0: Mugonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Mugonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mugonil miễn phí. Mugonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Midmore. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Midmore cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
4: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
3: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Midmore được bắt đầu như thế nào?
4: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Midmore và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó là tôi đang là một chủ tịch của Doanh Nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì lại đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Midmore. Midmore có nghĩa là sự gặp nhau, và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
3: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng
4: dạ,
3: không?
4: Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới. Và khi mà ra thế giới thì nó cũng cần phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
3: Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
4: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp, phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ động của bà con. Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao, mà làm sao để chúng ta phải phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ. Trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà phê khác. Như Starbucks chẳng hạn, người ta bán rất là cao, trong khi đó người ta không phải là một cái đất nước sản xuất về cà phê. Và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base, cái nền là cà phê, và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta. Cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động về cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu. Cà phê nông sản Việt là sẽ dài hơi, vì có rất nhiều cái loại nông sản Việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao, thì chúng tôi cũng

0: kết hợp vào với trong cà phê. Hiện nay cà phê đậu xanh rất là bổ dưỡng và rất là tốt. Cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng ta. Thì đó là chúng tôi đã đưa vào, ngoài những cái loại cà phê trái cây như xoài hoặc như dừa.
1: Những cái ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó như thế nào và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
0: Dạ, năm 2017 thì chúng tôi đã nghiên cứu ra, và bắt đầu là 2018 là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên. Nhưng mà cũng không may, và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang quá tự tin vào cái khả năng của mình khi mà tung ra thị trường đầu tiên là thị trường ở Việt Nam. Và gần như là mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai. Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê gu truyền thống. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho họ uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê. Đây cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nhẹ nhàng như thế này được. Thị trường Việt Nam không chấp nhận.
1: Thị trường truyền thống Việt Nam.
0: Dạ đúng rồi, thị trường truyền thống. Thì lúc đó tôi hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay. Nhưng mà không thể được.
1: Cảm xúc anh lúc đó thế nào?
0: Thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm. Nhưng mà đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công và không nên làm, vì đó không phải là cà phê. Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây. Lúc đó thì gần như làm cho mình nản chí rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác. Trước giờ tôi muốn làm theo đuổi một cái gì hoặc là những cái phân tích về thị trường của mình thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình. Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc, họ cũng không có nguyên liệu gì tốt. Họ đang có những cái nước giống như nước gạo. Nước gạo họ uống thôi, nhưng mà họ cũng đã làm ra một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho người dân của chúng ta, còn cao hơn nữa chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới, mà chúng ta phải bỏ cuộc. Và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài.
1: Nhưng mà anh đã bán như thế nào và anh đã gặp những cái trở ngại cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào?
0: Đây cũng là một cái tư duy mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị mắc phải, là khi tất cả những cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh nghĩ đến là một cái thị trường nội địa, làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có thể thành công. Nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được, vì phải mất rất nhiều chi phí làm marketing, nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được, nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của Mixmore thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó. Và tôi may mắn được một cái là trước đây thì tôi cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài. Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ, thì họ sẵn sàng ngay. Họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập ra nước của họ. Thì đó cũng là một cái cơ hội.
1: Đầu tiên là nước nào?
0: Đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc chính là cái nơi họ cho tôi được cái ý tưởng là tại sao nguyên liệu các bạn rất là tốt. Chúng tôi chỉ có nước gạo không thôi mà chúng tôi cũng vẫn thành công.
1: Anh là một trong những doanh nhân mà có cái mối quan hệ đặc biệt may mắn để mà kết nối với nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc hay là những quốc gia xung quanh, bởi vì anh đã tham gia vào trong Hiệp hội Doanh nhân Châu Á. Có những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh, họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á thì họ phải làm gì?
0: Cá nhân tôi thì tôi sẽ nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, yếu tố về may mắn, yếu tố về khả năng của mình nữa, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa. Và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa, hay chúng ta chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được trong nước thôi. Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy, là chúng ta chưa sẵn sàng.
1: Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ?
0: Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy chúng ta phải thay đổi và phải chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ chúng ta có chịu đầu tư hay không. Quy mô của chúng ta, kể cả tài chính của chúng ta nữa, cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước rồi á, thì tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ đi theo rất là dễ dàng.
1: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, cà phê trái cây, và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt, đúng không?
0: Dạ, cà phê truyền thống.
1: Nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa, đó là bán cái thương hiệu của mình, đúng không?
0: Dạ, franchise.
1: Bán cái franchise, licensing franchise, thương hiệu của mình tại Hàn Quốc. Thì câu chuyện nó như thế nào?
0: Vâng, thì thực ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc, người ta cũng thích thú với cái sản phẩm và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu. Và người ta cũng đã mà ngỏ ý là người ta muốn nhượng quyền lại để người ta Phan

0: kênh thương mại điện tử của họ, và một số nước nó đều có Amazon. Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa bàn đó, thì chúng tôi cũng đã tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó, và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử.
1: Doanh nhân kể: cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây, còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào, doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu? Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn chải đến nhiều quốc gia có những nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt? Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh Nhân Kể, với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Mít Mùa ra thế giới.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Xin chào quý vị thính giả. Chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2, trực tuyến tại vov2.vn. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm kịp thời thể chế hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển văn hóa Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 1189 ngày 2 tháng 7 năm 2026. Quyết định này đi kèm kế hoạch hành động nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện 4 hệ giá trị cốt lõi: hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên phạm vi cả nước, tạo hành lang pháp lý vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền văn hóa của dân tộc. Quyết định ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam là bước cụ thể hóa quan trọng để thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đây cũng là hành động trực tiếp nhằm bám sát và hoàn thành các mục tiêu chiến lược trong chương trình hành động của Chính phủ tại nghị quyết số 30 về phát triển văn hóa trong bối cảnh mới.
5: Nội dung trọng tâm của kế hoạch được cấu trúc khoa học xung quanh

0: thành bốn hệ giá trị có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại chặt chẽ, thống nhất, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển.
1: Hệ giá trị quốc gia: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Định hướng lý tưởng, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
0: Hệ giá trị văn hóa, dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học tạo nền tảng tinh thần của xã hội, bồi dưỡng lòng nhân ái, nghĩa tình, trung thực, khoan dung, tôn trọng, sự khác biệt, lối sống văn minh, tinh thần dân chủ, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và trách nhiệm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
1: Hệ giá trị gia đình: ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh là môi trường đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người, vun đắp tình yêu thương, sự tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, trách nhiệm, hiếu thảo, thủy chung và sự gắn kết giữa các thành viên.
0: Chuẩn mực con người Việt Nam: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo là sự kết tinh các giá trị quốc gia, văn hóa và gia đình, được thể hiện qua các phẩm chất cốt lõi: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến.
2: Thưa quý vị, trong quyết định số 1189 của Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam mới đây có nhấn mạnh: gia đình là môi trường đầu tiên hình thành, nuôi dưỡng và hoàn thiện nhân cách con người, đồng thời giữ vai trò gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, đạo đức và nền tảng xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển. Những hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình hay chuẩn mực con người Việt Nam, suy cho cùng, không phải là những khái niệm xa vời. Chúng được hình thành từ những điều rất nhỏ, ngay trong mỗi mái nhà. Bài viết sau của phóng viên chương trình.
3: Một lời chào khi đi học về, một câu cảm ơn, xin lỗi, một bữa cơm có đủ các thành viên, mọi người con biết quan tâm đến cha mẹ, một người lớn biết lắng nghe trẻ nhỏ, hay đơn giản là cách các thành viên trong gia đình đối xử với nhau khi có bất đồng. Chính những hành vi tưởng chừng nhỏ bé ấy đang góp phần tạo nên nhân cách của mỗi con người. Chị Lê Bảo Như Lan ở phường Yên Sở, Hà Nội cho biết:
4: giá trị theo tôi phải được thể hiện bằng hành động. Người lớn làm gương thì trẻ nhỏ sẽ học theo. Còn nếu trong gia đình giữ được sự yêu thương, tôn trọng thì những điều tốt đẹp đó sẽ lan tỏa ra cộng đồng.
3: Xây dựng hệ giá trị gia đình không chỉ bắt đầu từ những bài học về yêu thương, trách nhiệm, chia sẻ trong mỗi mái nhà, mà còn gắn chặt với điều kiện để mỗi gia đình có thể sống ổn định, an toàn và có tương lai. Tại Bắc Ninh, một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, với hàng trăm nghìn lao động nhập cư đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp, bài toán xây dựng gia đình hạnh phúc càng có ý nghĩa thiết thực. Vì thế, xây dựng hệ giá trị gia đình tại Bắc Ninh không thể tách rời những chính sách an sinh xã hội, nhà ở, giáo dục, y tế và các thiết chế văn hóa dành cho công nhân, người lao động. Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định:
5: thế mà chúng tôi cũng đang tập trung rất cao xây dựng cái nhà ở xã hội bán và cho thuê để cho các gia đình có thể an cư lạc nghiệp và tạo ra cái thế hệ không phải chỉ là F0 mà là F1 người lao động và chất lượng tại Bắc Ninh, cũng là cái để cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh ở đây.
3: Ở một tỉnh biên giới như Tây Ninh, công tác gia đình không chỉ dừng lại ở việc xây dựng mái ấm no đủ, hạnh phúc, mà còn phải gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt tại các địa bàn biên giới, nơi đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn. Việc củng cố gia đình, ổn định càng có ý nghĩa quan trọng.
6: Tây Ninh là vùng đất gìn giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống và tôn giáo. Chúng tôi đã lồng ghép tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa với việc phát huy đạo đức, lòng hiếu thảo, sự thủy chung, tình làng nghĩa xóm. Khi nền tảng văn hóa vững chắc, gia đình sẽ bắt đầu bình an.
3: Muốn xây dựng con người Việt Nam có trách nhiệm, nhân ái, trung thực và nghĩa tình, muốn những giá trị văn hóa trở thành sức mạnh trong đời sống xã hội thì không thể bỏ qua tế bào đầu tiên, đó là gia đình. Bởi giá trị chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sống, được làm và được trao truyền qua từng thế hệ. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng:
7: chính những người dân là chủ thể đã tạo nên hạnh phúc, là người truyền cảm hứng và người kể câu chuyện hạnh phúc của đất nước chúng ta. Với dân tộc Việt Nam chúng ta, hạnh phúc luôn được xây nên bởi những điều bình dị. Đó là một bữa cơm gia đình, một mùa màng bội thu, một vòng tay sẻ chia khi hoạn nạn. Chính những giá trị nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên một sức mạnh bền bỉ của dân tộc Việt Nam chúng ta qua hàng ngàn năm.
3: Bà Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định, từ tinh thần của Nghị quyết 80 và mới đây là quyết định 1189, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
8: Nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã một lần nữa đặt ra những định hướng quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với công tác gia đình. Nghị quyết nhấn mạnh phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đồng thời yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Từ tinh thần đó, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
3: Hệ giá trị không ở đâu xa, nó hiện diện trong cách chúng ta làm việc, yêu thương, ứng xử và có trách nhiệm với cộng đồng. Để những hệ giá trị đi vào cuộc sống, không chỉ bằng lời nói mà bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, giá trị văn hóa không chỉ được thể hiện ở những di sản hay phong tục được lưu giữ, mà còn hiện diện trong cách mỗi người ứng xử, trong mỗi gia đình và trong đời sống xã hội. Khi hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam được triển khai đồng bộ, những giá trị ấy sẽ trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển. Để phân tích rõ hơn vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông, hiện nay chúng ta đang nói nhiều đến cái hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Vậy thì theo ông, cái mối quan hệ giữa bốn thành tố này được nhìn nhận như thế nào ạ? Và vì sao thì chúng ta cần phải triển khai một cách đồng bộ thay vì phải tách rời từng hệ giá trị ạ?
10: Theo quan điểm cá nhân của tôi thì không nên nhìn bốn thành tố này như những hệ giá trị riêng biệt, mà thực chất đó là hệ sinh thái giá trị có những cái quan hệ tương tác, chuyển hóa và điều chỉnh lẫn nhau. Còn về những cái chuẩn mực thì chúng ta cũng có thể thấy được là đó là những cái sự mà cụ thể hóa các cái giá trị thành những quy tắc, quy ước và định hướng đánh giá cũng như là điều chỉnh hành vi của tất cả mọi người trong xã hội. Đấy thì tựu chung lại thì cả bốn cái thành tố này thì cần phải được triển khai một cách đồng bộ. Giá trị quốc gia nếu mà không đi vào văn hóa và gia đình hay là cách sống của con người thì sẽ trở thành những cái khái niệm rất là đẹp nhưng mà xa rời đời sống. Ngược lại thì đối với gia đình hay là mỗi một cá nhân thì nếu thiếu đi một cái hệ giá trị chung thì lại rất dễ bị tác động bởi những cái sự biến đổi, xung đột hay là những sự nhiễu loạn về giá trị trong xã hội hiện đại.
9: Vâng, có thể nói thì gia đình là cái môi trường đầu tiên hình thành nhân cách và truyền trao các giá trị cho mỗi người. Theo ông, trong cái bối cảnh xã hội có cái nhiều biến đổi thì gia đình Việt Nam thì cần làm gì để những cái giá trị tốt đẹp không chỉ được lưu giữ mà còn được chuyển hóa thành hành vi, lối sống của thế hệ trẻ ạ?
10: Quan trọng hơn thì gia đình phải đồng hành với trẻ em, giúp cho các em hình thành một cái la bàn giá trị, tức là cái khả năng để các em nhận biết, lựa chọn, tự điều chỉnh các cái hành vi và cũng như là chịu trách nhiệm với bản thân mình. Thì đây cũng chính là những cái điều kiện để cho những cái giá trị tốt đẹp trong gia đình không chỉ được lưu giữ, truyền dạy mà còn được chuyển hóa thành những hành vi, thói quen và cách sống của thế hệ trẻ.
9: Từ cái góc độ nghiên cứu xã hội thì theo ông, những cái chuẩn mực nào của con người Việt Nam cần được đặc biệt coi trọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước ạ? Và theo ông, làm thế nào để mà các cái chuẩn mực ấy không chỉ dừng ở cái khẩu hiệu mà sẽ trở thành những cái hành vi cụ thể trong cái đời sống ạ?
10: theo quyết định 1189.

0: thì các cái chuẩn mực được xác định bao gồm là yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, gắn với khát vọng và tinh thần cống hiến. Thế thì trong giai đoạn phát triển mới của đất nước thì vấn đề không phải là chúng ta lựa chọn những chuẩn mực nào và bỏ những chuẩn mực nào, mà yêu cầu cao hơn là cần đặt những cái chuẩn mực ấy vào những cái yêu cầu của phát triển đất nước và làm rõ được những cái nội dung của các chuẩn mực đối với lại cái sự phát triển của xã hội hiện đại.
1: Trong quá trình xây dựng đất nước phát triển hiện đại và hội nhập quốc tế, theo ông thì liệu cái việc xây dựng hệ giá trị có phải chỉ là cái câu chuyện của ngành văn hóa, giáo dục hay gia đình, hay là cần cái sự tham gia của nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, truyền thông, cộng đồng và mỗi cá nhân ạ? Theo ông thì cái cơ chế phối hợp này thì cần được thực hiện như thế nào ạ?
0: Thực tế thì xây dựng hệ giá trị chuẩn mực luôn cần cái sự tham gia và chịu trách nhiệm của rất nhiều chủ thể khác nhau. Ở đây thì nhà nước phải là đóng cái vai trò trung tâm, tạo ra một cái thể chế rộng lớn để bảo vệ cho các giá trị tích cực tiến bộ, đảm bảo sự công bằng và thượng tôn pháp luật. Nhà trường thì phải là cái nơi mà bồi đắp cho giá trị, hình thành tri thức và nhân cách cũng như là năng lực của công dân. Gia đình thì cũng là nơi gieo trồng những cái hạt giống đạo đức đầu tiên và những cái giá trị đầu tiên. Còn doanh nghiệp thì cần phải tạo ra đạo đức kinh doanh, văn hóa kinh doanh, văn hóa lao động tích cực. Còn truyền thông hay là các nền tảng số thì cũng có một cái trách nhiệm rất lớn trong cái việc mà sàng lọc các cái giá trị. Ở đây thì những cái giá trị tích cực nào thì cần được tôn vinh, những cái giá trị nào thì phản giá trị thì cần phải đấu tranh và loại bỏ. Còn cuối cùng thì cá nhân hay là cộng đồng thì cần có những cái sự lựa chọn và thực hành giá trị một cách đúng đắn nhất.
1: À vâng, nếu mà phải gửi một cái thông điệp ngắn gọn tới mỗi gia đình, mỗi người dân về việc chung tay xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ?
0: Trước hết, mỗi người trong chúng ta hãy sống một cách tốt đẹp, sống một cách tử tế, biết yêu thương và có trách nhiệm. Những điều ấy thì cũng luôn luôn hiện diện xung quanh chúng ta, và khi chúng ta cố gắng hướng đến điều đó thì nó sẽ hiện diện trong từng cái sự lựa chọn, từng cái quyết định ứng xử hàng ngày của chúng ta. Và khi mỗi một con người trong chúng ta suy nghĩ tích cực hơn, hành động tốt hơn thì những giá trị cá nhân đó sẽ góp phần tạo ra những giá trị gia đình tốt hơn, giá trị văn hóa lành mạnh hơn và những giá trị quốc gia bền vững hơn.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, triển khai đồng bộ để phát triển đất nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
3: Diễn đàn VOV2.
4: Diễn đàn VOV2.
5: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Phân tầng đại học là vấn đề thiết yếu cần làm để giáo dục đại học thực sự phát triển, đảm bảo chất lượng, phục vụ các yêu cầu về nguồn nhân lực. Việc phân tầng đại học chúng ta thời gian qua đã hợp lý hay chưa? Trong xu hướng phát triển mới của chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2026-2035 và tầm nhìn 2045, định hướng chuyển giáo dục đại học từ phát triển phân tán, dàn trải sang xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học quốc gia, kết nối các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế. Việc phân tầng đại học đầu tư nguồn lực cho một số ít các cơ sở giáo dục đại học trở thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc, từ 3 đến 5 trường nhằm đạt đẳng cấp quốc tế, dẫn dắt đổi mới sáng tạo, nghiên cứu đỉnh cao. Và bên cạnh đó, nhóm những trường đại học trong khoảng từ 25 đến 30 trường thì được gọi là trường trọng điểm sẽ đóng một cái vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vậy thế nào là đại học tinh hoa, đại học xuất sắc?

0: và trường đại học nào có đủ điều kiện để phát triển thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc trong điều kiện hiện nay của Việt Nam. Vấn đề này sẽ được bàn luận trong chương trình hôm nay và xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình, Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
1: Xin chào biên tập viên Thu Lương, xin chào quý vị khán thính giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, thưa Tiến sĩ Lê Đông Phương, phân tầng đại học thường dựa vào những cái tiêu chí gì và chúng ta cần phải phân biệt cái việc phân tầng đại học với xếp hạng đại học như thế nào?
1: Cảm ơn chị Thu Lương đã đề cập đến một cái chủ đề rất đặc biệt trong giáo dục đại học Việt Nam trong vòng 20 năm vừa rồi, đó là câu chuyện phân tầng. Trước đây khi bắt đầu hội nhập quốc tế thì chúng ta có một cái ý định là phân tầng đại học theo định hướng chức năng, gồm có đại học định hướng nghiên cứu, đại học định hướng ứng dụng và vào thời điểm đó là cao đẳng đang gần được coi một phần của hệ thống đại học thì có gọi là đại học thực hành. Thế, cái này đã được cụ thể trong một cái nghị định năm 2015. Tuy nhiên từ đó đến nay thì chúng ta cũng đã thấy có rất nhiều thay đổi và cái chuyện phân nhóm đại học nó không chỉ dừng lại nghiên cứu hay ứng dụng mà chúng ta có một cái cách hay nói nhiều hơn, đó là trường trung ương hay trường địa phương. Thế rồi gần đây thì lại xuất hiện khái niệm trường trọng điểm, trường không trọng điểm. Như chị Thu Lương có nói, chúng ta dự kiến có đến 30 trường trọng điểm. Thế còn có một cái hệ phân loại nữa mà chúng ta bao giờ cũng nhắc đến rất nhiều, đó là đại học quốc gia, đại học vùng, rồi đại học khác. Thế thì rõ ràng là chúng ta thấy có rất nhiều cách để nhìn nhận và phân loại các cái hệ thống cơ sở giáo dục đại học. Và tùy theo cái mục đích và cái quan điểm của người sử dụng. Thì chính vì vậy, cái phân tầng đại học hiện nay không chỉ dừng lại câu chuyện là cái đại học đó là gì, mà nó còn đôi khi nó còn phụ thuộc vào câu chuyện là nó đóng góp gì cho một lĩnh vực, cho một quốc gia hay là cho cái hoạt động nghiên cứu hay đào tạo. Và chính thiện vì vậy, trong tùy tình huống thì chúng ta sẽ xem cái mục đích của cái thảo luận đó để chúng ta phân định xem chúng ta đang nói như thế nào.
0: Vâng, theo tiến sĩ thì việc phân tầng đại học Việt Nam nó có một cái đặc thù ra sao và nó có những cái điểm gì khác so với cách làm của các cái quốc gia có nền giáo dục đại học phát triển?
1: Vâng, như tôi đã nói thì ban đầu là khi bắt đầu quốc tế hóa thì chúng ta cũng định áp dụng cái tiêu chuẩn phân tầng khá phổ cập ở phương Tây, đó là đại học nghiên cứu, đại học ứng dụng. Tuy nhiên nó có một cái đặc điểm khác biệt rất rõ là cái hệ thống giáo dục đại học của các nước phương Tây họ tồn tại ít nhất là 200 năm. Có những hệ thống đã tồn tại 400-500 năm. Và vì vậy, cái việc phân định cái hướng hoạt động của nhà trường nó rất rõ. Trường nào đi vào hướng nghiên cứu chuyên sâu, trường nào đi vào định hướng ứng dụng là đã được hình thành rất lâu. Và nó đã trở thành một cái nét văn hóa trong nghiên cứu, trong hoạt động, trong đào tạo của nhà trường. Trong khi đó Việt Nam thì hệ thống giáo dục đại học hiện đại của chúng ta thì thực chất mới hình thành từ khoảng độ những năm 50 và đi vào ổn định là từ sau 1976. Và trong cái giai đoạn dưới thời kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp thì tất cả các đại học đều được ấn định chức năng sứ mạng như nhau và gần như không có khác biệt. Chỉ có đến khi chúng ta bắt đầu đổi mới giáo dục và đặc biệt trong vòng 20 năm gần đây thì chúng ta mới thấy rõ có cái xu hướng phân hóa giữa các trường. Rồi từ năm 93 chúng ta có đại học vùng, đại học quốc gia. Thì lúc đó người ta bắt đầu nghĩ rằng à vậy thì các trường phải khác nhau. Thế nhưng khác nhau ở chỗ nào
0: thì cũng chưa rõ ràng, đúng
1: chưa
0: không?
1: Chưa rõ ràng. Vâng. Như tôi đã nói là có một cái nghị định đó, nhưng mà xong rồi tiêu chuẩn của nghị định áp dụng cũng không được.
0: Tại vì trên thực tế là chúng ta đều biết rằng là các trường vẫn cứ vừa đi bằng hai chân.
1: Vâng.
0: Vừa là nghiên cứu và cũng vẫn vừa phải là đào tạo nhân lực có gọi là
1: tính
0: ứng dụng,
1: phổ cập.
0: Có
1: vâng.
0: Tính phổ cập. Vâng.
1: Đấy thì đấy chính là cái điểm khác biệt của ta với các hệ thống đại học hiện đại trên thế giới.
0: Dạ vâng, bây giờ thì với cái sự phát triển của giáo dục nói chung và của giáo dục đại học nói riêng thì cái việc phân tầng đại học để đầu tư trọng tâm trọng điểm, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu hay là đáp ứng những cái yêu cầu mới của đất nước thì cần phải có một cái sự thay đổi như nào, và theo ông thì hiện nay cái mô hình giáo dục đại học của chúng ta nó đang còn có những cái bất cập gì mà chúng ta cần phải giải quyết để có thể đổi mới một cách mạnh mẽ?
1: Vâng, đây là một cái vấn đề mà tôi tin rằng là cũng có rất nhiều chuyên gia và thậm chí cũng rất nhiều quý vị thính giả ở đây cũng rất quan tâm. Đó là cái câu chuyện là vậy thì hệ thống giáo dục đại học Việt Nam sẽ cần phải chuyển động như thế nào? Có lẽ là từ năm ngoái năm nay khi có những nghị quyết 71, nghị quyết 57 thì chúng ta thấy cũng đã thiết lập cái đường đi cho hệ thống đại học như là các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu. Cái hướng đi rất rõ, bởi vì làm sao chúng ta đã qua giai đoạn là chỉ đi học nước ngoài, chỉ sao chép, nhập khẩu chương trình, thậm chí là có những trường là nghĩ đến cả chuyện nhập khẩu giảng viên. Vậy thì bây giờ trong cái bối cảnh thay đổi của thế giới thì cái việc tự làm chủ khoa học công nghệ, mà đặc biệt như Đại hội Đảng nhấn mạnh cái làm công nghệ lõi, thì lúc này chúng ta không thể nhập được, có những thứ người ta không bao giờ bán cho mình. Chính vì vậy các cơ sở giáo dục đại học với tư cách là các cơ sở vừa nghiên cứu vừa đào tạo nhân lực có trình độ cao phải chuyển hướng vào những cái thứ mà đất nước cần cho giai đoạn tới. Tuy nhiên là cần bao nhiêu và cần ở mức độ nào thì cũng đang là câu chuyện còn tranh cãi.
0: Như chúng ta được biết là các cái đại học của chúng ta hiện nay thì gần như là đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Vậy thì việc Đảng Nhà nước đặt ra yêu cầu cần phải có một cái định hướng để xây dựng từ 3 đến 5 đại học tinh hoa xuất sắc. Vậy thì theo ông cái điều này có thực sự cần thiết hay không? Và trong cái bức tranh hiện nay của giáo dục đại học Việt Nam thì cái mục tiêu này liệu có đạt được hay không?
1: Tôi cho rằng là cái việc quan điểm chính sách mà thiết lập một số trường đại học hàng đầu mà như ngôn ngữ được sử dụng là tinh hoa hay xuất sắc. Thì đây là một cái điều rất cần thiết, bởi như tôi nói là trong giai đoạn này khi mà cạnh tranh quốc tế rất mạnh và công nghệ lõi sẽ quyết định cái năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, chúng ta không còn sống bằng lao động giá rẻ nữa. Thứ nhất là khi chúng ta đã chuyển từ quốc gia thu nhập trung bình thấp sang trung bình cao thì câu chuyện là chúng ta phải có những công nghệ, có những cái lĩnh vực khoa học mà chúng tự làm chủ và chúng ta thương mại hóa được. Và vì vậy thì cái việc mà chúng ta cần có một số trường đại học hàng đầu đi sâu vào những cái vấn đề đó là cái điều chắc chắn là phải làm. Thế có thể nói đây là rất cần, mà thậm chí nói nếu mà nói không ngoa thì đến giờ cũng là muộn, bởi vì chúng ta thấy công nghệ bán dẫn hiện nay là chúng ta không làm được, mà bây giờ các nước phụ thuộc rất nhiều vào điều này. Thì vì vậy chúng ta cần phải nỗ lực thúc đẩy, tuy nhiên là bao nhiêu cho đủ thì lại là một câu chuyện khác. Chúng ta đều biết là tuy rằng là chúng ta đã nhích được lên các nước thu nhập trung bình cao, nhưng vừa mới ở cái ngưỡng dưới của nó, tức là cái khả năng mà tụt lại các nước trung bình
0: thấp
1: là cũng nhãn tiền. Thế thì vậy thì chúng ta có đủ sức để đầu tư không? Ngân sách nhà nước thì mặc dù trong một số năm gần đây cũng đã nỗ lực đầu tư cho giáo dục, tuy nhiên là cũng chưa được nhiều, khoảng độ 16-17% cho tổng ngân sách nhà nước. Đấy, và nghị quyết thì cũng ghi rằng là phải thực hiện được 20% cho giáo dục và 10% cho giáo dục đại học, thì đây cũng là một cái điều rất là quý. Thế tuy nhiên là một quốc gia đang phát triển có nhu cầu đào tạo rất lớn, hiện nay chúng ta có 2,5 triệu sinh viên đại học, khoảng độ nửa triệu sinh viên cao đẳng, và chúng ta đang phấn đấu có khoảng từ 3,5-4 triệu sinh viên cả cao đẳng đại học. Thì cái việc mà cái nguồn tiền để đầu tư vào một số đại học trọng điểm xuất sắc hay là như ngôn ngữ gần đây gọi là tinh hoa cũng không phải dễ.
0: Dạ.
1: Ở câu chuyện ở đây là vậy thì chúng ta còn tìm được cái nguồn nào bên ngoài nguồn ngân sách nhà nước được không?
0: Dạ vâng ạ. Như tiến sĩ vừa khẳng định thì trước những yêu cầu mới của đất nước, việc phải đầu tư phát triển một vài trường đại học tinh hoa, đại học xuất sắc là thực sự rất cần thiết. Và mới đây thì vấn đề này cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra bàn luận trong một cuộc hội thảo với sự tham gia của đại diện 42 cơ sở giáo dục đại học. Và cái hội thảo này cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp. Và đây là phóng sự mà phóng viên VOV2 ghi nhận từ cái hội nghị này.
2: Giáo sư Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích, kiến trúc cho đào tạo tinh hoa trên thế giới rất khác nhau. Nó có thể bao gồm một trường đại học tinh hoa đồng đều, có những trường tinh hoa theo lĩnh vực, mũi nhọn, thậm chí có những trường đại học nghiên cứu chỉ cần tinh hoa ở vài trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Việt Nam chúng ta đã có kinh nghiệm và quyết tâm xây dựng đại học tinh hoa mới, nhưng nhìn lại 10 năm qua, cách làm không hiệu quả. Trong giai đoạn này, cần có kiến trúc, có tư tưởng chỉ đạo về hệ thống đại học tinh hoa của Việt Nam.
3: Chúng ta sẽ khuyến khích các cái đại học nghiên cứu mạnh nhất, họ có thể xây dựng một số cái trung tâm nghiên cứu xuất sắc, thì để có những đóng góp cụ thể một hoặc hai lĩnh vực, hai sản phẩm đóng góp cho cái hệ thống tinh hoa đấy. Cái thứ hai nữa là đối với thực tiễn của Việt Nam, xây dựng đại học tinh hoa trong nghị quyết 71 không thể tách rời khỏi cái việc phát triển cả công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược của quốc gia được. Cùng với cái việc xây dựng đại học tinh hoa, chúng ta phân công, phân cấp đặt hàng cho hệ thống đại học tinh hoa thực hiện các cái nhiệm vụ đấy.
2: Theo giáo sư Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, việc chúng ta xây dựng mô hình đại học tinh hoa thời điểm này rất đúng và rất trúng, phù hợp với sứ mệnh của giáo dục đại học. Tuy nhiên, để xây dựng đại học tinh hoa không hề dễ dàng, cần có định hướng, có sự kiên định, cam kết xuất phát từ thực tế Việt Nam để có được đại học đỉnh cao, phù hợp với quốc tế, đồng thời tạo ra giá trị để dẫn dắt sự phát triển của quốc gia thông qua công nghệ lõi, công nghệ chiến lược góp phần phát triển đất nước tự chủ, tự cường.
4: Chúng ta có rất nhiều cơ hội để phát triển trong một số lĩnh vực, thì từ những kinh nghiệm như đào tạo tài năng của Đại học Quốc gia, của Đại học Bách khoa, thì cho rằng đấy chính là tinh hoa, là chúng ta phải từng bước chứ không thể ngay một lúc được. Đấy, và để từng bước tôi cho rằng rất là phù hợp. Là bên cạnh những đại học tinh hoa có thế mạnh như là hai đại học gia, Đại học Bách khoa và một số đại học khác, thì tôi cho rằng cái rất khả thi đấy là từng trường chúng ta xây dựng những cái chương trình đào tạo tinh hoa giống như chương trình đào tạo tài năng trước đây.
2: Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội, giáo sư Vũ Văn Yêm, phó giám đốc tự tin khẳng định Đại học Bách khoa Hà Nội hoàn toàn có đủ khả năng trở thành đại học tinh hoa.
5: Để phát triển mô hình đại học tinh hoa thì Đại học Bách khoa Hà Nội có 3 cái sở cứ để có thể là phát triển trở thành mô hình này. Thứ nhất là trong chiến lược phát triển của nhà trường thể hiện thông qua sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến 2045 đã thể hiện điều đó. Có rất nhiều những cái định hướng, giải pháp chiến lược đang triển khai theo đúng cái hướng của mô hình đại học tinh hoa.
2: Theo giáo sư Vũ Văn Yêm, căn cứ vào một số kết quả ban đầu là tiền đề để Bách khoa Hà Nội có thể phát triển thành đại học tinh hoa. Thứ nhất là về sinh viên đầu vào rất tài năng, đặc biệt trong những ngành công nghệ, kỹ thuật, chiến lược then chốt. Và đặc biệt là sự thành công của người học sau khi tốt nghiệp, khẳng định được vai trò của mình. Tiếp theo là những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành ở các trường đại học trên thế giới tiếp tục học sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trở thành những giảng viên, nhà khoa học đầu ngành. Bên cạnh đó, Đại học Bách khoa Hà Nội có tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ có thể nói thuộc top cao nhất ở trong các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu tại Việt Nam. Kết quả thể hiện trong nghiên cứu, thu hút, hợp tác với doanh nghiệp, gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu phát triển. Hợp tác với rất nhiều tập đoàn công nghiệp trong nước cũng như nước ngoài. Đại học Bách khoa Hà Nội đã hình thành được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là tiền đề để kết nối các phòng thí nghiệm trọng điểm, các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu để hướng đến chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng để phát triển phục vụ xã hội, địa phương cũng như quốc gia. Mạng lưới kết nối hợp tác quốc tế của Bách khoa Hà Nội đến thời điểm hiện tại hoàn toàn có đủ khả năng để huy động được tất cả những chuyên gia, nhà khoa học, rồi thu hút được giảng viên xuất sắc từ nước ngoài về Bách khoa Hà Nội làm việc, cộng tác và học tập. Đại học Bách khoa Hà Nội đã xây dựng những giải pháp chiến lược mang tính chất đột phá, hướng đến những tiêu chí của một đại học tinh hoa.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Đông Phương, quan điểm của ông như thế nào trước những cái ý kiến tham góp của các cái chuyên gia, các cái giáo sư về vấn đề mà cái cách thức mà chúng ta sẽ xây dựng mô hình đại học tinh hoa Mỹ Việt Nam?
1: Vâng, có lẽ có một cái sự rất trùng hợp, đó là cả giáo sư Hữu Đức, giáo sư Đình Đức và giáo sư Yêm đều có một cái cách nhìn, một cái cách rất chân thực về cái sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam. Và tôi cũng đồng ý với ý kiến của các giáo sư đó là ngay lập tức chúng ta chưa thể có được một cái đại học tinh hoa hoàn toàn theo ý tưởng của chúng ta. Mặc dù tiền đề đều đã có, đâu đó Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa đều đã có những cái sản phẩm, những kết quả ở tầm cỡ thế giới. Tuy nhiên, cái đó nó cũng chưa đủ giúp để khẳng định cái vị thế của một cái
0: cả một cơ sở giáo dục đại học, đúng không?
1: Vâng, đó. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm rằng là chúng ta phải làm theo cách của con nhà nghèo, tức là rất Việt Nam. Tức là bắt đầu từ những cái lĩnh vực đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu xuất sắc nhất
6: của mỗi trường để làm sao cho nó đạt được cái cấp độ gọi là tinh hoa của cái lĩnh vực đó, và bắt đầu lan rộng, đầu tiên là bên trong cơ sở rồi lan ra các hệ thống có liên quan, thì như vậy nó sẽ có cái hiệu ứng lan tỏa và nó tạo nên được cái hiệu quả tốt hơn đối với cả hệ thống.
0: Dạ vâng. Nhiều ý kiến cho rằng là ví dụ như là hiện nay đang có 3 cơ sở giáo dục đại học có thể đáp ứng được những cái tiêu chí để mà phát triển thành đại học tinh hoa, đó là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội. Vậy thì giáo sư nhìn nhận thế nào về cái đề xuất này?
6: Tôi hoàn toàn đồng ý là ba cơ sở giáo dục đại học này là 3 đại học lớn có rất nhiều đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng đã tạo ra những nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam, cho nên cần phải ưu tiên, thì tôi đồng ý ưu tiên đầu tư cho 3 cái đại học này để họ tiến dần đến những cơ sở giáo dục đại học thực sự xuất sắc của một quốc gia Việt Nam hùng mạnh sau này. Thế còn tất nhiên là bên cạnh đó, như tôi nói, cái hiệu ứng lan tỏa cần phải có làm sao mang được các cơ sở giáo dục đại học khác ở cái cấp độ thấp hơn có thể tiệm cận được cái sự phát triển của các cái đại học này.
0: Dạ vâng. Cái việc mà phát triển giáo dục đại học Việt Nam làm nào để có thể tiệm cận được với quốc tế thì đấy cũng là mong mỏi của không chỉ là những người làm giáo dục mà của những cả những người dân. Và có một thính giả thì cũng đang muốn chia sẻ những cái quan điểm của ông về cái việc mà chúng ta đầu tư xây dựng những cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc. Vâng, xin mời kỹ thuật viên nối với điện thoại. Alo.
7: Vâng,
0: xin chào bác
7: xin ạ. Nguyễn Văn Hòa, Đạo Đức ở Phú Thọ. Theo quan điểm tôi nói như này này. Bây giờ chúng ta muốn nói tinh hoa ấy, thì trước hết phải nói, như bác Hồ phải nói là có bột thì mới gợt lên hồ. Vâng. Bây giờ chúng ta phải tìm được cái con người là có nghĩa là vừa hoàn chỉnh này, vừa trọn vẹn này, thì anh mới cầm được lái để anh đẩy con thuyền ấy nó đi đến chỗ tinh hoa và trọn vẹn để có nhân nghĩa để giải quyết cho cuộc sống của mọi công dân đều đi học. Như chúng ta không tìm được những con người như thế mà chúng ta cứ đưa ra thì theo quan điểm tôi nó không có định hướng, mà theo tôi nghĩ là nó mất phương hướng. Thế vậy chúng ta muốn tìm được thì phải có những con người như thế thì nó mới có hành trang để bước vào cuộc sống, nó mới có khoa học chứ. Chứ bây giờ chúng ta cứ nói như thật ra, như tôi dám khẳng định ngay, như triết học thì cũng thế thôi, nó phải có một cái định luật rõ ràng chứ chúng ta không thể mơ hồ thế được. Đấy, quan điểm như vậy thôi.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác. Vâng, thưa tiến sĩ Đông Phương, chúng ta trở lại với những cái tiêu chí để có thể xây dựng và hình thành các đại học tinh hoa. Vậy thì cũng có ý kiến cho rằng là chúng ta không thể đầu tư dàn trải, và với những số lượng sinh viên và những quy mô đào tạo của các trường, kể cả Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì nó quá lớn, nên là nên chăng là chúng ta hãy chọn một cái trường ví dụ như là VinUni để có thể nó có rất là nhiều những cái điều kiện để có thể trở thành đại học xuất sắc. Vậy thì quan điểm của ông thế nào, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương?
6: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý, tức là không phải một sớm một chiều có thể có ngay được đại học tinh hoa. Chúng ta thử nhìn lại trên thế giới, Oxford, Cambridge cũng mất hàng trăm năm, thế ngay cả Harvard cũng hơn 200 năm, MIT cũng cả trăm năm mới thành được những cái đại học mà xứng đáng gọi là tinh hoa của các quốc gia đó và của thế giới. Thế còn chúng ta thì cũng mới có được 6-70 năm. Nhưng mà chúng ta cũng không thể vội, bởi vì nếu mà chín ép thì sẽ hỏng.
0: Dạ vâng.
6: Cho nên là chúng ta sẽ phải bình tĩnh lựa chọn.
0: Vâng.
6: Thế còn câu chuyện mà có những đại học tư thục có được nguồn tài chính hiện tại rất là mạnh, thì thực sự tôi biết là có không phải chỉ một trường mà có khoảng 5-7 trường tư là có cái nguồn tài chính được cam kết đến mức chục ngàn tỷ đồng. Thì tuy nhiên chúng ta cần phải rạch ròi chỗ này, cái nguồn tài chính cam kết nó cũng không phải là mãi mãi. Cam kết của ngân sách mới là mãi mãi, chứ còn cái cam kết của tư nhân không phải mãi mãi. Cái thứ hai nữa, như tôi nói là mỗi đại học nó có một cái mục đích riêng của nó, cho nên cũng không thể nào mà thấy người ta cam kết nhiều mà bảo rằng đó là tinh hoa. Và những cái trường đại học tư ở Việt Nam chúng ta thấy cũng mới chỉ có khoảng độ 30 năm trở lại đây. Họ cho đến giờ tôi cũng chưa thấy nhiều trường chứng tỏ được cái gì nó nổi trội hay nó xuất sắc. Đâu đó thì cũng có vài ngành, vài lĩnh vực họ cũng ở cái mức độ gọi là khá hoặc là tiệm cận với xuất sắc của quốc gia, nhưng mà chưa phải là nhiều. Và họ có giữ được cái điều đó hay không mới là cái sự quan trọng, bởi vì 30 năm cũng chưa khẳng định được cái điều đó. Thế và cái câu chuyện là cái ông chủ sở hữu có đảm bảo được cái tính ổn định của sự phát triển của nhà trường không lại là một câu chuyện khác nữa.
0: Dạ vâng, như vậy là rất nhiều các cái vấn đề cốt lõi, ví dụ như nguồn lực tài chính này, có thiếu bền vững vì chủ yếu trông vào học phí, ngân sách nhà nước cấp còn dàn trải phân tán, tư duy nghiên cứu khoa học còn khoảng cách lớn và cái việc thu hút nhân tài còn khó do rào cản thu nhập, thủ tục hành chính, bẫy thành tích và áp lực tuyển sinh đại trà, hành lang pháp lý chưa đồng bộ. Đây thực sự là những cái rào cản khiến nếu mà chúng ta muốn có một vài cơ sở giáo dục đại học tinh hoa xuất sắc thì chúng ta phải vượt qua được cái rào cản đấy, đúng không ạ? Và với một số ý kiến của chuyên gia thì trong điều kiện hiện nay có thể phát triển một ngành đào tạo, một lĩnh vực đào tạo tinh hoa để từ từ lan tỏa sang các cái chương trình khác thì tiến sĩ cũng rất là đồng tình với cả những cái quan điểm đấy, đúng không ạ?
6: Vâng.
0: Nhưng mà lại có những ý kiến cũng cho rằng là ngoài các vấn đề tài chính, khoa học, hành chính thì cần phải xây dựng ý thức văn hóa tinh hoa cho mọi hoạt động của trường đại học tinh hoa. Vậy thì ông có bình luận gì về văn hóa tinh hoa trong cái trường đại học tinh hoa?
6: Cá nhân tôi thì tôi sẽ không dùng cái chữ gọi là văn hóa tinh hoa.
0: Vâng.
6: Bởi vì tinh hoa trong cái khái niệm của người Việt nó là một cái gì đó thượng đẳng, nó rất cao cấp. Và nếu mà tạo lập cái văn hóa đó thì chúng ta sẽ hình thành con người luôn luôn nhìn xuống nhưng không nhìn lên.
0: Vâng.
6: Cho nên là tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói về cái văn hóa phụng sự. Việc đầu tiên là họ phụng sự ai và họ làm cái điều đó nhằm để ai được hưởng lợi. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái điều mà các đại học xuất sắc, cái đại học tinh hoa của Việt Nam nên nói đến. Và cái điều này thì qua cái quan sát của tôi là tất cả các trường đại học trên thế giới đều có họ phục vụ ai. Cái điều đấy mới là cái điều quan trọng.
8: Vâng, tức là với cái đặc thù của cái mô hình đại học tinh hoa thì theo ông là ở Việt Nam chúng ta nếu như chúng ta thực sự muốn xây dựng những cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc thì chúng ta phải giải quyết những vấn đề gì?
6: Vâng, tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều việc phải làm để tạo lập được những cái đại học tinh hoa xuất sắc thực sự của Việt Nam. Câu chuyện đầu tiên đó là cái vấn đề pháp lý. Chúng ta phải làm sao giúp họ thoát được cái cơ chế có một cái anh khác quản lý trực tiếp một cách mệnh lệnh hành chính. Và bên cạnh đó phải giao cho họ được một cái vị thế để họ thực sự tự chủ hoàn toàn. Ở đây không phải chỉ tự chủ tài chính mà tự chủ cả về học thuật, cả về con người, cả về tổ chức, cả về vấn đề là hoạt động đào tạo, hoạt động nghiên cứu và cái hoạt động dịch vụ đối với xã hội, thì họ phải được tự quyết hoàn toàn tất cả những vấn đề có liên quan, không phụ thuộc hay không ràng buộc vào bất kỳ một cơ quan hay tổ chức nào mà được gọi là cơ quan quản lý của họ. Thì đây là một cái chuyện nó không hề dễ, bởi vì cho tới giờ các trường đại học của Việt Nam đều là một cơ sở công lập và vì vậy nó đều phụ thuộc vào sự quản lý của ai đó, cho nên tạo lập được những đại học tinh hoa mà không phụ thuộc vào mặt quản lý của ai đó cũng sẽ là một vấn đề rất khó để giải quyết. Câu chuyện thứ hai đó là cái cách thức cung cấp tài chính để đảm bảo cái sự hoạt động của các cơ sở giáo dục tinh hoa hay xuất sắc này và cái cơ chế để cho họ có thể thu hút thêm các cái khoản đầu tư bên ngoài vào. Đối với các trường đại học ở trên thế giới chúng ta hay nghe nói khái niệm hiến tặng. Thế ở Việt Nam hiện nay là chúng ta chưa có những điều luật cho phép cá nhân, tổ chức hiến tặng tiền cho các trường đại học mà đặc biệt là đại học công lập. Thì chính vì vậy là phải có những cơ chế rạch ròi để làm sao tránh cái hiện tượng là các khoản tiền mà từ các tập đoàn, rồi cựu học sinh, rồi những người quan tâm đến giáo dục cống hiến cho giáo dục được quy về. Đấy là ngân sách và phải dùng ngân sách. Đây là cái điều rất đặc biệt mà chúng ta cần phải tính đến. Cái điều nữa đó là cân đối giữa cái đào tạo tinh hoa và đào tạo đại chúng. Đại học tinh hoa không thể cắt bỏ cái mối liên hệ của mình với cái gọi là đào tạo đại chúng, bởi vì qua đào tạo đại chúng ở bậc đại học thì mới chọn lọc được những thí sinh, những cái sinh viên xuất sắc để đưa vào đào tạo tinh hoa. Thế nhưng làm sao để cho họ không quá lan man với cái đào tạo đại học đại chúng mà quên mất cái sứ mạng tinh hoa của mình? Và cái cuối cùng đó là vậy thì nếu mà muốn là những đại học xuất sắc hay tinh hoa thì định hướng nghiên cứu, định hướng hoạt động của họ như thế nào? Ai quyết định? Và làm sao để khẳng định được rằng là những cái hướng nghiên cứu đó thực sự đáp ứng được yêu cầu của đất nước?
8: Các cái cơ sở giáo dục đại học hiện nay dám dấn thân, quyết tâm để đổi mới, quyết tâm để trở thành đại học tinh hoa như hai trường Đại học Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội, thì theo ông với một cái quy mô rất là lớn như thế thì chúng ta nên cụ thể hóa từng ngành đào tạo, từng trường thành viên như thế nào để có thể phát triển được cái mô hình tinh hoa?
6: Tôi nghĩ rằng để thực sự tạo lập được một cả một cái mạch tinh hoa hay xuất sắc xuyên suốt từ cấp quốc gia xuống đến cấp đại học rồi các cái đơn vị thành viên, thì như tôi đã nói, cái sự tự chủ của họ, tự chủ cả về mặt học thuật, tự chủ cả mặt tổ chức, cho nên có lẽ chúng ta cũng không nên ràng buộc họ vào một cơ cấu cụ thể nào, nhưng phải có một cái cơ chế tư vấn hoặc là một cơ chế đặt hàng đối với họ về những vấn đề hoặc những chủ đề cần phải làm trong 10 năm, 20 năm. Không phải là cơ chế tư vấn ngắn hạn, tháng sau cần phải ra sản phẩm gì. Mà vậy thì có những nhà khoa học, có những cái đơn vị học thuật đặt hàng, tức là 10 năm tới, 20 năm tới phải làm cái gì phù hợp với cái sự phát triển của đất nước. Và trên cơ sở đó thì các đại học sẽ tự quyết định, vậy thì với cái tầm xa như vậy thì họ sẽ phải đầu tư vào đâu để đạt được cái mục tiêu đó. Và họ phải tự chủ về mặt tổ chức, ở chỗ là họ sẽ quyết định xây dựng các trung tâm, các khoa hay là các viện và thậm chí các trường thành viên như nào để đáp ứng được cái yêu cầu đó, mà trong cái bối cảnh là các cái quy phạm pháp luật khác không bị xâm phạm.
0: Hiện nay thì rõ ràng là mục tiêu của chúng ta là giáo dục là phải phụng sự, nhất là giáo dục đại học là phải phụng sự cái những cái nhu cầu cấp bách về nguồn nhân lực cũng như là những cái mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Thế thì rõ ràng là cái mong muốn xây dựng cái đại học tinh hoa này cũng không nhằm khỏi cái đích đấy, đúng không ạ? Và người ta mang cái tính dẫn dắt, vậy thì ông hiểu như thế nào về cái tính dẫn dắt của cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc?
6: Tôi sẽ hiểu cái chữ dẫn dắt nó một cách rộng rãi. Nó dẫn dắt theo cái nghĩa là họ có được những cái tạo ra những tri thức, những cái sản phẩm ở cái trình độ rất là cao, và để làm cái mốc định hướng cho các cơ sở giáo dục đại học khác, các ngành hoặc các lĩnh vực khác hướng vào đó và để cố gắng phát triển tiếp cận gần đến cái đó. Cái dẫn dắt tiếp theo đó là họ sẽ đào tạo ra những con người, những nhà khoa học có trình độ cao và có cái văn hóa phụng sự như tôi nói, và những con người đó sẽ về làm việc ở các cơ sở khoa học giáo dục khác, khoa học và giáo dục khác, để lan tỏa cái gọi là cái chất tinh hoa đó. Bên cạnh đó thì là gì? Là trong những trường hợp cần thiết thì những cái dự án, những cái nghiên cứu ở cấp quốc gia thì nhân lực của các cái đại học tinh hoa xuất sắc đó sẽ là chủ trì nòng cốt.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, phân tầng đại học, đầu tư phát triển đại học tinh hoa, đại học xuất sắc, đại học trọng điểm thực chất là các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, đáp ứng những yêu cầu, mục tiêu mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Và giáo dục đại học thì là lĩnh vực quan trọng quyết định chất lượng nguồn nhân lực, nơi sản sinh ra các phát minh khoa học giá trị làm thay đổi chất lượng cuộc sống, làm giàu cho đất nước. Nói như lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đại học phải là nơi cung cấp túi khôn cho Đảng, Nhà nước khi cần. Và với yêu cầu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, của nhân dân, giáo dục đại học bắt buộc phải đổi mới mạnh mẽ, phải dấn thân, phải dám đặt ra những mục tiêu lớn để bứt phá mà mô hình đại học tinh hoa, đại học xuất sắc chính là đích đến. Diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: Điểm hẹn văn nghệ.
1: Điểm hẹn văn nghệ.
2: Biên tập viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những thông tin, câu chuyện và góc nhìn đáng chú ý từ đời sống âm nhạc, nghệ thuật đương đại. Và xin giới thiệu người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay, biên tập viên Hồng Bắc. Xin chào chị Hồng Bắc ạ.
3: Xin chào biên tập viên Ngọc Hà và xin chào quý vị và các bạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, có những bài thơ được viết ra từ một khoảnh khắc và cũng có những bài thơ khi gặp được một giai điệu đồng điệu lại bước ra khỏi trang giấy để ngân vang thành tiếng hát và đến gần hơn với trái tim của công chúng.
3: Tổ quốc gọi tên mình là một cuộc gặp gỡ như thế giữa nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai và âm nhạc của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, ra đời trong cái cuộc vận động sáng tác ca khúc về chủ đề biển đảo của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Thì ca khúc Tổ quốc gọi tên mình do nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ thơ Nguyễn Phan Quế Mai là một câu chuyện âm nhạc thú vị.
2: Mở đầu chuyên mục thơ phổ nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một trích đoạn trong bài thơ Tổ quốc gọi tên do chính tác giả nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai thể hiện.
4: Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Hoàng Sa, Trường Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, nơi bão tố dập dồn, trăng lưới bủa vây. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, 4.000 năm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Thắp lên ngọn đuốc hòa bình, bao người đã ngã. Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Sau khi bài thơ được đăng báo, tôi rất bất ngờ khi nhận được thư của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn. Là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, anh đã liên lạc với tôi và xin phép được phổ nhạc bài thơ. Đấy là một may mắn và hạnh phúc lớn lao của người cầm bút khi lần đầu tiên nghe những câu thơ của mình được ngân lên qua giai điệu của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn. Tôi vô cùng xúc động.
5: Những câu thơ mở đầu bằng một hình ảnh đặc biệt. Một người đứng trước biển, lắng nghe trong tiếng sóng có tiếng gọi thân thuộc. Đó là tiếng gọi vọng lên từ ký ức, từ lịch sử, từ tình yêu đối với non sông. Biển trong bài thơ không chỉ là không gian thiên nhiên. Trường Sa, Hoàng Sa hiện lên cùng sóng, cùng bão tố, cùng những mất mát và hy sinh. Từ biển cả, hình hài đất nước được gọi tên. Từ những con sóng, câu chuyện về chủ quyền, về lịch sử, đánh thức trách nhiệm của mỗi người. Nhưng có lẽ điều khiến bài thơ có sức lay động nằm ở cách nhà thơ đưa một vấn đề lớn lao về gần với cảm xúc tôi đang nghe. Một chữ tôi rất riêng, nhưng rồi từ cái tôi ấy mở ra hàng triệu tiếng lòng. Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai vẫn nhớ cảm xúc khi lần đầu tiên nghe giai điệu bài hát Tổ quốc gọi tên mình.
4: Bài hát Tổ quốc gọi tên mình thể hiện được rất nhiều điều tôi muốn gửi gắm qua những lời thơ của mình. Trước tiên là sự da diết của tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào của một người con đất Việt, nỗi đau về những mất mát hy sinh của các thế hệ đi trước, lời khẳng định về chủ quyền dân tộc cũng như niềm hy vọng khôn nguôi là hòa bình sẽ mãi trường tồn trên dải đất Việt Nam yêu quý của chúng ta. Lần đầu nghe ca khúc, tôi có cảm giác như chính Tổ quốc đang cất lên tiếng gọi bản thân mình. Tôi là một người rất là yêu âm nhạc và tôi nghĩ âm nhạc chính là đôi cánh của thi ca, và những giai điệu trong bài hát Tổ quốc gọi cho mình đã cho bài thơ của tôi một đời sống mới. Tôi vô cùng biết ơn nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn và điều đó cũng như biết ơn rất là nhiều bạn yêu nhạc đã chia sẻ tình yêu Tổ quốc của mình qua bài hát.
5: Theo chia sẻ của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, cuối năm 2011, khi đọc bài thơ trong bối cảnh câu chuyện biển đảo nhận được sự quan tâm lớn, ông đã có sự đồng điệu mạnh mẽ với những câu thơ và nhanh chóng viết nên ca khúc. Hai tác giả cũng trao đổi để điều chỉnh một số câu chữ, cấu trúc, đưa bài thơ đến gần hơn với ngôn ngữ của âm nhạc. Nếu trong thơ, tiếng gọi Tổ quốc đến từ những con sóng, thì trong âm nhạc, tiếng gọi ấy được nâng lên bằng giai điệu. Rồi giai điệu dần mở rộng. Từ tôi, âm nhạc chuyển sang tổ quốc của tôi, rồi tổ quốc linh thiêng. Không gian của ca khúc vì thế cũng được mở ra từ một cảm xúc cá nhân đến tình cảm cộng đồng. Từ khi được phổ nhạc, Tổ quốc gọi tên mình đã được nhiều ca sĩ thể hiện và xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật, đặc biệt là những chương trình hướng về quê hương, đất nước và biển đảo. Từng thể hiện thành công ca khúc này, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng cho biết đây là bài hát nằm trong album Những bản tình ca đỏ. Khi bắt đầu lên ý tưởng xây dựng album, ông đã nghĩ ngay đến bài hát này và gọi điện thoại cho nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn xin phép cho bài hát vào album, và nhạc sĩ đã đồng ý ngay. Sau đó, dàn hợp xướng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã thu bài hát theo bản phối của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn.
0: Từ khi nghe cái tác phẩm này, cảm thấy từ lời ca này, từ giai điệu tác phẩm này, sau đó bản phối này, có một lòng yêu nước vô bờ bến. Khi anh phổ khơ gần như là ít thay đổi lời, và kể cả cái phần hòa âm phối khí, khi nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn viết cái bản hòa âm gần như là những đợt sóng lòng cuộn trào dưới đáy biển sâu, nó dữ dội như thế. Thật ra thì Quốc Hưng cũng vô cùng may mắn khi hát cái tác phẩm này.
5: Âm nhạc đi bằng cảm xúc, tiếng sóng, biển cả, dáng hình đất nước. Những người đã ngã xuống, ngọn đuốc hòa bình lần lượt hiện lên như những lớp ký ức. Tổ quốc gọi tên mình, thể hiện sự thiêng liêng trong từng lời ca, giai điệu. Đây là một tác phẩm giàu cảm xúc. Hơn nữa, phần phối khí của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn được làm rất kỹ. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng
6: giữa nhà thơ và nhạc sĩ cùng một cái cảm xúc, cùng một cái cách thể hiện. Ngôn ngữ âm nhạc với ngôn ngữ thơ là nó rất đồng điệu với nhau. Cho nên tôi đánh giá là bài thơ và âm nhạc trong cái tác phẩm Tổ quốc gọi tên mình tuy hai nhưng là một. Thế cho nên chính vì cái lẽ đó mà cái ca khúc chạm đến trái tim của mọi người và đi cùng năm tháng. Cho đến bây giờ ca khúc đó vẫn như mới và luôn luôn là thôi thúc bao nhiêu thế hệ thanh niên. Là bởi vì cái cảm xúc thực sự của ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ âm nhạc.
5: Nếu như nhà thơ làm việc với câu chữ, nhịp điệu và hình ảnh, thì nhạc sĩ làm việc với thanh âm, tiết tấu và khoảng lặng. Nhưng khi sự đồng điệu xuất hiện, thơ và nhạc có thể bổ sung cho nhau để tạo thành một đời sống mới. Với Tổ quốc gọi tên mình, từ những câu thơ giàu cảm xúc viết về biển đảo, những giai điệu được sinh ra. Điều còn lại sau mỗi lần ca khúc vang lên không chỉ là một giai điệu đẹp, mà là lời nhắc nhớ rằng giữa nhịp sống bình thường của mỗi ngày vẫn có một tiếng gọi rất đỗi thân quen đang vọng về từ biển cả. Một tiếng gọi mà mỗi người bằng cách của riêng mình đều có thể lắng nghe. Tiếng gọi ấy là Tổ quốc.

0: nào để có thêm những tác phẩm hay, mà còn là làm thế nào để người sáng tạo có môi trường thuận lợi để sáng tạo, doanh nghiệp có thể đầu tư, sản phẩm văn hóa đó có thể đến được với công chúng và những giá trị ấy có thể tiếp tục được tái đầu tư, lan tỏa.
1: À, đó cũng là những cái vấn đề được đặt ra tại hội thảo lấy ý kiến về dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa vừa diễn ra tại Hà Nội. À, đây cũng là cái hoạt động trong cái chuỗi tham vấn chính sách nhằm mà tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ sĩ và những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. À, trong chuyên mục câu chuyện phóng viên thì chúng ta cùng trò chuyện với phóng viên Lê Thơm, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3. Chị đã có mặt tại hội thảo và ghi nhận nhiều góc nhìn đáng chú ý. À, xin chào biên tập viên Lê Thơm ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin chào biên tập viên Hồng Bắc ạ, xin chào biên tập viên Ngọc Hà.
0: À, chị Lê Thơm thân mến, chị đã trực tiếp theo dõi hội thảo về dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa. Có thể nói là hội thảo này cũng khá là nóng đấy ạ. Thế thì điều gì trong ý kiến tại hội thảo khiến chị chú ý nhất?
2: Dạ vâng, cái điểm mà đáng chú ý nhất tại hội thảo góp ý về cái dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa thì đó là cái tư duy xây dựng luật được thấy là đang chuyển từ cách tiếp cận quản lý văn hóa sang kiến tạo một ngành kinh tế dựa trên sáng tạo. Các đại biểu thì nhấn mạnh công nghiệp văn hóa là cần phải được phát triển theo chuỗi giá trị sáng tạo, sản xuất, phân phối đến thương mại hóa và tái đầu tư. Trong đó thì tài sản trí tuệ, bản quyền và năng lực sáng tạo của nghệ sĩ, doanh nghiệp lại được xem là cái nguồn lực then chốt, và có nhiều ý kiến đề nghị nhà nước tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng dữ liệu, cơ chế tín dụng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thay vì là can thiệp trực tiếp vào hoạt động của thị trường. Và một điều đáng chú ý nữa là cái việc khai thác di sản, kiến trúc, cảnh quan và các thiết chế văn hóa cần gắn với yêu cầu bảo tồn và tái đầu tư để làm giàu thêm cái vốn văn hóa của chúng ta. Với cái cách tiếp cận này thì kỳ vọng sẽ biến giá trị văn hóa và sức sáng tạo thành cái tài sản có khả năng tạo ra giá trị kinh tế và góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng khoảng 7% vào GDP vào năm 2030 ạ.
1: Bên cạnh những cái điểm mà chú ý mà chị Lê Thơm vừa đưa ra thì một điểm chú ý nữa của dự thảo là chuyển từ cái cách quản lý từng lĩnh vực văn hóa sang xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Và qua những cái ý kiến chị ghi nhận tại hội thảo thì sự thay đổi tư duy này thì có thực sự sát với cái nhu cầu của những người đang làm văn hóa hiện nay hay không?
2: Dạ vâng, đây là cũng là cái vấn đề mà được rất nhiều các đại biểu quan tâm, và qua các ý kiến tại hội thảo thì tôi cho rằng là việc chuyển từ quản lý từng lĩnh vực sang xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa là một cái hướng tiếp cận khá sát với thực tế. Bởi với những người làm văn hóa hiện nay thì họ không còn hoạt động theo từng cái lĩnh vực riêng biệt đúng không
1: ạ?
2: Họ càng ngày tham gia vào một cái chuỗi liên kết sáng tạo từ sản xuất công nghệ này, truyền thông này đến phân phối thị trường. Tuy nhiên, cái nhu cầu lớn nhất của họ không chỉ là một cách tiếp cận mới về mặt tư duy mà là những cái cơ chế cụ thể để có thể biến tư duy đó thành có cái cơ hội để phát triển. Chẳng hạn như là nghệ sĩ và doanh nghiệp thì cần được bảo vệ tốt hơn về bản quyền này, được tiếp cận vốn này, có cái hạ tầng sáng tạo và có thị trường. Vì vậy cái điểm quan trọng của dự thảo là phải tạo ra được cái môi trường để các chủ thể văn hóa thực sự có cái sự kết nối, hợp tác và tạo ra những cái giá trị thay vì chỉ là đổi cái cách gọi hay là cái cách quản lý. Và nếu mà làm được cái điều đó thì hệ sinh thái công nghiệp văn hóa sẽ không chỉ là một khái niệm trong luật đâu ạ, mà nó sẽ trở thành một cái không gian phát triển thực sự cho những người làm văn hóa trên thực tế ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói cái cách quản lý từng lĩnh vực văn hóa mà chuyển sang xây dựng thành một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa thì đó là một cái thay đổi rất lớn về tư duy quản lý phải không ạ?
2: Vâng.
0: Và trong cái hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đó thì huy động các nguồn lực để mà phát triển công nghiệp văn hóa thì nó rất là quan trọng.
2: Qua các ý kiến hội thảo thì cái vấn đề không chỉ là tăng nguồn ngân sách của nhà nước mà quan trọng là huy động và kết nối được nhiều nguồn lực trong xã hội, ví dụ như là vốn tư nhân này, tín dụng này, đầu tư của doanh nghiệp, nguồn lực từ cộng đồng sáng tạo và đặc biệt là khai thác các giá trị của tài sản trí tuệ, di sản văn hóa. Các đại biểu cũng lưu ý là cần có cái cơ chế tài chính đặc thù, chính sách ưu đãi và hành lang pháp lý đủ rõ để doanh nghiệp có thể mạnh dạn đầu tư vào những cái lĩnh vực có tính rủi ro nhưng mà lại có cái tiềm năng rất là lớn. Và bên cạnh tiền vốn này, nguồn nhân lực, hạ tầng sáng tạo, công nghệ dữ liệu cũng phải được coi là một nguồn lực quan trọng trong cái việc phát triển công nghiệp văn hóa. Và nói cách khác thì nhà nước cần đóng một cái vai trò kiến tạo, tạo môi trường và cơ chế để các nguồn lực xã hội cùng chung tay tham gia vào cái lĩnh vực này chứ không chỉ là trông chờ vào ngân sách đâu ạ.
1: Dạ vâng ạ. Và một cái điều đặt ra nữa là nếu mà cái luật này được xây dựng theo cái hướng là tạo thuận lợi hơn cho các ngành công nghiệp văn hóa thì theo chị Lê Thơm là những cái lĩnh vực nào sẽ có nhiều cái cơ hội để phát triển và bứt phá nhất, và người nghệ sĩ, người sáng tạo thì sẽ được hưởng thụ cụ thể như thế nào từ một cái hành lang pháp lý nó rõ ràng hơn ạ?
2: Vâng, theo tôi nếu mà luật tạo được cái hành lang pháp lý thông thoáng hơn thì những cái lĩnh vực có khả năng bứt phá thì trước hết đó có thể thấy là điện ảnh này, âm nhạc, quảng cáo, xuất bản, thời trang và các cái sản phẩm văn hóa số ạ. Đây là những cái lĩnh vực có khả năng kết hợp rất nhanh giữa sáng tạo công nghệ và thị trường, đồng thời có cái tiềm năng đưa sản phẩm số của Việt Nam ra với quốc tế. Và bên cạnh đó thì du lịch

0: văn hóa và khai thác các giá trị di sản theo hướng sáng tạo cũng có rất nhiều dư địa để phát triển. Và với người nghệ sĩ và những người sáng tạo, cái lợi ích thiết thực nhất là quyền đối với sản phẩm sáng tạo sẽ được bảo vệ một cách rõ ràng hơn, đặc biệt là về bản quyền và khai thác tài sản trí tuệ.
1: Vâng, khi mà theo dõi lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong những năm gần đây ấy, thì tôi thấy là cái câu chuyện về bản quyền rồi là sở hữu trí tuệ, quyền lợi của người sáng tạo, nhất là trong môi trường số và sự phát triển nhanh chóng của AI như hiện nay ấy, thì có thể nói đây là những vấn đề rất là nóng. Vậy thì tại hội thảo thì vấn đề này được nhìn nhận ra sao và chị thấy là các ý kiến về vấn đề này cũng như ý kiến nghị giải pháp như thế nào để có thể bảo vệ được giá trị sáng tạo?
0: Vâng, đây cũng là một cái vấn đề được đặt ra rất là rõ, bởi vì là cái môi trường số và AI đang làm thay đổi căn bản cách một tác phẩm được tạo ra như thế nào, rồi phổ biến và khai thác ra sao. Và nếu hành lang pháp lý không theo kịp thì người sáng tạo rất dễ rơi vào cái tình trạng tác phẩm bị sao chép, khai thác hoặc là sử dụng làm cái dữ liệu mà không được biết, không được xin phép và không được hưởng lợi tương xứng từ cái sản phẩm của mình làm ra. Qua các ý kiến của hội thảo thì yêu cầu đặt ra là phải làm rõ hơn quyền của người sáng tạo đối với tác phẩm, dữ liệu hình ảnh, giọng nói và các tài sản trí tuệ, đồng thời xây dựng được cơ chế để họ có thể kiểm soát và hưởng lợi từ việc khai thác những cái tài sản đó. Với AI, vấn đề càng phức tạp khi mà phải xác định ranh giới giữa đổi mới công nghệ và bảo vệ ở quyền tác giả. Và tôi cho rằng cái tinh thần quan trọng nhất không phải là cản trở AI hay là công nghệ phát triển, nhưng cũng không để cái sự phát triển của công nghệ nó diễn ra bằng cách là hy sinh quyền lợi của người sáng tạo, đúng không ạ? Và luật cần tạo ra cơ chế minh bạch để sử dụng tác phẩm, chia sẻ lợi ích và xử lý những cái vi phạm để người nghệ sĩ có thể yên tâm sáng tạo trong một cái môi trường số đang thay đổi rất là nhanh như hiện nay.
1: Dạ vâng, qua những chia sẻ vừa rồi của chị Lê Thơm thì có thể thấy rằng là hội thảo cũng đã có rất là nhiều góc nhìn, nhiều ý kiến, đề xuất. Và theo chị Lê Thơm thì chị kỳ vọng cái dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa này thì sẽ thay đổi diện mạo đời sống văn hóa nghệ thuật của Việt Nam, của đất nước ta trong thời gian tới như thế nào ạ?
0: Dạ vâng ạ, tôi và rất nhiều các đại biểu ở hội thảo thì cũng rất kỳ vọng là dự án luật này sẽ được sớm trình Quốc hội và được thông qua. Và nếu mà luật được hoàn thiện và được thông qua theo đúng cái tinh thần như hiện nay thì nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi từ gốc trong đời sống văn hóa nghệ thuật Việt Nam, từ chỗ có nhiều tiềm năng nhưng còn phân tán sang một hệ sinh thái sáng tạo chuyên nghiệp hơn. Trong đó thì người nghệ sĩ, doanh nghiệp và thị trường có điều kiện để kết nối với nhau. Và dự thảo đang hướng tới cái việc là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực, tài sản, trí tuệ và thị trường, qua đó biến giá trị văn hóa thành những sản phẩm có khả năng tạo ra kinh tế và lan tỏa được cái bản sắc riêng của văn hóa Việt. Và tôi mong là luật không chỉ tạo ra một ngành công nghiệp văn hóa lớn hơn mà tạo ra một cái đời sống văn hóa phong phú hơn, chuyên nghiệp hơn và có sức lan tỏa hơn, để văn hóa có thể là vừa nuôi dưỡng con người vừa trở thành một nguồn lực để cho phát triển đất nước.
2: Có lẽ cái điều mà đáng chờ đợi nhất từ một cái dự thảo luật về phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là thêm một hành lang pháp lý, mà là tạo ra một cái môi trường để những ý tưởng sáng tạo có thể lớn lên, được đầu tư và được bảo vệ và được đến với công chúng. Tôi nghĩ đó có thể sẽ là những cái nền tảng để mà văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn được tiếp tục sinh sôi và tạo ra những cái giá trị mới ạ.
1: Vâng, đó cũng là thông điệp và cũng là kỳ vọng để môi trường biểu diễn nghệ thuật ngày càng chuyên nghiệp, lành mạnh hơn trong tương lai. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn phóng viên Lê Thơm đã tham gia chương trình ạ.
2: Vâng ạ, xin chào chị Lê Thơm ạ.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Hồng Bắc, chị Ngọc Hà và xin chào quý vị thính giả.
3: Chuyên mục Thưởng thức tác phẩm.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có những khoảnh khắc của dân tộc đã trở thành ký ức chung. Chỉ cần một hình ảnh, một âm thanh, một câu nói vang lên, cả một mùa thu lịch sử dường như trở lại. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, giữa quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh một nhà nước Việt Nam mới.
1: Khoảnh khắc ấy đã đi vào lịch sử, đi vào ký ức và cũng nhiều lần trở lại trong nghệ thuật. Với họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang, khoảnh khắc lịch sử ấy được kể lại bằng một ngôn ngữ đặc biệt, ngôn ngữ của Sơn Mài.
4: Trong tác phẩm Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, họa sĩ Chu Nhật Quang chọn một tấm vóc rộng tới 2,4 mét và dài 7,2 mét để kể lại câu chuyện lịch sử. Một không gian lớn đến mức người xem không thể chỉ đứng yên ở một điểm mà có thể nhìn thấy hết. Ánh mắt phải chậm rãi, di chuyển trên mặt tranh như lần theo từng lớp ký ức đang mở ra. Trên nền vóc Sơn Mài, quảng trường Ba Đình hiện lên trong khoảnh khắc thiêng liêng của ngày độc lập. Hình ảnh Bác Hồ, những lá cờ, biển người và không khí của ngày lịch sử được thể hiện trong một bố cục rộng lớn. Để tạo nên bức tranh đạt kỷ lục Guinness này, Chu Nhật Quang đã dành gần 7 năm miệt mài theo đuổi. Gỗ được chọn xử lý tạo khung, vóc được làm qua nhiều công đoạn thủ công để có thể vừa bền vừa giữ được độ phẳng trong điều kiện khí hậu. Rồi trên nền vóc ấy, trong ánh sáng của sơn mài, hình ảnh ngày độc lập hiện lên vừa gần gũi, vừa có một vẻ đẹp trang trọng. Những lớp màu chồng lên nhau như những lớp ký ức, càng mài càng hiện, càng lắng càng sâu, càng tỏa sáng. Họa sĩ Chu Nhật Quang chia sẻ.
5: Và mỗi lớp sơn, mỗi lớp bạc, vàng, son hay các vật liệu khác đều có thể thay đổi sau quá trình chồng lớp và mài. Và với một tác phẩm lớn như vậy và sai lệch ở một khu vực nhỏ đôi khi cũng có thể làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của toàn bộ bố cục. Và đặc biệt, việc thực hiện trên một tấm vóc liền khối không ghép nối là một thử thách rất lớn. Tấm vóc phải đảm bảo được sự ổn định về mặt được kiểm soát trong suốt quá trình làm. Nhưng chính những sự khó khăn đó lại làm tôi thấy sơn mài trở nên rất đặc biệt. Với tôi thì những cái vật liệu phải tham gia vào việc kể câu chuyện.
4: Sơn mài vốn không phải là thứ chất liệu dễ dàng chiều lòng người nghệ sĩ. Mỗi lớp sơn, mỗi lần phủ, mỗi công đoạn mài đi rồi lại hiện lên đều đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và cảm xúc tinh tế về màu sắc. Với tác phẩm này, thử thách ấy càng lớn khi bức tranh có diện tích hơn 17 mét vuông, được thực hiện trên một tấm vóc liền khối không ghép nối. Một không gian lớn nhưng người họa sĩ không để cái lớn của kích thước lấn át cảm xúc. Trên nền sơn mài sâu thẳm, ánh sáng dường như không chỉ đến từ một hướng, nó được đánh thức qua từng lớp màu, qua những mảng vàng, bạc, son, qua những vùng sáng tối đan xen. Có những chi tiết hiện ra rõ ràng, có những đường nét như chìm xuống trong chiều sâu của vóc tranh, để rồi khi người xem dịch chuyển ánh nhìn, tác phẩm lại mở ra một sắc độ khác. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận định.
6: Nó đâu chỉ vẽ nét trên mặt vóc là xong, còn vùi màu xuống mặt vóc. Bao nhiêu lớp mới lôi lên được từng cái hình và sắc bố cục này, cấu trúc này, đường nét này, hình sắc này, chuẩn chỉ. Chu Nhật Quang đã biết kế thừa cách làm sơn mài truyền thống của người Việt. Cái hơi thở mới là hơi thở của cảm xúc của ngày hôm nay. Cái cách xử lý màu, xử lý không gian đầy cảm xúc.
4: Điều thú vị là tác phẩm không chỉ có một mặt. Nếu phía trước là Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, thì phía sau là mùa xuân dân tộc. Một hình ảnh gợi mở về niềm vui của người dân trong ngày đất nước độc lập. Cùng nằm trên một tấm vóc, hai mặt tranh như hai nhịp của một câu chuyện. Một mặt là thời khắc đất nước bước qua một cánh cửa lịch sử. Một mặt là mùa xuân của dân tộc, là những gì được tiếp nối sau khoảnh khắc ấy. Và ở đó, người xem có thể cảm nhận một cách kể, không chỉ dừng lại ở việc tái hiện lịch sử, mà còn là sự kết nối giữa ký ức và hiện tại. Họa sĩ Đào Thùy Trang cảm nhận.
7: Điểm nổi bật trong kỹ thuật sơn mài của họa sĩ Chu Nhật Quang trước hết nằm ở cách họa sĩ làm cốt vóc bằng vật liệu tái chế thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ làm vóc khổ lớn liền khối khiến tranh không bị cong vênh hay mối mọt theo thời gian, tăng độ bền của tranh. Về kỹ thuật vẽ tranh sơn mài, họa sĩ Chu Nhật Quang đã sử dụng kết hợp nhiều chất liệu khiến người họa sĩ có thể thỏa sức sáng tạo. Trong tranh của họa sĩ Chu Nhật Quang, chúng ta nhìn thấy đủ sự phong phú vừa vặn, thể hiện một nội tâm trẻ dồi dào, nhiệt huyết với hội họa sơn mài và tình yêu văn hóa nước nhà.
4: Chu Nhật Quang thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ, từng học mỹ thuật ở Mỹ nhưng sau đó trở về Việt Nam và tập trung vào sơn mài. Anh là con trai nghệ sĩ ưu tú Chu Lượng và cháu nội nghệ nhân nhân dân sơn mài Chu Mạnh Trấn. Có lẽ chính sự gặp gỡ giữa một nền tảng mỹ thuật hiện đại và truyền thống gia đình đã tạo nên một cách tiếp cận riêng. Trở về với sơn mài nhưng không chỉ để lặp lại những gì đã có. Từ một khoảnh khắc lịch sử, họa sĩ Chu Nhật Quang dùng chất liệu truyền thống thổi vào đó màu sắc đương đại, mang đến một cuộc gặp giữa quá khứ và hiện tại. Phía sau mỗi lớp màu là thời gian, là niềm say mê và là mong muốn của một người nghệ sĩ được kể câu chuyện về đất nước bằng tiếng nói của thế hệ mình.

0: chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Tuân sinh năm 1910, so với nhà văn Ngô Tất Tố sinh năm 1894 thì thuộc thế hệ đàn em. Nhưng sinh thời, hai ông đã từng có những kỷ niệm rất là thân thiết với nhau như bạn bè đồng trang lứa.
2: Trong chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn một giai thoại thú vị về tình bạn giữa hai nhà văn Nguyễn Tuân và Ngô Tất Tố.
3: Tác giả văn báo một thời có lần nhớ lại, hồi ấy quãng những năm 30, nhiều đêm Ngô Tất Tố thường ngồi ở tòa soạn trong góc phố Hàng Gia để viết bài. Nguyễn Tuân thường hay đi chơi về khuya nên thỉnh thoảng lại tạt qua đây ngủ nhờ. Bao giờ cũng vậy, trông thấy bộ dạng Nguyễn Tuân, Ngô Tất Tố lại vui vẻ hỏi: "Thế nào, có vui và đông lắm không?" "Thôi, bác thức, tôi đi ngủ đây." Và Nguyễn Tuân tâm sự: "Nhiều đêm về oi ả quá, tôi chỉ muốn ngủ, còn viết gì thì viết, mai hãy hay." Nhìn những trang viết dở của bác Tố trên bàn, tự nhiên trong người thấy đứng đắn trở lại. Và ngồi vào bàn trước tờ giấy trắng, vừa ngáp vừa nhìn ông bạn vong niên ngon giấc sau khi đã viết một số trang kia. Đấy là một kỷ niệm với Ngô Tất Tố lúc ông còn sống. Trong đó Nguyễn Tuân không hề phủ nhận vai trò động viên tinh thần của bậc đàn anh trong quá trình sáng tác. Sau khi Ngô Tất Tố mất năm 1954, năm 1962 Nguyễn Tuân có viết lời giới thiệu cho cuốn Tắt đèn tái bản. Ông được trả nhuận bút tới 500 đồng. Giới xuất bản cho đây là mức tuyệt trần cao của loại văn đề tựa. Vì theo Nguyễn Tuân cho biết, phở lúc bấy giờ chỉ 3 hào một bát. Chưa hết, khi vào vai chánh tổng trong phim Chị Dậu, chuyển thể từ tiểu thuyết Tắt đèn, ngoài thù lao vai diễn, Nguyễn Tuân càng có thêm nhiều quần chúng biết đến. Ông kể lại: "Đi trên hè phố, nhiều người tôi không quen nhưng nhìn tôi với nụ cười cảm tình với một nhân vật màn ảnh họ vừa nhận ra." Đối với Nguyễn Tuân, ông có niềm vui thật trọn vẹn khi nhớ về tình bạn giữa ông và Ngô Tất Tố. Một tình bạn tuổi ban đầu đến với văn chương, một tình bạn trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, một tình bạn trên trang sách mà ông viết lời giới thiệu, và một tình bạn trên những thước phim mà ông tham gia một cách tâm huyết.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giai thoại vui về tình bạn giữa hai nhà văn Nguyễn Tuân và Ngô Tất Tố đã kết thúc chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay.
2: Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang trên hành trình chinh phục danh hiệu vô địch tại ASEAN Cup 2026, mà trước mắt là trận bán kết lượt đi trên sân Malaysia, thì đội tuyển quốc gia nhiều môn thể thao cũng đã sẵn sàng tranh tài tại ASEAN 20 tại Nhật Bản. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này. Mục Thể thao và Cuộc sống giới thiệu về giải chạy Marathon Quốc tế VTV LP Bank diễn ra cuối tháng này tại Ninh Bình. Cũng trong chương trình, mục kiến thức thể thao, thông tin về công tác phòng chống đuối nước, hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai. Để mở đầu, như thường lệ là mục điểm sự kiện thể thao nổi bật tuần qua.
3: Tối ngày 13 tháng 8, tuyển Việt Nam đã có mặt tại Malaysia và sẽ có hai buổi tập trước khi so tài với đội tuyển chủ nhà ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện có lực lượng gần như mạnh nhất, Hoàng Hên, Tài Lộc đều có thể trạng tốt, Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, trong khi Quang Hải vừa lập kỷ lục 84 trận ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tuyển Malaysia chọn sân Kuala Lumpur để thi đấu, đây là sân có 18.000 chỗ ngồi, sức chứa chỉ bằng 1/4 sân Bukit Jalil. Trận bán kết lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 21 giờ theo giờ địa phương, tức là 20 giờ theo giờ Việt Nam ngày 16 tháng 8. Trước trận bán kết lượt đi, tuyển Malaysia vắng nhiều trụ cột vì chấn thương hoặc bị câu lạc bộ chủ quản triệu tập. Huấn luyện viên Tan Cheng Ho cũng thừa nhận học trò ở cửa dưới và kêu gọi toàn đội phải chiến đấu, không lùi bước. Với đội tuyển Việt Nam, phong độ tốt cùng quyết tâm cao là cơ sở để giành kết quả thuận lợi tại Malaysia trước khi đấu trận lượt về vào tối 19 tháng 8 trên sân Mỹ Đình.
2: FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh sau 2 tháng nữa. Thế nhưng ban tổ chức giải đấu đang đối mặt với một bài toán nan giải khi đội tuyển Ấn Độ vừa chính thức tuyên bố rút lui do Liên đoàn bóng đá nước này ưu tiên cho trận giao hữu lịch sử với tuyển Brazil vào ngày 3 tháng 10. Là một trong ba khách mời ngoài khu vực Đông Nam Á, bên cạnh Hồng Kông, Trung Quốc và Pakistan. Ấn Độ trước đó nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore. Sự vắng mặt này khiến bảng A hiện tại chỉ còn lại 3 đội, buộc FIFA phải khẩn trương tìm đội thay thế trong thời gian rất hạn hẹp.
3: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chốt danh sách 14 vận động viên dự giải vô địch châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 21 đến 30 tháng 8. Sau màn trình diễn thất vọng ở CV Cup, đội tuyển trở lại với lực lượng mạnh nhất hiện có cùng sự trở lại của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Đội tuyển sẽ tập huấn tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh trước khi sang Trung Quốc. Giải vô địch châu Á quy tụ 12 đội, Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông, Trung Quốc. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Trận bán kết tổ chức ngày 29 tháng 8, còn trận tranh hạng 3 và chung kết tổ chức ngày 30 tháng 8. Đội vô địch giành suất chính thức dự Olympic Los Angeles 2028, ba đội đứng đầu nhận vé dự World Cup 2027. Việt Nam bước vào giải với tư cách đương kim vô địch AVC Cup sau khi từng lọt vào top 4 châu Á năm 2023.
2: Đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam giành thêm 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại giải vô địch thiếu niên và trẻ châu Á 2026 đang diễn ra ở Uzbekistan. Nguyễn Thành Duy mở màn thành công ở hạng 65kg nam, lứa tuổi thiếu niên. Lực sĩ Việt Nam đoạt huy chương vàng cử đẩy với mức 153kg. Ở hạng 65kg nam, lứa tuổi trẻ, Thạch Hoàng Sang giành trọn bộ 3 huy chương vàng. Anh lần lượt đứng đầu cử giật với 134kg, cử đẩy 157kg và tổng cử 291kg.
3: Câu lạc bộ Paris Saint-Germain có lần thứ 2 liên tiếp đoạt danh hiệu siêu cúp châu Âu sau khi đánh bại Aston Villa trong trận đấu diễn ra trên sân Red Bull tại Salzburg, Áo. Kvaratskhelia mở tỷ số phút 20 cho đội bóng Pháp trước khi tiền đạo năm nay mới 17 tuổi là Brian Maguijo gỡ hòa một đều cho Aston Villa và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận tranh siêu cúp châu Âu. Phút 61, Desiree Doué ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Paris Saint-Germain và đây là năm thứ 2 liên tiếp đội bóng này đoạt siêu cúp châu Âu. Trong khi đó, dù rất khát khao sở hữu danh hiệu siêu cúp châu Âu lần này, nhưng Aston Villa vỡ mộng khi gặp phải một Paris Saint-Germain hùng mạnh.
4: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối 16 tháng 8, tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách của đội tuyển Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Ngay sau khi kết thúc vòng bảng, các tuyển thủ của chúng ta đã tích cực tập luyện với mục tiêu trả món nợ từng hai lần dừng bước trước đối thủ này tại bán kết các kỳ giải trước đây.
5: Việc gặp đối thủ Malaysia ở vòng bán kết đem đến cảm giác tự tin cho người hâm mộ Việt Nam nhờ thành tích đối đầu vượt trội. Nhưng thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ phải cảnh giác bởi Việt Nam từng thua Malaysia trong cả hai lần đối đầu ở vòng knock-out. Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia đang nghiêng về Việt Nam. Trong 25 lần gặp nhau trước đây, Việt Nam thắng đến 17, hòa 3 và chỉ thua 5 trước Malaysia. Đó thực sự là con số ấn tượng đem đến sự tự tin lớn cho thầy trò ông Kim Sang-sik. Kể từ sau năm 2000 đến nay, Việt Nam chỉ thua đối thủ này 2 trận. Tuy vậy, đây là những trận thua đau, bóp nghẹt tham vọng xưng vương của Việt Nam khi đều diễn ra ở vòng bán kết giải vô địch Đông Nam Á. Trong đó, thầy trò ông Calisto từng thua chung cuộc với tỷ số 0-2 và chính thức bị truân ngôi nhà đương kim vô địch. 4 năm sau, Việt Nam phải nhận trận thua 2-4 ở lượt về trên sân nhà để qua đó nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 4-5 và dừng bước ở bán kết. Đây được coi là một trong những thất bại đau đớn nhất của Việt Nam bởi chiến thắng 2-1 ngay tại sân Malaysia ở lượt đi. Giới mộ điệu hầu như đã tin chắc rằng thầy trò ông Toshiya Miura đã nắm vé vào chơi trận chung kết. Điều này cũng được Trương Tiến Anh nhắc tới trong phát biểu trước một buổi tập tại Hà Nội.
6: Trước trận đấu này thì nhiều người cũng hay thống kê và nói là quá khứ thì chúng ta chưa vượt qua, nhưng mà điều đấy thì em và tôi cũng không quan tâm lắm. Vì gặp đối thủ nào thì chúng ta vẫn phải chơi thôi, thế nên là toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm với trận đấu lượt đi trên đất Malaysia. Malaysia cũng là một đối thủ rất là khó chịu và đặc biệt là đá trên sân của họ. Toàn đội cũng đã chuẩn bị và cũng đã phân tích chi tiết điểm mạnh, điểm yếu của Malaysia. Thế nên là toàn đội cũng phải đặt quyết tâm và cố gắng làm sao mang về niềm vui cho đất nước.
5: Để chuẩn bị cho bán kết lượt đi, các tuyển thủ chỉ nghỉ một ngày sau khi kết thúc vòng bảng và sớm trở lại tập luyện trong điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi bởi Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng kéo dài. Theo trung vệ Nguyễn Thành Trung, ban huấn luyện đang phân tích kỹ lối chơi của Malaysia, trong khi mỗi cầu thủ cũng chủ động nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
7: Em nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì cá nhân của anh em cầu thủ thì đã biết là mỗi cá nhân sẽ xử lý như nào và có những cái sự chuẩn bị nhất định. Và ban huấn luyện thì cũng sẽ mổ băng và cho anh em xem và cũng có những cuộc họp để mà chuẩn bị tốt nhất. Để mà nói thì đối với bóng đá thì là một môn chơi tập thể. Không thể nào mình nói được là trước khi ra sân mình có thể nói được cái gì 100%, đó là điều không thể. Và bọn em luôn luôn có tinh thần cũng như là sự tập trung cao nhất để hướng tới những cái mục tiêu mà bọn em đã đặt ra.
5: Đội tuyển Việt Nam bước vào bán kết với ngôi đầu bảng A, giành 10 điểm, ghi 13 bàn và chỉ một lần để thủng lưới. Trong khi đó Malaysia đứng thứ hai bảng B với 9 điểm sau 3 chiến thắng và một thất bại. Đội bóng của huấn luyện viên tạm quyền Tang Cheng Hoe ghi 7 bàn để lọt lưới 3 lần. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Từ sau thất bại tại bán kết năm 2014, đội tuyển Việt Nam không thua Malaysia trong 10 lần gặp lại. Tuy nhiên, Thành Trung không đồng tình với quan điểm cho rằng chiến thắng trước Malaysia đã trở thành thói quen. Bán kết cũng là thời điểm đội tuyển Việt Nam cần khắc phục những hạn chế đã bộc lộ ở vòng bảng. Thành Trung thừa nhận bàn thua trước Campuchia xuất phát từ một khoảnh khắc hệ thống phòng ngự mất tập trung. Dù vậy, việc quan trọng là toàn đội vẫn hoàn thành mục tiêu giành ngôi đầu bảng và có thời gian điều chỉnh trước thử thách lớn hơn. Đội chủ nhà cũng kỳ vọng sự cổ vũ của khán giả sẽ tạo thêm sức mạnh trong trận lượt đi. Thành Trung khẳng định các tuyển thủ Việt Nam đã có đủ kinh nghiệm để ứng phó với sức ép này.
7: Thực ra thì bọn em đi đá bóng thì gặp rất là nhiều áp lực rồi, cũng rất là trải qua rất là nhiều trận đấu rồi. Áp lực thì sẽ có nhiều khía cạnh, sẽ có những suy nghĩ khác nhau nên bọn em sẽ tự chuẩn bị và trang bị cho mình để bước vào trận đấu.
5: Trước khi lên đường sang Malaysia vào ngày 13 tháng 8, đội tuyển duy trì tập luyện hàng ngày tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trận bán kết lượt đi ngày 16 tháng 8 sẽ diễn ra trên sân Kuala Lumpur thay vì chảo lửa Bukit Jalil quen thuộc. Dù có sức chứa khiêm tốn hơn, nhưng điều kiện mặt sân hẹp và chất lượng cỏ được dự báo sẽ gây nhiều trở ngại cho lối chơi kiểm soát, bàn bật của đội tuyển Việt Nam. Để chuẩn bị cho chuyến làm khách đầy sóng gió lần này, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang củng cố lại hệ thống phòng ngự. Trong các buổi tập gần đây, chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục đúc kết và nắn chỉnh những sai số cho tuyến dưới. Bày tỏ về quan điểm khi đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn, Tiến Anh nhận định.
6: Đến vòng này rồi thì em nghĩ là không có đội nào trên, đội nào dưới cả. Đó là nhận định của huấn luyện viên đội bạn thôi. Còn trận đấu nào ra sân thì toàn đội cũng luôn tôn trọng đối thủ. Thế nên là ra sân là chung tâm chiến đấu thôi.
5: 3 ngày sau trận bán kết lượt đi, hai đội sẽ tái đấu trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về. Các cầu thủ cũng tin tưởng họ sẽ được đông đảo cổ động viên nhà ủng hộ, tiếp thêm động lực để có màn trình diễn thực sự thuyết phục.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cùng thời điểm đội tuyển nam tranh tài tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cũng tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho các trận đấu của môn bóng đá nữ trong chương trình thi đấu của ASEAN 20. Đây không chỉ là giải đấu lớn đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, mà còn đánh dấu cuộc chuyển giao mạnh mẽ về lực lượng sau nhiều năm đội tuyển được xây dựng quanh những gương mặt như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Trương Thị Kiều.
8: Từ ngày 7 tháng 8, 29 cầu thủ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Danh sách sẽ được rút gọn xuống còn 23 người trước khi toàn đội lên đường sang Nhật Bản. Bên cạnh việc nâng cao thể lực và hoàn thành chiến thuật, ban huấn luyện phải giải bài toán quan trọng hơn, xây dựng bộ khung mới mà vẫn giữ được kinh nghiệm và sự ổn định. Sự vắng mặt của Huỳnh Như nhận được nhiều sự quan tâm. Ở tuổi 35, tiền đạo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là chân sút giàu đẳng cấp. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho rằng đội tuyển cần bắt đầu chuẩn bị lực lượng cho một chu kỳ mới.
9: Huỳnh Như là một cầu thủ đẳng cấp ở bóng đá nữ, thế là hầu như là em cầu thủ hay nhất từ trước giờ bóng đá nữ. Nhưng mà chúng tôi cũng đã đi xem rất là kỹ từ giải cúp quốc gia hồi tháng 5 đến giải vô địch tháng 6 tháng 7 vừa rồi. Thì là Huỳnh Như thì là phong độ mùa này thì là vẫn chơi ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà không được đều. Đặc biệt như các bạn đã biết thì Huỳnh Như là sinh năm 1991, thì hiện nay là em đã 35 tuổi. Thế thì đã ở ASEAN thì là trình độ các đội bóng ở châu lục, đặc biệt đội tuyển Nhật Bản họ rất cao. Ai Thái Lan thì họ cũng ngang bằng mình, Trung Quốc cũng ở một đẳng cấp khác. Vì vậy cái mục tiêu của chúng tôi là xây dựng là chuyển giao là thế hệ vận động viên.
8: Chuyển giao thế hệ không đơn thuần là thay những cầu thủ lớn tuổi bằng các gương mặt trẻ hơn. Huỳnh Như từng giữ vai trò thủ lĩnh hàng công, Tuyết Dung tạo đột biến ở hai biên, còn Trương Thị Kiều là điểm tựa của hàng phòng ngự. Những khoảng trống ấy khó có thể được san lấp đầy chỉ sau một đợt tập trung. Vì thế huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lựa chọn cách chuyển giao có bước đệm. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kim Thanh, Diễm My, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Bích Thùy và Hải Yến tiếp tục giữ vai trò nòng cốt. Bên cạnh họ là Minh Chuyên, Lưu Hoàng Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu, Trúc Hương và một số gương mặt trẻ khác. Ở tuổi 32, Hải Yến đang dần tiếp nhận vai trò đầu tàu, hỗ trợ ban huấn luyện dìu dắt các cầu thủ trẻ. Cô cho biết.
10: Trong những lần tập trung đến đây thì có Tuyết Dung và chị Huỳnh Như lần lượt là nghỉ. Đối với em thì cũng từng bước trở thành đầu tàu của toàn đội. Cái trọng trách này thì cũng được ban huấn luyện khá là nhấn mạnh là có thể dìu dắt các em tiến bộ hơn. Em cũng hy vọng là bản thân mình có thể hoàn thành trách nhiệm tốt. Vì như là vị trí cánh của chị Tuyết Dung thì bây giờ em Nhã cũng đã có thể đáp ứng rồi. Còn vị trí tiền đạo của chị Như thì mới đây cũng có các em như em Chuyên, em Vân, em Trúc Hương càng ngày càng tiến bộ hơn. Em nghĩ là các em ấy đối với sức trẻ khỏe thì có thể đáp ứng theo được yêu cầu của ban huấn luyện.
8: Người điều hành cuộc chuyển giao là huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, nhà cầm quân 62 tuổi, tiếp quản đội tuyển từ ngày 1 tháng 5. Sau thời gian làm trợ lý cho huấn luyện viên Mai Đức Chung, điều này giúp ông hiểu khá rõ năng lực, tính cách và thói quen thi đấu của các cầu thủ, đồng thời hạn chế những xáo trộn khi đội tuyển thay đổi người dẫn dắt. Dấu ấn mà huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc muốn tạo ra là lối chơi dựa trên sức mạnh tập thể, có khả năng kiểm soát bóng khi tấn công và phòng ngự chủ động ngay từ tuyến trên. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với một đội hình đang được trẻ hóa.
9: Ở đây chúng tôi có khác biệt một chút, tức là xây dựng cái tính tập thể, tức là bóng đá nó phát triển. Tức là khi chúng ta có bóng thì chúng ta có thể chơi kiểm soát bóng, để tấn công, rồi là các yếu tố khác. Nhưng mà khi không có bóng thì phòng ngự phải từ tiền đạo. Và đặc biệt các nhân tố trẻ thì họ tiếp thu tương đối nhanh. Thế là hy vọng với thời gian không nhiều, một tháng, nhưng mà các em sẽ nắm bắt được và cũng có thể thi đấu đạt kết quả khả quan ở ASEAN tới.
8: Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến ngày 30 tháng 8, dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu trong nước. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, toàn đội sang Trung Quốc tập huấn và có thêm 2 trận đấu để kiểm tra lực lượng trước khi chốt danh sách. Tại ASEAN, Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Nhật Bản có trình độ vượt trội, vì vậy 2 trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy khẳng định.
11: Bản đấu vì sắp tới thì Nhật Bản nó là một đối thủ đáng gờm nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và trước tiên thì cũng như toàn đội sẽ cố gắng tập luyện thật tốt và tuân theo đấu pháp của bác đề ra và có thể là sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa. Vì giải đấu lần này là giải đấu nằm ở khu vực châu Á thì nó sẽ khó khăn hơn nhiều với đội tuyển nữ. Đối với thì khi bước vào một giải đấu gì đi chăng nữa thì không riêng gì mình thì hay là cả một tập thể đội tuyển nữ, mọi người sẽ dành quyết tâm cao nhất và sẽ đặt mục tiêu là đi xa, tiến xa hơn nữa.
8: Mục tiêu trước mắt của đội tuyển nữ Việt Nam là vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, ASEAN 20 còn là dịp kiểm chứng bộ khung mới và triết lý của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Chuyển giao luôn đi kèm khó khăn, nhưng đây là bước đi cần thiết để bóng đá nữ Việt Nam duy trì sức cạnh tranh và chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã sơ bộ lên danh sách đoàn thể thao Việt Nam tới Nhật Bản tham dự ASEAN 20. Lực lượng tham dự Á vận hội lần này đang được rà soát với khoảng 500 thành viên. Trong đó, các đội tuyển quốc gia cũng tích cực tham gia các giải đấu cũng như những chuyến tập huấn nước ngoài để có được sự chuẩn bị tốt.
3: Sau khi rà soát danh sách lực lượng chính thức của các đội tuyển thể thao quốc gia, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đối với ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam có các thành viên sang Nhật Bản thi đấu bằng kinh phí nhà nước và thành viên sử dụng kinh phí xã hội hóa từ các liên đoàn, hiệp hội. Trong đó, cách đây một tuần, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã làm việc, rà soát lực lượng với đại diện các liên đoàn, hiệp hội các môn thể thao để trao đổi với các thành viên tham dự bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. ASEAN 20 sẽ tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10. Tuy nhiên, một số môn tổ chức thi đấu sớm từ ngày mùng 10 tháng 9. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 19 năm 2023 tại Trung Quốc với 504 thành viên. Chúng ta giành được 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 19 huy chương đồng và mục tiêu ở kỳ đại hội tới là đạt thành tích tốt hơn cách đây 3 năm. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, các đội tuyển đều tích cực tập luyện hoặc thi đấu tích lũy kinh nghiệm trong thời gian qua. Đội tuyển bắn súng Việt Nam gồm 3 xạ thủ Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Trần Công Hiếu vừa hoàn thành chuyến tập huấn tại Pháp kéo dài gần 1 tháng. Đây là các vận động viên nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh, được kỳ vọng có thể tranh chấp huy chương tại ASEAN 20. Trở về sau chuyến đi, các xạ thủ ngay lập tức bắt tay và tập luyện để duy trì phong độ và nhịp độ cao nhất. Đánh giá về hiệu quả được tập huấn, huấn luyện viên Lê Doãn Cường cho biết.
12: Khoảng thời gian mà tập ở bên đó ấy, thì các cháu cũng được, thứ nhất là rèn luyện thể lực rất nhiều. Cái thứ hai nữa là cũng được bắn kiểm tra giao hữu với đội bên đó.
3: Bên cạnh bộ ba vừa tập huấn trở về, lực lượng dự kiến tranh tài tại ASEAN 20 ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh còn có thêm tay súng trẻ Phạm Quang Huy. Hiện toàn đội đang áp dụng giáo án mới thiên về thể lực nhằm giúp vận động viên có được thể trạng tốt nhất. Lần thứ hai tham dự đại hội, vận động viên Vũ Tiến Nam thể hiện quyết tâm.
13: Đợt này em thi cái ASEAN này là kỳ thứ hai. Đối với em thì giải ASEAN rất là quan trọng. Rất là tiếc rồi đấy, tuột mất cái huy chương đồng đội. Thì đợt này bọn em cũng sẽ có một cái sự cố gắng hơn.
3: Cũng để chuẩn bị cho ASEAN 20, vừa qua đội tuyển bắn cung Việt Nam đã tập huấn tại Hàn Quốc. Chuyến tập huấn chỉ kéo dài 12 ngày, dù chưa đủ cải thiện nhiều cho các cung thủ, nhưng việc được tập luyện ở một môi trường mới chuyên nghiệp như Hàn Quốc cũng mang tới nhiều động lực cho các vận động viên. Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ chia sẻ.
14: Vừa thay đổi được không khí, chỗ tập luyện thì em cũng thấy nó cũng là một cái hướng tích cực.
3: Ngay khi trở về nước, toàn đội tiếp tục bước vào giai đoạn tập luyện cao độ cho giải các cung thủ xuất sắc toàn quốc tại Huế từ ngày 21 đến 31 tháng 8. Đây là giải đấu then chốt, quyết định những tấm vé dự Đại hội Thể thao Châu Lục, tạo nên áp lực tranh chấp rất lớn giữa các vận động viên. Cung thủ Lộc Thị Đào cho biết.
15: Em thấy khá là khốc liệt, tại vì như bình thường ấy thì là áp lực một, còn bây giờ là gọi là áp lực kép.
3: Trong khi đó, những tín hiệu khả quan cũng đến ở nhiều môn thông qua các giải đấu quốc tế. Kết thúc các cuộc so tài tại Giải vô địch Thế giới tổ chức ở Thái Lan, tuyển cầu mây vừa về nước ngày 12 tháng 8. Giải đấu quy tụ 20 quốc gia, đồng thời được xem là một trong những cuộc tổng duyệt quan trọng của các đội tuyển trước thềm ASEAN 20 tại Nhật Bản. Dấu ấn nổi bật nhất thuộc về đội tuyển nữ khi lần đầu tiên giành huy chương vàng thế giới ở nội dung đội tuyển đôi. Trong trận chung kết, bộ đôi Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly thi đấu xuất sắc, đánh bại Myanmar 2-0 với các tỷ số lần lượt là 15-7, 15-12. Bên cạnh tấm huy chương vàng, đội tuyển nữ Việt Nam còn giành huy chương bạc nội dung đội tuyển 4 và đồng đội. Đáng tiếc ở cả hai trận chung kết này, các cô gái Việt Nam đều để thua chủ nhà Thái Lan. Huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết.
16: Tại ASEAN sắp tới thì ở nội dung đội tuyển 4 thì chủ yếu vẫn là đội tuyển Thái Lan. Đội tuyển Thái Lan sau hai trận thua chúng ta tại năm 2025 thì tại SEA Games họ đã điều chỉnh rất là tốt và có những cái sự thay đổi về nhân sự. Nhưng với đội tuyển của chúng ta thì chúng ta vẫn chủ yếu dựa vào 4 vận động viên đã giành huy chương vàng tại Hàng Châu. Vì vậy là nó cũng sẽ gây khó khăn cho chúng ta.
3: Thành công tại Giải vô địch Thế giới đem đến niềm tin lớn cho cầu mây Việt Nam trước ASEAN 20. Đáng chú ý, huy chương vàng nội dung đội tuyển đôi nữ và huy chương bạc nội dung đội tuyển bốn nữ đều đến từ những nội dung sẽ được tổ chức tại Á vận hội lần này. Đây là cơ sở quan trọng để ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện lực lượng và chiến thuật hướng tới đấu trường châu lục.
4: Kiến thức thể thao.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tăng cường công tác phòng chống đuối nước và triển khai tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh là một trong những nhiệm vụ được ngành giáo dục tích cực triển khai thời gian qua. Cùng với sự nỗ lực của ngành cũng như các địa phương là sự chung tay góp sức từ các doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất.
5: Vừa qua, công ty Nestle Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Bắc Ninh tiến hành trao tặng một bể bơi, nâng cấp 2 bể bơi cho một số trường học trên địa bàn. Cùng với đó là các suất học bơi miễn phí dành cho các em học sinh. Lễ khánh thành bể bơi và khai mạc lớp dạy bơi mô hình điểm được tổ chức tại trường tiểu học Đồng Vương, xã Yên Thế, Bắc Ninh. Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
17: Bộ Giáo dục và Đào tạo rất quan tâm đến việc dạy cái kiến thức kỹ năng về bơi an toàn cho học sinh. Thì nếu học sinh của chúng ta được trang bị kỹ năng bơi an toàn, thì những vụ đuối nước thương tâm sẽ giảm khoảng 70-80%. Cho nên chúng tôi rất nhấn mạnh cái câu chuyện là dạy bơi an toàn cho học sinh. Ngoài việc dạy bơi ra, thì dạy các em có những kiến thức kỹ năng an toàn ở trong môi trường nước. Để tổ chức hiệu quả việc dạy bơi an toàn thì cần có nhiều yếu tố. Là phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị, thầy cô giáo, phần kinh phí để duy trì cái việc tổ chức dạy bơi ở trong nhà trường.
5: Theo ông Nguyễn Nho Huy, tai nạn đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn, thương tích ở trẻ em nước ta. Thực tiễn cho thấy, việc trang bị cho học sinh kỹ năng bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước đã không chỉ giúp các em nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất mà còn góp phần bảo vệ tính mạng, giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ việc đuối nước thương tâm.
17: Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành chương trình dạy bơi an toàn thống nhất ở trên toàn quốc. Trong đó, mỗi học sinh tham gia khóa bơi an toàn sẽ được học 16 buổi, kể cả kiểm tra đánh giá, để có thể hoàn thành cái chương trình dạy bơi an toàn của Bộ Giáo dục. Và chúng tôi cũng rất quan tâm, đề nghị các địa phương quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất cùng với nguồn lực của nhà nước. Thì chúng tôi cũng rất quan tâm, đề nghị các doanh nghiệp, các tổ chức, xã hội quan tâm cùng với ngành giáo dục đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư cho đội ngũ giáo viên để làm sao có thể tổ chức tốt được cái việc dạy bơi an toàn trong nhà trường.
5: Trong khuôn khổ chương trình Năng động Việt Nam, Lesney Milo tài trợ một bể bơi, cải tạo hai bể bơi, triển khai lớp học phổ biến kiến thức an toàn trong môi trường nước, góp phần tăng cường điều kiện học, thực hành kỹ năng bơi cho học sinh địa phương. Bà Trần Thị Thao Sang, quản lý hệ thống đối ngoại của Nestle Việt Nam cho biết, sự kiện khánh thành bể bơi tại trường tiểu học Đồng Vương cũng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh sức khỏe học đường, giáo dục thể chất và kỹ năng an toàn cho học sinh đang ngày càng được quan tâm, như một phần quan trọng của mục tiêu phát triển toàn diện trẻ em Việt Nam.

0: Tinh thần này cũng phù hợp với định hướng của chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, trong đó nhấn mạnh việc tạo điều kiện để người học được chăm sóc, rèn luyện và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Cùng với chủ trương xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.
1: Bơi lội không chỉ là một môn thể thao, mà đây là một kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn. Trong nhiều trường hợp còn giúp các em tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân cũng như là người thân và bạn bè. Đó cũng là lý do mà Nestle Milo đồng hành với cục học sinh sinh viên Bộ Giáo dục Đào tạo trong chương trình ngày hôm nay. Môn bể bơi không chỉ là một cơ sở vật chất mà còn là một không gian học tập an toàn, nơi các em được tiếp cận môn bơi một cách bài bản và thường xuyên hơn.
0: Đại diện công ty Nestle Việt Nam cũng kỳ vọng mỗi bể bơi trong trường học không chỉ là một công trình cơ sở vật chất, mà là một không gian học tập an toàn, nơi các em được tiếp cận với môn bơi một cách bài bản, thường xuyên hơn. Công ty tin rằng những nỗ lực như hôm nay chỉ có thể thành công khi có sự chung tay của nhiều bên. Cơ quan quản lý định hướng, địa phương tạo điều kiện, nhà trường, thầy cô trực tiếp đồng hành, phụ huynh khuyến khích các em duy trì thói quen vận động và doanh nghiệp đóng góp nguồn lực. Về phía trường tiểu học Đồng Vương, cô giáo Phan Thị Huyền, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
2: Đối với các trường tiểu học thì thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, việc đưa cái môn học bơi hay nói cách khác là đầu tư các cái công trình bể bơi cho các nhà trường như này là hết sức cần thiết. Bởi vì thông qua cái chương trình này thì đã giúp cho các em học sinh biết bơi, bên cạnh đó là được cung cấp các kiến thức, kỹ năng để phòng chống tai nạn đuối nước, để các em sẽ có một cái vốn kiến thức cơ bản để thực hiện tự bảo vệ mình. Thế và chúng tôi thấy rằng là thông qua cái việc dạy bơi cho học sinh thì các em không chỉ được phát triển về thể lực mà các em còn được rèn luyện năng lực phẩm chất cần thiết như là tính tự tin, mạnh dạn.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo, công ty Nestle Việt Nam cũng kỳ vọng mô hình bơi thí điểm tại Bắc Ninh mang lại những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích, từ đó góp phần lan tỏa cách làm phù hợp để nhiều địa phương, trường học, tổ chức cùng chung tay mở rộng cơ hội học bơi an toàn cho trẻ em.
3: Thể thao và cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, giải marathon quốc tế VTV LP Bank 2026 với chủ đề Sải bước thăng hoa qua miền di sản sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 8 tới. Mùa giải năm nay được các vận động viên chinh phục cung đường giữa khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, một trong những vùng sinh thái đặc sắc của tỉnh Ninh Bình.
5: Trong năm thứ ba liên tiếp diễn ra, sự kiện do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thành An Media, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức, dự kiến có khoảng 5.000 vận động viên tham gia tranh tài. Để đáp ứng đa dạng nhu cầu của các vận động viên của hệ chuyên nghiệp cũng như phong trào, giải đấu thiết kế 3 cự ly 6,8 km, 12 km và 21 km. Ông Nguyễn Cao Giang, giám đốc giải chạy, lý giải về việc không có cự ly marathon tại giải đấu năm nay.
6: Điều kiện địa hình ở tại địa phương nơi chúng tôi tổ chức lần này thì để đảm bảo cho cái câu chuyện là tổ chức nó được tốt nhất, ban tổ chức mong muốn mang đến cung đường đẹp nhất, nó an toàn cho các vận động viên. Ở đầm Vân Long rất đẹp, nhưng mà nếu mà để tổ chức cự ly 42 km thì nó có thể nó không đảm bảo tất cả những yếu tố như kỳ vọng. Cho nên là ban tổ chức muốn gói gọn trong cái cự ly 21 km để đảm bảo cho có những cái trải nghiệm tốt nhất cho tất cả vận viên và đảm bảo cái sự an toàn cho vận viên trong cái lần tổ chức lần này. Và hy vọng trong thời gian tới sau mùa giải lần đầu tiên tổ chức thì chúng tôi sẽ có thể nghiên cứu mở rộng thêm các cung đường trong thời gian tới.
5: Điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay là cung đường chạy hoàn toàn mới tại khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Vân Long, xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên hàng nghìn vận động viên có cơ hội sải bước giữa không gian thiên nhiên nguyên sơ của khu bảo tồn ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi hội tụ hệ sinh thái đa dạng cùng cảnh quan núi đá vôi, mặt nước và những giá trị sinh thái đặc sắc. Không chỉ mang đến thử thách về thể lực, cung đường còn mở ra hành trình hòa mình với thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất giàu giá trị văn hóa, lịch sử. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, đại diện địa phương đăng cai cho biết.
7: Ninh Bình thì có rất nhiều các địa điểm có thể tổ chức được những cái sự kiện với cái quy mô như này. Như ví dụ như là khu vực ở Tam Trúc, khu vực ở trong Tràng An, Cúc Phương thì đều tổ chức được những cái sự kiện thể thao với giải phong trào với cái quy mô lớn như thế này. Nhưng mà tuy nhiên, tức là Ninh Bình hiện nay đang chủ trương là chúng tôi xây dựng hồ sơ để cái khu đầm Vân Long này để trình UNESCO ghi danh là di sản thế giới. Thế và hơn nữa là ở trong cái khu vực đó thì phong cảnh cũng rất là đẹp, với cái mục đích là giới thiệu những cái cảnh quan, cái vẻ đẹp của Ninh Bình đến với lại các cái runner và với những gia đình, quảng bá những cái khu du lịch rồi những cái di sản của Ninh Bình.
5: hệ thống đường chạy, trạm tiếp nước, lực lượng y tế và phương án hậu cần được chuẩn bị đồng bộ, hướng tới một giải đấu an toàn đạt tiêu chuẩn tổ chức chuyên nghiệp. Ông Nguyễn Cao Giang, giám đốc giải chạy, thông tin.
8: Để đảm bảo an toàn cho các vận động viên trong quá trình tham gia giải thì hiện tại chúng tôi đã có các phương án chi tiết để làm việc với chính quyền địa phương. Từ công tác an ninh, hiện tại chúng tôi đã xác định được 10 điểm an ninh sung yếu. Và khi mà chúng tôi làm việc thì chúng tôi sẽ bố trí, kết hợp cùng địa phương để bố trí các đội ngũ an ninh, lực lượng an ninh ở các vị trí này để phân luồng giúp cho không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của các người dân địa phương ở tại đây. Và song song với cái việc mà chốt các chốt an ninh thì ở ngay trên đường chạy, do cái đặc thù là đường nó không quá lớn cho nên chúng tôi cũng chuẩn bị các cái phương tiện như là rào, như là côn để đảm bảo chuyện phân luồng cho các vận động viên chạy, tránh bị xung đột giao thông trên đường chạy.
5: Về phía đơn vị tài trợ, ông Phạm Quang Việt, giám đốc marketing và truyền thông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam chia sẻ.
9: Thì đây là năm thứ ba LP Bank đồng hành cùng với giải, bởi định hướng của LP Bank từ trước cho đến nay thì luôn là phát triển kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội và cùng với đó là những giá trị bền vững, không chỉ là những giải đấu thể thao đỉnh cao mà còn là những hoạt động thể thao phong trào làm sao gắn kết để mọi người cùng nhau vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
5: Thông qua giải đấu, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào chạy bộ trong cộng đồng, đưa giải marathon quốc tế VTV LP Bank trở thành điểm hẹn thường niên của người yêu thể thao, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và tiềm năng du lịch của Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thể thao 7 ngày tuần này của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
8: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
7: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu dân ca.

0: Khi Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn.
1: Chúng tôi xin cảm ơn tình cảm của quý thính giả trên cả nước đã dành cho Nhịp Cầu Dân Ca trong thời gian vừa qua.
0: Thưa quý vị, vào chiều thứ năm hàng tuần, từ lúc 14 giờ đến 16 giờ, chúng tôi đã nhận được khá nhiều tình cảm của quý vị dành cho chương trình Nhịp Cầu Dân Ca qua số điện thoại 084 516 0913. Quý vị đã gửi cho chương trình những yêu cầu về bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích. Nhịp Cầu Dân Ca mong rằng quý vị đã yêu mến chương trình Nhịp Cầu Dân Ca thì sẽ yêu mến chương trình Nhịp Cầu Dân Ca nhiều hơn nữa nhé.
1: Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức những tiết mục ca cải lương được thính giả yêu thích và muốn nghe lại trong thời gian qua.
2: Xin chào các anh chị trong ban biên tập Nhịp Cầu Dân Ca.
3: Dạ.
2: Là Lê Minh Lâm ở Thanh Hóa. Tôi nhờ ban biên tập Nhịp Cầu Dân Ca cho tôi được nghe bài cải lương Hoa Mùa Trắng của soạn giả Ngụ Bình.
3: Dạ, bác muốn gửi tặng ai bài hát này à bác?
2: Bài hát này trước tiên tôi xin chúc các anh các chị trong ban biên tập Nhịp Cầu Dân Ca bình an, có một buổi làm việc thật hiệu quả. Hai nữa xin gửi đến tất cả các bạn nghe dân ca trên cả nước, chúc các bạn một buổi nghe dân ca nhiều ý nghĩa. Xin cảm ơn.
3: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bác Lâm đã liên lạc với chương trình. Sau đây, mời bác cùng thí thính giả nghe bài ca cải lương Hoa Mùa Trắng, lời của soạn giả Ngữ Bình do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tưởng trình bày.

Tôi hỏi người con gái tên gì, chỉ vào cây hoa dài. Tôi hỏi hoa gì, chỉ nói hoa mua. Tôi lỡ miệng nói đùa, bông hoa rừng ai để ý mà mua. Chỉ bóng nhìn

sống khen chị dịu hiền, thời gian như điểm tô cho chị ngày thêm lộng lẫy. Bỗng một hôm tên Quang Châu nhìn thấy gọi mẹ đến nhà.

nỗi đau đớn hẹn ngày cha trở lại. Cách mạng mùa thu xua tan đời khổ ai, cha trở về đứng ngắm mai.

0: tôi tên là Nguyễn Văn Trãi ở Hưng Yên ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Tôi xin nghe bài Chiều Mưa Nghe Tiếng Đàn Bầu và với lại bài Bông Hồng Đất Đỏ.
1: Dạ.
0: Tôi tặng cho tất cả khán giả Việt Nam ai yêu thích dân ca thì cùng nghe cùng tôi ạ.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh nhé.
0: Và chào dạ. Chương trình nhé.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Trãi đã liên lạc với chương trình. Anh Trãi thân mến, Nhịp Cầu Dân Ca rất vui khi anh đã liên lạc với chương trình. Và hôm nay, Nhịp Cầu Dân Ca sẽ mời anh và thính giả nghe một trong hai bài ca cải lương mà anh yêu thích. Đó là bài Bông Hồng Đất Đỏ, lời của soạn giả Trần Nhật Quang do nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết ca.

0: tôi tên là Nguyễn Đức Trung, đến nhịp cầu dân ca cho tôi yêu cầu nghe bài hát cải lương là hạt giống đỏ lấy mầm xuân. Thôi, ca sĩ nhọc giàu ca đấy, phải nói về Bác Hồ.
1: Vâng ạ.
0: Bài hát này tôi gửi cho anh Gạo, anh Đạt Hải Phòng, các anh trước cùng đơn vị với tôi. Thứ hai là gửi cho cô Lượng, cô Huệ xóm của tôi đấy. Chúc các cô, các anh là mạnh khỏe, hạnh phúc.
1: Vâng ạ.
0: Chúc cho ban dân ca và nhà của đoàn VV3 mạnh khỏe, thanh nhạc.
1: Dạ, vâng ạ. Cảm ơn bác nhé.
0: Cảm ơn nhé.
2: Xin cảm ơn bác Trung đã gửi yêu cầu về chương trình. Ngay sau đây, xin mời bác cùng quý thính giả nghe bài Hạt giống đỏ nảy mầm xuân, lời của soạn giả Dân Huyền do nghệ sĩ

0: Dân Ngọc Dầu ca.
1: Hạt giống đỏ nảy mầm xuân đất nước, từ lũy tre xanh đồng nuôi làng sen. Có phải thầy giáo

Sài Gòn yêu quý, trong trong Pháp và trong trong Mỹ, triệu triệu người luôn vun về bác kính yêu. Trong lòng người dân thành thị, hay trong mỗi thôn nghèo, dù muốn giảm

hạt giống đỏ từ đất mẹ Kim Liên đã nảy mầm cứng trên thành đồng tổ quốc. Người dân Sài

0: Dạ, chào chị Thúy Thúy và anh Bảo Kiên.
1: Ừ, chào em.
0: Dạ, em tên là Lê Ngọc Tờ, ở thôn Bắc Ao, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Em là một nghệ ca sĩ đường phố, em bị khiếm thị. Em không may mắn như bao người, như người khác, bởi vì em bị mù bẩm sinh chị. Dạ, em muốn chị phát cho em một đại lương là em vẫn đợi anh về.
1: Ừ, em muốn gửi tặng ai bài hát này không?
0: Dạ, em muốn gửi tặng cho các cô, các chú, các bác. Cùng toàn thể mọi người nghe đời ạ. Em muốn đọc số điện thoại để cho một người giao lưu với em được chị.
1: Ừ, em nói đi.
0: Số điện thoại của em 0905522953.
1: Cảm ơn em nhé.
2: Xin cảm ơn bạn Tài đã liên lạc với chương trình. Sau đây mời bạn cùng quý khán giả nghe bài Em vẫn đợi anh về, lời của soạn giả Nguyễn Hoài Vân do nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long ca.

0: Alo.
1: Alo,
0: Dạ.
1: có phải như có dân ca đấy không ạ?
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Bác có thể giới thiệu bác tên là gì ạ?
1: Tôi Trần Thanh Trì, quê ở Phú Thọ.
0: Vâng ạ.
1: Và nay gọi điện đến chương trình như có dân ca, coi như cho tôi yêu cầu bài Hỡi Cô Đi Bán Đèn Lồng do Thanh Kim Huệ hát.
0: Bài đấy là bài Cô Bán Đèn Hoa Giấy Hồng đúng không ạ?
1: Vâng,
0: Dạ vâng ạ.
1: tôi xin gửi tặng ông Giác và ông Nguyễn Xuân Phái và Nguyễn Đình Lân coi như ở Phúc Thọ, gửi tất cả các ông và quý khán giả trên cả nước đang nghe đài, coi như chúc quý khán giả coi luôn luôn mạnh khỏe, coi gặp nhiều may mắn. Cũng xin chúc ban biên tập và dân ca ngày ngày nhiều niềm vui và mạnh khỏe.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn bác nhé.
2: Vâng, xin cảm ơn bác Trùy đã điện thoại về chương trình. Sau đây xin mời bác cùng thính giả nghe bài Cô Bán Đèn Hoa Giấy Hồng, lời của soạn giả Viễn Châu do nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trình bày.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các chiến sĩ lắng nghe một số tiết mục hát chèo do các nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam mới thu thanh thời gian qua.

Vừa rồi là bài Mùa thu vui cùng đất nước do soạn giả Vũ Văn Nam viết lời theo làn điệu Đường trường Bán thước, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng trình bày. Tiếp theo chương trình là bài Hương lá mùi già quê mẹ do soạn giả Ngô Minh Hiển viết lời theo điệu Đào Liễu, nghệ sĩ nhân dân Văn Trương trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức chương trình Nhịp cầu dân ca do các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
12: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNeID.

0: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
0: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
0: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời như cổ tích.
3: Tôi có một cái slogan mà lúc nào cũng gắn với hành trình tham gia giảng dạy của mình. Đó là giá trị của con người không phải ở đôi mắt mà ở trái tim và khối óc.
2: Thưa quý vị và các bạn, không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng nhiều năm nay, không chỉ làm chủ chiếc máy tính, trực tiếp đứng lớp, thầy giáo Nguyễn Trung Thái còn tham gia công tác quản lý tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hội Người mù thành phố Hà Nội. Hơn thế, anh còn là người truyền cảm hứng để nhiều người đồng tật vượt lên chính mình.
4: Như bao đứa trẻ, thầy Nguyễn Trung Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hội Người mù Hà Nội, có tuổi thơ đáng nhớ với những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, một biến cố lớn đã xảy đến khi thầy Nguyễn Trung Thái bước sang tuổi 14. Vừa học xong lớp 8, thầy Thái phát hiện mắc bệnh bong võng mạc, thị lực giảm dần rồi mất hẳn.
3: Khi tôi vừa học xong lớp 8, thì căn bệnh bong võng mạc đã lấy đi ánh sáng của đôi mắt. Gia đình tìm mọi cách để chữa cho đôi mắt của tôi. Tuy nhiên sau 7 năm với 9 lần lên bàn mổ thì đôi mắt của tôi hoàn toàn không thể cứu chữa được. Từ đó thì tôi trở thành một người khiếm thị. Trong 7 năm chữa mắt tôi chỉ quanh quẩn bên gia đình, rất là tự ti. Vì mình đang là một cậu bé hiếu động, thích thể thao, tham gia vào các hoạt động. Thì đôi mắt không nhìn thấy nữa thì tôi cảm thấy sốc và nghĩ là cuộc đời của mình đến đây là hết.
4: Thầy Thái chia sẻ, đúng lúc tuyệt vọng nhất thì một cánh cửa của niềm tin và hy vọng đã mở ra.
3: Sau 7 năm tôi tham gia Hội Người mù của quận Thanh Xuân thì tôi bắt đầu được học chữ nổi và tôi được tiếp tục đi học trở lại tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Văn Tố. Tôi bắt đầu học lại từ lớp 7. Đối với tôi thì lúc đấy thì cái việc khao khát được đi học thì rất là nhiều. Thì khi học tập thì chúng tôi sử dụng chữ nổi.
4: Tại đây, thầy giáo Nguyễn Trung Thái đã tự tay mở ra cho mình những cánh cửa tiếp theo. Đó là khi anh nhận ra mình không đơn độc, được tiếp xúc với nhiều người cùng cảnh nhưng vẫn lạc quan và sống có ích cho gia đình và xã hội, anh trở nên cởi mở, hòa đồng. Đây cũng là chìa khóa để anh mở ra cánh cửa tiếp theo. Anh mạnh dạn xin tham gia một khóa học về công nghệ thông tin do Hội Người mù Hà Nội tổ chức. Khóa học giúp anh phát hiện ra công nghệ thông tin có thể

0: người khiếm thị bước ra thế giới.
1: Trước đây thì tôi không nghĩ là một người khiếm thị như tôi có thể học tập, có thể làm được một cái việc gì đó cho cộng đồng. Tuy nhiên là khi đến thì tôi thấy các anh không nhìn thấy giống như tôi nhưng có thể sử dụng được máy tính. Khi đó thì gia đình tôi cũng có máy tính mà tôi không biết sử dụng như thế nào. Và đó là cái mà tôi rất là tò mò. Khi đó thì tôi cảm thấy là mình tìm ra được một cái gì đó để tiếp cận, để hỗ trợ cho cái việc học tập của mình. Sau đó thì tôi được giới thiệu đi học công nghệ thông tin tại Trung tâm Tin học Tia Sáng. Và trong quá trình học tập thì tôi nhận thấy là công nghệ thông tin nó là cánh cửa, cái công cụ để hỗ trợ cho mình trong quá trình học tập.
0: Nắm bắt cơ hội, anh Thái say mê học tập, nghiên cứu về công nghệ thông tin. Với kết quả học tập xuất sắc, cùng những ứng dụng vào thực tiễn và một số hoạt động vì người khiếm thị, anh đã được Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù Hà Nội giữ lại làm giảng viên. Hiện tại, anh còn đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp. Hàng ngày, vừa làm công tác quản lý, anh vừa tham gia giảng dạy.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù thành phố Hà Nội, bằng cái tâm và sự đồng cảm, thầy giáo Nguyễn Trung Thái không chỉ mang đến những bài giảng về công nghệ thông tin, kỹ năng sống, mà còn truyền cảm hứng để nhiều người khiếm thị vượt lên chính mình.
0: Tốt nghiệp khoa học về công nghệ thông tin tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và đi làm đã nhiều năm nay, nhưng chị Nguyễn Thị Hoa ở phường Xuân Phương, Hà Nội vẫn nhớ cảm xúc ngày đầu tham gia khoa học do thầy giáo Nguyễn Trung Thái đứng lớp. Đó là cảm giác mình không cô đơn. Cảm xúc ấy đến từ chính câu chuyện về biến cố và hành trình chinh phục tri thức của thầy giáo Nguyễn Trung Thái.
3: Tôi cũng không phải là bị hỏng mắt từ nhỏ, mà cũng là do một cái biến cố thì mình mới bị hỏng mắt. Cho nên là khi mà gặp được thầy Thái, tức là cũng bị những cái biến cố như vậy mà thấy nỗ lực vươn lên được như thế, thì mình rất là khâm phục và cũng cảm thấy thầy là tấm gương để cho mình nhìn vào đó để cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
0: Chị Hoa cho biết, từng có thời gian dài mặc cảm, tự ti về trình độ khả năng của bản thân vì bỗng chốc mất đi ánh sáng của đôi mắt. Cuộc sống chỉ thực sự thay đổi từ khi chị tiếp xúc, được nghe và biết về thầy Thái. Ngoài chuyển biến từ bản thân với suy nghĩ lạc quan về cuộc sống, chị Hoa còn được thầy Thái chỉ dạy tận tâm, nhiệt tình nên đã đạt kết quả học tập xuất sắc. Hơn thế, khi tự tin vào bản thân và nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực, chị Hoa còn làm được những việc từng nghĩ vượt quá khả năng. Minh chứng là dù khiếm thị nhưng chị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chuyên viên tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Xuân Phương, Hà Nội. Chị Hoa chia sẻ, kết quả đó là một phần nhờ kiến thức, kỹ năng học được từ khóa đào tạo về tin học cho người khiếm thị tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù Hà Nội. Còn với cuộc sống của bản thân, đến nay chị vẫn thường nghĩ về người thầy của mình để làm động lực vượt qua khi gặp khó khăn.
3: Những cái lớp học giúp cho tôi là chủ động hơn trong công việc và mình có thể tự mình làm được nhiều việc hơn mà không phải nhờ đến sự hỗ trợ của những người sáng mắt nhỉ. Và lúc nào tôi cũng lấy thầy để làm cái động lực, cái nguồn cảm hứng cho tôi khi mà mình cảm thấy là có cái gì đó hơi nản chẳng hạn, thì lấy thầy để làm tấm gương.
0: Tương tự, từ người sáng mắt với công việc thường được đi đây đi đó, bỗng chốc trở thành người khiếm thị, đi lại khó khăn nên anh Nguyễn Tiến Thành ở Hà Nội từng rất sốc. Tuy nhiên, khi được giới thiệu đến Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù Hà Nội, tham gia khóa học về công nghệ thông tin do thầy giáo Nguyễn Trung Thái đứng lớp, anh Thành đã từng bước trở lại cuộc sống như trước khi gặp biến cố.
4: Lúc đấy đang 30 tuổi, một thanh niên, nhất là làm nghề báo nữa. Sau đấy là bị hỏng mắt thì cuộc sống sụp đổ. Chính thầy Thái là người thầy đầu tiên của tôi khi bước vào Hội Người mù. Thầy không những dạy cho tôi về công nghệ thông tin mà thầy còn định hướng cho tôi về tâm lý. Lúc đấy thì tinh thần của tôi được lên rất cao và có một thời gian sau đấy tôi đã quay lại làm nghề báo. Và thực sự đây là phải biết ơn đến thầy Nguyễn Trung Thái rất nhiều.
0: Đến học nghề tổng quát tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù Hà Nội, chị Nguyễn Hương Giang có đôi lần trò chuyện với thầy Nguyễn Trung Thái. Dù ít tiếp xúc, nhưng qua lời chia sẻ của thầy về biến cố và hành trình vươn lên, chị Giang cũng như được truyền thêm nghị lực.
5: Thầy cũng bị đột xuất mất đi ánh sáng tầm lứa tuổi như của em. Tiếp xúc với thầy rất là ngưỡng mộ và khâm phục. Thầy là một cái tấm gương để mình nói theo.
0: Cứ như vậy, những năm qua, nhiều người khiếm thị khi tham gia các khóa học tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hội Người mù Hà Nội không chỉ tiếp thu được kiến thức, kỹ năng mà còn được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực từ thầy giáo Nguyễn Trung Thái để làm động lực vươn lên.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại chặng đường đã qua, thầy giáo Nguyễn Trung Thái

0: người. Bây giờ thì chỉ cần một chiếc smartphone thì người khiếm thị đã có thể mở ra cánh cửa tri thức, tiếp cận với thế giới.
1: Với mong muốn người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng mạnh dạn bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía trước, thầy Thái chia sẻ.
0: Tôi rất thích một câu nói là hãy cứ bước đi rồi đường sẽ phẳng. Tôi nghĩ trong cuộc sống này thì ai cũng sẽ gặp những khó khăn, ai cũng sẽ có những gập ghềnh trên con đường hành trình chinh phục tri thức cũng như là hành trình cuộc sống. Tuy nhiên hãy nghĩ về những người khiếm thị, nghĩ về những khó khăn mà họ đã trải qua và những thành công hiện nay của họ để mình bước tiếp. Và tôi cũng chúc những người khiếm thị sẽ có thêm niềm tin, vững tin vào cuộc sống và hãy luôn luôn hướng về phía trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ vừa rồi của thầy giáo Nguyễn Trung Thái cũng là thông điệp mà những người làm chương trình muốn gửi đến quý vị thính giả, nhất là những ai không may gặp biến cố trong cuộc sống. Chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Những bí ẩn ở Merton. Đây là chương trình dạy tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện bí ẩn về điều tra tội phạm. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 6 của câu chuyện Căn phòng bị khóa. Từ đầu câu chuyện, chúng ta đã biết có một chiếc vòng cổ kim cương để trong căn phòng khóa kín của một căn nhà ở thành phố Merton đã bị mất trộm. Có hai nhân viên cảnh sát, đó là thanh tra Tate và cảnh sát viên Weno đang cố gắng phá án. Họ nghĩ rằng một người làm việc trong ngôi nhà này đã đánh cắp chiếc vòng cổ đó. Và vì vậy, họ đã phỏng vấn hai hướng dẫn viên đưa khách tham quan ngôi nhà. Đầu tiên, họ nói chuyện với người tên là George, nhưng anh ta nói rằng mình đã ở phòng khám răng lúc chiếc vòng cổ bị đánh cắp. Sau đó, họ lại phỏng vấn hướng dẫn viên còn lại, cô Sylvia. Cô ấy có vẻ hơi không bình thường. Tuy nhiên, họ không có bằng chứng cụ thể về việc cô ấy có liên quan đến vụ trộm vòng cổ. Vì vậy, họ cần có thêm thông tin như trong đoạn hội thoại chúng ta đã nghe trong bài học lần trước.
3: So we need to start making some progress, Gweno, and quickly. Okay, Sylvia is a possible suspect. But is there anyone else?
4: Well, let's not forget George.
3: But he was at the dentist at the time of the burglary. Actually, have you checked that, Gweno?
4: Well, I left a message with them, but I haven't heard back yet.
3: Well, find out, Gweno. Find out.
4: Of course, I'll chase them.
3: But we don't have any other leads at all, do we? Oh, we need some ideas. We need some more ideas.
4: Actually, I've just had a thought. Could you drop me just here?
3: Where? Here?
4: Yes, just outside that cafe. I want to speak to an old friend.
3: Oh.
2: Mở đầu đoạn hội thoại hôm nay, cảnh sát Lucy Weno đi vào quán cà phê, nơi cô gặp một người bạn cũ tên là Hal. Anh ấy đang đeo tai nghe và làm gì đó trên máy tính. Weno đề nghị anh ấy bỏ tai nghe ra và nói:
5: So, this is what you do with your life these days, is it?
2: Vậy đây là việc cậu đang làm với cuộc đời mình phải không? Và câu hỏi đầu tiên là, theo cảnh sát Weno, Hal làm gì với cuộc đời của anh ấy? Cô hỏi ý kiến anh ấy về vụ căn phòng bị khóa. Và rất ngạc nhiên khi phát hiện ra anh ta đã biết về vụ này rồi. Vậy làm thế nào mà anh ấy lại biết? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
4: Hal! Hal! Can you take your headphones off?
6: What?
4: Can you take your headphones off?
6: What? Oh! Oh, it's you!
7: Hello, Hal!
6: Well, well, well! My old friend Lucy Gweno. Or is that PC Lucy Gweno these days?
7: I thought I'd find you here. So this is what you do with your life, is it?
6: What do you mean?
7: You sit around playing computer games all day long, just like you used to at university.
6: It's not all I do.

0: I make a living. I do all sorts of stuff.
1: Oh, really?
0: Yeah, really. Anyway, if I'm such a loser, why have you come to see me? Or is playing computer games a crime these days?
1: To be honest, I wanted to ask your advice about something.
0: Oh, I thought there'd be a reason. Let me think. Has it got something to do with that burglary at Fairview House? What was it? A diamond necklace or something?
1: How do you know about that?
0: Oh, you can find everything online if you know where to look.
1: Well, actually, you're right. It is about the burglary.
0: I knew it!
1: But this is strictly confidential. You must promise not to tell anyone about this.
0: Oh, don't worry. You can trust me. Just tell me what you want to know.
2: Vậy theo như cảnh sát Wendell, Hal làm gì với cuộc sống của anh ấy? Cô ấy nói.
3: You sit around playing computer games all day long, just like you used to do at university.
2: Cậu cứ ngồi đó chơi điện tử trên máy tính suốt cả ngày, cũng giống như hồi cậu còn học đại học. Nhưng Hal nghĩ rằng nói như vậy là không công bằng. Anh ấy nói.
3: It's not all I do. I make a living. I do all sorts of stuff.
2: Đó không phải là tất cả những việc tôi làm. Tôi đang kiếm sống. Tôi làm tất cả mọi việc. Và làm cách nào mà Hal biết về vụ chiếc vòng cổ kim cương bị đánh cắp? Anh ấy nói với cảnh sát Wendell.
3: Oh, you can find everything online if you know where to look.
2: Cậu có thể tìm thấy mọi thứ ở trên mạng nếu cậu biết nơi để tìm.
4: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
2: Hội thoại tiếp theo diễn ra vài phút sau đó. Wendell đã nói với Hal về chiếc vòng cổ kim cương và những người tình nghi. Anh ấy nói.
3: So you think it's definitely an inside job.
2: Vậy theo cậu thì vụ đó chắc chắn có tay trong. Nói cách khác, cậu cho rằng nó đã bị một người nào đó làm việc trong nhà đánh cắp. Sau đó, cảnh sát Wendell đã nói với Hal về ba người làm việc trong ngôi nhà. Hai hướng dẫn viên, Sylvia và George, và bà Turner, người quản gia. Anh ấy nói.
3: You're missing the obvious suspect, aren't you?
2: Cậu đã bỏ qua nghi phạm đáng ngờ nhất, phải không? Vậy ai là nghi phạm đáng ngờ nhất? Và theo như Hal, tại sao người này muốn ăn cắp chiếc vòng cổ? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
0: So, you think it's definitely an inside job?
1: It has to be.
0: But there are only three people who work at the house.
1: Well, yes. But at the moment, Sylvia is the most likely suspect. She was definitely in the building at the time. And she's obsessed with Lavinia Fenton. She collects everything to do with her.
0: Right.
1: But if it was her, we just can't work out how she got into the locked room. And this is where I thought you could help.
0: Oh, yes.
1: Well, I remember when we were students, you were always good at seeing things differently.
0: Really? It's nice of you to say so. But in this case, I don't think we need to see things differently.
1: What do you mean?
0: Well, you're missing the obvious suspect, aren't you?
1: Are we?
0: Of course you are. Because there is one person who could get into that room with no problem at all.
1: I don't understand. Who?
0: The person with the key, of course.
1: You mean Yasmin? What? Oh, come on, Hal. She's not the person we're looking for. Why would she steal her own necklace?
0: Well, there might be a reason.
1: Oh, really? Like what?
0: Well, you said she needs money. You said that's why she opened the house to tourists.
1: Yes.
0: So, perhaps she thought of a new way of getting some money. Perhaps she stole the necklace because she thought she could get the insurance money.
1: The insurance money? That's an interesting thought.
0: Let's do a bit more research, shall we?
2: Vậy ai là kẻ đáng bị tình nghi nhất? Hal nói.
3: The person with the key, of course.
2: Người có chìa khóa, đương nhiên rồi. Cảnh sát Wendell hiểu ra anh ấy đang nói về Yasmin Fenton, người chủ căn nhà. Cô ấy nói.
3: Oh, come on, Hal. She's not the person we're looking for. Why would she steal her own necklace?
2: Ồ, thôi nào, Hal. Cô ấy không phải là người chúng tôi đang tìm. Tại sao cô ấy lại ăn cắp chiếc vòng cổ của chính cô ấy? Và theo như Hal, tại sao cô ấy lại ăn cắp chiếc vòng cổ? Anh ấy nói.

0: Perhaps she stole the necklace because she thought she could get the insurance money.
1: Có lẽ cô ấy ăn cắp chiếc vòng vì nghĩ rằng có thể lấy được tiền bảo hiểm. Cảnh sát Weno suy nghĩ về ý kiến của Hao. Cô ấy nói:
0: The insurance money. That's an interesting thought.
1: Tiền bảo hiểm á? Một ý tưởng thú vị. Và sau đó, họ bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin trên máy tính của anh ấy.
2: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
3: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
1: Trong hội thoại tiếp theo, Weno quay lại đồn cảnh sát và nói với thanh tra Tate về ý kiến của Hall. Thanh tra nói:
0: But it doesn't make sense. The necklace already belongs to her. If she needed the money, why didn't she just sell it?
1: Nhưng điều này không hợp lý. Chiếc vòng cổ đã là của cô ấy rồi. Nếu cần tiền, tại sao cô ấy không bán nó đi? Cảnh sát Weno kể với ông thanh tra một vài điều mà cô ấy đã tìm hiểu được về mẹ của Jasmine, ngôi sao điện ảnh Lavinia Fenton. Cô ấy nói:
0: One of the things they discovered was that Lavinia Fenton had spent all her money. There was nothing left.
1: Một trong những điều mà họ đã phát hiện ra là Lavinia Fenton đã tiêu xài hết tiền, không để lại một chút nào. Thanh tra Tate nói thêm:
0: Except the house and the diamond necklace, of course.
1: Ngoại trừ căn nhà và chiếc vòng cổ kim cương. Cảnh sát Weno nói tiếp:
0: And so in her will, that was all she left to her daughter.
1: Và trong di chúc, bà ấy để lại tất cả cho con gái. Cảnh sát Weno giải thích:
0: But there was also a condition in the will.
1: Nhưng có một điều kiện trong bản di chúc. Vậy điều kiện đó là gì? Và theo cảnh sát Weno, tại sao Lavinia Fenton đưa ra điều kiện này?
4: So you're saying Yasmin stole the necklace herself to get the insurance money?
5: Well, it's a possibility, isn't it?
4: But it doesn't make sense. The necklace already belongs to her. If she needed the money, why didn't she just sell it?
5: Ah, well, this is where it gets interesting. I looked at the newspaper reports from the time her mother died.
4: Yes, there was a lot about her in the newspapers. I remember.
5: And one of the things they discovered was that Lavinia Fenton had spent all her money. There was nothing left.
4: Except the house and the diamond necklace, of course.
5: Exactly. And so in her will, that was all she left to her daughter.
4: Well, don't expect me to feel sorry for her. That house is huge. And the diamond necklace must be worth a fortune.
5: I know. But there was also a condition in the will.
4: Oh, yes.
5: Her mother said that Yasmin couldn't sell them for at least 10 years.
4: What? Why on earth did she say that?
5: I suppose she didn't want her daughter to make the same mistakes that she did. You know, she didn't want her to just go out and spend it all.
4: I see.
5: But the problem is that Yasmin doesn't have any money.
4: What do you mean? Well, surely she's got plenty of money.
5: No, she hasn't. Don't you remember? She told us that the only reason she opened her house to visitors was because she couldn't pay her bills.
4: Yes. Yes, she did. So she's come up with another way of raising the money.
5: Stealing her own necklace and getting the insurance.
4: Well, it's an interesting idea, Gwenno. I'll give you that. Yes, it is an interesting idea.
1: Vậy điều kiện của di chúc là gì?
0: The will says that Yasmin can't sell the house or the necklace for at least 10 years.
1: Di chúc nói rằng Yasmin không thể bán ngôi nhà hoặc chiếc vòng cổ sau ít nhất là 10 năm. Và theo như cảnh sát Reno, tại sao Lavinia Fenton đưa ra điều kiện này? Cô ấy nói:
0: I suppose she didn't want her daughter to make the same mistakes that she did. You know, she didn't want her to just go out and spend it all.
1: Tôi cho rằng bà ấy không muốn con gái mắc phải sai lầm như bà ấy. Ông biết đấy, bà ấy không muốn cô ấy sẽ tiêu xài hết số tiền. Sau đó, cảnh sát Reno nhắc lại với thanh tra một điều gì đấy mà Yasmin đã nói với họ lúc trước.
0: She told us that the only reason she opened her house to visitors was because she couldn't pay her bills.
1: Cô ấy nói rằng lý do duy nhất cô ấy mở cửa căn nhà cho khách tham quan bởi vì cô ấy không thể trả các hóa đơn. Thanh tra Tate nói:
0: So, She's come up

0: with another way of raising the money.
1: Vậy là cô ấy đã nghĩ ra một cách khác để kiếm tiền, và cảnh sát Wenu nói nốt câu của thanh tra.
0: Stealing her own necklace and getting the insurance.
1: Đánh cắp chiếc vòng cổ của chính mình để lấy tiền bảo hiểm, thanh tra Tate nói.
0: Well, it's an interesting idea, Gweno, I'll give you that. Yes, it is an interesting idea.
1: Chà, một ý kiến hay đấy, Gweno. Tôi phải công nhận cô nói đúng. Suy nghĩ này rất hợp lý. Liệu đây có phải là chìa khóa để vén bức màn bí ẩn căn phòng bị khóa trái đó không? Có phải là Yasmin Fenton đã ăn cắp chiếc vòng cổ của chính cô ấy không? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để cùng với thanh tra Tate và cảnh sát Gweno điều tra vụ án nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 49 ngày hôm nay sẽ giải thích cho các bạn biết tại sao ngày nay người Trung Quốc lại hay sử dụng từ mã tà kha để chỉ những người làm việc sơ suất, qua loa, đại khái. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 马大哈的名字出自一个相声，这个相声在50年代很受人们的欢迎。马大哈这个人物的名字，全中国男女老少都知道。这个相声的内容是：天津某个百货公司需要猴牌肥皂50箱，经理叫文书写一个通知给采购员，让他去东北角肥皂厂采购。 文书的名字叫马大哈，他工作很不认真。为了早一点去跟女朋友约会，他在纸上马马虎虎的写了几个字就算完了，其中"东北角"的"角"、"猴牌"的"牌"以及"肥皂"这四个字都没有写。结果这个通知成了："某某同志，今天派你到东北买猴。" 50只。采购员接的通知就去东北买猴，由于在东北买不到猴，只好跑到广东、四川去。好容易才买来50只猴，但是百货公司要猴干什么呢？东北角是天津本市的一个地名，而东北离天津有1000多里。猴牌肥皂。 跟猴也完全是两回事儿。马大哈少写了几个字儿，采购员却得跑遍整个中国。这个相声讽刺有些人太马虎，给工作造成很大损失。事实上，马大哈这三个字是马马虎虎、大大咧咧、嘻嘻哈哈这三个词的缩写。 马大哈这个名字很典型的概括出了这种特征。后来人们把粗心大意、工作马虎的人叫做马大哈。按照中国家庭兄弟的排行习惯，又有人创造出了马二哈，他是马大哈的弟弟，同样是粗心大意的人。

0: trong góc đông bắc.
1: Hấu phái the phái.
0: Chữ mác trong mác con khỉ. Để giải thích hoặc thuyết minh về nội dung liên quan đến một chữ nào đó trong từ hoặc từ trong câu, người ta thường dùng cách nói này. Khi viết chữ hoặc từ cần giải thích, cũng như từ hoặc câu ngữ cảnh, đều phải đặt trong dấu ngoặc kép. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: Mã đa ha de mã shi ma ma hu hu de suo xie.
0: Chữ mã trong mã đại kha là chữ viết tắt của ma ma hu hu.
1: Mã đa ha de da shi da da lie lie de suo xie.
0: Chữ đại trong mã đại kha là chữ viết tắt của ta da lie lie.
1: Mã đa ha de ha shi xi xi ha ha de suo xie.
0: Chữ kha trong mã đại kha là chữ viết tắt của xì xì kha kha. Mời các bạn nghe lại.
1: Mã đa ha de mã shi ma ma hu hu de suo xie. Mã đa ha de da shi da da lie lie de suo xie. Mã đa ha de ha shi xì xì ha ha de suo xie.

0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Mã Đa Ha 的名字出自一个相声. 这个相声在50年代很受人们的欢迎. Mã Đa Ha 这个人物的名字全中国男女老少都知道.
0: Cái tên Mã Đại Kha xuất hiện từ một vở tấu hài. Vào những năm 50, vở tấu hài này rất được ưa chuộng. Cái tên Mã Đại Kha cũng được già trẻ gái trai toàn Trung Quốc biết đến.
1: 这个相声的内容是，天津某个百货公司需要猴牌肥皂50箱，经理叫文书写一个通知给采购员，让他去东北角肥皂厂采购。
0: Nội dung vở tấu hài này là một công ty bách hóa ở Thiên Tân cần nhập 50 thùng xà phòng mác con khỉ. Giám đốc lệnh cho Văn Thư viết một thông báo cho nhân viên thu mua, cử anh ta đến nhà máy xà phòng ở góc Đông Bắc mua hàng.
1: 文书的名字叫马大哈，他工作很不认真，为了早一点去跟女朋友约会，他在纸上马马虎虎的写了几个字，就算完了。
0: Anh Văn Thư tên là Mã Đại Kha, làm việc thiếu cẩn thận. Để kịp đi hẹn hò với bạn gái, anh ta đã viết vội vàng vài chữ lên giấy thông báo cho xong chuyện.
1: 其中，东北角的角，猴牌的牌。 以及肥皂这四个字都没有写.
0: Trong thông báo đó, chữ góc trong góc Đông Bắc, chữ mác trong từ mác con khỉ và chữ xà phòng anh ta bỏ không viết.
1: 结果这个通知写成了某某同志今天派你去东北买猴50只.
0: Thế là thông báo được anh ta viết thành cử đồng chí X hôm nay đi Đông Bắc mua 50 con khỉ.
1: 采购员接到通知就去东北买猴，由于在东北买不到猴，只好跑到广东、四川去。好容易才买来50只猴，但是百货公司要猴干什么呢？
0: Nhân viên thu mua nhận được thông báo, liền đi Đông Bắc mua khỉ. Vì ở Đông Bắc không mua được khỉ, anh ta đành đi Quảng Đông, Tứ Xuyên. Vất vả lắm mới mua được 50 con khỉ. Nhưng mà công ty bách hóa thì mua khỉ về làm gì chứ?
1: Đông Bắc Giáo là Thiên Kinh bản thân của một địa miền, và Đông Bắc cách Thiên Kinh có 1.000 đô lý.
0: Góc Đông Bắc là một địa danh ở Thiên Tân, còn vùng Đông Bắc thì cách Thiên Tân đến hàng nghìn cây số.
1: Hầu phái phế dầu cùng hầu cũng hoàn toàn là 2回事. 马大哈少写了几个字，采购员却得跑遍整个中国。Xà
0: phòng mắc con khỉ và khỉ chẳng liên quan gì đến nhau. Mã Đại Kha viết thiếu mấy chữ, khiến nhân viên thu mua phải chạy gần như khắp cả Trung Quốc.
1: 这个相声讽刺有些人太马虎，给工作造成很大损失。事实上，马大哈这三个字是马马虎虎。 大大咧咧,嘻嘻哈哈,这三个词的缩写.
0: Vở tấu hài này đả kích những người quá qua loa đại khái, gây tổn thất cho công việc. Thực ra, Mã Đại Kha là cách viết tắt của ba từ má mả khu khu, ta đả lia lia, xì xì kha kha, đều có nghĩa là qua loa đại khái.
1: Mã Đại Kha 这个名字很典型地概括出了这种特征. 后来人们就把粗心大意、工作马虎的人叫做马大哈.
0: Cái tên Mã Đại Kha đã khái quát được đặc điểm đó. Sau này, mọi người thường gọi những người thiếu tính cẩn thận, làm việc qua loa là Mã Đại Kha.
1: 按照中国家庭兄弟的排行习惯，又有人创造出马二哈，他是马大哈的弟弟。
0: Theo cách gọi tên anh em trong nhà của người Trung Quốc, có người còn sáng tạo ra tên Mã Nhị Kha. Mã Nhị Kha là em trai của Mã Đại Kha, cũng qua loa đại khái giống như anh.

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu tục ngữ có sử dụng tên nhân vật nổi tiếng với nghĩa tượng trưng, đó là
1: Liễu Nào Lao Jin Da Quan Yuan. Liễu Nào Lao Jin Da Quan Yuan.
0: Bà già Lưu vào đại quan viên, nghĩa giống như người nhà quê ngô nghê ra tỉnh. Mời các bạn nghe lại.
1: Liễu Nào Lao Jin Da Quan Yuan.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em yêu quý, cậu bé Trần Cơ Bản rất ngạc nhiên, lại có phần thích thú khi được cùng với chú Tôn, bé Bông Trăng và Huyền đi xem đêm chèo ma của người Mường. Theo tục lệ lâu đời của người Mường, mỗi khi có người qua đời thì bà con trong vùng sẽ tổ chức đêm hát chèo ma để tiễn đưa người quá cố. Chú Tôn là người diễn xướng chính trong đêm hát, nên chú thuộc rất nhiều thơ lục bát được phổ nhạc bát âm kiểu Mường. Những tích trò diễn thâu đêm suốt sáng, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cơ Bản hiểu hơn về ý nghĩa của phong tục hát chèo ma đã gắn liền với đời sống tinh thần của dân nơi đây. Đặc biệt, cậu còn được gặp lại Kiên, người bạn rất thân ở thành phố cũng về quê. Vậy tại sao Kiên lại về quê cùng với Cơ Bản nhỉ? Chúng mình tiếp tục theo dõi cuốn truyện Cơ Bản là Cơ Bản qua nhà báo Phạm Huy Thông với giọng đọc của bạn Quang Hưng nhé.

Thằng Kiên chưa kịp trả lời thì bố tôi đã chen ngang: "Cứ ở đây chơi tẹt ga đi. Hôm kia cô giáo con nhắn tin cho phụ huynh thông báo, do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp nên năm nay các cấp cùng tự trường và vào học luôn, chính thức là ngày 5 tháng 9 Tôi tròn mắt, hết nhìn bố rồi quay sang nhìn thằng Kiên. "Thật á?" tôi hỏi thằng Kiên. "Thật," thằng Kiên đáp. "Bố cậu cũng ở lại đây luôn?" Tôi mừng quính, hỏi bố để xác nhận lần nữa. Cơ quan bố cho nhân viên được làm việc từ xa, thế là bố té về đây luôn. "Nhưng đừng có phím cho mẹ biết nhá. Bố bảo mẹ là bố đang đi công tác đấy," bố dặn dò. Cô Út từ bếp đi lên, mang theo một rổ khoai luộc, lẫn với lạc còn bốc hơi nghi ngút. Vừa đặt xuống chõng trước mặt bố con tôi, cô Út vừa nói: "Ngoài đấy sướng nhỉ, cán bộ, công nhân viên chức không phải đến cơ quan, học sinh thì không phải tự trường. Trên chỗ em, ngày kia là đón học sinh trở lại trường rồi, nhưng mai em phải lên đó sửa sang mấy thứ. Anh rảnh thì giúp em một tay nhá." "Sửa cái gì, anh giúp được gì?" bố tôi hỏi cô. "Khổ, khu nhà ở cho giáo viên, chính xác là phòng của mấy giáo viên nữ bọn em, vừa bị lốc giật tung mái tôn. Mùa mưa sắp đến, tụi em phải sửa lại, chứ không thì biết chui vào đâu. Em ở gần, sáng đi chiều về còn đỡ. Mấy đồng nghiệp nữ cắm chốt ở đấy thì biết làm thế nào?" Cô Út phân trần. "Thế các thầy giáo đâu? Sao không nhờ các thầy giúp cho? Hoặc các anh biên phòng, thanh niên trong bản nữa?" "Các thầy giáo khác đều ở quê. Ngày mai, mỗi thầy hiệu trưởng có mặt ở trường. Các anh biên phòng thì đang dồn lực tuần tra biên giới, chống nhập cảnh trái phép để tránh dịch bệnh. Còn đâu ra người mà giúp nữa? Còn lại, trong bản toàn người già, phụ nữ với trẻ em. Hầu hết thanh niên trai tráng đều bỏ đi tứ xứ làm ăn cả rồi. Chả nhớ anh thì biết nhớ ai?" cô Út giải thích. Bố vừa đưa cho tôi và thằng Kiên mỗi đứa một củ khoai, vừa gật đầu đồng ý. "Ừ, mai anh sẽ vào trường giúp cô." Bố tôi hứa là thế, nhưng đêm ấy bố không ngủ ở nhà, khiến cô Út không ít lần cau có. "Đúng là mình dễ tin người," cô Út tự trách. "Hứa xong để đấy, rồi lại lặn mất tăm. Thật là..." Nhưng bố tôi không phải là người thất hứa. Sáng sớm hôm sau, bố đã có mặt. Đi cùng bố là chú Tôn và con bé Bông Trăng. Hóa ra, chiều qua, bố sang gặp chú Tôn. Nhìn quầng mắt thâm đen của hai người, tôi đoán chắc họ đã thức trắng đêm để trò chuyện. Gặp lại ông bà nội và cô Út, chú Tôn xúc động và khóc, liên tục nói lời xin lỗi. Con bé Bông Trăng chẳng hiểu gì, thấy bố khóc nên cũng mếu máo theo, khiến con Huyền phải ôm lấy dỗ dành. Sau một hồi trò chuyện, nụ cười và niềm vui sướng đã trở lại trên gương mặt ông bà nội, chú Tôn và cả tôi nữa. Thằng Kiên đứng nép vào tôi quan sát, nó im lặng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng cô Út cất tiếng: "Anh Sở, rốt cuộc thì anh ở nhà hay đi giúp em nào?" "Đi chứ, nào chúng ta cùng đi," bố tôi cười nói. "Chúng ta?" Cô tỏ vẻ ngạc nhiên. "Chỉ ông bà là ở nhà thôi, còn lại lên xe hết," bố tôi dõng dạc. Con đường dẫn đến trường của cô Út dài hơn 20 cây số. Đường đẹp chỉ được hơn 10 cây số, còn lại toàn ổ voi, ổ gà, nhiều đoạn cua tay áo, dốc dài. Hôm bố chở chúng tôi đi cũng là hôm giải đất giáp biên vừa trải qua một trận mưa lớn, kéo dài gần 2 ngày. Mới giữa tháng 8 nhưng sương mù dày đặc như muốn nuốt chửng không gian. Có nhiều đoạn, chiếc xe 7 chỗ Mitsubishi Pajero do bố tôi cầm lái sóc nảy lên, lắc bên này, vẹo bên kia, chẳng khác gì trẻ con chơi xe đụng trong siêu thị. Nhưng cảm giác thì ớn tận sống lưng. Người ngồi trong xe đều bám chặt vào thành ghế, hễ gặp khúc cua, đầu tôi hoặc đội lên trần xe, hoặc va vào kính chắn gió, ế buốt như bị cốc vào đầu. Nhiều đoạn đường còn lổn nhổn đá xanh trơn trượt, khiến bánh xe quay tròn, bốc khói khét lẹt. Những cú đề pa của bố chưa thực sự ngọt ngào, làm cho xe khựng lại. Tiếng máy sặc lên rồi tắt ngúm, trôi về phía sau, khiến ai nấy ngồi trong xe dựng tóc gáy. Cảm giác như cả người lẫn xe sắp rơi xuống vực. Cũng may xe chở nặng và có chú Tôn, cô Út thạo đường xuống Xi Nhan, đồng thời ôm đá để sẵn sàng chèn bánh, nên dần dà chiếc xe cũng bươn hết chặng đường. Bố tôi kể, trước đây bố từng theo ông nội đi tuyến đường này để đánh hàng từ biên giới về cho bà nội bán. Bình thường không có xe khách chạy qua đây, phần lớn là xe của lái buôn ở thị trấn hoặc từ thành phố ngược lên. Bố cũng hay xin đi nhờ xe và chẳng mấy khi phải trả tiền. Thậm chí, thấy ai quốc bộ dọc đường, cánh lái buôn còn rủ lên xe đi cùng. Theo bố giải thích, cánh lái buôn làm thế đều có mục đích. Thứ nhất, đường núi vắng vẻ, có người đi cùng vừa vui, vừa phòng lúc gặp dốc cao hoặc chẳng may sập ổ gà thì có người giúp. Thứ nữa, đông người đi
thì không sợ bị bọn Lục Lâm Thảo Khấu chặn đường xin đều. Bố tôi vừa vần vô lăng vừa kể tiếp, ấn tượng nhất nhưng cũng hãi hùng nhất là chứng kiến kỹ năng cầm lái của cánh tài xế đường rừng. Trên cung đường này, xe nào cũng như đống sắt vụn di động, nhưng sức mạnh của nó bất chấp mọi địa hình. Xe chở hàng nặng, sợ tải thêm cả người nữa thì không lên được dốc, lại dễ cháy phanh, nên bác tài xua mọi người xuống, yêu cầu giặt sang hai bên, bấu lấy hai sườn xe để tăng bo cho bác. Những người còn lại thì ôm đá hoặc gốc cây khô nhặt ở dọc đường, người bánh trước, người bánh sau, sẵn sàng chèn bánh nếu thấy xe bị trôi. Bỏ đến đỉnh dốc thì xe dừng lại. Bác tài mời hành khách lên, chốt cửa rồi về mo cho xe trôi dốc. Đến lưng chừng dốc lại vào số, mớm côn cho xe nổ máy. Lên được mét dốc nào thì lên, xong thì lại phanh, tiếp tục nhờ sự trợ giúp của hành khách. Cứ thế, sức người cộng với sức xe cùng vượt qua hết đèo này đến dốc khác, bố tôi miêu tả. Bố không ngoa khi nói rằng, những chuyến hàng chở chủ yếu là lương thực thiết yếu mà đến được với bà con miền núi nơi đây có thể xem như một kỳ tích. Phía sau xe, chú Tôn ngồi ôm bông trăng cũng góp đôi câu chuyện. Chú kể hồi còn thanh niên, chú cũng từng làm cửu vạn cho một lái buôn ở thị trấn. Mỗi tuần hai chuyến hàng đi qua đường này. Chú bảo những người lái buôn đa số là người Kinh, rất khôn danh. Họ mang thực phẩm lên đây nhưng không bán. Nếu có bán thì bà con dân bản cũng không có tiền mặt để mua. Thấy đó là cơ hội kiếm đậm nên hầu hết lái buôn chỉ đổi của rừng lấy của xuôi bằng những món hàng rẻ tiền. Chú Tôn học giỏi toán nên làm phép tính rất nhanh. Ví dụ, bà con dân bản vào rừng chặt được 1.000 tàu cọ để về làm danh lập nhà, phát giá 40.000 đồng trên 100 danh. Vị chi, 1.000 danh bà con kiếm được 400.000 đồng. Chia cho khoảng 10 người, mỗi người được khoảng 40.000 đồng. Cũng số danh ấy, bà con sẵn sàng đổi lấy 2 cân thịt chó trị giá gần 200.000 đồng, chỉ để ngả nghiêng rời đất một hôm với rừng. Thế là xong. Trong khi đó, số danh này nếu về đến thị trấn, lái buôn không cần chào mời cũng có người đến tận xe mua với giá gấp đôi. Thế mà, con người ở những góc rừng,

Bản dọc tuyến đường này vẫn cứ hồn nhiên một cách lầm lũi, vất vả như thế, để hằng ngày mưu sinh lại bằng cách ấy thì phải, anh ạ. Cô Út bình luận. Nhưng chẳng còn cách nào khác, chú Tôn nói. Cô Út ngồi ghế phụ, ngoái người lại nói với chú Tôn. Sao lại không có cách khác? Tốt nhất là phải tuyên truyền, giáo dục, nâng cao dân trí cho mọi người ở đây. Bọn trẻ con này này, phải cho chúng nó học hành tử tế, nên người. Miệng nói với chú Tôn, tay cô Út chỉ vào bông trăng đang ngáy ngủ trong lòng bố. Bỗng bố tôi cất tiếng hỏi cô Út, có phải học sinh của em kia không? Cô Út quay lại, nhìn qua kính lái ô tô. Tôi và thằng Kiên cũng nhón lên xem chuyện gì. Xa xa trước mũi xe, có rất nhiều bạn nhỏ. Đứa thì đeo túi, đứa thì cõng thứ gì đó trên lưng. Bạn thì đi dép màu nọ màu kia, bạn thì chân đất. Nhưng đều có một điểm chung là trông rất luộm thuộm. Chợt nghe có tiếng xe phía sau, tất cả dừng lại, ngoái nhìn rồi dạt vào lề đường. Học sinh trường em đấy anh ạ, nhìn thương nhở. Chúng đang hành quân về chòi để ngày mai tựu trường. Cô Út đáp. Nhà các cháu cách trường có xa lắm không Út? Bố tôi hỏi tiếp. Nghe cô kể vanh vách, tôi đoán cô hiểu tường tận từng đứa học trò như trong lòng bàn tay. Trên này có hai xã giáp biên, cách trường từ 5 đến 10 cây số. Thậm chí ba bản cuối cùng của hai xã, cách đây tới 18 cây số. Học sinh các bản sau khi tốt nghiệp tiểu học, nếu muốn theo học hệ trung học cơ sở thì phải đi bộ ra trường em mới có lớp. Trời đất, thế chúng nó đi học kiểu gì? Trường em có nội trú không? Mới chỉ đủ kinh phí làm nội trú cho giáo viên thôi anh ạ. Vậy em mới nói, những học sinh kia đang quay lại chòi của các em ấy. Vì không có nội trú, thường còn đi bộ vất vả. Nhiều cha mẹ tự mang nguyên vật liệu xuống khu vực gần trường, mượn đất, mượn vườn nhà dân để làm chòi, dựng lán cho học sinh ở lại trọ học. Lát đến gần trường, em sẽ dẫn anh đi tham quan. Xe từ từ lướt qua các bạn nhỏ một đoạn nữa thì dừng lại. Vừa bước xuống xe, thằng Kiên ồ lên một tiếng rồi ngay lập tức lôi điện thoại ra. Nó quay lưng lại phía trường học của cô Út, lấy trọn vẹn dòng suối ngay dưới chân đồi như dải lụa vắt ngang qua cổng trường vào khung hình rồi chụp ảnh tự sướng. Chắc nó chụp ảnh để gửi cho bố mẹ. Thằng này chuyên thế. Đi đâu, làm gì, nó đều báo cáo bố mẹ bằng hình ảnh. Thằng Kiên chụp ảnh xong thì ráo bước theo tôi và con Huyền hướng về trường. Xuống đến chân suối thì gặp một tốp học sinh gần chục đứa, quần sắn cao tận gối, lưng đeo túi, cặp cùng cộm, căng tròn, dắt díu nhau đi men bờ suối. Đứa nào đứa nấy ướt đẫm mồ hôi. Thấy trong nhóm có một đứa mặc bộ quần áo bóng đá kẻ sọc đỏ xanh, trên ngực trái in logo câu lạc bộ Barcelona. Thằng Kiên thắc mắc quay sang hỏi tôi. Người dân tộc mà ăn mặc lạ nhở, hẳn là Lionel Messi cơ đấy. Bỗng con Huyền quay ngoắt lại nhìn thằng Kiên, nói như gây sự. Dân tộc thì làm sao, Lionel Messi thì làm sao? Mày nghĩ người dân tộc không được mặc áo cầu thủ bóng đá, không được đi giày, không được ở nhà bê tông, không được đi xe máy, không được ăn ngon mặc đẹp như mày à? Thằng Kiên vừa sợ, vừa xấu hổ vì bị mắng nên lầm lũi cúi mặt, đứng nép sau lưng tôi. Lúc này, nhóm học sinh đã đến gần ba chúng tôi. Con Huyền nóng nảy, cục tính, lầm lì với người trong nhà, nhưng không hiểu sao với người ngoài, nó lại rất nhẹ nhàng, niềm nở và cực kỳ tốt bụng. Nó hỏi thăm bọn nhỏ rồi quay lại với thằng Kiên. Thằng Kiên vẫn còn sợ nên đẩy tôi đi trước. Đến nơi, cái Huyền hất hàm bảo, có gì ăn được, mang hết ra đây. Thằng Quyên xoay cái ba lô từ đằng sau lên trước bụng, kéo khóa moi ra một hộp sô-cô-la, mở nắp rồi đưa cho con Huyền. Con Huyền lại chìa hộp sô-cô-la ra trước mặt mấy đứa trẻ con. Ăn đi, ngon lắm. Không đứa nào dám thò tay lấy sô-cô-la, chỉ rúc rích cười. Con Huyền nhón lấy kẹo, nhét vào tay từng đứa. Ăn nhanh lên, chảy hết bây giờ. Nó giục, nhưng chẳng đứa nào chịu ăn, cứ đứng chân chối nhìn chúng tôi. Con Huyền lấy một viên sô-cô-la, tung lên quá đầu rồi ngửa cổ, há miệng hứng lấy viên kẹo như làm xiếc, khiến bọn trẻ thích thú, cũng bắt chước tung kẹo vào mồm. Rồi con Huyền vỗ vỗ vào cái túi căng tròn của một thằng bé đứng gần, hỏi, gì đây? Thằng bé đặt túi xuống mép cỏ, tháo nút buộc rồi mở miệng túi ra cho chúng tôi xem. Hóa ra không phải sách vở, đồ dùng học tập, mà toàn là gạo, muối, dầu hỏa. Con Huyền lại chỉ tay vào mấy cái ống bươm nút lá chuối, đeo lủng lẳng bên hông, hỏi tiếp, cơm lam à? Con bé lớn nhất trong đám, tóc vàng hoe như lông đuôi bò, nói, thức ăn, món gì thế? Con Huyền hỏi tiếp, nhái, nhái làm ống bương với lá khoai môn. Thằng Kiên hết nhìn tôi rồi lại nhìn con Huyền, nó không biết con nhái là con gì. Tôi cũng thế, tôi mới chỉ thấy con ếch, còn họ hàng hang hốc nhà nhái gồm những con gì thì tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng con Huyền thì biết, nói như ông nội tôi, ở quê mà không biết con nhái là con gì, người ta cười cho.
Con nhái là con nhái.

nhái đó. Thằng Kiên nhún vai, ý vẫn chưa hiểu con nhái là con gì. Con Huyền mượn ống bươm con bé kia, rồi mở nút lá chuối, giơ lên trước mặt thằng Kiên. Đấy, nhìn thấy chưa? Thấy nhái chưa? Tôi và thằng Kiên chụp đầu nhìn. Trong ống bươm lổn nhổn những chú nhái trắng nõn, đã được làm mềm. Thế nhưng mặt thằng Kiên nghệt ra. Nhìn đây này, con Huyền nói với tôi và thằng Kiên. Bọn tôi ngoái cổ nhìn. Nó thò tay vào ống bươm, nhón lấy một miếng thịt nhái trắng nõn, ngửa cổ, thả vào miệng, nhai ngon lành.

0: Chúng mình vừa theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện Cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông. Cả Cơ bản và Kiên đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên vì lần đầu được về quê dài ngày đến như vậy. Mọi thứ xung quanh đều rất lạ lẫm với hai bạn ở thành phố này. Những trang truyện ngày mai diễn tả cảnh Cơ bản và Kiên vui chơi cùng với các bạn khi về quê. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp gọi VOV2.
2: Có băn khoăn muốn giải bày chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
3: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
4: Phương Thảo và nhóm thực hiện chương trình Cùng bạn sống khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tập thể dục, chơi thể thao là cách để tăng cường sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch. Thế nhưng không ít trường hợp lại gặp biến cố tim mạch nghiêm trọng ngay hoặc là sau khi vận động, thậm chí là có những trường hợp đột tử khi mà đang chơi thể thao. Điều đáng lưu ý là nguy cơ này thì không chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi hay là người đã biết mình mắc bệnh tim, mà đôi khi còn xảy ra ở những người trẻ tưởng như là hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy những ai có nguy cơ đột tử khi chơi thể thao, những dấu hiệu nào cần cảnh giác và làm thế nào để có thể luyện tập an toàn? Trong chương trình của Mạng Sống Khỏe hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ nội trú Bùi Văn Thường, khoa tim mạch thể thao và phục hồi chức năng, Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai sẽ giải đáp những câu hỏi này. Xin cảm ơn bác sĩ Bùi Văn Thường đã nhận lời tham gia chương trình của VV2.
5: Vâng. Xin chào chị Phương Thảo, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, nếu các bạn quan tâm đến nội dung của chương trình thì có thể gọi điện tới hai số điện thoại trực tiếp của chương trình là 0243 826 5656 hoặc 0243 826 5566. Xin nhắc lại hai số điện thoại trực tiếp là 0243 826 5656 hoặc 0243 826 5566 đã sẵn sàng tiếp nhận câu hỏi của quý vị và các bạn.
6: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
4: Vâng, thưa bác sĩ, tập thể dục hay là chơi thể thao thì chúng ta đều biết là mang rất là nhiều những cái lợi ích cho sức khỏe cũng như là sức khỏe tim mạch nói riêng. Tuy nhiên thì thực tế thì vẫn ghi nhận những cái trường hợp đột tử xảy ra trong hoặc là ngay sau khi chúng ta vận động. Vậy thì vì sao một cái hoạt động vốn được cho là có lợi cho sức khỏe thì lại có thể liên quan đến những cái biến cố nghiêm trọng như vậy?
5: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Thì luyện tập thể dục thể thao mang lại rất nhiều các lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch, giúp cho chúng ta ổn định huyết áp hơn. Ngoài ra giúp cho các cái vấn đề chuyển hóa chúng ta tốt hơn, ổn định các cái chỉ số như đường máu, mỡ máu và giúp chúng ta sống lâu hơn, sống khỏe hơn cả kể về thể chất cũng như tinh thần. Tuy nhiên đâu đó thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe nói ở trên báo đài, ở trên truyền hình hoặc trên các trang mạng xã hội về một cái trường hợp có thể là ngừng tim đột ngột hoặc là đột tử khi mà đang chơi thể dục thể thao và làm cho chúng ta rất là hoang mang, lo lắng, không biết là chúng ta có nên tiếp tục luyện tập hay không và luyện tập như thế nào. Thế thì hiện nay thì tất cả các hiệp hội y tế đều khuyến cáo là chúng ta nên có luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Tuy nhiên là luyện tập như thế nào thì chúng ta cần phải có các cái chương trình phù hợp. Và có thể thấy là các cái trường hợp mà đột tử được ghi nhận thì cũng rất là hiếm gặp.
4: Vâng.
5: Theo các cái nghiên cứu ở trên thế giới cho thấy rằng tỷ lệ đột tử liên quan đến luyện tập thể dục thể thao thì dao động từ khoảng 3 đến 7 trên 1 triệu người trong một năm. Một tỷ lệ rất là thấp khi so sánh với cả rất nhiều các cái nguy cơ khi mà chúng ta mắc các cái bệnh lý tim mạch cũng như là các cái bệnh lý về chuyển hóa khác. Và thực ra thì luyện tập thể dục thể thao không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra đột tử, mà nó là một cái yếu tố để khởi phát lên ở những bệnh nhân mà có các cái bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Và hầu hết là những người mà xảy ra cái biến cố thì thường có các cái bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Và các nghiên cứu cho thấy rằng là trên 95% nguyên nhân đột tử ở những người luyện tập thể dục thể thao là do nguyên nhân tim mạch.
4: Vâng, như vậy thì có thể thấy là chúng ta cũng phải nhận định lại, đó là cái việc chúng ta vận động thể dục thể thao nó không gây ra cái tình trạng đột tử, nhưng nó sẽ có thể là một trong những cái nguy cơ ở những cái trường hợp mà họ có những cái bệnh lý tim mạch tiềm ẩn, đúng không ạ?
5: Hầu hết là có các cái bệnh lý tim mạch tiềm ẩn.
4: Dạ, vâng.
5: Và cũng có một tỷ lệ rất nhỏ là những người hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý nào cả, cũng có thể có các biến cố khi người ta luyện tập không đúng cách, khi mà tăng cường độ quá mức, hoặc là có một số các cái va đập chấn thương mạnh khi mà đang tham gia thi đấu hoặc luyện tập thể dục thể thao.
4: Thưa bác sĩ, là thính giả sẽ rất quan tâm là những cái môn thể thao hay là những cái hình thức vận động nào thì sẽ có cái nguy cơ xảy ra đột tử cao hơn ạ?
5: Vâng ạ. Thì tôi cũng xin nhấn mạnh là thực tế thì bản chất không phải là do loại môn thể thao, mà chủ yếu là do cách mà chúng ta thi đấu hoặc là luyện tập như thế nào. Tất nhiên là trừ một số môn thể thao được coi là mạo hiểm khi có các cái biến cố cao hơn, như là các cái môn như nhảy dù này, hoặc là đua xe, đấy là những cái môn mà có các cái biến cố nguy cơ cao liên quan đến chấn thương. Còn lại thì bản chất các môn thể thao thì đều có cái tỷ lệ xác suất đột tử rất thấp. Và như câu hỏi đầu tiên thì là cái tỷ lệ xác suất mà xảy ra đột tử chỉ dao động khoảng 3 đến 7 trên 1 triệu người trên 1 năm, rất thấp. Và nếu thực sự nó nguy hiểm thì người ta đã khuyến cáo là bỏ luôn môn thể thao đó rồi. Tuy nhiên một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng là những cái môn thể thao sức bền kéo dài với cường độ cao, như là những người đạp xe đường dài, hoặc là những người mà chạy marathon, hoặc là hiện nay có các cái môn thể thao ba môn phối hợp, là những môn thể thao mà có cái cường độ hoạt động rất là mạnh và với thời gian kéo dài thì dễ có cái tỷ lệ cao hơn một chút so với cả môn còn lại. Và cũng có một số các cái môn thể thao với cường độ cao và có nguy cơ xảy ra các cái va đập chấn thương cao hơn, ví dụ như là môn bóng đá, bóng bầu dục, thì có vẻ cũng có cái tỷ lệ cao hơn một chút. Tuy nhiên là cũng rất là thấp so với cả cái tỷ lệ đột tử chung trong cộng đồng.
4: Thưa bác sĩ, là hiện thì tổ thư ký thông báo là đã có thính giả gọi điện tới chương trình để mong được bác sĩ tư vấn ạ. Xin chào vị thính giả.
7: Vâng, xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
4: Dạ, chào bác ạ.
5: Vâng, chào bác.
7: Vâng, báo cáo với bác sĩ là tôi có cái hiện tượng là đang ngồi đứng dậy là nó cứ tối dầm mặt mũi và nó cứ choáng váng. Thế tôi đi khám bệnh thì được bác sĩ cho siêu âm cái động mạch cảnh của động mạch đốt sống ấy.
4: Vâng.
7: Thì bình thường không có sơ vữa, thế nhưng riêng ở động mạch đốt sống thì một bên là rộng 4 mm nhưng một bên lại rộng có 2.7 mm thôi.
4: Vâng.
7: Thế vậy tôi hỏi bác sĩ xem là có phải là do cái nguyên nhân cái động mạch đốt sống của tôi mà nó hẹp như thế mà nó gây ra choáng váng hay không?
4: Vâng.
7: Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái nguyên nhân nào gây nên cái hẹp động mạch như thế, và cái thứ ba nữa là để cái hẹp động mạch nó đỡ tiến triển lên thì về ăn uống rèn luyện như thế nào thì mong bác sĩ tư vấn giúp ạ.
4: Vâng, xin hỏi năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi bác?
7: Báo cáo bác sĩ năm nay tôi 80 rồi.
4: Dạ, bác có bệnh nền gì đi kèm không ạ?
7: Dạ.
4: Bác có bị bệnh nền gì không ạ? Có tăng huyết áp tiểu đường hay bị bệnh gì không ạ?
7: À không, huyết áp tiểu đường thì không ạ.
4: À vâng, tức là mình chỉ có mỗi một cái hiện tượng đó là mình cứ đang ngồi mà mình đứng lên thì là bị xây sầm mặt mày. Và bác có đi khám thì bị hẹp ở cái động mạch đốt sống đúng không ạ? Vâng.
7: À.
4: Bây giờ thì với cái trường hợp như này thì bác sĩ có thể tư vấn cho bác về một số các cái câu hỏi đấy. Bác cũng có hỏi là lý do vì sao thì có phải là cái hiện tượng là đứng lên ngồi xuống nó bị xây sầm mặt mày là do cái tình trạng hẹp đó hay không?
5: Vâng. Thế thì khi mà chúng ta đang nằm hoặc chúng ta ngồi và chúng ta đổi tư thế đột ngột khi mà đứng dậy thì có một cái cơ chế, đó là cái máu sẽ chưa kịp lên não ngay lập tức.
4: Dạ.
5: Rất nhiều người thậm chí là không có bệnh lý gì cả, khi mà chúng ta đứng lên đột ngột thì chúng ta cũng có cái biểu hiện là xây sầm mặt mày hoặc chóng mặt. Tất nhiên là thường nó nhẹ và nó sẽ nhanh chóng nó hồi phục thôi.
4: Vâng.
5: Còn với những người có các bệnh lý đặc biệt là hẹp các cái mạch máu lên não thì cái phản ứng nó sẽ mạnh hơn. Và thậm chí người ta sẽ biểu hiện nặng nề hơn.
4: Vâng.
5: Đấy, đặc biệt là như bác là có cái hẹp động mạch đốt sống, và có lẽ là bác cũng nên khảo sát thêm cái động mạch cảnh xem có hẹp hay không. Cái động mạch cảnh là mạch máu lớn nhất đi từ tim lên não để cung cấp máu cho nhu mô não. Nếu trường hợp mà bác có kèm theo các cái hẹp động mạch cảnh kèm theo thì cái biểu hiện nó sẽ rất là nặng nề. Đấy. Và tùy mức độ thì sẽ có các biện pháp điều trị bằng thuốc cũng như là điều chỉnh lối sống và các cái biện pháp điều trị bằng can thiệp phẫu thuật nếu như mức độ nặng. Còn với như của bác thì có cái động hẹp động mạch đốt sống, thì với động mạch đốt sống thì rất ít các cái can thiệp phẫu thuật về động mạch đốt sống. Nên chủ yếu là chúng ta sẽ kiểm soát các cái bệnh lý nền, như nếu bác có tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, đây là những yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn tới xơ vữa động mạch mà gây ra hẹp mạch máu thì bác sẽ cần phải điều chỉnh tốt các cái chỉ số huyết áp, đường máu cũng như là mỡ máu. Ngoài ra thì cái việc một số người có thói quen hút thuốc lá, thuốc lào cũng là một nguyên nhân mà gây ra cái xơ vữa mạch máu rất là lớn.
4: Bác cũng có hỏi là bác nên ăn uống hay là sinh hoạt điều độ như thế nào để chúng ta cũng hạn chế cái tình trạng hẹp ạ?
5: Vâng, đấy thì chúng ta quan trọng là chúng ta sẽ kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ. Thì chúng ta sẽ ăn nhạt để hạn chế tăng huyết áp. Thứ hai là chúng ta sẽ hạn chế các cái đồ mà nhiều dầu mỡ, đồ chiên xào và không hút thuốc lá, thuốc lào để có thể là hạn chế cái nguy cơ xơ vữa tiến triển. Ngoài ra thì khi mà bác mà đứng lên đột ngột thì bác có biểu hiện như vậy thì có lẽ là bác cũng nên là thay đổi tư thế một cách từ từ hơn để giảm cái phản xạ là giảm máu lên não, để bác sẽ đỡ các cái triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt như vậy.
4: Vâng. Với cái độ tuổi 80 của bác mà như bác chia sẻ là không có bệnh nền gì thì Phương Thảo nghĩ cũng đã rất là tốt rồi. Và mình sẽ thay đổi một chút như bác sĩ vừa mới tư vấn đó ạ. Khi mà mình đứng lên ngồi xuống thì mình đứng lên từ từ một xíu thôi ạ. Thì nó cũng đỡ được cái tình trạng là xây sầm mặt mày. Thứ hai là mình cũng có thể là ăn nhạt rồi là vận động nhẹ nhàng để cái sức khỏe của mình nó cũng được tốt hơn. Và chắc là với cái tuổi của bác cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ thì mình cũng có thể là tầm soát sớm các cái bệnh lý có thể xuất hiện bác nhé.
7: Vâng, xin cảm
4: ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Và chúng tôi xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Xin chào ạ.
8: Alo, xin chào biên tập viên và tôi xin chào bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
5: Chào bác.
8: Vâng, thì tôi nói là tên này tôi ở Lạng Sơn.
4: Vâng.
8: Thì năm nay là tôi 50 rồi.
4: Vâng.
8: Thì bác là lúc nào tôi đi thể dục đều đều.
4: Vâng.
8: Đó, thì tôi cũng đi khám sức khỏe định kỳ là đo huyết áp là 128. Thế bây giờ tôi hỏi rằng là bây giờ đi tôi muốn biết là bây giờ đi thể dục là buổi sáng là đi trong vòng bao nhiêu lâu thì là ổn nữa bác sĩ ơi.
4: Buổi sáng là mình đi bộ hay mình tập môn gì ạ?
8: À, tôi đi bộ mà tôi cũng vừa tập cả võ luôn.
4: À, tập cả võ. Mình có bệnh nền hay là có vấn đề gì về sức khỏe không ạ? À, vâng. Mà mình có bệnh nền hay có sức khỏe, vấn đề gì không bác?
8: À, tôi ấy thì sức khỏe tôi bình thường.
4: Vâng.
8: Vâng. Tôi cấp lúc nào 120.
4: Vâng. Tức là nói chung là mình đang rất là khỏe rồi nhưng mà mình cứ muốn bác sĩ tư vấn thêm để cho nó chắc chắn đúng không ạ?
8: Buổi sáng là tôi lúc nào cũng các cháu nó mới, tôi vẫn dạy cho các cháu nó mấy môn.
4: Vâng, rất là tốt. Vừa là tự vệ mà cũng là để rèn luyện thể dục thể thao đúng không ạ? Vâng. Xin bác sĩ có thể tư vấn cho bác.
5: Vâng,
4: bác
5: xin
4: đang
5: hỏi
4: muốn
5: lại bác một chút là huyết áp hàng ngày đo là khoảng bao nhiêu ạ? 120/80 thì rất là tốt rồi.
8: 120/80.
5: Vâng ạ. Thế thì của bác là một người khỏe mạnh, hoàn toàn là khỏe mạnh và hiện tại cũng chưa phát hiện ra bệnh lý gì. Thì khuyến cáo của các cái tổ chức y tế thì cho rằng là chúng ta nên luyện tập thể dục ít nhất là 150 phút một tuần với cường độ trung bình, hoặc thậm chí tốt hơn là khoảng 300 phút một tuần với các cái môn thể thao với cường độ trung bình. Còn với những môn thể thao mà với cường độ cao thì chúng ta sẽ giảm một nửa so với cả mức độ cường độ trung bình. Anh có nghĩa là có thể là 150 phút một tuần với cường độ là cao. Thì của bác là huyết áp thì 120/80 rất là tốt rồi, thì khuyến cáo cũng như một người khỏe mạnh thông thường thôi. Còn bác thường xuyên luyện tập thể dục vào buổi sáng, thì buổi sáng thì sau một giấc ngủ dài vào ban đêm thì cơ thể chúng ta đang ở trạng thái nghỉ ngơi, thì chúng ta cũng nên có các cái động tác khởi động để cho cơ thể chúng ta làm quen và thích nghi dần với cả cái việc tăng cường độ vận động hay cường độ luyện tập thể dục thể thao. Với cả bác cũng có là tham gia môn võ đúng không ạ? Môn võ thì cũng có tiềm ẩn một số các nguy cơ khác như là chấn thương cũng như là các cái va đập, nên là cũng hết sức là lưu ý, đặc biệt là các cái va đập ở vùng ngực có thể gây ra một số các rối loạn nhịp nguy hiểm.
4: Đó. Vâng, không biết là bình thường tập thể dục thể thao vào lúc mấy giờ sáng hả bác?
8: 5 giờ.
4: Vâng.
8: Tôi còn dạy các cháu nữa, mấy đường quyền cước này để cho các cháu nó học.

0: chơi thể thao, thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn đó là những bệnh gì và làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết sớm được là mình đang có bệnh hay không?
1: Vâng. Thì trên 95% nguyên nhân đột tử là liên quan đến tim mạch. Và với những người mà dưới 35 tuổi thì các nguyên nhân gây ra đột tử hầu hết là các bệnh lý bẩm sinh. Như là các bệnh lý về cơ tim, bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim giãn, hoặc các bệnh lý về kênh ion liên quan đến di truyền như là hội chứng Brugada, hội chứng Wolff-Parkinson-White hay là hội chứng QT dài. Còn một số cái trường hợp mà liên quan đến những người trên 35 tuổi thì hầu hết là liên quan đến các cái bệnh lý về mạch vành, các bệnh lý về thiếu máu cơ tim do xơ vữa mạch vành.
0: Vâng.
1: Và khi mà chúng ta luyện tập thể dục thể thao, đặc biệt là cường độ cao, thì dễ xảy ra các cái biến cố như nhồi máu cơ tim cấp và gây ra tình trạng là ngừng tim khi mà đang luyện tập và thi đấu.
0: Nhưng mà có cách nào để chúng ta có thể nhận biết được là mình đang có nguy cơ về bệnh lý tim mạch hay không?
1: Vâng, câu hỏi này cũng rất là quan trọng. Thì với những người mà có các cái biểu hiện triệu chứng bất thường, ví dụ như đau ngực, đặc biệt là đau ngực khi mà chúng ta gắng sức, khi chúng ta leo cầu thang, khi chúng ta luyện tập, thì đây là những dấu hiệu cảnh báo. Đặc biệt là khi đau ngực trái, cảm giác tức nặng, bóp nghẹt vùng ngực, đây là dấu hiệu rất quan trọng. Ngoài ra, nếu mà chúng ta thấy rằng là khi mà luyện tập mà chúng ta khó thở rất nhiều, là không tương xứng với cả mức độ gắng sức, thì đây cũng là một cái dấu hiệu cảnh báo nguy cơ tim mạch của chúng ta.
0: Tuy nhiên thì Phương Thảo thấy là ở chúng ta cũng đã gặp những cái trường hợp đó là ở những cái người trẻ ấy, có thể là họ đang thấy họ hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn có thể xảy ra những cái biến cố.
1: Dạ.
0: Thì bác sĩ có thể lý giải cái trường hợp đấy.
1: Đúng rồi, có một rất nhiều người là bị đột tử nhưng mà hoàn toàn không có dấu hiệu cảnh báo gì trước đó. Và điều quan trọng là chúng ta cần phải đi khám kiểm tra định kỳ. Và đặc biệt là với những người mà luyện tập với cường độ cao hoặc là thi đấu chuyên nghiệp,
0: dạ,
1: thì chúng ta bắt buộc sẽ phải đi kiểm tra trước khi chúng ta thi đấu hoặc là tham gia các môn thể thao cường độ cao.
0: Vâng.
1: Chúng ta sẽ phát hiện ra các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn mà hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện gì cả.
0: Vâng. Như vậy là với những người mà họ có đam mê thể thao hay là với những các vận động viên chuyên nghiệp thì họ sẽ cần phải kiểm tra sức khỏe trước khi mà họ có ý định là mình luyện tập hay mình tham gia một cái giải đấu nào đó, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Thế còn với những cái trường hợp là trong thực tế thì bác sĩ nhận thấy là có những cái sai lầm nào trong khi mà chúng ta chơi thể thao khiến cho cơ thể cũng rơi vào cái tình trạng là có thể là bị quá tải và bị kiệt sức?
1: Dạ. Thì có một số cái lưu ý khi mà chúng ta chơi thể thao, đặc biệt là khi mà chúng ta thi đấu chuyên nghiệp ấy, thì chúng ta cần phải khởi động, có cái quá trình khởi động để cơ thể chúng ta làm quen với cái cường độ luyện tập. Thứ hai là chúng ta phải có các cái bài tập để tăng dần mức độ lên từ từ. Chúng ta không thể nào mà mới bắt đầu tập mà chúng ta đã thi đấu cường độ cao ngay được.
0: Vâng.
1: Điều đó rất dễ làm cho cơ thể chúng ta bị quá tải và stress dẫn tới các cái biến cố tim mạch xảy ra.
0: Nhiều khi là chơi thể thao nhưng mà kiểu bị kích thích về cái sự là
1: đấy,
0: chiến thắng. Nhiều
1: đúng
0: khi
1: rồi,
0: là mình cứ bảo là cố thêm một chút nữa thôi nhưng mà cũng sẽ rất là nguy hiểm, đúng không?
1: Đúng, mọi người hay có câu là cố gắng hết sức.
0: Vâng.
1: Vào để thi đấu hết sức, nhưng thực ra là chúng ta không nên khi ngay vào sân đã có các cái hoạt động mà là quá căng thẳng để cơ thể chúng ta chưa kịp làm quen và luôn luôn có quá trình khởi động trước khi vào thi đấu.
0: Vâng. Thế nếu như mà trong cái quá trình đang chơi thể thao thì có những cái dấu hiệu nào cảnh báo nguy cơ là mình cũng sẽ phải dừng lại để mình nghe ngóng cái sức khỏe của mình?
1: Vâng, cái câu hỏi này cũng rất là quan trọng đối với những người khi mà thi đấu thể thao. Khi có các biểu hiện như đau ngực hoặc là khó thở nhiều hơn mức bình thường, hoặc có các biểu hiện như choáng, ngất, say sẩm mặt mày thì chúng ta cần phải dừng lại ngay. Hoặc một số người thì có các cái triệu chứng như là tim đập nhanh, đánh trống ngực.
0: Vâng.
1: Tất nhiên là khi mà chúng ta gắng sức, chúng ta chơi thể thao thì bao giờ sẽ có phản xạ là nhịp tim sẽ tăng, huyết áp sẽ tăng để tăng cái lượng máu đi cung cấp cho các cái bộ phận cơ thể chúng ta trong quá trình luyện tập hay thi đấu, vì cái nhu cầu oxy cũng như năng lượng sẽ rất là cao.
0: Vâng.
1: Tuy nhiên khi nhịp tim của chúng ta nó nhanh bất thường và nó không dừng khi mà chúng ta nghỉ ngơi thì đó là một dấu hiệu cảnh báo là chúng ta đang có vấn đề và chúng ta cần phải dừng thi đấu ngay.
0: Vâng, như vậy thì là đó là một số những cái dấu hiệu mà bác sĩ thường cũng đã khuyến cáo để những người mà chơi thể thao khi mà chúng ta thấy đau tức ngực, khó thở hay là chúng ta thấy là cái nhịp tim của mình nó lên quá nhanh thì mình cũng cần phải dừng lại để chúng ta nghe ngóng cái tình hình sức khỏe, không nên là quá cố rồi lại dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc. Và thưa bác sĩ, là hiện thì tổ thư ký thông báo là tiếp tục có thính giả gọi điện. Xin mời vị thính giả. Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng, xin chào ạ.
2: Xin chào bác sĩ, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng, xin
2: tôi
1: chào.
2: Tôi có muốn câu hỏi xin ý kiến tư vấn là tôi thì có bệnh đèn là cao huyết áp.
0: Dạ vâng.
2: Hàng tháng thì tôi cũng vẫn được tiến viện kiểm soát huyết áp chỉ là 150 nếu là cao nhất. còn huyết áp

0: cắt là 190 thôi.
1: Vâng.
0: Thì sáng ra thì tôi vẫn chạy bộ là 5 cây.
1: Vâng.
0: Thế và trước khi chạy thì tôi có tập thể dục 30 đến 45 phút. Thế
1: Vâng.
0: có ảnh hưởng gì không ạ?
1: Vâng. Xin mời bác sĩ sẽ tư vấn cho
2: một
1: bác
2: câu
1: ạ.
2: Hỏi rất là thực tế với bác là bệnh tăng huyết áp, thì thực ra đối với cả các bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ về lĩnh vực tim mạch thể thao ấy, thì chúng tôi sẽ mỗi bệnh nhân là một bệnh cảnh khác nhau, mỗi bệnh nhân sẽ có lứa tuổi khác nhau, có bệnh lý đi kèm khác nhau, cũng như là có các cái điều kiện luyện tập thể chất khác nhau. Vì vậy là chúng tôi sẽ có một khái niệm đó là kê đơn thể lực đối với mỗi bệnh nhân một bệnh lý khác nhau. Chúng tôi sẽ có khái niệm kê đơn giống như là kê đơn thuốc ấy, thì bác sẽ phải tập luyện môn thể thao gì, cường độ là như thế nào, tần suất là bao nhiêu lần một tuần và mỗi lần là bao nhiêu phút. Đấy là một cái kê đơn thể lực giống như kê đơn thuốc. Ra khái niệm này cũng có trên thế giới khoảng tầm 20 năm nay rồi. Còn ở Việt Nam thì gần đây chúng tôi cũng đã triển khai cái lĩnh vực tim mạch thể thao. Thế với bác là tăng huyết áp và huyết áp khoảng tầm 150/90. Thực tế là cái mục tiêu huyết áp của bác là phải lên dưới 140/90. Thậm chí với một số khuyến cáo mới hiện nay, người ta nên là để dưới 130/80 mm thủy ngân với những bệnh nhân tăng huyết áp thông thường. Còn với những người mà có thể tham gia thi đấu thể thao được thì người ta khuyến cáo nếu huyết áp mà dưới 160/100 thì có thể là tham gia các môn thể thao được. Trừ khi huyết áp mà không kiểm soát được trên 160/100 mm thủy ngân thì khuyến cáo là nên không nên thi đấu thể thao và phải điều trị ổn định huyết áp trước đã. Còn của bác thì hàng ngày huyết áp đo khoảng 150/90 thì có lẽ là cũng phải nên điều chỉnh cái thuốc huyết áp, tăng liều hoặc là đổi thuốc khác để kiểm soát huyết áp mục tiêu tốt hơn. Tuy nhiên bác vẫn có thể tham gia thi đấu thể thao, hoạt động thể thao ở mức độ vừa phải. Thế thì khuyến cáo là
1: bác có chạy buổi sáng là 5 km
2: ấy. 5 km thì bác có vẻ thể lực cũng rất là tốt, với cả là có cái quá trình luyện tập cũng rất là tốt rồi. Bác có luyện tập thường xuyên, vì vậy nếu mà bác không thấy có biểu hiện bất thường gì thì mình vẫn có thể tham gia luyện tập với mức độ như vậy.
1: Sau khi mà mình chạy bộ 5 km thì bác có thấy mệt hay là có thấy khó chịu ở đâu không ạ?
0: Tôi thì lúc sau khi kết thúc chạy thì sức khỏe nó cũng phải thở dò nó, nhưng mà đại ý là thường xuyên như thế cho nên vẫn
1: thấy bình thường đúng không ạ?
0: Thấy cũng không có gì là
1: dạ. Vâng, thế thì bác vẫn có thể là duy trì cái hoạt động thể lực đấy của mình. Tuy nhiên thì như bác sĩ Thường vừa chia sẻ đấy ạ, cái huyết áp của bác thì chắc là bác sẽ phải đi khám bác sĩ của mình để bác sĩ điều chỉnh lại thuốc để nó về cái mức ngưỡng khoảng tầm 130/80 thì sẽ là tốt hơn bác ạ.
0: Tháng nào thì tôi cũng được tiến luyện để kiểm soát.
1: Vâng.
0: Nhưng mà không biết như thế nào, cái chỉnh thuốc cuối cùng nó chỉ được về đến thế thôi, ít khi được về đến ngưỡng gọi là mong muốn là 120/80, nhưng mà tôi vẫn thường xuyên như thế. Năm nay tôi là 68 tuổi và tôi có kết luận là hở van tim nhẹ, tôi cũng vẫn chạy thì tôi cảm thấy vẫn chịu đựng được. Và tôi vẫn thường xuyên như thế thì cảm thấy là người nó bình ổn hơn. Còn nếu không chạy thì lại không thấy, cảm thấy nó ủy mị mà nó không khoan khoái.
1: Vâng, đúng rồi. Khi mà mình có hoạt động thể dục thể thao thì cơ thể nó cũng sẽ dẻo dai và nó cũng sẽ lưu thông tốt hơn. Tuy nhiên Phương Thảo nghĩ là với cái lần thăm khám định kỳ tới đây của bác ấy ạ, thì bác có thể chia sẻ với bác sĩ điều trị của mình ấy ạ, để xem là mình có thể thay thuốc hay là mình điều chỉnh liều như thế nào để cái huyết áp của mình nó được về cái mức ổn định hơn bác nhé. Dạ vâng. Cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Dạ vâng, chào bác ạ.
2: Vâng, chào bác.
1: Vâng, thưa bác sĩ Bùi Văn Thường, rất nhiều thính giả chắc chắn là sẽ muốn bác sĩ tư vấn, đó là trong cái trường hợp khi mà một người đang chơi thể thao mà đột nhiên ngã xuống và mất ý thức thì những cái người xung quanh ở khi mà cùng chơi với cái người đó thì cần phải làm gì ngay trong cái thời điểm đấy?
2: Vâng, đây là một câu hỏi cũng rất là quan trọng và rất thực tế. Thì chúng ta luôn luôn phải lường trước tất cả các trường hợp xảy ra. Và với một người là bác sĩ lâm sàng thì chúng tôi luôn luôn đặt cái tình huống nặng nhất, xấu nhất có thể xảy ra để chúng ta sẽ có các cái phương án xử lý tích cực nhất. Thì với một người đột nhiên đang chơi thể thao mà bị ngã gục xuống, thậm chí mất ý thức thì chúng ta cần phải nghĩ tới xem là bệnh nhân hay là cái nạn nhân đó có bị đang bị ngừng tim, ngừng tuần hoàn hay không. Và chúng ta sẽ cần có các phản xạ nhanh chóng. Theo các bước, đầu tiên chúng ta sẽ cần kêu gọi cái sự hỗ trợ của những người xung quanh. Chúng ta có thể hô hoán lên để mọi người cùng hỗ trợ tham gia cấp cứu bệnh nhân. Thứ hai, chúng ta phải đánh giá nhanh chóng là xem thực sự người ta có ngừng tim hay không. Bằng cách chúng ta có thể gọi hỏi xem người ta có tỉnh hay không, hoặc là bắt mạch ở cảnh, bắt mạch ở cổ và bẹn. Đối với tất nhiên là không phải ai cũng có thể là có phản xạ đó được. Tuy nhiên chúng ta có một cái cái hành động rất là đơn giản, chúng ta nhìn vào ngực xem ngực có di chuyển hay không.
1: Vâng.
2: Chúng ta sẽ xem là có ngưng tuần hoàn và chúng ta sẽ ngay lập tức tiến hành cấp cứu, ép tim và sử dụng các cái biện pháp hỗ trợ khác nữa.
1: Vâng, và chắc chắn là cũng sẽ phải gọi cấp cứu nữa đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Bùi Văn Thường đã chia sẻ cùng chương trình. Và thưa quý vị và các bạn, tới đây thì chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
5: Đàn bà 30 cộng.
6: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay.
7: Trời ơi, anh làm cái gì mà căng thẳng thế?
8: Đừng làm phiền, anh đang học.
7: Khiếp. Đang yên đang lành, cơm nước xong anh không kèm con học lại học hành gì? Đâu để em xem nào.
8: Mình nào?
7: Cái gì đây? À, anh học về quản lý rủi ro á? Thôi nhá. Tầm này không có đầu tư đầu tiết gì hết nhá. Anh cứ quản lý rủi ro được gia đình này là tốt lắm rồi ấy.
8: Hôn nhân của mình thì sao mà phải quản lý rủi ro? Em lạ thật đấy chứ.
7: Có chứ. Mọi lĩnh vực trong cuộc sống đều có rủi ro. Gia đình mình cũng thế. Anh đừng có chủ quan nhá. Thậm chí còn rủi ro nhiều cấp độ. Có cả cấp độ khủng hoảng, thảm họa. Ôi rồi còn cả cấp độ phá sản trắng tay ấy, đùa đâu mà.
8: Nghe thì cũng có lý đấy nhỉ.
7: Sao?
8: Thế thì phải lên các phương án kiểm soát để tránh rủi ro đúng không?
7: Đương nhiên. Mà phải có sẵn biện pháp phòng ngừa đấy. Rồi cả quỹ dự phòng khủng hoảng hôn nhân nữa ấy chứ.
8: Thế để anh tìm hiểu bí quyết quản lý rủi ro hôn nhân, đảm bảo nhà mình chỉ có an toàn và phát triển liên tục.
7: Đúng rồi, anh tìm hiểu đi nhá.
6: Chị em và các bạn thân mến, người ta thường nói kết hôn là chuyện trăm năm, nhưng nếu nhìn dưới góc độ hiện đại hơn một chút, biết đâu hôn nhân lại giống như một dự án đầu tư dài hạn. Đầu tư thì có lợi nhuận, mà đầu tư thì cũng có rủi ro. Có những cặp vợ chồng cưới nhau về, tài khoản cảm xúc ngày càng sinh lời. Có những cặp thì mới cưới vài tháng đã thấy thị trường lao dốc, chỉ số hạnh phúc giảm mạnh, thậm chí xuất hiện nguy cơ phá sản niềm tin. Vậy trong hôn nhân có cần quản lý rủi ro hay không? Và làm sao để cuộc sống vợ chồng luôn vận hành ổn định, ngay cả khi gặp những cơn bão giá cảm xúc? Đó là nội dung chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình Đàn Bà 30 Cộng ngày hôm nay với vị khách mời quen thuộc là nhà văn Hoàng Anh Tú.
9: Xin gửi lời chào đến Việt Anh và gửi lời chào đến toàn bộ các thính giả đang theo dõi chương trình.
6: Hôm nay thì anh Tú tạm đóng vai một vị giám đốc quản trị rủi ro của doanh nghiệp hôn nhân ạ. Trước hết thì anh có nghĩ hôn nhân cũng là một doanh nghiệp đặc biệt hay không?
9: Đương nhiên rồi, hôn nhân là một cái doanh nghiệp và nó là cuộc sát nhập giữa hai công ty. Công ty vợ và công ty chồng. Dạ. Trước khi chúng ta đến với hôn nhân thì mỗi chúng ta cũng chính là một doanh nghiệp rồi. Chúng ta kinh doanh bằng cái năng lực của mình và bằng cái giá trị của mình. Và đến khi chúng ta kết hôn thì chúng ta sẽ trở thành hai cổ đông, sẽ gộp vào một công ty.
6: Vâng ạ, rõ ràng là doanh nghiệp thì cần có vốn để hoạt động đúng không ạ? Và gia đình thì cũng cần có vốn. Vốn của gia đình thì chắc chắn là tình yêu, là niềm tin và sự tôn trọng. Và nếu mà gia đình mà thiếu những thứ đó thì dễ phá sản.
9: Vốn của gia đình tôi nghĩ là nó còn cả vốn mà chúng ta mang đến trước khi chúng ta kết hôn nữa cơ. Đấy là cái con người của chúng ta.
6: Dạ.
9: Tôi vẫn nghĩ hôn nhân nó chính là cái sự đổ đầy cái tốt đẹp của mỗi người vào cái cuộc hôn nhân đó.
6: Và theo anh thì trong hôn nhân có rủi ro như kinh doanh hay không? Và nếu có rủi ro thì đó là những cái điều gì ạ?
9: Rủi ro thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy là đụng đâu nó cũng có rủi ro.
6: Đúng vậy.
9: Những rủi ro của hôn nhân chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất đấy là cái rủi ro về cái việc ngoại tình, mất kết nối, bạo lực, mất lòng tin vào nhau và rất rất nhiều những cái thứ gọi là cơm áo gạo tiền, rồi là các mối quan hệ. Những cái rủi ro thì nó sẽ đến từ nhiều phía. Quan trọng nhất là mình quản trị được những cái rủi ro đó hay không. Và cái quản trị rủi ro này thì chúng ta sẽ phải quản trị theo từng con người, từng đối tượng. Chứ không phải là chúng ta cứ nhìn thấy rủi ro người khác là chúng ta lại quay về chúng ta quản trị chồng chúng ta. Hay là quản trị vợ chúng ta. Cứ thấy ngoài kia người ta đánh pickleball mà ngoại tình chẳng hạn là mình về mình cấm tiệt vợ mình không chơi pickleball chẳng hạn. Thì là điều đó có nghĩa rằng là không phải là quản trị rủi ro nữa mà chúng ta gọi là kiểm soát.
6: Vâng. Và trong những cái điều anh vừa liệt kê thì anh thử sắp xếp các cấp độ rủi ro của những cái điều đó như thế nào ạ?
9: Tôi nghĩ rằng là nó sẽ khiến cho cuộc hôn nhân dễ phá sản nhất thì vẫn là cái sự mất kết nối. Cái sự mất kết nối nó chính là chìa khóa then chốt. Khi mà chúng ta giữ được cái giao tiếp trong hôn nhân ấy thì mọi thứ chúng ta đều có thể giải quyết được. Nhưng khi chúng ta đã đứt gãy cái giao tiếp rồi thì chúng ta không làm được cái gì cả. Bởi vì giao tiếp trong hôn nhân nó có giá trị vô cùng lớn. Không chỉ là giao tiếp bằng ngôn ngữ đâu, mà kể cả giao tiếp bằng đụng chạm của cơ thể.
6: Vâng, và khi mà giải quyết được cái vấn đề mất kết nối đấy thì tất cả những cái vấn đề khác ta đều có thể quản trị được cái rủi ro đó đúng không ạ? Vâng, và tôi thấy trong quản trị rủi ro thì có cái hệ thống cảnh báo sớm. Điều này có trong hôn nhân không anh?
9: Tôi mong rằng là chúng ta có được một cái máy nào đó nó có thể cảnh báo sớm.
6: Vâng.
9: Cái hệ thống cảnh báo sớm ấy nó có, nhưng chúng ta có nhận ra được hay không mới là quan trọng.
6: Vâng.
9: Chứ còn lúc nào nó cũng có. Nó mơ hồ, nó đã xảy ra nhưng mà nhiều khi chính chúng ta không để tâm đến. Cho nên giữ được cái giao tiếp là lúc đó chúng ta mới có thể nhận biết được những cái dấu hiệu cảnh báo sớm. Mỗi chúng ta đều có một cái cảm biến cực kỳ nhạy, đặc biệt là trong phụ nữ. Cái cảm biến đó là cái rất là quan trọng và nó sẽ báo hiệu chúng ta về cái việc chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái cuộc hôn nhân này.
6: Tôi cũng rất đồng ý với anh Tú về ý kiến vừa rồi. Thực ra vấn đề là chúng ta có nhận ra được những cái cảnh báo trong cuộc sống vợ chồng hay không? Đôi khi chỉ là không còn muốn kể chuyện cho nhau nghe này, hay là việc nhỏ thì hơi một chút thì cũng có thể cáu gắt lên này, hoặc là không còn quan tâm đến cảm xúc của nhau, trò chuyện với nhau ít hơn cái thời gian lướt điện thoại. Thì chị em cũng nên hiểu rằng đó đều là những cái đèn vàng để cảnh báo trong hôn nhân của chúng ta. Và nếu hôn nhân là một cái dự án dài hạn thì theo anh Tú nên đầu tư vào đâu và khoản đầu tư nào thì có thể sinh lời nhất ạ?
9: Nhiều người cứ nói rằng là đầu tư vào con cái, nhiều người thì bảo là đầu tư vào các mối quan hệ xung quanh, chẳng hạn như là quan tâm đến gia đình nhà chồng, quan tâm đến gia đình nhà vợ. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái đầu tư đấy nó vẫn có giá trị, nhưng cái sinh lời lớn nhất đó là đầu tư vào chính bản thân mình và đầu tư vào chính cái người bạn đời của mình. Có nghĩa rằng là đừng có lấy chồng xong thì là coi như xong, hay lấy vợ xong là coi như xong, mà chúng ta vẫn cứ phải update bản thân, chúng ta vẫn cứ phải nâng cấp bản thân của chúng ta lên theo từng ngày. Bởi vì cái bản đồ của vợ ấy, với cả bản đồ của chồng ấy, nó không phải là cái thứ cố định. cho nên tôi mới bảo là cần phải đầu tư vào bản thân và đầu tư vào người bạn đời là như vậy, thì lúc đó nó mới sinh lời được. Hai cái đầu tư đó là hai cái đầu tư quan trọng nhất, rồi sau đó mới là những cái thứ khác.
6: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một người phụ nữ đã gửi về chương trình ạ.
10: Chúng tôi kết hôn cũng gần 15 năm, có hai đứa con. Hôn nhân của chúng tôi không có chuyện gì quá ghê gớm, không ngoại tình, không bạo lực, kinh tế cũng tạm ổn. Nhưng tôi cứ cảm thấy hôn nhân của mình có gì đó không ổn, nhiều khi chỉ vì những chuyện nhỏ. Có hôm tôi bận việc đột xuất nên không thể đón con như mọi ngày. Tôi gọi điện bảo chồng chiều đón con thay tôi. Thế mà gần 6 rưỡi tối, con gọi điện cho tôi hỏi: "Bao giờ mẹ đón con? Ở trường các bạn về hết rồi, con đói quá." Tôi tá hỏa gọi chồng thì anh mới nhớ ra và đi đón con. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi tối về tôi góp ý chồng mấy câu. Đáng lẽ anh bảo do anh quên, anh sẽ rút kinh nghiệm thì không sao. Đằng này chồng tôi lại bảo: "Có mỗi chuyện đó mà em cứ làm quá lên, có phải chuyện gì to tát đâu." Thế là từ chuyện quên đón con, chúng tôi chuyển sang chuyện trách nhiệm của người làm bố, rồi chuyện tôi phải gánh hết việc gia đình và cả những chuyện cũ từ mấy năm trước cũng được lôi ra thành cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh cả tuần sau đó. Rồi có lần mẹ chồng tôi sang chơi, trong lúc ăn cơm mẹ có góp ý tôi chuyện chăm sóc con rằng: "Con đi làm cả ngày thì cũng phải để ý chuyện học hành của cháu hơn." Tôi nghĩ bà cũng là người quan tâm đến cháu nên mới dặn dò tôi thế. Nhưng khi tôi chưa kịp trả lời thì chồng tôi đã hùa ngay theo mẹ: "Mẹ nói đúng đấy, em lúc nào cũng mải công việc, có mỗi việc chăm con cũng không xong." Thế là sau khi bà về, tối đó vợ chồng tôi lại khẩu chiến và lại không nói chuyện với nhau đến tận nửa tháng trời.
6: Vâng ạ, thưa anh Tú ạ, đúng là rủi ro đôi khi không nằm ở bản thân sự việc mà nằm ở cái cách mà mình xử lý sự việc đó, phải không anh?
9: Chính xác là cái cách mà chúng ta quản trị cảm xúc. Như người chồng ở trong chia sẻ vừa rồi thì rõ ràng anh ấy không có một cái để tâm vào cái cảm xúc của vợ. Người vợ không ấm ức vì những cái lời kết án như thế đâu. Và cái sự việc ấy nó không ảnh hưởng gì, nhưng mà cô ấy sẽ cảm thấy tổn thương bởi vì là chồng cô không để tâm vào cái cảm xúc cô ấy và gần như bỏ mặc cái cảm xúc của vợ. Thì tôi nghĩ rằng là cái tệ nhất của đàn ông chúng tôi trong cái quản trị rủi ro này là chúng tôi coi nhẹ cái cảm xúc của vợ, chúng tôi coi nặng cái sĩ diện của bản thân tôi, nhưng lại chúng tôi lại không coi trọng cái cảm xúc của vợ, dẫn đến một cái chuyện rằng là nhiều người vợ là cô đơn ngay trong chính gia đình của mình. Và nhiều khi là chính những cái lỗ kiến đó nó sẽ làm vỡ con đê, nó làm vỡ cái đập và nó khiến cho lũ sẽ tràn về và nó sẽ cuốn phăng tất cả những cái gì mà đẹp đẽ nhất, tốt đẹp nhất.
6: Vâng, anh Tú rất là thật thà và thẳng thắn khi nhìn nhận về nhược điểm của đàn ông các anh. Đúng là chỉ cần quan tâm đến vợ một chút thôi thì cái việc lời nói ra này hoặc là cái cách mình xử lý thì nó sẽ đỡ hơn và sẽ không xảy ra rủi ro từ những cái chuyện nhỏ, đúng không ạ? Và trong tài chính thì người ta có quỹ dự phòng. Còn trong hôn nhân thì theo anh, cái quỹ dự phòng của hôn nhân là gì?
9: Đây là cái điều mà tôi đang chờ đợi nhất trong cái cuộc trò chuyện này. Bởi vì tôi vẫn tin rằng là cái tài sản lớn nhất của một cái cuộc hôn nhân nó không phải là cái thẻ chúng ta có bao nhiêu tiền, nó không phải là cái ngôi nhà của chúng ta có bao nhiêu tầng, nó cũng không phải là chúng ta đã sinh ra cùng nhau bao nhiêu đứa con. Con cái, tài sản không phải là quỹ dự phòng của chúng ta. Cho nên phụ nữ cũng đừng nói là lấy chồng lãi nhất đứa con. Những cái không phải là quỹ dự phòng. Cái quỹ dự phòng lớn nhất của hôn nhân ấy, nó lại bằng những cái rất là nhỏ của cái ngày hôm nay chúng ta dành cho nhau. Đấy là sự hiện diện. Nó giúp cho cái vị trí của người chồng ở trong lòng vợ, cái vị trí của người vợ ở trong lòng chồng nó rõ hơn, nó hằn hơn, đóng ghim vào trong tâm trí của người kia. Chính là cái quỹ dự phòng, chính là cái tích lũy theo năm tháng.
6: Và nhắc đến rủi ro thì chắc chắn là không thể bỏ qua chuyện tiền bạc. Chuyện tiền bạc rồi chuyện kinh tế trong hôn nhân thì tôi đảm bảo là gia đình nào cũng phải công nhận với tôi rằng đó là điều rất quan trọng.
9: Tiền bạc sẽ tỏa hôn nhân.
6: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những ý kiến mà chương trình ghi nhận được ạ.
11: Nếu mà mâu thuẫn trong việc tài chính trong gia đình thì theo tôi cái này chúng ta nên thật thà nói với nhau. Nếu mà có chuyện quan trọng quá, vợ chồng có thể chia sẻ cho nhau, không nên giấu. Bởi vì như thế người chồng hay người vợ sẽ suy nghĩ là người kia không thật thà đối với mình ấy, và không thẳng thắn.
12: Nếu có mâu thuẫn về tài chính thì vợ chồng nên nói chuyện với nhau, cần phải quyết đoán lại tất cả những cái mặt thu chi ở trong gia đình và phải biết cân nhắc những cái việc nào mà chúng ta cần phải chi tiền trước và những cái việc nào mà nó chưa cần thiết thì vợ chồng nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ với nhau.
13: Tôi nghĩ là nên có cái sự bàn bạc, chứ còn quy ra ai chi cái này, tôi chi cái kia thì tôi thấy cũng không hay lắm đâu. Mọi thứ nói chung là nên thống nhất quy về một mối.
6: Anh Tú nghĩ thế nào về những ý kiến vừa rồi của thính giả?
9: Rõ ràng cái minh bạch tài chính thì nó giống như là minh bạch trong cuộc sống thôi.
6: Dạ.
9: Cái rủi ro đến từ tài chính nó cũng là một cái rủi ro cực kỳ là lớn. Nó là một phần tất yếu ở trong cái hành trình của cuộc hôn nhân. Cái tài chính trong hôn nhân nó không chỉ dừng lại là con số ở trong tài khoản của mỗi người, mà nó nằm ở trong cả những cái cảm xúc về tài chính. Nó là cái cách mà chúng ta biếu tiền cho nhà nội, biếu tiền cho nhà ngoại, cái cách mà chúng ta minh bạch hóa những cái khoản chi ở trong gia đình. Cái điều đó vô cùng quan trọng, và nhiều cuộc hôn nhân đi đến phá sản là bởi vì thiếu minh bạch trong tài chính, và nó làm cho cuộc hôn nhân ngày trở nên nghèo túng đi và nợ nần nhau rất nhiều. Cái nợ ở đây nợ nhau một cái sự minh bạch.
6: Và cuối cùng, bây giờ giả sử rủi ro đang xảy ra đi. Vâng, là một vị giám đốc quản trị rủi ro thì nhà văn Hoàng Anh Tú có những cái lời khuyên như thế nào cho các cặp vợ chồng để xử lý cái rủi ro trong hôn nhân nó được hiệu quả?
9: Đầu tiên, tôi vẫn muốn rằng là chúng ta sẽ cùng nhau kết nối và làm cho cái giao tiếp của chúng ta trở nên an toàn hơn. Đừng để cái kênh giao tiếp của chúng ta bị đứt gãy hoặc là trở nên thiếu an toàn. Đừng phán xét nhau. Chúng ta hãy bước ra khỏi cái tôi của mình để giữ một cái kênh giao tiếp an toàn nhất, thông suốt nhất. Bởi vì cuối cùng của tất cả mọi thứ quản trị rủi ro chính là cái quản trị, cái kết nối. Và bằng cái sự tôn trọng, bằng cái sự biết ơn, bằng cả những cái năm tháng mà chúng ta đã dành cho nhau.
6: Xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú ạ. Chị em và các bạn thân mến, trong cuộc sống không ai có thể loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro. Hôn nhân cũng vậy, sẽ có lúc hiểu lầm, sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc những áp lực cuộc sống khiến người ta quên mất lý do mình đã chọn ở bên nhau. Quản lý rủi ro trong hôn nhân không phải là tìm cách để cuộc sống không bao giờ xảy ra những mâu thuẫn hay khó khăn. Điều quan trọng là mỗi người biết dành cho nhau sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ để khi có những thử thách xuất hiện, cả hai vẫn tròn nắm tay nhau bước tiếp. Chương trình Đàn Bà 30 Cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong chương trình lần sau.

0: 2.
1: Nghe báo.
0: Nghe báo.
2: Nghe báo.
3: Quý vị và các bạn thân mến, năm học 2026-2027, nhiều trường đại học trên cả nước đồng loạt điều chỉnh tăng học phí, có ngành tăng tới vài triệu đồng, có chương trình lên tới hàng chục, trăm triệu đồng mỗi năm.
4: So với các năm trước, phần lớn các trường đều tăng học phí khoảng 10%, một số trường có mức tăng cao hơn. Theo ghi nhận của phóng viên báo Hà Nội mới, tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, học phí chương trình chuẩn dự kiến khoảng 28 đến 40 triệu đồng một năm. Các chương trình Elitech có mức thu từ 35 đến 50 triệu đồng một năm. Riêng chương trình khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, logistics và quản lý chuỗi cung ứng có học phí khoảng 65 đến 68 triệu đồng một năm. Tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, học phí dự kiến năm học 2026-2027 dao động từ 19,1 đến 40 triệu đồng một năm tùy ngành, tăng khoảng 2 triệu đồng một năm so với năm trước. Trường Đại học Ngoại thương dự kiến áp dụng mức học phí 28 đến 88 triệu đồng một năm cho khóa tuyển sinh 2026, tăng khoảng 2 đến 5 triệu đồng so với năm 2025.
3: Báo Dân Trí nhận được phản ánh của một số học viên Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam về việc nhà trường tăng học phí quá cao trong năm học 2026-2027, trong đó có ngành tăng gấp đôi so với năm học trước, khiến nhiều học viên băn khoăn. Đối với bậc đại học, học phí ngành bác sĩ y khoa tăng từ 3,11 triệu đồng một tháng lên 5,8 triệu đồng một tháng, tương đương từ 31,1 triệu đồng lên 58 triệu đồng một năm học 10 tháng, tăng gần 27 triệu đồng mỗi năm học. Trước thông tin này, đại diện Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam lý giải.
5: Theo quy định tại Nghị định 238/2025, Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Các cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ tài chính, nhóm 2 được quyết định mức học phí tối đa bằng 2 đến 2,5 lần mức trần học phí của cơ sở chưa tự chủ, tùy từng khối ngành đào tạo. Đối chiếu với quy định này, học viện cho rằng mức học phí năm học 2026 đến 2027 của cả hệ đại học và sau đại học đều nằm dưới mức trần cho phép, đúng lộ trình và phù hợp với các quy định hiện hành của Chính phủ.
4: Theo các chuyên gia giáo dục, việc điều chỉnh học phí là xu hướng tất yếu trong quá trình thực hiện tự chủ đại học. Khi ngân sách nhà nước từng bước chuyển từ cơ chế bao cấp sang đặt hàng và giao quyền tự chủ, các cơ sở giáo dục phải chủ động tạo nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, chuyển đổi số, phát triển đội ngũ giảng viên và mở rộng hợp tác quốc tế. Học phí vì vậy trở thành một trong những nguồn tài chính quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực cạnh tranh của các trường đại học. Tuy nhiên, tự chủ không đồng nghĩa chuyển gánh nặng tài chính sang người học. Điều phụ huynh và sinh viên quan tâm không chỉ là học phí tăng bao nhiêu mà là khoản đầu tư đó mang lại giá trị gì. Quý thính giả có thể tìm hiểu nội dung này trên báo Lao động.
3: Trước việc học phí các trường đại học tăng cao, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về dự thảo chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 vừa diễn ra mới đây.
6: Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện chính sách học phí đại học theo hướng tương xứng với chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu mở rộng chính sách tín dụng đối với sinh viên, đồng thời tăng cường hỗ trợ người học các ngành khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược và các lĩnh vực then chốt.
4: Trên báo Nhân dân, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến nghị học sinh và phụ huynh cần chủ động tìm hiểu kỹ lộ trình học phí của từng cơ sở đào tạo, đồng thời quan tâm đến các chính sách học bổng, tín dụng sinh viên, miễn giảm học phí và hỗ trợ từ doanh nghiệp trước khi đăng ký xét tuyển. Theo ông, học phí chỉ là một trong những yếu tố cần cân nhắc. Điều quan trọng hơn là chất lượng đào tạo, điều kiện học tập, cơ hội thực hành, nghiên cứu và khả năng có việc làm sau tốt nghiệp.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh tự chủ đại học, việc tăng học phí được nhiều trường xem là cần thiết để đầu tư cho chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, nếu học phí tăng cao mà thiếu các chính sách hỗ trợ phù hợp, chi phí học tập có thể trở thành rào cản với nhiều học sinh. Bài toán đặt ra là làm sao nâng cao chất lượng đào tạo nhưng vẫn bảo đảm mở cơ hội học tập cho mọi người học.
4: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: VOV2 sóng mở.
8: Sóng mở.

0: bóng mở.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 37 độ. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng từ 27 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự mở rộng của mạng lưới đường cao tốc, nhu cầu di chuyển với tốc độ cao ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, lưu thông trên cao tốc luôn tiềm ẩn nguy cơ va chạm liên hoàn với hậu quả nghiêm trọng, đòi hỏi người cầm lái phải có kỹ năng vững vàng và tuân thủ tuyệt đối các quy tắc an toàn. Vậy điểm khác biệt lớn nhất mà người lái xe cần ghi nhớ khi tham gia giao thông trên tuyến đường này là gì? Ông Trần Hữu Chí, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Cơ giới Đường bộ, Trường Cao đẳng Công nghệ Năng lượng Khánh Hòa phân tích.
3: Trước hết, phải đi đúng phần đường, đúng làn đường, chỉ chuyển làn khi đảm bảo an toàn và phải có tín hiệu báo trước. Thứ hai, phải tuân thủ tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước theo quy định. Không chạy quá tốc độ nhưng cũng không chạy quá chậm để gây cản trở giao thông. Thứ ba là chỉ được dừng xe, đổ xe tại nơi được phép. Trong trường hợp xe gặp sự cố phải nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là các vị trí an toàn, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo theo quy định và liên hệ với lực lượng chức năng để hỗ trợ.
2: Từ hôm nay ngày 15 tháng 8, Nghị định 238 quy định xử phạt vi phạm giao thông chính thức có hiệu lực với nhiều mức phạt mới. Cụ thể, tài xế xe cá nhân biển trắng kinh doanh chở khách thu tiền sẽ bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Hành vi che mờ biển số để né camera phạt nguội bị xử lý rất nặng. Xe máy phạt từ 3 đến 4 triệu đồng, ô tô bị phạt từ 20 đến 26 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái. Đối với quy định chở trẻ em trên ô tô, để trẻ ngồi hàng ghế trước tiếp tục bị phạt đến 1 triệu đồng. Riêng hành vi không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em ở hàng ghế sau sẽ bị xử phạt cảnh cáo.
1: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các địa phương chủ động chuẩn bị điều kiện phục vụ khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và những tháng cuối năm. Trọng tâm của văn bản này là yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ, các cơ sở kinh doanh lưu trú phải niêm yết công khai giá cả, xử lý nghiêm tình trạng chèo kéo, ép khách. Cục Du lịch Quốc gia cũng lưu ý các địa phương cần tăng cường cảnh báo du khách về các tour du lịch tự phát do cá nhân, KOL quảng bá, không đủ điều kiện pháp luật. Đồng thời, văn bản yêu cầu xây dựng phương án phân luồng giao thông, duy trì đường dây nóng hỗ trợ khách và đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn tại các điểm vui chơi dưới nước hoặc khu vực có nguy cơ thời tiết xấu.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi dự thảo thông tư về tuyển sinh đầu cấp tới Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh để lấy ý kiến. Điểm đáng chú ý nhất là đề xuất kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập sẽ chỉ còn 2 môn toán và ngữ văn thay vì 3 môn như quy định hiện hành. Thời gian làm bài môn ngữ văn là 120 phút, môn toán từ 90 đến 120 phút. Đối với tuyển sinh trung học cơ sở có tổ chức thi đánh giá năng lực, số môn thi gồm toán và tiếng Việt. Hiện tại, kỳ thi vào lớp 10 đang áp dụng quy định 3 môn, trong đó những năm qua, hầu hết các địa phương chọn thi toán, ngữ văn và ngoại ngữ.
1: Chuyên mục VV Sống Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có

0: chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
4: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
5: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
4: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: văn hóa, khoa giám, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với các chương trình của VOV2.
3: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã xác định hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Đây là sự kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đồng thời bổ sung những yêu cầu mới của xã hội hiện đại. Với chủ đề hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, triển khai đồng bộ để phát triển đất nước, chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12 giờ 15 sẽ đưa ra những góc nhìn về vấn đề này.
2: Chương trình mỗi tuần một nhân vật lúc 14 giờ 30 và 21 giờ mời quý vị và các bạn gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư với cái tên khá đặc biệt, bí thư TikTok ở xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, người đã gây sốt trên mạng xã hội với các video triệu view trên nền tảng số giới thiệu cảnh sắc, đời sống và văn hóa xứ Mường.
3: Đến thời điểm này, hàng trăm trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển với nhiều mức điểm đáng chú ý, từ 15 điểm đến những mốc gần như tuyệt đối. Sự phân hóa không chỉ diễn ra giữa các trường mà còn ngay trong từng nhóm ngành, phản ánh rõ tác động của phổ điểm thi, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển và xu hướng lựa chọn của thí sinh. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16 giờ 5 phút.
2: Nhiều ý kiến cho rằng yến mạch là thực phẩm lành mạnh có thể giúp giảm cân, tạo vóc dáng cân đối và quan trọng là có thể phòng ngừa một số bệnh như tim mạch, đái tháo đường type 2, ung thư đại trực tràng và chứng rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, không ít người đã thay thế hoàn toàn cơm bằng yến mạch trong các bữa chính. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, nếu thực hiện chế độ ăn như vậy trong một thời gian dài, rất có thể tiềm ẩn một số nguy cơ đối với sức khỏe. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Thực khách Thông Thái lúc 16 giờ 30.
3: Với nhiều bạn trẻ, du học là một giấc mơ được ấp ủ từ rất sớm. Tuy nhiên, khi học phí, sinh hoạt phí và nhiều khoản chi khác vượt quá khả năng của gia đình, thì câu hỏi đặt ra là nên tiếp tục theo đuổi hay chấp nhận gác lại? Câu hỏi này sẽ được chuyên gia giáo dục Đặng Thị Kim Oanh chia sẻ và có những tư vấn hữu ích cho các bạn trẻ trong chương trình Hành trang trẻ lúc 16 giờ 50.
2: Trong khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đang trên hành trình chinh phục danh hiệu vô địch tại ASEAN Cup 2026, mà trước mắt là trận bán kết lượt đi trên sân Malaysia, thì đội tuyển quốc gia nhiều môn thể thao cũng đã sẵn sàng tranh tài tại ASEAN 20 tại Nhật Bản. Thông tin chi tiết sẽ có trong chương trình Thể thao 7 ngày lúc 17 giờ.
3: Chương trình VOV kết nối lúc 18 giờ giải đáp về chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21 giờ 35 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hào khí Đông A của vương triều nhà Trần, một vương triều từng 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông, một thời đại mà lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng bảo vệ non sông đã kết thành một sức mạnh lớn lao.
3: Chuyện phong the ở vợ chồng vô sinh hiếm muộn như thế nào? Các chuyên gia trong chương trình Chuyện thâm kín lúc 22 giờ trao đổi cụ thể.
4: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, Khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
4: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
5: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
4: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Sống an toàn.
1: Sống an toàn.
2: Sống an toàn.
3: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn.
4: Từng có người nhắn tin cho tôi hỏi mua nhà và bảo là có người giới thiệu. Tôi không bán nhà nên là nghĩ là người ta nhắn nhầm. Sau khi mà tôi trả lời là tôi không có nhu cầu bán thì họ xin lỗi và nói sang chuyện khác để bắt chuyện với tôi.
5: Đây thực chất là một thủ đoạn lừa đảo khá là tinh vi mà giới chuyên môn hay gọi là đuôi cá. Tức là gì? Kết hợp cả lừa đảo tình cảm lẫn lừa đảo về đầu tư. Và các đối tượng thường triển khai rất là bài bản, có cái lớp lang chứ không làm ẩu.
6: Từ một tin nhắn tưởng như gửi nhầm, các đối tượng từng bước làm quen, tạo dựng tình cảm rồi dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư. Cảnh giác với thủ đoạn nuôi cá trên không gian mạng là chủ đề của chương trình hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, những lời hỏi han, quan tâm trên mạng có thể là bước khởi đầu cho một kịch bản thao túng tình cảm và chiếm đoạt tài sản. Chiếc bẫy này được răng như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên chương trình.
7: Một lời mời kết bạn từ người lạ, một tin nhắn tưởng như gửi nhầm. Sau những câu hỏi han đều đặn là lời giới thiệu về một kênh đầu tư sinh lời cao, kèm theo sự hướng dẫn nhiệt tình để truy cập website hoặc cài đặt ứng dụng giao dịch. Từ cuộc làm quen tưởng như tình cờ, một chiếc bẫy có thể đã được giăng sẵn. Trước những lời mời như vậy, mỗi người lại có cách nhận diện và xử lý khác nhau.
4: Từng có người nhắn tin cho tôi hỏi mua nhà và bảo là có người giới thiệu. Thế nhưng mà tôi không bán nhà nên là nghĩ là người ta nhắn nhầm. Sau khi mà tôi trả lời là tôi không có nhu cầu bán thì họ xin lỗi và nói sang chuyện khác để bắt chuyện với tôi. Thì lúc này tôi cũng nhớ ra là đã từng đọc được ở đâu đó một cái thủ đoạn lừa đảo là làm quen, làm thân rồi mời chào đầu tư. Thế nên là tôi lập tức là chặn cái số điện thoại đó.
8: Cái ứng dụng đầu tư bây giờ nhìn khá là chuyên nghiệp nên cũng khó phân biệt là thật giả. Nếu người quen giới thiệu và ban đầu rút được tiền thì tôi nghĩ là có thể nhiều người sẽ tin.
4: Kể cả là có người quen rủ rê đầu tư thì tôi cũng sẽ phải kiểm tra thông tin của công ty, hỏi người có chuyên môn và tìm hiểu các nguồn chính thống. Lúc đó thì tôi mới quyết định là sẽ đầu tư hay không.
7: Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, để tạo lòng tin, các đối tượng thường sử dụng hình ảnh có ngoại hình thu hút, tự giới thiệu có công ăn việc làm ổn định và cuộc sống thành đạt. Sau một thời gian trò chuyện, quan tâm và bày tỏ tình cảm, chúng mới đề cập đến đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền mã hóa hoặc các dự án được quảng cáo có khả năng sinh lời cao. Nạn nhân được hướng dẫn, truy cập đường dẫn hoặc cài đặt ứng dụng do đối tượng cung cấp. Ban đầu, hệ thống hiển thị lợi nhuận, thậm chí cho phép rút một khoản tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng thúc giục nạp thêm tiền để tăng lợi nhuận hoặc nhận ưu đãi. Đến lúc muốn rút tiền, nạn nhân lại được yêu cầu nộp thuế, phí xác minh hoặc phí mở khóa tài khoản. Thực chất, số tiền hiển thị trên ứng dụng có thể chỉ là những con số giả do các đối tượng kiểm soát. Thủ đoạn tạo tình cảm rồi chiếm đoạt tài sản còn được biến tướng dưới hình thức mời làm nhiệm vụ trực tuyến để nhận hoa hồng. Tin tưởng một người phụ nữ quen qua mạng, một nạn nhân đã mất hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày. Người này là một trong 63 bị hại của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, vừa bị Công an Nghệ An triệt phá, bắt giữ 24 đối tượng liên quan. Theo cơ quan công an, các thành viên trong đường dây được đào tạo hướng dẫn lừa đảo theo một kịch bản gồm 4 bước. Xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen, dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ, cho nhận khoản tiền ban đầu để tạo lòng tin. Cuối cùng là thúc ép chuyển số tiền lớn hơn để chiếm đoạt. Bước cuối này được các đối tượng gọi là giết khách. Nhóm lừa đảo hướng đến những người đàn ông có điều kiện kinh tế. Chúng lập các tài khoản Facebook ảo, thường sử dụng hình ảnh phụ nữ có ngoại hình đẹp, công việc ổn định và cuộc sống khá giả để kết bạn, trò chuyện, rồi xây dựng quan hệ tình cảm. Khi nạn nhân đã tin tưởng, đối tượng mới dẫn dụ thực hiện nhiệm vụ, chuyển tiền và từng bước chiếm đoạt tài sản.
3: Thưa quý vị và các bạn, điều khiến thủ đoạn này trở nên nguy hiểm là các đối tượng không yêu cầu chuyển tiền ngay mà dành nhiều thời gian tạo dựng tình cảm, khiến nạn nhân dần mất cảnh giác. Trong khi đó, tài khoản ảo website và ứng dụng giả ngày càng được thiết kế chuyên nghiệp. Vậy làm thế nào để nhận diện một lời mời đầu tư đáng ngờ và cần xử lý ra sao nếu không may đã chuyển tiền? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội.
6: Thưa luật sư, các đối tượng thì thường sử dụng những cái thủ đoạn nào để tạo dựng quan hệ tình cảm, chiếm lòng tin rồi dẫn dụ nạn nhân đầu tư trên mạng?
5: Đây thực chất là một thủ đoạn lừa đảo khá là tinh vi mà giới chuyên môn hay gọi là đuôi cá. Tức là gì? Kết hợp cả lừa đảo tình cảm lẫn lừa đảo về đầu tư. Và các đối tượng thường triển khai rất là bài bản, có cái lớp lang chứ không làm ẩu. Và cái điểm nguy hiểm của thủ đoạn này là dùng tình cảm để tạo lòng tin và sau đó lợi dụng chính lòng tin đó để chiếm đoạt tài sản.
6: Theo luật sư, người dân cần phải nhận diện những dấu hiệu nào để cho thấy một lời mời đầu tư trên mạng có nguy cơ là lừa đảo?
5: Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời đầu tư cam kết lợi nhuận là rất là cao, bao lỗ, lãi chắc chắn hoặc hoàn vốn 100%, bởi đầu tư luôn đi kèm với rủi ro. Và cái việc ban đầu rút tiền dễ dàng cũng không phải là bằng chứng cho thấy nền tảng an toàn, bởi đây có thể chi trả một cách tạo lòng tin để nạn nhân tiếp tục đầu tư vào số tiền lớn hơn. Đặc biệt, nếu như được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, tài khoản không rõ chủ thể, cài ứng dụng từ những đường link lạ hoặc muốn rút tiền nhưng mà phải nộp thuế, phí, xác minh, phí bảo hiểm, phí mở khóa thì cần dừng giao dịch ngay lập tức. Không nên vì đã mất tiền mà tiếp tục chuyển tiền với hy vọng lấy lại khoản tiền trước đó, bởi đây thường là cái cách khiến nạn nhân tiếp tục bị lừa lần thứ hai, thứ ba, những lần sau lớn hơn những lần trước.
6: Trước khi chuyển tiền hoặc là cung cấp thông tin cá nhân thì người dân cần kiểm tra những gì để tránh rơi vào bẫy lừa đảo tài chính trực tuyến, thưa luật sư?
5: Trước khi chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân thì người dân cần kiểm tra rõ mình đang giao dịch với ai, với tổ chức nào và nền tảng đó có cơ sở pháp lý hay không. Cần xác định tên doanh nghiệp, địa chỉ, người đại diện, tư cách pháp lý, website và đặc biệt là cái tài khoản nhận tiền. Không nên chỉ dựa vào những giao diện đẹp, lợi nhuận hiển thị trên ứng dụng hoặc là lời giới thiệu của người quen qua mạng. Đặc biệt, nếu một người mới quen biết, vừa xây dựng mối quan hệ tình cảm, vừa hướng dẫn đầu tư và yêu cầu chuyển tiền thì đó là dấu hiệu cần hết sức cảnh giác. Trước khi bỏ tiền, hãy kiểm tra pháp lý, trước khi tin người hãy kiểm chứng thông tin và hãy xem xét phán đoán một cách tỉnh táo bình tĩnh, tránh cái việc bị thao túng tâm lý dẫn đến hành động thiếu kiểm soát, đi vay tiền để đầu tư, hậu quả rất là khó lường.
6: Nếu mà đã chuyển tiền hoặc là cung cấp thông tin tài khoản cho đối tượng thì người dân cần làm gì ngay để hạn chế thiệt hại, thưa luật sư?
5: Trong các vụ lừa đảo qua mạng, thời gian vàng để ngăn chặn dòng tiền thường chỉ tính bằng giờ, thậm chí tính bằng phút. Càng chậm trễ thì khả năng thu hồi lại tài sản càng thấp. Khi nghi ngờ mình bị lừa, việc đầu tiên là dừng ngay mọi giao dịch và tuyệt đối không chuyển thêm tiền, kể cả khi đối tượng hứa sẽ giúp lấy lại tiền nếu như nộp thêm khoản phí lệ phí. Cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc tổ chức trung gian thanh toán để cung cấp thông tin giao dịch và đề nghị hỗ trợ tra soát, ngăn chặn hoặc phong tỏa dòng tiền nếu có khả năng. Đồng thời, cần trình báo cơ quan công an có thẩm quyền để họ hỗ trợ giúp đỡ và ngăn chặn cái hành vi lừa đảo. Và một điều rất quan trọng là nạn nhân phải lưu giữ toàn bộ chứng cứ như là tin nhắn, như là các cuộc gọi, như là số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, website, ứng dụng, sao kê và thông tin tài khoản nhận tiền. Và không nên vội xóa tin nhắn hoặc các tài khoản liên quan. Nếu đã cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP thì phải lập tức thay đổi mật khẩu và tăng cường bảo mật. Ngoài ra, cần cảnh giác với những quảng cáo thu hồi tiền bị lừa, những yêu cầu nộp phí trước vì đây có thể là một hình thức lừa đảo tiếp theo, lừa đảo của lừa đảo.
6: Xin cảm ơn luật sư về những thông tin vừa rồi.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giả người yêu kêu gọi đầu tư hay là làm nhiệm vụ sinh lời là thủ đoạn lừa đảo đang được cơ quan công an cảnh báo. Đây là phương thức được các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện với thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần. Để tránh sập bẫy lừa đảo, người dân cần lưu ý.
7: Đặc biệt cảnh giác với những tài khoản quen biết qua mạng, nhưng luôn né tránh gặp mặt trực tiếp.
0: Mọi lời mời gọi đầu tư có mức lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu chuyển tiền gấp, giữ bí mật với người thân hoặc liên tục yêu cầu nộp thêm các khoản phí để được rút tiền đều là những dấu hiệu điển hình của hành vi lừa đảo.

0: bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm kịp thời thể chế hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển văn hóa Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 1189 ngày 2 tháng 7 năm 2026. Quyết định này đi kèm kế hoạch hành động nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện 4 hệ giá trị cốt lõi, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên phạm vi cả nước, tạo hành lang pháp lý vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền văn hóa của dân tộc. Quyết định ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam là bước cụ thể hóa quan trọng để thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đây cũng là hành động trực tiếp nhằm bám sát và hoàn thành các mục tiêu chiến lược trong chương trình hành động của Chính phủ tại nghị quyết số 30 về phát triển văn hóa trong bối cảnh mới.
1: Nội dung trọng tâm của kế hoạch được cấu trúc khoa học xung quanh 4 hệ giá trị có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại chặt chẽ, thống nhất, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển.
2: Hệ giá trị quốc gia: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Định hướng lý tưởng, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
1: Hệ giá trị văn hóa, dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học tạo nền tảng tinh thần của xã hội, bồi dưỡng lòng nhân ái, nghĩa tình, trung thực, khoan dung, tôn trọng, sự khác biệt, lối sống văn minh, tinh thần dân chủ, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và trách nhiệm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
2: Hệ giá trị gia đình: ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh là môi trường đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người, vun đắp tình yêu thương, sự tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, trách nhiệm, hiếu thảo, thủy chung và sự gắn kết giữa các thành viên.
1: Chuẩn mực con người Việt Nam: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo là sự kết tinh các giá trị quốc gia, văn hóa và gia đình, được thể hiện qua các phẩm chất cốt lõi: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến.
0: Thưa quý vị, trong quyết định số 1189 của Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam mới đây có nhấn mạnh: gia đình là môi trường đầu tiên hình thành, nuôi dưỡng và hoàn thiện nhân cách con người, đồng thời giữ vai trò gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, đạo đức và nền tảng xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển. Những hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình hay chuẩn mực con người Việt Nam, suy cho cùng, không phải là những khái niệm xa vời. Chúng được hình thành từ những điều rất nhỏ, ngay trong mỗi mái nhà. Bài viết sau của phóng viên chương trình.
3: Một lời chào khi đi học về, một câu cảm ơn, xin lỗi, một bữa cơm có đủ các thành viên, mọi người con biết quan tâm đến cha mẹ, một người lớn biết lắng nghe trẻ nhỏ, hay đơn giản là cách các thành viên trong gia đình đối xử với nhau khi có bất đồng. Chính những hành vi tưởng chừng nhỏ bé ấy đang góp phần tạo nên nhân cách của mỗi con người. Chị Lê Bảo Như Lan ở phường Yên Sở, Hà Nội cho biết:
4: giá trị theo tôi phải được thể hiện bằng hành động. Người lớn làm gương thì trẻ nhỏ sẽ học theo. Còn nếu trong gia đình giữ được sự yêu thương, tôn trọng thì những điều tốt đẹp đó sẽ lan tỏa ra cộng đồng.
3: Xây dựng hệ giá trị gia đình không chỉ bắt đầu từ những bài học về yêu thương, trách nhiệm, chia sẻ trong mỗi mái nhà, mà còn gắn chặt với điều kiện để mỗi gia đình có thể sống ổn định, an toàn và có tương lai. Tại Bắc Ninh, một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, với hàng trăm nghìn lao động nhập cư đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp, bài toán xây dựng gia đình hạnh phúc càng có ý nghĩa thiết thực. Vì thế, xây dựng hệ giá trị gia đình tại Bắc Ninh không thể tách rời những chính sách an sinh xã hội, nhà ở, giáo dục, y tế và các thiết chế văn hóa dành cho công nhân, người lao động. Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định:
5: và chúng tôi cũng đang tập trung rất cao xây dựng cái nhà ở xã hội bán và cho thuê để cho các gia đình có thể an cư lạc nghiệp và tạo ra cái thế hệ không phải chỉ là F0 mà là F1 người lao động mà chất lượng tại Bắc Ninh, tức là cái để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

0: Ở một tỉnh biên giới như Tây Ninh, công tác gia đình không chỉ dừng lại ở việc xây dựng mái ấm no đủ, hạnh phúc, mà còn phải gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt tại các địa bàn biên giới, nơi đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn. Việc củng cố gia đình, ổn định càng có ý nghĩa quan trọng.
1: Tây Ninh là vùng đất gìn giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống và tôn giáo. Chúng tôi đã lồng ghép tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa với việc phát huy đạo đức, lòng hiếu thảo, sự thủy chung, tình làng nghĩa xóm. Khi nền tảng văn hóa vững chắc, gia đình sẽ bắt đầu bình an.
0: Muốn xây dựng con người Việt Nam có trách nhiệm, nhân ái, trung thực và nghĩa tình, muốn những giá trị văn hóa trở thành sức mạnh trong đời sống xã hội, thì không thể bỏ qua tế bào đầu tiên, đó là gia đình. Bởi giá trị chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sống, được làm và được trao truyền qua từng thế hệ. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng:
2: chính những người dân là chủ thể đã tạo nên hạnh phúc, là người truyền cảm hứng và người kể câu chuyện hạnh phúc của đất nước chúng ta. Với dân tộc Việt Nam chúng ta, hạnh phúc luôn được xây nên bởi những điều bình dị. Đó là một bữa cơm gia đình, một mùa màng bội thu, một vòng tay sẻ chia khi hoạn nạn. Chính những giá trị nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên một sức mạnh bền bỉ của dân tộc Việt Nam chúng ta qua hàng ngàn năm.
0: Bà Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định, từ tinh thần của Nghị quyết 80 và mới đây là quyết định 1189, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
3: Nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã một lần nữa đặt ra những định hướng quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với công tác gia đình. Nghị quyết nhấn mạnh phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đồng thời yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Từ tinh thần đó, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
0: Hệ giá trị không ở đâu xa, nó hiện diện trong cách chúng ta làm việc, yêu thương, ứng xử và có trách nhiệm với cộng đồng. Để những hệ giá trị đi vào cuộc sống, không chỉ bằng lời nói mà bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, giá trị văn hóa không chỉ được thể hiện ở những di sản hay phong tục được lưu giữ, mà còn hiện diện trong cách mỗi người ứng xử, trong mỗi gia đình và trong đời sống xã hội. Khi hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam được triển khai đồng bộ, những giá trị ấy sẽ trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển. Để phân tích rõ hơn vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, hiện nay chúng ta đang nói nhiều đến cái hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Vậy thì theo ông, cái mối quan hệ giữa bốn thành tố này được nhìn nhận như thế nào ạ? Và vì sao thì chúng ta cần phải triển khai một cách đồng bộ thay vì phải tách rời từng hệ giá trị ạ?
6: Theo quan điểm cá nhân của tôi thì không nên nhìn bốn thành tố này như những hệ giá trị riêng biệt, mà thực chất đó là hệ sinh thái giá trị có những cái quan hệ tương tác, chuyển hóa và điều chỉnh lẫn nhau. Còn về những cái chuẩn mực thì chúng ta cũng có thể thấy được là đó là những cái sự mà cụ thể hóa các cái giá trị thành những quy tắc, quy ước và định hướng đánh giá cũng như là điều chỉnh hành vi của tất cả mọi người trong xã hội. Đấy thì tựu chung lại thì cả bốn cái thành tố này thì cần phải được triển khai một cách đồng bộ. Giá trị quốc gia nếu mà không đi vào văn hóa và gia đình hay là cách sống của con người thì sẽ trở thành những cái khái niệm rất là đẹp nhưng mà xa rời đời sống. Ngược lại thì đối với gia đình hay là mỗi một cá nhân thì nếu thiếu đi một cái hệ giá trị chung thì lại rất dễ bị tác động bởi những cái sự biến đổi, xung đột hay là những sự nhiễu loạn về giá trị trong xã hội hiện đại.
5: Vâng, Có thể nói thì gia đình là cái môi trường đầu tiên hình thành nhân cách và truyền trao các giá trị cho mỗi người. Theo ông, trong cái bối cảnh xã hội có cái nhiều biến đổi thì gia đình Việt Nam thì cần làm gì để những cái giá trị tốt đẹp không chỉ được lưu giữ mà còn được chuyển hóa thành hành vi lối sống của thế hệ trẻ ạ?
6: Quan trọng hơn thì gia đình phải đồng hành với trẻ em, giúp cho các em hình thành một cái la bàn giá trị, tức là cái khả năng để các em nhận biết, lựa chọn, tự điều chỉnh các cái hành vi và cũng như là chịu trách nhiệm với bản thân mình. Thì đây cũng chính là những cái điều kiện để cho những cái giá trị tốt đẹp trong gia đình không chỉ được lưu giữ, truyền dạy mà còn được chuyển hóa thành những hành vi, thói quen và cách sống của thế hệ trẻ.
5: Từ cái góc độ nghiên cứu xã hội thì theo ông, những cái chuẩn mực nào của con người Việt Nam cần được đặc biệt coi trọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước ạ? Và theo ông, làm thế nào để mà các cái chuẩn mực ấy không chỉ dừng ở cái khẩu hiệu mà sẽ trở thành những cái hành vi cụ thể trong cái đời sống ạ?
6: Theo quyết định 1189 thì các cái chuẩn mực được xác định bao gồm là yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, gắn với khát vọng và tinh thần cống hiến. Thế thì trong giai đoạn phát triển mới của đất nước thì vấn đề không phải là chúng ta lựa chọn những chuẩn mực nào và bỏ những chuẩn mực nào, mà yêu cầu cao hơn là cần đặt những cái chuẩn mực ấy vào những cái yêu cầu của phát triển đất nước và làm rõ được những cái nội dung của các chuẩn mực đối với lại cái sự phát triển của xã hội hiện đại.
5: Trong quá trình xây dựng đất nước phát triển hiện đại và hội nhập quốc tế, theo ông thì liệu cái việc xây dựng hệ giá trị có phải chỉ là cái câu chuyện của ngành văn hóa, giáo dục hay gia đình, hay là cần cái sự tham gia của nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, truyền thông, cộng đồng và mỗi cá nhân ạ? Theo ông thì cái cơ chế phối hợp này thì cần được thực hiện như thế nào ạ?
6: Thực tế thì xây dựng hệ giá trị chuẩn mực luôn cần cái sự tham gia và chịu trách nhiệm của rất nhiều chủ thể khác nhau. Ở đây thì nhà nước phải là đóng cái vai trò trung tâm, tạo ra một cái thể chế rộng lớn để bảo vệ cho các giá trị tích cực tiến bộ, đảm bảo sự công bằng và thượng tôn pháp luật. Nhà trường thì phải là cái nơi mà bồi đắp cho giá trị, hình thành tri thức và nhân cách cũng như là năng lực của công dân. Gia đình thì cũng là nơi gieo trồng những cái hạt giống đạo đức đầu tiên và những cái giá trị đầu tiên. Còn doanh nghiệp thì cần phải tạo ra đạo đức kinh doanh, văn hóa kinh doanh, văn hóa lao động tích cực. Còn truyền thông hay là các nền tảng số thì cũng có một cái trách nhiệm rất lớn trong cái việc mà sàng lọc các cái giá trị. Ở đây thì những cái giá trị tích cực nào thì cần được tôn vinh, những cái giá trị nào thì phản giá trị thì cần phải đấu tranh và loại bỏ. Còn cuối cùng thì cá nhân hay là cộng đồng thì cần có những cái sự lựa chọn và thực hành giá trị một cách đúng đắn nhất.
5: Vâng, nếu mà phải gửi một cái thông điệp ngắn gọn tới mỗi gia đình, mỗi người dân về việc chung tay xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ?
6: Trước hết, mỗi người trong chúng ta hãy sống một cách tốt đẹp, sống một cách tử tế, biết yêu thương và có trách nhiệm. Những điều ấy thì cũng luôn luôn hiện diện xung quanh chúng ta, và khi chúng ta cố gắng hướng đến điều đó thì nó sẽ hiện diện trong từng cái sự lựa chọn, từng cái quyết định ứng xử hàng ngày của chúng ta. Và khi mỗi một con người trong chúng ta suy nghĩ tích cực hơn, hành động tốt hơn thì những giá trị cá nhân đó sẽ góp phần tạo ra những giá trị gia đình tốt hơn, giá trị văn hóa lành mạnh hơn và những giá trị quốc gia bền vững hơn.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, triển khai đồng bộ để phát triển đất nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
7: sự kiện thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp chủ nhà Malaysia vào tối mai. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chủ động đẩy lịch tập lên 17:30, đồng thời chọn sân Kelab Amman sử dụng cỏ lá gừng để các cầu thủ làm quen trước với mặt cỏ, tương tự sân thi đấu chính thức Kuala Lumpur. Hiện tại, toàn đội đang có trạng thái thể lực rất tốt. Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú đánh giá, quãng nghỉ hơn 10 ngày sau vòng bảng chính là khoảng thời gian vàng giúp các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik phục hồi chấn thương và lấy lại phong độ sung mãn nhất.
9: Với thời gian mà chúng ta nghỉ hơn 10 ngày như vậy thì có thuận lợi đó là việc hồi phục chấn thương. Chúng ta thấy là ngay sau khi trận đấu Indonesia về đến một loạt cầu thủ là cũng bị thể trạng không được tốt và chúng ta không thể để thi đấu ở trận với Campuchia. Thì cái việc mà chúng ta có một quãng nghỉ dài như vậy thì thực sự là thuận lợi cho đội các đội để mà có những hồi phục cầu thủ.
8: Bên cạnh đó, xoay quanh những luồng ý kiến trái chiều về màn trình diễn của Nguyễn Quang Hải ở vòng bảng, ông Trần Anh Tú đã thẳng thắn lên tiếng bảo vệ người đội trưởng. Ông nhấn mạnh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như ban huấn luyện luôn dành niềm tin tuyệt đối cho cầu thủ mang áo số 19.
9: Chúng ta thấy Quang Hải vẫn là một cầu thủ rất là lớn. Có thể một trận đấu không thi đấu không tốt không phải là một cái để chúng ta đánh giá rằng đó là cầu thủ là kém, mà chúng ta phải nhìn cả một hành trình dài. Và chắc chắn rằng là huấn luyện viên trưởng cũng sẽ tính toán để dùng Quang Hải với những chiến thuật hợp lý để đảm bảo cho Quang Hải để phát huy hết cái khả năng của Quang Hải.
8: Cũng liên quan đến giải đấu này, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á vừa đưa ra một thay đổi quan trọng. Chính thức hủy bỏ luật bàn thắng sân khách tại vòng loại trực tiếp. Cụ thể, nếu tổng tỷ số hòa sau 2 lượt trận, các đội sẽ thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ. Nếu vẫn bất phân thắng bại, tấm vé đi tiếp sẽ được định đoạt bằng loạt suất luân lưu cân não. Về lịch thi đấu bán kết lượt đi, lúc 20 giờ tối nay, đội tuyển Thái Lan sẽ làm khách trước Singapore tại sân Jalan Besar. Sang ngày mai, đội tuyển Việt Nam hành quân đến sân Kuala Lumpur chạm trán chủ nhà Malaysia trước khi trở về chào lửa Mỹ Đình đá trận lượt về với quyết tâm đoạt vé vào chung kết. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng cường thể lực trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN 2026. Chương trình tập luyện được chia thành 2 buổi. Buổi sáng các cầu thủ chủ yếu tập trong phòng gym, buổi chiều toàn đội ra sân thực hiện những giáo án thể lực. Các bài tập hiện nay tập trung vào việc củng cố sức mạnh, sức bền và tốc độ. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết.
10: Hiện tại thì đội đang bước vào giai đoạn rèn luyện sức mạnh và cũng như là sức bền, tốc độ. Thì toàn đội cũng đang cố gắng nỗ lực phấn đấu.
8: Việc ưu tiên thể lực trong giai đoạn đầu được xem là nền tảng để ban huấn luyện triển khai các yêu cầu chuyên môn cao hơn. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hướng tới xây dựng một đội tuyển chơi chủ động, có khả năng kiểm soát bóng, chuyển đổi trạng thái và tổ chức phòng ngự ngay từ tuyến đầu. Những yêu cầu đó đòi hỏi các cầu thủ phải duy trì được cường độ vận động trong suốt trận đấu. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy chia sẻ.
11: Trong tuần tập luyện vừa qua thì mọi người luôn thúc đẩy tinh thần cũng như là động viên nhau và cấp nước rất là nhiều. Cũng như bác sĩ đã bổ sung các vitamin cho vận động viên thì mọi người cũng đang cố gắng tích cực để thích nghi với thời tiết.
8: Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam đến ngày 30 tháng 8 và dự kiến có 3 trận đấu tập trong nước. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sang Trung Quốc tập huấn, thi đấu thêm 2 trận giao hữu trước khi lên đường sang Nhật Bản tham dự ASEAN 2026. Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9, Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và Thái Lan ngày 21 tháng 9. Man United chính thức liên hệ trở lại với Real Madrid về trường hợp của tiền vệ Eduardo Camavinga. Huấn luyện viên Michael Carrick coi ngôi sao người Pháp là mục tiêu lý tưởng để nâng cấp sức mạnh tuyến giữa cho Quỷ Đỏ. Dù vậy, Real Madrid chỉ sẵn sàng đàm phán nếu họ chiêu mộ được một cái tên thay thế xứng tầm. Trong khi đó, Man City vừa đề nghị 102 triệu bảng hỏi mua Enzo Fernandez nhưng bị Chelsea từ chối. Chelsea khẳng định chỉ nhả tiền vệ người Argentina nếu nhận đủ 120 triệu bảng, bằng không thương vụ sẽ chính thức khép lại trong kỳ chuyển nhượng lần này. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
12: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca cải lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một số tiết mục chọn lọc ngợi ca quê hương đất nước và con người Việt Nam yêu dấu. Mở đầu chương trình là bài An Giang đất ấm tình người do soạn giả Lê Thế Song viết lời, nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và nghệ sĩ Xuân Hồng cùng trình bày.

0: Quý vị vừa nghe chương trình Ca Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp Cầu Dân Ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
1: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp Cầu Dân Ca, VOV3, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính Giả Dân Ca.
2: Nhịp Cầu Dân Ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, lúc này đây, nhân vật tôi đang đi công tác ở Hoài Nhơn, rồi về tận thôn Mỹ Thành, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, Bình Định, chuẩn bị làm một số đề tài về nổi dậy trở về làng cũ. Đó là những ngày đầu xuân năm 1972, nhân vật tôi được tiếp xúc với nhiều cán bộ, người dân địa phương, hiểu được cuộc sống tâm tư nguyện vọng của họ. Anh cũng quen dần với thực tế phải sống và làm nhiệm vụ liền kề với sự đe dọa của pháo kích của quân địch. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản lần đầu năm 1999. Cùng năm đó, được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi.

thư gia đình. Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 1972. Long thân mến, anh tốt nghiệp về nước đã gần 2 năm rồi mà chưa có bức thư nào thăm em. Kể cũng tệ quá, anh thành thực nhận khuyết điểm nhé. Thời gian thấm thoát, thế mà đã 8 năm trôi qua, anh em mình không gặp nhau rồi. 8 năm qua đã nhiều đổi thay, anh em mình đều lớn lên, trưởng thành lên nhiều. Riêng Long đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, anh rất mừng. Nhà vừa nhận được thư em gửi về, thế là cũng từ Tết năm ngoái, nay mới lại nhận được thư em. Ai cũng mừng cả, nhất là bố mẹ. Em đã trở thành nguồn tự hào của gia đình đấy. Bố mỗi khi nói chuyện với các bác, các chú vẫn hay nhắc đến em. Bố rất yêu quý, thường kể về những tiến bộ của em. Sống trong gian khổ, thiếu thốn, nhưng vẫn lạc quan tin tưởng. Nay em đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là món quà quý nhất từ tiền tuyến em gửi về cho bố mẹ, cho gia đình đấy. Lòng thân mến, từ khi tốt nghiệp về, anh được phân công công tác tại phòng máy tính điện tử thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước. Anh học về cơ khí chính xác, học lý thuyết để làm việc trong phòng thiết kế. Còn công việc ở đây thì chủ yếu là bảo dưỡng và sửa chữa máy móc cơ khí trong phòng. Như vậy thì công việc cũng không phải là thích hợp lắm, nhưng đó cũng là tình hình chung. Những ngành đi học thì công nghiệp nước nhà chưa có, nên đòi hỏi phải có chỗ làm thật thích hợp thì không thể nào thỏa mãn được. Việc làm của anh tuy vậy cũng còn đụng chạm đến chuyên môn phần nào, và trong vài năm tới thì chắc là sẽ có những thay đổi, tiến triển tốt hơn. Chỗ anh làm việc cũng ở ngay gần chỗ bố làm, ở 39 Trần Hưng Đạo. Hàng ngày anh ở tập thể ở khu Kim Liên, cuối tuần anh mới về lại nhà. Còn em thì thế nào? Công tác thì tiến bộ như vậy rồi, còn việc riêng thì ra sao? Có định ở rể ở trong ấy không đó? Đời sống có thiếu thốn, vất vả lắm không? Còn ở nhà thì mọi việc đều khỏe mạnh cả. Phúc vẫn đang thực tập ở Liên Xô. Việt đã đi tòng quân từ tháng 9 năm 1971, đang tập luyện ở Hà Tây. Ngọc đã học lớp 10 rồi, lớn và khỏe lắm. Các em nhỏ đều ở nhà, học khá cả. Lòng thân mến, Tết năm nay nói chung cũng bình thường, vẫn là cái Tết tiết kiệm, Tết chống Mỹ cứu nước. Tuy vậy, cũng không phải là kém vui. Tết năm nay lại thiếu Việt nữa. Ăn Tết cả nhà đều nhắc đến Phúc, đến Việt, đến em. Này mỗi em một nơi, đến khi nào đất nước toàn thắng, các em đều về sum họp được thì cái Tết mới thật sự vui vẻ. Thôi, lòng nhá, thư này anh tạm dừng ở đây. Chúc em thật là khỏe mạnh, phấn khởi công tác và càng ngày càng thu được nhiều kết quả lớn hơn, viết được nhiều bài, nhiều tin sinh động, có chất lượng tốt hơn nữa. Anh Phạm Mạnh Đức, Phòng Toán học, Tính toán, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 1972. Lòng yêu dấu của bố mẹ. Nhà đang mong thư của con, nhất là ngày Tết sắp tới, thì dồn dập nhận được 3 thư của con, một thư do cơ quan của con gửi chuyển tiếp, một thư do đồng chí Thanh Hà đưa qua Bộ Đại học, một thư do anh Tuấn San, bạn thân của con, trực tiếp mang tới nhà. Bố mẹ và các em nhận được thư của con trong lúc đang mong đợi, đúng vào ngày 29 Tết. Gặp Tuấn San chẳng khác gì được gặp con cả. Mẹ con và các em hỏi Tuấn San về tình hình của con, hỏi tỉ mỉ từng ly từng tí. Tuấn San rất vui tính, hồn nhiên và nhanh nhẹn, kể cho gia đình nghe về công tác của con, về cuộc sống của con và các đồng chí trong đó. Tuấn San nói chuyện với gia đình rất vui vẻ, ăn cơm sáng với gia đình, nghe San nói cũng biết San ra ngoài này bận lắm, công tác khẩn trương, và cho biết con đang chuẩn bị đi công tác một thời gian khá lâu. Tình hình ngoài này, nhân dân ăn Tết vui lắm.
Tuy miền Bắc vừa qua bị lũ lụt nặng, song Đảng và Chính phủ rất quan tâm đến đời sống của nhân dân. Lương thực thực phẩm, hàng Tết cung cấp cho nhân dân trước Tết và hiện nay, không những không bị giảm mà còn đầy đủ hơn trước nhé. Nhà nào cũng có hoa nở ở trên bàn, đêm giao thừa pháo nổ khắp nơi. Hoa nhiều hơn mọi năm, pháo lại càng nhiều, thời tiết cũng thuận, hơi rét và có mưa xuân. Cũng như khi con còn ở nhà, mẹ con chuẩn bị Tết cho gia đình rất chu đáo. Ngoài tiêu chuẩn cung cấp về mứt, kẹo, thuốc lá, bánh, thịt các loại của bố mẹ, anh Đức, em Ngọc, mẹ còn làm thêm mứt và tất nhiên là nấu bánh chưng, mua sắm áo Tết cho ba em. Nhẽ ra mẹ làm thịt con lợn đang nuôi, 50kg đấy. Nhưng mẹ con lại nói vì vắng ba thằng con trai, nhất là thằng con thứ hai đang sống trong gian khổ, mẹ con lại hoãn để nuôi tiếp. Mẹ con tổ chức ăn Tết thật là tốt, vào chiều 30 và ngày mùng 1, và cũng như trước kia thì khi con ở nhà, mẹ con để dành từ lúc nào không biết các loại tiền mới và gói sẵn cho mỗi em một gói kèm theo bánh mứt kẹo để đúng lúc giao thừa mừng tuổi cho các em Ngọc, Diệp, Lan, Thủy. Ngày mùng 2 Tết, bố mẹ và em Thủy đi thăm em Việt ở đơn vị vũ trang nhân dân. Cái anh sinh viên gầy do lười thể dục trước kia, gặp bố mẹ ngày Tết thật là vui, đúng là vui như Tết. Việt khỏe ra này, da mặt hồng hào, nhanh nhẹn và rắn giỏi hơn xưa, và đã xác định được cho mình một phương hướng phấn đấu cụ thể trên con đường cách mạng. Còn anh Đức vẫn giữ được phong thái của anh học sinh trước kia, hiền lành, song đôi khi cục, suy nghĩ không sâu sắc, biết thương các em và nể bố mẹ, tình cảm tốt với gia đình, song lại lười viết thư cho bất cứ ai. Tính lười viết thư cũng giống như mẹ con ấy, tuy rất thương rất nhớ những người thân ở nơi xa xôi. Ngọc thì vẫn lì xì như trước, vui lắm cũng chỉ mỉm cười, trừ khi đùa với em Thủy. Cao, to và chăm học, học trưa học tối, nấu cơm cũng học, đạt được 3 tiên tiến. Học sinh tiên tiến này, đoàn viên tiên tiến, ngoại ngữ tiên tiến. Tháng 5 năm 1972, em thi lớp 10, xong sẽ thi vào Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Em Diệp thì nhộn suốt ngày, nói cả ngày, bực cái gì chỉ thoảng qua, có khi bị mẹ mắng, xong lại hát liền, cũng đạt học sinh tiên tiến. Em Lan khỏe, béo, giống như chị Ngọc, dõng dạc và nói chuyện như người lớn. Bây giờ là cô nuôi lợn giỏi và chăm của mẹ, học thông minh và khá. Còn Thủy học tiến bộ hơn trước. Còn bố thì bố tuy già đi một chút, song khỏe hơn trước. Mấy năm nay chưa phải nằm viện ngày nào. Mẹ con vẫn thế, người ta bảo bà ấy trẻ lâu, đỡ lo hơn trước và đang chuẩn bị gửi quà cho con khi Tuấn San trở vào. Mong con khỏe mạnh, phát huy được khí thế cách mạng của tuổi trẻ, sáng suốt, mưu trí và tận tụy. Bố, tái bút nhé. Ngoài này, bố mẹ và bạn bè có theo dõi các bài của con viết gửi cho báo và đài. Con viết tốt đấy. Ý bắt nguồn từ cuộc sống và biến thành tình cảm trở về cuộc sống là đúng. Song khó nhất là tình cảm sao cho chân thành, tránh suy diễn chủ quan. Và lời văn sao cho phù hợp với tình cảm chân thành ấy. Bố mong con đạt nhiều kết quả tốt về mặt này. Hà Nội ngày 20 tháng 2 năm 1972. Lòng yêu quý của mẹ. Hôm nay, mẹ viết thư cho con ngắn thôi là vì anh San có nói là con đi vắng. Do đó, mẹ viết vắn tắt vài lời vì sợ con không nhận được. Thư sau, anh San vào, mẹ sẽ chuẩn bị gửi các thứ theo con dặn và mẹ sẽ kể tỉ mỉ chuyện gia đình cho con nghe. Mỗi một Tết đến, mẹ nhớ con vô cùng, chả muốn bày vẽ Tết nhất gì cả. Nhưng còn vướng các em bé, thành mẹ phải chuẩn bị Tết tương đối cho chúng nó khỏi buồn. Hôm vừa rồi, 29 Tết anh San đến, bố mẹ và gia đình mừng quá, giữ anh San ăn cơm sáng với gia đình, xong anh San về. Từ hôm ấy đến nay chưa được gặp lại anh San. Bổng hai Tết vừa rồi, bố mẹ và em Thủy
cũng đi Sơn Tây thăm em Việt. Em ấy béo và khỏe lắm. Mới có 5 tháng mà đã lên được 4kg rồi. Em học hết tháng 4 thì phân công công tác thực tế một thời gian. Còn sau thế nào thì chưa rõ. Hôm 28 Tết, ở cơ quan con cũng đến thăm gia đình và đưa thư chúc Tết và biếu kẹo bánh gia đình. Còn ở cơ quan mẹ cũng đến thăm gia đình BC và chụp ảnh gia đình biếu mất Tết. Khi nào anh San vào, mẹ sẽ gửi ảnh cho con. Con ở trong ấy, mẹ chỉ mong con giữ gìn sức khỏe tốt và con đừng chủ quan con ạ. Mẹ nghĩ, lắm lúc mẹ cũng lo cho con lắm, nhưng rồi lo mãi cũng chả được gì. Nhiều khi phải xua đuổi những ý nghĩ vớ vẩn đi, nhưng dù sao, nó vẫn cứ luẩn quẩn bắt buộc phải lo. Nhưng rồi mẹ nghĩ, con cũng đã lớn rồi và tự con cũng phải biết bảo vệ con. Thành ra mẹ là yên tâm. Hè vừa rồi, bố mẹ và anh Đức cũng lên thăm cụ, gia đình cậu Hiếu và ông bà trẻ. Nói chung là gia đình vẫn khỏe, cụ vẫn khỏe và cậu Hiếu đã được 3 con rồi, 2 trai 1 gái. Sinh hoạt của cậu cũng khó khăn con ạ. Thôi, gọi là có vài chữ cho con yên tâm và biết tin gia đình. Bố mẹ và các em vẫn khỏe cả. Mẹ chúc con mạnh khỏe, công tác tốt nhé. Tết, con và anh em trong ấy ăn cái Tết ra sao thì kể cho mẹ nghe với. Mẹ Hạnh. Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 1972. Anh Long kính mến của em. Dịp Tết vừa rồi, anh ăn Tết ở trong ấy có vui không? Ở nhà ăn Tết rất vui anh ạ. À. Chỉ thương anh không về nhà ăn Tết được. Anh Long ơi, bao giờ anh về ăn Tết ở nhà được thì vui lắm nhỉ? Mẹ bảo, bao giờ anh về thì mẹ sẽ ăn Tết thật to. Thịt lợn nữa cơ mà. Ở nhà cũng nuôi được con lợn khá to anh à. Chúng em để dành cho anh đấy anh Long ạ. À. Về phần học tập thì em học cũng khá. Em được bầu là học sinh tiên tiến và là học sinh A3. Anh Long, em rất mừng vì thấy anh công tác tốt, sức khỏe tốt. Thôi, cuối thư em chúc anh mạnh khỏe, đạt nhiều thành tích lớn trong công tác. Em xin có lời hỏi thăm những người đồng đội của anh nhé. Người em ngoan của anh, Phạm Thúy Lan. Em Thủy thương nhớ anh Long lắm. Chúc anh khỏe mạnh, em mừng. Em mong thư của anh, Thủy. Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 1972. Anh Long kính mến, hôm nay em lại cầm bút biên thơ cho anh sau bao tháng. Trước tiên, em hỏi thăm sức khỏe của anh. Anh có khỏe không? Khỏe thì em mừng. Còn chúng em và bố mẹ khỏe cả. Ở ngoài này nói chung gia đình ăn Tết vui cả. Tết này ở nhà nuôi được

tan học lớp 5. Nói chung, tình hình học tập cũng tốt. Còn anh Việt thì đang học khoa văn năm thứ 3, thì đã khám trúng tuyển và đã đi công an vũ trang. Anh học 6 tháng thì ra trường. Hôm bổng 2 Tết, bố, mẹ và em Thủy cũng lên thăm anh ấy. Anh ấy khỏe, đen hơn hồi ở nhà, lên được 4-5 cân. Còn anh Đức thì mỗi tuần về nhà một lần. Chị Ngọc cũng vậy. Cô Trung và chúng nó vẫn khỏe mạnh và vẫn ở chỗ cũ. Thỉnh thoảng cô Trung vẫn hay vào chơi trong nhà. Cô nhớ anh lắm đấy. Anh ở trong ấy nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào thống nhất anh về nhà, lúc ấy gia đình vui vẻ lắm nhỉ. Thôi, đêm đã khuya, em xin dừng bút tại đây. Một lần nữa, sang năm mới, em chúc anh mạnh khỏe, đạt nhiều thành tích mới trong công tác, được nhiều các cô, các chú yêu mến. Cho em gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe tới các anh chị cùng công tác, các gia đình đồng bào nơi anh công tác. Em của anh, Phạm Bích Diệp. Ngày 22 tháng 2 năm 1972. Lên đường đi Hoài Nhơn, đi dọc theo một thung lũng dài. Cả thung lũng là một cánh đồng lớn bị bỏ hóa mọc đầy cỏ dại. Phía bên kia sông, thỉnh thoảng có ít vạt bắp xanh rì, thấp thoáng bóng mấy người quốc sới. Ngày 23 tháng 2 năm 1972, quá trưa thì đặt chân lên đất Hoài Hảo, Hoài Nhơn. Đi qua mấy lèn đá gớm ngã qua. Ở đây phần lớn là đồi sim, cỏ. Ngày 24 tháng 2 năm 1972, lên tới đỉnh đồi, thấy đồng bằng đột ngột hiện ra trước mắt. Đồng bằng ở xã Hoài Hảo này hẹp. Nhìn ra xa một chút, đã thấy biển. Tất nhiên, vẫn phải đi theo các quả đồi, chứ không thể tràn ngay xuống dưới đó được. Đi ở một sườn đồi, thấy thấp thoáng bên quả đồi kia một bóng áo xanh. Sơn Giao Liên hú nhỏ một tiếng và lấy tay vẫy vẫy. Bóng kia hơi dừng lại nhìn. Sơn cằn nhằn gắt gỏng trong miệng. Đi vậy có chết không? Nó chấn cho mấy tràng pháo thì teo. Lại đây, tao dấn cho mấy bạt tai. Quả đồi đó trống quá, địch dễ nhìn thấy. Chúng tôi men theo sườn đồi, núp sau những bóng cây lúp xúp mà đi xuống. Đứng trên đỉnh một quả đồi nhìn rõ khu nhà thờ dốc, nằm trên một vùng đất rộng bị cày ủi đỏ lừ. Thực ra, đây là một căn cứ quân sự. Nằm riêng ra một góc là một khu nhà trắng toát của trường huấn luyện của địch. May gặp anh Mai, huyện ủy viên, người mà tôi quen từ hội nghị nổi dậy tỉnh. Nên không phải chờ đợi gì. Nghỉ lại tại trụ sở xã Hoài Tân để sáng đi. Nơi này tấp nập những người cán bộ xã, khách qua đường, cán bộ các ngành về họp. Và có cả mấy phạm nhân ở trại giam Tề đi cõng gạo nữa. Ngày 25 tháng 2 năm 1972. Tới chỗ họp của huyện, họp huyện ủy mở rộng để tổng kết đợt hoạt động vừa qua. Ra lại quyết tâm mới. Vì một số cán bộ phía đông đường chưa lên được nên phải chờ. Ngày 26 tháng 2 năm 1972, theo tin báo và nhận định của huyện ủy, nơi họp có khả năng bị uy hiếp. Phía tây nam, giáp với Hoài Ân, có bọn Cộng Hòa đang càn, có khả năng sục qua. Phía đông bắc và đông cũng có bọn thám kích dân vệ. Nơi này đã bị lộ vì có mấy tên đầu hàng đã từng ở. Bởi vậy, xế trưa bắt đầu di chuyển. Leo lên một đỉnh dốc cao rồi tụt xuống. Khu rừng non này rất nhiều cây dầu rái. Những cây to bị vạc ở gần gốc, ứa đầy nhựa trắng trắng trong trong thơm phức. Lên một sườn đồi ngồi nghỉ. Khoảng 40 phút sau, lại có lệnh mới. Quay lại chỗ cũ. Sau khi bàn bạc, thấy bộ phận võ trang có khả năng canh gác bảo vệ được, nếu địch đến vẫn rút lui được an toàn, nên huyện ủy quyết định như vậy. Tối, bắt đầu vào cuộc họp.

Như lệ thường, đầu tiên là phần sắp xếp tổ chức, phổ biến giờ giấc nội quy. Cả phần này đều tập trung vào vấn đề cảnh giác, đề phòng tổn thất. Anh Quý, Phó Bí Thư, đọc bản tổng kết đợt hoạt động. Sau đó, anh Vân, Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu thêm, rồi đến phần thảo luận. Ngày 27 tháng 2 năm 1972, hội nghị xoáy vào tìm nguyên nhân của những mặt yếu và đã đi đến kết luận. Nói với nhân dân chưa đạt lý thấu tình để nhân dân nhận thức được rõ quyết tâm to lớn quan điểm quần chúng của Đảng, yêu cầu về tinh thần độc lập tự chủ. Biện pháp tư tưởng làm chưa triệt để, việc giáo dục tư tưởng quần chúng bằng hành động cụ thể của cấp ủy còn thấp. Quản lý lực lượng chưa chặt, quản lý tổ chức, quản lý chỉ tiêu còn chuệch choạc. Nghiêng về lực lượng bất hợp pháp, chưa có biện pháp táo bạo nâng cao vai trò và đẩy mạnh hoạt động của lực lượng hợp pháp trong lòng địch. Kinh nghiệm cũ kỹ, công tác bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu của phong trào. Tập dượt cho quần chúng đấu tranh còn ít, đội ngũ chưa thuần khiết. Có một điều đáng chú ý. Anh Vân nhắc lại lời phát biểu của anh Đức, Bí Thư Hoài Châu. Sau khi nhận phương án của huyện về và nói, như vậy là đã hé ra trong hành động ý nghĩ của chúng ta còn sai sót, không đúng với đường lối quần chúng của Đảng. Phương án là phải xây dựng từ dưới lên, từ hành động của quần chúng, chứ không phải nhận từ trên xuống. Phát hiện của anh Vân quả là sự nhạy bén của người lãnh đạo. Hội nghị nhận định về địch sẽ tăng cường hệ thống phòng ngự, điên cuồng ngăn chặn tấn công và nổi dậy, điên cuồng phản kích bằng các hành động đánh nhỏ ăn chắc, thanh lọc quần chúng, khui trục cả lực lượng bất hợp pháp và bán hợp pháp của ta, phát triển lực lượng. Chiến dịch sắp tới của chúng ta sẽ có quy mô lớn, tính chất quyết liệt dài ngày. Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả ba thứ quân, chủ lực, bộ đội địa phương, du kích, và ba mũi giáp công, chính trị, binh vận, quân sự. Phải có sự hợp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Thay mặt huyện ủy, anh Quý trao tặng bằng khen cho xã Hoài Châu về thành tích võ trang xây dựng lực lượng, đóng góp nghĩa vụ và cho xã Tam Quan Bắc về thành tích ba mũi giáp công, cho xã Hoài Sơn về thành tích thu mua lương thực, huy động dân công. Huyện cũng đề nghị cấp trên tặng thưởng huân chương giải phóng cho lực lượng du kích đã đánh tiêu diệt các chốt An Quý, Cầu 99, Thiện Chánh, Hoài Châu, Đồi Chùa, Hoài Xuân và tiêu diệt các trung đội địch trải ra ở Hoài Tân, Hoài.

0: Liên tiếp những lá thư từ người thân, gia đình, từ miền Bắc gửi vào là nguồn động viên quý giá đối với người cán bộ trẻ, phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng, lúc này đang làm nhiệm vụ tại Bình Định. Trên bước đường công tác, anh còn ghi lại được những câu chuyện nào? Mời các thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tác phẩm Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long vào chương trình đọc truyện dài kỳ lúc 13 giờ và 19 giờ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Chỉ mỗi cái đầu gối là đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
3: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
5: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
3: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
4: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
3: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
6: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là cariotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
4: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
3: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
5: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị nhức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngon hơn trước.
3: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
4: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
4: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
3: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên, khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
1: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Diễn đàn VOV2.
9: Diễn đàn VOV2.
10: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Phân tầng đại học là vấn đề thiết yếu cần làm để giáo dục đại học thực sự phát triển, đảm bảo chất lượng, phục vụ các yêu cầu về nguồn nhân lực. Việc phân tầng đại học chúng ta thời gian qua đã hợp lý hay chưa? Trong xu hướng phát triển mới của chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2026-2035 và tầm nhìn 2045, định hướng chuyển giáo dục đại học từ phát triển phân tán, dàn trải sang xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học quốc gia, kết nối các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế. Việc phân tầng đại học đầu tư nguồn lực cho một số ít các cơ sở giáo dục đại học trở thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc, từ 3 đến 5 trường nhằm đạt đẳng cấp quốc tế, dẫn dắt đổi mới sáng tạo, nghiên cứu đỉnh cao. Và bên cạnh đó, nhóm những trường đại học trong khoảng từ 25 đến 30 trường thì được gọi là trường trọng điểm sẽ đóng một cái vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vậy thế nào là đại học tinh hoa, đại học xuất sắc? Và trường đại học nào có đủ điều kiện để phát triển thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc trong điều kiện hiện nay của Việt Nam? Vấn đề này sẽ được bàn luận trong chương trình hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình, Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
11: Xin chào biên tập viên Thu Lương, xin chào quý vị khán thính giả.
10: Thưa quý vị và các bạn, thưa Tiến sĩ Lê Đông Phương, phân tầng đại học thường dựa vào những cái tiêu chí gì và chúng ta cần phải phân biệt cái việc phân tầng đại học với xếp hạng đại học như thế nào?
11: Cảm ơn chị Thu Lương đã đề cập đến một cái chủ đề rất đặc biệt trong giáo dục đại học Việt Nam trong vòng 20 năm vừa rồi, đó là câu chuyện phân tầng. Trước đây khi bắt đầu hội nhập quốc tế thì chúng ta có một cái ý định là phân tầng đại học theo định hướng chức năng, gồm có đại học định hướng nghiên cứu, đại học định hướng ứng dụng và vào thời điểm đó là cao đẳng đang gần được coi một phần của hệ thống đại học, thì có gọi là đại học thực hành. Đấy. Cái này đã được cụ thể trong một cái nghị định năm 2015. Tuy nhiên, từ đó đến nay thì chúng ta cũng đã thấy có rất nhiều thay đổi. Và cái chuyện phân nhóm đại học nó không chỉ dừng lại nghiên cứu hay ứng dụng, mà chúng ta có một cái cách hay nói nhiều hơn, đó là trường trung ương hay trường địa phương. Thế rồi gần đây thì lại xuất hiện khái niệm trường trọng điểm, trường không trọng điểm. Như chị Thu Lương có nói, chúng ta dự kiến có đến 30 trường trọng điểm. Còn có một cái hệ phân loại nữa mà chúng ta bao giờ cũng nhắc đến rất nhiều, đó là đại học quốc gia, đại học vùng, rồi đại học khác. Thế thì rõ ràng là chúng ta thấy có rất nhiều cách để nhìn nhận và phân loại các cái hệ thống cơ sở giáo dục đại học. Và tùy theo cái mục đích và cái quan điểm của người sử dụng. Thì chính vì vậy, cái phân tầng đại học hiện nay không chỉ dừng lại câu chuyện là cái đại học đó là gì, mà nó còn đôi khi nó còn phụ thuộc vào câu chuyện là nó đóng góp gì cho một lĩnh vực, cho một quốc gia hay là cho cái hoạt động nghiên cứu hay đào tạo. Và chính thiện vì vậy trong tùy tình huống thì chúng ta sẽ xem cái mục đích của cái thảo luận đó để chúng ta phân định xem chúng ta đang nói như thế nào.
10: Vâng, theo tiến sĩ thì việc phân tầng đại học Việt Nam nó có một cái đặc thù ra sao và nó có những cái điểm gì khác so với cách làm của các cái quốc gia có nền giáo dục đại học phát triển?
11: Vâng, như tôi đã nói thì ban đầu là khi bắt đầu quốc tế hóa thì chúng ta cũng định áp dụng cái tiêu chuẩn phân tầng khá phổ cập ở phương Tây, đó là đại học nghiên cứu, đại học ứng dụng. Tuy nhiên nó có một cái đặc điểm khác biệt rất rõ là cái hệ thống giáo dục đại học của các nước phương Tây họ tồn tại ít nhất là 200 năm. Có những hệ thống đã tồn tại 400-500 năm. Và vì vậy, cái việc phân định cái hướng hoạt động của nhà trường nó rất rõ, trường nào đi vào hướng nghiên cứu chuyên sâu, trường nào đi vào định hướng ứng dụng là đã được hình thành rất lâu và nó đã trở thành một cái nét văn hóa trong nghiên cứu, trong hoạt động, trong đào tạo của nhà trường. Trong khi đó Việt Nam thì hệ thống giáo dục đại học hiện đại của chúng ta thì thực chất mới hình thành từ khoảng độ những năm 50 và đi vào ổn định là từ sau 1976. Và trong cái giai đoạn dưới thời kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp thì tất cả các đại học đều được ấn định chức năng sứ mạng như nhau và gần như không có khác biệt. Chỉ có đến khi chúng ta bắt đầu đổi mới giáo dục và đặc biệt trong vòng 20 năm gần đây thì chúng ta mới thấy rõ có cái xu hướng phân hóa giữa các trường. Rồi từ năm 93 chúng ta có đại học vùng, đại học quốc gia. Thì lúc đó người ta bắt đầu nghĩ rằng à vậy thì các trường phải khác nhau. Thế nhưng khác nhau ở chỗ nào
12: thì cũng chưa rõ ràng, đúng
11: chưa
12: không?
11: Chưa rõ ràng. Vâng. Như tôi đã nói là có một cái nghị định đó nhưng mà xong rồi tiêu chuẩn của nghị định áp dụng cũng không được.
10: Tại vì trên thực tế là chúng ta đều biết rằng là các trường vẫn cứ vừa đi bằng hai chân.
11: Vâng.
10: Vừa là nghiên cứu và cũng vẫn vừa phải là đào tạo nhân lực có gọi là ứng dụng, có tính phổ cập.
11: Vâng. Đấy thì đấy chính là cái điểm khác biệt của ta với các hệ thống đại học hiện đại trên thế giới.
10: Dạ vâng. Bây giờ thì với cái sự phát triển của giáo dục nói chung và của giáo dục đại học nói riêng thì cái việc phân tầng đại học để đầu tư trọng tâm trọng điểm nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu hay là đáp ứng những cái yêu cầu mới của đất nước thì cần phải có một cái sự thay đổi như nào, và theo ông thì hiện nay cái mô hình giáo dục đại học của chúng ta nó đang còn có những cái bất cập gì mà chúng ta cần phải giải quyết để có thể đổi mới một cách mạnh mẽ?
11: Vâng, đây là một cái vấn đề mà tôi tin rằng là cũng có rất nhiều chuyên gia và thậm chí cũng rất nhiều quý vị thính giả ở đây cũng rất quan tâm. Đó là cái câu chuyện là vậy thì hệ thống giáo dục đại học Việt Nam sẽ cần phải chuyển động như thế nào? Có lẽ là từ năm ngoái năm nay khi có những nghị quyết 71, nghị quyết 57 thì chúng ta thấy cũng đã thiết lập cái đường đi cho hệ thống đại học như là các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu. Cái hướng đi rất rõ, bởi vì làm sao chúng ta đã qua giai đoạn là chỉ đi học nước ngoài, chỉ sao chép, nhập khẩu chương trình, thậm chí là có những trường là nghĩ đến cả chuyện nhập khẩu giảng viên. Vậy thì bây giờ trong cái bối cảnh thay đổi của thế giới thì cái việc tự làm chủ khoa học công nghệ, mà đặc biệt như Đại hội Đảng nhấn mạnh cái làm công nghệ lõi, thì lúc này chúng ta không thể nhập được, có những thứ người ta không bao giờ bán cho mình. Chính vì vậy các cơ sở giáo dục đại học với tư cách là các cơ sở vừa nghiên cứu vừa đào tạo nhân lực có trình độ cao phải chuyển hướng vào những cái thứ mà đất nước cần cho giai đoạn tới. Tuy nhiên là cần bao nhiêu và cần ở mức độ nào thì cũng đang là câu chuyện còn tranh cãi.
10: Như chúng ta đều biết là các cái đại học của chúng ta hiện nay thì gần như là đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Vậy thì việc Đảng, Nhà nước đặt ra yêu cầu cần phải có một cái định hướng để xây dựng từ 3 đến 5 đại học tinh hoa xuất sắc. Vậy thì theo ông, cái điều này có thực sự cần thiết hay không? Và trong cái bức tranh hiện nay của giáo dục đại học Việt Nam thì cái mục tiêu này liệu có đạt được hay không?
11: Tôi cho rằng là cái việc quan điểm chính sách mà thiết lập một số trường đại học hàng đầu mà như ngôn ngữ được sử dụng là tinh hoa xuất sắc.
10: Vâng.
11: Thì đây là một cái điều rất cần thiết, bởi như tôi nói là trong giai đoạn này khi mà cạnh tranh quốc tế rất mạnh và công nghệ lõi sẽ quyết định cái năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Chúng ta không còn sống bằng lao động giá rẻ nữa. Thứ nhất là khi chúng ta đã chuyển từ quốc gia thu nhập trung bình thấp sang trung bình cao, thì câu chuyện là chúng ta phải có những công nghệ, có những cái lĩnh vực khoa học mà chúng tự làm chủ và chúng ta thương mại hóa được. Và vì vậy thì cái việc mà chúng ta cần có một số trường đại học hàng đầu đi sâu vào những cái vấn đề đó là cái điều chắc chắn là phải làm. Thế có thể nói đây là rất cần, mà thậm chí nói nếu mà nói không ngoa thì đến giờ cũng là muộn, bởi vì chúng ta thấy công nghệ bán dẫn hiện nay là chúng ta không làm được, mà bây giờ các nước phụ thuộc rất nhiều vào điều này. Thì vì vậy chúng ta cần phải nỗ lực thúc đẩy, tuy nhiên là bao nhiêu cho đủ thì lại là một câu chuyện khác. Chúng ta đều biết là tuy rằng là chúng ta đã nhích được lên các nước thu nhập trung bình cao, nhưng vừa mới ở cái ngưỡng dưới của nó, tức là cái
12: cái khả năng mà tụt lại các nước trung bình thấp là cũng nhãn tiền. Thế thì vậy thì chúng ta có đủ sức để đầu tư không? Ngân sách nhà nước thì mặc dù trong một số năm gần đây cũng đã nỗ lực đầu tư cho giáo dục, tuy nhiên là cũng chưa được nhiều, khoảng độ 16-17% cho tổng ngân sách nhà nước. Đấy, và nghị quyết thì cũng ghi rằng là phải thực hiện được 20% cho giáo dục và 10% cho giáo dục đại học, thì đấy cũng là một cái điều rất là quý. Thế tuy nhiên là một quốc gia đang phát triển có nhu cầu đào tạo rất lớn, hiện nay chúng ta có 2,5 triệu sinh viên đại học, khoảng độ nửa triệu sinh viên cao đẳng, và chúng ta đang phấn đấu có khoảng từ 3,5-4 triệu sinh viên cả cao đẳng đại học. Thì cái việc mà cái nguồn tiền để đầu tư vào một số đại học trọng điểm xuất sắc, hay là như ngôn ngữ gần đây gọi là tinh hoa, cũng không phải dễ.
13: Dạ.
12: Ở câu chuyện ở đây là vậy thì chúng ta còn tìm được cái nguồn nào bên ngoài nguồn ngân sách nhà nước được không?
10: Dạ vâng ạ. Như tiến sĩ vừa khẳng định thì trước những yêu cầu mới của đất nước, việc phải đầu tư phát triển một vài trường đại học tinh hoa, đại học xuất sắc là thực sự rất cần thiết. Và mới đây thì vấn đề này cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra bàn luận trong một cuộc hội thảo với sự tham gia của đại diện 42 cơ sở giáo dục đại học. Và cái hội thảo này cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp. Và đây là phóng sự mà phóng viên VOV2 ghi nhận từ cái hội nghị này.
14: Giáo sư Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích, kiến trúc cho đào tạo tinh hoa trên thế giới rất khác nhau. Nó có thể bao gồm một trường đại học tinh hoa đồng đều, có những trường tinh hoa theo lĩnh vực, mũi nhọn, thậm chí có những trường đại học nghiên cứu chỉ cần tinh hoa ở vài trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Việt Nam chúng ta đã có kinh nghiệm và quyết tâm xây dựng đại học tinh hoa mới, nhưng nhìn lại 10 năm qua, cách làm không hiệu quả. Trong giai đoạn này, cần có kiến trúc, có tư tưởng chỉ đạo về hệ thống đại học tinh hoa của Việt Nam.
15: Chúng ta sẽ khuyến khích các cái đại học nghiên cứu mạnh ấy, họ có thể xây dựng một số cái trung tâm nghiên cứu xuất sắc, thì để có những đóng góp cụ thể một hoặc hai lĩnh vực, hai sản phẩm đóng góp cho cái hệ thống tinh hoa đấy. Cái thứ hai nữa là đối với thực tiễn của Việt Nam, xây dựng đại học tinh hoa trong nghị quyết 71 không thể tách rời khỏi cái việc phát triển cả công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược của chúng ta được. Cùng với cái việc xây dựng đại học tinh hoa, chúng ta phân công, phân cấp đặt hàng cho hệ thống đại học tinh hoa thực hiện các cái nhiệm vụ đấy.
14: Theo giáo sư Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, việc chúng ta xây dựng mô hình đại học tinh hoa thời điểm này rất đúng và rất trúng, phù hợp với sứ mệnh của giáo dục đại học. Tuy nhiên, để xây dựng đại học tinh hoa không hề dễ dàng, cần có định hướng, có sự kiên định, cam kết xuất phát từ thực tế Việt Nam để có được đại học đỉnh cao, phù hợp với quốc tế, đồng thời tạo ra giá trị để dẫn dắt sự phát triển của quốc gia thông qua công nghệ lõi, công nghệ chiến lược góp phần phát triển đất nước tự chủ, tự cường.
16: Chúng ta có rất nhiều cơ hội để phát triển trong một số lĩnh vực, thì từ những kinh nghiệm như đào tạo tài năng của đại học quốc gia, của đại học bách khoa, thì tôi cho rằng đấy chính là tinh hoa, là chúng ta phải từng bước, chứ không thể ngay một lúc được. Đấy, và để từng bước tôi cho rằng rất là phù hợp. Là bên cạnh những đại học tinh hoa có thế mạnh như là hai đại học gia, đại học bách khoa và một số đại học khác, thì tôi cho rằng cái rất khả thi đấy là từng trường chúng ta xây dựng những cái chương trình đào tạo tinh hoa giống như chương trình đào tạo tài năng trước đây.
14: Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội, giáo sư Vũ Văn Yêm, phó giám đốc tự tin khẳng định Đại học Bách khoa Hà Nội hoàn toàn có đủ khả năng trở thành đại học tinh hoa.
17: Để phát triển mô hình đại học tinh hoa thì Đại học Bách khoa Hà Nội có 3 cái sở cứ để có thể là phát triển trở thành mô hình này. Thứ nhất là trong chiến lược phát triển của nhà trường, thể hiện thông qua sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến 2045 đã thể hiện điều đó. Có rất nhiều những cái định hướng, giải pháp chiến lược đang triển khai theo đúng cái hướng của mô hình đại học tinh hoa.
14: Theo giáo sư Vũ Văn Yêm, căn cứ vào một số kết quả ban đầu là tiền đề để Bách khoa Hà Nội có thể phát triển thành đại học tinh hoa. Thứ nhất là về sinh viên đầu vào rất tài năng, đặc biệt trong những ngành công nghệ, kỹ thuật, chiến lược then chốt. Và đặc biệt là sự thành công của người học sau khi tốt nghiệp, khẳng định được vai trò của mình. Tiếp theo là những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành ở các trường đại học trên thế giới tiếp tục học sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trở thành những giảng viên, nhà khoa học đầu ngành. Bên cạnh đó, Đại học Bách khoa Hà Nội có tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ có thể nói thuộc top cao nhất ở trong các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu tại Việt Nam. Kết quả thể hiện trong nghiên cứu, thu hút, hợp tác với doanh nghiệp, gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu phát triển. Hợp tác với rất nhiều tập đoàn công nghiệp trong nước cũng như nước ngoài. Đại học Bách khoa Hà Nội đã hình thành được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là tiền đề để kết nối các phòng thí nghiệm trọng điểm, các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu để hướng đến chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng để phát triển phục vụ xã hội, địa phương cũng như quốc gia. Mạng lưới kết nối hợp tác quốc tế của Bách khoa Hà Nội đến thời điểm hiện tại hoàn toàn có đủ khả năng để huy động được tất cả những chuyên gia, nhà khoa học, rồi thu hút được giảng viên xuất sắc từ nước ngoài về Bách khoa Hà Nội làm việc, cộng tác và học tập. Đại học Bách khoa Hà Nội đã xây dựng những giải pháp chiến lược mang tính chất đột phá, hướng đến những tiêu chí của một đại học tinh hoa.
10: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, quan điểm của ông như thế nào trước những cái ý kiến tham góp của các cái chuyên gia, các cái giáo sư về vấn đề mà cái cách thức mà chúng ta sẽ xây dựng mô hình đại học tinh hoa Mỹ Việt Nam?
12: Vâng, có lẽ có một cái sự rất trùng hợp, đó là cả giáo sư Hữu Đức, giáo sư Đình Đức và giáo sư Yêm đều có một cái cách nhìn, một cái cách rất chân thực về cái sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam. Và tôi cũng đồng ý với ý kiến của các giáo sư đó là ngay lập tức chúng ta chưa thể có được một cái đại học tinh hoa hoàn toàn theo ý tưởng của chúng ta. Mặc dù tiền đề đều đã có, đâu đó Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa đều đã có những cái sản phẩm, những kết quả ở tầm cỡ thế giới. Tuy nhiên, cái đó nó cũng chưa đủ giúp để khẳng định cái vị thế của một cái
10: cả mới cơ sở giáo dục đại học, đúng không?
12: Vâng, đó. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm rằng là chúng ta phải làm theo cách của con nhà nghèo, tức là rất Việt Nam, tức là bắt đầu từ những cái lĩnh vực đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu xuất sắc nhất của mỗi trường để làm sao cho nó đạt được cái cấp độ gọi là tinh hoa của cái lĩnh vực đó và bắt đầu lan rộng, đầu tiên là bên trong cơ sở rồi lan cho các hệ thống có liên quan, thì như vậy nó sẽ có cái hiệu ứng lan tỏa và nó tạo nên được cái hiệu quả tốt hơn đối với cả hệ thống.
10: Dạ vâng. Nhiều ý kiến cho rằng là ví dụ như là hiện nay đang có 3 cơ sở giáo dục đại học có thể đáp ứng được những cái tiêu chí để mà phát triển thành đại học tinh hoa, đó là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội. Vậy thì giáo sư nhìn nhận thế nào về cái đề xuất này?
12: Tôi hoàn toàn đồng ý là ba cơ sở giáo dục đại học này là 3 đại học lớn có rất nhiều đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng đã tạo ra những nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam, cho nên cần phải ưu tiên, thì tôi đồng ý ưu tiên đầu tư cho 3 cái đại học này để họ tiến dần đến những cơ sở giáo dục đại học thực sự xuất sắc của một quốc gia Việt Nam hùng mạnh sau này. Thế còn tất nhiên là bên cạnh đó, như tôi nói, cái hiệu ứng lan tỏa cần phải có làm sao mang được các cơ sở giáo dục đại học khác ở cái cấp độ thấp hơn có thể tiệm cận được cái sự phát triển của các cái đại học này.
10: Dạ vâng, cái việc mà phát triển giáo dục đại học Việt Nam làm nào để có thể tiệm cận được với quốc tế thì đấy cũng là mong mỏi của không chỉ là những người làm giáo dục mà của những cả những người dân. Và có một thính giả thì cũng đang muốn chia sẻ những cái quan điểm của ông về cái việc mà chúng ta đầu tư xây dựng những cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc. Vâng, xin mời kỹ thuật viên nối với điện thoại. Alo.
13: Vâng,
10: xin chào bác
13: xin ạ. Nguyễn Văn Hòa, Đạo Đức ở Phú Thọ. Theo quan điểm tôi nói như này này. Bây giờ chúng ta muốn nói tinh hoa ấy, thì trước hết phải nói, như bác Hồ phải nói là có bột thì mới gợt lên hồ. Vâng. Bây giờ chúng ta phải tìm được cái con người là có nghĩa là vừa hoàn chỉnh này, vừa trọn vẹn này, thì anh mới cầm được lái để anh đẩy con thuyền ấy nó đi đến chỗ tinh hoa và trọn vẹn để có nhân nghĩa để giải quyết cho cuộc sống của mọi công dân được đi học. Như chúng ta không tìm được những con người như thế mà chúng ta cứ đưa ra thì theo quan điểm tôi thì nó không có định hướng, mà theo tôi nghĩ là nó mất phương hướng. Thế vậy chúng ta muốn tìm được thì phải có những con người như thế thì nó mới có hành trang để bước vào cuộc sống, nó mới có khoa học chứ. Chứ bây giờ chúng ta cứ nói như thật ra, như tôi dám khẳng định ngay, như triết học thì cũng thế thôi, nó phải có một cái định luật rõ ràng chứ chúng ta không thể mơ hồ thế được. Đấy, quan điểm như vậy thôi.
10: Dạ vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác. Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, chúng ta trở lại với những cái tiêu chí để có thể xây dựng và hình thành các đại học tinh hoa. Vậy thì cũng có ý kiến cho rằng là chúng ta không thể đầu tư dàn trải, và với những số lượng sinh viên và những cái quy mô đào tạo của các trường, kể cả Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì nó quá lớn, nên là nên chăng là chúng ta hãy chọn một cái trường ví dụ như là VinUni để có thể nó có rất là nhiều những cái điều kiện để có thể trở thành đại học xuất sắc. Vậy thì quan điểm của ông thế nào, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương?
12: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý, tức là không phải một sớm một chiều có thể có ngay được đại học tinh hoa. Chúng ta thử nhìn lại trên thế giới, Oxford, Cambridge cũng mất hàng trăm năm, thế ngay cả Harvard cũng hơn 200 năm, MIT cũng cả trăm năm mới thành được những cái đại học mà xứng đáng gọi là tinh hoa của các quốc gia đó và của thế giới. Thế còn chúng ta thì cũng mới có được 6-70 năm. Nhưng mà chúng ta cũng không thể vội, bởi vì nếu mà chín ép thì sẽ hỏng.
10: Dạ vâng.
12: Cho nên là chúng ta sẽ phải bình tĩnh, lựa chọn.
10: Vâng.
12: Thế còn câu chuyện mà có những đại học tư thục có được nguồn tài chính hiện tại rất là mạnh, thì thực sự tôi biết là có không phải chỉ một trường mà có khoảng 5-7 trường tư là có cái nguồn tài chính được cam kết đến mức chục ngàn tỷ đồng. Thì tuy nhiên chúng ta cần phải rạch ròi chỗ này, cái nguồn tài chính cam kết nó cũng không phải là mãi mãi. Cam kết của ngân sách mới là mãi mãi, chứ còn cái cam kết của tư nhân không phải mãi mãi. Cái thứ hai nữa, như tôi nói là mỗi đại học nó có một cái mục đích riêng của nó, cho nên cũng không thể nào mà thấy người ta cam kết nhiều mà bảo rằng đó là tinh hoa. Và những cái trường đại học tư ở Việt Nam chúng ta thấy cũng mới chỉ có khoảng độ 30 năm trở lại đây. Họ cho đến giờ tôi chưa thấy nhiều trường chứng tỏ được cái gì nó nổi trội hay nó xuất sắc. Đâu đó thì cũng có vài ngành, vài lĩnh vực họ cũng ở cái mức độ gọi là khá hoặc là tiệm cận với xuất sắc của quốc gia, nhưng mà chưa phải là nhiều. Và họ có giữ được cái điều đó hay không mới là cái sự quan trọng, bởi vì 30 năm cũng chưa khẳng định được cái điều đó. Thế và cái câu chuyện là cái ông chủ sở hữu có đảm bảo được cái tính ổn định của sự phát triển của nhà trường không lại là một câu chuyện khác nữa.
10: Dạ vâng. Như vậy là rất nhiều các cái vấn đề cốt lõi, ví dụ như nguồn lực tài chính này có thiếu bền vững vì chủ yếu trông vào học phí ngân sách nhà nước cấp còn dàn trải phân tán, tư duy nghiên cứu khoa học còn khoảng cách lớn, và cái việc thu hút nhân tài còn khó do rào cản thu nhập, thủ tục hành chính, bẫy thành tích và áp lực tuyển sinh đại trà, hành lang pháp lý chưa đồng bộ. Đây thực sự là những cái rào cản khiến nếu mà chúng ta muốn có một vài cơ sở giáo dục đại học tinh hoa xuất sắc thì chúng ta phải vượt qua được cái rào cản đấy, đúng không ạ? Và với một số ý kiến của chuyên gia thì trong điều kiện hiện nay có thể phát triển một ngành đào tạo, một lĩnh vực đào tạo tinh hoa để từ từ lan tỏa sang các cái chương trình khác thì tiến sĩ cũng rất là đồng tình với cả những cái quan điểm đấy, đúng không ạ?
12: Vâng.
10: Nhưng mà lại có những ý kiến cũng cho rằng là ngoài các vấn đề tài chính, khoa học, hành chính thì cần phải xây dựng ý thức văn hóa tinh hoa cho mọi hoạt động của trường đại học tinh hoa. Vậy thì ông có bình luận gì về văn hóa tinh hoa trong cái trường đại học tinh hoa?
12: Cá nhân tôi thì tôi sẽ không dùng cái chữ gọi là văn hóa tinh hoa.
10: Vâng.
12: Bởi vì tinh hoa trong cái khái niệm của người Việt nó là một cái gì đó thượng đẳng, nó rất cao cấp. Và nếu mà tạo lập cái văn hóa đó thì chúng ta sẽ hình thành những con người luôn luôn nhìn xuống nhưng không nhìn lên.
10: Vâng.
12: Cho nên là tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói về cái văn hóa phụng sự. Việc đầu tiên là họ phụng sự ai và họ làm cái điều đó nhằm để ai được hưởng lợi. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái điều mà các đại học xuất sắc, cái đại học tinh hoa của Việt Nam nên nói đến. Và cái điều này thì qua cái quan sát của tôi là tất cả các trường đại học trên thế giới đều có họ phục vụ ai. Cái điều đấy mới là cái điều quan trọng.
10: Vâng, tức là với cái đặc thù của cái mô hình đại học tinh hoa thì theo ông là ở Việt Nam chúng ta, nếu như chúng ta thực sự muốn xây dựng những cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc thì chúng ta phải giải quyết những vấn đề gì?
12: Vâng, tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều việc phải làm để tạo lập được những cái đại học tinh hoa xuất sắc thực sự của Việt Nam. Câu chuyện đầu tiên đó là cái vấn đề pháp lý. Chúng ta phải làm sao giúp họ thoát được cái cơ chế có một cái anh khác quản lý trực tiếp một cách mệnh lệnh hành chính. Và bên cạnh đó phải giao cho họ được một cái vị thế để họ thực sự tự chủ hoàn toàn. Ở đây không phải chỉ tự chủ tài chính mà tự chủ cả về học thuật, cả về con người, cả về tổ chức, cả về vấn đề là hoạt động đào tạo, hoạt động nghiên cứu và cái hoạt động dịch vụ đối với xã hội, thì họ phải được tự quyết hoàn toàn tất cả những vấn đề có liên quan, không phụ thuộc hay không ràng buộc vào bất kỳ một cơ quan hay tổ chức nào mà được gọi là cơ quan quản lý của họ. Thì đây là một cái chuyện nó không hề dễ, bởi vì cho tới giờ các trường đại học của Việt Nam đều là một cơ sở công lập, và vì vậy nó đều phụ thuộc vào sự quản lý của ai đó, cho nên tạo lập được những đại học tinh hoa mà không phụ thuộc vào mặt quản lý của ai đó cũng sẽ là một vấn đề rất khó để giải quyết. Câu chuyện thứ hai đó là cái cách thức cung cấp tài chính để đảm bảo cái sự hoạt động của các cơ sở giáo dục tinh hoa hay xuất sắc này, và cái cơ chế để cho họ có thể thu hút thêm các cái khoản đầu tư bên ngoài vào. đối với các trường đại học ở trên thế giới, chúng ta hay nghe nói khái niệm hiến tặng. Thế ở Việt Nam hiện nay là chúng ta chưa có những điều luật cho phép cá nhân, tổ chức hiến tặng tiền cho các trường đại học, mà đặc biệt là đại học công lập. Thì chính vì vậy là phải có những cơ chế rạch ròi để làm sao tránh cái hiện tượng là cái các khoản tiền mà từ các tập đoàn, rồi cựu học sinh, rồi những người quan tâm đến giáo dục cống hiến cho giáo dục được quy về, đấy là ngân sách và phải sử dụng ngân sách. Đây là cái điều rất đặc biệt mà chúng ta cần phải tính đến. Cái điều nữa đó là cân đối giữa cái đào tạo tinh hoa và đào tạo đại chúng. Đại học tinh hoa không thể cắt bỏ cái mối liên hệ của mình với cái gọi là đào tạo đại chúng, bởi vì qua đào tạo đại chúng ở bậc đại học thì mới chọn lọc được những thí sinh, những cái sinh viên xuất sắc để đưa vào đào tạo tinh hoa. Thế nhưng làm sao để cho họ không quá lan man với cái đào tạo đại học đại chúng mà quên mất cái sứ mạng tinh hoa của mình? Và cái cuối cùng đó là, vậy thì nếu mà muốn là những đại học xuất sắc hay tinh hoa thì định hướng nghiên cứu, định hướng hoạt động của họ như thế nào? Ai quyết định? Và làm sao để khẳng định được rằng là những cái hướng nghiên cứu đó thực sự đáp ứng được yêu cầu của đất nước?
18: Các cái cơ sở giáo dục đại học hiện nay dám dấn thân, quyết tâm để đổi mới, quyết tâm để trở thành đại học tinh hoa như hai trường Đại học Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội, thì theo ông với một cái quy mô rất là lớn như thế thì chúng ta nên cụ thể hóa từng ngành đào tạo, từng trường thành viên như thế nào để có thể phát triển được cái mô hình tinh hoa?
12: Tôi nghĩ rằng để thực sự tạo lập được một cả

0: cái mạch tinh hoa xuất sắc xuyên suốt từ cấp quốc gia xuống đến cấp đại học rồi các cái đơn vị thành viên. Thì như tôi đã nói, cái sự tự chủ của họ, tự chủ cả về mặt học thuật, tự chủ cả mặt tổ chức. Cho nên có lẽ chúng ta cũng không nên ràng buộc họ vào một cơ cấu cụ thể nào. Nhưng phải có một cái cơ chế tư vấn hoặc là một cơ chế đặt hàng đối với họ về những vấn đề hoặc những chủ đề cần phải làm trong 10 năm, 20 năm. Không phải là cơ chế tư vấn ngắn hạn, tháng sau cần phải ra sản phẩm gì. Mà vậy thì có những nhà khoa học, có những cái đơn vị học thuật đặt hàng, tức là 10 năm tới, 20 năm tới phải làm cái gì phù hợp với cái sự phát triển của đất nước. Và trên cơ sở đó thì các đại học sẽ tự quyết định, vậy thì với cái tầm xa như vậy thì họ sẽ phải đầu tư vào đâu để đạt được cái mục tiêu đó. Và họ phải tự chủ về mặt tổ chức, ở chỗ là họ sẽ quyết định xây dựng các trung tâm, các khoa hay là các viện và thậm chí các trường thành viên như nào để đáp ứng được cái yêu cầu đó, mà trong cái bối cảnh là các cái quy phạm pháp luật khác không bị xâm phạm.
1: Hiện nay thì rõ ràng là mục tiêu của chúng ta là giáo dục là phải phụ sự, nhất là giáo dục đại học là phải phụ sự cái những cái nhu cầu cấp bách về nguồn nhân lực cũng như là những cái mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Thế thì rõ ràng là cái mong muốn xây dựng cái đại học tinh hoa này cũng không nhằm khỏi cái đích đấy, đúng không ạ? Và người ta mang cái tính dẫn dắt, vậy thì ông hiểu như thế nào về cái tính dẫn dắt của cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc?
0: Tôi sẽ hiểu cái chữ dẫn dắt nó một cách rộng rãi. Nó dẫn dắt theo cái nghĩa là họ có được những cái tạo ra những tri thức, những cái sản phẩm ở cái trình độ rất là cao, và để làm cái mốc định hướng cho các cơ sở giáo dục đại học khác, các ngành hoặc các lĩnh vực khác hướng vào đó và để cố gắng phát triển tiếp cận gần đến cái đó. Cái dẫn dắt tiếp theo đó là họ sẽ đào tạo ra những con người, những nhà khoa học có trình độ cao và có cái văn hóa phụng sự như tôi nói, và những con người đó sẽ về làm việc ở các cơ sở khoa học giáo dục khác, khoa học và giáo dục khác để lan tỏa cái gọi là cái chất tinh hoa đó. Bên cạnh đó thì là gì? Là trong những trường hợp cần thiết thì những cái dự án, những cái nghiên cứu ở cấp quốc gia thì nhân lực của các cái đại học tinh hoa xuất sắc đó sẽ là chủ trì nòng cốt thôi.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, phân tầng đại học, đầu tư phát triển đại học tinh hoa, đại học xuất sắc, đại học trọng điểm thực chất là các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, đáp ứng những yêu cầu, mục tiêu mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Và giáo dục đại học thì là lĩnh vực quan trọng quyết định chất lượng nguồn nhân lực, nơi sản sinh ra các phát minh khoa học giá trị làm thay đổi chất lượng cuộc sống, làm giàu cho đất nước. Nói như lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đại học phải là nơi cung cấp túi khôn cho Đảng, Nhà nước khi cần. Và với yêu cầu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, của nhân dân, giáo dục đại học bắt buộc phải đổi mới mạnh mẽ, phải dấn thân, phải dám đặt ra những mục tiêu lớn để bứt phá mà mô hình đại học tinh hoa, đại học xuất sắc chính là đích đến. Diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn học tâm lý học đại cương. Môn học này do thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu nội dung về đời sống tình cảm. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về ý chí và hành động. Trước hết mời các bạn tìm hiểu các khái niệm về hành động. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Khái niệm về hành động trong tâm lý học. Hành động là một bộ phận cấu thành của hoạt động, được thúc đẩy bởi động cơ của hoạt động và tương ứng với một mục đích nhất định, không thể chia nhỏ hơn được nữa. Mỗi hành động bao gồm nhiều thao tác. Thao tác là một thành phần của hành động. Bản thân nó không có mục đích riêng. Thao tác chỉ nhằm thực hiện mục đích của hành động. Xét về mặt cấu trúc, một hành động bao gồm các thành phần sau đây. Thứ nhất là mục đích, là cái mà con người cần đạt tới trong quá trình hành động. Nó tồn tại trong đầu chủ thể dưới dạng biểu tượng. Thứ hai là động cơ, là toàn bộ những gì thúc đẩy con người hành động. Thứ ba là các thao tác, là những cử động diễn ra theo một hệ thống nhất định nhằm đưa hành động đạt tới mục đích đã được xác định. Thứ tư là kết quả, là sản phẩm thực tế của hành động, là sự hiện thực hóa ra bên ngoài của mục đích hành động. Hành động của con người là sản phẩm của sự phát triển lịch sử. Nó được hình thành và phát triển trong lao động, trong quá trình sản xuất, các đối tượng của nền văn hóa vật chất và tinh thần cần thiết cho sự tồn tại của con người và hoạt động của loài người. Hai nhỏ về phân loại hành động. Có nhiều cách phân loại hành động của con người. Cụ thể như sau. A là xét theo mức độ lĩnh hội hành động thì có 3 loại là hành động vật chất và vật chất hóa hành động vật chất. Thứ hai là hành động nói ra ngoài. Thứ ba là hành động bên trong. B. Xét theo mục đích của hành động thì chia ra làm 3 loại là: một là hành động vận động, hai là hành động nhận thức, ba là hành động giao lưu xã hội. C. Xét theo mức độ ý chí của hành động, thể hiện ở tính nhận thức, tính mục đích, tính kiểm soát, tính nỗ lực của hành động thì người ta chia hành động thành 5 loại như sau. Thứ nhất là hành động rung động. Thứ hai là hành động bột phát. Thứ ba là hành động tự hóa, tự động hóa. Đọc lại. C nhỏ. Xét theo mức độ ý chí của hành động, thể hiện ở nhận thức, tính mục đích, tính kiểm soát, tính nỗ lực của hành động, người ta chia thành 5 loại sau. Thứ nhất là hành động rung động. Thứ hai là hành động bột phát. Thứ ba là hành động tự động hóa. Thứ tư là hành động tự ý. Và thứ năm là hành động ý chí.
0: Các bạn vừa tìm hiểu xong về hành động. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu về ý chí. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Một nhỏ, khái niệm về ý chí. Ý chí là mặt năng động của kiến thức, biểu hiện ở khả năng xác định mục đích cho hành động. Và khi tiến hành, phải phát huy sức mạnh của bản thân để khắc phục mọi khó khăn nhằm thực hiện mục đích đã đề ra. Ý chí là một đặc trưng của tâm lý con người. Nó được hình thành trong quá trình lao động, xu hướng của ý chí khác nhau trong những thời đại khác nhau và ở những đại diện của giai cấp khác nhau. Không nên đồng nhất ý chí với phẩm chất đạo đức. Ý chí là khả năng xác định mục đích và huy động sự nỗ lực của bản thân. Còn ý nghĩa tác dụng, xã hội, tính chất đạo đức của hành động lại trực tiếp phụ thuộc vào phẩm chất đạo đức của nhân cách. Vì vậy, khi xem xét giá trị chân chính của ý chí, cần phải căn cứ vào mức độ ý chí và nội dung đạo đức của nó. 2. Các phẩm chất của ý chí. căn cứ vào các phẩm

0: chất ý chí mà đánh giá hành động, ý chí của một con người có các phẩm chất ý chí cơ bản sau đây. A. Tính mục đích. B. Tính độc lập. C. Tính kiên cường. Tóm lại, tính mục đích, tính độc lập và tính kiên cường là ba phẩm chất chủ yếu của ý chí. Ba phẩm chất này gắn liền với nhau và hỗ trợ với nhau. Tính mục đích càng cao thì tính kiên cường càng lớn. Và người kiên cường không thể là người không có tính độc lập. Ba nhỏ, sức mạnh của ý chí. Ý chí giúp con người có thể khởi động hoặc ức chế hành vi của mình. Nhận thức càng hoàn chỉnh, càng sâu sắc thì ý chí càng kiên cường, càng mạnh mẽ. Ý chí của con người còn có quan hệ mật thiết với tình cảm. Những rung động, những xúc cảm, tình cảm kích thích con người hành động hoặc kìm hãm hành động của con người. Nhưng tình cảm cũng chịu sự kiểm soát của ý chí. Có lúc con người phải hành động trái với tình cảm khi nó cản trở công việc. Đó chính là nhờ chức năng ức chế của ý chí. Như vậy, tình cảm giúp cho ý chí thêm sức mạnh. Ngược lại, ý chí làm cho tình cảm thêm sâu sắc.
1: Các bạn thân mến, các bạn vừa tìm hiểu khái niệm ý chí. Vậy thế nào là hành động ý chí? Chúng ta sẽ nghiên cứu trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Khái niệm về hành động ý chí. Hành động ý chí là hành động được hướng vào những mục đích đã xác định, mà việc đạt tới nó đòi hỏi phải có sự lựa chọn các biện pháp tiến hành. Đồng thời, phải nỗ lực ý chí để khắc phục những trở ngại trong quá trình thực hiện hành động. Không phải mọi hành động của con người đều là hành động có ý chí. Một hành động ý chí thường có những đặc điểm sau đây. Có mục đích đề ra từ trước. Có sự lựa chọn các phương pháp, phương tiện để thực hiện mục đích. Có sự nỗ lực khắc phục những khó khăn, trở ngại trong quá trình thực hiện mục đích. Người ta căn cứ vào các đặc điểm của hành động ý chí mà chia hành động ý chí thành hai loại chủ yếu sau đây. Hành động ý chí giản đơn, đó là những hành động có mục đích rõ ràng, nhưng hai đặc điểm sau không thể hiện đầy đủ, hoặc không có loại hành động nào được gọi là hành động có chủ định hay hành động tự ý. Hành động ý chí phức tạp, đây là loại hành động ý chí điển hình, trong đó có cả ba đặc điểm trên được thể hiện một cách đầy đủ rõ ràng. Hai nhỏ, cấu trúc của hành động ý chí. Trong mỗi hành động ý chí, có thể phân ra làm ba giai đoạn sau đây. A. Giai đoạn chuẩn bị. B. Giai đoạn thực hiện. Đây là giai đoạn chủ yếu của một hành động ý chí. Thiếu giai đoạn này thì không còn có hành động ý chí nữa. C. Là giai đoạn đánh giá kết quả của hành động. Ba nhỏ, hành động tự động hóa, kỹ xảo và thói quen. A. Trước hết chúng ta phải hiểu thế nào là hành động tự động hóa. Hành động tự động hóa là loại hành động mà vốn lúc đầu cũng là hành động ý chí. Nhưng do được lặp đi lặp lại hay do luyện tập mà về sau trở thành hành động tự động. Nghĩa là không cần có sự kiểm soát trực tiếp của ý chí mà hành động vẫn đạt tới kết quả. Có hai loại hành động tự động hóa là kỹ xảo và thói quen. B là phân biệt kỹ xảo và thói quen. Kỹ xảo là loại hành động tự động hóa một cách có ý thức, nghĩa là nó được hình thành trên cơ sở luyện tập nhiều lần những kỹ năng sơ đẳng. Thói quen là loại hành động tự động hóa đã trở thành nhu cầu thường xuyên của con người. Giữa kỹ xảo và thói quen có những đặc điểm giống nhau và khác nhau. Chúng giống nhau ở chỗ đều là hành động tự động hóa. đều có cơ sở sinh lý là những động hình. Song, kỹ xảo có nhiều điểm khác với thói quen là kỹ xảo mang tính chất kỹ thuật thuần túy, còn thói quen mang tính nhu cầu nếp sống của con người. Con đường hình thành nên kỹ xảo chủ yếu là do luyện tập, còn thói quen được hình thành bằng nhiều con đường khác nhau, trong đó có con đường tự phát. Kỹ xảo không gắn với những tình huống cụ thể, tiến hành thời điểm nào, trong hoàn cảnh nào đều được cả. Còn thói quen bao giờ cũng gắn với tình huống nhất định. Thói quen có tính bền vững cao hơn kỹ xảo, cho nên thay đổi sửa chữa thói quen khó hơn nhiều so với kỹ xảo. Thói quen được đánh giá về mặt đạo đức, cho nên có thói quen tốt, có lợi, hoặc có thói quen xấu, có hại. Còn kỹ xảo thì không được đánh giá về mặt đạo đức, mà chỉ đánh giá về mặt kỹ thuật. Cho nên, có kỹ xảo mới, tiến bộ, hoặc kỹ xảo cũ, lỗi thời. C. Sự hình thành kỹ xảo và thói quen. Quá trình hình thành kỹ xảo, quá trình này phải trải qua nhiều giai đoạn là hiểu biết, làm, rèn kỹ năng, luyện thành kỹ xảo. Con đường chủ yếu để hình thành kỹ xảo là do luyện tập. Quá trình luyện tập để hình thành kỹ xảo diễn ra theo những quy luật sau đây. Quy luật về sự tiến bộ không đồng đều của kỹ xảo. Quy luật đỉnh của phương pháp luyện tập. Quy luật về sự tác động qua lại giữa kỹ xảo cũ và kỹ xảo mới. Quy luật dập tắt kỹ xảo. Quy luật này cho ta thấy rõ là việc ôn luyện là hết sức quan trọng. Khác với sự hình thành kỹ xảo, sự hình thành thói quen được thực hiện bằng nhiều con đường khác nhau. Con đường chủ yếu để hình thành các thói quen tốt là do sự giáo dục và tự giáo dục. Ngoài ra, các thói quen còn được hình thành do sự lặp đi lặp lại nhiều lần, một cách không chủ định, một cử động hay một hành động nào đó. Ví dụ, như có người ngồi rung đùi, hoặc là có người dùng ngón tay gõ trống trên mặt bàn, hoặc có thể do con người bắt chước, như trẻ em bắt chước người lớn hút thuốc lá. Tóm lại, ý chí và hành động là một mặt quan trọng của đời sống tâm lý con người. Cho nên, mỗi chúng ta cần phải thông qua những hành động, ý chí mà rèn luyện những phẩm chất ý chí cũng như hình thành những phẩm chất nhân cách của mình.
1: Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu xong nội dung ý chí hành động. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về trí nhớ, các thuộc tính tâm lý của nhân cách. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Viết tiếp bài ca người lính.
1: Viết tiếp bài ca người lính.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, các cựu chiến binh trong đời thường vẫn luôn là những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và tinh thần trách nhiệm. Họ luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, dám nghĩ dám làm, góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Mời quý thính giả cùng nghe những chia sẻ của một số cựu chiến binh.
3: Chúng tôi ngoài cái việc sản xuất, xây dựng thì chúng tôi tích cực tham gia vào hoạt động thiện nguyện, giúp cho các bà con quê hương.
4: Cựu chiến binh thì phải nói là được hết á. Là mình phải là sinh hoạt là luôn luôn phải gương mẫu, phải làm thế nào mà không làm để phai mờ cái hình ảnh cựu chiến binh và truyền thống bộ đội cụ Hồ. Cái thứ hai nữa là gương mẫu giáo dục con cháu, rồi thì sinh hoạt trong tổ chức đảng, trong tổ chức cựu chiến binh và trong cộng đồng dân cư, mình là phải người mẫu mực.
5: Về địa phương thì chúng tôi tích cực cùng với địa phương đóng góp vào cái công tác xây dựng xóa đói giảm nghèo.

0: sự tự hào dân tộc cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi người trẻ hôm nay. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Trường, phường Hoàng Mai, Hà Nội cho biết.
1: Tôi có mong muốn thế hệ trẻ ngày nay cố gắng phát huy cái truyền thống của quân đội, của đoàn, có được hạnh phúc, cuộc sống thanh bình đầy đủ hôm nay là phải nhờ đến cái công hiến vạn hàng vạn những người chiến sĩ hy sinh để giải phóng đất nước, giải phóng tổ quốc, để cho tuổi trẻ hôm nay có cuộc sống thanh bình.
0: Nhiều cựu chiến binh dù tuổi đã cao nhưng vẫn luôn tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Những câu chuyện về thực tế chiến đấu năm xưa đã biến những con số khô khan thành những bài học sinh động, chân thực, dễ tiếp thu cho thế hệ trẻ, để các em hiểu hơn về giá trị của hòa bình. Cựu chiến binh Vũ Văn Hương, Sư đoàn 345, Quân đoàn 29 nêu ý kiến.
2: Trong những cái buổi sinh hoạt thì các cựu chiến binh cũng kể những câu chuyện về lịch sử, các trận đánh hoặc là những việc làm thường xuyên đời thường của những người lính và những cái gương tốt trong cuộc sống, để cho con cháu thấy đấy là một trong những truyền thống của bộ đội, của nhân dân, hoặc là có những điều kiện sẽ cho các cháu đi thăm lại những khu di tích lịch sử. Các cháu biết được đấy là lịch sử của dân tộc, của cha ông mình đã chiến đấu và giữ nước như thế nào.
0: Hay như những câu chuyện thật về chiến tranh của ông Trần Minh Phú cũng giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị hòa bình và trân trọng những gì đang có. Cựu chiến binh Trần Minh Phú ở phường Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
3: Cái hình ảnh và những cái chiến công, những cái như các cái khó khăn gian khổ của chiến sĩ ta trong các cái trận chiến đấu gần như lại tái hiện lại, và chúng tôi cũng cảm thấy là có cái nhiệm vụ là tiếp lửa truyền thống và nhắc lại để cho gia đình con cháu mình được hiểu biết thêm về cái truyền thống của ông cha ta.
0: Những tấm gương anh dũng trong thời chiến của các anh hùng liệt sĩ sẽ là những dấu mốc để cho các thế hệ sau hiểu hơn về tinh thần dân tộc, thêm tự hào về lịch sử hào hùng của đất nước.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ luôn được khẳng định trong chiến đấu và cả trong thời bình. Hiện nay, nhiều cựu chiến binh đã tích cực tham gia sản xuất, làm kinh tế giỏi, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, chia sẻ, giúp đỡ đồng đội còn khó khăn. Qua phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại tá Quách Văn Vinh, trưởng ban liên lạc Trung đoàn Tên lửa 236, quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về đóng góp của các cựu chiến binh trong cuộc sống đời thường.
1: Việc mà đoàn kết giúp đỡ đồng đội xưa cũng như là phát huy cái tinh thần người lính ở địa phương ấy thì như thế nào ạ?
2: Người lính trước hết là phải phát huy được bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, tức là không ngại khó, không ngại khổ, không ngại va chạm, sẵn sàng nói ra những cái điều bất hợp lý, thấy sai đấu tranh, thấy đúng bênh vực, và không ngần ngại gì cái chuyện va chạm hay là để lấy lòng ai cả, cứ đúng mình làm là chỗ dựa rất vững chắc cho đảng và chính quyền ở địa phương. Các lãnh đạo người ta rất cần những người nói thẳng nói thật, chứ mình không có cái động tác hay là nói xấu ai cả, thật nói đúng để người ta còn sửa, sai thì sửa mà đúng thì phát huy, thì gọi là đấu tranh với cái sai và bênh vực cái đúng. Thì cái làm được cái đấy thì phải có những hạt nhân, mà hạt nhân đấy chính quyền địa phương rất trông mong vào các cựu chiến binh. Các cựu chiến binh ở đâu cũng là hạt nhân.
1: Việc giúp đỡ những đồng đội cũ ở đơn vị xưa ấy thì như thế nào ạ?
2: Thì cái này thì nó có quy chế của cái hội cựu chiến binh 236, thăm hỏi ốm đau, rồi thăm hỏi tứ thân phụ mẫu, rồi gia đình có những việc vui buồn thì đều chia sẻ. Thế còn những cái trường hợp đặc biệt thì đều có sự kêu gọi đóng góp giúp đỡ của toàn thể hội viên. Có những trường hợp mà cần phải có một cái nguồn vốn rất lớn cho một đồng chí cần làm ăn gì đấy thì cũng có những cái hoạt động riêng, hoặc là những gia đình các đồng chí nó quá khó khăn thì cũng kêu gọi hội viên là đóng góp giúp đỡ. Cái đó là những năm rồi làm rất hiệu quả.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.
4: Những ký ức khó quên về một thời khói lửa, những câu chuyện cảm động gắn với mỗi mảnh đất, tên người, những cuộc hội ngộ ân tình, bài ca người lính mãi âm vang trong trái tim những người lính cựu.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, từng vào sinh ra tử tại chiến trường khốc liệt thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, may mắn lành lặn trở về. Những năm tháng chiến đấu gian khổ tại chiến trường ác liệt càng khiến ông kiên định giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh. Là một đại tá đã nghỉ hưu, về với đời thường, ông vẫn dành nhiều tâm huyết để thực hiện các hoạt động tri ân đồng đội, quan tâm chăm lo các gia đình thương binh liệt sĩ, tích cực cùng đồng đội đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua bài viết của phóng viên VOV, các đồng chí và các bạn sẽ hiểu hơn về hành trình vẹn tình đồng đội của cựu chiến binh này.
1: Là Chủ tịch Hội Chiến sĩ Bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên và là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân của tỉnh, những năm qua, ông Nguyễn Quang Tiệp đã dành gần chục tỷ đồng cho các hoạt động tri ân đồng đội và an sinh xã hội. Trong đó, phải kể đến những hoạt động giúp đỡ người dân Quảng Trị khắc phục thiệt hại mưa lũ, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh, Nghĩa trang Liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị và tổ chức cho rất nhiều đồng đội thăm lại chiến trường xưa. Ngày 21 tháng 7 vừa qua, tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, đông đảo người dân đã có mặt tại sân chùa Vĩnh Thái và đài tưởng niệm liệt sĩ thôn An Hiệp để đón chân linh hải cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc trở về với đất mẹ quê hương. Bà con ai cũng nghẹn ngào trước sự trở về của một chiến sĩ quả cảm và càng xúc động hơn khi được nghe câu chuyện chọn nghĩa tri ân vẹn tình đồng đội mà cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp nhiều năm tìm kiếm và đưa được hải cốt đồng đội trở về trong vòng tay gia đình, bạn bè, chòm xóm.
2: Tôi và đồng chí Nguyễn Văn Đắc cùng quê và cùng đi nhập ngũ 16 tháng 5 năm 1972. Trong một trận chiến đấu ngày 19 tháng 12 năm 1972, thì đơn vị cũng hy sinh nhiều, độ khoảng 200-300 anh em. Thì trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Đắc. Và sau đó chúng tôi cùng với lại đội du kích tổ chức chôn cất mai táng đồng chí đấy xong. Thì đến năm 1974 thì làm cái chính sách di chuyển mộ liệt sĩ vào các cái nghĩa trang liệt sĩ ở tại địa phương. Và sau đó chúng tôi cũng thường xuyên vào để thắp hương cho tất cả các đồng đội của tôi. Nhưng mà sau đó rồi thì được di chuyển đi nhiều các cái vị trí. Chúng tôi đi rất nhiều các cái nghĩa trang ở trong Quảng Trị. Thì sau đó chúng tôi lại tìm được là ở xã Hải Trường.
1: Chứng kiến sự trở về của liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc, ông Phạm Xuân Tởi, nguyên chủ tịch hội cựu chiến binh xã, càng cảm phục sự kiên trì của cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp sau nhiều năm vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự phai nhạt theo thời gian của ký ức để tìm và đưa hải cốt đồng đội về quê nhà.
3: Đồng chí Nguyễn Văn Đắc hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. Thì sau khi mà làm lễ viếng thì đưa đồng chí về an nghỉ tại nghĩa trang trên quê hương xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. Từ khi được thành lập cái hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 trên toàn quốc, thì hiện nay là đồng chí Nguyễn Quang Tiệp là chủ tịch hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên, phát huy bản chất truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
1: Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp năm nay 72 tuổi, từng phục vụ trong quân đội gần 33 năm. Khởi đầu là một người lính thông tin, hàng chục ngày đêm cùng đồng đội chiến đấu ngoan cường bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Tiếp đó, ông tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh tiến về giải phóng Sài Gòn. Sau chiến dịch biên giới, ông công tác tại Quân đoàn 1 Bộ Quốc phòng và nghỉ hưu năm 2004. Về với quê hương, cất bộ quân phục gắn quân hàm đại tá trang trọng trong tủ. Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp bước ngay vào chiến dịch mới, phát triển kinh tế gia đình, chăn nuôi gia súc gia cầm số lượng lớn và tuyển thợ nhận thầu thi công các công trình xây dựng, tạo việc làm cho hàng chục con em của các thương binh liệt sĩ. Làm được 10 đồng tiền lãi thì ông Tiệp dành 8 đồng để tri ân ơn nghĩa của những đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Có nhiều người nghĩ về cuộc sống phải nhiều tiền, nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ thế. Mà tôi phải nghĩ mấy cái mặt đầu tiên mình phải giữ được cái phẩm chất đạo đức của con người. Mình không nên vì cái thành tích tô son chát phấn hoặc làm bóng mình, cái chuyện đấy không cần thiết. Mà mình phải làm theo cái bản chất của người lính, làm sao các cái nhiệm vụ và cái cuộc sống của mình nó phải gắn liền với cuộc sống chung của xã hội.
1: Ông còn cùng các hội viên hỗ trợ hàng chục gia đình cựu chiến binh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xóa nhà rột nát tại quê lúa Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên. Đã hơn chục năm được ở trong ngôi nhà ấm áp tình đồng đội, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Thiền ở xã Quỳnh Phụ cho biết.
4: Điều kiện làm kinh tế nó khó, cho nên là lúc làm nhà ấy là chủ yếu là các anh em đồng đội là cơ bản, tôi thấy là tình cảm tốt ý.
5: Nhà tôi là xây thì năm 16, bác Tiệp là hỗ trợ là 50 triệu. Rất là cảm ơn các đồng đội, tình cảm ấm áp.
1: Chứng kiến những việc làm tình nghĩa của đồng đội, cựu chiến binh Phạm Văn Độ cùng ngày nhập ngũ và cùng tham gia chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị với cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp chia sẻ.
6: Chứng kiến những việc làm của đồng chí mà tôi rất là cảm động. Cấp hàm là đại tá nhưng đồng chí vẫn tích cực lao động, cương quyết không chịu đói nghèo. Đồng chí tâm sự với tôi là tôi làm để tri ân đồng đội. Ước chừng một năm bình quân thì cỡ khoảng 1 tỷ để đi tri ân cho đồng đội.
1: Luôn tâm niệm cho đi là để lại phước lành, còn được sống là cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp còn tiếp tục có hoạt động tri ân đồng đội. Ký ức chiến tranh, nghĩa tình người lính và những tình cảm đùm bọc của người dân Quảng Trị năm xưa vẫn thường xuyên hiện về, nhắc nhớ người lính già thực hiện những nghĩa cử thiêng liêng.
2: Hưởng ứng với phong trào cái tri ân đồng đội, các cái hội viên còn có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với tỉnh Hưng Yên chúng tôi thì còn rất là ít, nhưng mà còn một hội viên chúng tôi cũng ủng hộ. Đấy, cho nên là hưởng ứng cái phong trào của Hội Cựu Chiến binh tỉnh, đến giờ là chúng tôi đã ủng hộ được tất cả là đi 5 hội viên, là ủng hộ 5 cái nhà. Ví dụ như là ở xã Nguyễn Trãi của Ân Thi cũ, thế rồi là Khoái Châu, Tống Chân, thế rồi là Hưng Hà và xã Thư Vũ. Chúng tôi phấn đấu là từ nay cho đến cuối năm 2026 sẽ còn 7 nhà nữa là chúng tôi sẽ kêu gọi đồng đội cùng với lại hội doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên để các hội viên của mình có cái nhà chống rột nát để ở.
1: Hiện nay, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp đang dành nhiều công sức cho nhiệm vụ mà hội cấp trên giao, thi công tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành cổ Quảng Trị, dự kiến khánh thành vào tháng 7 năm 2027, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Với những đóng góp quan trọng trong công tác hội, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen các năm 2016, 2017, 2023, được nhận cờ thi đua năm 2020 và nhiều bằng khen giấy khen của bộ ngành địa phương. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất là được thấy đồng đội của mình không cô đơn, gia đình của họ được ấm no đầy đủ. Mỗi việc ông làm đều là để tri ân quá khứ, cống hiến cho hiện tại, trao truyền niềm tin cho tương lai và sáng ngời phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
0: Chương trình viết tiếp bài ca người lính của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong những chương trình sau.
7: Mỗi tuần một nhân vật.
8: Mỗi tuần một nhân vật.
9: Mỗi tuần một nhân vật.

0: ống quần xắn quá đầu gối, một tay giữ thăng bằng, một tay cầm điện thoại. Vừa qua được con suối, người đàn ông trước mặt chúng tôi bỗng dừng lại, nhìn lên thác thung, rồi bước ngược về phía sau. Chiếc điện thoại được anh giơ lên hạ xuống. Anh dịch sang một phiến đá khác vì góc này chưa được. Anh đang tìm một góc quay đẹp hơn.
1: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Văn Sơn. Hôm nay tôi sẽ đưa các bác đến đây cùng khám phá thác thung báu vật giải nhiệt mùa hè của nóc nhà xứ Mường, Văn Sơn, tỉnh Phú Thọ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu chỉ gặp anh Nguyễn Duy Tư ở đây giữa thác thung, có lẽ ít ai nghĩ người đang loay hoay tìm góc máy để quay video là bí thư đảng ủy xã Vân Sơn. Cũng ít ai biết, để có được những hình ảnh như thế này, anh đã phải bắt đầu gần như từ con số 0.
2: Cá nhân tôi là một người không biết quay chụp, mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả. Cái này là cái khó nhất. Và tôi cảm giác nó rất là xa vời. Trước đây tôi làm công tác thì cũng tiếp xúc với các bạn KOL, KOC rất nhiều. Nhưng các bạn có hẳn một ekip để làm những việc đấy. Và các bạn cũng có được đào tạo, được học qua những lớp cơ bản. Nhưng mình thì lại chưa được làm cái việc đấy bao giờ. Mà chỉ có cầm điện thoại và mình tự quay, tự chụp thôi.
0: Vậy là câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một câu hỏi. Tại sao một bí thư xã lại phải học làm TikTok? Và quan trọng hơn, một vài phút trên mạng xã hội có thể thay đổi được gì ở một xã vùng cao? Trong chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, gặp anh Nguyễn Duy Tư, người được nhiều người biết đến với cái tên khá đặc biệt, Bí Thư TikTok.

0: làm homestay ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Thung và homestay mình đã quá tải.
1: Điều gì đã khiến một nơi từng bị cho là sẽ không có khách lại trở thành điểm đến được nhiều người tìm về? Câu trả lời bắt đầu từ một người dám thử một cách làm khác. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, bí thư TikTok, trong mỗi tuần một nhân vật.
2: Câu chuyện bắt đầu từ những chuyến đi của anh Nguyễn Duy Tư xuống các xóm. Đi qua thác thung, bãi bặng, qua những nếp nhà mường, nếp bên sườn núi, anh gặp người dân, nghe chuyện làm ăn, chuyện đón khách, chuyện những sản vật làm ra, rồi lại quanh quẩn tìm nơi tiêu thụ. Càng đi, anh càng nhận ra, Vân Sơn chẳng thiếu những thứ có thể níu chân du khách. Có núi rừng, thác nước, có những nếp nhà, món ăn và đời sống văn hóa của người Mường. Du lịch cộng đồng cũng đã manh nha từ nhiều năm. Cái thiếu là người ở ngoài chưa biết nhiều về những gì Vân Sơn đang sở hữu. Anh Nguyễn Duy Tư bắt đầu nghĩ đến mạng xã hội để đưa Vân Sơn đi xa hơn. Nhưng muốn đi xa bằng công nghệ, Vân Sơn lại thiếu chính những điều căn bản nhất. Chờ đến khi đủ đầy hơn rồi mới bắt đầu. Hay bắt đầu bằng chính những gì đang có. Anh Nguyễn Duy Tư chọn cách thứ hai.
3: Cái hạ tầng số ở Vân Sơn thì còn yếu. Với cái tỷ lệ từ độ phủ Internet này, cho đến hộ gia đình, cho đến việc mà người dân sử dụng điện thoại thông minh mới đạt khoảng chưa được 70%. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chờ đủ cái điều kiện mới làm thì nó sẽ rất là chậm và mất rất nhiều thời gian. Thì tôi cũng suy nghĩ rất là dài và quyết định để tôi xây dựng những cái video truyền thông để mình lan tỏa những hình ảnh đẹp của Vân Sơn để mà khách du lịch có thể biết tới. Và từ đó thì du khách có thể về Vân Sơn để khám phá trải nghiệm, cũng góp phần để tạo sinh kế từng bước cho người dân. Và quan trọng nhất trong cái câu chuyện và truyền thông này thì tôi muốn là thay đổi cái tư duy nhận thức của người dân trong cái cách tiếp cận và làm du lịch.
2: Nhưng có một cái khó khác, lần này lại nằm ở chính người khởi xướng. Anh Nguyễn Duy Tư muốn dùng video để đưa Vân Sơn đến với nhiều người hơn, trong khi chính anh lại không biết quay, biết dựng.
4: Năm ngoái, đường vào thác thì làm. Không sao anh ơi.
2: Clip đầu tiên mất gần một tuần. Quay chưa được thì quay lại. Góc chưa ổn thì đổi góc. Dựng chưa biết thì tự tìm cách học. Cứ thế anh mày mò từng chút một, để khiến một việc từng rất khó, rất xa vời, trở thành công việc quen thuộc.
4: Cũng chia sẻ với những khó khăn ban đầu của xã Vân Sơn, đặc biệt là khi về du lịch ở Vân Sơn và khu vực thác thung Bãi Bặng, có thể nói rằng đây mới là những cái điểm.
2: Có người sẽ nói rằng một bí thư xã không nhất thiết phải biết quay hay dựng video để tự mình quảng bá. Điều đó không sai, nhưng với Nguyễn Duy Tư, khi cách làm quen thuộc chưa giải được điều mình đang chăn trở, thì anh sẽ thử một cách khác cho đến khi thành công. Và anh bắt đầu bằng thứ trong tay mình, chiếc điện thoại.
4: Xin chào mọi người, tôi là bí thư của Vân Sơn. Tôi đang ở Bãi Bặng, ngay dưới chân thác thung. Đây là một địa điểm camping đang rất là nổi tiếng trong những năm gần đây.
5: Bãi Bặng được thiên nhiên ban tặng bãi cỏ tự nhiên rộng lớn, chạy dọc bờ.
2: Clip đầu tiên rồi cũng xong, rồi clip thứ hai, thứ ba. Thác thung, Bãi Bặng, những cung đường, nếp nhà, món ăn của người Mường lần lượt được xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, vượt qua không gian bản làng để hòa vào với đời sống xã hội. Có video hàng trăm nghìn lượt xem, có video chạm tới hàng triệu. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những con số ấy, câu chuyện này có lẽ cũng chỉ là chuyện một bí thư xã làm TikTok khá thành công. Trong phát biểu mà các bạn vừa nghe, anh Nguyễn Duy Tư nói đến một vấn đề xa hơn, đó là thay đổi cách người dân tiếp cận và làm du lịch. Và đó mới là việc khó, bởi một bí thư có thể tự học để làm một video, nhưng không thể làm thay cả xã, càng không thể làm du lịch thay người dân. Hàng triệu lượt xem có thể đưa Vân Sơn đến gần hơn với nhiều người, nhưng Vân Sơn không thể mãi được kể bằng góc nhìn của một người. Sẽ thế nào nếu chính người dân cũng cầm điện thoại lên, tự kể câu chuyện về ngôi nhà, sản vật, văn hóa và quê hương mình? Nhưng từ xem một bí thư làm TikTok đến tự mình cầm máy quay là một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách ấy được rút ngắn như thế nào? Tôi đã mang câu hỏi ấy đến Bắc Thung.

0: làm homestay ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Thung và homestay mình đã quá tải. Riêng tuần vừa rồi thì có gần 500 khách muốn ngủ lại tại homestay của mình.
1: Ít ai nghĩ rằng một xóm Mường từng khá xa lạ với du khách như Bắc Thung lại có ngày rơi vào cảnh có khách mà không còn chỗ để khách lưu trú. Theo anh Bùi Văn Khánh, người dân xã Vân Sơn, phía sau sự đổi thay ấy không phải là một khu nghỉ dưỡng mới hay chiến dịch quảng bá tốn kém, mà bắt đầu từ một điều giản dị, người dân học cách đưa quê hương mình lên mạng xã hội. Và người mở đường cho hành trình ấy là Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư.
2: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Vân Sơn.
1: Khi những đoạn video triệu lượt xem của bí thư xứ Mường đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với cộng đồng mạng, tạo nên những thay đổi rõ nét trong đời sống và thu nhập của người dân, thì câu chuyện về miền quê xứ Mường không còn chỉ được kể bởi một người.
3: Từ khi bí thư xứ Mường có truyền thông thì cái lượng khách về với Vân Sơn thì khá là đông. Nên là tôi thì cũng mới bắt đầu học để làm theo thôi, đã được bạn là bí thư trực tiếp và cũng chỉ bảo. Qua cái đấy thì tôi cũng có thể biết vài cái thủ thuật nhỏ để làm, nhưng mà để mà chuyên nghiệp hơn thì cũng còn phải học hỏi rất là nhiều.
1: Bắt đầu từ đâu, quay thế nào để có hình ảnh đẹp chân thật, chọn chuyện gì để kể trước ống kính đều là những câu hỏi rất khó với anh Khánh và người dân nơi đây.
3: Ở cái vùng nông thôn thế này để mà tiếp cận với cái công nghệ số thì cũng là một vấn đề rồi, chứ chưa nói đến là mình đứng trước ống kính hoặc cái gì đó để mình có thể là truyền tải những cái nội dung thì cũng là một cái mà khá là khó khăn.
1: Và để tháo gỡ những khó khăn ban đầu ấy, anh đã gặp người đi trước mình, bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư. Từ đó người gợi ý nội dung, người tập quay. Cứ như vậy, những câu chuyện về đời sống, những cảnh quay đẹp ở vùng đất xứ Mường đến được với nhiều người hơn. Cầm trên tay thiết bị ghi hình mới được bí thư Tư tặng, anh Khánh hào hứng khoe với chúng tôi.
3: Đây là cái món quà của bạn bí thư xứ Mường tặng đấy, để mình trực tiếp quay cái chế biến món ăn mà hàng ngày. Lúc đầu chưa biết sử dụng đâu, nhưng mà khi bạn bí thư bạn hướng dẫn các thứ, nói chung là cũng không phải là khó lắm, cũng có thể là học được. Cũng phải tập tành nói một thời gian mới dám nói trước cái phát biểu trên hội trường các thứ, thì phát biểu rất là ngon, nhưng mà nói trước cái này lắm lúc cũng còn bóp nhiều đấy.
1: Chiếc máy quay nhỏ giờ đây có thể theo anh Khánh vào bếp, ra vườn, lên núi. Từ những bữa cơm hay câu chuyện đời thường của bà con, anh đều ghi lại, chọn lọc để làm thành những clip ngắn chia sẻ lên mạng xã hội. Có ý tưởng nào mới, anh lại bàn với bí thư Tư. Hôm chúng tôi có mặt, hai người đang tính chuyện làm một clip về ốc núi, một sản vật quen thuộc ở Vân Sơn.
4: Tụi anh em mình đi làm cái clip bắt ốc núi. Anh em nghĩ là bây giờ mình làm những cái clip, câu chuyện anh em vừa đi vừa trải nghiệm về lại tự chế biến. Nghĩ là cái ốc đá đấy cũng để mọi người thấy được cái bắt ốc đá nó trong núi nó sạch như nào. Tại sao trên này người Mường mình lại ăn nhiều cái món ốc đá đấy.
1: Cứ như vậy, những câu chuyện rất đỗi quen thuộc với người dân Vân Sơn đã trở thành cầu nối để nhiều người ở nơi khác biết đến vùng đất này. Và phản hồi đến nhanh hơn, anh Khánh nghĩ. Chỉ sau khoảng một tháng xây dựng kênh TikTok, các video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận. Những lượt xem trên mạng bắt đầu chuyển thành những vị khách tìm đến Bắc Thung.
3: Phải nói là từ khi mà chỗ bạn là bí thư làm cái truyền thông ấy, có ngày tôi ngồi dắt tin nhắn và trả lời đến 1-2-3 giờ sáng cũng không hết. Mọi người muốn xin cái thông tin về cái khu vực này và muốn giá ăn, giá ngủ như thế nào, thứ thu nhập bình quân so với trước. Thì thời này nó cũng phải tăng khá là nhiều, 60% so với năm trước.
1: Nhưng câu chuyện ở Vân Sơn không dừng lại ở một homestay. Khách đến đông hơn, kéo theo nhu cầu ăn nghỉ, trải nghiệm và mua sắm sản vật địa phương. Từ đó, những hộ vốn chỉ quen với sản xuất nông nghiệp cũng bắt đầu tìm thấy một cơ hội khác từ chính những thứ mình đang có. Chỉ sau vài tháng thành lập, Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn đã kết nối các hộ làm homestay, điểm trải nghiệm và người dân cung cấp nông sản, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ phục vụ du khách. Anh Hà Văn Bình, Phó Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn chia sẻ.
5: Ngày xưa chủ yếu là mình làm nông sản, nhưng mà nông sản thì cũng không biết là bán đi đâu. Hiện tại bây giờ thì khách về đến Vân Sơn thì bà con sẽ là đưa cái mặt hàng nông sản của địa phương ra bán cho khách, thu nhập sẽ là đẩy lên rất cao. Hiện tại bây giờ thì cũng là theo hưởng ứng của chỗ bí thư với lại xã nhà thì Giờ thì bọn em cũng là đang gọi là đang trên đà với lại từng bước để tiếp cận với cái gọi là thông tin đại chúng thôi. Thì nó nhiều cái nó vẫn vỡ ngỡ nhưng mà cũng dần dần cũng cảm thấy nó thích nghi dần rồi. Hiện tại bây giờ bọn em cũng quảng cáo trên là TikTok này hoặc là Facebook, Zalo.
1: Từ một vài người biết quay video, sử dụng mạng xã hội, cách làm mới dần được nhiều người dân đón nhận. Người có phòng sửa sang để đón khách, người có nông sản tìm cách giới thiệu sản phẩm, những hộ làm du lịch cùng nhau quảng bá cho điểm đến của mình. Điều đáng nói là người dân không còn chỉ chờ khách tìm đến, mà đã biết tự giới thiệu những gì mình có, tự tìm thêm cơ hội từ chính sản vật, ngôi nhà và quê hương mình.
6: Tôi thấy rằng là một người lãnh đạo như đồng chí Nguyễn Duy Tư, tôi thấy là nó tuyệt vời. Bởi vì là từ ngày anh ấy có cái định hướng cho người dân như thế, tôi thấy rằng là bao nhiêu người dân rất là phấn khởi. Với hai nữa là anh ấy có những cái bài quảng bá như vậy rồi thì bao nhiêu người lượng khách người ta từ Hà Nội, Thái Bình, Nam Định người ta tìm đến ấy, thì lại có thu nhập hơn so với mọi khi.
7: Thầy khẳng định với bạn là chú Bí Thư này là người rất là tâm huyết và tâm đắc với cái nguồn sinh kế của bà con ở đây. Đấy, bạn ấy chia sẻ cũng như là trực tiếp bạn ấy đi từng nhà, từng xóm để mà vận động người dân thay đổi cách làm thì bạn là một người rất là tâm huyết. Rồi thì cũng tham gia công tác gần 20 năm nhưng mà chưa thấy một đồng chí lãnh đạo nào mà có thể là gần gũi với người dân như thế.
5: Bà con quê hương ở xã Vân Sơn thì rất chi là cảm ơn vì anh ấy là một người rất chi là tâm huyết này, nói đi đôi với làm.
1: Ở Vân Sơn hôm nay, chuyển đổi số không chỉ nằm ở những con số trên báo cáo mà hiện hữu trong những video mộc mạc do người dân tự quay, trong những homestay rộn ràng khách ra vào mỗi cuối tuần, trong những sản vật quê nhà được đóng gói mang đi và theo chân du khách đến nhiều miền đất khác.

0: cá nhân tôi là một người không biết quay chụp mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả.
1: Không biết quay, không biết dựng, vậy mà người đàn ông ấy lại được biết đến với cái tên Bí Thư TikTok. Một chiếc điện thoại, những video triệu lượt xem, những câu chuyện đáng nói không phải là một bí thư xã nổi tiếng trên TikTok, mà là sau những video ấy, điều gì đã thay đổi ở một xã vùng cao. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, Bí Thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, và nghe câu chuyện phía sau cái tên Bí Thư TikTok trong mỗi tuần một nhân vật.

0: Bạn thân mến, một cách làm mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không dừng lại ở người khởi xướng. Ở Vân Sơn, từ những video đầu tiên của bí thư xã, đã có thêm một người, rồi nhiều người khác nữa, tự cầm máy quay, tự giới thiệu sản vật, tự tìm cách đưa khách về với quê hương mình. Và có lẽ đây cũng là một thước đo đối với người đứng đầu. Không phải mình làm được bao nhiêu việc, mà sau cách làm của mình, có thêm bao nhiêu người muốn cùng làm và biết cách làm. Bởi sự thay đổi của một địa phương không thể chỉ dựa vào sự năng động của một cá nhân. Nó phải trở thành cách nghĩ, cách làm của nhiều người. Chúng tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với Bí thư Nguyễn Duy Tư từ chính câu chuyện ấy.
1: Thưa anh Nguyễn Duy Tư ạ, là một đảng viên thì anh nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình trong việc dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới thay vì là đi theo những cái lối mòn đã quen thuộc ạ?
2: Thì hiện nay thì Vân Sơn của chúng tôi thì đó là những cái xã vùng cao trước đây. Cái trình độ phát triển so với các xã khu vực dưới thì nó vẫn có cái khoảng cách. Và gần 100% là người dân tộc thiểu số. Thì cái trình độ phát triển nó kém hơn. Và người dân thì chưa mạnh dạn chuyển mình trong cái việc mà xác định đưa du lịch để trở thành những cái ngành kinh tế mũi nhọn. Chính vì vậy mà tôi muốn là làm những video như vậy để thấy được rằng từ người đứng đầu cấp ủy với những cái hành động nhỏ của mình cũng đã góp phần thay đổi. Để mà du khách thời gian vừa rồi về đông hơn thì sẽ thay đổi được cái nhận thức của bà con và bà con sẽ mạnh dạn hơn và quyết tâm để mà đầu tư làm du lịch cộng đồng để đón du khách. Cái thứ ba nữa trong câu chuyện này đó là từ truyền thông thì tôi cũng muốn thay đổi cái nhận thức cách làm của cán bộ công chức của xã nhà để mà truyền một cái động lực, một cái thông điệp rất mạnh mẽ rằng người đứng đầu gương mẫu như vậy đi đầu thì anh em phải chuyển mình và quan trọng nhất là trong cái bối cảnh từ khi vận hành chính quyền hai cấp ấy, thì cái việc thể hiện tinh thần trách nhiệm quan trọng hơn nữa đó là dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới sáng tạo thì lại cần rất nhiều đối với việc mà vận hành và trực tiếp chúng ta giải cái bài toán đó là làm việc hàng ngày với bà con và vừa tiếp nhận giải quyết những thông tin hàng ngày.
1: Khi mà mình quyết định đưa ra cái phương thức mà để trực tiếp kết nối người dân với cái nền tảng số thì làm thế nào để anh có được sự đồng thuận từ người dân?
2: Tôi nghĩ rằng để tạo được sự đồng thuận người dân không có gì khác bằng cái câu chuyện là hình ảnh của mình phải xuất hiện trực tiếp. Và bên cạnh đấy, mình phải đi cơ sở rất nhiều. Khi tôi về đây công tác đến năm 1 năm thì tôi đúc kết được rằng cái câu chuyện đi cơ sở nó sẽ đem lại cho tôi một cái hiệu quả rất lớn. Đó là nắm bắt rất sâu, rất rõ về từng thôn, về từng thế mạnh. Và khi tiếp xúc với người dân và đi cùng bà con để xem là bà con hiện nay sinh hoạt rồi cả canh tác như nào thì từ đấy thì mình có những cái chỉ đạo điều hành làm sao nó sát với thực tiễn. Mặc dù địa bàn của tôi rất rộng, 120,5 km² cơ, nhưng đi đến đâu bà con cũng biết mình. Thì tôi nghĩ cái đấy là cũng là cái đã thành công rồi. Và khi mà tiếp xúc bà con thì gặp ai bà con cũng vui vẻ. Và tôi thấy rằng câu chuyện khi mà mình càng đi sâu vào cơ sở, đi sâu vào quần chúng nhân dân thì cái hiệu quả đem lại cho chúng ta cũng càng tốt trong cái công tác chỉ đạo điều hành.
1: Cái sự đổi mới nào cũng sẽ gặp khó khăn, nhất là thời điểm đầu. Thế thì điều gì sẽ giúp anh giữ vững cái quyết tâm?
2: Điều mà tôi nghĩ rằng để giữ vững được sự quyết tâm ấy, ngoài cái công việc hiện nay mà tôi đang đảm đương với cái trách nhiệm của mình với người đứng đầu của xã, bên cạnh đấy thì tôi nghĩ rằng phải có một cái tình yêu với lại quê hương, với nơi mà mình đang công tác. Và tôi hay nói với anh em là ngoài công việc thì anh em phải có đam mê. Phải có đam mê thì mình mới làm được cái việc đấy. Nếu không có đam mê mà không quyết tâm hành động thì tôi nghĩ rằng rất là khó. Chúng ta chỉ hết giờ hành chính là chúng ta lại về với công việc. Và ví dụ hết ngày chúng ta lại về chẳng hạn thế. Thì tôi nghĩ là khó đạt được những cái kết quả. Và quan trọng nhất là từ có đam mê thì mình sẽ tìm hiểu rất sâu về địa phương của mình và tìm hiểu về những cái đặc trưng, những cái thế mạnh của mình thì mình mới hoạch định và định hướng nó tốt được. Nếu như chúng ta không có đam mê, không có tình yêu với lại quê hương thì tôi nghĩ rằng bất kỳ ai, bất kỳ ở địa phương nào cũng sẽ khó thực hiện và khó làm.
1: Có lẽ là như có mỗi mình anh lấy cái chức danh để đặt tên cho TikTok và hiện nay cũng rất nhiều người biết đến anh với cái tên gọi khá đặc biệt đó là Bí thư TikTok. Thế thì khi mà được gọi bằng cái tên đấy thì anh cảm thấy như thế nào?
2: Tôi thì cũng chia sẻ với mọi người là tôi vẫn không xác định tôi là KOL hay KOC. Tôi chỉ vẫn xác định là một người làm truyền thông thôi. Và với cái trọng trách của mình đang được giao đó là bí thư đảng ủy xã. Thì mình làm truyền thông thì với cái vai trò trách nhiệm nó sẽ khác hoàn toàn. Và câu chuyện như tôi nói ban đầu ấy, đó là cái câu chuyện mà hiện nay cái truyền thông và sáng tạo nội dung nó vẫn có phần nào là sẽ bị thương mại hóa. Và câu chuyện mình làm truyền thông ở đây thì mình cũng không hướng tới những việc đấy. Và không thương mại hóa thì mình sẽ dành toàn tâm toàn ý, toàn mình dành toàn dành cái thời gian cho nó. Và hướng tới thì sau này chúng tôi cũng phải xác định là làm truyền thông để quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con nữa. Thì đương nhiên là có thời điểm này cũng chưa có thể làm được cái việc này, nhưng mà trong một cái tương lai không xa, một thời điểm nào đấy nó phù hợp thì tôi cũng xác định sẽ là cái việc mà quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con. Đây là cũng cái là đích hướng tới. Và khi mà thời điểm hợp lý thì ngoài tôi ra để tôi cần những người trẻ ở địa phương, những người như anh Khánh và kể cả những người nông dân phải trực tiếp tham gia bán hàng trên không gian mạng và truyền thông số để tự quảng bá sản phẩm của địa phương như vậy.
1: Và theo anh thì cái việc mà chúng ta ứng dụng công nghệ mạng xã hội và cái công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm thì nó phản ánh cái yêu cầu như thế nào về đổi mới phương thức lãnh đạo của cán bộ đảng viên trong cái giai đoạn hiện nay?

0: Tôi nghĩ rằng với ứng dụng truyền thông này thì cũng là từng bước chúng ta giải bài toán về chuyển đổi số đối với những địa phương mà miền núi khó khăn. Còn trong cái phương thức lãnh đạo thì câu chuyện là tôi nghĩ là địa phương nào cũng thế thôi. Phương thức lãnh đạo thì đều phải theo quan điểm chỉ đạo định hướng của Đảng, đúng không ạ? Thì từ định hướng và từ nguyên tắc của Đảng, đúng không ạ? Nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách thì những cái vấn đề quan trọng ở địa phương trong cái phương thức lãnh đạo, trong phương thức chỉ đạo định hướng thì đều phải được tập thể đồng thuận thông qua, chứ không thể mang cái cá nhân của mình để áp đặt cho tập thể được. Thì tôi nghĩ rằng câu chuyện này khi làm bất kỳ việc gì, cá nhân tôi cũng thế thôi, ở địa phương cũng thế thôi, phải được cái sự đồng thuận, và quan trọng nhất nó tập thể từ ban thường vụ cho đến ban chấp hành đảng bộ cho đến thường trực đảng ủy của xã đồng thuận quyết tâm, và chúng ta định hướng chỉ đạo và định hướng triển khai thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đạt cái hiệu quả thôi. Trong cái phương thức lãnh đạo ở đây ấy, thì tôi nghĩ rằng cái việc đổi mới thì là phải thường xuyên, nhưng câu chuyện đổi mới nhưng lại không được vội vàng. Đổi mới và chúng ta phải xác định rất rõ là nó phải đúng, phải trúng, và quan trọng nhất đó là tạo được sự đồng thuận ở trong người dân ấy. Khi tôi về công tác đến một năm nay, hơn năm nay, tôi thấy rằng sức dân và cái sự đồng thuận của người dân là quan trọng nhất trong mọi vấn đề của chính quyền khi mà triển khai.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã từng nói là cái cán bộ sẽ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn tại địa phương thì anh đánh giá bản thân mình và đội ngũ cán bộ xã đã thực hiện cái tinh thần đó đến đâu ạ?
0: Từ xưa đến nay thì Đảng ta cũng luôn nói là cán bộ là cái gốc của mọi sự thành bại, đúng không ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng đã căn dặn rất nhiều rồi. Thì ở bất kỳ địa phương nào cũng như Vân Sơn của chúng tôi thôi, có thành công hay không thành thì ngay từ ban đầu thì cán bộ nó là cái gốc. Và câu chuyện ở đây thì cái việc mà ngay từ đầu thì không ai có thể giỏi được và ai làm tốt ngay được, nhưng câu chuyện là dấn thân, trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, đổi mới, thì tôi nghĩ rằng cái chất lượng cán bộ ở những xã miền núi, vùng sâu vùng xa của tôi thì sẽ khó khăn hơn so với các vùng xuôi các xã khác, vì mặt bằng chung thì đương nhiên là sẽ thấp hơn rồi, thì không thể bằng được. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta phải xác định rằng cái việc ấy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ là việc làm thường xuyên và lâu dài, thì không thể ngày một ngày hai nó sẽ thể đáp ứng ngay. Nhưng câu chuyện đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà đáp ứng thì nó là cái thành quả. Còn trong câu chuyện mà đã đào tạo bồi dưỡng còn không đáp ứng thì đương nhiên là chúng ta phải sắp xếp. Thì không thể cán bộ trong cái bối cảnh hiện nay yêu cầu rất cao, thời gian hiện nay thì không có quá nhiều, thì cái việc mà chúng ta phải xác định, đúng không ạ, trong cái việc bố trí sắp xếp cán bộ nữa, đó là cái việc làm thường xuyên để phát huy tốt năng lực sở trường. Và hai nữa là có đúng người đúng việc hay không, thì câu chuyện từ bộ máy, từ sắp xếp, từ con người, từ lựa chọn, và từ đấy thì ta đào tạo bồi dưỡng. Và khi đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà không đáp ứng, đó là chúng ta phải tính cái phương án, đúng không ạ? Cái này hiện nay thì Trung ương, tỉnh thì ban hành rất nhiều đấy, cái chủ trương định hướng, nhiều văn bản liên quan đến kể cả việc thay thế cán bộ không đáp ứng. Trong thời gian qua báo chí nói rất nhiều, và cái việc đấy tôi nghĩ là ngay các địa phương như chúng tôi thì cũng phải xác định cái việc đấy, ông đáp ứng thì phải thay thế. Và bây giờ cái việc mà kể cả như hội nghị Trung ương 3 vừa rồi thì có nhắc đến đấy, cái việc mà làm cầm chừng này, chậm trễ trong việc tham mưu này, đúng không ạ, cũng là một trong những cái dấu hiệu mà của 19 điều đảng viên không được làm. Thì ngay từ câu chuyện từ đảng chúng ta đã thể chế cụ thể hóa rất là rõ như vậy, đúng không ạ, làm cầm chừng rồi lại có biểu hiện né tránh và sợ trách nhiệm, thì câu chuyện này là trong áp dụng vào đối với công tác cán bộ hiện nay nó rất là phù hợp. Và tôi nghĩ rằng đây là những cái dấu hiệu mà trong cái 19 dấu hiệu này lần đầu tiên mà đảng ta đưa vào, cái việc này là việc chúng ta phải phải xác định rất rõ, và quan trọng nhất là cán bộ bất kỳ nơi đâu hay công chức là phải có cái tinh thần cầu tị, phải tự học, vì không phải ai cũng sẽ làm tốt ngay ban đầu như tôi nói đấy. Và đặc biệt sau sắp xếp thì nhiều người được sắp xếp vào những cái vị trí công việc rất là mới, mới làm thì đòi hỏi thực tiễn thì phải tự học thôi, phải tự trau dồi. Ngay bản thân tôi đến thôi, cũng lần đầu tiên đi về cơ sở được giao giữ trọng trách là bí thư đảng ủy, thì bản thân mình cũng phải tự hoàn thiện mình, tự nghiên cứu, và trong những cái thời gian tương lai thì mình vẫn phải tự học. Và việc học là cái việc mà cả đời mà học cũng không bao giờ dừng lại được. Ví dụ giống như cái việc mà tôi tự quay những cái video đấy cũng là cái việc phải học. Thì tôi nghĩ rằng cái câu chuyện trong thời gian tới này thì cán bộ sẽ từng bước hoàn thiện những cái gì mà còn đang yếu và còn chưa đáp ứng để tự chuyển mình, và quan trọng nhất là đáp ứng theo cái KPI mà hiện nay Đảng cũng đang triển khai và khối chính quyền cũng đang triển khai. Và trong cái câu chuyện đánh giá theo KPI này, tôi nghĩ rằng nó là một cái sân chơi rất là công bằng, và ai đáp ứng được hay không thì nó sẽ thể hiện rõ ở đấy, nó thể hiện bằng chất lượng, hiệu quả công việc.
1: Bây giờ tự khắc họa chân dung của mình với thính giả của VOV thì anh sẽ nói gì ạ? Những
0: Có.
1: người có thể chưa biết anh qua mạng xã hội.
0: Khi mà mở màn với câu chuyện truyền thông thì với cái tên gọi của tôi là Bí thư xứ Mường thôi, thì tôi nghĩ rằng khắc họa thì tôi nghĩ tôi cũng không hẳn là hình mẫu gì cho bất kỳ ai cả, nhưng với câu chuyện là Bí thư xứ Mường làm truyền thông thì những là cái thông điệp ngay từ đầu mà tôi đã đưa ra những cái nhận định, và quan trọng nhất đó là cái câu mở màn đến câu cuối của tôi thì thường dùng cái Bí thư xứ Mường đấy. Thì tôi nghĩ rằng đến giờ hiện nay và đến sau này thì tôi vẫn sẽ dùng cái Bí thư xứ Mường đấy thôi.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Bí thư xứ Mường ạ, đã dành thời gian trò chuyện với VOV ạ.
2: Bạn thân mến, có một điều tôi rất thích ở hệ thống định vị. Khi một con đường không còn phù hợp, nó sẽ tự tìm một hướng đi khác. Định đến không đổi, nhưng đường đi luôn có thể được tính lại. Câu chuyện của Bí thư Nguyễn Duy Tư ở Vân Sơn cũng gợi cho tôi suy nghĩ ấy. Đích đến vẫn là sự phát triển của quê hương, là sinh kế và cuộc sống tốt hơn cho người dân. Nhưng trước những bài toán mới, đôi khi cần một cách đi mới. Với Nguyễn Duy Tư, cách đi ấy bắt đầu từ một chiếc điện thoại. Nhưng câu chuyện sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chỉ dừng lại ở một bí thư biết làm TikTok hay những video triệu lượt xem. Điều đáng nói là từ một người làm trước đã có thêm nhiều người cùng làm. Và có lẽ giá trị của đổi mới cũng nằm ở đó. Không chỉ tìm ra một con đường khác mà còn khơi được niềm tin để nhiều người cùng bước đi. Ở Vân Sơn, con đường ấy đã được mở ra và Bí thư Nguyễn Duy Tư không còn chỉ đi một mình. Các bạn vừa nghe mỗi tuần một nhân vật. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cùng chúng tôi lên Vân Sơn và gặp Bí thư TikTok anh Nguyễn Duy Tư. Còn nhiều con người, nhiều câu chuyện về những đổi thay đang bắt đầu từ những việc rất bình dị. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp họ và kể với bạn trong mỗi tuần một nhân vật. Hẹn gặp lại!

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ánh sao à, ở hơi suốt ngày.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua muỗi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
3: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
2: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
3: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
2: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Đà Nẵng đang thụ lý việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền giữa nguyên đơn ông Lê Xuân Bình và bà Trần Thị Thanh Phượng đối với bị đơn ông Lương Minh Hiển sinh năm 1977, địa chỉ số 127 Nguyễn Giản Thanh, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng. Nay tòa án yêu cầu ông Lương Minh Hiển có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Đà Nẵng để tham gia phiên tòa xét xử lần thứ nhất vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2026, lần thứ hai vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam, địa chỉ số 1 ngõ 3 Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật ông Đỗ Việt Trung, giám đốc. Nay tòa án triệu tập Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam có mặt tại phòng tố tụng trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội vào hồi 15 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Tham gia tố tụng tại phiên tòa vào lúc 14 giờ 30 ngày 7 tháng 9 năm 2026 và 14 giờ 30 ngày 11 tháng 9 năm 2026, địa điểm tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội. Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam vắng mặt không liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đang thụ lý vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất và hủy quyết định cá biệt giữa nguyên đơn bà Phan Thị Kim Loan sinh năm 1958, bị đơn ông Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1984, địa chỉ thôn Đồng Thượng, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, nay là xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An. Nay tòa án triệu tập những người kế thừa quyền và nghĩa vụ của ông Phan Mậu Lâm là các con riêng của ông, gồm bà Phan Thị Hảo sinh năm 1981, bà Phan Thị Hiền sinh năm 1985, bà Phan Thị Hoài sinh năm 1986, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An để tham gia tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026. Nếu những người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng của ông Phan Mậu Lâm không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
0: Chương trình Chân dung âm nhạc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhạc sĩ Nguyễn An và thưởng thức các tác phẩm của ông. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Nguyễn An sinh năm 1930, quê ở thị trấn Ninh Giang, Hải Dương cũ, nay là thành phố Hải Phòng. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 12 năm 1946 tại huyện Đoàn Thanh niên Ninh Giang, sau đó vào bộ đội. Năm 1949, nhờ năng khiếu về đàn và hát, ông được chuyển về đoàn tuyên truyền văn nghệ của Liên khu 3. Năm 1951, ông được chuyển về đoàn văn công Đại đoàn Đồng Bằng và hoạt động ở vùng hậu địch Hà Nam Ninh và Thái Bình cũ. Thời gian này, ông đã nổi tiếng với bài hát về Đồng Bằng được nhiều người hát. Năm 1954, ông về đoàn 2 văn công Tổng cục Chính trị. Năm 1955, ông trở lại đoàn Đồng Bằng để tham gia tiếp quản thành phố Hải Phòng. Năm 1957, khi đoàn Đồng Bằng sáp nhập với các đoàn khác để trở thành đoàn văn công hữu ngạn, ông được điều về Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân Vũ trang. Năm 1959, ông về tham gia thành lập đoàn văn công lực lượng Công an Nhân dân Vũ trang, tiền thân của đoàn ca múa Bộ đội Biên phòng hiện nay, giữ các chức vụ phó đoàn rồi trưởng đoàn. Giai đoạn này, nhạc sĩ Nguyễn An khá thành công trong một loạt tác phẩm như Âm thanh ngày mới, Chân trời mới quê tôi, Chào Đà Nẵng dũng sĩ bên bờ biển Đông, Dũng sĩ thành Quảng Trị, Những bông sen những mái chèo, Dấu chân binh đoàn hay Tiếng gọi núi rừng, vân vân. Năm 1971, nhạc sĩ Nguyễn An chuyển về Đài Tiếng nói Việt Nam làm trưởng phòng biên tập âm nhạc, ban văn nghệ, nay là ban văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu năm 1990. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Về Đồng Bằng do nghệ sĩ nhân dân Bích Việt trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh những ngày thủ đô kiên cường, chống trả những đợt đánh phá ác liệt bằng không quân của đế quốc Mỹ, ở vị trí biên tập viên âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn An vừa động viên các nhạc sĩ đồng nghiệp vừa trực tiếp sáng tác những bài hát ca ngợi, động viên tinh thần chiến đấu anh dũng bất khuất của quân và dân thủ đô như bài hát Tiếng hát của Hà Nội hôm nay. Đó là tiếng lòng tự hào, là khúc ca ngợi tinh thần bất khuất, gan góc của quân và dân thủ đô trong những năm tháng khói lửa, đồng thời là lời khẳng định giữa bom đạn ác liệt, Hà Nội vẫn ngân lên những tiếng hát đầy niềm tin và khí phách như một biểu tượng không thể khuất phục. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này do nghệ sĩ Tuyết Nhung trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những ngày tháng chiến tranh ác liệt, cả nước ta bước vào công cuộc xây dựng cuộc sống mới, cảm nhận sâu sắc về sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, về tương lai tươi sáng của dân tộc. Nhạc sĩ Nguyên An đã viết bài hát Âm thanh ngày mới với một tư duy và bút pháp khác lạ, sôi nổi, hào hứng. Cảm hứng chủ đạo của nhạc sĩ Nguyên An trong bài hát này là tiếng reo vui, niềm hân hoan vỡ òa trước sự kiện nước nhà đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cả bài hát toát lên một phong vị hào sảng, tươi giói, đĩnh đạc, oai phong và lại thoải mái. Đó là những tình cảm, tâm trạng của cả một dân tộc vừa giành được chiến thắng sau nhiều năm tháng chịu đựng gian khổ, chiến đấu, hy sinh. Âm thanh ngày mới là sự kết hợp hài hòa giữa chất dân tộc và hiện đại, trong đó dáng vẻ hiện đại nổi rõ hơn, sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa tính trữ tình và anh hùng ca. Bài hát cô đọng, phát triển giai điệu hợp lý, nhiều quãng đắt, thể hiện rõ một năng lực sáng tạo sung mãn của nhạc sĩ Nguyễn An trong lĩnh vực sáng tác ca khúc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này do nghệ sĩ ưu tú Đăng Sơn trình bày.

0: thông tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh thông báo cho bà Nguyễn Thị Nghĩa Nhân sinh ngày 4 tháng 10 năm 1987, nơi cư trú số 230 lô 1 chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nay bà Nhân đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh để giải quyết việc tranh chấp thừa kế hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa ông Bạch Thanh Hùng và ông Bạch Thanh Sơn. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Nghĩa Nhân không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Hải Phòng thông báo cho bà Nguyễn Thị Kha, sinh năm 1938, địa chỉ tổ dân phố Thạch Mỹ, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Các con của ông Nguyễn Văn Lương gồm ông Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1960, địa chỉ xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Bà Nguyễn Thị Ly, sinh năm 1963, địa chỉ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Bà Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1966, địa chỉ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ông Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1969, địa chỉ 20/18, đường số 20, phường 6, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Lai, sinh năm 1972, địa chỉ Thủ Đức, thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1975, địa chỉ xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Chồng và con của bà Nguyễn Thị Hồng, ông Lê Văn Thắng, sinh năm 1974 và anh Lê Đăng Duy, sinh năm 1999. Được biết, tòa án đang giải quyết vụ án dân sự về việc tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất số 119, tờ bản đồ số 2, địa chỉ tổ dân phố Lưu Thượng 1, phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thịch. Tòa án thông báo cho những người có tên nêu trên phải có mặt tại tòa án để trình bày quan điểm của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và tham gia phiên họp kiểm tra việc do lập tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026. Tòa án sẽ mở phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026 và được mở lại vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026 nếu người được thông báo vắng mặt. Tại phiên tòa ngày 15 tháng 9 năm 2026, nếu những người được thông báo vắng mặt không có lý do thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Thái Nguyên đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Duy sinh năm 1989, bị đơn bà Lý Thị Nguyệt sinh năm 1990, địa chỉ tổ dân phố Bắc Sơn, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Lý Văn Vinh sinh năm 1994, địa chỉ tổ dân phố Đầm Mương, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên. Nay tòa án yêu cầu ông Lý Văn Vinh có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Thái Nguyên để lấy lời khai vào hồi 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 9 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Lý Văn Vinh không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Thái Nguyên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội thông báo cho ông Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1969, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Phù Lưu, xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Vinh vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2008 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Vinh liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của ông Nguyễn Văn Sinh đối với ông Vinh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Văn Vinh thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Đà Nẵng thông báo cho ông Nguyễn Kim Tín, sinh năm 1997, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số 9 đường Phước Trường 7, tổ 3, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Nay ông Tín đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Đà Nẵng để giải quyết việc yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất do bà Dương Thị Dự khởi kiện. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Kim Tín, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Đà Nẵng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An thông báo cho anh Nguyễn Công Hiệp, sinh năm 1974, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, khối 8 Quang Trung, phố Vinh, thành phố Vinh, nay là khối 3 Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 1 năm 2019 đến nay không có tin tức. Nay anh Hiệp ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Minh Thơ có đơn yêu cầu tuyên bố anh mất tích.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội thông báo cho cụ Nguyễn Bá Công, sinh năm 1910, nơi thường trú cuối cùng, tổ 8, phường Định Công, thành phố Hà Nội. Khi biết được thông báo này, đề nghị cụ Nguyễn Bá Công có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Thành có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm cụ Công. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu cụ Nguyễn Bá Công không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Cùng bạn sống khỏe.
0: cùng bạn sống khỏe.
3: Phương Thảo và nhóm thực hiện chương trình của bạn sống khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tập thể dục, chơi thể thao là cách để tăng cường sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch. Thế nhưng không ít trường hợp lại gặp biến cố tim mạch nghiêm trọng ngay hoặc là sau khi vận động, thậm chí là có những trường hợp đột tử khi mà đang chơi thể thao. Điều đáng lưu ý là nguy cơ này thì không chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi hay là người đã biết mình mắc bệnh tim, mà đôi khi còn xảy ra ở những người trẻ tưởng như là hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy những ai có nguy cơ đột tử khi chơi thể thao, những dấu hiệu nào cần cảnh giác và làm thế nào để có thể luyện tập an toàn? Trong chương trình của Mạng Sống Khỏe hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ nội trú Bùi Văn Thường, khoa tim mạch thể thao và phục hồi chức năng, Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai sẽ giải đáp những câu hỏi này. Xin cảm ơn bác sĩ Bùi Văn Thường đã nhận lời tham gia chương trình của VV2.
4: Xin chào chị Phương Thảo, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày. Vâng, thưa bác sĩ, tập thể dục hay là chơi thể thao thì chúng ta đều biết là mang rất là nhiều những cái lợi ích cho sức khỏe cũng như là sức khỏe tim mạch nói riêng. Tuy nhiên thì thực tế thì vẫn ghi nhận những cái trường hợp đột tử xảy ra trong hoặc là ngay sau khi chúng ta vận động. Vậy thì vì sao một cái hoạt động vốn được cho là có lợi cho sức khỏe thì lại có thể liên quan đến những cái biến cố nghiêm trọng như vậy?
4: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Thì luyện tập thể dục thể thao mang lại rất nhiều các lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch, giúp cho chúng ta ổn định huyết áp hơn, ngoài ra giúp cho các cái vấn đề chuyển hóa chúng ta tốt hơn, ổn định các cái chỉ số như đường máu, mỡ máu và giúp chúng ta sống lâu hơn, sống khỏe hơn cả kể về thể chất cũng như tinh thần. Tuy nhiên đâu đó thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe nói ở trên báo đài, ở trên truyền hình hoặc trên các trang mạng xã hội về một cái trường hợp có thể là ngừng tim đột ngột hoặc là đột tử khi mà đang chơi thể dục thể thao và làm cho chúng ta rất là hoang mang, lo lắng, không biết là chúng ta có nên tiếp tục luyện tập hay không và luyện tập như thế nào. Thế thì hiện nay thì tất cả các hiệp hội y tế đều khuyến cáo là chúng ta nên luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Tuy nhiên là luyện tập như thế nào thì chúng ta cần phải có các cái chương trình phù hợp. Và có thể thấy là các cái trường hợp mà đột tử được ghi nhận thì cũng rất là hiếm gặp. Theo các cái nghiên cứu ở trên thế giới cho thấy rằng tỷ lệ đột tử liên quan đến luyện tập thể dục thể thao thì dao động từ khoảng 3 đến 7 trên 1 triệu người trong một năm. Một tỷ lệ rất là thấp khi so sánh với cả rất nhiều các cái nguy cơ khi mà chúng ta mắc các cái bệnh lý tim mạch cũng như là các cái bệnh lý về chuyển hóa khác. Và thực ra thì luyện tập thể dục thể thao không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra đột tử, mà nó là một cái yếu tố để khởi phát lên ở những bệnh nhân mà có các cái bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Và hầu hết là những người mà xảy ra cái biến cố thì thường có các cái bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Và các nghiên cứu cho thấy rằng là trên 95% nguyên nhân đột tử ở những người luyện tập thể dục thể thao là do nguyên nhân tim mạch.
3: Vâng. Như vậy thì có thể thấy là chúng ta cũng phải nhận định lại đó là cái việc chúng ta vận động thể dục thể thao nó không gây ra cái tình trạng đột tử, nhưng nó sẽ có thể là một trong những cái nguy cơ ở những cái trường hợp mà họ có những cái bệnh lý tim mạch tiềm ẩn, đúng không ạ?
4: Hầu hết là có các cái bệnh lý tim mạch tiềm ẩn.
3: Dạ, vâng.
4: Và cũng có một tỷ lệ rất nhỏ là những người hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh lý nào cả, cũng có thể có các biến cố khi người ta luyện tập không đúng cách, khi mà tăng cường độ quá mức, hoặc là có một số các cái va đập chấn thương mạnh khi mà đang tham gia thi đấu hoặc luyện tập thể dục thể thao.
3: Thưa bác sĩ, là thính giả sẽ rất quan tâm là những cái môn thể thao hay là những cái hình thức vận động nào thì sẽ có cái nguy cơ xảy ra đột tử cao hơn.
4: Vâng ạ. Thì tôi cũng xin nhấn mạnh là thực tế thì bản chất không phải là do loại môn thể thao, mà chủ yếu là do cách mà chúng ta thi đấu hoặc là luyện tập như thế nào. Tất nhiên là trừ một số môn thể thao được coi là mạo hiểm khi có các cái biến cố cao hơn, như là các cái môn như nhảy dù này hoặc là đua xe, đấy là những cái môn mà có các cái biến cố nguy cơ cao liên quan đến chấn thương. Còn lại thì bản chất các môn thể thao thì đều có cái tỷ lệ xác suất đột tử rất thấp. Và như câu hỏi đầu tiên thì là cái tỷ lệ xác suất mà xảy ra đột tử chỉ dao động khoảng 3 đến 7 trên 1 triệu người trên một năm, rất thấp. Và nếu thực sự nó nguy hiểm thì người ta đã khuyến cáo là bỏ luôn môn thể thao đó rồi. Tuy nhiên một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng là những cái môn thể thao sức bền kéo dài với cường độ cao, như là những người đạp xe đường dài hoặc là những người mà chạy marathon, hoặc hiện nay có các cái môn thể thao ba môn phối hợp là những môn thể thao mà có cái cường độ hoạt động rất là mạnh và với thời gian kéo dài thì dễ có cái tỷ lệ cao hơn một chút so với cả môn còn lại. Và cũng có một số các cái môn thể thao với cường độ cao và có nguy cơ xảy ra các cái va đập chấn thương cao hơn, ví dụ như là môn bóng đá, bóng bầu dục thì có vẻ cũng có cái tỷ lệ cao hơn một chút. Tuy nhiên là cũng rất là thấp so với cả cái tỷ lệ đột tử chung trong cộng đồng.
3: Thưa bác sĩ, là hiện thì tổ thư ký thông báo là đã có thính giả gọi điện tới chương trình để mong được bác sĩ tư vấn ạ. Xin chào vị thính giả.
0: Vâng, xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
3: Dạ, chào bác ạ.
4: Vâng, chào bác.
0: Vâng, báo cáo với bác sĩ là tôi có cái hiện tượng là đang ngồi đứng dậy là nó cứ tối dầm mặt mũi và nó cứ choáng váng. Thế tôi đi khám bệnh thì được bác sĩ cho siêu âm cái động mạch cảnh của động mạch đốt sống ấy.
3: Vâng.
0: Thì bình thường không có sơ vữa, thế nhưng riêng ở động mạch đốt sống thì một bên là rộng 4 mm nhưng một bên lại rộng có 2.7 mm thôi.
3: Vâng.
0: Thế vậy tôi hỏi bác sĩ xem là có phải là do cái nguyên nhân cái động mạch đốt sống của tôi mà nó hẹp như thế mà nó gây choáng váng hay không.
3: Vâng.
0: Cái nhất, cái thứ hai nữa là cái nguyên nhân nào gây nên cái hẹp động mạch như thế, và cái thứ ba nữa là để cái hẹp động mạch nó đỡ tiến triển lên thì về ăn uống rèn luyện như thế nào thì mong bác sĩ tư vấn giúp
3: ạ. Vâng, xin hỏi năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ bác?
0: Báo cáo bác sĩ năm nay tôi 80 rồi.
3: Dạ, bác có bệnh nền gì đi kèm không ạ?
0: Dạ.
3: Bác có bị bệnh nền gì không ạ? Có tăng huyết áp tiểu đường hay bị bệnh gì không ạ?
0: À không, huyết áp tiểu đường thì không ạ.
3: À vâng, tức là mình chỉ có mỗi một cái hiện tượng đó là mình cứ đang ngồi mà mình đứng lên thì là bị xây sầm mặt mày. Và bác có đi khám thì bị hẹp ở cái động mạch đốt sống đúng không ạ? Và bây giờ thì với cái trường hợp như này thì bác sĩ có thể tư vấn cho bác về một số các cái câu hỏi đấy. Bác cũng có hỏi là lý do vì sao thì có phải là cái hiện tượng là đứng lên ngồi xuống nó bị xây sầm mặt mày là do cái tình trạng hẹp đó hay không?
4: Vâng. Thế thì khi mà chúng ta đang nằm hoặc chúng ta ngồi mà chúng ta đổi tư thế đột ngột khi mà đứng dậy thì có một cái cơ chế đó là cái máu sẽ chưa kịp lên não ngay lập tức.
3: Dạ.
4: Rất nhiều người thậm chí là không có bệnh lý gì cả, khi mà chúng ta đứng lên đột ngột thì chúng ta cũng có cái biểu hiện là xây sầm mặt mày hoặc chóng mặt. Tất nhiên là thường nó nhẹ và nó sẽ nhanh chóng nó hồi phục thôi.
3: Vâng.
4: Còn với những người có các bệnh lý đặc biệt là hẹp các cái mạch máu lên não thì cái phản ứng nó sẽ mạnh hơn và thậm chí người ta sẽ biểu hiện nặng nề hơn.
3: Vâng.
4: Đấy, đặc biệt là như bác là có cái hẹp động mạch đốt sống và có lẽ là bác cũng nên khảo sát thêm cái động mạch cảnh xem có hẹp hay không. Động mạch cảnh là mạch máu lớn nhất đi từ tim lên não để cung cấp máu cho nhu mô não. Nếu trường hợp mà bác có kèm theo các cái hẹp động mạch cảnh kèm theo thì cái biểu hiện nó sẽ rất là nặng nề. Đấy. Và tùy mức độ thì sẽ có các biện pháp điều trị bằng thuốc cũng như là điều chỉnh lối sống và các cái biện pháp điều trị bằng can thiệp phẫu thuật nếu như mức độ nặng. Còn với như của bác thì có cái động hẹp động mạch đốt sống, thì với động mạch đốt sống thì rất ít các cái can thiệp phẫu thuật về động mạch đốt sống. Chủ yếu là chúng ta sẽ kiểm soát các cái bệnh lý nền như nếu bác có tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu. Đây là những yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn tới sơ vữa động mạch và gây ra hẹp mạch máu, thì bác sẽ cần phải điều chỉnh tốt các cái chỉ số huyết áp, đường máu cũng như là mỡ máu. Ngoài ra thì cái việc một số người có thói quen hút thuốc lá, thuốc lào cũng là một nguyên nhân mà gây ra cái sơ vữa mạch máu rất là lớn.
3: Bác cũng có hỏi là bác nên ăn uống hay là sinh hoạt điều độ như thế nào để chúng ta cũng hạn chế cái tình trạng hẹp ạ?
4: Vâng, đấy thì chúng ta quan trọng là chúng ta sẽ kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ. Thì chúng ta sẽ ăn nhạt để hạn chế tăng huyết áp.
3: Vâng.
4: Thứ hai là chúng ta sẽ hạn chế các cái đồ mà nhiều dầu mỡ, đồ chiên xào và không hút thuốc lá, thuốc lào để có thể là hạn chế cái nguy cơ sơ vữa tiến triển.
3: Vâng.
4: Đấy, ngoài ra thì khi mà bác mà đứng lên đột ngột thì bác có biểu hiện như vậy thì có lẽ là bác cũng nên là thay đổi tư thế một cách từ từ hơn để giảm cái phản xạ là giảm máu lên não, để bác sẽ đỡ các cái triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt như vậy.
3: Vâng. Với cái độ tuổi 80 của bác mà như bác chia sẻ là không có bệnh nền gì thì Phương Thảo nghĩ cũng đã rất là tốt rồi. Và mình sẽ thay đổi một chút như bác sĩ vừa mới tư vấn đấy ạ. Khi mà mình đứng lên ngồi xuống thì mình đứng lên từ từ một xíu thôi ạ. Thì nó cũng đỡ được cái tình trạng là xây sầm mặt mày. Thứ hai là mình cũng có thể là ăn nhạt rồi là vận động nhẹ nhàng để cái sức khỏe của mình nó cũng được tốt hơn. Và chắc là với cái tuổi của bác cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ. Thì mình cũng có thể là tầm soát sớm các cái bệnh lý có thể xuất hiện bác nhé.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình.
3: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Và chúng tôi xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Xin chào ạ.
5: Alo, xin chào biên tập viên và tôi xin chào bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
4: Chào bác.
5: Vâng, thì tôi nói là tên này tôi ở Lạng Sơn.
3: Vâng.
5: Thì năm nay là tôi 50 rồi.
3: Vâng.
5: Thì bác là lúc nào tôi đi thể dục đều đều.
3: Vâng.
5: Đó. Thì tôi cũng đi khám sức khỏe định kỳ đó, là đo huyết áp là 128. Thế bây giờ tôi hỏi rằng là thế bây giờ đi muốn biết là bây giờ đi thể dục là buổi sáng là đi trong vòng bao nhiêu lâu thì là ổn nữa bác sĩ ơi.
3: Buổi sáng là mình đi bộ hay mình tập môn gì ạ?
5: À, tôi đi bộ mà tôi cũng vừa tập cả võ luôn.
3: À, tập cả võ. Mình có bệnh nền hay là có vấn đề gì về sức khỏe không ạ?
5: Tôi cả võ.
3: À, vâng. Mà mình có bệnh nền hay có sức khỏe, vấn đề gì không bác?
5: À, tôi ấy thì sức khỏe tôi bình thường.
3: Vâng.
5: Vâng. Tôi cấp thì lúc nào cũng 120.
3: Vâng. Tức là nói chung là mình đang rất là khỏe rồi, nhưng mà mình cứ muốn bác sĩ tư vấn thêm để cho nó chắc chắn, đúng không ạ?
5: Buổi sáng là tôi lúc nào cũng các cháu nó mới, tôi vẫn dạy cho các cháu nó mấy môn.
3: Vâng, rất là tốt. Vừa là tự vệ mà cũng là để rèn luyện thể dục thể thao, đúng không ạ? Vâng. Xin bác sĩ có thể tư vấn cho bác.
4: Vâng,
3: bác
4: xin
3: đang
4: hỏi
3: muốn...
4: lại bác một chút là huyết áp hàng ngày đo là khoảng bao nhiêu ạ? 120/80 thì rất là tốt rồi.
5: 120/80.
4: Vâng ạ. Thế thì của bác là một người khỏe mạnh, hoàn toàn là khỏe mạnh và hiện tại cũng chưa phát hiện ra bệnh lý gì. Thì khuyến cáo của các cái tổ chức y tế thì cho rằng là chúng ta nên luyện tập thể dục ít nhất là 150 phút một tuần với cường độ trung bình, hoặc thậm chí tốt hơn là khoảng 300 phút một tuần với các cái môn thể thao với cường độ trung bình. Còn với những môn thể thao mà với cường độ cao thì chúng ta sẽ giảm một nửa so với cả mức độ cường độ trung bình. Anh có nghĩa là có thể là 150 phút một tuần với cường độ là cao. Thì của bác là huyết áp thì 120/80 rất là tốt rồi, thì khuyến cáo cũng như một người khỏe mạnh thông thường thôi. Còn bác thường xuyên luyện tập thể dục vào buổi sáng, thì buổi sáng thì sau một giấc ngủ dài vào ban đêm thì cơ thể chúng ta đang ở trạng thái nghỉ ngơi, thì chúng ta cũng nên có các cái động tác khởi động để cho cơ thể chúng ta làm quen và thích nghi dần với cả cái việc là tăng cường độ vận động hay cường độ luyện tập thể dục thể thao. Với cả bác cũng có là tham gia môn võ, đúng không ạ? Môn võ thì cũng có tiềm ẩn một số các nguy cơ khác như là chấn thương cũng như là các cái va đập. Thế nên là cũng hết sức là lưu ý, đặc biệt là các cái va đập vào vùng ngực có thể gây ra một số các rối loạn nhịp nguy hiểm.
3: Vâng. Vâng, không biết là bình thường tập thể dục thể thao vào lúc mấy giờ sáng hả bác? 5 giờ. Vâng.
5: Tôi còn dạy các cháu nữa, mấy đường quyền cước này, để cho các cháu nó học mà.
3: Chắc là các cái động tác đấy thì nó cũng vừa phải thôi đúng không ạ? Dạ vâng, thế thì như bác sĩ vừa mới chia sẻ đấy, thì mình hoàn toàn là có thể luyện tập trong vòng từ 30 đến 40 phút thì nó vẫn là bình thường, không có vấn đề gì bác nhé. Vâng, chỉ có cái là ví dụ như trong cái quá trình mình tập võ thì mình tránh những cái chấn thương có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thôi là được ạ. Dạ, vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Thưa bác sĩ, thường chúng ta quay trở lại với chủ đề của chương trình. Ở phần đầu thì bác sĩ cũng có nói đó là với một số những cái người mà có tiềm ẩn các cái bệnh lý về tim mạch thì có thể là có nguy cơ xảy ra cái tình trạng đột tử trong khi mà chúng ta chơi thể thao. Thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn đó là những bệnh gì và làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết sớm được là mình đang có bệnh hay không?
4: Vâng. Thì trên 95% nguyên nhân đột tử là liên quan đến tim mạch. Và với những người mà dưới 35 tuổi thì các nguyên nhân gây ra đột tử hầu hết là các bệnh lý bẩm sinh. Như là các bệnh lý về cơ tim, bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim giãn, hoặc các bệnh lý về kênh ion liên quan đến di truyền như là hội chứng Brugada, hội chứng Wolff-Parkinson-White hay là hội chứng QT dài. Đã. Còn một số cái trường hợp mà liên quan đến những người trên 35 tuổi thì hầu hết là liên quan đến các cái bệnh lý về mạch vành, các bệnh lý về thiếu máu cơ tim do xơ vữa mạch vành. Và khi mà chúng ta luyện tập thể dục thể thao, đặc biệt là cường độ cao, thì dễ xảy ra các cái biến cố như nhồi máu cơ tim cấp và gây ra tình trạng là ngừng tim khi mà đang luyện tập và thi đấu.
3: Nhưng mà có cách nào để chúng ta có thể nhận biết được là mình đang có nguy cơ về bệnh lý tim mạch hay không?
4: Vâng, câu hỏi này cũng rất là quan trọng. Thì với những người mà có các cái biểu hiện triệu chứng bất thường, ví dụ như đau ngực, đặc biệt là đau ngực khi mà chúng ta gắng sức, khi chúng ta leo cầu thang, khi chúng ta luyện tập, thì đây là những dấu hiệu cảnh báo. Đặc biệt là khi đau ngực trái, cảm giác tức nặng, bóp nghẹt vùng ngực, đây là dấu hiệu rất quan trọng. Ngoài ra, nếu mà chúng ta thấy rằng là khi mà luyện tập mà chúng ta khó thở rất nhiều, nó không tương xứng với cả mức độ gắng sức, thì đây cũng là một cái dấu hiệu cảnh báo nguy cơ tim mạch của chúng ta.
3: Tuy nhiên thì Phương Thảo thấy là ở chúng ta cũng đã gặp những cái trường hợp đó là ở những cái người trẻ ấy, có thể là họ đang thấy họ hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn có thể xảy ra những cái biến cố. Thì bác sĩ có thể lý giải cái trường hợp đấy.
4: Đúng rồi, có một rất nhiều người là bị đột tử nhưng mà hoàn toàn không có dấu hiệu cảnh báo gì trước đó. Và điều quan trọng là chúng ta cần phải đi khám kiểm tra định kỳ. Và đặc biệt là với những người mà luyện tập với cường độ cao hoặc là thi đấu chuyên nghiệp thì chúng ta bắt buộc sẽ phải đi kiểm tra trước khi chúng ta thi đấu hoặc là tham gia các môn thể thao cường độ cao. Thì chúng ta sẽ phát hiện ra các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn mà hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện gì cả.
3: Vâng. Như vậy là với những người mà họ có đam mê thể thao hay là với những các vận động viên chuyên nghiệp thì họ sẽ cần phải kiểm tra sức khỏe trước khi mà họ có ý định là mình luyện tập hay mình tham gia một cái giải đấu nào đó, đúng không ạ?
4: Dạ.
3: Thế còn với những cái trường hợp là trong thực tế thì bác sĩ nhận thấy là có những cái sai lầm nào trong khi mà chúng ta chơi thể thao khiến cho cơ thể cũng rơi vào cái tình trạng là có thể là bị quá tải và bị kiệt sức?
4: Thì có một số cái lưu ý khi mà chúng ta chơi thể thao, đặc biệt là khi mà chúng ta thi đấu chuyên nghiệp ấy, thì chúng ta cần phải khởi động, có cái quá trình khởi động để cơ thể chúng ta làm quen với cái cường độ luyện tập. Thứ hai là chúng ta phải có các cái bài tập để tăng dần mức độ lên từ từ. Chúng ta không thể nào mà mới bắt đầu tập mà chúng ta đã thi đấu cường độ cao ngay được. Điều đó rất dễ làm cho cơ thể chúng ta bị quá tải và stress dẫn tới các cái biến cố tim mạch xảy ra.
3: Nhiều khi là chơi thể thao nhưng mà kiểu bị kích thích về cái sự là chiến thắng. Nhiều khi là mình cứ bảo là cố thêm một chút nữa thôi nhưng mà cũng sẽ rất là nguy hiểm, đúng không?
4: Mọi người hay có câu là cố gắng hết sức vào để thi đấu hết sức. Nhưng thực ra là chúng ta không nên khi ngay vào sân đã có các cái hoạt động mà là quá căng thẳng. Để cơ thể chúng ta chưa kịp làm quen và luôn luôn có quá trình khởi động trước khi vào thi đấu.
3: Vâng. Thế nếu như mà trong cái quá trình đang chơi thể thao thì có những cái dấu hiệu nào cảnh báo nguy cơ là mình cũng sẽ phải dừng lại để mình nghe ngóng cái sức khỏe của mình?
4: Vâng, cái câu hỏi này cũng rất là quan trọng đối với những người khi mà thi đấu thể thao. Khi có các biểu hiện như đau ngực hoặc là khó thở nhiều hơn mức bình thường hoặc có các biểu hiện như choáng, ngất, say sẩm mặt mày thì chúng ta cần phải dừng lại ngay. Đấy, hoặc một số người thì có các cái triệu chứng là tim đập nhanh, đánh trống ngực. Tất nhiên là khi mà chúng ta gắng sức, chúng ta chơi thể thao thì bao giờ sẽ có phản xạ là nhịp tim sẽ tăng, huyết áp sẽ tăng để tăng cái lượng máu đi cung cấp cho các cái bộ phận cơ thể chúng ta trong quá trình luyện tập hay thi đấu, vì cái nhu cầu oxy cũng như năng lượng sẽ rất là cao. Tuy nhiên khi nhịp tim của chúng ta nó nhanh bất thường và nó không dừng khi mà chúng ta nghỉ ngơi thì đó là một dấu hiệu cảnh báo là chúng ta đang có vấn đề và chúng ta cần phải dừng thi đấu ngay.
3: Vâng, như vậy thì là đó là một số những cái dấu hiệu mà bác sĩ thường cũng đã khuyến cáo để những người mà chơi thể thao khi mà chúng ta thấy đau tức ngực, khó thở hay là chúng ta thấy là cái nhịp tim của mình nó lên quá nhanh thì mình cũng cần phải dừng lại để chúng ta nghe ngóng cái tình hình sức khỏe, không nên là quá cố rồi lại dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc. Và thưa bác sĩ, là hiện thì tổ thư ký thông báo là tiếp tục có thính giả gọi điện. Xin mời vị thính giả. Alo ạ.
6: Alo.
3: Vâng, xin chào ạ.
6: Xin chào bác sĩ, xin chào chương trình ạ.
4: Vâng, xin
6: tôi
4: chào.
6: Tôi có muốn câu hỏi xin ý kiến tư vấn. Tôi thì có bệnh đèn là cao huyết áp.
3: Dạ vâng.
6: Hàng tháng thì tôi cũng vẫn được tiến dẫn kiểm soát huyết áp chỉ là 150 nếu là cao nhất. Còn huyết áp thấp là 190 thôi.
3: Vâng.
6: Thì sáng ra thì tôi vẫn chạy bộ là 5 cây.
3: Vâng.
6: Thế và trước khi chạy thì tôi có tập thể dục 30 đến 45 phút.
3: Vâng.
6: Có ảnh hưởng thì không ạ?
3: Vâng. Xin mời bác sĩ dễ tư vấn cho
4: một
3: bác.
4: Một câu hỏi rất là thực tế. Với bác là bệnh tăng huyết áp thì thực ra đối với cả các bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ về lĩnh vực tim mạch thể thao ấy, thì chúng tôi sẽ mỗi bệnh nhân là một bệnh cảnh khác nhau. Mỗi bệnh nhân sẽ có lứa tuổi khác nhau, có bệnh lý đi kèm khác nhau, cũng như là có các cái điều kiện luyện tập thể chất khác nhau. Vì vậy là chúng tôi sẽ có một khái niệm đó là kê đơn thể lực đối với mỗi bệnh nhân một bệnh lý khác nhau. Chúng tôi sẽ có khái niệm kê đơn giống như là kê đơn thuốc ấy, thì bác sẽ phải tập luyện môn thể thao gì, cường độ là như thế nào, tần suất là bao nhiêu lần một tuần và mỗi lần là bao nhiêu phút. Đấy là một cái kê đơn thể lực giống như kê đơn thuốc. Ra khái niệm này cũng có trên thế giới khoảng tầm 20 năm nay rồi. Ở Việt Nam thì gần đây chúng tôi cũng đã triển khai cái lĩnh vực tim mạch thể thao. Thế với bác là tăng huyết áp và huyết áp khoảng tầm 150/90. Thực tế là cái mục tiêu huyết áp của bác là phải lên dưới 140/90. Thậm chí với một số khuyến cáo mới hiện nay, người ta nên là để dưới 130/80mm thủy ngân với những bệnh nhân tăng huyết áp thông thường. Còn với những người mà có thể tham gia thi đấu thể thao được thì người ta khuyến cáo nếu huyết áp mà dưới 160 trên 100 thì có thể là tham gia các môn thể thao được. Trừ khi huyết áp mà không kiểm soát được trên 160 trên 100 mm thủy ngân thì khuyến cáo là nên không nên thi đấu thể thao và phải điều trị ổn định huyết áp trước đã. Còn của bác thì hàng ngày huyết áp đo khoảng 150 trên 90 thì có lẽ là cũng phải nên điều chỉnh cái thuốc huyết áp, tăng liều hoặc là đổi thuốc khác để kiểm soát huyết áp mục tiêu tốt hơn. Tuy nhiên bác vẫn có thể tham gia thi đấu thể thao, hoạt động thể thao ở mức độ vừa phải. Thế thì khuyến cáo là...
3: Bác có chạy buổi sáng là 5 km.
4: 5 km. Thì bác về thể lực cũng rất là tốt, với cả là có cái quá trình luyện tập cũng rất là tốt rồi.
3: Dạ.
4: Bác có luyện tập thường xuyên. Vì vậy nếu mà bác không thấy có biểu hiện bất thường gì thì mình vẫn có thể tham gia luyện tập với mức độ như vậy.
3: Sau khi mà mình chạy bộ 5 km thì bác có thấy mệt hay là có thấy khó chịu ở đâu không ạ?
6: Tôi thì lúc sau khi kết thúc chạy thì sức khỏe nó cũng phải thở dò nó, nhưng mà đại ý là thường xuyên như thế cho nên vẫn
3: thấy bình thường đúng không ạ?
6: Thấy cũng không có gì là
3: dạ. Vâng, thế thì bác vẫn có thể là duy trì cái hoạt động thể lực đấy của mình. Tuy nhiên thì như bác sĩ Thường vừa chia sẻ đấy ạ, cái huyết áp của bác thì chắc là bác sẽ phải đi khám bác sĩ của mình để bác sĩ điều chỉnh lại thuốc để nó về cái mức ngưỡng khoảng tầm 130 trên 80 thì sẽ là tốt hơn bác ạ.
6: Tháng nào thì tôi cũng được tiến hành kiểm soát.
3: Vâng.
6: Nhưng mà không biết như thế nào, cái chỉnh thuốc cuối cùng nó chỉ được về đến thế thôi, ít khi được về đến ngưỡng gọi là mong muốn là 120 trên 80, nhưng mà tôi vẫn thường xuyên như thế. Năm nay tôi là 68 tuổi và tôi có kết luận là hở van tim nhẹ, tôi cũng vẫn chạy thì tôi cảm thấy vẫn chịu đựng được. Và tôi vẫn thường xuyên như thế thì cảm thấy là người nó bình ổn hơn, nhưng mà nếu không chạy thì lại không thấy, cảm thấy nó ủy mị mà nó không khoan khoái.
3: Vâng, đúng rồi, khi mà mình có hoạt động thể dục thể thao thì cơ thể nó cũng sẽ dẻo dai và nó cũng sẽ lưu thông tốt hơn. Tuy nhiên Phương Thảo nghĩ là với cái lần thăm khám định kỳ tới đây của bác ấy ạ, thì bác có thể chia sẻ với bác sĩ điều trị của mình ấy ạ, để xem là mình có thể thay thuốc hay là mình điều chỉnh liều như thế nào để cái huyết áp của mình nó được về cái mức ổn định hơn bác nhé. Dạ vâng. Cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Dạ vâng, chào bác ạ.
4: Vâng, chào bác.
3: Vâng, thưa bác sĩ Bùi Văn Thường, rất nhiều thính giả chắc chắn là sẽ muốn bác sĩ tư vấn, đó là trong cái trường hợp khi mà một người đang chơi thể thao mà đột nhiên ngã xuống và mất ý thức, thì những cái người xung quanh ở khi mà cùng chơi với cái người đó thì cần phải làm gì ngay trong cái thời điểm đấy?
4: Vâng, đây là một câu hỏi cũng rất là quan trọng và rất thực tế, thì chúng ta luôn luôn phải lường trước tất cả các trường hợp xảy ra. Và với một người là bác sĩ lâm sàng thì chúng tôi luôn luôn đặt cái tình huống nặng nhất, xấu nhất có thể xảy ra để chúng ta sẽ có các cái phương án xử lý tích cực nhất. Thì với một người đột nhiên đang chơi thể thao mà bị ngã gục xuống, thậm chí mất ý thức thì chúng ta cần phải nghĩ tới xem là bệnh nhân hay là cái nạn nhân đó có bị đang bị ngừng tim, ngừng tuần hoàn hay không. Và chúng ta sẽ cần có các phản xạ nhanh chóng. Theo các bước, đầu tiên chúng ta sẽ cần kêu gọi cái sự hỗ trợ của những người xung quanh. Chúng ta có thể hô hoán lên để mọi người cùng hỗ trợ tham gia cấp cứu bệnh nhân. Thứ hai, chúng ta phải đánh giá nhanh chóng là xem thực sự người ta có ngừng tim hay không.
3: Vâng.
4: Bằng cách chúng ta có thể gọi hỏi xem người ta có tỉnh hay không, hoặc là bắt mạch ở cổ và bẹn. Đối với tất nhiên là không phải ai cũng có thể là có phản xạ đó được. Tuy nhiên chúng ta có một cái hành động rất là đơn giản, chúng ta nhìn vào ngực xem ngực có di chuyển hay không.
3: Vâng.
4: Chúng ta sẽ xem là có ngừng tuần hoàn và chúng ta sẽ ngay lập tức tiến hành cấp cứu, ép tim và sử dụng các cái biện pháp hỗ trợ khác nữa.
3: Vâng, và chắc chắn là cũng sẽ phải gọi cấp cứu nữa đúng không ạ?
4: Dạ.
3: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Bùi Văn Thường đã chia sẻ cùng chương trình. Và thưa quý vị và các bạn, tới đây thì chương trình của bạn Sống Khỏe cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: tin tòa án.
1: Tòa án nhân dân khu vực 1 Ninh Bình đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, bị đơn là Công ty Cổ phần Hùng Vương NB, trụ sở số 9 đường 2, tổ dân phố Ninh Khánh 5, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Văn Tuấn, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, địa chỉ tổ dân phố Sinh Dược, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Nay tòa án thông báo cho ông Tuấn giao nộp văn bản trình bày ý kiến tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026, trường hợp ông Tuấn vắng mặt không có lý do, tòa án sẽ hoãn phiên họp và mở lại phiên họp vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Thời gian mở phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trường hợp ông Tuấn vắng mặt không có lý do, tòa án sẽ hoãn phiên tòa và mở lại phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026.
2: Tòa án nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn ông Trần Đình Long sinh năm 1945, bị đơn bà Dương Thị Kiều Khanh sinh năm 1991, địa chỉ 45/5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu bà Dương Thị Kiều Khanh có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Dương Thị Kiều Khanh không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank, bị đơn là ông Nguyễn Mạnh Phúc, sinh năm 1983, và bà Trần Thị Đệ, sinh năm 1983, cùng nơi cư trú, đường 25, thôn Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Nghĩa Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Phúc và bà Trần Thị Đệ có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa với tư cách là bị đơn vào lúc 7 giờ 30 ngày 3 tháng 9 năm 2026. Phiên tòa sẽ xét xử lại vào lúc 7 giờ 30 ngày 22 tháng 9 năm 2026 nếu hoãn lần đầu. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Mạnh Phúc và bà Trần Thị Đệ thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án nhân dân khu vực 8 thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho Phạm Ngọc Tú, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1990 tại thành phố Hà Nội, nơi thường trú và nơi ở, thôn 1 xã Nam Phù, thành phố Hà Nội, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, trình độ học vấn 12/12, nghề nghiệp không, con ông Phạm Văn Xỉu sinh năm 1961, con bà Trần Thị Yến sinh năm 1961, vợ Phạm Lê Minh Tuyền sinh năm 1989, tiền án tiền sự không, bị cáo đang bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã số 7731 ngày 12 tháng 6 năm 2026. Tòa án nhân dân khu vực 8 thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi bị cáo Phạm Ngọc Tú ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định. Trong trường hợp bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định.
1: Thông báo thu hồi đất, thông báo về việc điều tra khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc kiểm đếm, thống kê diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất. Thực hiện thông báo số 52 ngày 30 tháng 1 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án phía Nam, khu đô thị số 22 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang, nay là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Diện tích dự kiến thu hồi khoảng 6,66 ha, phần diện tích còn lại chưa ban hành quyết định thu hồi đất. Loại đất sử dụng: đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất ở, đất công ích, đất giao thông, thủy lợi, các loại đất khác do Ủy ban Nhân dân phường quản lý. Địa điểm thu hồi đất tại tổ dân phố Thuyền, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Vậy trân trọng thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân có đất tài sản nằm trong chỉ giấy thu hồi thực hiện dự án liên hệ với tổ dân phố Thuyền, ông Nguyễn Khắc Nhuận, tổ trưởng tổ dân phố. Số điện thoại 037-492-6181. Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang, ông Nguyễn Minh Phúc, chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường. Số điện thoại 091-358-3286 để phối hợp thực hiện việc điều tra khảo sát, đo đạc, xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trước ngày 17 tháng 8 năm 2026. Trường hợp tổ chức hộ gia đình cá nhân không chấp hành việc điều tra khảo sát, đo đạc, xác định diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất thì nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc và thực hiện các bước trình tự theo quy định của pháp luật.
3: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
4: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 37 độ. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng từ 27 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự mở rộng của mạng lưới đường cao tốc, nhu cầu di chuyển với tốc độ cao ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, lưu thông trên cao tốc luôn tiềm ẩn nguy cơ va chạm liên hoàn với hậu quả nghiêm trọng, đòi hỏi người cầm lái phải có kỹ năng vững vàng và tuân thủ tuyệt đối các quy tắc an toàn. Vậy điểm khác biệt lớn nhất mà người lái xe cần ghi nhớ khi tham gia giao thông trên tuyến đường này là gì? Ông Trần Hữu Chí, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Cơ giới Đường bộ, Trường Cao đẳng Công nghệ Năng lượng Khánh Hòa phân tích.
5: Trước hết, phải đi đúng phần đường, đúng làn đường, chỉ chuyển làn khi đảm bảo an toàn và phải có tín hiệu báo trước. Thứ hai, phải tuân thủ tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước theo quy định. Không chạy quá tốc độ nhưng cũng không chạy quá chậm để gây cản trở giao thông. Thứ ba là chỉ được dừng xe, đổ xe tại nơi được phép. Trong trường hợp xe gặp sự cố phải nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là các vị trí an toàn, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo theo quy định và liên hệ với lực lượng chức năng để hỗ trợ.
4: Từ hôm nay ngày 15 tháng 8, Nghị định 238 quy định xử phạt vi phạm giao thông chính thức có hiệu lực với nhiều mức phạt mới. Cụ thể, tài xế xe cá nhân biển trắng kinh doanh chở khách thu tiền sẽ bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Hành vi che mờ biển số để né camera phạt nguội bị xử lý rất nặng. Xe máy phạt từ 3 đến 4 triệu đồng, ô tô bị phạt từ 20 đến 26 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái. Đối với quy định chở trẻ em trên ô tô, để trẻ ngồi hàng ghế trước tiếp tục bị phạt đến 1 triệu đồng. Riêng hành vi không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em ở hàng ghế sau sẽ bị xử phạt cảnh cáo.
3: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các địa phương chủ động chuẩn bị điều kiện phục vụ khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và những tháng cuối năm. Trọng tâm của văn bản này là yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ, các cơ sở kinh doanh lưu trú phải niêm yết công khai giá cả, xử lý nghiêm tình trạng chèo kéo, ép khách. Cục Du lịch Quốc gia cũng lưu ý các địa phương cần tăng cường cảnh báo du khách về các tour du lịch tự phát do cá nhân, KOL quảng bá, không đủ điều kiện pháp luật. Đồng thời, văn bản yêu cầu xây dựng phương án phân luồng giao thông, duy trì đường dây nóng hỗ trợ khách và đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn tại các điểm vui chơi dưới nước hoặc khu vực có nguy cơ thời tiết xấu.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi dự thảo thông tư về tuyển sinh đầu cấp tới Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh để lấy ý kiến. Điểm đáng chú ý nhất là đề xuất kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập sẽ chỉ còn 2 môn toán và ngữ văn thay vì 3 môn như quy định hiện hành. Thời gian làm bài môn ngữ văn là 120 phút, môn toán từ 90 đến 120 phút. Đối với tuyển sinh trung học cơ sở có tổ chức thi đánh giá năng lực, số môn thi gồm toán và tiếng Việt. Hiện tại, kỳ thi vào lớp 10 đang áp dụng quy định 3 môn, trong đó những năm qua, hầu hết các địa phương chọn thi toán, ngữ văn và ngoại ngữ.
3: Chuyên mục VV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Giáo dục và đào tạo.
1: Giáo dục và đào tạo.
7: Hàng loạt ngành học sư phạm có mức điểm chuẩn từ 28 đến gần 30 điểm. các ngành học hot như kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hay kiểm toán của các trường đại học top đầu cũng có mức điểm chuẩn từ 28,5 điểm trở lên. Trong khi đó, một ngành học của trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có mức điểm chuẩn tuyệt đối 30/30. Ngành hot, trường top cao, điểm chuẩn đương nhiên sẽ cao. Nhưng bạn nghĩ sao khi kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chỉ duy nhất có một thí sinh tổ hợp A00 toán lý hóa đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm. Trong khi đó, tổ hợp A01 toán lý tiếng Anh hay D01 toán văn Anh không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối. Vậy vì sao điểm chuẩn trúng tuyển đại học của nhiều trường đại học lại trên trời như vậy? Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị, phổ điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 không cao như năm 2025. Tỷ lệ thí sinh đạt điểm giỏi cũng thấp hơn năm ngoái. Tuy nhiên, bức tranh điểm chuẩn lại không giảm như nhiều người nghĩ. Các trường đại học top đầu như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại Bách khoa Hà Nội hoặc là các ngành học hot như là công nghệ, kỹ thuật, sư phạm, y dược hay khối quân đội, thí sinh thường phải đạt hơn 27/30 điểm, thậm chí là 29-30 điểm mới có cơ hội trúng tuyển. Đối với nhóm các trường top 2 thì mức điểm chuẩn từ 24-26 điểm cũng khá phổ biến. Nhìn vào bức tranh điểm chuẩn này, người ta dễ đi đến một kết luận rất tự nhiên. Trường nào điểm chuẩn cao hơn, ngành nào điểm chuẩn cao hơn, hẳn phải xịn hơn, tốt hơn và đáng để chen chân hơn. Nhưng có thật là như vậy, hay đằng sau những con số đẹp ấy còn có một câu chuyện khác? Điểm chuẩn đang trải qua một quy trình quy đổi điểm phức tạp và được chế biến bằng kỹ thuật tuyển sinh. Để quý vị và các bạn có thêm góc nhìn về vấn đề này, thì chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn thầy giáo, chuyên gia tư vấn tuyển sinh Vũ Khắc Ngọc. Chúng ta cùng nghe. Trân trọng cảm ơn thầy đã dành thời gian cho phóng viên của VOV2. Và thưa thầy, nhìn toàn cảnh bức tranh điểm chuẩn đại học năm nay, thầy đánh giá như thế nào về những cái biến động đáng chú ý vừa qua?
8: Nhìn chung cái bức tranh điểm chuẩn đại học năm 2026 so với 2025 thì có khá nhiều là những biến động. Đó, một mặt ở rất là nhiều trường đại học top đầu và ở những cái ngành học hot thì có thể thấy là cái mức điểm chuẩn nó tăng lên một cách đột biến và đôi khi phụ huynh và học sinh có thể có cảm giác hơi phi lý vì số thí sinh mà đạt cái mức điểm thi cao như vậy ở trên phổ điểm ấy thì rất là hạn chế. Nhưng mà cái điểm chuẩn đặt ra thì lại rất là cao và điều này sẽ khiến cho phụ huynh và học sinh sẽ cảm thấy rất là khó hiểu. Và bên cạnh đó ngược lại cũng có một số trường đại học thì lại có mức điểm chuẩn giảm hơn đáng kể so với cả những năm trước và cũng gây ra cái cảm giác khó hiểu. Thế thì ở đây thì tôi xin đưa ra một vài cái lý giải như này. Thứ nhất là về câu chuyện là điểm chuẩn năm nay nó có biến động ấy thì nó không phản ánh là câu chuyện là thí sinh năm nay giỏi hơn hay là kém hơn so với năm trước. Hoặc đôi khi thậm chí là có một số trường hợp thì nó cũng không tương đồng với câu chuyện là đề thi nó có dễ hơn hay không. Và nó cũng không phản ánh cái tương quan ở trên phổ điểm nữa rồi. Đây là cái câu chuyện mà đặc biệt của cái năm 2026 và một vài năm gần đây. Cái nguyên nhân lớn nhất tôi cho rằng là cái việc quy đổi các phương thức xét tuyển một cách nó không thống nhất giữa các trường là nguyên nhân chính dẫn đến là cái sự biến động điểm chuẩn nó không tuân theo quy luật, gây cái sự khó hiểu, khó dự đoán và khó so sánh cho phụ huynh và học sinh. Trước đây thì chúng ta có một quán tính là cứ nhìn vào điểm chuẩn của các ngành học, của các trường là có thể so sánh được một cách tương đối về cái mức độ cạnh tranh rồi có thể nói là cái xếp hạng các trường trong mắt của phụ huynh và học sinh. Nhưng mà hiện nay thì không thể so sánh được nếu mà chỉ căn cứ vào điểm chuẩn.
7: Vậy thưa thầy, việc các trường có các quy tắc quy đổi điểm khác nhau và có thể là có lợi cho một số phương thức tuyển sinh nhất định có đang tạo ra cái sự bất bình đẳng giữa các nhóm thí sinh hay không ạ?
8: Tôi nghĩ là ở đây nó cũng có sự bất bình đẳng đấy. Bởi vì khi mà các trường không tuân thủ một cách nó chặt chẽ, tính công bằng ở trên cái thang đo bách phân vị mà lại có những cái tính toán riêng theo cái kinh nghiệm tuyển sinh của mình cũng như là cái ưu tiên của trường mình. Tuy rằng là nó vẫn nằm trong cái giới hạn quyền tự chủ của các trường nhưng mà nó sẽ gây ra cái cảm giác khó hiểu đối với phụ huynh và học sinh. Thứ hai là nó sẽ tạo ra một cái sự thiên vị cho một số phương thức này hay một số phương thức khác và điều này có thể dẫn đến cái cuộc chạy đua của học sinh trong việc là tìm kiếm cái phương thức có lợi nhất cho bản thân mình thay vì là các em được học tập một cách tự nhiên theo đúng cái nhu cầu, cái sở thích của cái năng lực của các bạn ý. Ví dụ như bây giờ có những trường mà ưu tiên rất là cao cho các cái chứng chỉ quốc tế như SAT hay IELTS chẳng hạn. Trong khi là cái khả năng học tập cũng như là tiếp cận với các kỳ thi này ở cả góc độ chi phí cũng như là điều kiện học tập ấy, các địa phương là nó không như nhau. Thì như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái sự thiếu công bằng.
7: Vậy để giải quyết tình trạng nhiễu loạn trong quy tắc quy đổi điểm hay là điểm cộng trong tuyển sinh, đảm bảo sự công bằng cho kỳ thi tuyển sinh đại học thì theo thầy cần có những cái giải pháp gì ạ?
8: Đây là một câu chuyện cũng tương đối là khó, bởi vì là như tôi đã nói đấy, là cái cách mà các trường đang làm ấy thì nó nằm trong cái giới hạn quyền tự chủ của các trường. Đấy, họ có quyền là sử dụng các cái phương thức tuyển sinh khác nhau, họ có quyền là đưa ra các cái công thức quy đổi riêng. Bên cạnh đó chúng ta cũng đã nhìn thấy sự bất cập rồi, đã nhìn thấy cái sự bất bình đẳng trong cái việc là ưu tiên các cái phương thức khác nhau như vậy rồi, thì tôi nghĩ là một mặt thì Bộ Giáo dục Tạo cần phải thiết kế thêm các cái giải pháp kỹ thuật đấy, để làm sao mà cái việc quy đổi của các trường ấy, nó không thể tùy tiện được mà phải tuân theo những cái quy tắc nhất định. Cái thứ hai là phải nâng cao cái trách nhiệm giải trình của các trường đối với xã hội trong việc là đưa ra các công thức quy đổi, cũng như là tăng cường cái phản biện xã hội để chỉ ra những cái điểm bất hợp lý để điều chỉnh. Chính các trường cũng phải cảm thấy rằng là cái việc mà chạy đua hay là đánh bóng cái điểm chuẩn của trường mình ấy, trong cái cuộc chạy đua với các trường khác ấy, thì thực ra là nó gây mệt mỏi vất vả cho tất cả. Giống như là cái câu chuyện xét tuyển sớm bằng học bạ cái đây mấy năm á, khi mà tất cả các trường cùng nhau chạy đua thì thí sinh cũng mệt mỏi mà các trường cũng mệt mỏi, và dẫn đến việc là Bộ đã phải dừng cái việc tuyển sinh sớm. Thì tôi nghĩ rằng là đối với câu chuyện quy đổi điểm này cũng vậy thôi. Một mặt là Bộ Giáo dục Tạo cần phải có các giải pháp kỹ thuật đặt ra các khuôn khổ cho việc quy đổi nó không được phép tùy tiện, và cái thứ hai là các trường cũng phải nâng cao cái trách nhiệm giải trình đối với xã hội.
7: Vâng, trân trọng cảm ơn thầy ạ. Thưa quý vị, khi một hệ thống tuyển sinh có quá nhiều phương thức, quá nhiều cách quy đổi và có quá nhiều cơ chế cộng điểm khác nhau khiến xã hội ngày càng khó hiểu, vậy thì thực chất điểm số đang nói lên điều gì? Bao nhiêu điểm trong con số ấy là thực sự là điểm của thí sinh và bao nhiêu là sản phẩm của cách tính, cách quy đổi? Đây có lẽ là câu hỏi mà các cơ sở đào tạo và ngành giáo dục cần có câu trả lời một cách thỏa đáng. Thưa quý vị, nhìn lại bức tranh điểm chuẩn đại học năm 2026 thì chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy, trong khi một số ngành xã hội, kinh tế có xu hướng giảm điểm, thì các ngành khoa học công nghệ mũi nhọn, đặc biệt là những lĩnh vực gắn liền với chuyển đổi số, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo hay là logistics tiếp tục duy trì mức điểm chuẩn cao. Tại trường Đại học Thương mại thì điểm chuẩn năm 2026 dao động từ 21,5 đến 26,5 điểm. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng truyền thông và tuyển sinh trường Đại học Thương mại đánh giá.
9: Năm nay thì các bạn đăng ký vào xét tuyển vào trường Đại học Thương mại giảm một nửa số lượng thí sinh. Do vậy cái phổ điểm nó dài, và để đảm bảo lấy đúng theo nguyên tắc tuyển sinh và quy chế tuyển sinh, lấy đúng, lấy đủ thì chúng tôi vẫn phải lấy hết các bạn ở cái mức điểm cuối cùng để đạt được chỉ tiêu. Do đó cái khoảng cách điểm nó xa nhau, và do vậy là chúng ta thấy rất nhiều ngành là điểm chuẩn 21,5. Nhưng thực tế rất ít bạn dưới 23 điểm, và đại đa số các bạn là đều là từ 24 điểm rưỡi trở lên.
7: Với 88 mã tuyển sinh, điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay thì dao động từ 23,48 đến 28,84 điểm. So với năm trước thì mặt bằng chung khá ổn định, nhưng thứ tự những ngành dẫn đầu đã có sự thay đổi. Và đáng chú ý, theo tiến sĩ Lê Anh Đức, trưởng phòng đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân, thì bên cạnh những ngành thế mạnh truyền thống về kinh tế, quản lý, các lĩnh vực gắn với STEM, khoa học và công nghệ cũng đang thu hút thí sinh và có xu hướng tăng điểm.
10: Đặc biệt là các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực STEM, những lĩnh vực công nghệ, chúng tôi nhận thấy rằng là cái nhu cầu của người học rồi là cái chất lượng đầu vào ở mặt bằng chung của toàn quốc đã lên cao. Và đặc biệt ở lại kinh tế dân thì chúng tôi nhận thấy rằng là mức điểm của các em trúng tuyển vào các ngành thuộc các lĩnh vực này thì cao đáng kể hơn so với năm ngoái.
7: Thực tế, thưa quý vị, từ khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu đến các lĩnh vực công nghệ mới thì tất cả những ngành này đều gắn với yêu cầu nhân lực chất lượng cao, như chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hòa, trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng, trường Đại học Giao thông Vận tải.
11: Vừa rồi thì chính phủ đã có những cái chủ trương đầu tư lớn cho lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường cao tốc, cảng biển, sân bay. Và vì những chủ trương này nên đã thu hút được thí sinh. Chính vì thế nên các ngành thuộc về xây dựng, về cơ khí, thuộc về điện đều tăng trưởng. Trong đó có một ngành tăng đã hơn 4 điểm so với điểm chuẩn của năm 2025, đó là ngành về khối quản lý xây dựng.
7: Thưa quý vị, điểm chuẩn không chỉ là con số trúng tuyển, mà phần nào định hình bản đồ ngành nghề của giới trẻ. Thế nhưng, những ngành có điểm chuẩn cao hôm nay, liệu tất cả có phải ngành thị trường cần nhiều nhất trong những năm tới? Đây là câu hỏi không chỉ dành cho thí sinh, mà cả nhà trường trong bài toán đào tạo và hướng nghiệp. Chương trình ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
12: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
13: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
14: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống của người cơ tu, những nguyên liệu quen thuộc của núi rừng như mây tre, lồ ô đến những sợi chỉ, hạt cườm, qua đôi bàn tay khéo léo của bà con đã trở thành những vật dụng, trang phục với kỹ thuật và hoa văn mang dấu ấn riêng. Đằng sau mỗi sản phẩm là những kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình lao động, từ cách chọn nguyên liệu, xử lý, tạo hình đến kỹ thuật đan dệt và tạo hoa văn. Mời quý vị cùng tìm hiểu nét độc đáo trong một số nghề thủ công truyền thống của người cơ tu qua chương trình hôm nay.
15: Thưa quý vị và các bạn, từ những cây mây tre nứa lồ ô, người cơ tu đã tạo nên những vật dụng gắn bó với đời sống hàng ngày. Để có được những chiếc gùi, chiếc mâm hay vật dụng đan lát tưởng như đơn giản là cả một quá trình lựa chọn nguyên liệu, vót nan và tạo hoa văn công phu. Nghề đan lát vì thế không chỉ phục vụ cuộc sống mà còn lưu giữ những kỹ thuật và nét văn hóa riêng của người cơ tu ở các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng.
14: Điểm đặc biệt trong nghề đan lát của đồng bào cơ tu nằm ở sự đa dạng của sản phẩm và kỹ thuật đan. Cùng là nan mây, nhưng tùy từng vật dụng mà người thợ lựa chọn cách đan khác nhau. Có loại đan nong 1, nong 2, nong 3, thậm chí nong 5, có sản phẩm kết hợp nhiều kiểu đan để tạo hoa văn. Ngay từ công đoạn vót nan, người thợ đã phải hình dung ra sản phẩm để vót nan theo kích cỡ phù hợp. Có nan rộng bằng đầu ngón tay, có nan nhỏ như đầu đũa, thậm chí nhỏ hơn. Có nan mềm, có nan cứng. Để khi đan, các mối nối khít nhau và tạo nên hình dáng hoa văn như mong muốn. Nghệ nhân Bờ Linh Bờ Ló ở thôn A Păng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng kể.
16: Cái này là mình suy nghĩ trước khi mình đan loại gì, loại màu gì, loại lông 2 này, loại lông 3 này,

0: phương mình.
1: Đây là do cái khiếu của mình. Còn từ xa xưa là có đời cha, đời ông mà để thấy họ đàn những cái loại gì. Kể cả mình đi nơi khác mình xem họ đàn, hoặc đi thăm con ở nơi khác á, như dân tộc ở phía Bắc á. Mình đi thấy họ đàn, mình chụp về để mình xem họ đàn, để mình nghiên cứu.
0: Một trong những sản phẩm đặc trưng của người Cơ Tu là sa lét, chiếc gùi ba ngăn theo đàn ông Cơ Tu lên rừng. Theo nghệ nhân Brido ở thôn A Păng, xã Sông Côn, sa lét gồm một ngăn lớn ở giữa và hai ngăn nhỏ hai bên. Mỗi ngăn có công dụng riêng. Đây là sản phẩm được làm hoàn toàn bằng mây và cần thời gian để hoàn thiện.
2: Cái sa lét á, cái này công dụng mà người đàn ông gùi đứng cơm là ba cái. Có một cái to là mẹ, hai bên cạnh là con. Thì mới ghép vô. Cái mẹ là đừng rửa, đừng cơm. Cái con là đừng cá, đừng chuột. Ba cái cái nữa là hoàn thiện tức là một tháng ở bên sông. Cà vọt luôn.
0: Cùng với sa lét, người Cơ Tu còn đan nhiều loại gùi, mâm nia, tấm cót và các vật dụng phục vụ sinh hoạt. Có những sản phẩm mang tính đặc trưng được sử dụng trong những dịp quan trọng như chiếc mâm mây của người Cơ Tu, được đan cầu kỳ với nhiều kỹ thuật để tạo ra hoa văn đa dạng, hút mắt, không chỉ để dùng ăn uống đón khách mà còn được sử dụng để đặt lễ dâng thần linh trong các nghi lễ truyền thống. Để sản phẩm bền, việc chọn và xử lý nguyên liệu cũng có những kinh nghiệm riêng. Người đan phải lựa chọn cây phù hợp, sau đó phơi hong trên giàn bếp để nan khô, kín và hạn chế mối mọt. Những kinh nghiệm ấy được tích lũy trong quá trình lao động và tiếp tục truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghệ nhân Bơ Linh Bơ Ló cho biết.
1: Mình phải chọn cây á, là ban đầu là mình phải chọn những cái ngày không cho mọt. Trời trăng á, thì là tất nhiên mình chặt á, nó bị mọt. Trời tối mới được, không trăng mới được. Thứ hai á, là đang măng đang lên, đang mọc á. À, lúc đó cũng bị măng cao rồi, coi như lúc đó mình chặt mới được. Độ bền này mình phải phơi để nó héo, để chừng kín, không được gãy.
0: Qua nhiều thế hệ, những chiếc gùi, chiếc mâm, chiếc nia đan từ lồ ô, tre, nứa giờ đây vẫn hiện diện trong đời sống của đồng bào Cơ Tu. Đàn lát còn được xem là một trong những tiêu chuẩn thể hiện sự khéo léo của người đàn ông Cơ Tu. Bởi mỗi sản phẩm đòi hỏi sự kiên trì và đôi bàn tay có kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, nếu nghề đan lát gắn với đôi bàn tay của người đàn ông Cơ Tu, thì nghề dệt thổ cẩm lại gắn liền với sự khéo léo đảm đang của người phụ nữ. Từ những sợi chỉ, hạt cườm và các nguyên liệu tạo màu, họ làm nên những bộ trang phục truyền thống với hệ thống hoa văn phong phú, gắn với đời sống và quan niệm của cộng đồng.
3: Giống như nghề đan lát, nghề dệt thổ cẩm cũng là nghề thủ công truyền thống được phụ nữ Cơ Tu kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trước đây, người Cơ Tu sử dụng sợi tự nhiên như sợi đay hay sợi bông. Để tạo màu cho sợi dệt, người phụ nữ Cơ Tu sử dụng các nguyên liệu từ tự nhiên như lá cây, rễ cây, củ và vỏ cây rừng. Mỗi loại nguyên liệu cho một màu sắc khác nhau, phổ biến nhất là màu chàm, đỏ và vàng. Các nguyên liệu sau khi thu hái được sơ chế giã nhỏ, nấu hoặc ngâm để lấy màu rồi đem nhuộm sợi. Đây là công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên trì của người thợ. Sợi được nhuộm, phơi rồi tiếp tục nhúng lại nhiều lần cho đến khi đạt màu như mong muốn. Sau khi nhuộm, sợi còn được xử lý để giữ màu, giúp màu sắc bền hơn trong quá trình sử dụng. Chị A Lăng Thị Lý ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng kể.
4: Mình nhuộm có cái cây nữa là trên chị gọi là cây ta râm. Mình chặt cái cây nữa, mình ngâm vào cái chum á, rồi cộng thêm với củ mài à. Khi nó ra màu, mình mới nhuộm. Nhưng mà bây giờ là đa số là chị em cũng mua len, mua chỉ mà sẵn màu rồi đó. Bây giờ mình chỉ việc chọn màu nữa thôi là mình phối hợp. Chứ cũng ít trồng bông dệt vải nữa là khâu nó phức tạp, nó công phu, cho năng suất thì không được bao nhiêu lắm.
3: Ngày nay, dù nhiều nơi đã chuyển sang sử dụng sợi công nghiệp, nhưng các công đoạn dệt và tạo hoa văn vẫn đòi hỏi sự kiên trì khéo léo của người làm nghề. Một trong những nét đặc sắc của thổ cẩm Cơ Tu nằm ở cách tạo hoa văn.

0: những họa tiết không chỉ được dệt bằng sợi màu mà còn có kỹ thuật cài hạt cườm trực tiếp vào sản phẩm. Công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ và độ chính xác cao, bởi vậy đây cũng là thước đo sự đảm đang khéo léo với người phụ nữ cơ tu. Chị Co Thị Nhiết ở thôn A Păng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
1: Đính cầm vô nó ra khó, nếu mà lệch không theo cái hoa văn đi là lệch xấu. Mình dệt cái này thứ nhất là mình tự dệt cho bản thân mình, dệt trong cái trang phục để mà giữ các ngày lễ hội. Thứ hai là người phụ nữ là dệt để có mà cái đồ sau này đi lấy chồng, người phụ nữ là mang theo đem về cho bên nhà chồng. Cũng thứ ba thứ nữa là để mà lưu giữ lại cái truyền thống người cơ tu, người phụ nữ mình phải đảm đang khéo léo.
0: Từ kỹ thuật dệt và đính cườm, người cơ tu tạo nên nhiều hình họa gắn với thiên nhiên, đời sống và sinh hoạt cộng đồng. Đó có thể là hình chiếc hàng rào, chiếc chày giã gạo, hình lá cây hay những họa tiết mô phỏng ngọn lửa. Mỗi hoa văn mang một cách lý giải riêng, nhưng đều cho thấy sự gắn bó của người cơ tu với môi trường sống và cộng đồng. Mỗi sản phẩm thổ cẩm không chỉ là một vật dụng thường ngày mà còn là cách người cơ tu kể lại những câu chuyện về cộng đồng mình. Chị A Lăng Thị Lý giải thích thêm.
2: Cái này thì cũng rất là đa dạng. Một loại là giống như xương cá. Có nhiều người họ kể rằng là xương cá, nhưng mà có người kể rằng cái này là cái hàng rào. Trước đây là cộng đồng làng họ làm thành một cái khu vòng tròn thì thường có cái hàng rào để mà mình rào cho con thú hoang nó không xâm nhập vào cộng đồng làng của người dân. Thứ hai là thể hiện là tình đoàn kết, những người ở ngoài thì sẽ không xâm nhập được. Còn cách hai nữa là có cái hình mà giống như cái chày mình giã gạo cũng là thể hiện cái chày nó là giã gạo để mà mưu sinh, để mà duy trì cuộc sống của con người mình mà tồn tại. Còn có một cái nữa là họ kêu là dạng là giống như là mình chụp lửa, mình sống là mình nhờ vào nước, vào lửa.
3: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những kỹ thuật đan lát dệt thổ cẩm được trao truyền qua nhiều thế hệ, người cơ tu tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng của cộng đồng. Nhưng khi đời sống thay đổi, những nghề thủ công cũng đứng trước khó khăn về người học nghề, thời gian làm nghề và đầu ra cho sản phẩm.
4: Cũng như nhiều nghề thủ công truyền thống khác, nghề đan lát cơ tu đang đứng trước nguy cơ mai một. Công việc đòi hỏi phải ngồi hàng giờ, sản phẩm làm ra mất nhiều thời gian nhưng giá trị tiền công chưa tương xứng. Theo các nghệ nhân người cơ tu, một chiếc mâm hay chiếc gùi cần trên dưới một tháng mới hoàn thiện, trong khi giá bán khoảng 2 triệu đồng. Thanh niên vì thế không mặn mà với nghề. Truyền nghề cho lớp trẻ đang được xem là một trong những cách để nghề đan lát tiếp tục được duy trì. Nghệ nhân Bờ Ríu Đô ở thôn A Păng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng cho biết, chính quyền địa phương thường xuyên tạo điều kiện để các nghệ nhân mở lớp, trực tiếp hướng dẫn thanh niên trong xã. Qua những lớp học này, một số người trẻ đã học được kỹ thuật đan lát, có người có thể làm những sản phẩm như lọ hoa, túi sách để bán cho khách du lịch.
5: Dưới lại truyền thống người ông cha đó, tôi ngày xưa cũng rứa, thì cha thì cũng dạy mình nhớ, mình phải biết, không dạy thì mình ra sao mình biết đàn cái đấy. Thời ông cha đó, thì quan trọng người làng mình người cơ tu thì người dân tộc hay dùng cái này, dùng gùi nớ gùi nam đàn cái mâm này. Kinh nhiều người cũng đặt cũng mua.
4: Với nghề dệt thổ cẩm, việc duy trì nghề cũng gắn với khả năng đưa sản phẩm vào đời sống và tìm kiếm thị trường. Ngày nay, thổ cẩm cơ tu không chỉ được sử dụng trong gia đình hay các dịp trọng đại của cộng đồng, mà còn được trưng bày giới thiệu tại các hội chợ, lễ hội và bán cho du khách. Chị A Lăng Thị Lý ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết, nhu cầu của thị trường đã mở thêm cơ hội để sản phẩm thổ cẩm được sử dụng và tiêu thụ rộng hơn.
2: Trước đây thì mình dệt chủ yếu là phục vụ cái tặng cho biếu. Nhưng mà bây giờ từ khi mà xã hội phát triển thì nhiều người ngoài dân tộc Cơ Tu thì cũng nhiều người họ cũng chuộng, họ cũng thích, thành ra là cũng có nhu cầu mua bán. Thông qua mỗi lần mà tổ chức hội chợ rồi là lễ hội do các cấp tổ chức, rồi bắt đầu là mình đến mình trưng bày rồi họ cũng mua, thành ra là bây giờ là nó cũng thương hiệu là cũng được, thành ra là mình dệt là vừa để tặng cho và sử dụng, ngoài ra thì cũng có thể là bán.
4: Tuy vậy, để làm ra một sản phẩm thổ cẩm vẫn cần nhiều thời gian và công sức. Những người phụ nữ Cơ Tu vừa làm nông vừa tranh thủ dệt khi có thời gian rảnh. Việc nhiều người đi làm ăn xa cùng với những thời điểm thị trường tiêu thụ giảm khiến số người duy trì nghề này càng ít hơn. Bởi vậy, cùng với truyền nghề, việc tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và tìm kiếm đầu ra ổn định có ý nghĩa quan trọng. Khi sản phẩm có người sử dụng, có thị trường tiêu thụ, người làm nghề sẽ có thêm động lực để tiếp tục gắn bó. Những kỹ thuật đan lát, dệt thổ cẩm cũng có thêm cơ hội được truyền cho lớp trẻ. Giữ nghề truyền thống, suy cho cùng, là giữ những kỹ thuật, sản phẩm và hoa văn đã được người Cơ Tu tích lũy qua nhiều thế hệ. Trong đời sống hôm nay, sự tiếp nối ấy không chỉ cần những người biết nghề, mà còn cần tạo ra những sản phẩm có chỗ đứng trong cuộc sống và thị trường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
6: Thực khách thông thái.
7: Thực khách thông thái.
8: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay yến mạch đang được cho là thực phẩm lành mạnh và không ít người đã đưa yến mạch vào thực đơn hàng ngày của mình bằng nhiều cách chế biến khác nhau.
9: Theo đuổi chế độ ăn kiêng đã vài năm nay, chị Nguyễn Thanh Thúy sống tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội lựa chọn yến mạch là nguồn cung cấp tinh bột sau khi tham khảo các hội nhóm trên mạng. Theo chị Thanh Thúy, yến mạch không chỉ giúp giảm cân mà còn phòng ngừa được bệnh tiểu đường. Chính vì vậy, chị Thúy luôn thích bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng được chế biến đơn giản với yến mạch.
10: Yến mạch qua đêm, làm sẵn từ buổi tối, sáng ra là chỉ việc lấy ra để ăn thôi, rất là nhanh. Đặc biệt là chồng mình đi làm văn phòng nên là buổi sáng thì mình không có thời gian để nấu ăn heo thì cho, thì cầm cái này đến công ty là cứ thế ăn thôi.
9: Tuy không cầu kỳ, nhưng chị Thúy vẫn phải chuẩn bị các bữa ăn sáng từ đêm hôm trước và đong đếm liều lượng một cách cẩn thận.
10: Đầu tiên mình sẽ cho 4 muỗng yến mạch khô vào đây. Mình chọn cái loại yến mạch mà cán dẹt, không phải yến mạch ăn liền nhé, để nó có nhiều chất xơ hơn. Một thìa tinh bột nghệ gạo lứt. Tiếp theo là một thìa mật táo đỏ để nó có thêm cái vị ngọt. Tiếp theo mình đổ một hũ sữa chua nha, sữa tươi. Cho đến khi nào tất cả mọi thứ nó tan đều hết ra như thế này là xong.
9: Không chỉ ăn sáng bằng yến mạch, chị Nguyễn Hà Thu, nhân viên văn phòng làm việc tại Hà Nội, lại sử dụng yến mạch trong bữa chính của mình.
11: Mình thì hay ăn yến mạch vào bữa trưa. Bữa trưa thì mình ăn yến mạch thì thường thường mình nấu cháo này. Nhiều người ấy, thì người ta phải là nấu cháo đặc. Đối với bản thân mình thì cháo đặc nó lại rất khó ăn. Mình thì hay nấu cháo mà nó loãng loãng ra một chút.
9: Việc lựa chọn yến mạch cho bữa chính của chị Thu cũng xuất phát từ thông tin cho rằng yến mạch giúp kiểm soát đường huyết rất tốt.
11: Mình cũng áp dụng rất nhiều cách ăn kiêng là ăn yến mạch hay là ăn gạo lứt. Thì mình thấy là giữa yến mạch và gạo lứt ấy, thì mình thấy là cái yến mạch nó sẽ nhạt hơn rất nhiều. Về cái lượng đường ở trong yến mạch thì nó sẽ không ngọt như là gạo lứt.
9: Trải qua một thời gian sử dụng yến mạch cho bữa trưa, chị Hà Thu thấy sức khỏe vẫn duy trì ở mức khá tốt, tuy nhiên cân nặng cơ thể không giảm nhiều như mong đợi.
12: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn thân mến, phần lớn các tín đồ của yến mạch đều cho rằng yến mạch là thực phẩm lành mạnh, có thể giúp giảm cân, tạo vóc dáng cân đối và quan trọng là có thể phòng ngừa một số bệnh. Chính vì vậy, không ít người đã thay thế hoàn toàn cơm bằng yến mạch trong các bữa chính. Tuy nhiên, Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu thực hiện chế độ ăn như vậy trong một thời gian dài, rất có thể tiềm ẩn một số nguy cơ đối với sức khỏe. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, Thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa dinh dưỡng và tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm, phân tích rõ hơn về điều này.
13: Thưa bác sĩ, hiện nay thì khá nhiều người đang áp dụng trào lưu ăn yến mạch thay cơm để mà giảm cân. Và nếu như mà thay thế hoàn toàn cơm bằng yến mạch thì hệ tiêu hóa và cái quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể sẽ phải chịu tác động như thế nào, thưa bác sĩ?
14: Chúng ta biết là yến mạch thì có cái hàm lượng chất xơ cao hơn so với cơm. Thế thì khi mà chúng ta ăn yến mạch thì đồng thời việc là cái việc mà chỉ số đường huyết của thực phẩm sẽ thấp hơn, thì có thể vô hình chung giúp chúng ta kiểm soát được đường huyết, và cái này nó sẽ phù hợp với những người tiểu đường hoặc những người béo phì mà có rối loạn chuyển hóa. Bên cạnh đó thì các cái vitamin, khoáng chất, các axit amin thiết yếu thì trong gạo nó cũng sẽ khác một chút so với yến mạch. Thành ra cái việc mà chúng ta thay thế hoàn toàn 100% yến mạch thay cho cơm thì cũng không phải là khoa học, bởi vì trong những cái thực phẩm ngũ cốc, mỗi một loại cung cấp thì cung cấp các axit amin thiết yếu khác nhau. Do đấy chúng nguyên tắc của dinh dưỡng là chúng ta sẽ ăn đa dạng. Và khi mà chúng ta ăn yến mạch hoàn toàn như vậy thì trước những cái trường hợp mà những người có thói quen ăn ít chất xơ chẳng hạn, và chúng ta chuyển sang ăn cái khẩu phần lượng chất xơ nhiều như vậy có thể gây ra một số các triệu chứng đường tiêu hóa.
13: Liệu khi mà chúng ta chuyển ăn từ cơm mà sang yến mạch ấy, thì có lo là chúng ta sẽ bị thiếu dinh dưỡng không?
14: Chúng ta biết là nguyên tắc của thực phẩm là ăn đa dạng, và cái việc thay cơm và yến mạch như mình nói thì trong gạo cũng có một số axit amin nó khác và có thể nó sẽ gây mất cân đối. Thứ hai nữa là cái cách chế biến khi ăn cùng với nhau, có thể chúng ta nấu các chế biến các món như là cháo yến mạch này hay bánh yến mạch này, những cái việc kết hợp với các nhóm đạm khác, ví dụ như là thịt lợn, bò, gà, cá, tôm, cua vân vân, thì hoặc là các loại rau củ quả vân vân, thì có thể nó không hợp trong cái bữa ăn thường ngày. Và vô hình chung ấy, thì không phải vì ăn yến mạch mà thiếu chất, mà là vì ăn yến mạch thì cái việc phối trộn với các nhóm thực phẩm khác nó thay đổi, dẫn đến tình trạng chúng ta ăn không đủ nhu cầu dinh dưỡng do cái việc chúng ta phối trộn đấy.
13: Theo bác sĩ thì những nhóm đối tượng nào nên hoặc là không nên áp dụng cái chế độ ăn như thế này?
14: Đối với một số nhóm mà chúng ta có thể áp dụng yến mạch, ví dụ như là bệnh nhân bị tiểu đường, hoặc những trường hợp bệnh nhân bị thừa cân béo phì, hoặc những người muốn tăng cái khẩu phần chất xơ trong một ngày. Tuy nhiên thì mình nghĩ hợp lý thì yến mạch có thể được sử dụng trong một cái bữa sáng thì cũng rất khoa học. Ta có thể ăn cháo yến mạch vừa nhiều chất xơ và dinh dưỡng cũng vừa phải đó, và họ có thể sử dụng một cái bữa phụ trong ngày. Tuy nhiên việc thay thế hoàn toàn 100% thì như mình nói vừa rồi thì nó cũng sẽ dẫn đến trạng là giảm cái việc tiêu thụ các cái nhóm thực phẩm khác đi kèm trong khẩu phần ăn thường ngày. Còn đối với những cái trường hợp mà chúng ta thận trọng đối với yến mạch, bởi vì chúng ta biết là yến mạch là một cái sản phẩm không chứa gluten, nhưng mà sản phẩm yến mạch có thể bị nhiễm gluten trong quá trình sản xuất, thì những cái người trường hợp mắc các bệnh lý như là celiac này thì cần phải lựa chọn các cái sản phẩm này phù hợp hơn, hoặc là những cái trường hợp mà có những cái bệnh lý đường tiêu hóa cần hạn chế chất xơ, chẳng hạn những trường hợp mà bị liệt dạ dày vân vân, hoặc là giảm nhu động của đường tiêu hóa, hoặc một số trường hợp bệnh nhân nguy cơ tắc ruột chẳng hạn, thì những cái trường hợp này chúng ta cũng sẽ thận trọng một chút vì đây là một cái sản phẩm cũng khá nhiều chất xơ. Còn nhìn chung thì những cái trường hợp khác, ví dụ như người bình thường hoặc những cái người mà nhất là đái tháo đường hoặc béo phì, thì sử dụng một phần yến mạch trong khẩu phần ăn cũng là một cái lựa chọn tốt.
13: Như vậy thì để yến mạch phát huy tối đa cái lợi ích mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng, thì bác sĩ có lời khuyên gì về cái tần suất sử dụng, cách chế biến cũng như là việc kết hợp các cái thực phẩm để đi kèm?
14: Chúng ta có thể thay thế luân phiên nhau, như là đối với cơm hoặc là khoai hoặc ngô hoặc là các loại đậu hoặc là những cái nguồn carbon hydrate khác. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ ưu tiên yến mạch nguyên chất, ít chế biến mà không bổ sung thêm đường. Các cái yến mạch cắn dẹt hoặc nguyên hạt mà chúng ta sẽ sử dụng, hạn chế cho thêm đường hoặc các cái hương liệu trong quá trình chế biến. Chúng ta cũng sẽ sử dụng yến mạch giống như một cái bữa ăn thay thế trong ngày, nhất là bữa sáng thì rất là tốt trong việc chúng ta làm bánh hoặc là làm cháo, yến mạch ăn cùng các cái thực phẩm khác. Thế tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải phối hợp các cái bữa ăn từ các cái nguồn ngũ cốc khác đa dạng, ví dụ như là từ gạo, từ mì, từ ngô, từ khoai, bởi vì mỗi một cái nhóm thực phẩm này lại bổ sung các cái axit amin khác nhau thiết yếu cho cơ thể. Cho nên nguyên tắc của dinh dưỡng sẽ là ăn đa dạng các loại thực phẩm này.
13: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
6: Thực đơn của bạn.
7: Thực đơn của bạn.
8: Các bạn thân mến, trên giải đất miền Trung, đặc biệt là cố đô Huế, có nhiều món ăn luôn để lại dấu ấn sâu đậm cho thực khách. Một trong số đó là món nem lụi với hương vị đậm đà, hấp dẫn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng vào bếp với anh Dương Văn Phương, giảng viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, để cùng chế biến món ăn này nhé.
15: Theo anh Dương Văn Phương, để làm món nem lụi thơm ngon, chuẩn vị tại nhà, bạn nên chuẩn bị các nguyên liệu như sau.
16: Trước tiên là chúng ta có 500g giò sống này, 200g thịt nạc quay xay này, 150g tôm tươi, 2 đến 30

0: Cây sả, gia vị thì gồm dầu hào này, mắm này, hạt nêm này, tiêu, đường, mật ong, hành, tỏi, dầu điều, bột ớt. Cách chế biến của món này như sau: chọn phần thịt nạc có đẫn mỡ, xay nhỏ, băm thì nó càng ngon. Tôm tươi bóc vỏ, băm nhuyễn, sả thì rửa sạch, đập dập. Cho giò sống, thịt xay, tôm băm nhỏ vào cái âu thật lớn, thêm bột hành, bột tỏi hoặc là dùng củ hành, củ tỏi. Băm nhỏ, giã nhuyễn, vắt lấy nước cốt. 2 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh đường, 2 thìa canh dầu màu điều, 2 thìa canh bột năng, bột ớt Hàn Quốc, 2 thìa hạt nêm, 1 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa hạt tiêu, có thể dùng tiêu trắng các bạn nhé. Khi cái nguyên liệu của chúng ta đã phối trộn với gia vị thì chúng ta quật thật dẻo, sau đó thì bọc với bằng một thực phẩm để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 đến 3 giờ cho thấm gia vị. Sau khi ướp chút dầu ăn lên găng tay, chúng ta múc một lượng hỗn hợp thịt vừa phải quấn vào đầu gốc cây sả và chúng ta sẽ nắm lại, bám chặt hơn vào cái cây sả.
1: Như vậy là chúng ta đã sơ chế xong nguyên liệu chính và bước tiếp theo là nướng nem.
0: Nướng nem nguội bằng than hoa là ngon nhất các bạn ạ. Nếu nướng bằng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu, bạn cho nem lên vỉ nướng, nướng ở nhiệt độ 180 độ trong 10 đến 15 phút rồi lấy ra quyết hỗn hợp gồm có 1 thìa mật ong, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa dầu điều để nem được bóng và thơm ngon hơn và nó không bị khô. Tiếp theo thì chúng ta nướng chừng khoảng 5 đến 10 phút nữa là nem sẽ chín.
1: Vậy là chúng ta đã biết thêm cách chế biến một món ngon để chiêu đãi cả nhà cuối tuần rồi. Chúc các bạn thành công.
2: Thời gian dành cho thực khách Hồng Thái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Sức khỏe cộng đồng.
4: Sức khỏe cộng đồng.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần một chiếc máy đo huyết áp và chưa đầy một phút sau, bạn đã có thể biết mình có đang đối mặt với nguy cơ tăng huyết áp hay không. Chỉ cần uống một viên thuốc mỗi ngày, tự theo dõi huyết áp và duy trì lối sống lành mạnh, bạn có thể sống khỏe mạnh trong nhiều năm. Thế nhưng, có một nghịch lý vẫn tồn tại. Nhiều người chỉ biết mình bị tăng huyết áp khi cơ thể có những dấu hiệu của biến chứng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc suy tim. Nhiều người được chẩn đoán nhưng không điều trị, và không ít người đã điều trị nhiều năm nhưng vẫn không đạt được huyết áp mục tiêu. Vì sao lại có những nghịch lý như vậy? Đây sẽ là nội dung của chương trình hôm nay.
5: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát hiện sớm là cánh cửa đầu tiên trong hành trình kiểm soát tăng huyết áp. Nhưng vì sao có đến 50% người dân bị tăng huyết áp song chưa được chẩn đoán, phát hiện sớm? Xin mời các bạn nghe câu trả lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Tạ Mạnh Cường, Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai.
6: Thứ nhất là người bệnh hay bỏ qua các triệu chứng của bệnh lúc mới bắt đầu, mà cũng vì bản thân các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp nó thường rất là nghèo nàn. Và thứ hai nữa, những cái triệu chứng của bệnh thì nó lại hay nhầm với các triệu chứng của các bệnh khác. Ví dụ như là tăng huyết áp thì hay gây đau đầu, nhưng mà người bệnh thì thường nghĩ rằng có thể là do thay đổi thời tiết và thường tự sử dụng các thuốc giảm đau. Và chính vì vậy cho nên là người ta bỏ qua một cái động tác rất là cơ bản là đến gặp bác sĩ để đo cái huyết áp của mình xem thế nào.
1: Thưa quý vị, có thể thấy nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ phát hiện thấp là vì tăng huyết áp thường không có triệu chứng, khiến nhiều người chủ quan và việc tầm soát chưa được thực hiện rộng rãi trong cộng đồng. Nhưng điều chúng tôi muốn nhấn mạnh trong chương trình hôm nay là có rất nhiều người, ngay cả khi biết mình bị tăng huyết áp, vẫn rất chủ quan, không điều trị hoặc điều trị chưa đúng theo hướng dẫn của bác sĩ.
7: Mới đây, ông Tuấn Ngọc, 86 tuổi ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng khẩn cấp do tình cờ khám sức khỏe được phát hiện phình động mạch chủ bụng. Đội ngũ bác sĩ của bệnh viện 198 đã lập tức tiến hành can thiệp đặt stent graft động mạch chủ bụng, kịp thời giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, phó trưởng khoa mạch máu Viện Tim Mạch, bệnh viện 198 cho biết, đây là một ca điển hình về hậu quả của việc không tuân thủ điều trị tăng huyết áp trong nhiều năm.
8: Bác đã phát hiện tăng huyết áp 15 năm rồi nhưng bác không điều trị thường xuyên. Đợt vừa rồi đi khám sức khỏe định kỳ thì vô tình phát hiện ra phình động mạch chủ bụng, và sau đấy thì các bác sĩ cũng tầm soát thì phát hiện ra là bác có ổ nhồi máu não cũ rồi.
7: Trải qua cơn thập tử nhất sinh, ông Ngọc mới nhận ra mức độ nguy hiểm của bệnh tăng huyết áp

0: và đã thay đổi suy nghĩ.
1: Bây giờ thì mình định kỳ uống thuốc để bảo vệ sức khỏe cho mình.
0: Tương tự như ông Tuấn Ngọc, mặc dù được phát hiện mắc tăng huyết áp cách đây 3 năm, nhưng cho rằng sức khỏe vẫn bình thường, nên ông Vũ Xuân An ở tỉnh Tuyên Quang cũng không uống thuốc điều trị một cách thường xuyên đều đặn.
2: Trong người mình cảm thấy nó thoải mái, nó không có cái triệu chứng hoa mắt chóng mặt hoặc là mệt mỏi thì là dừng thuốc.
0: Theo các chuyên gia y tế, tuân thủ điều trị, dùng thuốc đều đặn và tái khám định kỳ mới là cách hiệu quả nhất để đạt được huyết áp mục tiêu, ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến tàn tật và tử vong.
3: Thưa quý vị và các bạn, đâu là giải pháp để phát hiện sớm hơn, quản lý hiệu quả hơn và giúp người bệnh đạt được huyết áp mục tiêu, qua đó giải quyết nghịch lý trong quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp? Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim Mạch, Bệnh viện 198, Chủ tịch Liên đoàn Tim Mạch Đông Nam Á về nội dung này.
4: Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng ạ, để thu hẹp khoảng cách giữa có thể phát hiện, có thể điều trị và có thể kiểm soát đối với bệnh lý tăng huyết áp ạ, theo ông đâu là những cái giải pháp cần được ưu tiên hiện nay ạ?
5: Vâng, tăng huyết áp là một bệnh lý tổng hòa của rất nhiều các cái nguy cơ nó tác động và các cái yếu tố nguy cơ đó thì nó lại thường là chồng chéo nhau. Và do vậy cho nên dẫn tới cái chuyện là kiểm soát được cái tăng huyết áp này nó không đòi hỏi là chỉ là một cái thuốc là đủ. Tập luyện không thôi cũng không đủ, mà đây nó cần phải có một cái sự vào cuộc của tất cả cấp, phải có chính sách tổng thể của quốc gia, từ các cái việc là chúng ta có những cái quan tâm đúng mức, có đầu tư cho khám phát hiện sàng lọc sức khỏe, cho tới việc là có cái môi trường tốt cho người dân thì chúng ta mới không bị tăng huyết áp như vậy. Và đặc biệt là các cái chính sách có thể tác động được ngay, tôi lấy ví dụ như là cấm thuốc lá, hoặc là chính sách là có những các cái khu tập luyện thể thao vân vân cho người bệnh. Thì đấy là về mặt chính sách. Cái vấn đề số 2 là về mặt gọi là thầy thuốc và các cái phương tiện thuốc men. Thì đòi hỏi là gì? Cái nhận thức trong chính các thầy thuốc cũng phải không được trì trệ và luôn luôn là điều trị bệnh nhân tích cực để giảm được đích. Thứ hai nữa là chúng ta đã có rất nhiều các cái tiến bộ về thuốc thì nên cung cấp đầy đủ các cái thuốc đấy, không chỉ là tuyến trung ương mà các cái tuyến địa phương cũng được quản lý tốt giống nhau. Và cái vòng kiềng số 3 là chính là người bệnh và cộng đồng. Phải tăng cường các cái nhận thức, phải tuân thủ điều trị thì mới làm được, còn nếu không thì chúng ta sẽ rất là khó.
4: Vâng ạ, vừa rồi thì giáo sư cũng có nhắc tới cái vai trò của tuyến y tế cơ sở. Vậy thì theo giáo sư, cái vai trò của tuyến này cần được phát huy như thế nào để người bệnh không chỉ được kê đơn mà còn duy trì điều trị lâu dài và đạt được huyết áp mục tiêu ạ?
5: Nếu người bệnh bị tăng huyết áp không phải là kháng trị thì tuyệt đại đa số là phải quản lý ở địa phương và ngay gia đình. Thì do đó cho nên là tuyến y tế cơ sở đóng vai trò quyết định trong cái việc quản lý bệnh nhân tăng huyết áp. Nhưng chúng ta cần phải có sự cải thiện. Đầu tiên là về khía cạnh chuyên môn thì người thầy thuốc là phải được tập huấn, cập nhật các kiến thức, có phác đồ điều trị, biết cách tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh và đặc biệt là chuyển đổi các cái kỹ thuật mà quản lý người bệnh, ví dụ như quản lý theo sổ điện tử vân vân, thì như vậy là chúng ta sẽ quản lý được bệnh nhân một cách sâu rộng hơn. Về khía cạnh người dân trong cộng đồng cũng phải được tư vấn giáo dục sức khỏe, truyền thông để người ta hoàn toàn là yên tâm tin tưởng, cũng như là người ta có trách nhiệm với chính bản thân họ là theo dõi đều đặn ở các tuyến cơ sở. Nhưng một cái thứ ba tôi nghĩ là phải có một cái chính sách phù hợp cho các cái bệnh mãn tính này, trong đó cái việc mà cung cấp phương tiện cơ bản để người ta quản lý tăng huyết áp cho người bệnh cùng với các cái thuốc thiết yếu cơ bản, đấy là cốt lõi thành công vấn đề. Nhưng hiện nay thực sự là các cái đấy là còn rất là thiếu.
4: Hiện nay thì chúng ta đang triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Vậy thì theo giáo sư, mọi người nên tận dụng cái cơ hội này như thế nào để có thể là chủ động phát hiện, quản lý bệnh sớm và góp phần thu hẹp những cái nghịch lý trong điều trị tăng huyết áp hiện nay ạ?
5: Tôi nghĩ thì cái chính sách này là một cơ hội rất tốt để chúng ta phát hiện ra một cái bệnh lý rất nguy hiểm nhưng mà lại rất dễ phát hiện, đấy chính là tăng huyết áp. Nhưng không phải chỉ là một chiến dịch mà tôi nghĩ là nó phải trở thành một cái thường quy. Và tôi vẫn nghĩ là cái quan trọng nhất là chúng ta phải đưa về các cái chuyện khám sức khỏe cơ bản này là các tuyến cơ sở quản lý, giống như là cái mô hình của tất cả các nước.
4: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng.
6: Lời khuyên bác sĩ.
7: Tôi thấy cái máy nó dùng nó vẫn đều đều, thế đâm ra mình chẳng kiểm tra máy làm gì cả.
8: Thỉnh thoảng thì mình mệt chóng mặt nên mới đo thôi.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo dõi huyết áp thường xuyên là một trong những nguyên tắc quan trọng giúp kiểm soát bệnh tăng huyết áp. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người vẫn đo huyết áp theo cảm tính, không ghi chép kết quả, tự điều chỉnh thuốc hoặc quá tin vào máy đo mà không kiểm tra độ chính xác. Những sai lầm này có thể khiến việc kiểm soát huyết áp không hiệu quả, làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và đột quỵ.
8: Để có chỉ số huyết áp chính xác, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Hải, nguyên chủ nhiệm khoa nội A1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời điểm đo tốt nhất là vào lúc sáng sớm khi vừa ngủ dậy.
9: Máy đo huyết áp thì nó có rất nhiều chủng loại. Bệnh nhân là dùng cái đo huyết áp khuỷu tay là tốt nhất. Mình phải quấn nó ở trên nếp gốc khuỷu tay khoảng 1 đến 2 cm. Trên cái bao đo huyết áp nó có một cái dấu tam giác hoặc có một cái dấu tròn mà người ta đánh dấu chữ động mạch hay là ART. Thì cái vị trí đấy anh phải đặt đúng cái chỗ động mạch nó đập. Tư thế bệnh nhân là nên nằm trong trạng thái thư giãn thì kết quả rất chính xác. Với một cái huyết áp dưới 140/90 thì người ta coi là kiểm soát tốt huyết áp. Thế còn hiện tại khuyến cáo năm 2017 của Hội Tim Mạch Châu Âu thì người ta nói là dưới 130/80.
8: Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Hải cũng lưu ý, ngay cả khi chỉ số huyết áp ổn định, người bệnh vẫn cần tái khám theo hẹn để bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị, phát hiện sớm tổn thương cơ quan đích và kiểm tra độ chính xác của máy đo huyết áp đang sử dụng.
9: Chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân là dù anh có cảm giác bình thường thì anh cũng vẫn phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thứ hai là cái máy đo huyết áp của mình cũng phải bảo hành, bảo dưỡng và mình nên kiểm tra xem nó có còn độ chính xác tốt hay không.
8: Chỉ khi có sự kết hợp tốt giữa theo dõi tại nhà với sự kiểm tra đánh giá định kỳ của bác sĩ, việc kiểm soát huyết áp mới thực sự đạt hiệu quả, giúp bệnh nhân phòng tránh được các tai biến nguy hiểm của bệnh.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: 2 hành trang trẻ.
11: Xin chào các bạn thính giả của Hành Trang Trẻ. Các bạn thân mến, với nhiều bạn trẻ thì du học là một giấc mơ được ấp ủ từ rất sớm. Nhưng khi học phí, sinh hoạt phí và nhiều khoản chi phí khác vượt quá khả năng của gia đình thì câu hỏi đặt ra là nên tiếp tục theo đuổi hay chấp nhận gác lại. Giấc mơ du học, nuôi dưỡng hay từ bỏ khi gia đình không đủ điều kiện sẽ là câu chuyện của Hành Trang Trẻ ngày hôm nay với sự tham gia của chuyên gia giáo dục Đặng Thị Kim Oanh. Xin được cảm ơn chị Kim Oanh đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
12: Xin chào chị Hà và xin chào quý thính giả của chương trình Hành Trang Trẻ.
10: Hành Trang Trẻ, nâng bước vào đời.
11: Thưa chị Kim Oanh, có nhiều bạn trẻ thì đã chuẩn bị ngoại ngữ này, tìm trường, tìm học bổng với mong muốn là được du học. Nhưng mà khi tính toán kỹ hơn thì lại nhận ra là chi phí vượt quá khả năng của gia đình. Trong trường hợp ấy thì theo chị, các bạn nên nhìn nhận giấc mơ du học của mình như thế nào ạ?
12: Vâng, trước tiên là mình cũng phải ghi nhận rằng là du học là một cái mong muốn hợp lý và chính đáng của các con. Thì việc mà các con nuôi dưỡng cái mong muốn đó và nỗ lực từng ngày để thực hiện nó là điều rất đáng được trân trọng. Bên cạnh cái sự nỗ lực đó thì kinh tế gia đình là vấn đề cốt lõi và ảnh hưởng rất là lớn đến việc thực hiện ước mơ của các con. Tuy nhiên thì nó chưa phải là cái yếu tố quan trọng nhất, mà theo tôi thì cái yếu tố quan trọng nhất là các con và gia đình phải trả lời được các câu hỏi. Tại sao mà các con muốn đi du học? Sau 3 đến 4 năm du học thì các con sẽ làm gì? Thì sau khi mà trả lời được 2 câu hỏi ở trên thì các con sẽ có được đáp án của riêng mình, bởi vì là động lực đi thì nó quan trọng hơn cái điều kiện kinh tế rất là nhiều.
11: Có một cái cảm giác cũng khiến cho nhiều bạn trẻ cảm thấy chạnh lòng, đó là khi mà nhìn bạn bè của mình lần lượt săn học bổng này, nhận thư nhập học, còn mình thì lại chưa thể thực hiện được điều tương tự. Theo chị thì các bạn nên nhìn nhận cái cảm giác gọi là mình kém may mắn hơn như thế nào ạ?
12: Thực ra thì cái cảm giác kém may mắn ấy, nó là cái cảm giác mà hoàn toàn có thật. Tại sao mà mình không may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện hơn? Tại sao mà mình không may mắn để được đề nghị cái mức học bổng tốt hơn? Cái đó là cái mà mình không phủ nhận. Nhưng vẫn phải là quay lại cái câu hỏi, tôi muốn các con trả lời thật là rõ ràng là mình đi du học để làm gì? Nếu như mà câu trả lời nó rõ ràng và có định hướng cụ thể, vì mục tiêu của cá nhân con và mục tiêu chung của cả gia đình thì đó là mục tiêu chính đáng, và con sẽ tìm ra cách để có thể đi được. Hiện tại con chưa đi được chỉ vì nó chưa đến đúng cái thời điểm. Còn nếu như mà câu trả lời của con vẫn đang mông lung, như là đi cho biết này, hay là đi để thay đổi cái không khí học tập, thì con nên suy nghĩ lại thật là kỹ và cảm thấy may mắn. May mắn ở đây nó không phải là được đi, mà là may mắn là biết được chính xác tại sao mình đi trước khi mình xuất phát.
13: Vâng. Trước bài toán điều kiện gia đình chưa cho phép thì mỗi bạn trẻ lại có một cái cách lựa chọn khác nhau. Mời chị Kim Oanh và các bạn thính giả cùng nghe những chia sẻ sau.
14: Cũng như nhiều bạn trẻ, Quang Long ở Hà Nội từng nghĩ đến cơ hội học tập ở nước ngoài. Nhưng càng tìm hiểu thì Long càng nhận ra học bổng chỉ là một phần, bởi phía sau học phí còn nhiều khoản cho ăn ở, đi lại và sinh hoạt.
15: Một học bổng chỉ một phần thôi, bởi vì mình có thể lo phần ăn uống của mình này, trọ này, chi phí có thể phát sinh, kiểu tiền di chuyển, máy bay, tiền visa, rất nhiều loại tiền nữa. Với cả nhân em thì nhà không điều kiện thì mình vẫn phải chờ đợi đủ khả năng về tài chính, đủ khả năng về nhận thức hay về kiến thức.
14: Còn đối với Thảo Anh ở Sóc Sơn, Hà Nội, điều khiến em cân nhắc nhiều hơn lại là áp lực dành cho bố mẹ, ngay cả trong trường hợp có được học bổng toàn phần. Thảo Anh cho rằng chi phí sinh hoạt ở một đất nước khác vẫn là khoản không hề nhỏ.
16: Thực ra thì em thấy là hơi ích kỷ, nó sẽ tạo một áp lực rất lớn cho bố mẹ, bởi vì không bố mẹ nào mà không muốn sự tốt nhất cho con mình cả. Nếu được 100% học bổng đi, nhưng mà bên đấy còn rất là nhiều khoản chi khác, đã là một cái gì rất lớn rồi.
14: Trong khi đó, Mỹ Trang đã ấp ủ giấc mơ Mỹ trong một thời gian dài và dành nhiều công sức để theo đuổi. Tuy nhiên, trước áp lực từ vấn đề kinh tế, Trang đã nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nhưng thay vì khép lại hoàn toàn giấc mơ ấy, em lựa chọn chuẩn bị thêm một phương án dự phòng.
17: Trước cái áp lực của gia đình thì con cũng nghĩ đến cái suy nghĩ là từ bỏ. Không thể phủ nhận là môi trường giáo dục ở Việt Nam rất là tốt. Con vẫn chọn cho mình một đường lùi là tham gia một số trường đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ vẫn mãi mãi nó vẫn cháy trong con.
14: Ba bạn trẻ, ba sự lựa chọn khác nhau khi điều kiện chưa cho phép, giữ hay là gác lại giấc mơ du học vẫn là câu hỏi khiến không ít bạn trẻ cân nhắc giữa mong muốn của bản thân và hoàn cảnh gia đình.
13: Thưa chị Kim Oanh, qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là để theo đuổi giấc mơ du học thì mong muốn thôi có lẽ là chưa đủ. Vậy đâu là những cái dấu hiệu cho thấy một bạn trẻ đang theo đuổi một mục tiêu khả thi thay vì một giấc mơ còn quá xa vời ạ?
12: Có một số những cái dấu hiệu như thế này. Thứ nhất là con phải có cái kế hoạch cụ thể. Điều đó có nghĩa là gì? Là nó không đơn giản chỉ là tôi muốn đi Mỹ học ngành mỹ thuật, mà phải là tôi đang nghiên cứu trường này, rồi là học bổng này, hạn nộp hồ sơ là tháng mấy, hồ sơ là cần những gì, thì đó mới đúng là cái hành động mà con đang chuẩn bị cho cái việc đi du học, chứ không chỉ là một lời nói suông. Thứ hai là con đã bắt đầu hành động cho mục tiêu này, ví dụ như là con đang theo học IELTS, SAT, đang tìm hiểu học bổng này, hoặc đang tham khảo thông tin từ những người đã đi trước. Các con nên nhớ là ước mơ nó khả thi là những ước mơ mà các con đang hành động để thực hiện nó, chứ không còn là ở trên giấy tờ. Cái thứ ba là về phía gia đình, là gia đình phải biết được cái ước mơ đó của con. Cả nhà cùng nhìn về một hướng, cùng tương trợ cho con thực hiện cái giấc mơ du học của mình. Nếu như mà vài tháng, thậm chí là cả năm mà con vẫn chỉ dừng lại ở câu nói là tôi muốn đi du học mà con chưa có một hành động gì, thì việc mà con cần làm là dừng lại cái giấc mơ đó và bắt đầu sắn tay vào những cái công việc nhỏ nhặt để mình có một cái mục tiêu nó khác, cụ thể và nó thực tế hơn.
13: Này, nếu đã nghiêm túc với giấc mơ du học mà điều kiện hiện tại vẫn chưa cho phép thì các em có thể làm gì để không cảm thấy là mình đang từ bỏ ước mơ, thưa chị ạ?
12: Thực tế thì là có nhiều con đường để đi đến đích, và các bạn không nhất thiết là phải đi du học ngay sau khi các con thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước tiên thì các con cần xác định mình muốn học ngành gì và học đại học ở Việt Nam, rồi mình ra trường mình đi làm 2-3 năm làm đúng chuyên ngành để mình tích lũy thêm cái kinh nghiệm thực tiễn. Hành trình 6-7 năm đó chính là cái quá trình mà các con chuẩn bị cho cái việc thực hiện ước mơ du học của mình. Thời điểm này là các con đã biết mình cần học cái gì, mình học để làm gì, và thậm chí là cái tổ chức mà nơi các con đang làm việc có thể hỗ trợ chi phí nếu như mà bạn ấy đi học để nâng cao năng suất và hiệu quả trong công việc, vậy thì cái con đường đó nó không dài hơn cái con đường mà các con suy nghĩ năm con 18 tuổi, mà nó là con đường chắc chắn hơn và sẽ giúp cho các con đi xa hơn và bền vững hơn.
13: Chưa thể du học ở thời điểm hiện tại thì không có nghĩa là cơ hội đã khép lại. Tuy nhiên, vẫn có nhiều bạn thì cho rằng là nếu không du học thì cơ hội phát triển sau này sẽ bị hạn chế. Theo chị thì quan điểm này có đúng hay không? Và đâu mới là cái giá trị thực sự của việc du học đối với một người trẻ?
12: Bản thân tôi thì là tôi không đồng ý với cái quan điểm này. Vì là du học nó chỉ là cái cách thức tổ chức học tập thôi. Còn lại thì nó không phải là cái điều kiện để đánh giá cái sự thành công. Thực tế cho thấy là chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam mình đang ngày càng được thế giới công nhận. Xung quanh con có rất là nhiều người giỏi trong cái lĩnh vực của họ và xây dựng được cái sự nghiệp vững vàng, hoàn toàn được đào tạo bởi giáo dục trong nước. Vậy thì giá trị thực sự của du học nó nằm ở cái chỗ là gì? Là lần đầu tiên trong đời con phải tự lo hết mọi thứ cho con. Con tự đứng dậy khi vấp ngã. Cái điều đó nó giúp cho con trưởng thành hơn. Cái ước mơ du học mà nếu không đủ điều kiện kinh tế thì các con không nên từ bỏ ngay. Nhưng cũng đừng có cố chấp để nuôi dưỡng mù quáng cái giấc mơ đó.
13: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Kim Oanh trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, một giấc mơ không nhất thiết phải từ bỏ chỉ vì hôm nay chúng ta chưa đủ điều kiện để thực hiện nó. Nhưng có lẽ trưởng thành thì cũng là khi chúng ta biết nhìn ước mơ của mình bằng cả sự háo hức lẫn tỉnh táo, biết mình muốn gì, gia đình có thể đi cùng mình đến đâu và đâu là thời điểm phù hợp để bắt đầu. Du học có thể là một con đường, nhưng chắc chắn đó không phải là con đường duy nhất để một người trẻ học hỏi, trưởng thành và bước ra thế giới. Đến đây thì thời lượng của Hành Trang Trẻ xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
18: VOV2 Văn hóa khoa giáo giải trí.
19: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Thể thao 7 ngày.
1: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang trên hành trình chinh phục danh hiệu vô địch tại ASEAN Cup 2026, mà trước mắt là trận bán kết lượt đi trên sân Malaysia, thì đội tuyển quốc gia nhiều môn thể thao cũng đã sẵn sàng tranh tài tại ASEAN 20 tại Nhật Bản. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này. Mục Thể thao và Cuộc sống giới thiệu về giải chạy Marathon Quốc tế VTV LP Bank diễn ra cuối tháng này tại Ninh Bình. Cũng trong chương trình, mục kiến thức thể thao, thông tin về công tác phòng chống đuối nước, hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai. Để mở đầu, như thường lệ là mục điểm sự kiện thể thao nổi bật tuần qua.
2: Tối ngày 13 tháng 8, tuyển Việt Nam đã có mặt tại Malaysia và sẽ có hai buổi tập trước khi so tài với đội tuyển chủ nhà ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện có lực lượng gần như mạnh nhất, Hoàng Hên, Tài Lộc đều có thể trạng tốt, Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, trong khi Quang Hải vừa lập kỷ lục 84 trận ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tuyển Malaysia chọn sân Kuala Lumpur để thi đấu, đây là sân có 18.000 chỗ ngồi, sức chứa chỉ bằng 1/4 sân Bukit Jalil. Trận bán kết lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 21 giờ theo giờ địa phương, tức là 20 giờ theo giờ Việt Nam ngày 16 tháng 8. Trước trận bán kết lượt đi, tuyển Malaysia vắng nhiều trụ cột vì chấn thương hoặc bị câu lạc bộ chủ quản triệu tập. Huấn luyện viên Tan Cheng Ho cũng thừa nhận học trò ở cửa dưới và kêu gọi toàn đội phải chiến đấu, không lùi bước. Với đội tuyển Việt Nam, phong độ tốt cùng quyết tâm cao là cơ sở để giành kết quả thuận lợi tại Malaysia trước khi đấu trận lượt về vào tối 19 tháng 8 trên sân Mỹ Đình.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh sau 2 tháng nữa. Thế nhưng ban tổ chức giải đấu đang đối mặt với một bài toán nan giải khi đội tuyển Ấn Độ vừa chính thức tuyên bố rút lui do Liên đoàn bóng đá nước này ưu tiên cho trận giao hữu lịch sử với tuyển Brazil vào ngày 3 tháng 10. Là một trong 3 khách mời ngoài khu vực Đông Nam Á, bên cạnh Hồng Kông, Trung Quốc và Pakistan. Ấn Độ trước đó nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore. Sự vắng mặt này khiến bảng A hiện tại chỉ còn lại 3 đội, buộc FIFA phải khẩn trương tìm đội thay thế trong thời gian rất hạn hẹp.
2: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chốt danh sách 14 vận động viên dự giải vô địch châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 21 đến 30 tháng 8. Sau màn trình diễn thất vọng ở CV Cup, đội tuyển trở lại với lực lượng mạnh nhất hiện có cùng sự trở lại của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Đội tuyển sẽ tập huấn tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh trước khi sang Trung Quốc. Giải vô địch châu Á quy tụ 12 đội, Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông, Trung Quốc. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Trận bán kết tổ chức ngày 29 tháng 8, còn trận tranh hạng 3 và chung kết tổ chức ngày 30 tháng 8. Đội vô địch giành suất chính thức dự Olympic Los Angeles 2028, ba đội đứng đầu nhận vé dự World Cup 2027. Việt Nam bước vào giải với tư cách đương kim vô địch AVC Cup sau khi từng lọt vào top 4 châu Á năm 2023.
1: Đội tuyển cử tại trẻ Việt Nam giành thêm 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại giải vô địch thiếu niên và trẻ châu Á 2026 đang diễn ra ở Uzbekistan. Nguyễn Thành Duy mở màn thành công ở hạng 65kg nam, lứa tuổi thiếu niên. Lực sĩ Việt Nam đoạt huy chương vàng cử đẩy với mức 153kg. Ở hạng 65kg nam, lứa tuổi trẻ, Thạch Hoàng Sang giành trọn bộ 3 huy chương vàng. Anh lần lượt đứng đầu cử giật với 134kg, cử đẩy 157kg và tổng cử 291kg.
2: Câu lạc bộ Paris Saint-Germain có lần thứ hai liên tiếp đoạt danh hiệu siêu cúp châu Âu sau khi đánh bại Aston Villa trong trận đấu diễn ra trên sân Red Bull tại Salzburg, Áo. Kvaratskhelia mở tỷ số phút 20 cho đội bóng Pháp trước khi tiền đạo năm nay mới 17 tuổi là Brian Maguijo gỡ hòa một đều cho Aston Villa và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận tranh siêu cúp châu Âu. Phút 61, Désiré Doué ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Paris Saint-Germain và đây là năm thứ hai liên tiếp đội bóng này đoạt siêu cúp châu Âu. Trong khi đó, dù rất khát khao sở hữu danh hiệu siêu cúp châu Âu lần này, nhưng Aston Villa vỡ mộng khi gặp phải một Paris Saint-Germain hùng mạnh.
0: Điểm nhấn thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối 16 tháng 8, tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách của đội tuyển Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Ngay sau khi kết thúc vòng bảng, các tuyển thủ của chúng ta đã tích cực tập luyện với mục tiêu trả món nợ từng hai lần dừng bước trước đối thủ này tại bán kết các kỳ giải trước đây.
3: Việc gặp đối thủ Malaysia ở vòng bán kết đem đến cảm giác tự tin cho người hâm mộ Việt Nam nhờ thành tích đối đầu vượt trội. Nhưng thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ phải cảnh giác bởi Việt Nam từng thua Malaysia trong cả hai lần đối đầu ở vòng knock-out. Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia đang nghiêng về Việt Nam. Trong 25 lần gặp nhau trước đây, Việt Nam thắng đến 17, hòa 3 và chỉ thua 5 trước Malaysia. Đó thực sự là con số ấn tượng đem đến sự tự tin lớn cho thầy trò ông Kim Sang-sik. Kể từ sau năm 2000 đến nay, Việt Nam chỉ thua đối thủ này 2 trận. Tuy vậy, đây là những trận thua đau, bóp nghẹt tham vọng xưng vương của Việt Nam khi đều diễn ra ở vòng bán kết giải vô địch Đông Nam Á. Trong đó, thầy trò ông Calisto từng thua chung cuộc với tỷ số 0-2 và chính thức bị truân ngôi nhà đương kim vô địch. 4 năm sau, Việt Nam phải nhận trận thua 2-4 ở lượt về trên sân nhà để qua đó nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 4-5 và dừng bước ở bán kết. Đây được coi là một trong những thất bại đau đớn nhất của Việt Nam bởi chiến thắng 2-1 ngay tại sân Malaysia ở lượt đi. Giới mộ điệu hầu như đã tin chắc rằng thầy trò ông Toshiya Miura đã nắm vé vào chơi trận chung kết. Điều này cũng được Trương Tiến Anh nhắc tới trong phát biểu trước một buổi tập tại Hà Nội.
4: Trước trận đấu này thì nhiều người cũng hay thống kê và nói là quá khứ thì chúng ta chưa vượt qua, nhưng mà điều đấy thì em và tôi cũng không quan tâm lắm. Vì gặp đối thủ nào thì chúng ta vẫn phải chơi thôi, thế nên là toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm với trận đấu lượt đi trên đất Malaysia. Malaysia cũng là một đối thủ rất là khó chịu và đặc biệt là đá trên sân của họ. Toàn đội cũng đã chuẩn bị và cũng đã phân tích chi tiết điểm mạnh, điểm yếu của Malaysia. Thế nên là toàn đội cũng phải đặt quyết tâm và cố gắng làm sao mang về niềm vui cho đất nước.
3: Để chuẩn bị cho bán kết lượt đi, các tuyển thủ chỉ nghỉ một ngày sau khi kết thúc vòng bảng và sớm trở lại tập luyện trong điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi bởi Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng kéo dài. Theo trung vệ Nguyễn Thành Trung, ban huấn luyện đang phân tích kỹ lối chơi của Malaysia, trong khi mỗi cầu thủ cũng chủ động nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
5: Em nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì cá nhân của anh em cầu thủ thì đã biết là mỗi cá nhân sẽ xử lý như nào và có những cái sự chuẩn bị nhất định. Và ban huấn luyện thì cũng sẽ mổ băng và cho anh em xem và cũng có những cuộc họp để mà chuẩn bị tốt nhất. Để mà nói thì đối với bóng đá thì là một môn chơi tập thể. Không thể nào mình nói được là trước khi ra sân mình có thể nói được cái gì 100%. Đó là điều không thể. Và bọn em luôn luôn có tinh thần cũng như là sự tập trung cao nhất để hướng tới những cái mục tiêu mà bọn em đã đặt ra.
3: Đội tuyển Việt Nam bước vào bán kết với ngôi đầu bảng A, giành 10 điểm, ghi 13 bàn và chỉ một lần để thủng lưới. Trong khi đó Malaysia đứng thứ hai bảng B với 9 điểm sau 3 chiến thắng và 1 thất bại. Đội bóng của huấn luyện viên tạm quyền Tang Cheng Hoe ghi 7 bàn để lọt lưới 3 lần. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Từ sau thất bại tại bán kết năm 2014, đội tuyển Việt Nam không thua Malaysia trong 10 lần gặp lại. Tuy nhiên, Thành Trung không đồng tình với quan điểm cho rằng chiến thắng trước Malaysia đã trở thành thói quen. Bán kết cũng là thời điểm đội tuyển Việt Nam cần khắc phục những hạn chế đã bộc lộ ở vòng bảng. Thành Trung thừa nhận bàn thua trước Campuchia xuất phát từ một khoảnh khắc hệ thống phòng ngự mất tập trung. Dù vậy, việc quan trọng là toàn đội vẫn hoàn thành mục tiêu giành ngôi đầu bảng và có thời gian điều chỉnh trước thử thách lớn hơn. Đội chủ nhà cũng kỳ vọng sự cổ vũ của khán giả sẽ tạo thêm sức mạnh trong trận lượt đi. Thành Trung khẳng định các tuyển thủ Việt Nam đã có đủ kinh nghiệm để ứng phó với sức ép này.
5: Thực ra thì bọn em đi đá bóng thì gặp rất là nhiều áp lực rồi, cũng rất là trải qua rất là nhiều trận đấu rồi. Áp lực thì sẽ có nhiều khía cạnh, sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau nên bọn em sẽ tự chuẩn bị và trang bị cho mình để bước vào trận đấu.
3: Trước khi lên đường sang Malaysia vào ngày 13 tháng 8, đội tuyển duy trì tập luyện hàng ngày tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trận bán kết lượt đi ngày 16 tháng 8 sẽ diễn ra trên sân Kuala Lumpur thay vì chảo lửa Bukit Jalil quen thuộc. Dù có sức chứa khiêm tốn hơn, nhưng điều kiện mặt sân hẹp và chất lượng cỏ được dự báo sẽ gây nhiều trở ngại cho lối chơi kiểm soát, ban bật của đội tuyển Việt Nam. Để chuẩn bị cho chuyến làm khách đầy sóng gió lần này, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang củng cố lại hệ thống phòng ngự. Trong các buổi tập gần đây, chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục đúc kết và nắn chỉnh những sai số cho tuyến dưới. Bày tỏ về quan điểm khi đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn, Tiến Anh nhận định.
4: Đến vòng này rồi thì em nghĩ là không có đội nào trên, đội nào dưới cả. Đó là nhận định của huấn luyện viên đội bạn thôi. Còn trận đấu nào ra sân thì toàn đội cũng luôn tôn trọng đối thủ. Thế nên là ra sân là chúng em chiến đấu.
3: 3 ngày sau trận bán kết lượt đi, hai đội sẽ tái đấu trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về. Các cầu thủ cũng tin tưởng họ sẽ được đông đảo cổ động viên nhà ủng hộ, tiếp thêm động lực để có màn trình diễn thực sự thuyết phục.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cùng thời điểm đội tuyển nam tranh tài tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cũng tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho các trận đấu của môn bóng đá nữ trong chương trình thi đấu của ASEAN 20. Đây không chỉ là giải đấu lớn đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, mà còn đánh dấu cuộc chuyển giao mạnh mẽ về lực lượng sau nhiều năm đội tuyển được xây dựng quanh những gương mặt như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Trương Thị Kiều.
6: Từ ngày 7 tháng 8, 29 cầu thủ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Danh sách sẽ được rút gọn xuống còn 23 người trước khi toàn đội lên đường sang Nhật Bản. Bên cạnh việc nâng cao thể lực và hoàn thành chiến thuật, ban huấn luyện phải giải bài toán quan trọng hơn, xây dựng bộ khung mới mà vẫn giữ được kinh nghiệm và sự ổn định. Sự vắng mặt của Huỳnh Như nhận được nhiều sự quan tâm. Ở tuổi 35, tiền đạo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là chân sút giàu đẳng cấp. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho rằng đội tuyển cần bắt đầu chuẩn bị lực lượng cho một chu kỳ mới.
7: Huỳnh Như là một cầu thủ đẳng cấp ở bóng đá nữ, thế là hầu như là em cầu thủ hay nhất từ trước giờ bóng đá nữ. Nhưng mà chúng tôi cũng đã đi xem rất là kỹ từ giải cúp quốc gia hồi tháng 5 đến giải vô địch tháng 6 tháng 7 vừa rồi. Thì là Huỳnh Như thì là phong độ mùa này thì là vẫn chơi ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà không được đều. Đặc biệt như các bạn đã biết thì Huỳnh Như là sinh năm 1991, thì hiện nay là em đã 35 tuổi. Thế thì đá ở ASEAN thì là trình độ các đội bóng ở châu lục, đặc biệt đội tuyển Nhật Bản họ rất cao. Ai Thái Lan thì họ cũng ngang bằng mình, Trung Quốc cũng ở một đẳng cấp khác. Vì vậy cái mục tiêu của chúng tôi là xây dựng là chuyển giao là thế hệ vận động viên.
6: Chuyển giao thế hệ không đơn thuần là thay những cầu thủ lớn tuổi bằng các gương mặt trẻ hơn. Huỳnh Như từng giữ vai trò thủ lĩnh hàng công, Tuyết Dung tạo đột biến ở hai biên, còn Trương Thị Kiều là điểm tựa của hàng phòng ngự. Những khoảng trống ấy khó có thể được san lấp đầy chỉ sau một đợt tập trung. Vì thế huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lựa chọn cách chuyển giao có bước đệm. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kim Thanh, Diễm My, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Bích Thùy và Hải Yến tiếp tục giữ vai trò nòng cốt. Bên cạnh họ là Minh Chuyên, Lưu Hoàng Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu, Trúc Hương và một số gương mặt trẻ khác. Ở tuổi 32, Hải Yến đang dần tiếp nhận vai trò đầu tàu, hỗ trợ ban huấn luyện dìu dắt các cầu thủ trẻ. Cô cho biết.
8: Trong những lần tập trung đến đây thì có Tuyết Dung và chị Huỳnh Như lần lượt là nghỉ. Đối với em thì cũng từng bước trở thành đầu tàu của toàn đội. Cái trọng trách này thì cũng được ban huấn luyện khá là nhấn mạnh là có thể dìu dắt các em tiến bộ hơn. Và em cũng hy vọng là bản thân mình có thể hoàn thành trách nhiệm tốt. Ví dụ như vị trí cánh của chị Tuyết Dung thì bây giờ em Nhã cũng đã có thể đáp ứng rồi. Còn vị trí tiền đạo của chị Như thì mới đây cũng có các em như em Chuyên, em Vân, em Trúc Hương càng ngày càng tiến bộ hơn. Em nghĩ là các em ấy đối với sức trẻ khỏe thì có thể đáp ứng theo được cái yêu cầu của ban huấn luyện.
6: Người điều hành cuộc chuyển giao là huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, nhà cầm quân 62 tuổi tiếp quản đội tuyển từ ngày 1 tháng 5 sau thời gian làm trợ lý cho huấn luyện viên Mai Đức Chung. Điều này giúp ông hiểu khá rõ năng lực, tính cách và thói quen thi đấu của các cầu thủ, đồng thời hạn chế những xáo trộn khi đội tuyển thay đổi người dẫn dắt. Dấu ấn mà huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc muốn tạo ra là lối chơi dựa trên sức mạnh tập thể, có khả năng kiểm soát bóng khi tấn công và phòng ngự chủ động ngay từ tuyến trên. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với một đội hình đang được trẻ hóa.
7: Ở đây chúng tôi có khác biệt một chút, tức là xây dựng cái tính tập thể, tức là bóng đá rồi phát triển. Tức là khi chúng ta có bóng thì chúng ta có thể chơi kiểm soát bóng, để tấn công, rồi là các yếu tố khác. Nhưng mà khi không có bóng thì phòng ngự về từ tiền đạo. Và đặc biệt các nhân tố trẻ thì họ tiếp thu tương đối nhanh. Ở đây hy vọng với thời gian không nhiều, một tháng, nhưng mà các em sẽ nắm bắt được và cũng có thể thi đấu đạt kết quả khả quan ở ASEAN tới.
6: Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến ngày 30 tháng 8, dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu trong nước. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, toàn đội sang Trung Quốc tập huấn và có thêm 2 trận đấu để kiểm tra lực lượng trước khi chốt danh sách. Tại ASEAN, Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Nhật Bản có trình độ vượt trội, vì vậy 2 trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy khẳng định.
9: Bản đấu về sắp tới thì Nhật Bản nó là một đối thủ đáng gờm nhất với đội tuyển nữ Việt Nam. Và trước tiên thì cũng như toàn đội sẽ cố gắng tập luyện thật tốt và tuân theo đấu pháp của bác đề ra và có thể là sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa. Vì giải đấu lần này là giải đấu nằm ở khu vực châu Á thì nó sẽ khó khăn hơn nhiều với đội tuyển nữ. Đối với thì khi bước vào một giải đấu gì đi chăng nữa thì không riêng gì mình thì hay là cả một tập thể đội tuyển nữ, mọi người sẽ dành quyết tâm cao nhất và sẽ đặt mục tiêu là đi xa, tiến xa hơn nữa.
6: Mục tiêu trước mắt của đội tuyển nữ Việt Nam là vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, ASEAN 20 còn là dịp kiểm chứng bộ khung mới và triết lý của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Chuyển giao luôn đi kèm khó khăn, nhưng đây là bước đi cần thiết để bóng đá nữ Việt Nam duy trì sức cạnh tranh và chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã sơ bộ lên danh sách đoàn thể thao Việt Nam tới Nhật Bản tham dự ASEAN 20. Lực lượng tham dự Á vận hội lần này đang được rà soát với khoảng 500 thành viên. Trong đó, các đội tuyển quốc gia cũng tích cực tham gia các giải đấu cũng như những chuyến tập huấn nước ngoài để có được sự chuẩn bị tốt.
2: Sau khi rà soát danh sách lực lượng chính thức của các đội tuyển thể thao quốc gia, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đối với ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam có các thành viên sang Nhật Bản thi đấu bằng kinh phí nhà nước và thành viên sử dụng kinh phí xã hội hóa từ các liên đoàn, hiệp hội. Trong đó, cách đây một tuần, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã làm việc, rà soát lực lượng với đại diện các liên đoàn, hiệp hội các môn thể thao để trao đổi với các thành viên tham dự bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. ASEAN 20 sẽ tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10. Tuy nhiên, một số môn tổ chức thi đấu sớm từ ngày mùng 10 tháng 9. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 19 năm 2023 tại Trung Quốc với 504 thành viên. Chúng ta giành được 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 19 huy chương đồng và mục tiêu ở kỳ đại hội tới là đạt thành tích tốt hơn cách đây 3 năm. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, các đội tuyển đều tích cực tập luyện hoặc thi đấu tích lũy kinh nghiệm trong thời gian qua. Đội tuyển bắn súng Việt Nam gồm 3 xạ thủ Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Trần Công Hiếu vừa hoàn thành chuyến tập huấn tại Pháp kéo dài gần 1 tháng. Đây là các vận động viên nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh, được kỳ vọng có thể tranh chấp huy chương tại ASEAN 20. Trở về sau chuyến đi, các xạ thủ ngay lập tức bắt tay và tập luyện để duy trì phong độ và nhịp độ cao nhất. Đánh giá về hiệu quả được tập huấn luyện viên Lê Doãn Cường cho biết.
10: Khoảng thời gian mà tập ở bên đó ấy, thì các cháu cũng được, thứ nhất là rèn luyện thể lực rất nhiều. Cái thứ hai nữa là cũng được bắn kiểm tra giao hữu với đội bên đó.
2: Bên cạnh bộ ba vừa tập huấn trở về, lực lượng dự kiến tranh tài tại ASEAN 20 ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh còn có thêm tay súng trẻ Phạm Quang Huy. Hiện toàn đội đang áp dụng giáo án mới thiên về thể lực nhằm giúp vận động viên có được thể trạng tốt nhất. Lần thứ hai tham dự đại hội, vận động viên Vũ Tiến Nam thể hiện quyết tâm.
11: Đợt này em thi cái ASEAN này là kỳ thứ hai. Đối với em thì giải ASEAN rất là quan trọng, rất là tiếc rồi đấy để tuột mất cái huy chương đồng đội. Thì đợt này bọn em cũng sẽ có một cái sự cố gắng hơn.
2: Cũng để chuẩn bị cho ASEAN 20, vừa qua đội tuyển bắn cung Việt Nam đã tập huấn tại Hàn Quốc. Chuyến tập huấn chỉ kéo dài 12 ngày, dù chưa đủ cải thiện nhiều cho các cung thủ, nhưng việc được tập luyện ở một môi trường mới chuyên nghiệp như Hàn Quốc cũng mang tới nhiều động lực cho các vận động viên. Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ chia sẻ.
12: Vừa thay đổi được không khí, chỗ tập luyện thì em cũng thấy nó cũng là một cái hướng tích cực.
2: Ngay khi trở về nước, toàn đội tiếp tục bước vào giai đoạn tập luyện cao độ cho giải các cung thủ xuất sắc toàn quốc tại Huế từ ngày 21 đến 31 tháng 8. Đây là giải đấu then chốt, quyết định những tấm vé dự Đại hội Thể thao Châu Lục, tạo nên áp lực tranh chấp rất lớn giữa các vận động viên.

0: các cô gái Việt Nam đều để thua chủ nhà Thái Lan. Huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết.
1: Tại ASEAN sắp tới thì ở nội dung đội tuyển 4 thì chủ yếu vẫn là đội tuyển Thái Lan. Đội tuyển Thái Lan sau hai trận thua chúng ta tại năm 2025 thì tại SEA Games họ đã điều chỉnh rất là tốt và có những cái sự thay đổi về nhân sự. Nhưng với đội tuyển của chúng ta thì chúng ta vẫn chủ yếu dựa vào 4 vận động viên đã giành huy chương vàng tại Hàn Châu. Vì vậy là nó cũng sẽ gây khó khăn cho chúng ta.
0: Thành công tại giải vô địch thế giới đem đến niềm tin lớn cho cầu mây Việt Nam trước ASEAN 20. Đáng chú ý, huy chương vàng nội dung đội tuyển đôi nữ và huy chương bạc nội dung đội tuyển bốn nữ đều đến từ những nội dung sẽ được tổ chức tại Á vận hội lần này. Đây là cơ sở quan trọng để ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện lực lượng và chiến thuật hướng tới đấu trường châu lục.
2: Kiến thức thể thao.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tăng cường công tác phòng chống đuối nước và triển khai tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh là một trong những nhiệm vụ được ngành giáo dục tích cực triển khai thời gian qua. Cùng với sự nỗ lực của ngành cũng như các địa phương là sự chung tay góp sức từ các doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất.
4: Vừa qua, công ty Nestle Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Bắc Ninh tiến hành trao tặng một bể bơi, nâng cấp hai bể bơi cho một số trường học trên địa bàn. Cùng với đó là các suất học bơi miễn phí dành cho các em học sinh. Lễ khánh thành bể bơi và khai mạc lớp dạy bơi mô hình điểm được tổ chức tại trường tiểu học Đồng Vương, xã Yên Thế, Bắc Ninh. Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
5: Bộ Giáo dục và Đào tạo rất quan tâm đến việc dạy cái kiến thức kỹ năng về bơi an toàn cho học sinh. Thì nếu học sinh của chúng ta được trang bị kỹ năng bơi an toàn, thì những vụ đuối nước thương tâm sẽ giảm khoảng 70-80%. Cho nên chúng tôi rất nhấn mạnh cái câu chuyện là dạy bơi an toàn cho học sinh. Ngoài việc dạy bơi ra thì dạy các em có những kiến thức kỹ năng an toàn ở trong môi trường nước. Để tổ chức hiệu quả việc dạy bơi an toàn thì cần có nhiều yếu tố. Phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị, thầy cô giáo, phần kinh phí để duy trì cái việc tổ chức dạy bơi ở trong nhà trường.
4: Theo ông Nguyễn Nho Huy, tai nạn đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn, thương tích ở trẻ em nước ta. Thực tiễn cho thấy, việc trang bị cho học sinh kỹ năng bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước đã không chỉ giúp các em nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất mà còn góp phần bảo vệ tính mạng, giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ việc đuối nước thương tâm.
5: Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành chương trình dạy bơi an toàn thống nhất ở trên toàn quốc. Trong đó, mỗi học sinh tham gia khóa bơi an toàn sẽ được học 16 buổi, kể cả kiểm tra đánh giá để có thể hoàn thành cái chương trình dạy bơi an toàn của Bộ Giáo dục. Và chúng tôi cũng rất quan tâm đề nghị các địa phương quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất cùng với nguồn lực của nhà nước, thì chúng tôi cũng rất quan tâm là đề nghị các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội quan tâm cùng với ngành giáo dục đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư cho đội ngũ giáo viên để làm sao có thể tổ chức tốt được cái việc dạy bơi an toàn trong nhà trường.
4: Trong khuôn khổ chương trình Năng động Việt Nam, Leslie Milo tài trợ một bể bơi, cải tạo hai bể bơi, triển khai lớp học phổ biến kiến thức an toàn trong môi trường nước, góp phần tăng cường điều kiện học, thực hành kỹ năng bơi cho học sinh địa phương. Bà Trần Thị Thao Sang, quản lý hệ thống đối ngoại của Nestle Việt Nam cho biết, sự kiện khánh thành bể bơi tại trường tiểu học Đồng Vương cũng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh sức khỏe học đường, giáo dục thể chất và kỹ năng an toàn cho học sinh đang ngày càng được quan tâm như một phần quan trọng của mục tiêu phát triển toàn diện trẻ em Việt Nam. Tinh thần này cũng phù hợp với định hướng của chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, trong đó nhấn mạnh việc tạo điều kiện để người học được chăm sóc, rèn luyện và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Cùng với chủ trương xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.
6: Bơi lội không chỉ là một môn thể thao, mà đây là một kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn. Trong nhiều trường hợp còn giúp các em tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân cũng như là người thân và bạn bè. Đó cũng là lý do mà Nestle Milo đồng hành với phụ học sinh sinh viên Bộ Giáo dục Đào tạo trong chương trình ngày hôm nay. Mỗi bể bơi không chỉ là một cơ sở vật chất mà còn là một không gian học tập an toàn, nơi các em được tiếp cận môn bơi một cách bài bản và thường xuyên hơn.
4: Đại diện công ty Nestle Việt Nam cũng kỳ vọng mỗi bể bơi trong trường học không chỉ là một công trình cơ sở vật chất mà là một không gian học tập an toàn, nơi các em được tiếp cận với môn bơi một cách bài bản, thường xuyên hơn. Công ty tin rằng những nỗ lực như hôm nay chỉ có thể thành công khi có sự chung tay của nhiều bên. Cơ quan quản lý định hướng, địa phương tạo điều kiện, nhà trường, thầy cô trực tiếp đồng hành, phụ huynh khuyến khích các em duy trì thói quen vận động và doanh nghiệp đóng góp nguồn lực. Về phía trường tiểu học Đồng Vương, cô giáo Phan Thị Huyền, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
7: Đối với các trường tiểu học, thực hiện đổi mới chương trình

0: phổ thông, việc đưa cái môn học bơi, hay nói cách khác là đầu tư các cái công trình bể bơi cho các nhà trường như này là hết sức cần thiết, bởi vì thông qua cái chương trình này thì đã giúp cho các em học sinh biết bơi, bên cạnh đó là được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về phòng tránh tai nạn đuối nước, để các em sẽ có một cái vốn kiến thức cơ bản để thực hiện tự bảo vệ mình. Và chúng tôi thấy rằng là thông qua cái việc dạy bơi cho học sinh thì các em không chỉ được phát triển về thể lực mà các em còn được rèn luyện năng lực phẩm chất cần thiết như là tính tự tin, mạnh dạn.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo, công ty Nestle Việt Nam cũng kỳ vọng mô hình bơi thí điểm tại Bắc Ninh mang lại những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích, từ đó góp phần lan tỏa cách làm phù hợp để nhiều địa phương, trường học, tổ chức cùng chung tay mở rộng cơ hội học bơi an toàn cho trẻ em.
2: Thể thao và cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, giải Marathon Quốc tế VTV LP Bank 2026 với chủ đề Sải bước thăng hoa qua miền di sản sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 8 tới. Mùa giải năm nay được các vận động viên chinh phục cung đường giữa khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, một trong những vùng sinh thái đặc sắc của tỉnh Ninh Bình.
4: Trong năm thứ ba liên tiếp diễn ra, sự kiện do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thành An Media, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức, dự kiến có khoảng 5.000 vận động viên tham gia tranh tài. Để đáp ứng đa dạng nhu cầu của các vận động viên của hệ chuyên nghiệp cũng như phong trào, giải đấu thiết kế 3 cự ly 6,8 km, 12 km và 21 km. Ông Nguyễn Cao Giang, giám đốc giải chạy, lý giải về việc không có cự ly marathon tại giải đấu năm nay.
5: Điều kiện địa hình ở tại địa phương nơi chúng tôi tổ chức lần này thì để đảm bảo cho cái câu chuyện là tổ chức nó được tốt nhất, ban tổ chức mong muốn mang đến cung đường đẹp nhất, nó an toàn cho các vận động viên. Ở đầm Vân Long rất đẹp, nhưng mà nếu mà để tổ chức đi 42 km thì nó có thể nó không đảm bảo tất cả những yếu tố như kỳ vọng. Cho nên là ban tổ chức muốn gói gọn trong cái cự ly 21 km để đảm bảo cho có những cái trải nghiệm tốt nhất cho tất cả vận động viên và đảm bảo cái sự an toàn cho vận động viên trong cái lần tổ chức lần này. Và hy vọng trong thời gian tới, sau mùa giải lần đầu tiên tổ chức thì chúng tôi sẽ có thể nghiên cứu mở rộng thêm các cung đường trong thời gian tới.
4: Điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay là cung đường chạy hoàn toàn mới tại khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Vân Long, xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên hàng nghìn vận động viên có cơ hội sải bước giữa không gian thiên nhiên nguyên sơ của khu bảo tồn ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi hội tụ hệ sinh thái đa dạng cùng cảnh quan núi đá vôi, mặt nước và những giá trị sinh thái đặc sắc. Không chỉ mang đến thử thách về thể lực, cung đường còn mở ra hành trình hòa mình với thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất giàu giá trị văn hóa, lịch sử. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, đại diện địa phương đăng cai cho biết.
6: Ninh Bình thì có rất nhiều các địa điểm có thể tổ chức được những cái sự kiện với cái quy mô như này. Như ví dụ như là khu vực ở Tam Súc, khu vực ở trong Tràng An, Cúc Phương thì đều tổ chức được những cái sự kiện thể thao với giải phong trào với cái quy mô lớn như thế này. Nhưng mà tuy nhiên, tức là Ninh Bình hiện nay đang chủ trương là chúng tôi xây dựng hồ sơ để cái khu đầm Vân Long này để trình UNESCO ghi danh là di sản thế giới. Thế và hơn nữa là ở trong cái khu vực đó thì phong cảnh cũng rất là đẹp, với cái mục đích là giới thiệu là những cái cảnh quan, cái vẻ đẹp của Ninh Bình đến với lại các cái runner và với những gia đình, quảng bá những cái khu du lịch rồi những cái di sản của Ninh Bình.
4: Hệ thống đường chạy, trạm tiếp nước, lực lượng y tế và phương án hậu cần được chuẩn bị đồng bộ, hướng tới một giải đấu an toàn đạt tiêu chuẩn tổ chức chuyên nghiệp. Ông Nguyễn Cao Giang, giám đốc giải chạy thông tin.
7: Để đảm bảo an toàn cho các vận động viên trong quá trình tham gia giải thì hiện tại chúng tôi đã có các phương án chi tiết để làm việc với chính quyền địa phương. Từ công tác an ninh, hiện tại chúng tôi đã xác định được 10 điểm an ninh sung yếu. Và khi mà chúng tôi làm việc thì chúng tôi sẽ bố trí kết hợp cùng địa phương để bố trí các đội ngũ an ninh, lực lượng an ninh ở các vị trí này để phân luồng giúp cho không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của các người dân địa phương ở tại đây. Và song song với cái việc mà chốt các chốt an ninh thì ở ngay trên đường chạy, do cái đặc thù là đường nó không quá lớn cho nên chúng tôi cũng chuẩn bị các cái phương tiện như là rào, như là côn để đảm bảo chuyện phân luồng cho các vận động viên chạy, tránh bị xung đột giao thông trên đường chạy.
4: Về phía đơn vị tài trợ, ông Phạm Quang Việt, Giám đốc Marketing và Truyền thông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam chia sẻ.
8: Thì đây là năm thứ ba LP Bank đồng hành cùng với giải, bởi định hướng của LP Bank từ trước cho đến nay thì luôn là phát triển kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội và cùng với đó là những giá trị bền vững, không chỉ là những giải đấu thể thao đỉnh cao mà còn là những hoạt động thể thao phong trào làm sao gắn kết để mọi người cùng nhau vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
4: Thông qua giải đấu, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào chạy bộ trong

0: cộng đồng, đưa giải marathon quốc tế VTV LP Bank trở thành điểm hẹn thường niên của người yêu thể thao, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và tiềm năng du lịch của Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
3: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
4: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ

0: trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ ba loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó là vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Hỗ trợ làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để hỗ trợ ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị, để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng hỗ trợ trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín, thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng, nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh, ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Và tôi thì bị cái bệnh tiểu đường xương khớp là 35 nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó, hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
0: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
0: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
0: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Thế tuổi 89-90 đến nơi rồi, nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
0: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó hỗ trợ tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp. Rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược, phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định, để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này, từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm, là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác đã mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh nguyệt vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên bác đã hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng. Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc bác có thật nhiều sức khỏe, và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp. mỗi lớp có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lớp có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết, nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi. Và tôi xin chia sẻ với nhà bác sĩ này. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh là rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108. Mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn như về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi. Huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được, ngủ được. Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu không, hay là có nhiều tác dụng phụ không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng.
0: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, phải không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nên đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn là như thế này. Giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Cái thứ hai là cái giải pháp này thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, phải không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, rồi sức vóc thì tốt hơn. Thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên thì chúng ta nên tìm đến giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột. Nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa. Nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp, bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay, châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhiều máu cơ tim, và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
3: Thế là cái sản phẩm đấy quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu đông đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Thế mà dậy thì vẫn có buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng.
3: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
1: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Cam sâm Đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hỗ trợ bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Cam sâm Đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
4: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng, chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
1: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sơn Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
4: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị cả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sơn Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
7: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
6: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa

mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: VOV kết nối.
1: VOV kết nối.
0: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình VOV kết nối hôm nay. Chương trình sẽ mở đầu bằng phần giải đáp thắc mắc của thính giả về chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thính giả Lê Nhất Khoa ở tỉnh Thái Nguyên nêu băn khoăn, bố tôi là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Ngoài được hưởng trợ cấp hàng tháng, bố tôi còn được hưởng các chế độ nào khác hay không?
2: Thưa thính giả Lê Nhất Khoa, căn cứ theo quy định tại Điều 33 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bắt tù đày bao gồm tặng kỷ niệm chương, trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe 2 năm một lần, chế độ ưu đãi quy định tại các điểm C, E và G khoản 2, điều 5 của pháp lệnh này. Tại các điểm C, E và điểm G, khoản 2, điều 5 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau. Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên. Hỗ trợ cải thiện nhà ở, căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở. Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước.
0: Thính giả Nguyễn Khôi Quang ở tỉnh Sơn La muốn biết mức giảm tiền thuê nhà ở đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày là bao nhiêu?
2: Thính giả Nguyễn Khôi Quang thân mến, căn cứ theo điểm C khoản 3 điều 100 Nghị định 131 năm 2021 của Chính phủ quy định về hỗ trợ khi thuê nhà ở xã hội, nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước như sau. Giảm 70% tiền thuê nhà ở đối với các đối tượng. Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40%, người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bắt tù đày, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước trước cách mạng tháng 8 năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến, thân nhân liệt sĩ. Theo đó, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bắt tù đày, được giảm 70% tiền thuê nhà ở xã hội, nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.
0: Anh Trần Bình Dương ở thành phố Hà Nội hỏi, thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày để được cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công cần chuẩn bị hồ sơ gồm những gì và thủ tục cấp như thế nào?
2: Về băn khoăn của anh Trần Bình Dương, chúng tôi xin giải đáp như sau. Điều 116 Nghị định 131 năm 2021 của Chính phủ quy định hồ sơ thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công như sau. Người có công hoặc thân nhân người có công làm đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú kèm bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau. Giấy chứng nhận người có công hoặc kỷ niệm chương người hoạt động cách mạng kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bắt tù đày, huân chương, huy chương kháng chiến, huân chương, huy chương chiến thắng, kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công, bằng có công với nước. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ban hành xác nhận mối quan hệ với người có công gồm căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu đã được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công theo mẫu số 45, phụ lục 1 nghị định này.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình chúng tôi xin điểm nội dung một số đơn thư của thính giả gửi về trong tuần qua.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Nguyên ở thôn Hồi Trung, phường Tam Trúc, tỉnh Ninh Bình phản ánh. Năm 2021, vợ chồng ông Nguyên được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cũ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thửa đất số 44, tờ bản đồ số 13, diện tích 195.

0: 5m2, hình thức sử dụng riêng, thời hạn sử dụng lâu dài. Tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bảng cũ ban hành thông báo số 464 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành quốc lộ 21, địa phận huyện Kim Bảng và dự án làm đường chỉnh trang. Gia đình ông Nguyên bị thu hồi 195m2 đất tại thửa số 44 để thực hiện hai dự án này. Tháng 10 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tiến hành họp và thông báo đến các hộ gia đình có đất bị thu hồi. Mỗi hộ sẽ được cấp 2 suất đất tái định cư và được tùy chọn 3 vị trí thuộc các xã Văn Lâm, Tượng Lĩnh và Tân Sơn Cũ. Một tháng sau, các hộ dân lại được thông báo chỉ nhận một suất đất tái định cư của dự án làm đường chỉnh trang. Gia đình ông Nguyên nhận lô đất C1, diện tích 150m2, thuộc khu tái định cư xã Tượng Lĩnh cũ. Đến tháng 12 năm 2025, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất cho biết do việc thay đổi địa giới hành chính nên lô đất C1 không thuộc quyền quản lý của phường Tam Trúc. Vì vậy, gia đình ông Nguyên không được nhận lô đất này nữa. Tháng 1 năm 2026, 5 hộ dân có đất bị thu hồi cùng đợt với gia đình ông Nguyễn Văn Nguyên đã nhận được bồi thường tái định cư. Riêng trường hợp của gia đình ông Nguyên chưa được giải quyết. Căn cứ theo quy định của pháp luật, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Nguyên tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền. Chúng tôi cũng mong sớm nhận được hồi đáp để có cơ sở trả lời cho công dân.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Trần Nguyên Minh Hiếu, Tổng Giám đốc, đại diện hợp pháp công ty Văn Lang ở 1/1 đường số 5, phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Theo quyết định thi hành án theo yêu cầu số 145 ngày 4 tháng 4 năm 2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, thì công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hùng Thảo ở số 183 đường Ngô Đức Kế, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An phải trả cho công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải công nghiệp và tư vấn môi trường Văn Lang số tiền gốc là 4.500.000.000 đồng, tiền lãi là 2.79 tỷ, tổng cộng là 7.29 tỷ đồng. Đến nay, sau hơn 3 năm kể từ ngày có quyết định thi hành án, công ty Văn Lang mới chỉ nhận được số tiền 144.000.000 đồng. Việc công ty Hùng Thảo chây ì trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thi hành, có hành vi đổi tên công ty, chuyển địa điểm kinh doanh và chuyển quyền quản lý điều hành công ty cho người khác, dẫn đến việc công ty Văn Lang gặp nhiều khó khăn trong duy trì hoạt động kinh doanh, chậm chi trả tiền lương và phúc lợi cho người lao động. Phản ánh của ông Trần Nguyên Minh Hiếu đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển đến Phòng Thi hành án Dân sự khu vực 1, Nghệ An để xem xét và giải quyết.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong tiếp nhận thư và ý kiến phản ánh thắc mắc, kiến nghị của người dân về chế độ chính sách đất đai, việc thực hiện các quy định về pháp luật. Thư và ý kiến gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày đủ nội dung và có thông tin người gửi. Nội dung phản ánh sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết và phản hồi theo quy định.
1: Quý thính giả có thể gửi thư ý kiến phản ánh trực tiếp tại phòng tiếp công dân số 41-43 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ phòng công tác công chúng, ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 phố Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, điện thoại 024-627-27117. Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ là công văn do cơ quan chức năng hồi đáp yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ủy ban Nhân dân xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình có công văn trả lời đơn của bà Đỗ Thị Minh ở xóm 8 Hải Hà, xã Hải Hưng phản ánh về việc năm 1993, Ủy ban Nhân dân xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ, thành lý sân kho thuộc đội 10 để quy hoạch làm khu dân cư. Bà Lâm Thị Tho, mẹ của bà Minh, cùng 5 hộ gia đình đã nộp tiền mua đất tại Ủy ban Nhân dân xã Hải Hà. Tháng 7 năm 2025, bà Minh làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có xác nhận của các hộ dân mua đất cùng thời điểm năm 1993. Đất của gia đình bà ở ổn định, không tranh chấp với cá nhân tổ chức nào. Thế nhưng đến nay, trường hợp của gia đình bà chưa được giải quyết, trong khi các hộ dân khác đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngay sau khi nhận được công văn của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ủy ban Nhân dân xã Hải Hưng đã giao Phòng Kinh tế kiểm tra và hướng dẫn bà Minh thực hiện trình tự thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại các buổi tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân xã, bà Đỗ Thị Minh tiếp tục có ý kiến liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình làm việc, bà Minh không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, biên lai nộp tiền sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân xã đã hướng dẫn bà Minh nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hải Hưng để thực hiện quy trình trình tự thủ tục hành chính đối với thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nhưng đến nay, bà Minh vẫn không nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền để bà Đỗ Thị Minh hiểu trình tự quy định của pháp luật để thực hiện. Vậy Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo để bà Đỗ Thị Minh được rõ về nội dung đơn kiến nghị của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, một số quy định mới có hiệu lực thi hành từ giữa tháng 8 năm 2026. Chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn.
0: Chính phủ ban hành Nghị định số 273 ngày 7 tháng 7 năm 2026 về kinh doanh hàng miễn thuế. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 273 là quy định tạo thuận lợi cho người mua hàng miễn thuế thông qua việc khai thác dữ liệu điện tử từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Theo khoản 6 điều 5 Nghị định 273 năm 2026 của Chính phủ, khi mua hàng miễn thuế, trường hợp thông tin của người mua đã được kết nối, chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành, người mua không phải xuất trình bản giấy của các giấy tờ có chứa thông tin đó. Quy định này được áp dụng đối với các trường hợp được mua hàng miễn thuế theo Nghị định 273 năm 2026 của Chính phủ, gồm người xuất cảnh, quá cảnh, người nhập cảnh, hành khách trên chuyến bay quốc tế, trường hợp được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ, thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế. Theo quy định cũ, tại Điều 3 Nghị định 100 năm 2020 của Chính phủ, khi mua hàng miễn thuế, từng nhóm đối tượng đều phải xuất trình giấy tờ để chứng minh đủ điều kiện mua hàng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2026.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 218 ngày 19 tháng 6 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 158 ngày 18 tháng 12 năm 2024, quy định về hoạt động vận tải đường bộ. Trong đó, Nghị định số 218 năm 2026 bổ sung khoản 11, khoản 12 tại Điều 7 Nghị định số 158 năm 2024 quy định liên quan đến việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về các nội dung của hợp đồng vận tải hành khách. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu về các nội dung của hợp đồng vận tải hành khách trước khi thực hiện chuyến đi cho Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông. Dữ liệu từ hệ thống của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông được khai thác sử dụng để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát và nghiệp vụ khác có liên quan, kết nối chia sẻ dữ liệu cho Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là Sở Xây dựng để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2026.
0: Nghị định 281 ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai sẽ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2026. Đáng chú ý, Nghị định đã sửa đổi một số quy định về xử phạt hành chính, hành vi không đăng ký biến động đất đai. Cụ thể, tại Điều 4 Nghị định số 281 năm 2026 của Chính phủ này đã sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 16 Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ quy định mức xử phạt đối với hành vi không đăng ký đất đai theo hướng bổ sung quy định về trường hợp không bị xử phạt. Theo đó, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm A, B, I, K, L, M và Q, khoản 1, điều 133 luật đất đai, trừ trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 127 luật đất đai năm 2024. Ngoài ra, Nghị định số 281 năm 2026 của Chính phủ cũng sửa đổi bổ sung một số quy định tại điều 30, điều 31 về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan thanh tra, chuyên ngành. Theo quy định mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền phạt cảnh cáo phạt tiền đến 250 triệu đồng, đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 3 tháng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 điều 4 Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ.
1: Chương trình VOV Kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em yêu quý, cậu bé Trần Cơ Bản rất ngạc nhiên, lại có phần thích thú khi được cùng với chú Tôn, bé Bông Trăng và Huyền đi xem đêm chèo ma của người Mường. Theo tục lệ lâu đời của người Mường, mỗi khi có người qua đời thì bà con trong vùng sẽ tổ chức đêm hát chèo ma để tiễn đưa người quá cố. Chú Tôn là người diễn xướng chính trong đêm hát, nên chú thuộc rất nhiều thơ lục bát, được phổ nhạc bát âm kiểu Mường. Những tích trò diễn thâu đêm suốt sáng, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cơ Bản hiểu hơn về ý nghĩa của phong tục hát chèo ma đã gắn liền với đời sống tinh thần của dân nơi đây. Đặc biệt, cậu còn được gặp lại Kiên, người bạn rất thân ở thành phố cũng về quê. Vậy tại sao Kiên lại về quê cùng với Cơ Bản nhỉ? Chúng mình tiếp tục theo dõi cuốn truyện Cơ Bản là Cơ Bản qua nhà báo Phạm Huy Thông với giọng đọc của bạn Quang Hưng nhé.

Thằng Kiên chưa kịp trả lời thì bố tôi đã chen ngang: "Cứ ở đây chơi tẹt ga đi. Hôm kia cô giáo con nhắn tin cho phụ huynh thông báo, do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp nên năm nay các cấp cùng tự trường và vào học luôn, chính thức là ngày 5 tháng 9 Tôi tròn mắt, hết nhìn bố rồi quay sang nhìn thằng Kiên. "Thật á?" tôi hỏi thằng Kiên. "Thật," thằng Kiên đáp. "Bố cậu cũng ở lại đây luôn?" Tôi mừng quính, hỏi bố để xác nhận lần nữa. Cơ quan bố cho nhân viên được làm việc từ xa, thế là bố té về đây luôn. "Nhưng đừng có phím cho mẹ biết nhá. Bố bảo mẹ là bố đang đi công tác đấy," bố dặn dò. Cô Út từ bếp đi lên, mang theo một rổ khoai luộc, lẫn với lạc còn bốc hơi nghi ngút. Vừa đặt xuống chõng trước mặt bố con tôi, cô Út vừa nói: "Ngoài đấy sướng nhỉ, cán bộ, công nhân viên chức không phải đến cơ quan, học sinh thì không phải tự trường. Trên chỗ em, ngày kia là đón học sinh trở lại trường rồi, nhưng mai em phải lên đó sửa sang mấy thứ. Anh rảnh thì giúp em một tay nhá." "Sửa cái gì, anh giúp được gì?" bố tôi hỏi cô. "Khổ, khu nhà ở cho giáo viên, chính xác là phòng của mấy giáo viên nữ bọn em, vừa bị lốc giật tung mái tôn. Mùa mưa sắp đến, tụi em phải sửa lại, chứ không thì biết chui vào đâu. Em ở gần, sáng đi chiều về còn đỡ. Mấy đồng nghiệp nữ cắm chốt ở đấy thì biết làm thế nào?" Cô Út phân trần. "Thế các thầy giáo đâu? Sao không nhờ các thầy giúp cho? Hoặc các anh biên phòng, thanh niên trong bản nữa?" "Các thầy giáo khác đều ở quê. Ngày mai, mỗi thầy hiệu trưởng có mặt ở trường. Các anh biên phòng thì đang dồn lực tuần tra biên giới, chống nhập cảnh trái phép để tránh dịch bệnh. Còn đâu ra người mà giúp nữa? Còn lại, trong bản toàn người già, phụ nữ với trẻ em. Hầu hết thanh niên

ở nhà hay đi giúp em nào? Đi chứ, nào chúng ta cùng đi. Bố tôi cười nói. Chúng ta? Cô tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ ông bà là ở nhà thôi, còn lại lên xe hết. Bố tôi dõng dạc. Con đường dẫn đến trường của cô Út dài hơn 20 cây số. Đường đẹp chỉ được hơn 10 cây số, còn lại toàn ổ voi, ổ gà, nhiều đoạn cua tay áo, dốc dài. Hôm bố chở chúng tôi đi cũng là hôm giải đất giáp biên vừa trải qua một trận mưa lớn kéo dài gần 2 ngày. Mới giữa tháng 8 nhưng sương mù dày đặc như muốn nuốt chửng không gian. Có nhiều đoạn chiếc xe 7 chỗ Mitsubishi Pajero do bố tôi cầm lái sóc nảy lên, lắc bên này, vẹo bên kia, chẳng khác gì trẻ con chơi xe đụng trong siêu thị. Nhưng cảm giác thì ớn tận sống lưng. Người ngồi trong xe đều bám chặt vào thành ghế. Hễ gặp khúc cua, đục tôi hoặc đội lên trần xe, hoặc va vào kính chắn gió, ế buốt như bị cốc vào đầu. Nhiều đoạn đường còn lổn nhổn đá xanh trơn trượt, khiến bánh xe quay tròn, bốc khói khét lẹt. Những cú đề pa của bố chưa thực sự ngọt ngào, làm cho xe khựng lại. Tiếng máy sặc lên rồi tắt ngúm, trôi về phía sau, khiến ai nấy ngồi trong xe dựng tóc gáy. Cảm giác như cả người lẫn xe sắp rơi xuống vực. Cũng may xe chở nặng và có chú Tôn, cô Út thạo đường xuống Xi Nhan. Đồng thời ôm đá để sẵn sàng chèn bánh nên dần dà, chiếc xe cũng bươn hết chặng đường. Bố tôi kể, trước đây bố từng theo ông nội đi tuyến đường này để đánh hàng từ biên giới về cho bà nội bán. Bình thường không có xe khách chạy qua đây, phần lớn là xe của lái buôn ở thị trấn hoặc từ thành phố ngược lên. Bố cũng hay xin đi nhờ xe và chẳng mấy khi phải trả tiền. Thậm chí thấy ai quốc bộ dọc đường, cánh lái buôn còn rủ lên xe đi cùng. Theo bố giải thích, cánh lái buôn làm thế đều có mục đích. Thứ nhất, đường núi vắng vẻ, có người đi cùng vừa vui, vừa phòng lúc gặp dốc cao hoặc chẳng may sập ổ gà thì có người giúp. Thứ nữa, đông người đi thì không sợ bị bọn lục lâm thảo khấu chặn đường xin đều. Bố tôi vừa vần vô lăng vừa kể tiếp, ấn tượng nhất nhưng cũng hãi hùng nhất là chứng kiến kỹ năng cầm lái của cánh tài xế đường rừng. Trên cung đường này, xe nào cũng như đống sắt vụn di động, nhưng sức mạnh của nó bất chấp mọi địa hình. Xe chở hàng nặng, sợ tải thêm cả người nữa thì không lên được dốc, lại dễ cháy phanh, nên bác tài xua mọi người xuống, yêu cầu giặt sang hai bên, bấu lấy hai sườn xe để tăng bo cho bác. Những người còn lại thì ôm đá hoặc gốc cây khô nhặt ở dọc đường, người bánh trước, người bánh sau, sẵn sàng chèn bánh nếu thấy xe bị trôi. Bỏ đến đỉnh dốc thì xe dừng lại. Bác tài mời hành khách lên, chốt cửa rồi về mo cho xe trôi dốc. Đến lưng chừng dốc lại vào số, mớm côn cho xe nổ máy. Lên được mét dốc nào thì lên, xong thì lại phanh, tiếp tục nhờ sự trợ giúp của hành khách. Cứ thế, sức người cộng với sức xe cùng vượt qua hết đèo này đến dốc khác, bố tôi miêu tả. Bố không ngoa khi nói rằng những chuyến hàng chở chủ yếu là lương thực thiết yếu mà đến được với bà con miền núi nơi đây có thể xem như một kỳ tích. Phía sau xe, chú Tôn ngồi ôm bông trăng cũng góp đôi câu chuyện. Chú kể hồi còn thanh niên, chú cũng từng làm cửu vạn cho một lái buôn ở thị trấn. Mỗi tuần hai chuyến hàng đi qua đường này. Chú bảo những người lái buôn đa số là người Kinh, rất khôn danh. Họ mang thực phẩm lên đây nhưng không bán. Nếu có bán thì bà con dân bản cũng không có tiền mặt để mua. Thấy đó là cơ hội kiếm đậm nên hầu hết lái buôn chỉ đổi của rừng lấy của xuôi bằng những món hàng rẻ tiền. Chú Tôn học giỏi toán nên làm phép tính rất nhanh. Ví dụ, bà con dân bản vào rừng chặt được 1.000 tàu cọ để về làm danh lập nhà, phát giá 40.000 đồng trên 100 danh. Vị chi, 1.000 danh bà con kiếm được 400.000 đồng. Chia cho khoảng 10 người, mỗi người được khoảng 40.000 đồng. Cũng số danh ấy, bà con sẵn sàng đổi lấy 2 cân thịt chó trị giá gần 200.000 đồng. Chỉ để ngả nghiêng rời đất một hôm với rừng, thế là xong. Trong khi đó, số danh này nếu về đến thị trấn, lái buôn không cần chào mời cũng có người đến tận xe mua với giá gấp đôi. Thế mà, con người ở những góc rừng, rìa bản dọc tuyến đường này vẫn cứ hồn nhiên một cách lầm lũi, vất vả như thế, để hằng ngày mưu sinh lại bằng cách ấy thì phải, anh ạ. Cô Út bình luận. Nhưng chẳng còn cách nào khác, chú Tôn nói. Cô Út ngồi ghế phụ, ngoái người lại nói với chú Tôn. Sao lại không có cách khác? Tốt nhất là phải tuyên truyền, giáo dục, nâng cao dân trí cho mọi người ở đây. Bọn trẻ con này này, phải cho chúng nó học hành tử tế, nên người. Miệng nói với chú Tôn, tay cô Út chỉ vào bông trăng đang ngái ngủ trong lòng bố. Bỗng bố tôi cất tiếng hỏi cô Út, có phải học sinh của em kia không? Cô Út quay lại, nhìn qua kính lái ô tô. Tôi và thằng Kiên cũng nhón lên xem chuyện gì. Xa xa trước mũi xe, có rất nhiều bạn nhỏ. Đứa thì đeo túi, đứa thì cõng thứ gì đó trên lưng. Bạn thì đi dép.

nọ mổ kia, bạn thì chân đất, nhưng đều có một điểm chung là trông rất luộm thuộm. Chợt nghe có tiếng xe phía sau, tất cả dừng lại, ngoái nhìn rồi dạt vào lề đường. Học sinh trường em đấy anh ạ, nhìn thương nhở, chúng đang hành quân về chòi để ngày mai tự trường. Cô Út đáp, nhà các cháu cách trường có xa lắm không Út? Bố tôi hỏi tiếp. Nghe cô kể vanh vách, tôi đoán cô hiểu tường tận từng đứa học trò như trong lòng bàn tay. Trên này có hai xã giáp biên, cách trường từ 5 đến 10 cây số, thậm chí ba bản cuối cùng của hai xã cách đây tới 18 cây số. Học sinh các bản sau khi tốt nghiệp tiểu học, nếu muốn theo học hệ trung học cơ sở thì phải đi bộ ra trường em mới có lớp. Trời đất, thế chúng nó đi học kiểu gì? Trường em có nội trú không? Mới chỉ đủ kinh phí làm nội trú cho giáo viên thôi anh ạ. Vậy em mới nói, những học sinh kia đang quay lại chòi của các em ấy vì không có nội trú, thường còn đi bộ vất vả. Nhiều cha mẹ tự mang nguyên vật liệu xuống khu vực gần trường, mượn đất, mượn vườn nhà dân để làm chòi, dựng lán cho học sinh ở lại trọ học. Lát đến gần trường, em sẽ dẫn anh đi tham quan. Xe từ từ lướt qua các bạn nhỏ một đoạn nữa thì dừng lại. Vừa bước xuống xe, thằng Kiên ồ lên một tiếng rồi ngay lập tức lôi điện thoại ra. Nó quay lưng lại phía trường học của cô Út, lấy trọn vẹn dòng suối ngay dưới chân đồi như giải lụa vắt ngang qua cổng trường, vào khung hình rồi chụp ảnh tự sướng. Chắc nó chụp ảnh để gửi cho bố mẹ. Thằng này chuyên thế, đi đâu, làm gì, nó đều báo cáo bố mẹ bằng hình ảnh. Thằng Kiên chụp ảnh xong thì giáo bước theo tôi và con Huyền hướng về trường. Xuống đến chân suối thì gặp một tốp học sinh gần chục đứa, quần sắn cao tận gối, lưng đeo túi, cặp cùng cộm, căng tròn, dắt díu nhau đi men bờ suối. Đứa nào đứa nấy ướt đẫm mồ hôi. Thấy trong nhóm có một đứa mặc bộ quần áo bóng đá kẻ sọc đỏ xanh, trên ngực trái in logo câu lạc bộ Barcelona. Thằng Kiên thắc mắc quay sang hỏi tôi, người dân tộc mà ăn mặc lạ nhở, hẳn là Lionel Messi cơ đấy. Bỗng con Huyền quay ngoắt lại nhìn thằng Kiên, nói như gây sự, dân tộc thì làm sao, Lionel Messi thì làm sao? Mày nghĩ người dân tộc không được mặc áo cầu thủ bóng đá, không được đi giày, không được ở nhà bê tông, không được đi xe máy, không được ăn ngon mặc đẹp như mày à? Thằng Kiên vừa sợ, vừa xấu hổ vì bị mắng nên lầm lũi cúi mặt, đứng nép sau lưng tôi. Lúc này, nhóm học sinh đã đến gần ba chúng tôi. Con Huyền nóng nảy, cục tính, lầm lì với người trong nhà, nhưng không hiểu sao với người ngoài, nó lại rất nhẹ nhàng, niềm nở và cực kỳ tốt bụng. Nó hỏi thăm bọn nhỏ rồi quay lại với thằng Kiên. Thằng Kiên vẫn còn sợ nên đẩy tôi đi trước. Đến nơi, cái Huyền hất hàm bảo, có gì ăn được, mang hết ra đây. Thằng Quyên xoay cái ba lô từ đằng sau lên trước bụng, kéo khóa moi ra một hộp sô-cô-la, mở nắp rồi đưa cho con Huyền. Con Huyền lại chìa hộp sô-cô-la ra trước mặt mấy đứa trẻ con. Ăn đi, ngon lắm. Không đứa nào dám thò tay lấy sô-cô-la, chỉ rúc rích cười. Con Huyền nhón lấy kẹo, nhét vào tay từng đứa. Ăn nhanh lên, chảy hết bây giờ. Nó rục, nhưng chẳng đứa nào chịu ăn, cứ đứng chân chối nhìn chúng tôi. Con Huyền lấy một viên sô-cô-la, tung lên quá đầu rồi ngửa cổ, há miệng hứng lấy viên kẹo như làm xiếc, khiến bọn trẻ thích thú, cũng bắt chước tung kẹo vào mồm. Rồi con Huyền vỗ vỗ vào cái túi căng tròn của một thằng bé đứng gần, hỏi, gì đây? Thằng bé đặt túi xuống mép cỏ, tháo nút buộc rồi mở miệng túi ra cho chúng tôi xem. Hóa ra không phải sách vở, đồ dùng học tập, mà toàn là gạo, muối, dầu hỏa. Còn Huyền lại chỉ tay vào mấy cái ống bươm nút lá chuối, đeo lủng lẳng bên hông, hỏi tiếp. Cơm lam à? Con bé lớn nhất trong đám, tóc vàng hoe như lông đuôi bò, nói. Thức ăn? Món gì thế? Con Huyền hỏi tiếp. Nhái, nhái làm ống bươm với lá khoai môn. Thằng Kiên hết nhìn tôi rồi lại nhìn con Huyền. Nó không biết con nhái là con gì. Tôi cũng thế. Tôi mới chỉ thấy con ếch. Còn họ hàng hang hốc nhà nhái cùng những con gì thì tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng con Huyền thì biết. Nói như ông nội tôi, ở quê mà không biết con nhái là con gì, người ta cười cho. Con nhái là con nhái đó. Thằng Kiên nhún vai, ý vẫn chưa hiểu con nhái là con gì. Con Huyền mượn ống bươm con bé kia, rồi mở nút lá chuối, giơ lên trước mặt thằng Kiên. Đấy, nhìn thấy chưa? Thấy nhái chưa? Tôi và thằng Kiên chụp đầu nhìn, trong ống bươm lổn nhổn những chú nhái trắng nõn, đã được làm mềm. Thế nhưng mặt thằng Kiên nghệt ra. Nhìn đây này, con Huyền nói với tôi và thằng Kiên. Bọn tôi ngoái cổ nhìn, nó thò tay vào ống bươm, nhón lấy một miếng thịt nhái trắng nõn, ngửa cổ, thả vào miệng, nhai ngon lành.

0: Chúng mình vừa theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện Cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông. Cả Cơ bản và Kiên đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên vì lần đầu được về quê dài ngày đến như vậy. Mọi thứ xung quanh đều rất lạ lẫm với hai bạn ở thành phố này. Những trang truyện ngày mai diễn tả cảnh Cơ bản và Kiên vui chơi cùng với các bạn khi về quê. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Điểm hẹn văn nghệ.
2: Điểm hẹn văn nghệ.
3: Biên tập viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những thông tin, câu chuyện và góc nhìn đáng chú ý từ đời sống âm nhạc, nghệ thuật đương đại. Và xin giới thiệu người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay, biên tập viên Hồng Bắc. Xin chào chị Hồng Bắc ạ.
4: Xin chào biên tập viên Ngọc Hà và xin chào quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những bài thơ được viết ra từ một khoảnh khắc và cũng có những bài thơ khi gặp được một giai điệu đồng điệu lại bước ra khỏi trang giấy để ngân vang thành tiếng hát và đến gần hơn với trái tim của công chúng.
4: Tổ quốc gọi tên mình là một cuộc gặp gỡ như thế giữa nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai và âm nhạc của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn ra đời trong cái cuộc vận động sáng tác ca khúc về chủ đề biển đảo của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Thì ca khúc Tổ quốc gọi tên mình do nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ thơ Nguyễn Phan Quế Mai là một câu chuyện âm nhạc thú vị.
3: Mở đầu chuyên mục thơ phổ nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một trích đoạn trong bài thơ Tổ quốc gọi tên do chính tác giả nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai thể hiện.
5: Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Hoàng Sa, Trường Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, nơi bão tố dập dồn, trăng lưới bủa vây. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, 4.000 năm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Thắp lên ngọn đuốc hòa bình, bao người đã ngã. Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Sau khi bài thơ được đăng báo, tôi rất bất ngờ khi nhận được thư của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn. Là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, anh đã liên lạc với tôi và xin phép được phổ nhạc bài thơ. Đấy là một may mắn và hạnh phúc lớn lao của người cầm bút khi lần đầu tiên nghe những câu thơ của mình được ngân lên qua giai điệu của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn. Tôi vô cùng xúc động.
6: Những câu thơ mở đầu bằng một hình ảnh đặc biệt. Một người đứng trước biển, lắng nghe trong tiếng sóng có tiếng gọi thân thuộc. Đó là tiếng gọi vọng lên từ ký ức, từ lịch sử, từ tình yêu đối với non sông. Biển trong bài thơ không chỉ là không gian thiên nhiên. Trường Sa, Hoàng Sa hiện lên cùng sóng, cùng bão tố, cùng những mất mát và hy sinh. Từ biển cả, hình hài đất nước được gọi tên. Từ những con sóng, câu chuyện về chủ quyền, về lịch sử, đánh thức trách nhiệm của mỗi người. Nhưng có lẽ điều khiến bài thơ có sức lay động nằm ở cách nhà thơ đưa một vấn đề lớn lao về gần với cảm xúc. Tôi đang nghe. Một chữ tôi rất riêng, nhưng rồi từ cái tôi ấy mở ra hàng triệu tiếng lòng. Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai vẫn nhớ cảm xúc khi lần đầu tiên nghe giai điệu bài hát Tổ quốc gọi tên mình.
5: Bài hát Tổ quốc gọi tên mình thể hiện được rất nhiều điều tôi muốn gửi gắm qua những lời thơ của mình. Trước tiên là sự da diết của tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào của một người con đất Việt, nỗi đau về những mất mát hy sinh của các thế hệ đi trước, lời khẳng định về chủ quyền dân tộc cũng như niềm hy vọng khôn nguôi là hòa bình sẽ mãi trường tồn trên dải đất Việt Nam yêu quý của chúng ta. Lần đầu nghe ca khúc, tôi có cảm giác như chính Tổ quốc đang cất lên tiếng gọi bản thân mình. Tôi là một người rất là yêu âm nhạc và tôi nghĩ âm nhạc chính là đôi cánh của thi ca, và những giai điệu trong bài hát Tổ quốc gọi tên mình đã cho bài thơ của tôi một đời sống mới. Tôi vô cùng biết ơn nhạc sĩ Đinh Xuân Cảnh và điều đó cũng như biết ơn rất là nhiều bạn yêu nhạc đã chia sẻ tình yêu tổ quốc của mình qua bài hát.
6: Theo chia sẻ của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, cuối năm 2011, khi đọc bài thơ trong bối cảnh câu chuyện biển đảo nhận được sự quan tâm lớn, ông đã có sự đồng điệu mạnh mẽ với những câu thơ và nhanh chóng viết nên ca khúc. Hai tác giả cũng trao đổi để điều chỉnh một số câu chữ, cấu trúc, đưa bài thơ đến gần hơn với ngôn ngữ của âm nhạc. Nếu trong thơ, tiếng gọi tổ quốc đến từ những con sóng, thì trong âm nhạc, tiếng gọi ấy được nâng lên bằng giai điệu. Rồi giai điệu dần mở rộng. Từ tôi, âm nhạc chuyển sang tổ quốc của tôi, rồi tổ quốc linh thiêng. Không gian của ca khúc vì thế cũng được mở ra từ một cảm xúc cá nhân đến tình cảm cộng đồng. Từ khi được phổ nhạc, Tổ quốc gọi tên mình đã được nhiều ca sĩ thể hiện và xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật, đặc biệt là những chương trình hướng về quê hương, đất nước và biển đảo. Từng thể hiện thành công ca khúc này, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng cho biết, đây là bài hát nằm trong album Những bản tình ca đỏ. Khi bắt đầu lên ý tưởng xây dựng album, ông đã nghĩ ngay đến bài hát này và gọi điện thoại cho nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn xin phép cho bài hát vào album và nhạc sĩ đã đồng ý ngay. Sau đó, dàn hợp xướng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã thu bài hát theo bản phối của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn.
7: Từ khi nghe cái tác phẩm này, cảm thấy từ lời ca này, từ giai điệu tác phẩm này, sau đó bản phối này, có một lòng yêu nước vô bờ bến. Khi phổ thơ thì gần như là ít thay đổi lời, và kể cả cái phần hòa âm phối khí, khi nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn viết cái bản hòa âm gần như là những đợt sóng lòng cuộn trào dưới đáy biển sâu, nó dữ dội như thế. Thật ra thì Quốc Hưng cũng vô cùng may mắn khi hát cái tác phẩm này.
6: Âm nhạc đi bằng cảm xúc, tiếng sóng, biển cả, dáng hình đất nước, những người đã ngã xuống, ngọn đuốc hòa bình lần lượt hiện lên như những lớp ký ức. Tổ quốc gọi tên mình thể hiện sự thiêng liêng trong từng lời ca, giai điệu. Đây là một tác phẩm giàu cảm xúc. Hơn nữa, phần phối khí của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn được làm rất kỹ. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng
8: giữa nhà thơ và nhạc sĩ cùng một cái cảm xúc, cùng một cái cách thể hiện. Ngôn ngữ âm nhạc với ngôn ngữ thơ là nó rất đồng điệu với nhau. Cho nên tôi đánh giá là bài thơ và âm nhạc trong cái tác phẩm Tổ quốc gọi tên mình tuy hai nhưng là một. Thế cho nên chính vì cái lẽ đó mà cái ca khúc chạm đến trái tim của mọi người và đi cùng năm tháng. Cho đến bây giờ ca khúc đó vẫn như mới và luôn luôn là thôi thúc bao nhiêu thế hệ thanh niên. Là bởi vì cái cảm xúc thực sự của ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ âm nhạc.
6: Nếu như nhà thơ làm việc với câu chữ, nhịp điệu và hình ảnh, thì nhạc sĩ làm việc với thanh âm, tiết tấu và khoảng lặng. Nhưng khi sự đồng điệu xuất hiện, thơ và nhạc có thể bổ sung cho nhau để tạo thành một đời sống mới. Với Tổ quốc gọi tên mình, từ những câu thơ giàu cảm xúc viết về biển đảo, những giai điệu được sinh ra. Điều còn lại sau mỗi lần ca khúc vang lên không chỉ là một giai điệu đẹp, mà là lời nhắc nhớ rằng giữa nhịp sống bình thường của mỗi ngày vẫn có một tiếng gọi rất đỗi thân quen đang vọng về từ biển cả. Một tiếng gọi mà mỗi người bằng cách của riêng mình đều có thể lắng nghe. Tiếng gọi ấy là Tổ quốc.

0: câu chuyện phóng viên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau mỗi sản phẩm văn hóa là cả một hành trình sáng tạo, đầu tư, sản xuất, phân phối, bản quyền và thị trường. Khi những giá trị văn hóa ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển, thì câu chuyện đặt ra không chỉ là làm thế nào để có thêm những tác phẩm hay, mà còn là làm thế nào để người sáng tạo có môi trường thuận lợi để sáng tạo, doanh nghiệp có thể đầu tư, sản phẩm văn hóa đó có thể đến được với công chúng và những giá trị ấy có thể tiếp tục được tái đầu tư, lan tỏa.
2: Đó cũng là những cái vấn đề được đặt ra tại hội thảo lấy ý kiến về dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa vừa diễn ra tại Hà Nội. Đây cũng là cái hoạt động trong cái chuỗi tham vấn chính sách nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ sĩ và những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Trong chuyên mục câu chuyện phóng viên thì chúng ta cùng trò chuyện với phóng viên Lê Thơm, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3. Chị đã có mặt tại hội thảo và ghi nhận nhiều góc nhìn đáng chú ý. Xin chào biên tập viên Lê Thơm ạ.
3: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Hồng Bắc ạ. Xin chào biên tập viên Ngọc Hà.
1: Chị Lê Thơm thân mến, chị đã trực tiếp theo dõi hội thảo về dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa. Có thể nói là hội thảo này cũng khá là nóng đấy ạ. Thế thì điều gì trong ý kiến tại hội thảo khiến chị chú ý nhất?
3: Dạ vâng, cái điểm mà đáng chú ý nhất tại hội thảo góp ý về cái dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa thì đó là cái tư duy xây dựng luật được thấy là đang chuyển từ cách tiếp cận quản lý văn hóa sang kiến tạo một ngành kinh tế dựa trên sáng tạo. Các đại biểu thì nhấn mạnh công nghiệp văn hóa là cần phải được phát triển theo chuỗi giá trị sáng tạo, sản xuất, phân phối đến thương mại hóa và tái đầu tư. Trong đó thì tài sản trí tuệ, bản quyền và năng lực sáng tạo của nghệ sĩ, doanh nghiệp lại được xem là cái nguồn lực then chốt. Và có nhiều ý kiến đề nghị nhà nước tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng, dữ liệu, cơ chế tín dụng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thay vì là can thiệp trực tiếp vào hoạt động của thị trường. Và một điều đáng chú ý nữa là cái việc khai thác di sản, kiến trúc, cảnh quan và các thiết chế văn hóa cần gắn với yêu cầu bảo tồn và tái đầu tư để làm giàu thêm cái vốn văn hóa của chúng ta. Với cái cách tiếp cận này thì kỳ vọng sẽ biến giá trị văn hóa và sức sáng tạo thành cái tài sản có khả năng tạo ra giá trị kinh tế và góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng khoảng 7% vào GDP vào năm 2030 ạ.
2: Bên cạnh những cái điểm mà chú ý mà chị Lê Thơm vừa đưa ra thì một điểm chú ý nữa của dự thảo là chuyển từ cái cách quản lý từng lĩnh vực văn hóa sang xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Và qua những cái ý kiến chị ghi nhận tại hội thảo thì sự thay đổi tư duy này thì có thực sự sát với cái nhu cầu của những người đang làm văn hóa hiện nay hay không?
3: Dạ vâng, đây là cũng là cái vấn đề mà được rất nhiều các đại biểu quan tâm. Và qua các ý kiến tại hội thảo thì tôi cho rằng là việc chuyển từ quản lý từng lĩnh vực sang xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa là một cái hướng tiếp cận khá sát với thực tế. Bởi với những người làm văn hóa hiện nay thì họ không còn hoạt động theo từng cái lĩnh vực riêng biệt đúng không
2: vâng,
3: ạ?
2: Vâng.
3: Họ càng ngày tham gia vào một cái chuỗi liên kết sáng tạo từ sản xuất công nghệ này, truyền thông này, đến phân phối thị trường. Tuy nhiên, cái nhu cầu lớn nhất của họ không chỉ là một cách tiếp cận mới về mặt tư duy mà là những cái cơ chế cụ thể để có thể biến tư duy đó thành có cái cơ hội để phát triển. Chẳng hạn như là nghệ sĩ và doanh nghiệp thì cần được bảo vệ tốt hơn về bản quyền này, được tiếp cận vốn này, có cái hạ tầng sáng tạo và có thị trường. Vì vậy cái điểm quan trọng của dự thảo là phải tạo ra được cái môi trường để các chủ thể văn hóa thực sự có cái sự kết nối, hợp tác và tạo ra những cái giá trị thay vì chỉ là đổi cái cách gọi hay là cái cách quản lý. Và nếu mà làm được cái điều đó thì hệ sinh thái công nghiệp văn hóa sẽ không chỉ là một khái niệm trong luật đâu ạ, mà nó sẽ trở thành một cái không gian phát triển thực sự cho những người làm văn hóa trên thực tế ạ.
1: Dạ vâng, có thể nói cái cách quản lý từng lĩnh vực văn hóa mà chuyển sang xây dựng thành một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa thì đó là một cái thay đổi rất lớn về tư duy quản lý phải không ạ?
3: Vâng.
1: Và trong cái hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đó thì huy động các nguồn lực để mà phát triển công nghiệp văn hóa thì nó rất là quan trọng.
3: Qua các ý kiến hội thảo thì cái vấn đề không chỉ là tăng nguồn ngân sách của nhà nước mà quan trọng là huy động và kết nối được nhiều nguồn lực trong xã hội, ví dụ như là vốn tư nhân này, tín dụng này, đầu tư của doanh nghiệp, nguồn lực từ cộng đồng sáng tạo và đặc biệt là khai thác các giá trị của tài sản trí tuệ, di sản văn hóa. Các đại biểu cũng lưu ý là cần có cái cơ chế tài chính đặc thù, chính sách ưu đãi và hành lang pháp lý đủ rõ để doanh nghiệp có thể mạnh dạn đầu tư vào những cái lĩnh vực có tính rủi ro nhưng mà lại có cái tiềm năng rất là lớn. Và bên cạnh tiền vốn này, nguồn nhân lực, hạ tầng sáng tạo, công nghệ dữ liệu cũng phải được coi là một nguồn lực quan trọng trong cái việc phát triển công nghiệp văn hóa. Và nói cách khác thì nhà nước cần đóng một cái vai trò kiến tạo, tạo môi trường và cơ chế để các nguồn lực xã hội cùng chung tay tham gia vào cái lĩnh vực này chứ không chỉ là trông chờ vào ngân sách đâu ạ.
2: Dạ vâng ạ. Và một cái điều đặt ra nữa là nếu mà cái luật này được xây dựng theo cái hướng là tạo thuận lợi hơn cho các ngành công nghiệp văn hóa, thì theo chị Lê Thơm là những cái lĩnh vực nào sẽ có nhiều cái cơ hội để phát triển và bứt phá nhất, và người nghệ sĩ, người sáng tạo thì sẽ được hưởng thụ cụ thể như thế nào từ một cái hành lang pháp lý nó rõ ràng hơn ạ?
3: Vâng, theo tôi nếu mà luật tạo được cái hành lang pháp lý thông thoáng hơn thì những cái lĩnh vực có khả năng bứt phá thì trước hết đó có thể thấy là điện ảnh này, âm nhạc, quảng cáo, xuất bản, thời trang và các cái sản phẩm văn hóa số ạ. Đây là những cái lĩnh vực có khả năng kết hợp rất nhanh giữa sáng tạo công nghệ và thị trường, đồng thời có cái tiềm năng đưa sản phẩm số của Việt Nam ra với quốc tế. Và bên cạnh đó thì du lịch văn hóa và khai thác các giá trị di sản theo hướng sáng tạo cũng có rất nhiều dư địa để phát triển. Và với người nghệ sĩ và những người sáng tạo, cái lợi ích thiết thực nhất là quyền đối với sản phẩm sáng tạo sẽ được bảo vệ một cách rõ ràng hơn, đặc biệt là về bản quyền và khai thác tài sản trí tuệ.
1: Vâng, khi mà theo dõi lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong những năm gần đây ấy, thì tôi thấy là cái câu chuyện về bản quyền rồi là sở hữu trí tuệ, quyền lợi của người sáng tạo, nhất là trong môi trường số và sự phát triển nhanh chóng của AI như hiện nay ấy, thì có thể nói đây là những vấn đề rất là nóng. Vậy thì tại hội thảo thì vấn đề này được nhìn nhận ra sao, và chị thấy là các ý kiến về vấn đề này cũng như kiến nghị giải pháp như thế nào để có thể bảo vệ được giá trị sáng tạo?
3: Vâng, đây cũng là một cái vấn đề được đặt ra rất là rõ, bởi vì là cái môi trường số và AI đang làm thay đổi căn bản cách một tác phẩm được tạo ra như thế nào, rồi phổ biến và khai thác ra sao. Và nếu hành lang pháp lý không theo kịp thì người sáng tạo rất dễ rơi vào cái tình trạng tác phẩm bị sao chép, khai thác hoặc là sử dụng làm cái dữ liệu mà không được biết, không được xin phép và không được hưởng lợi tương xứng từ cái sản phẩm của mình làm ra. Qua các ý kiến của hội thảo thì yêu cầu đặt ra là phải làm rõ hơn quyền của người sáng tạo đối với tác phẩm, dữ liệu, hình ảnh, giọng nói và các tài sản trí tuệ, đồng thời xây dựng được cơ chế để họ có thể kiểm soát và hưởng lợi từ việc khai thác những cái tài sản đó. Với AI, vấn đề càng phức tạp khi mà phải xác định ranh giới giữa đổi mới công nghệ và bảo vệ ở quyền tác giả. Và tôi cho rằng cái tinh thần quan trọng nhất không phải là cản trở AI hay là công nghệ phát triển, nhưng cũng không để cái sự phát triển của công nghệ nó diễn ra bằng cách là hy sinh quyền lợi của người sáng tạo, đúng không ạ? Và luật cần tạo ra cơ chế minh bạch để sử dụng tác phẩm, chia sẻ lợi ích và xử lý những cái vi phạm để người nghệ sĩ có thể yên tâm sáng tạo trong một cái môi trường số đang thay đổi rất là nhanh như hiện nay.
1: Dạ vâng, qua những chia sẻ vừa rồi của chị Lê Thơm thì có thể thấy rằng là hội thảo cũng đã có rất là nhiều góc nhìn, nhiều ý kiến, đề xuất. Và theo chị Lê Thơm thì chị kỳ vọng cái dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa này thì sẽ thay đổi diện mạo đời sống văn hóa nghệ thuật của Việt Nam, của đất nước ta trong thời gian tới như thế nào ạ?
3: Dạ vâng ạ, tôi và rất nhiều các đại biểu ở hội thảo thì cũng rất kỳ vọng là dự án luật này sẽ được sớm trình Quốc hội và được thông qua. Và nếu mà luật được hoàn thiện và được thông qua theo đúng cái tinh thần như hiện nay thì nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi từ gốc trong đời sống văn hóa nghệ thuật Việt Nam, từ chỗ có nhiều tiềm năng nhưng còn phân tán sang một hệ sinh thái sáng tạo chuyên nghiệp hơn. Trong đó thì người nghệ sĩ, doanh nghiệp và thị trường có điều kiện để kết nối với nhau. Và dự thảo đang hướng tới cái việc là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực, tài sản, trí tuệ và thị trường, qua đó biến giá trị văn hóa thành những sản phẩm có khả năng tạo ra kinh tế và lan tỏa.

0: được cái bản sắc riêng của văn hóa Việt. Và tôi mong là luật không chỉ tạo ra một ngành công nghiệp văn hóa lớn hơn mà tạo ra một cái đời sống văn hóa phong phú hơn, chuyên nghiệp hơn và có sức lan tỏa hơn, để văn hóa có thể là vừa nuôi dưỡng con người vừa trở thành một nguồn lực để cho phát triển đất nước.
1: Có lẽ cái điều mà đáng chờ đợi nhất từ một cái dự thảo luật về phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là thêm một hành lang pháp lý, mà là tạo ra một cái môi trường để những ý tưởng sáng tạo có thể lớn lên, được đầu tư và được bảo vệ và được đến với công chúng. Tôi nghĩ đó có thể sẽ là những cái nền tảng để mà văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn được tiếp tục sinh sôi và tạo ra những cái giá trị mới ạ.
2: Vâng, đó cũng là thông điệp và cũng là kỳ vọng để môi trường biểu diễn nghệ thuật ngày càng chuyên nghiệp, lành mạnh hơn trong tương lai. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn phóng viên Lê Thơm đã tham gia chương trình ạ.
0: Dạ, vâng ạ.
1: Xin chào chị Lê Thơm ạ.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Hồng Bắc, chị Ngọc Hà và xin chào quý vị thính giả.
3: Chuyên mục thưởng thức tác phẩm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có những khoảnh khắc của dân tộc đã trở thành ký ức chung. Chỉ cần một hình ảnh, một âm thanh, một câu nói vang lên, cả một mùa thu lịch sử dường như trở lại. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, giữa quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh một nhà nước Việt Nam mới.
2: Khoảnh khắc ấy đã đi vào lịch sử, đi vào ký ức và cũng nhiều lần trở lại trong nghệ thuật. Với họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang, khoảnh khắc lịch sử ấy được kể lại bằng một ngôn ngữ đặc biệt, ngôn ngữ của Sơn Mài.
4: Trong tác phẩm Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, họa sĩ Chu Nhật Quang chọn một tấm vóc rộng tới 2,4 mét và dài 7,2 mét để kể lại câu chuyện lịch sử. Một không gian lớn đến mức người xem không thể chỉ đứng yên ở một điểm mà có thể nhìn thấy hết. Ánh mắt phải chậm rãi di chuyển trên mặt tranh như lần theo từng lớp ký ức đang mở ra. Trên nền vóc Sơn Mài, quảng trường Ba Đình hiện lên trong khoảnh khắc thiêng liêng của ngày độc lập. Hình ảnh Bác Hồ, những lá cờ, biển người và không khí của ngày lịch sử được thể hiện trong một bố cục rộng lớn. Để tạo nên bức tranh đạt kỷ lục Guinness này, Chu Nhật Quang đã dành gần 7 năm miệt mài theo đuổi. Gỗ được chọn xử lý tạo khung, vóc được làm qua nhiều công đoạn thủ công để có thể vừa bền vừa giữ được độ phẳng trong điều kiện khí hậu. Rồi trên nền vóc ấy, trong ánh sáng của sơn mài, hình ảnh ngày độc lập hiện lên vừa gần gũi, vừa có một vẻ đẹp trang trọng. Những lớp màu chồng lên nhau như những lớp ký ức, càng mài càng hiện, càng lắng càng sâu, càng tỏa sáng. Họa sĩ Chu Nhật Quang chia sẻ.
5: Và mỗi lớp sơn, mỗi lớp bạc, vàng, son hay các vật liệu khác đều có thể thay đổi sau quá trình chồng lớp và mài. Và với một tác phẩm lớn như vậy và sai lệch ở một khu vực nhỏ đôi khi cũng có thể làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của toàn bộ bố cục. Và đặc biệt, việc thực hiện trên một tấm vóc liền khối không ghép nối là một thử thách rất lớn. Tấm vóc phải đảm bảo được sự ổn định về mặt được kiểm soát trong suốt quá trình làm. Nhưng chính những sự khó khăn đó lại làm tôi thấy sơn mài trở nên rất đặc biệt. Đối với tôi thì những cái vật liệu phải tham gia vào việc kể câu chuyện.
4: Sơn mài vốn không phải là thứ chất liệu dễ dàng chiều lòng người nghệ sĩ. Mỗi lớp sơn, mỗi lần phủ, mỗi công đoạn mài đi rồi lại hiện lên đều đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và cảm xúc tinh tế về màu sắc. Với tác phẩm này, thử thách ấy càng lớn khi bức tranh có diện tích hơn 17 mét vuông, được thực hiện trên một tấm vóc liền khối không ghép nối. Một không gian lớn nhưng người họa sĩ không để cái lớn của kích thước lấn át cảm xúc. Trên nền sơn mài sâu thẳm, ánh sáng dường như không chỉ đến từ một hướng, nó được đánh thức qua từng lớp màu, qua những mảng vàng, bạc, son, qua những vùng sáng tối đan xen. Có những chi tiết hiện ra rõ ràng, có những đường nét như chìm xuống trong chiều sâu của vóc tranh, để rồi khi người xem dịch chuyển ánh nhìn, tác phẩm lại mở ra một sắc độ khác. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận định.
6: Nó đâu chỉ vẽ nét trên mặt vóc là xong, còn vùi màu xuống mặt vóc. Bao nhiêu lớp mới lôi lên được từng cái hình và sắc bố cục này, cấu trúc này, đường nét này, hình sắc này, chuẩn chỉ. Chu Nhật Quang đã biết kế thừa cách làm sơn mài truyền thống của người Việt. Cái hơi thở mới là hơi thở của cảm xúc của ngày hôm nay. Cái cách xử lý màu, xử lý không gian đầy cảm xúc.
4: Điều thú vị là tác phẩm không chỉ có một mặt. Nếu phía trước là Bác Hồ

0: đọc Tuyên ngôn Độc lập thì phía sau là Mùa xuân dân tộc, một hình ảnh gợi mở về niềm vui của người dân trong ngày đất nước độc lập. Cùng nằm trên một tấm vóc, hai mặt tranh như hai nhịp của một câu chuyện. Một mặt là thời khắc đất nước bước qua một cánh cửa lịch sử, một mặt là mùa xuân của dân tộc, là những gì được tiếp nối sau khoảnh khắc ấy. Và ở đó, người xem có thể cảm nhận một cách kể, không chỉ dừng lại ở việc tái hiện lịch sử, mà còn là sự kết nối giữa ký ức và hiện tại. Họa sĩ Đào Thùy Trang cảm nhận.
1: Điểm nổi bật trong kỹ thuật sơn mài của họa sĩ Trương Nhật Quang trước hết nằm ở cách họa sĩ làm cốt vóc bằng vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ làm vóc khổ lớn liền khối khiến tranh không bị cong vênh hay mới mọt theo thời gian, tăng độ bền của tranh. Về kỹ thuật vẽ tranh sơn mài, họa sĩ Chu Nhật Quang đã sử dụng kết hợp nhiều chất liệu khiến người họa sĩ có thể thỏa sức sáng tạo. Trong tranh của họa sĩ Chu Nhật Quang, chúng ta nhìn thấy đủ sự phong phú vừa vặn, thể hiện một nội tâm trẻ dồi dào, nhiệt huyết với hội họa sơn mài và tình yêu văn hóa nước nhà.
0: Chu Nhật Quang thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ, từng học mỹ thuật ở Mỹ nhưng sau đó trở về Việt Nam và tập trung vào sơn mài. Anh là con trai nghệ sĩ ưu tú Chu Lượng và cháu nội nghệ nhân nhân dân sơn mài Chu Mạnh Trấn. Có lẽ chính sự gặp gỡ giữa một nền tảng mỹ thuật hiện đại và truyền thống gia đình đã tạo nên một cách tiếp cận riêng. Trở về với sơn mài nhưng không chỉ để lặp lại những gì đã có. Từ một khoảnh khắc lịch sử, họa sĩ Chu Nhật Quang dùng chất liệu truyền thống thổi vào đó màu sắc đương đại, mang đến một cuộc gặp giữa quá khứ và hiện tại. Phía sau mỗi lớp màu là thời gian, là niềm say mê và là mong muốn của một người nghệ sĩ được kể câu chuyện về đất nước bằng tiếng nói của thế hệ mình.

0: chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Tuân sinh năm 1910, so với nhà văn Ngô Tất Tố sinh năm 1894 thì thuộc thế hệ đàn em. Nhưng sinh thời, hai ông đã từng có những kỷ niệm rất là thân thiết với nhau như bạn bè đồng trang lứa.
2: Trong chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn một giai thoại thú vị về tình bạn giữa hai nhà văn Nguyễn Tuân và Ngô Tất Tố.
3: Tác giả Văn Báo Một Thời có lần nhớ lại, hồi ấy khoảng những năm 30, nhiều đêm Ngô Tất Tố thường ngồi ở tòa soạn trong góc phố Hàng Gia để viết bài. Nguyễn Tuân thường hay đi chơi về khuya nên thỉnh thoảng lại tạt qua đây ngủ nhờ. Bao giờ cũng vậy, trông thấy bộ dạng Nguyễn Tuân, Ngô Tất Tố lại vui vẻ hỏi: "Thế nào, có vui và đông lắm không?" "Thôi, bác thức, tôi đi ngủ đây." Và Nguyễn Tuân tâm sự: "Nhiều đêm về oi ả quá, tôi chỉ muốn ngủ, còn viết gì thì viết, mai hãy hay." Nhìn những trang viết dở của bác Tố trên bàn, tự nhiên trong người thấy đứng đắn trở lại. Và ngồi vào bàn trước tờ giấy trắng, vừa ngáp vừa nhìn ông bạn vong niên ngon giấc sau khi đã viết một số trang kia. Đấy là một kỷ niệm với Ngô Tất Tố lúc ông còn sống. Trong đó Nguyễn Tuân không hề phủ nhận vai trò động viên tinh thần của bậc đàn anh trong quá trình sáng tác. Sau khi Ngô Tất Tố mất năm 1954, năm 1962 Nguyễn Tuân có viết lời giới thiệu cho cuốn Tắt đèn tái bản. Ông được trả nhuận bút tới 500 đồng. Giới xuất bản cho đây là mức tuyệt trần cao của loại văn đề tựa. Vì theo Nguyễn Tuân cho biết, phở lúc bấy giờ chỉ 3 hào một bát. Chưa hết, khi vào vai chánh tổng trong phim Chị Dậu, chuyển thể từ tiểu thuyết Tắt đèn, ngoài thù lao vai diễn, Nguyễn Tuân càng có thêm nhiều quần chúng biết đến. Ông kể lại: "Đi trên hè phố, nhiều người tôi không quen nhưng nhìn tôi với nụ cười cảm tình với một nhân vật màn ảnh họ vừa nhận ra." Đối với Nguyễn Tuân, ông có niềm vui thật trọn vẹn khi nhớ về tình bạn giữa ông và Ngô Tất Tố. Một tình bạn tuổi ban đầu đến với văn chương, một tình bạn trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, một tình bạn trên trang sách mà ông viết lời giới thiệu, và một tình bạn trên những thước phim mà ông tham gia một cách tâm huyết.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giai thoại vui về tình bạn giữa hai nhà văn Nguyễn Tuân và Ngô Tất Tố đã kết thúc chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay.
2: Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
5: âm thanh chân thực, sống động,
4: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
5: những vở diễn đi cùng năm tháng.
4: VOV2,
5: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
6: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa các bạn, lúc này đây, nhân vật tôi đang đi công tác ở Hoài Nhơn, rồi về tận thôn Mỹ Thành, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, Bình Định, chuẩn bị làm một số đề tài về nổi dậy trở về làng cũ. Đó là những ngày đầu xuân năm 1972, nhân vật tôi được tiếp xúc với nhiều cán bộ, người dân địa phương, hiểu được cuộc sống tâm tư nguyện vọng của họ. Anh cũng quen dần với thực tế phải sống và làm nhiệm vụ liền kề với sự đe dọa của pháo kích của quân địch. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản lần đầu năm 1999. Cùng năm đó, được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi.

Thư gia đình. Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 1972. Long thân mến, anh tốt nghiệp về nước đã gần 2 năm rồi mà chưa có bức thư nào thăm em. Kể cũng tệ quá, anh thành thực nhận khuyết điểm nha. Thời gian thấm thoát, thế mà đã 8 năm trôi qua, anh em mình không gặp nhau rồi. 8 năm qua đã nhiều đổi thay, anh em mình đều lớn lên, trưởng thành lên nhiều. Riêng Long đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, anh rất mừng. Nhà vừa nhận được thư em gửi về, thế là cũng từ Tết năm ngoái, nay mới lại nhận được thư em. Ai cũng mừng cả, nhất là bố mẹ. Em đã trở thành nguồn tự hào của gia đình đấy. Bố mỗi khi nói chuyện với các bác, các chú vẫn hay nhắc đến em. Bố rất yêu quý, thường kể về những tiến bộ của em. Sống trong gian khổ, thiếu thốn, nhưng vẫn lạc quan tin tưởng. Nay em đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là món quà quý nhất từ tiền tuyến em gửi về cho bố mẹ, cho gia đình đấy. Lòng thân mến, từ khi tốt nghiệp về, anh được phân công công tác tại phòng máy tính điện tử thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước. Anh học về cơ khí chính xác, học lý thuyết để làm việc trong phòng thiết kế. Còn công việc ở đây thì chủ yếu là bảo dưỡng và sửa chữa máy móc cơ khí trong phòng. Như vậy thì công việc cũng không phải là thích hợp lắm, nhưng đó cũng là tình hình chung. Những ngành đi học thì công nghiệp nước nhà chưa có, nên đòi hỏi phải có chỗ làm thật thích hợp thì không thể nào thỏa mãn được. Việc làm của anh tuy vậy cũng còn đụng chạm đến chuyên môn phần nào, và trong vài năm tới thì chắc là sẽ có những thay đổi, tiến triển tốt hơn. Chỗ anh làm việc cũng ở ngay gần chỗ bố làm, ở 39 Trần Hưng Đạo. Hàng ngày anh ở tập thể ở khu Kim Liên, cuối tuần anh mới về lại nhà. Còn em thì thế nào? Công tác thì tiến bộ như vậy rồi, còn việc riêng thì ra sao? Có định ở rể ở trong ấy không đó? Đời sống có thiếu thốn, vất vả lắm không? Còn ở nhà thì mọi việc đều khỏe mạnh cả. Phúc vẫn đang thực tập ở Liên Xô. Việt đã đi tòng quân từ tháng 9 năm 1971, đang tập luyện ở Hà Tây. Ngọc đã học lớp 10 rồi, lớn và khỏe lắm. Các em nhỏ đều ở nhà, học khá cả. Lòng thân mến, Tết năm nay nói chung cũng bình thường, vẫn là cái Tết tiết kiệm, Tết chống Mỹ cứu nước. Tuy vậy, cũng không phải là kém vui. Tết năm nay lại thiếu Việt nữa. Ăn Tết cả nhà đều nhắc đến Phúc, đến Việt, đến em. Này mỗi em một nơi, đến khi nào đất nước toàn thắng, các em đều về sum họp được thì cái Tết mới thật sự vui vẻ. Thôi, lòng nhá. Thư này anh tạm dừng ở đây. Chúc em thật là khỏe mạnh, phấn khởi công tác và càng ngày càng thu được nhiều kết quả lớn hơn, viết được nhiều bài, nhiều tin sinh động, có chất lượng tốt hơn nữa. Anh Phạm Mạnh Đức, Phòng Toán học, Tính toán, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 1972. Lòng yêu dấu của bố mẹ. Nhà đang mong thư của con, nhất là ngày Tết sắp tới, thì dồn dập nhận được 3 thư của con, một thư do cơ quan của con gửi chuyển tiếp, một thư do đồng chí Thanh Hà đưa qua Bộ Đại học, một thư do anh Tuấn San, bạn thân của con, trực tiếp mang tới nhà. Bố mẹ và các em nhận được thư của con trong lúc đang mong đợi, đúng vào ngày 29 Tết. Gặp Tuấn San chẳng khác gì được gặp con cả. Mẹ con và các em hỏi Tuấn San về tình hình của con, hỏi tỉ mỉ từng ly từng tí. Tuấn San rất vui tính, hồn nhiên và nhanh nhẹn, kể cho gia đình nghe về công tác của con, về cuộc sống của con và các đồng chí trong đó. Tuấn San nói chuyện với gia đình rất vui vẻ, ăn cơm sáng với gia đình, nghe San nói cũng biết San ra ngoài này bận lắm, công tác khẩn trương, và cho biết con đang chuẩn bị đi công tác một thời gian khá lâu. Tình hình ngoài này, nhân dân ăn Tết vui lắm,
Tuy miền Bắc vừa qua bị lũ lụt nặng, song Đảng và Chính phủ rất quan tâm đến đời sống của nhân dân. Lương thực thực phẩm hàng Tết cung cấp cho nhân dân trước Tết và hiện nay không những không bị giảm mà còn đầy đủ hơn trước nhé. Nhà nào cũng có hoa nở ở trên bàn, đêm giao thừa pháo nổ khắp nơi. Hoa nhiều hơn mọi năm, pháo lại càng nhiều, thời tiết cũng thuận, hơi rét và có mưa xuân. Cũng như khi con còn ở nhà, mẹ con chuẩn bị Tết cho gia đình rất chu đáo. Ngoài tiêu chuẩn cung cấp về mứt, kẹo, thuốc lá, bánh, thịt các loại của bố mẹ, anh Đức, em Ngọc, mẹ còn làm thêm mứt và tất nhiên là nấu bánh chưng, mua sắm áo Tết cho ba em. Nhẽ ra mẹ làm thịt con lợn đang nuôi 50 kg đấy, nhưng mẹ con lại nói vì vắng ba thằng con trai, nhất là thằng con thứ hai đang sống trong gian khổ, mẹ con lại hoãn để nuôi tiếp. Mẹ con tổ chức ăn Tết thật là tốt, vào chiều 30 và ngày mùng 1, và cũng như trước kia thì khi con ở nhà ấy, mẹ con để dành từ lúc nào không biết các loại tiền mới và gói sẵn cho mỗi em một gói kèm theo bánh mứt kẹo để đúng lúc giao thừa mừng tuổi cho các em Ngọc, Diệp, Lan, Thủy. Ngày mùng 2 Tết, bố mẹ và em Thủy đi thăm em Việt ở đơn vị vũ trang nhân dân. Cái anh sinh viên gầy do lười thể dục trước kia, gặp bố mẹ ngày Tết thật là vui, đúng là vui như Tết. Việt khỏe ra này, da mặt hồng hào, nhanh nhẹn và rắn giỏi hơn xưa và đã xác định được cho mình một phương hướng phấn đấu cụ thể trên con đường cách mạng. Còn anh Đức vẫn giữ được phong thái của anh học sinh trước kia, hiền lành, song đôi khi cục, suy nghĩ không sâu sắc, biết thương các em và nể bố mẹ, tình cảm tốt với gia đình, song lại lười viết thư cho bất cứ ai. Tính lười viết thư cũng giống như mẹ con ấy, tuy rất thương rất nhớ những người thân ở nơi xa xôi. Ngọc thì vẫn lì xì như trước, vùi lắm cũng chỉ mỉm cười, trừ khi đùa với em Thủy. Cao, to và chăm học, học trưa học tối, nấu cơm cũng học, đạt được 3 tiên tiến. Học sinh tiên tiến này, đoàn viên tiên tiến, ngoại ngữ tiên tiến. Tháng 5 năm 1972, em thi lớp 10, xong sẽ thi vào Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Em Diệp thì nhộn suốt ngày, nói cả ngày, bực cái gì chỉ thoảng qua, có khi bị mẹ mắng, xong lại hát liền, cũng đạt học sinh tiên tiến. Em Lan khỏe, béo, giống như chị Ngọc, dõng dạc và nói chuyện như người lớn. Bây giờ là cô nuôi lợn giỏi và chăm của mẹ, học thông minh và khá. Còn Thủy học tiến bộ hơn trước. Còn bố thì bố tuy già đi một chút, song khỏe hơn trước. Mấy năm nay chưa phải nằm viện ngày nào. Mẹ con vẫn thế, người ta bảo bà ấy trẻ lâu, đỡ lo hơn trước và đang chuẩn bị gửi quà cho con khi Tuấn San trở vào. Mong con khỏe mạnh, phát huy được khí thế cách mạng của tuổi trẻ, sáng suốt, mưu trí và tận tụy. Bố, tái bút nhé. Ngoài này, bố mẹ và bạn bè có theo dõi các bài của con viết gửi cho báo và đài. Con viết tốt đấy. Ý bắt nguồn từ cuộc sống và biến thành tình cảm trở về cuộc sống là đúng. Song khó nhất là tình cảm sao cho chân thành, tránh suy diễn chủ quan và lời văn sao cho phù hợp với tình cảm chân thành ấy. Bố mong con đạt nhiều kết quả tốt về mặt này. Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 1972. Lòng yêu quý của mẹ. Hôm nay, mẹ viết thư cho con ngắn thôi là vì anh San con nói là con đi vắng. Do đó, mẹ viết vắn tắt vài lời vì sợ con không nhận được. Thư sau, anh San vào, mẹ sẽ chuẩn bị gửi các thứ theo con dặn và mẹ sẽ kể tỉ mỉ chuyện gia đình cho con nghe. Mỗi một Tết đến, mẹ nhớ con vô cùng, chả muốn bày vẽ Tết nhất gì cả. Nhưng còn vướng các em bé, thành mẹ phải chuẩn bị Tết tương đối cho chúng nó khỏi buồn. Hôm vừa rồi, 29 Tết anh San đến. Bố mẹ và gia đình mừng quá, giữ anh San ăn cơm sáng với gia đình, xong anh San về. Từ hôm ấy đến nay chưa được gặp lại anh San.
Bổng hai Tết vừa rồi, bố mẹ và em Thủy cũng đi Sơn Tây thăm em Việt. Em ấy béo và khỏe lắm. Mới có 5 tháng mà đã lên được 4kg rồi. Em học hết tháng 4 thì phân công công tác thực tế một thời gian. Còn sau thế nào thì chưa rõ. Hôm 28 Tết, ở cơ quan con cũng đến thăm gia đình và đưa thư chúc Tết và biếu kẹo bánh gia đình. Còn ở cơ quan mẹ cũng đến thăm gia đình BC và chụp ảnh gia đình biếu mất Tết. Khi nào anh San vào, mẹ sẽ gửi ảnh cho con. Con ở trong ấy, mẹ chỉ mong con giữ gìn sức khỏe tốt và con đừng chủ quan con ạ. Mẹ nghĩ, lắm lúc mẹ cũng lo cho con lắm, nhưng rồi lo mãi cũng chả được gì. Nhiều khi phải xua đuổi những ý nghĩ vớ vẩn đi, nhưng dù sao, nó vẫn cứ luẩn quẩn bắt buộc phải lo. Nhưng rồi mẹ nghĩ, con cũng đã lớn rồi và tự con cũng phải biết bảo vệ con. Thành ra mẹ là yên tâm. Hè vừa rồi, bố mẹ và anh Đức cũng lên thăm cụ, gia đình cậu Hiếu và ông bà trẻ. Nói chung là gia đình vẫn khỏe, cụ vẫn khỏe và cậu Hiếu đã được 3 con rồi, 2 trai 1 gái. Sinh hoạt của cậu cũng khó khăn con ạ. Thôi, gọi là có vài chữ cho con yên tâm và biết tin gia đình. Bố mẹ và các em vẫn khỏe cả. Mẹ chúc con mạnh khỏe, công tác tốt nhé. Tết, con và anh em trong ấy ăn cái Tết ra sao thì kể cho mẹ nghe với. Mẹ Hạnh. Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 1972. Anh Long kính mến của em. Dịp Tết vừa rồi, anh ăn Tết ở trong ấy có vui không? Ở nhà ăn Tết rất vui anh ạ. Chỉ thương anh không về nhà ăn Tết được. Anh Long ơi! Bao giờ anh về ăn Tết ở nhà được thì vui lắm nhỉ? Mẹ bảo, bao giờ anh về thì mẹ sẽ ăn Tết thật to. Thịt lợn nữa cơ mà. Ở nhà cũng nuôi được con lợn khá to anh à. Chúng em để dành cho anh đấy, anh Long ạ. Về phần học tập thì em học cũng khá. Em được bầu là học sinh tiên tiến và là học sinh A3. Anh Long, em rất mừng vì thấy anh công tác tốt, sức khỏe tốt. Thôi, cuối thư em chúc anh mạnh khỏe, đạt nhiều thành tích lớn trong công tác. Em xin có lời hỏi thăm những người đồng đội của anh nhé. Người em ngoan của anh, Phạm Thúy Lan. Em Thủy thương nhớ anh Long lắm. Chúc anh khỏe mạnh, em mừng. Em mong thư của anh, Thủy. Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 1972. Anh Long kính mến, hôm nay em lại cầm bút biên thơ cho anh sau bao tháng. Trước tiên, em hỏi thăm sức khỏe của anh. Anh có khỏe không? Khỏe thì em mừng, còn chúng em và bố mẹ khỏe cả. Ở ngoài này nói chung gia đình ăn Tết vui cả. Tết này ở nhà nuôi được một con lợn cũng to, nhưng không giết thịt, mẹ bảo, để lấy tiền, cưới vợ cho anh Đức. Với lại, Tết năm nay vắng anh với anh Phúc, nên mẹ không muốn ăn to. Chờ khi nào gia đình đủ cả, mẹ mới làm một cái Tết thật to. Anh Long kính mến, nhận được thư của anh, biết anh tiến bộ nhiều và khỏe mạnh, gia đình vui lắm. Hôm nọ anh San có đến thăm gia đình, chồng anh ấy cũng khỏe mạnh. Nghe nói anh cũng khỏe như anh ấy, nên gia đình cũng yên tâm. Về tình hình học tập của chúng em, để em báo cáo cho anh rõ. Năm nay em học lớp 8, chị Ngọc học lớp 10, em Thủy học lớp 4, em Lan học lớp 5. Nói chung, tình hình học tập cũng tốt. Còn anh Việt thì đang học khoa văn năm thứ 3, thì đã khám trúng tuyển và đã đi công an vũ trang. Anh học 6 tháng thì ra trường. Hôm bổng hai Tết, bố, mẹ và em, Thủy cũng lên thăm anh ấy. Anh ấy khỏe, đen hơn hồi ở nhà, lên được 4-5 cân. Còn anh Đức thì mỗi tuần về nhà một lần. Chị Ngọc cũng vậy. Cô Trung và chúng nó vẫn khỏe mạnh và vẫn ở chỗ cũ. Thỉnh thoảng cô Trung vẫn hay vào chơi trong nhà. Cô nhớ anh lắm đấy. Anh ở trong ấy nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào thống nhất anh về nhà, lúc ấy gia đình vui vẻ lắm nhỉ. Thôi,
Đêm đã khuya, em xin dừng bút tại đây. Một lần nữa, sang năm mới, em chúc anh mạnh khỏe, đạt nhiều thành tích mới trong công tác, được nhiều các cô, các chú yêu mến. Cho em gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe tới các anh chị cùng công tác, các gia đình đồng bào nơi anh công tác. Em của anh, Phạm Bích Diệp. Ngày 22 tháng 2 năm 1972. Lên đường đi Hoài Nhơn, đi dọc theo một thung lũng dài. Cả thung lũng là một cánh đồng lớn bị bỏ hóa mọc đầy cỏ dại. Phía bên kia sông, thỉnh thoảng có ít vạt bắp xanh rì thấp thoáng bóng mấy người quốc sới. Ngày 23 tháng 2 năm 1972. Quá trưa thì đặt chân lên đất Hoài Hảo, Hoài Nhơn. Đi qua mấy lèn đá gớm ngã qua. Ở đây phần lớn là đồi sim, cỏ. Ngày 24 tháng 2 năm 1972. Lên tới đỉnh đồi, thấy đồng bằng đột ngột hiện ra trước mắt. Đồng bằng ở xã Hoài Hảo này hẹp. Nhìn ra xa một chút, đã thấy biển. Tất nhiên, vẫn phải đi theo các quả đồi, chứ không thể tràn ngay xuống dưới đó được. Đi ở một sườn đồi, thấy thấp thoáng bên quả đồi kia một bóng áo xanh. Sơn Giao Liên hú nhỏ một tiếng và lấy tay vẫy vẫy. Bóng kia hơi dừng lại nhìn. Sơn cằn nhằn gắt gỏng trong miệng. Đi vậy có chết không? Nó chấn cho mấy tràng pháo thì teo. Lại đây, tao dấn cho mấy bạt tai. Quả đồi đó trống quá, địch dễ nhìn thấy. Chúng tôi men theo sườn đồi, núp sau những bóng cây lúp xúp mà đi xuống. Đứng trên đỉnh một quả đồi nhìn rõ khu nhà thờ dốc, nằm trên một vùng đất rộng bị cày ủi đỏ lừ. Thực ra, đây là một căn cứ quân sự. Nằm riêng ra một góc là một khu nhà trắng toát của trường huấn luyện của địch. May gặp anh Mai, huyện ủy viên, người mà tôi quen từ hội nghị nổi dậy tỉnh. Nên không phải chờ đợi gì. Nghỉ lại tại trụ sở xã Hoài Tân để sáng đi. Nơi này tấp nập những người cán bộ xã, khách qua đường, cán bộ các ngành về họp. Và có cả mấy phạm nhân ở trại giam Tề đi cõng gạo nữa. Ngày 25 tháng 2 năm 1972. Tới chỗ họp của huyện, họp huyện ủy mở rộng để tổng kết đợt hoạt động vừa qua, ra lại quyết tâm mới. Vì một số cán bộ phía đông đường chưa lên được nên phải chờ. Ngày 26 tháng 2 năm 1972. Theo tin báo và nhận định của huyện ủy, nơi họp có khả năng bị uy hiếp.

nên huyện ủy quyết định như vậy. Tối bắt đầu vào cuộc họp. Như lệ thường, đầu tiên là phần sắp xếp tổ chức, phổ biến giờ giấc nội quy. Cả phần này đều tập trung vào vấn đề cảnh giác, đề phòng tổn thất. Anh Quý, Phó Bí Thư, đọc bản tổng kết đợt hoạt động. Sau đó anh Vân, Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu thêm, rồi đến phần thảo luận. Ngày 27 tháng 2 năm 1972, hội nghị xoáy vào tìm nguyên nhân của những mặt yếu và đã đi đến kết luận. Nói với nhân dân chưa đạt lý thấu tình, để nhân dân nhận thức được rõ quyết tâm to lớn, quan điểm quần chúng của Đảng, yêu cầu về tinh thần độc lập tự chủ. Biện pháp tư tưởng làm chưa triệt để, việc giáo dục tư tưởng quần chúng bằng hành động cụ thể của cấp ủy còn thấp. Quản lý lực lượng chưa chặt, quản lý tổ chức, quản lý chỉ tiêu còn chuệch choạc. Nghiêng về lực lượng bất hợp pháp, chưa có biện pháp táo bạo nâng cao vai trò và đẩy mạnh hoạt động của lực lượng hợp pháp trong lòng địch. Kinh nghiệm cũ kỹ, công tác bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu của phong trào. Tập dượt cho quần chúng đấu tranh còn ít, đội ngũ chưa thuần khiết. Có một điều đáng chú ý, anh vẫn nhắc lại lời phát biểu của anh Đức, Bí Thư Hoài Châu. Sau khi nhận phương án của huyện về và nói, như vậy là đã hé ra trong hành động ý nghĩ của chúng ta còn sai sót, không đúng với đường lối quần chúng của Đảng. Phương án là phải xây dựng từ dưới lên, từ hành động của quần chúng, chứ không phải nhận từ trên xuống. Phát hiện của anh Vân quả là sự nhạy bén của người lãnh đạo. Hội nghị nhận định về địch sẽ tăng cường hệ thống phòng ngự, điên cuồng ngăn chặn tấn công và nổi dậy, điên cuồng phản kích bằng các hành động đánh nhỏ ăn chắc, thanh lọc quần chúng, khui trục cả lực lượng bất hợp pháp và bán hợp pháp của ta, phát triển lực lượng. Chiến dịch sắp tới của chúng ta sẽ có quy mô lớn, tính chất quyết liệt dài ngày. Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả ba thứ quân, chủ lực, bộ đội địa phương, du kích, và ba mũi giáp công, chính trị, binh vận, quân sự. Phải có sự hợp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Thay mặt huyện ủy, anh Quý trao tặng bằng khen cho xã Hoài Châu về thành tích võ trang xây dựng lực lượng, đóng góp nghĩa vụ và cho xã Tam Quan Bắc về thành tích ba mũi giáp công, cho xã Hoài Sơn về thành tích thu mua lương thực, huy động dân công. Huyện cũng đề nghị cấp trên tặng thưởng huân chương giải phóng cho lực lượng du kích đã đánh tiêu diệt các chốt An Quý, Cầu 99, Thiện Chánh, Hoài Châu, Đồi Chùa, Hoài Xuân và tiêu diệt các trung đội địch trải ra ở Hoài Tân, Hoài

0: Liên tiếp những lá thư từ người thân, gia đình, từ miền Bắc gửi vào là nguồn động viên quý giá đối với người cán bộ trẻ, phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng, lúc này đang làm nhiệm vụ tại Bình Định. Trên bước đường công tác, anh còn ghi lại được những câu chuyện nào? Mời các thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tác phẩm Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long vào chương trình đọc truyện dài kỳ lúc 13 giờ và 19 giờ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano bảng Valentine và kem

0: răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
2: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
0: Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
8: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
7: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
8: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
7: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
8: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
7: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
8: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
9: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
10: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
9: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
10: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
9: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
10: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
9: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh Người Con Gái Đồng Chiêm của tác giả Nguyễn Kháng Chiến với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam.

vở kịch Người con gái Đồng Chiêm, nói về cuộc đời của Định giai đoạn trước cách mạng tháng 8 năm 1945 tại khu vực đồng bằng sông Hồng, cụ thể là tỉnh Hà Nam và Thái Bình. Định là con gái ông Cả Trình. Bản tính ngay thẳng khí khái của cô được thừa hưởng từ người cha, người luôn làm cho những mưu đồ xấu hiểm của địa chủ Chỉ Bân không thành. Do đó hắn hận gia đình Cả Trình, lập mưu đẩy đi nơi khác. Trái đất tròn, 20 năm sau, Định trở về quê hương theo hứa hôn với thầy giáo Hợi, con ông Hương Truyền, người mà cô chưa từng gặp mặt. Đúng ngày trở về làng, thầy giáo Hợi gặp cảnh xung đột giữa Định và Quắc, con trai Chỉ Bân. Anh đã can ngăn họ. Qua những trao đổi giữa Định và Hợi có phần thiện cảm về nhau, nhưng chính Hợi cũng không biết về Định cũng như lời hứa hôn mà cha mẹ đã sắp xếp cho anh. Đôi bạn trẻ nên duyên trong sự vội vàng trước khi Hợi vào miền Nam. Định ở lại Trung Thủy chờ chồng, đồng thời cô giác ngộ cách mạng và một lòng theo Việt Minh, chờ ngày cùng đồng bào đánh đuổi thực dân phong kiến, mong ngày đoàn tụ với chồng. Định, Hợi, Chuyên, Đức, Ương, họ là những thanh niên ưu tú, sớm nhận ra hoàn cảnh khó khăn của đất nước, cuộc sống bi thương của nhân dân, nên đã một lòng đi theo cách mạng, là những hạt giống đầu tiên nảy mầm, hun đúc phong trào cách mạng thời kỳ còn phải đấu tranh bí mật. Theo thời gian, những người như Định, Hợi, Ương, Chuyên, Đức trưởng thành và chính họ là những nhân tố nòng cốt phát triển phong trào cách mạng, góp phần làm nên thành công của cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại.

0: Trước khi nghe vở kịch truyền thanh Người con gái Đồng Chiêm, chúng ta cùng đến với một vài chia sẻ của tác giả Nguyễn Kháng Chiến về kịch bản này.
1: Cái lý do để tôi viết tác phẩm Người con gái Đồng Chiêm đó là Đồng Chiêm nằm ở đồng bằng Bắc Bộ. Ở đây mỗi năm chỉ cấy được một vụ lúa chiêm, còn đến vụ mùa, vào đúng mùa mưa, nước ở nơi dồn về trắng đồng. Vùng quê của nơi chín củ thành 10, cưỡi trâu đi họp, đó lại là quê tôi. Tiếng lại quê hương nhưng chỉ đến năm 54, khi đó tôi lên 7 tuổi, tôi mới được về quê lần đầu. Lần ấy tôi về quê đúng lúc mùa mưa đồng trắng nước. Từ xa chỉ nhận ra làng xóm nhờ những cái khóm tre quanh làng. Tôi nghĩ nói phải tội, nhà ai mà có người chết ấy, chỉ còn có cách treo quan tài lên cây chờ nước rút mới có thể chôn được. Trong làng duy nhất chỉ có một ngôi nhà ngói có tường gạch bao quanh, đó là nhà địa chủ. Còn lại những căn nhà lợp dạ, vách đất lụp sụp. Gia đình tôi không có nhà, không có ruộng đất vườn tược. Sau này nghe cái câu tất đất cắm rủi không có, tôi hiểu. Đến nay đã cận kề cái tuổi 80, tôi càng hiểu làm cách mạng thì những người nghèo bị bóc lột như gia đình nhà tôi chẳng có gì để mất. Có chăng chỉ là mất cái nghèo, cái đói, mất cái sự đàn áp bóc lột. Cách mạng thành công, đất nước được độc lập, chúng tôi có tất cả. Dù thật, chưa khi nào tôi tập hợp được những hiểu biết đó thành một cái hệ thống. Và rồi kịch bản Người con gái Đồng Chiêm ra đời. Kịch bản này cũng đã là câu trả lời cách mạng là gì.
2: Điều để lại tình cảm lớn nhất trong tôi khi viết cái kịch bản Người con gái Đồng Chiêm này chính là cái sự cảm nhận về gia đình mình, cũng như mọi gia đình, những người yêu nước khác với cuộc cách mạng dân chủ nhân dân mà đỉnh điểm là cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Qua những sự kiện có thật ngoài đời mà tôi đã đưa vào kịch, tôi muốn khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam chính là người đã lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta, mà cao trào là cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 45 giành lại chính quyền về tay nhân dân, mang lại độc lập cho dân tộc, đem lại ruộng đất cho người cày, đem lại công việc và đời sống ấm no cho mọi tầng lớp nhân dân, và đã đưa những người nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước. Trong cuộc cách mạng này, người nông dân của nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu ở nước ta với truyền thống yêu nước, quật cường được giác ngộ tư tưởng của giai cấp công nhân, hay nói cách khác là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính là lực lượng nòng cốt. Nông dân là lực lượng nòng cốt. Tầng lớp trí thức non trẻ đóng vai trò là ngòi nổ cách mạng, đã cùng với mọi tầng lớp, những người Việt Nam yêu nước khác dưới ngọn cờ của mặt trận Việt Minh đưa cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 45 đến thắng lợi.

Cái thông điệp tôi muốn gửi qua tác phẩm này chính là truyền thống. Truyền thống tôi nói ở đây không phải là truyền thống con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa đi quét lá đa, mà là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của dòng tộc, của gia đình. Truyền thống rất quan trọng. Nó chính là một tố chất cơ bản để tạo nên bản chất, tính cách, mục đích cuộc sống của mỗi con người. Những truyền thống tốt đẹp này phải được các thế hệ của đất nước, của dân tộc và của mỗi gia đình đón nhận, kế thừa và phát triển. Muốn làm được điều này, trước tiên công việc giáo dục cho thế hệ trẻ phải được coi trọng. Đầu tiên là của gia đình, rồi đến nhà trường, các đoàn thể. Nói cách khác, văn hóa tư tưởng trong việc trồng người phải được đề cao và nâng lên một tầm mới xứng đáng với vai trò của nó.

cánh đồng mênh mông trắng nước đầu thế kỷ 20, một con đường đi ngang, định cắp thúng đi ra, áo cánh gụ, váy đen, khăn mỏ quạ. Bỗng ba người nhà Đoan, tức quan thuế, xông ra chặn đường. Định cầm lấy nón phe phẩy như muốn xua đi cái mệt nhọc. Một người giật cái thúng, một người giơ côn dọa đánh Định.

0: Ra đây.
1: Rồi trốn ra đi. Em tưởng trốn nhà Đoan các anh là dễ lắm à.
2: Ấy, các quan anh đừng nói thế. Em có phải con buôn đâu mà phải trốn nhà Đoan. Đây, các quan anh cứ khám đi.
0: Dẻo miệng. Sáng nay nhá, cả đám 4-5 đứa chúng mày gồng gánh kéo nhau đi qua cái lối này để trốn tránh nhà Đoan, đúng không? Bây giờ thì trốn ra đây.
2: Quan bác ơi, có là con buôn mới phải trốn nhà Đoan các bác. Còn chúng em, các bác thử nghĩ xem, tháng 3 ngày 8 phải đổ thóc của nhà ra xay giã để đem bán đã là bần cùng bất đắc dĩ. Nhưng không xay giã thì lấy đâu cám bã cho con lợn, con gà có cái ăn ạ?
3: Dẻo miệng. Tao hỏi sáng nay chúng mày gánh cái gì hả? Đi đâu?
2: Thì đấy, em nói rồi, xay giã được ít gạo, cứ tưởng dưới chợ rồng bán được giá cao, kéo kẹt mấy chục cây số. Ai ngờ ngồi cả buổi mà chẳng có ma nào hỏi đến.
1: Thế quang gánh của mày đâu hả?
2: Ế, không bán được. Chả lẽ lại gánh về? Em gửi lại nhà người quen chờ tới phiên chợ sau rồi.
0: Gửi lại chờ phiên chợ sau.
2: Thì đây, bác xem, chỉ có mấy lá trầu với vài quả cau. À đấy, đúng là đoảng. Em mời quan bác với quan anh sơi với em khẩu trầu cho ấm bụng. Hả? Suốt ngày giữa đồng không mông quạnh, gió lồng lộng thế này.
3: Mày dẻo miệng. Linh
0: dạ.
3: Khám.
1: Khám đi cái gì đấy.
2: Thì đây, em nói sai em chết. Bác cứ xét kỹ đi. Em có chạy đâu mà vội. Quan anh dừng tay ăn với em khẩu trầu đã nào. Gặp chàng giữa cánh đồng đây, xin mời ăn miếng trầu cay thắm nồng. Trầu xanh cau trắng thơm nồng, đẹp duyên phải phận, tơ hồng trời xe. Dạ, em mời anh cả anh hai ăn với em miếng trầu ạ.
1: Để bao mày, trầu cánh vượng thêm khéo quá.
2: Ăn một miếng trầu gặp đây, ăn một miếng trầu, không ăn cầm lấy, không ăn cầm lấy, cho nhau bằng lòng. Trầu này trầu tinh, trầu tinh, ăn vào cho đỏ, ăn vào cho đỏ môi mình môi ta.
3: Cô em người đâu mà hát hay thế?
1: Hay quá.
2: Hưng công xóm bảy đâu xa, nếu chàng không ngại, nếu chàng không ngại chỉ ba quãng đồng.
1: Dẻo miệng quá đi, nên ta hỏi mấy đứa kia đâu?
2: Bác hỏi mấy đứa nào ạ? À, thế quan bác với quan anh không gặp ai qua đây ạ? Tan chợ, em chạy đi gửi gánh gạo, lúc quay lại thì chả thấy ai. Em nghĩ là họ về trước rồi chứ. Chả lẽ...
0: Chả lẽ là chúng nó có cánh nhỉ? Mày nói mày là người Hưng Công, thế có biết nhà ông Chỉ Bân không?
1: Biết nhà ông Chỉ Bân không?
2: Chỉ Bân thì em biết, nhưng nhà ở chỗ nào thì em chưa biết.
3: Con này nói láo. Ở Hưng Công ai là không biết nhà ông Chỉ Bân?
1: Đúng rồi.
2: Em nói dối quan bác, em chết.
1: Ủa chứ từ nay nó toàn thể chết.
2: Quan bác dở ra xem, có phải bớt vôi không? Trầu em ăn hơi mặn vôi, chả giấu gì bác. Em mới về quê lần đầu, thầy u em lên Bắc Ninh làm đồn điền rồi đẻ ra em trên ấy đấy.
1: Về quê để lấy chồng à? Thế lấy chồng nhà Đoan. Anh làm mối chứ. Có chồng nhà Đoan là tha hồ mà buôn bán.
3: Ừ, đúng rồi.
2: Em chẳng dám đâu. Thôi, thế em đi được rồi chứ ạ. Em chào quan bác với quan anh. Em về.
1: Đi.

trước ngôi miếu nơi ngã tư đường liên xã, dưới gốc cây đa cổ thụ, trời nhập nhoạng tối. Quắc khệnh khạng đi ra, Đức khúm núm theo sau. Có tiếng các cô gái đi chợ về nói chuyện cùng nhau.

0: Này, mua được nhiều không?
1: Nước. Mày nghe thấy gì
0: Xem
1: không?
0: này.
1: Nghe thấy gì không?
0: Đấy.
2: À, gì thế cậu?
0: Các chị ơi, xem này.
1: Nghe thấy gì
0: này,
1: không?
2: Tiếng tiếng gì cậu?
0: Đấy.
1: Mày có nghe thấy gì không?
2: Tiếng tiếng đàn bà con gái.
3: Cái này
4: đẹp lắm. Đẹp lắm.
3: Ôi, đẹp quá chị nhỉ.
1: Tao nghe như là tiếng con tấm với tiếng con mẹ chuyên nhà mình ấy, núp vào trong gốc cây này này.
2: Thế chứ không vào nữa cậu. Cậu mà không vào, cô ấy giận rồi lại bỏ đi theo người khác cho mà xem.
1: Tạm đố đấy.
5: Cậy ơi, cậy. Nghỉ ở đây, đợi cái định để con trả quang gánh cho nó.
0: Nhưng mà liệu chị ấy có bị sao không, chị Chuyên?
5: Ai? Cái định á?
0: Ừ.
5: Đúng là lo bò trắng răng. Mày không thấy à? Vào đến chợ, nó chưa đặt gánh mà đã có người xúm lại hỏi mua đấy à?
0: Ừ. Chị ấy đẹp như thế, lại còn cái miệng. Rồi á, khối thằng chết với nó ấy, chị
5: nhờ. Chứ sao? Cái nhà Đoan hôm nay, nó thì vo viên bỏ túi chứ. Đấy rồi xem, nhìn kia. Con gái họ Nguyễn Bá có khác. Cậy.
0: Dạ.
5: Mày khấn cái gì đấy?
0: Em khấn xin cụ Mãnh tổ họ nhà em ý, làm cho tụi nhà Đoan á, mờ mắt, điếc tai, cho cái định thoát được nhà Đoan chị ạ.
6: Như ta đây là cái định.
5: Ui giời ạ. Thế mà tao tưởng mày
6: bị nhà Đoan bắt về huyện rồi phải không? Bắt là bắt thế nào? Em có mang gì theo người đâu mà đòi bắt em. Mọi người về đây lâu chưa?
5: Cũng vừa mới về. Thế chúng nó có đông không?
0: Này, mày có bị làm sao không?
6: Sao không? Bị mất mấy miếng trầu.
0: Con đớn này. Tao hỏi thật ý, lại còn đùa. Lúc thấy mày dừng lại vẫy nón ý, là chúng tao vòng vào rìa làng về đây đấy.
5: Này, nó có hoạnh hoẹ, cha hỏi gì không?
6: Có chứ, nhưng em cãi phăng xi lô rồi, vừa đấm vừa xoa, vừa mời trầu em vừa hát. Các quan anh nhà ta cứ tít mắt nghe.
0: Nhưng mà nó hỏi những gì?
6: Nó hỏi nhiều, nào là sáng nay chúng mày gánh gì, đi đâu, quang gánh mày đâu.
5: Thế dì trả lời thế nào?
6: Em nói thẳng là mình làm hàng sáo, để có cám bã nuôi lợn nuôi gà. Gánh gạo đi chợ rồng, không bán được, phải gửi lại người quen, chờ phiên chợ tới.
0: Mày xinh đẹp, hát hay, ăn trầu lại có môi cắn chỉ thế kìa, thì đến quan Tây cũng phải chết. Chứ mấy cái nhà anh Đoan ý thì ăn thua gì, chị nhở? Chị Chuyên ơi, em bảo này, lần sau đi chợ ấy, chị cứ cho nó đi trước như hôm nay ấy chị ạ.
5: Ừ, chúng nó còn hoạnh hoẹ gì nữa không?
6: Có, nó còn hỏi em, ở Hưng Công có biết nhà ông Chỉ Bân không?
5: Ừ.
6: Em bảo, Chỉ Bân thì biết, nhưng nhà ông ấy ở đâu thì không biết.
1: Muốn biết nhà Chỉ Bân thì nhìn theo anh, hay là muốn đến nhà Đoan nhịn đội hả? À.
5: Này, thằng Quắc, con nhà Chỉ Bân đấy.
0: Thế hả?
5: Ừ.
1: Theo gì?
6: Theo anh làm gì?
1: Theo về làm vợ anh, được không?
6: Có làm mẹ, bà ở đây cũng đếch thèm.
5: Định, mày làm sao thế hả?
1: Con này náo quá. Được ra, mày vả vào mồm nó cho tao.
2: Vâng ạ.
1: Vả luôn.
6: Vả đi, vào đây mà vả. Đây thì vả ở đây, vả ở đây, vả ở đây. Người trả thù phải là tôi. Các chị buông ra thì tôi cho nó một trận.
1: Mày đừng có manh động.
6: Rồi bà
1: nhá. Nhưng mày đừng có manh động. Mày dám đánh ông à? Đừ thế không muốn, lại muốn đan cửa nát nhà mày không? Được rồi, thì mày giỏi thì mày đánh ông đi. Mày đánh ông đi. Mày đánh ông đi.
6: Vì cha con nhà mày, nhà tao có còn gì ở cái làng này nữa mà mày còn dọa tao?
1: À, mày
6: hôm nay gặp được mày đây, tao sẽ sống chết với mày.
1: Mày đừng muốn thông vào đây nhá.
2: Thôi. Anh nghe tôi, bỏ đấm gánh xuống.
6: Buông ra. Anh là ai?
1: À.
2: Quắt đi à?
1: Thằng Hợi đúng không?
2: Lên đi.
3: đi đâu mà giờ này ra đây làm gì?
1: Con định mày chờ đấy nhá, tao là không tha cho mày đâu. Được.
2: Dạ.
1: Cậu, cậu bé.
2: Dạ vâng, cậu lên đây.
1: Đau quá.
2: Cậu cố lên.
3: Cô này, lần sau cô đừng như thế nữa. Đánh nó có đòi lại được những gì mà đã mất không?
0: Anh Hợi, anh đi đâu mà về muộn thế hả?
3: Chuyện đấy à? Chị Tấm, cả chị Định nữa, đi đâu mà túm tụm ở đây giờ này?
5: Chúng tôi đi chợ Rồng, vừa về đến đây thì gặp cái Ngữ ấy.
0: Anh Hợi, anh bị đuổi học phải không? Ở nhà nghe tin anh bị đuổi học đã mấy tháng rồi, sao bây giờ anh mới về?
3: Tôi lên Hà Nội, thầy tôi biết tin tôi bị đuổi học à?
5: Cả làng biết anh bị đuổi học vì cãi nhau với thằng đốc học, người Pháp đấy. Có đúng không? Có chuyện gì thế?
3: Nó xuyên tạc lịch sử của tổ tiên, của ông cha ta.
6: Cãi nhau với đốc học người Pháp chỉ vì chuyện xuyên tạc lịch sử tổ tiên thì được. Còn người ta bị cha con thằng này đã cướp hết ruộng vườn nhà cửa, người ta đánh nó thì lại không cho.
3: Hai việc đó là khác nhau, tác dụng của mỗi việc làm cũng khác nhau cô ạ. Cô là ai mà sao? Tôi không biết.
0: À, đây là cô Định, con út ông cả Trình, trưởng tộc Nguyễn Văn mới ở Bắc Ninh về. Mà anh có ở nhà đâu mà biết được.
5: Định này, anh Hợi nói đúng đấy. Thôi, quên chuyện ấy đi, ta về thôi, chợ chủ mai họp sớm đấy.
3: Tôi sợ cha con nhà thằng Quác không bỏ qua chuyện này đâu.
6: Còn có hai bàn tay trắng, việc gì phải sợ. Tôi thách cha con nhà nó.
5: Có khí phách lắm, nhưng một cây làm chẳng lên non. Mà thôi, muộn rồi, đi về thôi.
3: Chị với mọi người cứ về trước đi, tôi muốn vào miếu thắp nén hương.
6: Chị em chúng tôi về trước nhé. Chào anh.
3: Dạ.
0: Chào anh.
3: Chào các chị ạ.
0: Nhà địa chủ Chỉ Bân. Chỉ Bân lụ cụ chống gậy từ buồng bước ra, Xoan đi theo sau đấm lưng cho Chỉ Bân.
1: Xem lại giường chiếu cẩn thận chưa? Con mụ vợ ba của ông là con cú mèo đấy.
4: Dạ, ông lại còn phải nhắc ạ. Ông...
1: Ông cái gì? Nhớ, có dịp ông vời á là phải nhanh và kín.
4: Dạ vâng ạ. Ông ơi, thế cái chuyện ông hứa, ông phải nhớ đấy ạ.
1: Được rồi, tao đã hứa là tao làm, không phải nhắc. Tao sẽ nói với quan trên xóa cho nhà mày một nửa suất thuế vụ này. Còn thóc tô, mày muốn tao bớt bao nhiêu là còn tùy ở mày.
4: Dạ, nói lời phải nhớ lấy lời đấy ạ. Để con rót nước vào phích ạ.
1: Áo, cái áo, cái cạp váy, cái cạp váy kìa gớm nhìn, cái nón nà. Đến thích. Đến là thích.
0: Con Xoan à, mày ở đấy làm cái gì thế hả?
4: Dạ con chào mợ ạ.
1: Mợ bà, sao phải muộn thế? Cái con kia hả? Con đứng lên làm gì hả? Chào.
4: Dạ vâng ạ.

0: Không biết sao mà hôm nay chùa đông người thế không biết. Ngồi kín từ sân và đến tận điện thờ ấy.
1: À, thế mợ có gặp ngài không?
0: Gặp ai? Ngài quan hai á? Sao không?
1: Thế ngài nói thế nào về cái chuyện xin cho thằng Quắc đăng lính ấy?
0: Còn nói thế nào? Ngài mừng ra mặt ý. Ngài bảo là nay mai lập thêm cái đồn ngay ngoài chợ quán nữa.
1: À.
0: Còn phải bắt thêm lính nữa.
1: À.
0: Khi ấy, ngài sẽ cho thằng Quắc về đấy.
1: Lập đồn ngay ở cái chợ quán ấy hả?
0: Ừ.
1: Nếu thằng Quắc lại được đóng ở đây nữa thì cả cái tổng này, đứa nào hả? Ta hỏi đứa nào dám ho he với chị Bân này?
0: Này,
1: hả?
0: Ngài quan hai còn bảo mình ý, nhắm xem những đứa nào trong xã có thể đăng lính được ý, thì ghi tên sẵn đi. Bây giờ bọn Việt Minh đã nổi lên khắp nơi. Chính phủ bảo hộ đang cần rất nhiều lính.
1: Việt Minh?
0: Ừ.
1: Việt Minh nổi lên hả? Thảo nào đâu đâu cũng đòi giảm tô, giảm tức. Làng nào cũng có kẻ trốn thuế. Nếu mợ có gặp ngài quan hai thì nói ngài cho lập cái đồn quán nhanh nhanh lên.
0: Ừ, tôi là đàn bà con gái, nói chuyện ấy sao tiện.
1: Ờ, thì cũng chỉ xin cho thằng Quắc đăng lính, bà nói cũng được rồi. Khi nào cần chạy cái lon thì tôi sẽ ra mặt.

0: gì?
1: Ngung đang nính.
0: Cái thằng làm sao mà máu me bê bết ở trên mặt thế kia?
2: Ôi giời ơi, sao lại nhiều máu thế này? Anh trưởng, anh làm sao thế này? Bị ngã hay là va vào đâu?
0: Cái gì? Ngã cái gì? Lại đi ve gái bị người ta đánh chứ gì? Mỡ mặc xác nữa.
2: Thằng Đức.
3: Dạ dạ.
2: Ai đánh cậu?
3: Dạ, cậu chưa bị đánh ạ. Chỉ bị cái Định nó bổ cái thúng khảo vào đầu thôi ạ.
0: Cái gì? Hả? Con Định là con nào? Hả? Dạ. Con nhà ai mà dám đánh cậu?
3: Dạ là con gái bác Cả Trình ấy ạ.
0: Chị là con thằng Cả Trình mới từ trên Bắc Ninh về ạ?
3: Vâng ạ.
0: Tao nhớ như là nó chỉ có 5 thằng con trai thôi, làm gì có đứa con gái nào? Hả?
3: Dạ.
0: Đức, mày có họ với nhà nó? Ông đang hỏi mày.
3: Thì bác ấy đi khỏi làng từ lúc con còn bé, với lại con có họ xa nên con không biết đâu ạ.
1: À, nhìn ra là mày có họ với nhà nó.
3: Dạ, dạ.
1: Thảo nào.
3: Cậu.
1: Đồ ôi, lúc đấy tao bảo mày đánh nó, mày không đánh, mày lại còn ôm chặt lấy tao để cho nó đánh tao hả?
3: Cậu ơi, con chắn đòn cho cậu đấy chứ ạ.
2: Chắc là cậu trông ghẹo nó phải không?
1: Tôi đã làm gì nó đâu. Tôi mới nói có một câu, thế mà nó trông vào, nó dỉa thói tôi rồi. Rồi nó bổ cái thúng thảo vào đầu tôi luôn.
0: Nó chưa giết là còn phúc tổ cho nhà mày đấy.
2: Nó là cái thá gì mà kinh thế nhở?
0: Nó giống thằng cha nó đấy. Còn cha nó thế nào thì mợ hỏi thằng Đức này khắc biết.
3: Con có biết gì đâu ạ?
0: Không biết thì giỏng tai lên để tao nói cho mà nghe. Thằng Cả Trình ngày trước đứng đầu họ Nguyễn Văn ở cái làng này. Nhà nó có Đa Đinh, nó có những 5 thằng con trai. Có phải không Đức?
3: Dạ, phải ạ.
0: Nó từng gom ruộng của cả họ nó để tranh cái suất tiên chỉ với tao. Tao biết. Nhưng nó không biết chuyện tao đã móc với quan pháp, vu cho nó cái tội trốn thuế, bắt một đống con cháu của nó đi tù, tịch thu hết thóc lúa của nó. Nó phải bán hết cả ruộng vườn cho tao để có tiền chạy với quan pháp mới thoát đi tù và cứu được cái đám con. Rồi cả nhà nó cuốn gói lên Bắc Ninh làm tá điền cho ngài Mạc Kỳ. Chắc lên trên đó nó mới đẻ ra cái con bé này.
1: Không cần thiết là đẻ ra thế nào. Tôi chỉ muốn con Định thôi.
0: Mày nói cái gì thằng kia?
1: Thì tôi muốn bắt con Định về làm vợ thôi. Bắt nó về làm vợ thôi. Nó muốn bắt nó về làm vợ.
0: Mày lấy nó làm vợ. Mày nhìn cái mặt tao đây này. Mày có biết như thế là mày đã chát chất thải vào mặt cha của mày không? Rồi mày rước nó về mà đội lên trên đầu ấy.
1: Đội nó lên trên đầu càng tốt, càng thích, càng thú vị. Nhưng không cưới nó cho tôi. Tôi sẽ đăng nín, sẽ mang quân bắt con Định về. Nó sẽ phải quỳ dưới chân tôi nhé, hầu hạ tôi. Tôi nhất định là tôi phải trả một thù này.
4: Nhà ông Hương Truyền.

0: hoàng. Có im đi không?
1: Con chó này, người nhà không biết à mà còn sủa. Thầy, dạ, thưa thầy, con đã về ạ. Thầy uống thuốc chưa? Mà sao còn ho nhiều thế ạ?
0: Anh làng ương bốc thuốc cho thầy, nhưng còn thiếu vị. Nghe nói sáng nay anh ấy lên phố.

0: Con bé ngoan lắm thầy ạ, lại còn xinh nữa.
1: Anh chị ơi, đã đặt tên cho nó chưa?
0: Dạ chưa ạ. Anh cả bảo đến khi tròn tháng sẽ về xin ông đặt tên cho nó ạ.
1: Nó xinh thế thì đặt luôn tên nó là Sinh.
0: Dạ.
1: Sau này dễ lấy chồng. Thế U anh không về cùng à?
0: Dạ, U con định là đến khi con bé tròn tháng mới về. Nhưng nghe con nói là con có chuyện muốn thưa với thầy U, nên U bảo là U sẽ sắp xếp xong về sau ạ.
1: Ờ, có chuyện gì mà cần có cả U của anh? À, hay là muốn cưới vợ?
0: Dạ, dạ chưa ạ. Con còn trẻ, con còn muốn bay nhảy một thời gian nữa.
1: Bay nhảy một thời gian nữa, rồi vào tù,
0: dạ,
1: phải không?
0: Con không dám giấu thầy U. Bọn mật thám đang lùng bắt những người chúng cho là cầm đầu cuộc biểu tình đòi bãi khóa vừa rồi. Trong đó có cả con.
1: Ờ, thì ra không phải lần này là anh về hẳn nhà.
0: Con muốn được thầy U cho con học tiếp. Con phải thi cho lấy được cái bằng tú tài.
1: Học ở trường tỉnh thì bị đuổi. Lên Hà Nội thì bây giờ phải đi trốn. Anh nghĩ xem, nơi nào dám chứa chấp anh bây giờ?
0: Vâng, ngoài Bắc này chắc chắn không còn nhận con đâu ạ. Thưa thầy, con sẽ vào Nam Bộ.
1: Anh đã biết gì ở trong ấy mà vào?
0: 6 tỉnh Nam Bộ trong ấy đã là xứ thuộc địa, yên ổn hơn là xứ bảo hộ ngoài này ạ.
1: Tôi bệnh tật thế này, không biết có sống được bao lâu nữa. U già anh chỉ cho tôi 4 đứa con gái, còn U anh thì...
0: Thầy với U con, ngoài 2 chị con, còn cả anh Đại nữa.
1: Anh bảo tôi trông chờ vào anh. Anh cả Đại của anh ngư. Hả?
0: Dạ.
1: Giá như anh ấy được như con nhà người ta, thì tôi đã không phải bán ruộng để mua cái ghế phó hương hội. Ngỡ là có tí vai vế sẽ đỡ bị đè đầu cưỡi cổ. Nhưng ai ngờ.
0: Nhưng không ngờ, cũng chỉ là đầu chảy đít thớt bị chèn ép, sai khiến của 2 tầng thống trị, của thống sứ, của viện dân biểu bù nhìn.
1: Cái nghề thợ may khâu tay này chỉ đủ đút miệng tôi thôi. Rời tay là nhịn đói. Chỉ Bân nó còn nể mặt anh Chánh Bách, rể trưởng của U già anh, nên nó chưa dám động đến tôi. Bây giờ có anh, người học cao nhất làng về đây, tôi tưởng đã có chỗ nhờ và vậy mà anh lại định bỏ đi.
0: Thầy, con biết con nợ thầy U một chữ hiếu. Nhưng là con trai, được thầy U cho ăn học, cho đi đây đi đó, nên con mới biết là thanh niên chúng con cần phải có một món nợ lớn lao cần phải trả.
1: Tôi biết món nợ ấy là gì rồi. Đúng là không thể để chúng đè đầu cưỡi cổ dân ta mãi. Nhưng... Thôi được rồi. Việc anh phải đi, anh cứ đi. Nhưng trước khi đi, anh phải cưới về cho tôi và U anh một cô con dâu đã.
0: Thầy... Thầy muốn con cưới vợ, nhưng con đi học xa nhà mấy năm nay, có biết ai đâu mà lấy. Mà thời gian để tìm hiểu thì...
1: Không phải tìm, không phải hiểu. Cứ cưới về rồi sẽ hiểu. Nên nghĩa rồi sẽ có tình. Chúng tôi đều thế cả. Còn công việc cưới xin, tôi với U anh cũng đã chuẩn bị hết rồi.
0: Nhưng con đã biết ai vào ai đâu ạ? Mặt mũi ngang dọc ra sao?
1: Thì con bé định đấy.
0: Dạ.
1: Là con út ông cả Trình. Chắc anh chưa biết nó.
2: Tôi với thầy anh đã dạm hỏi nó cho anh rồi.
0: Dạ, U đã về.
2: Chỉ chờ anh về làm cái lễ xin dâu, cái lễ trình báo gia tiên nữa là xong.
1: Sao nó nói bà phải thu xếp xong rồi mới về?
2: Thì tôi cũng định như vậy. Nhưng mà mẹ con nó cứ giục tôi về. Nó bảo cậu Hợi đã nói thế thì chắc là có việc gì

0: gấp lắm. Với lại, con bé ngoan ơi là ngoan. Đêm ý, chị chàng cứ ọ ẹ. Mẹ cho bú xong ý, lại lăn ra ngủ ông ạ.
1: À, dạ, thầy U, có phải cô định là người ở trên Bắc Ninh mới theo cha về làng đúng không ạ?
2: Ờ, à, đúng, đúng đấy. Ờ à, này, thế anh cũng biết con bé ấy à?
1: Dạ.
2: À, ông ấy đưa vợ con cùng họ hàng bỏ làng lên, à, làm tá điền cho địa chủ Marty, người Tây trên Bắc Ninh ấy.
0: Bây giờ làng ta ấy, có vô số người lên đấy rồi đấy. Thành thôn thành ấp là quê hương thứ hai của người làng ta rồi.
1: Hôm qua, cô ấy là người bổ thúng vào đầu thằng Quắc.
0: Ôi dồi ôi, chết thôi, con bé đến là táo tợn.
1: Nếu con với chị Chuyên cùng mấy người không ngăn kịp, thì thằng Quắc còn chết đòn với cô ấy.
2: Cái con bé này, vì mối thù truyền kiếp với nhà chị Bân đi mà. Ờ, à, thôi chết, hỏng rồi.
1: Dạ, chuyện gì mà thầy hốt hoảng thế ạ?
2: Thế nào cha con nó cũng tìm cách trả thù. Cái đám cưới này, khó thành rồi.
0: Ôi, ông ơi, thế phải làm sao bây giờ?
2: Bây giờ, tôi phải xuống đồng gặp Chánh Bách. Chỉ có Chánh Bách mới càn gián được chị Bân. Tôi phải đi ngay bây giờ.
0: Nhưng mà, chị cứ từ từ, làm sao mà ông phải vội thế?
2: Cưới vợ phải cưới liền tay. Anh Hợi thì không biết lúc nào phải đi vào Nam.
0: Cái gì? Vào Nam là mãi trong Sài Gòn đấy à?
2: Ờ.
0: Con ơi, làm sao lại phải đi xa, đi vội thế hả con?
2: Chuyện ấy nói sau, chỉ biết là anh Hợi sẽ phải đi gấp. Việc cưới xin phải làm sớm, ngày ngày mai là tốt nhất.
1: Dạ,
0: thế thì ông phải nhờ anh Lý Dạo, anh ký bút cùng đi xin dâu. Là vai em, vai cháu, nhưng đứa là Lý Trưởng, đứa là thầy ký. Có các anh ấy thì...
2: Đúng, đúng, đúng. Phải. Bà không nói là tôi không nghĩ ra đấy.
0: Bây giờ, việc ông cứ đi đi.
2: Ờ.
0: Còn việc nói với hai anh ấy thì để tôi. Tiện thể, tôi cũng còn sang xé buồng cau bên nhà bút nữa. Tôi đã dặn trước rồi. Buồng cau ấy mà bày mâm quả ấy, thì không đâu bằng.
2: Mắng chó rồi xem là ai. Để thầy vào thay quần áo rồi thầy còn đi.
3: Chú, cháu đã nói rồi, bệnh của chú muốn khỏi thì ngoài uống thuốc phải giữ được cái tâm thanh thản. Chắc chú lại lo nghĩ điều gì rồi phải không? Kìa thím, thím về hồi nào ạ?
0: Thím vừa mới về.
4: Dạ.
0: Anh vào chơi xơi nước. Hợi ơi, rót nước mời anh đi con.
1: Anh Ương.
3: Ừ.
1: Mời anh ngồi xơi nước ạ.
3: Ừ. Cháu lấy được thuốc cho chú rồi đây. Hợi đây, em
4: dạ.
3: Mang sắc đi nhá. Thuốc này là phải uống lúc còn nóng đấy.
1: Dạ vâng ạ, em xin anh ạ.
0: Anh ngồi uống nước. Chú anh ra ngay đấy.
3: Dạ.
2: Ra cái gì, tôi ra từ nãy rồi. Này, thế cắt được thuốc cho chú rồi hả?
3: Dạ.
2: Dễ chừng em Hợi về mà chưa sang chào anh hả?
1: Em mới về chập tối hôm qua.
2: Anh Ương này.
3: Dạ.
2: Bây giờ chú lại có việc và phải xuống dưới đồng.
3: À, dạ vâng ạ. Chú cứ đi cho được việc. Cháu mang thuốc sang cho chú, nhân tiện nghe tin em Hợi về. Cho nên...
2: Cứ thư thả ngồi nói chuyện với thím và em.
3: Dạ.
2: Còn thuốc, đợi xong việc, thầy về rồi hãy sắc nhá, Hợi
1: dạ,
2: nhá.
1: Dạ vâng ạ.
2: Thế nhá, chú đi Ương nhá.
3: Dạ vâng ạ, chú đi ạ.
0: Ương này.
3: Dạ.
0: Thím cũng phải sang bác Lý với cả chú ký. Nhưng mà thím chỉ đi ù một cái là về thôi. Anh cứ ngồi chơi với em Hợi nhá.
3: Dạ vâng, thím đi ạ. Này.
1: Dạ.
3: Em nghĩ cứ trốn về làng là chúng sẽ không tìm ra à?
1: Anh biết chuyện của em rồi à? Còn anh, nghĩ thế nào mà anh lại tranh cử cái ghế dân biểu Bắc Kỳ? Ngay đến Chánh Bách, giàu như thế, quan thầy tay sai, vây quanh như thế, còn không trúng cử nữa là anh. Chính quyền cách mạng ở trên đầu ngọn súng. Anh có nghe câu đấy bao giờ chưa?
3: Ai dạy chú câu ấy như vậy?
1: Em đọc ở trong một cuốn sách mới mượn được.
3: Đúng là chính quyền cách mạng ở trên đầu ngọn súng. Nhưng là khi lực lượng cách mạng đã đủ mạnh, mục tiêu và lý tưởng cách mạng đã được lan tỏa trong quần chúng. Còn chúng ta bây giờ, lực lượng còn non yếu, đoàn thể của ta vẫn còn trong bóng tối. Nên việc tổ chức đưa tôi ra tranh cử dân biểu Bắc Kỳ...
1: Tôi hiểu rồi. Bây giờ đã bị lộ rồi. Anh tính sao? Ngồi chờ chúng đến bắt à?
3: Ngồi chờ là ngồi chờ thế nào? Cũng phải nghe ngóng tình hình rồi mới quyết định được.
1: Anh này.
3: Hả?
1: Hay là anh vào Nam Bộ với chúng em đi.
3: Vào Nam Bộ?
1: Dạ.
3: Nhưng mà chú nói chúng em là những ai?
1: Dạ, anh có biết anh ký giả Nhâm không ạ?
3: Ký giả Nguyễn Trọng Nhâm?
1: Dạ đúng rồi ạ.
3: Bút danh là Xuân Thủy, đúng
1: dạ,
3: không?
1: Dạ, đúng rồi. Anh ấy vào trước rồi, mới nhắn ra bảo bọn em, những người tổ chức cuộc biểu tình đòi bãi khóa vừa rồi lên Hà Nội, chạy vào trong ấy.
3: Ừ.
1: Anh Nhâm cho biết, tại Pháp, hiện nay mặt trận bình dân đã lên nắm quyền. Nam Bộ là xứ thuộc địa, nên trong đấy việc đàn áp cũng đỡ gay gắt hơn ngoài này anh ạ.
3: Ừ. Chú vào trong ấy lúc này là lựa chọn đúng đắn ấy.
1: Dạ.
3: Nhưng mà có vào trong đấy, chú vẫn phải hết sức thận trọng. Mọi hoạt động phải tuân thủ theo chỉ đạo của đoàn thể. Thế bao giờ đi? Mà có đi ấy, thì nên sắp xếp đi sớm đi.
1: Em cũng định đi ngay, nhưng thầy em bắt em phải lấy vợ rồi mới đi được.
3: Cái gì? Lại còn cưới vợ nữa thì đến bao giờ?
1: Dạ.
3: Thế đã tìm được đối tượng chưa?
4: Có ai ở nhà không ạ?
1: Như tiếng của chị Chuyên ấy. Chị Chuyên có phải không ạ?
4: Ồ, lại có cả ông Lang ở đây. Tôi đang định sang gặp anh.
3: Nhà có người ốm à?
1: Chị Chuyên, gặp thầy thuốc ở đây thì có gì nói luôn đi. Anh Ương mới mang thuốc sang cho thầy em. Em đang định đi sắp thuốc để thầy em về có cái uống ngay ạ.
4: Thế thầy em đâu?
1: Thầy em đi xuống đồng ạ.
3: Tôi không hỏi, nhưng chắc là chú tôi đi lo chuyện cưới xin cho cái anh chàng này này.
1: Dạ.
4: Hội cưới vợ á? Vừa mới về tối hôm qua. Thế vợ là ai? Người
1: dạ,
4: đâu?
1: Thưa chị, là cô Định, con nhà ông Cả Trình ạ.
4: Ui giời ạ, tưởng thế nào? Thế thì lại thành người nhà rồi. Tôi với cái Định là chị em, cháu cô, cháu cậu đấy. Thôi chết, còn thằng Quắc, tôi sợ thằng Quắc nó trả thù cái Định đấy.
1: Thầy em cũng đang lo chuyện đấy đấy ạ.
3: Thế xảy ra chuyện gì vậy?
4: Cậu đi sắc thuốc uống cho ông đi, để chị nói chuyện này với anh Ương cho.
1: Dạ, vâng ạ.
3: Thế chuyện như thế nào?
4: Hôm qua, tôi với mấy đứa ở trong làng đi chợ rồng về. Này,
3: à,
4: có thư gửi cho anh đây.
3: Chị cứ nói tiếp đi.
4: Cái Định, nó nhận việc đánh lạc hướng bọn nhà Đoan để chúng tôi về thoát. Đang ngồi ở miếu đầu làng, nghe nó kể chuyện, thì thằng Quắc ở đâu nhảy ra, dọa nạt sẽ tố tội nó lừa bọn nhà Đoan.
3: Ừ.
4: Khi vừa biết nó là thằng Quắc, con chỉ Bân, Cái Định cầm cái thúng khảo nhảy bổ vào thằng Quắc chảy máu trán. Vừa lúc cậu hợi về, cậu ấy giằng được cái đòn gánh trong tay nó, chứ không thì thằng Quắc như đòn đấy.
3: Ừ. Vậy thì chắc chắn chú tôi đã biết chuyện này. Lo cha con chỉ Bân phá đám cưới, cho nên là chú ấy vội xuống đồng. Chắc là để nhờ Tránh Bách can thiệp đấy.
4: Ở tổng này, chỉ Bân chỉ nể có Tránh Bách. Có chỉ thị gì mới không hả anh?
3: Trung ương đã quyết định thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương để tập hợp các giai cấp, các đảng phái, đoàn thể chính trị, tôn giáo khác nhau để đấu tranh, đòi các quyền dân chủ dân sinh.
4: Như vậy, chúng ta phải vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia mặt trận.
3: Và chĩa mũi nhọn đấu tranh vào bọn thực dân phản động và bẻ lũ tay sai Việt gian. Tìm cách treo cờ đảng, giải truyền đơn.
4: Cờ thì có sẵn rồi, nhưng bây giờ lấy đâu ra truyền đơn mà giải?
3: Tôi vừa mang về được một số truyền đơn đây. Ta sẽ chọn thời điểm để giải.
4: Biết chuyện cưới xi này, chắc chắn thằng Quắc sẽ tìm cách phá để trả thù cái Định đấy.
3: Nhỡ đầu bọn trên tỉnh lại về bắt cậu Hợi nữa thì lôi thôi lắm.
4: Tôi đề nghị huy động nam nữ thanh niên trong làng bí mật mang theo gậy gộc bảo vệ đoàn rước dâu và lễ cưới.
3: Nhưng nếu chúng kéo đến phá đám cưới thì ta sẽ nhân cơ hội này để tung truyền đơn và treo cờ đảng. Chúng sẽ phải bỏ đám cưới để đối phó.
4: Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ chỉ còn hỏi xem ngày giờ đón dâu nữa là xong.
3: Rất có thể là ngày mai đấy. Rồi Hợi sẽ phải đi ngay.
4: Cái gì? Hợi phải đi ngay à?
3: Đúng.
4: Khổ thân con bé. Thế là chưa kịp bén hơi chồng đã phải xa nhau.
1: Định chưa biết công việc và chuyện ra đi của em, Em phải cho cô ấy biết, khi ấy có tổ chức đám cưới hay không sẽ do cô ấy định liệu.
3: Nên thế, Hợi phải gặp được cô ấy và nên trao đổi thẳng thắn cả về con đường sẽ phải trải qua của mình nữa.
1: Dạ.
4: Được rồi, để chiều nay tôi sẽ rủ nó sang làng Quốc Đông Thóc.
1: Dạ, để làm gì ạ?
4: Để làm gì lại còn hỏi nữa, có muốn gặp nó không?
1: Dạ.
4: Đúng là...

0: Chập tối trước cổng miếu thờ, Chuyên và Định cữu kịt gánh thóc. Họ đang vừa đi vừa nói chuyện.
1: Thóc mình mua hôm nay được gạo lắm đấy, chị Chuyên nhỉ?
2: Ừ, thóc được nắng bao giờ cũng được gạo. Tôi chết rồi.
1: Gì thế chị?
2: Đúng rồi, chị bỏ quên cái đấu ở nhà người ta rồi.
1: Chị cứ để gánh đấy, quay lại ngay đi. Không có đấu, lấy gì đong?
2: Ừ, thế dì ngồi đây, chị vào một loáng là ra ngay thôi nhá.
0: Chuyên vào khuất, Định lại ngồi bên gốc đa, lấy nón phe phẩy. Hợi từ trong miếu chậm rãi đi ra.
3: Định! Đi đong thóc về đấy à?
1: Ơ, anh Hợi, anh ra thắp hương, sao ra muộn thế?
3: Ờ, mỗi khi đi xa về, tôi đều ra miếu thắp hương.
1: Miếu này thiêng lắm phải không anh?
3: Cô Định có biết sự tích của cây đa và ngôi miếu này không?
1: Em chỉ biết đây là miếu thờ Mãnh Tổ họ Nguyễn Bá làng ta thôi.
3: Đó là ông Mãnh Tổ họ nhà anh. Miếu thờ này được lập nên từ một truyền thuyết đấy.
1: Truyền thuyết thế nào? Anh kể đi.
3: Tương truyền thời ấy, quân xâm lược kéo sang, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra. Ở vùng này có hai anh em, một nhà kia đã chiêu mộ trai tráng trong vùng, giết giặc trừ gian, đánh đuổi quân xâm lược, lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo. Nhưng rồi
1: sao cơ?
3: Nhưng rồi trong một trận đánh với quân triều đình, người em đã bị trúng thương và rút chạy. Các cuộc khởi nghĩa khác cũng lần lượt bị bẻ gãy, như bẻ gãy những chiếc đũa đấy.
1: Giá như có ai đó gom được những chiếc đũa đó lại rồi bó thành một bó nhỉ?
3: Cô Định nói đúng. Giá như ngày ấy có một ai hay một đoàn thể nào đứng ra gắn kết được lực lượng ấy thành một khối. Nhưng điều đó ngày ấy đã không xảy ra. Còn ở những nơi máu ông rơi xuống đều có những cây đa mọc lên, sau đó thành những miếu thờ ông.
1: Ông rất thiêng, luôn phù hộ cho những người có chí khí, phải không anh?
3: Đúng rồi. Công đức và tấm lòng yêu nước thương dân của ông đã được khắc ghi trong hai câu liễn trên cổng miếu kia kìa.
1: Anh Hợi đọc đi, em không đọc được chữ này.
3: Hai câu liễn viết là: công đức lưu truyền thiên cổ niệm, thạch bi kỷ giám ức niên hương. Có nghĩa là
1: công đức lưu truyền nghìn năm nhớ, bia đá khắc ghi muôn thuở thơm.
3: Chính vì hai câu liễn đó, mỗi khi sắp đi xa, tôi thường viếng đền để nhắc nhủ mình và cầu mong hồn thiêng của tổ ông

0: được đi đây đi đó, nên tôi biết mình phải là phận trai, thì phải làm gì lúc này, khi mà đất nước đang bị bọn thực dân, bọn quan lại, địa chủ cường hào, tay sai như bọn Chánh Bách, Chỉ Bân.
1: Anh không phải nói nữa, chỉ cần nhắc đến cái tên Chỉ Bân thôi là tôi, dám mà tôi là con trai, tôi cũng sẽ như anh.
0: Để cứu nước thì bất kỳ ở đâu, bất kỳ ai, mỗi người mỗi việc đều có thể làm được. Còn tôi đang bị chúng nó tìm, bắt nên phải đi. Phần nữa, tôi đi là để làm công việc, như Định đã nói.
1: Để bó những chiếc đũa lại phải không?
0: Định đã hiểu, nhưng còn...
1: Còn gì đâu, chỉ còn mỗi việc nhà trai đến xin dâu về làm lễ gia tiên nữa là xong. Mọi việc các cụ đã bàn tính, sắp đặt đâu vào đấy rồi.
0: Thì ra, Định cũng đã biết.
1: Chuyện của cả cuộc đời mà sao tôi không biết? Chỉ có anh là mãi đến hôm qua, tôi mới biết mặt thôi.
0: Nhà tôi, anh cả và các chị tôi đều đã yên bề gia thất và ra ở riêng. Thầy U của tôi chỉ còn dựa vào mỗi tôi thôi.
1: Lúc này, anh cứ lo cho tròn phận làm trai, giữ cho sáng tấm gương của tổ tông để rồi chỉ đôi câu liễn trên cổng miếu. Công đức lưu truyền nghìn năm nhớ, bia đá khắc ghi muôn thuở thơm.
0: Định, em...
1: Chị Chuyên, không phải rón rén nữa, người ta biết thừa.
2: Không xong rồi, không xong rồi.
0: Có chuyện gì thế anh Hương?
2: Thằng Quắc nó dẫn lính về. Chúng nó đang lùng sục tìm chú khắp xóm đấy. Bà cả thì đang bị chúng tra khảo.
0: Thầy tôi bệnh tật như thế mà bị chúng tra khảo thì làm sao mà chịu được.
1: Anh Hợi, anh phải đi ngay, không thể quay về nhà được nữa đâu. Mà có quay về thì cũng có làm gì được đâu. Còn thằng Quắc, cứ để nó đấy.
0: Không được.
1: Tiền em đong hết thóc rồi, chỉ còn từng này, anh cầm đi để làm lộ phí.
0: Anh...
3: Chị cũng còn có đây thôi, Hợi cầm thêm đi, biết đâu lúc lỡ độ đường.
2: Đúng đấy, có thêm càng tốt. Anh cũng mang mấy đồng để cả trong tay nải đấy rồi. Dạ. Bộ quần áo của anh để chú thay đổi đấy.
0: Dạ. Có tay nải này là ổn rồi ạ. Định cả chị Chuyên nữa, với hai bàn tay này sẽ không có chuyện gì đâu. Ở nhà còn nhiều việc phải cần đến tiền.
1: Anh Hợi, có phải anh đang đắn đo chuyện của chúng mình không?
0: Định,
1: sẵn có bàn thờ tổ đây, mình làm lễ gia tiên đi anh. Anh Ương, anh giúp chúng em làm đại diện nhà trai nhé. Chị Chuyên, chị đại diện nhà gái giúp em. Lại trước bàn thờ miếu đi anh.
2: Nào, con Nam Mô A Di Đà Phật, kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị thánh thần, kính lạy ngài Mãnh Tổ họ Nguyễn Bá. Hôm nay tín chủ con là Nguyễn Bá Ương, ngụ tại Hưng Công xã Bình Lục huyện Hà Nam tỉnh. Tín chủ có em thúc bá là Nguyễn Bá Hợi, kết duyên cùng Nguyễn Thị Định. Nay thủ tục hôn lễ đã thành, do hoàn cảnh không cho phép, lễ vật chỉ là tấm lòng trung trinh, thành kính dâng lên tổ họ, cầu mong giai lão trăm năm, vững bền hai họ, chí lớn mau thành, quốc gia giành được độc lập, nước non ngàn năm bền vững.
1: Anh Hợi, anh đi, em sẽ sang ở với thầy U, với lại còn có bác Ương, bác Chuyên, và còn có cả họ hàng làng xóm nữa.
2: Anh sẽ nói lại chuyện với anh Lý Giảo nhà mình, là Lý trưởng. Anh Lý sẽ vào sổ cấp giấy hôn ước danh dự. Người trong họ nhà mình sẽ làm chứng cho chú.
0: Mình ơi, nhớ giữ gìn. Tôi sẽ trở về.
1: Phận trai vì nước quên thân, phải duyên chồng vợ, ngàn năm vẫn chờ.
0: Xin tạm biệt mọi người, mong ngày gặp lại.

0: 4 năm sau, tại nhà của chị Bân.
1: Xoan, con Xoan, đứa nào gọi con Xoan?
2: Dạ dạ, ông sai gì con ạ?
1: Cởi áo, cởi áo.
2: Dạ.
1: Sao còn trợn mắt ra đấy hả? Ông

0: không cơ mà.
1: Dạ vâng ạ.
0: Mày chỉ thế là nhanh thôi, cứ để thế cũng được.
1: Dạ, ông còn sai con gì nữa không ạ?
0: Mày, mày tẩm quất cho ông, đau khắp cả chở mình ông cũng đau. Nào, từ từ để ông nằm gác lên cái đùi tí nào.
1: Dạ.
2: Úi rồi ôi, những thanh niên bạch nhật biết nghe trò gì ở đây thế này hả?
1: Dạ, cậu đã về ạ. Ông bảo con tổng quát cho ông ạ.
2: Mày
0: xoan, đỡ ông dậy.
1: Dạ vâng ạ.
0: Chà, đóng lon đội rồi đấy.
3: Dạ, con chào ông ạ.
0: Ừ, thằng Đức.
3: Dạ,
2: lần này nó về nuôi ở lại nhà ta luôn, cho cậu thay bảo thoải mái.
0: Anh nghĩ phải, bây giờ Việt Minh nó ở khắp nơi, ban ngày thì im ắng thế này đấy, nhưng đêm đến là chó sủa, tiếng người đi cứ rầm rập, nên cứ gà lên chuồng là tao phải cho đóng cổng, thả chó, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
2: Nghe tin nói là Việt Minh dùng nó ác ê đập thành cả đêm ngoài đường xóm, trên cả thân hình nữa. Ngài quan hai là cho nôi về để thắc minh tin này đấy.
0: Anh ở lại nhà đêm này thì sẽ biết. Hôm qua không thấy anh đi về, tôi lo không ngủ được.
2: Cậu không phải lo, giờ này ấy, bà ấy đang ở trên Hà Nội cùng vợ chồng ngài quan thư thôi.
0: Lên Hà Nội cùng vợ chồng ngài quan tư. Chết, lại học đòi me Tư Hồng ngày trước đây. Hỏng nặng rồi. Chơi với mấy cái con me Tây là hỏng rồi. Anh có gặp gì anh à?
2: Có chứ. Bà ấy nói là cuối tháng này đấu gạo trên Hà Nội mở bát đấu giá lô gạo bán sang Nhật. Bà ấy đã chung muốn với mẹ ngài quan thư đúng giá lần này á.
0: Chết rồi, sao lại ngu thế không biết. Rồi là mất cả chi lẫn trai rồi.
2: Mất cả gì lẫn trai là thế nào? Tôi đã hiểu.
0: Hai đứa ra ngoài, tao cho hỏi mới được vào. Dạ.
3: Bẩm đội.
2: Này, lại muốn về thăm nhà đúng không?
3: Dạ. Con
2: để xuống đấy, đi rồi về sớm để ông còn thai.
3: Dạ, con cảm ơn đội ạ. Xin ông ạ, con đi ạ.
2: Nhỡ, có chuyện gì mà cậu phải đuổi chúng nó ra?
0: Anh có biết là nước Đức đã đánh nước Pháp không?
2: Sao lại không biết? Nhạc nhóc có đợt bắt lính để đưa Pháp nữa đấy.
0: Một mặt thì bắt chánh tổng, lý trưởng, quan viên tìm cách tăng thu các loại tô tức thuế má. Một mặt lại bắt hết lực điển trai tráng vào lính. Thế rồi lấy ai làm ruộng? Lấy đâu ra lúa gạo? Chết đói cả nút đến nơi rồi, anh có biết không?
2: Chuyện này thì có liên quan gì đấy việc gì ba lên Hà Nội?
0: Không liên quan là thế nào? Ngu quá! Chính quốc đang chiến tranh, có cần lúa gạo, binh lính không?
2: Cần nhỉ, cần nhiều là khác.
0: Còn Nhật, Pháp thì đang gầm ghè nhau. Thử hỏi lúc này, thóc lúa thu mua được, liệu có bán được sang Nhật không? Hả? Còn vợ ngài quan tư ấy là kẻ mồi chài để vơ vét thóc lúa trở về Pháp. Còn gì anh theo đó ăn tàn, mắc mưu nó mà không biết. Rồi đến cả người cũng bay theo.
2: Gậu màu sao?
0: Tiền bán thóc, tiền có trong nhà, nghe cái con me Tây đi mua lại thóc để đấu giá. Phen này liệu có còn không? Hả? Rồi cả con còn dám vác cái mặt về đây nữa? Hay là phải bám váy cái con me Tây đi theo thằng quan ba, quan tư nào nữa?
2: Cậu chẳng lẽ này cậu lại chịu à?
0: Chịu chịu là thế nào? Nhà nước tăng thuế thì ta sẽ tăng tiền tô, nhưng nhà không có tiền nộp, ta bắt gán đất, gán ruộng, bắt làm tá điền không công.
2: Nhưng mà nhìn nhanh, còn kéo dài, còn cần nhiều nhân thực, phải vóc.
0: Nhiều đời đã phải bán lúa trồng đay để làm thuốc súng, để dệt vải vóc. Sợ là tỉnh ta sẽ lại như bên Thái Bình ấy. Bọn Việt Minh sẽ nổi dậy khắp nơi, hiểu không?
2: Bên Cổ Viễn, Việt Minh đã nổi lên đòi đóng thuế.
0: Đấy.
2: Dũng bắt mù, bắt nhính, lại còn đòi trả lại ruộng đất.
0: Đâu chỉ có Cổ Viễn, cậu nghe được dưới Ngọc Lũ, cả bên Bồ Đề, Vụ Bản, Đồng Du nữa, Hưng Công. Hưng Công ta đến bây giờ thì vẫn im ắng, nhưng rồi dông lúc nổi lên lúc nào không biết chừng.
2: Nàng ta, cậu là có nghi là những đứa nào là Việt Minh không?
0: Nghi thì nhiều, nghi nhiều. Thôn nào, xóm nào cũng có người theo Việt Minh.
2: Cậu còn nắm được cụ thể những đứa nào không? Nói chung là tóm hết, mắt vào lính để đóng răng. Sang Pháp, sang đấy rồi thì thao mà làm Việt Minh với nhau.
0: Việt Minh không phải chỉ có đàn ông con trai, mà cả đám đàn bà con gái xóm này. Tao nghĩ là cả con Định mới về làm cũng theo Việt Minh.
2: Em nhìn,
0: con Định ngô theo Việt Minh. Nó uất chuyện anh cha Vấn Lão Truyền đến sinh bệnh mà chết, nên nó theo Việt Minh để đợi dịp trả thù. Anh phải cẩn thận.
2: Thế nó đã làm gì động đến nhà ta chưa?
0: Chưa.
2: Được rồi.
0: Nhưng...
2: Được rồi. Lần này con cho thằng Đức ở lại nhà. Ngoài việc là trông nom bọn đầy tớ trong nhà cho cậu, nó sẽ phải theo dõi con Định.
0: Tin thằng Đức sao?
2: Ở nhà nó là nghề hầu, vào lính thì lại dưới quyền của con. Con rất là hiểu nó.
3: Cậu đội, ông
2: có cái gì mà hốt hoảng lên thế?
3: Cậu phải về đồn mau. Biết cậu về là dân làng đã chặn hết tất cả các ngã đường rồi. Họ đang hô hoán nhau để đi bắt cậu đây.
2: Sao mày biết?
3: Thì cậu ra mà xem.
2: Việc này thế nào cũng có bàn tay của con Định. Để rồi xem, với mấy cái đòn gánh, chúng mày làm gì được ông?
3: Nhưng mà họ đông lắm cậu ơi, mình chỉ có hai người thôi, cả làng mà kéo ra thì... Muốn về đồn bây giờ chỉ còn cách là đi vòng lên lối Cổ Viễn đấy.
2: Lối Cổ Viễn à?
3: Vâng ạ.
2: Lối Cổ Viễn đúng không?
0: Hả? Đúng rồi.
2: Đúng lối Cổ Viễn không?
0: Không. Tao nhầm. Qua lối Cổ Viễn để đấm đầu vào rõ hạt
3: thế mù. Thì
0: bên ấy là vùng của Việt Minh, đường nó lại xa hơn, hiểu chưa?
3: Nhưng mà lối Cổ Viễn về đồn tuy xa nhưng mà không ai ngờ, với lại là không phải ra đường làng, cứ qua rào nhà mình tắt qua ruộng mà đi ạ.
0: Cái gì hả? Quá anh lại đây, anh lại đây
2: rồi, lại rồi.
0: Tao chặt. Thế nhá.
2: Được rồi. Này Đứng Đức,
3: dạ.
2: Mày không ở lại nữa. Theo tao về đồn. Về đồn.

nhà ông hương truyền, bố Hợi. Nhà ngoài vắng lặng, Định rón rén bước ra nhìn quanh, rồi rút cây mã tấu giấu vào gầm giường ghế trường kỷ.

0: U ơi, U đâu rồi? U ơi.
1: Ôi giời, chị Chuyên, chị làm em hết hồn.
2: Rắn quấn chân còn không sợ thì gì còn biết sợ ai.
1: Ơ, à, sao chị biết?
2: Tôi gặp cậu, cậu Càng ấy, tay cầm con rắn đi vào ngõ đấy.
1: Cái thằng đã dặn đứt lưỡi rồi mà.
2: Mà chưa khảo đã sưng phải không? Dì Hợi, ai cho phép dì làm thế?
1: Ờ...

0: Em chỉ định dọa thằng Quắc để nó không dám về làng nữa.
1: Ai báo tin cho gì là thằng Quắc sẽ trở về đồn một mình. Thằng Đức phải không?
0: Vâng, em nghĩ đây là thời cơ để xử thằng Quắc. Em chạy đi tìm chị để xin ý kiến và cho thêm người hỗ trợ, nhưng không thấy chị đâu.
1: Nếu không gặp cậu Càng, chắc gì dám một mình tay đôi với nó.
0: Sao em không dám? Mình chủ động, nó bị động.
1: Rồi nó đi một đường, dì lại phục một nẻo. Nó không về một mình mà có cả thằng Đức.
0: Em đã bàn với thằng Đức dọa bố con thằng Quắc là các lối về đồn đều đã bị chặn, rồi xúi nó đi theo lối qua Cổ Viễn. Cứ nghĩ nó không dám đi lối ấy mà sẽ đi tắt qua lối sang Nhân Trai.
1: Nên hai cô cháu mới phải giúp bờ giúp bụi. Xôi hỏng bỏng không, lại còn bị rắn cắn phải không? Dì định, dì có biết nếu thằng Quắc bị dì giết thì làng xóm, đồng bào sẽ ra sao không?
2: Cô Truyền đấy à?
1: Ôi, anh Ương, tôi đang định sang xin ý kiến của anh để xử lý vụ này đây.
2: Vụ gì?
1: Dì Hợi tự động kéo anh Càng đi phục kích để giết thằng Quắc đấy.
2: Có giết được nó không?
1: Không anh ạ.
2: Thế thì không sao rồi. Thôi, chuyện này để sau giải quyết. Có chỉ thị mới của cấp trên đây.
1: Cấp trên chỉ thị gì ạ?
2: Sẽ xây dựng khu căn cứ ở Cổ Viễn và Hưng Công ta.
1: Tức là Hưng Công ta trở thành căn cứ của Việt Minh.
2: Đúng. Đồng chí Hạ Bá Cang và đồng chí Nguyễn Thị Hưng sẽ về, trực tiếp huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ. Xóm ta sẽ có 4 người tham dự lớp huấn luyện này, trong đó có đồng chí Chuyên và thím Hợi.
0: Tôi được đi dự lớp huấn luyện cùng chị Chuyên. Hay quá.
2: Còn việc nữa. Chú Hợi đã bị địch bắt.
0: Ui, nhà tôi bị bắt. Mình ơi.
2: Đồng chí Hợi đã bị địch bắt ở Sài Gòn cùng với một số đồng chí khác. Chúng đưa đồng chí ấy ra ngoài này.
0: Bây giờ nhà tôi ở đâu?
2: Đang bị nhốt ở Bá Vân trên Thái Nguyên để chờ tuyên án đấy.
0: Bá Vân, Thái Nguyên, người nhà có được đến thăm nuôi không?
1: Chỉ còn chờ tuyên án thì chắc là được.
0: Thế thì tôi phải đi.
3: Chị Hợi, chị định đi đâu?
0: U ơi, nhà con, anh ấy bị bắt rồi.
3: Cái gì? Con nói cái gì? Thằng Hợi bị bắt. Sao bảo nó vào tận trong Sài Gòn rồi cơ mà.
2: Vâng, chú ấy bị bắt ở trong Sài Gòn ạ.
1: Nhưng chúng đã đưa về giam ở Bá Vân trên Thái Nguyên.
3: Định ơi, con lên với nó ngay đi. Chắc là nó mong được gặp con lắm đấy.
2: Không được.
3: Cả U đi cùng với con.
2: Nhưng mà rừng núi xa xôi, thím già rồi, đi làm sao được. Định, em thu xếp rồi đi sớm.
0: Vâng. Thế còn lớp huấn luyện?
1: Không học trước thì học sau. Dì cứ đi đi. Còn việc xử lý thằng Quắc, không ai tranh mất phần của dì đâu.
3: Định ơi, lần này gặp nó, cố mà kiếm lấy đứa cháu nội cho U. Con nhớ, con gái có thì U thương con lắm.

Mấy tháng sau, tại nhà ông cả Truyền, bố Hợi, căn nhà vắng lặng, đồ đạc bị lục ngổn ngang. Mang bụng bầu, quần sắn ống cao, ống thấp, định nặng nhọc đi ra, ngỡ ngàng nhìn căn nhà đồ đạc tung tóe.

0: U ơi, U ơi, chúng đi càn, về gần đến chợ rồi.
1: Con định u mày đây. Thao, nghe nói mày muốn bắt tao à hả?
0: U, U có làm sao không? Các người...
1: Ê, bất ngờ lắm phải không? Cạn hàng đang ở ngoài đồng. Sao chúng mày lại chỉ để một đứa canh ở cổng nàng hả? Tao biết mày cũng đang ở ngoài đồng, nhưng mà không sao, đã có mẹ chồng mày đón tiếp tao rồi.
0: Thả U tao ra. U tao có tội gì?
1: Tội bao che cho mày. Con Việt Minh.
0: Ai là Việt Minh?
1: Mã Tấu và lá cờ này. Mày còn dối nữa. Lá cờ này sắp tới sẽ treo ở đâu?
0: Thả U tao ra. U tao không liên quan gì đến chuyện này.
1: Bà thích để con dâu của bà khai ra chỗ thằng Ương đang trốn à?
0: Mày đi mà hỏi người ta. Tao không biết.
1: Không biết này. Không biết này. Không biết này.
0: Cái thằng quân giết người. Cứu với bà con.
2: Đào đào đào đào đào đào đào đào đánh đổ bốn cơ mà đánh này. Kiên quyết trả ruộng cho dân.
3: Trả ruộng cho đất cây.
2: Ủng hộ cho trận Việt Minh. Ủng hộ. Ủng hộ. Ủng hộ.
4: Chập tối, trước cổng miếu thờ, tốp 5, tốp 3, người đứng kẻ ngồi vây quanh anh tự vệ đang mân mê khẩu súng, chuyện trò dâm gian.
5: Này này, chị nghe tin gì chưa? Sáng sớm nay, người ta nhặt được xác ba mẹ con ngoài chợ. Chiếu chẳng còn, phải bó chúng một bó đấy.
6: Nghe nói toàn là dân bên Thái Bình sang đây đấy.
5: Bên ấy bị chúng bắt phá màu trồng đay, trồng thầu dầu. Bên mình cũng mất mùa, nhưng mà còn đám ruộng màu kéo lại chị ạ.
6: Nếu không có Việt Minh đứng ra vận động, chỉ nộp một phần thóc ấy, thì cũng chết đói như người ta rồi.
7: Mà sao gần đây mà Hưng Công chưa thấy ai nhỉ?
5: Nhỉ, chắc là họ chờ bên đồng lên rồi cùng đi chị ạ.
6: Hẹn gà lên chuồng là có mặt ở miếu cây đa này, mà bây giờ chỉ huy còn chưa thấy mặt.
5: Ôi trời. Ôi, Hưng Công ra rồi kìa.
6: Thế à?
5: Chị ơi, đi thôi.
8: Chào bà con.
5: Ôi, Định, Định bị làm sao thế này? Lại còn chiếc khăn tang nữa.
6: Cô ấy mới sẩy thai, mẹ chồng thì bị thằng Quắc đánh chết. May mà dân ta đả đảo kịp thời, thằng Quắc rút chạy mà cô ấy mới giữ được tính mạng, nhưng lại mất đứa con.
5: Ôi, một lần sảy bằng 7 lần đẻ đấy.
9: Bà con không bà thể con... để thế này được.
10: Đúng rồi,
9: không
10: đúng
9: thể như thế được.
10: Bà con, đã đến giờ chúng ta lên đường.
9: Đúng rồi.
10: Thưa bà con, chị chủ tịch phụ nữ Việt Minh khối chúng ta vì công việc đột xuất chưa có mặt, nhưng đã đến giờ lên đường, chúng ta không thể chờ được. Trước khi xuất phát, tôi xin có đôi lời. Thưa bà con, hôm nay chúng ta quang gánh, quốc thủm có mặt ở đây. Để làm gì?
11: Đi phá kho thóc!
10: Đúng rồi, vì sao phải đi phá kho thóc?
11: Để đi đói!
10: Vì ai mà dân ta chết đói? Có phải vì trời Phật ra tay không?
12: Không!
10: Có phải vì số kiếp không?
11: Không!
10: Trăm ngàn lần không! Chính vì giặc Pháp, giặc Nhật hùa nhau cướp thóc gạo của dân ta. Chẳng những thế, chúng còn tung tiền giấy ra để đong gạo, ngô, đỗ, sắn, không một thứ gì. Trong khi dân ta chết đói đầy đường thì chúng có hàng trăm kho gạo, khóa chặt và để mục. Giờ đây, những kho thóc ấy đã về tay Nhật. Chẳng lẽ chúng ta khoanh tay chịu chết đói? Không, chúng ta phải phá kho thóc để cứu đói.
11: Đảo Phật Pháp! Đảo Phật Nhật!
10: Bà con, chúng ta lên đường.
11: Nhất trí!

0: Hai bác lính ơi, làng tôi trước mặt kia rồi. Hai ngồi nghỉ một lát, cho phép tôi vào thắp nén hương.
1: Hương khói gì? Tối rồi.
0: Đằng nào hay anh cũng phải nghỉ lại làng tôi đêm nay. Nhà ông lý trưởng rộng mà thoáng mát lắm.
1: Nhiều lời. Vào mà khấn đi. Ai? Đúng rồi. Giơ tay lên.
2: Chú Hợi phải không? Thế này là thế nào?
1: Đừng nguyện. Không cho bắt.
0: Chị Chuyên. Em chịu án quản thúc 3 năm tại làng. Các anh, đây là chị của tôi.
1: Thôi thôi, không khấn khứa gì nữa. Đi.
2: Định nó không có nhà đâu. Chắc sáng mới về đấy.

0: Báo cáo, anh giáo Hợi đang vào cổng ạ.
1: Đâu, đồng chí Hợi đâu? Anh Hương. Tôi về, biết anh đã đi thoát ly, hôm nay mới gặp được anh.
2: Chú về cũng được một năm rồi đấy, nhá. Dạ. Cậu ra ngoài cảnh giới đi.
0: Dạ.
2: Này, tôi nói cho cậu biết nhé, lần này tôi mang cả cậu Đức đi cùng. Bây giờ bọn Pháp co hết vào đồn rồi, nhưng vẫn phải cảnh giác với bọn Việt gian ôm chân Nhật.
1: Cậu Đức bây giờ đi với anh?
2: Ừ, bây giờ cậu ấy ở bộ phận cảnh vệ của huyện ủy.
1: Trận cản năm ấy, tôi nghe nói ta thiệt hại nhiều.
2: Ừ, không chỉ có xã ta, công sứ Hà Nam và chi huyện Bình Lục đã huy động lực lượng cùng lúc càn quét lớn vào các xã như là Cổ Viễn này, Bồ Đề, Vũ Bản, Đồng Du. Chúng bắt đi gần 200 đảng viên và quần chúng cách mạng đấy.
1: Xã ta, tôi biết các đồng chí Chủ, Lương, Bút, Xúc, Nghinh đã bị chúng bắt.
2: Rất may là hôm ấy thím Hợi, vợ chú, được cậu Đức giấu đi kịp. Chỉ tiếc là cái thai 7 tháng rồi mà không giữ được.
1: Nhà tôi nói, cháu là con gái.
2: Thế còn chú, bị bắt trong trường hợp nào?
1: Tôi đang trên đường đến nhà một cơ sở ở đường Huy Bon Hoa, gần khu biệt thự của chú Hòa ở trung tâm Sài Gòn thì bị mật vụ bắt.
2: Thế chúng có tang chứng gì không?
1: Không. Chúng nhốt tôi gần một tháng ở khám Chí Hòa. Đến khi chúng lần ra, tôi có tên trong một vụ bãi khóa ở Hà Nội mấy năm trước. Thế nên chúng dẫn độ tôi ra Hà Nội. Tôi bị nhốt ở Hỏa Lò, rồi sau đó chúng đưa về Bá Vân.
2: Hôm nghe cái tên Bá Vân, tôi cứ ngờ ngợ. Chắc là mới được lập ra.
1: Đúng thế. Chúng lập ra căn Bá Vân ban đầu chỉ để nhốt những chính trị nguy hiểm, nhưng chưa tìm được tang chứng. Đầu tiên là top 7 người chúng tôi, đến khi có án, người thì phải quay lại Hỏa Lò, người được thả. Còn tôi chịu án quản thúc 3 năm, không được đi ra khỏi xã.
2: Chú chọn nghề dạy học là hợp lý và rất sáng suốt.
1: Bị quản thúc, tôi nghĩ chỉ làm ông giáo làng là ít bị nghi ngờ nhất, mà vẫn liên hệ được với đoàn thể.
2: Nghe nói học trò của chú là con cháu họ Hạc lạc xóm.
1: Vâng. Trẻ con thì tôi dạy quốc ngữ, còn đám thanh niên thì tôi dạy tiếng Pháp. Tôi khéo léo lồng vào những bài học những điều cần nói. Trong số học trò này, không ít là con cái các quan viên, chức sắc trong tổng, trong vùng.
0: Có người đi vào ngõ nhà mình.
1: Hai người tạm lánh vào trong nhà đi. Có thể chỉ là người đến xin học thôi.
0: Dạ. Xin hỏi ông giáo Hợi có nhà không ạ?
1: Tôi đây. Ai hỏi gì xin mời vào.
0: Dạ. Có chào thầy ạ.
1: Cậu tên gì? Đến xin học có phải không?
0: Dạ thưa thầy, con tên là Tân. Thưa thầy, chỉ có mình thầy ở nhà thôi à?
1: Chỉ có mình tôi. Nhà tôi đi làm đồng chưa về.
0: Dạ, con xin phép thầy. Cháu con được thắp hương và... Dạ, thứ này của thầy à?
1: Nhập pháp bắn nhau vào hành động của chúng ta. Cấp trên có nhắn gì nữa không?
0: Dạ có. Thượng cấp còn nhắn là dì Sáu cần gặp thầy.
1: Dì Sáu cần gặp tôi?
0: Dạ.
1: Tôi hiểu rồi. Đồng chí về báo lại là tôi sẽ sớm có mặt.
0: Tôi được lệnh phải đưa được thầy về gặp thượng cấp ngay hôm nay.
1: Về ngay hôm nay?
0: Dạ. Thôi
1: được, cô đợi tôi một lát.
0: Đồng chí, có phải đồng chí ở bên đoàn thể?
2: Còn cậu ở bên ban cán sự, có đúng không? Tôi đã từng gặp cậu đi với anh Minh Phú. Cậu ra ngoài cảnh giới đi đã.
0: Dạ.
1: Anh đọc cái này đi.
2: Khẩu hiệu hành động lúc này là đánh đuổi phát xít, thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân.
1: Đã đến lúc căn cứ địa và lực lượng vũ trang tuyên truyền phát huy vai trò rồi. Cấp trên triệu tập tôi chắc cũng về là vấn đề này. Có điều tôi muốn gặp nhà tôi trước khi đi, nhưng không được rồi.
2: Chú cứ đi đi. Tôi còn gặp cô Chuyên, rồi thím Hợi sẽ rõ cả thôi. Tôi đi trước. Còn thư kia đưa đây cho tôi.
1: Đốt giúp tôi. Đây, còn ba củ khoai, chắc là để bữa tối. Phần cô ấy một, tôi với ông mỗi người một củ. Ăn rồi ta đi.
0: Để dọc đường hãy ăn, ta đi cầu muôn.
1: Thế cũng được. Bây giờ kế hoạch thế này. Ông mang giúp tôi cái tay nải này đi trước, tôi lững thững đi sau. Qua cổng đình, ông cứ đi thẳng, còn tôi sẽ như là đến lớp. Sau đó, tôi sẽ men theo lối sau đình, chúng ta sẽ chờ nhau ở miếu cây đa. Ông thấy thế nào?
0: Tôi nhất trí.
1: Nào, ta đi.

0: nghe như tiếng sấm.
1: Tháng 3 rồi, lúa đang thì con gái, có sấm chớp là lúa tốt phải biết.
0: Lùa chiêm lập ló đầu bờ, hệ nghe sấm dậy, phật cờ mà lên.
1: Hệ nghe sấm dậy, phất cờ mà lên.
0: Chợp đông nháy nháy, gà gáy thì mưa, ta còn kịp ra từ cuộc lô.
1: Vợ tôi, cô ấy cũng thuộc nhiều câu ca dao, tục ngữ lắm.
0: Con gái đồng chiêm,

0: sân trước cửa huyện đường, tiếng trống, tiếng mõ, tiếng tù và rục rã, đoàn người gậy gộc, giáo mác, gồng gánh chạy qua. Những băng rôn xuất hiện diễu qua, định dẫn đầu đoàn người làng đi ra. Họ dừng lại, theo định đồng thanh hô vang khẩu hiệu.
1: Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam độc lập muôn năm, Việt Minh muôn năm.
2: Thằng Quắc kia, thằng Quắc nhà chị Vân bị bắt rồi.
3: Thằng cha đã chết, còn thằng con bây giờ đã bị bắt. Thật đáng đời.
2: Đáng đời. Quắc, mày có nhận ra tao không? Mày còn định trốn nữa không?
3: Bọn tay sai và nước phải chết.
1: Bọn tay sai và nước phải chết. Việt Minh muôn năm.
4: Muôn năm. Muôn năm.
5: Nghiêm. Hỡi toàn thể đồng bào, hôm nay ngày 22 tháng 8 năm 1945, thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa, tôi tuyên bố cách mạng đã thành công tại huyện nhà, chính quyền đã về tay nhân dân. Việt Minh muôn năm. Việt Nam độc lập muôn năm.
4: Muôn năm. Muôn năm. Muôn năm.
5: Muôn năm.
6: Ai như anh dám hỡi làng ta ấy nhở?
3: Đâu?
6: Kìa, người đang nói đấy.
4: Đúng rồi.
3: Anh tôi rồi. Chị Đình ơi, chị Đình đâu rồi?
2: Nó cầm cờ đứng kia kìa.
7: Đình, Mình ơi, chúng ta cùng cất bước nào.
2: Ôi, Mình, ta cùng tập hợp nào, đồng chí Hợi.

Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Người con gái Đồng Chiêm của tác giả Nguyễn Kháng Chiến qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: ống quần xắn quá đầu gối, một tay giữ thăng bằng, một tay cầm điện thoại. Vừa qua được con suối, người đàn ông trước mặt chúng tôi bỗng dừng lại, nhìn lên thác thung rồi bước ngược về phía sau. Chiếc điện thoại được anh giơ lên hạ xuống. Anh dịch sang một phiến đá khác vì góc này chưa được. Anh đang tìm một góc quay đẹp hơn.
1: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Văn Sơn. Hôm nay tôi sẽ đưa các bác đến đây cùng khám phá thác thung báu vật giải nhiệt mùa hè của nóc nhà xứ Mường, Văn Sơn, tỉnh Phú Thọ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu chỉ gặp anh Nguyễn Duy Tư ở đây giữa thác thung, có lẽ ít ai nghĩ người đang loay hoay tìm góc máy để quay video là bí thư đảng ủy xã Văn Sơn. Cũng ít ai biết, để có được những hình ảnh như thế này, anh đã phải bắt đầu gần như từ con số 0.
2: Cá nhân tôi là một người

0: không biết quay chụp mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả. Cái này là cái khó nhất. Và tôi cảm giác nó rất là xa vời. Trước đây tôi làm công tác thì cũng tiếp xúc với các bạn KOL, KOC rất nhiều. Những các bạn có hẳn một ekip để làm những việc đấy. Và các bạn cũng có được đào tạo, được học qua những lớp cơ bản. Nhưng mình thì lại chưa được làm cái việc đấy bao giờ. Mà chỉ có cầm điện thoại và mình tự quay, tự chụp thôi.
1: Vậy là câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một câu hỏi. Tại sao một bí thư xã lại phải học làm TikTok? Và quan trọng hơn, một vài phút trên mạng xã hội có thể thay đổi được gì ở một xã vùng cao? Trong chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, gặp anh Nguyễn Duy Tư, người được nhiều người biết đến với cái tên khá đặc biệt, Bí Thư TikTok.

0: làm homestay ở xóm Bắc Cung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Cung và homestay mình đã quá tải.
1: Điều gì đã khiến một nơi từng bị cho là sẽ không có khách lại trở thành điểm đến được nhiều người tìm về? Câu trả lời bắt đầu từ một người dám thử một cách làm khác. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, bí thư TikTok, trong mỗi tuần một nhân vật.
2: Câu chuyện bắt đầu từ những chuyến đi của anh Nguyễn Duy Tư xuống các xóm, đi qua thác thung, bãi bặng, qua những nếp nhà mường, nếp bên sườn núi. Anh gặp người dân, nghe chuyện làm ăn, chuyện đón khách, chuyện những sản vật làm ra, rồi lại quanh quẩn tìm nơi tiêu thụ. Càng đi anh càng nhận ra, Vân Sơn chẳng thiếu những thứ có thể níu chân du khách. Có núi rừng, thác nước, có những nếp nhà, món ăn và đời sống văn hóa của người Mường. Du lịch cộng đồng cũng đã manh nha từ nhiều năm. Cái thiếu là người ở ngoài chưa biết nhiều về những gì Vân Sơn đang sở hữu. Anh Nguyễn Duy Tư bắt đầu nghĩ đến mạng xã hội để đưa Vân Sơn đi xa hơn. Nhưng muốn đi xa bằng công nghệ, Vân Sơn lại thiếu chính những điều căn bản nhất. Chờ đến khi đủ đầy hơn rồi mới bắt đầu. Hay bắt đầu bằng chính những gì đang có. Anh Nguyễn Duy Tư chọn cách thứ hai.
3: Cái hạ tầng số ở Vân Sơn thì còn yếu. Với cái tỷ lệ từ độ phủ Internet này, cho đến hộ gia đình, cho đến việc mà người dân sử dụng điện thoại thông minh mới đạt khoảng chưa được 70%. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chờ đủ cái điều kiện mới làm thì nó sẽ rất là chậm và mất rất nhiều thời gian. Thì tôi cũng suy nghĩ rất là dài và quyết định để tôi xây dựng những cái video truyền thông để mình lan tỏa những hình ảnh đẹp của Vân Sơn để mà khách du lịch có thể biết tới. Và từ đó thì du khách có thể về Vân Sơn để khám phá trải nghiệm, cũng góp phần để tạo sinh kế từng bước cho người dân. Và quan trọng nhất trong cái câu chuyện và truyền thông này thì tôi muốn là thay đổi cái tư duy nhận thức của người dân trong cái cách tiếp cận và làm du lịch.
2: Nhưng có một cái khó khác, lần này lại nằm ở chính người khởi xướng. Anh Nguyễn Duy Tư muốn dùng video để đưa Vân Sơn đến với nhiều người hơn, trong khi chính anh lại không biết quay, biết dựng.
4: Năm ngoái thì đường vào thác nào.
5: Không sao anh ơi.
2: Clip đầu tiên mất gần một tuần. Quay chưa được thì quay lại. Góc chưa ổn thì đổi góc. Dựng chưa biết thì tự tìm cách học. Cứ thế anh mày mò từng chút một, để khiến một việc từng rất khó, rất xa vời trở thành công việc quen thuộc.
4: Cũng chia sẻ với những khó khăn ban đầu của xã Vân Sơn, đặc biệt là khi về du lịch ở Vân Sơn và khu vực thác thung quái vọng, có thể nói rằng đây mới là những cái điểm.
2: Có người sẽ nói rằng một bí thư xã không nhất thiết phải biết quay hay dựng video để tự mình quảng bá. Điều đó không sai, nhưng với Nguyễn Duy Tư, khi cách làm quen thuộc chưa giải được điều mình đang chăn trở, thì anh sẽ thử một cách khác cho đến khi thành công. Và anh bắt đầu bằng thứ trong tay mình, chiếc điện thoại.
4: Xin chào mọi người, tôi là bí thư của Vân Sơn. Tôi đang ở bãi Pặng, ngay dưới chân thác thung. Đây là một địa điểm camping đang rất là nổi tiếng trong những năm gần đây.
6: Bãi Pặng được thiên nhiên ban tặng bãi cỏ tự nhiên rộng lớn, chạy dọc bờ.
2: Clip đầu tiên rồi cũng xong. Rồi clip thứ hai, thứ ba. Thác thung, bãi Pặng, những cung đường, nếp nhà, món ăn của người Mường lần lượt được xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, vượt qua không gian bản làng để hòa vào với đời sống xã hội. Có video hàng trăm nghìn lượt xem, có video chạm tới hàng triệu. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những con số ấy, câu chuyện này có lẽ cũng chỉ là chuyện một bí thư xã làm TikTok khá thành công. Trong phát biểu mà các bạn vừa nghe, anh Nguyễn Duy Tư nói đến một vấn đề xa hơn, đó là thay đổi cách người dân tiếp cận và làm du lịch. Và đó mới là việc khó. Bởi một bí thư có thể tự học để làm một video, nhưng không thể làm thay cả xã, càng không thể làm du lịch thay người dân. Hàng triệu lượt xem có thể đưa Vân Sơn đến gần hơn với nhiều người, nhưng Vân Sơn không thể mãi được kể bằng góc nhìn của một người. Sẽ thế nào nếu chính người dân cũng cầm điện thoại lên, tự kể câu chuyện về ngôi nhà, sản vật, văn hóa và quê hương mình? Nhưng từ xem một bí thư làm TikTok đến tự mình cầm máy quay là một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách ấy được rút ngắn như thế nào? Tôi đã mang câu hỏi ấy đến Bắc Thung.

0: làm homestay ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Thung và homestay mình đã quá tải. Riêng tuần vừa rồi thì có gần 500 khách muốn ngủ lại tại homestay của mình.
1: Ít ai nghĩ rằng một xóm Mường từng khá xa lạ với du khách như Bắc Thung lại có ngày rơi vào cảnh có khách mà không còn chỗ để khách lưu trú. Theo anh Bùi Văn Khánh, người dân xã Vân Sơn, phía sau sự đổi thay ấy không phải là một khu nghỉ dưỡng mới hay chiến dịch quảng bá tốn kém, mà bắt đầu từ một điều giản dị, người dân học cách đưa quê hương mình lên mạng xã hội. Và người mở đường cho hành trình ấy là bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư.
2: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Vân Sơn.
1: Khi những đoạn video triệu lượt xem của bí thư xứ Mường đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với cộng đồng mạng, tạo nên những thay đổi rõ nét trong đời sống và thu nhập của người dân, thì câu chuyện về miền quê xứ Mường không còn chỉ được kể bởi một người.
3: Từ khi bí thư xứ Mường có truyền thông thì cái lượng khách về với Vân Sơn thì khá là đông. Nên là tôi thì cũng mới bắt đầu học để làm theo thôi, đã được bạn là bí thư trực tiếp và cũng chỉ bảo. Qua cái đấy thì tôi cũng có thể biết vài cái thủ thuật nhỏ để làm, nhưng mà để mà chuyên nghiệp hơn thì cũng còn phải học hỏi rất là nhiều.
1: Bắt đầu từ đâu, quay thế nào để có hình ảnh đẹp chân thật, chọn chuyện gì để kể trước ống kính đều là những câu hỏi rất khó với anh Khánh và người dân nơi đây.
3: Ở cái vùng nông thôn thế này ấy, để mà tiếp cận với cái công nghệ số thì cũng là một vấn đề rồi, chứ chưa nói đến là mình đứng trước ống kính hoặc cái gì đó để mình có thể là truyền tải những cái nội dung thì cũng là một cái mà khá khó khăn.
1: Và để tháo gỡ những khó khăn ban đầu ấy, anh đã gặp người đi trước mình, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư. Từ đó người gợi ý nội dung, người tập quay. Cứ như vậy, những câu chuyện về đời sống, những cảnh quay đẹp ở vùng đất xứ Mường đến được với nhiều người hơn. Cầm trên tay thiết bị ghi hình mới được bí thư Tư tặng, anh Khánh hào hứng khoe với chúng tôi.
3: Đây là cái món quà của bạn bí thư xứ Mường tặng đấy, để mình trực tiếp quay cái chế biến món ăn mà hàng ngày. Lúc đầu chưa biết sử dụng đâu, nhưng mà khi bạn bí thư bạn hướng dẫn các thứ, nói chung là cũng không phải là khó lắm, cũng có thể là học được. Cũng phải tập tành nói một thời gian mới dám nói trước cái phát biểu trên hội trường các thứ thì phát biểu rất là ngon, nhưng mà nói trước cái này lắm lúc cũng còn vấp nhiều đấy.
1: Chiếc máy quay nhỏ giờ đây có thể theo anh Khánh vào bếp, ra vườn, lên núi. Từ những bữa cơm hay câu chuyện đời thường của bà con, anh đều ghi lại, chọn lọc để làm thành những clip ngắn chia sẻ lên mạng xã hội. Có ý tưởng nào mới, anh lại bàn với bí thư Tư. Hôm chúng tôi có mặt, hai người đang tính chuyện làm một clip về ốc núi, một sản vật quen thuộc ở Vân Sơn.
4: Tối anh em mình đi làm cái clip bắt ốc núi. Anh em nghĩ là mê mình làm những cái clip, câu chuyện anh em vừa đi vừa trải nghiệm về lại tự chế biến. Nghĩ là cái ốc đá đấy, để mọi người thấy được cái bắt ốc đá nó trong núi nó sạch như nào. Để sao trên này người Mường mình lại ăn nhiều cái món ốc đá đấy.
1: Cứ như vậy, những câu chuyện rất đỗi quen thuộc với người dân Vân Sơn đã trở thành cầu nối để nhiều người ở nơi khác biết đến vùng đất này. Và phản hồi đến nhanh hơn, anh Khánh nghĩ. Chỉ sau khoảng một tháng xây dựng kênh TikTok, các video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận. Những lượt xem trên mạng bắt đầu chuyển thành những vị khách tìm đến Bắc Thung.
3: Phải nói là từ khi mà chỗ bạn là bí thư làm cái truyền thông ấy, có ngày tôi ngồi dép tin nhắn và trả lời đến 1-2-3 giờ sáng cũng không hết. Mọi người muốn xin cái thông tin về cái khu vực này và muốn giá ăn, giá ngủ như thế nào, thu nhập bình quân so với trước. Thì thời này nó cũng phải tăng khá là nhiều, 60% so với năm trước.
1: Nhưng câu chuyện ở Vân Sơn không dừng lại ở một homestay. Khách đến đông hơn, kéo theo nhu cầu ăn nghỉ, trải nghiệm và mua sắm sản vật địa phương. Từ đó những hộ vốn chỉ quen với sản xuất nông nghiệp cũng bắt đầu tìm thấy một cơ hội khác từ chính những thứ mình đang có. Chỉ sau vài tháng thành lập, Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn đã kết nối các hộ làm homestay, điểm trải nghiệm và người dân cung cấp nông sản, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ, phục vụ du khách. Anh Hà Văn Bình, Phó Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn chia sẻ.
5: Ngày xưa chủ yếu là mình làm nông sản, nhưng mà nông sản thì cũng không biết là bán đi đâu. Hiện tại bây giờ để khách về đến Vân Sơn thì bà con sẽ là đưa cái mặt hàng nông sản của địa phương ra bán cho khách, thu nhập sẽ là đẩy lên rất cao. Hiện tại bây giờ thì cũng là theo hưởng ứng của chỗ bí thư với lại xã nhà thì Giờ thì bọn em cũng là đang gọi là đang trên đà với lại từng bước để tiếp cận với cái gọi là thông tin đại chúng thôi. Thì nó nhiều cái nó vẫn vỡ ngỡ nhưng mà cũng dần dần cũng cảm thấy nó thích nghi dần dần. Hiện tại bây giờ bọn em cũng quảng cáo trên TikTok này hoặc là Facebook, Zalo.
1: Từ một vài người biết quay video, sử dụng mạng xã hội, cách làm mới dần được nhiều người dân đón nhận. Người có phòng sửa sang để đón khách, người có nông sản tìm cách giới thiệu sản phẩm, những hộ làm du lịch cùng nhau quảng bá cho điểm đến của mình. Điều đáng nói là người dân không còn chỉ chờ khách tìm đến, mà đã biết tự giới thiệu những gì mình có, tự tìm thêm cơ hội từ chính sản vật, ngôi nhà và quê hương mình.
6: Tôi thấy là một người lãnh đạo như đồng chí Nguyễn Duy Tư, tôi thấy là nó tuyệt vời. Bởi vì là từ ngày anh ấy có cái định hướng cho người dân như thế, tôi thấy là bao nhiêu người dân rất là phấn khởi. Với hai nữa là anh ấy có những cái bài quảng bá như vậy rồi thì bao nhiêu người lượng khách người ta từ Hà Nội, Thái Bình, Nam Định người ta tìm đến ấy, thì lại có thu nhập hơn so với mọi khi.
7: Thầy khẳng định với bạn là chỗ Bí Thư này là người rất là tâm huyết và tâm đắc với cái nguồn sinh kế của bà con ở đây. Đấy, bạn ấy chia sẻ cũng như là trực tiếp bạn ấy đi từng nhà, từng xóm để mà vận động người dân thay đổi cách làm thì bạn là một người rất là tâm huyết. Tôi thì cũng tham gia công tác gần 20 năm nhưng mà chưa thấy một đồng chí lãnh đạo nào mà có thể là gần gũi với người dân như thế.
5: Bà con quê hương ở xã Vân Sơn thì rất chi là cảm ơn vì anh ấy là một người rất chi là tâm huyết này, nói đi đôi với làm.
1: Ở Vân Sơn hôm nay, chuyển đổi số không chỉ nằm ở những con số trên báo cáo, mà hiện hữu trong những video mộc mạc do người dân tự quay, trong những homestay rộn ràng khách ra vào mỗi cuối tuần, trong những sản vật quê nhà được đóng gói, mang đi và theo chân du khách đến nhiều miền đất khác.

0: cá nhân tôi là một người không biết quay chụp mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả.
1: Không biết quay, không biết dựng, vậy mà người đàn ông ấy lại được biết đến với cái tên Bí Thư TikTok. Một chiếc điện thoại, những video triệu lượt xem. Nhưng câu chuyện đáng nói không phải là một bí thư xã nổi tiếng trên TikTok, mà là sau những video ấy, điều gì đã thay đổi ở một xã vùng cao. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, Bí Thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, và nghe câu chuyện phía sau cái tên Bí Thư TikTok trong mỗi tuần một nhân vật.

0: Bạn thân mến, một cách làm mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không dừng lại ở người khởi xướng. Ở Vân Sơn, từ những video đầu tiên của bí thư xã, đã có thêm một người, rồi nhiều người khác nữa, tự cầm máy quay, tự giới thiệu sản vật, tự tìm cách đưa khách về với quê hương mình. Và có lẽ đây cũng là một thước đo đối với người đứng đầu. Không phải mình làm được bao nhiêu việc, mà sau cách làm của mình, có thêm bao nhiêu người muốn cùng làm và biết cách làm. Bởi sự thay đổi của một địa phương không thể chỉ dựa vào sự năng động của một cá nhân. Nó phải trở thành cách nghĩ, cách làm của nhiều người. Chúng tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với Bí thư Nguyễn Duy Tư từ chính câu chuyện ấy.
1: Thưa anh Nguyễn Duy Tư ạ, là một đảng viên thì anh nghĩ như thế nào ạ về trách nhiệm của mình trong việc dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới thay vì là đi theo những cái lối mòn đã quen thuộc ạ?
2: Thì hiện nay thì Vân Sơn của chúng tôi thì đó là những cái xã vùng cao trước đây. Cái trình độ phát triển so với các xã khu vực dưới thì nó vẫn có cái khoảng cách. Và gần 100% là người dân tộc thiểu số. Thì cái trình độ phát triển nó kém hơn. Và người dân thì chưa mạnh dạn chuyển mình trong cái việc mà xác định đưa du lịch để trở thành những cái ngành kinh tế mũi nhọn. Chính vì vậy mà tôi muốn là làm những video như vậy để thấy được rằng từ người đứng đầu cấp ủy với những cái hành động nhỏ của mình cũng là góp phần thay đổi để mà du khách thời gian vừa rồi về đông hơn thì sẽ thay đổi được cái nhận thức của bà con và bà con sẽ mạnh dạn hơn và quyết tâm để mà đầu tư làm du lịch cộng đồng để đón du khách. Cái thứ ba nữa trong câu chuyện này đó là từ truyền thông thì tôi cũng muốn thay đổi cái nhận thức cách làm của cán bộ công chức của xã nhà để mà truyền một cái động lực, một cái thông điệp rất mạnh mẽ rằng người đứng đầu gương mẫu như vậy đi đầu thì anh em phải chuyển mình và quan trọng nhất là trong cái bối cảnh từ khi vận hành chính quyền hai cấp ấy, thì cái việc thể hiện tinh thần trách nhiệm quan trọng hơn nữa đó là dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới sáng tạo thì lại cần rất nhiều đối với việc mà vận hành và trực tiếp chúng ta giải cái bài toán đó là làm việc hàng ngày với bà con và vừa tiếp nhận giải quyết những thông tin hàng ngày.
1: Khi mà mình quyết định đưa ra cái phương thức mà để trực tiếp kết nối người dân với cái nền tảng số thì làm thế nào để anh có được sự đồng thuận từ người dân?
2: Tôi nghĩ rằng để tạo được sự đồng thuận người dân không có gì khác bằng cái câu chuyện là hình ảnh của mình phải xuất hiện trực tiếp và bên cạnh đấy mình phải đi cơ sở rất nhiều. Khi tôi về đây công tác đến năm 1 năm thì tôi đúc kết được rằng cái câu chuyện đi cơ sở nó sẽ đem lại cho tôi một cái hiệu quả rất lớn, đó là nắm bắt rất sâu, rất rõ về từng thôn, về từng thế mạnh. Và khi tiếp xúc với người dân rồi đi cùng bà con để xem là bà con hiện nay sinh hoạt rồi cả canh tác như nào thì từ đấy thì mình có những cái chỉ đạo điều hành làm sao nó sát với thực tiễn. Mặc dù địa bàn của tôi rất rộng, 120,5 km² cơ, nhưng đi đến đâu bà con cũng biết mình. Thì tôi nghĩ cái đấy là cũng là cái đã thành công rồi. Và khi mà tiếp xúc bà con thì gặp ai bà con cũng vui vẻ. Và tôi thấy rằng câu chuyện khi mà mình càng đi sâu vào cơ sở, đi sâu vào quần chúng nhân dân thì cái hiệu quả đem lại cho chúng ta cũng càng tốt trong cái công tác chỉ đạo điều hành.
1: Cái sự đổi mới nào cũng sẽ gặp khó khăn, nhất là thời điểm đầu. Thế thì điều gì sẽ giúp anh giữ vững cái quyết tâm?
2: Điều mà tôi nghĩ rằng giữ vững được sự quyết tâm ấy, ngoài cái công việc hiện nay mà tôi đang đảm đương với cái trách nhiệm của mình với người đứng đầu của xã, bên cạnh đấy thì tôi nghĩ rằng phải có một cái tình yêu với lại quê hương, với nơi mà mình đang công tác. Và tôi hay nói với anh em là ngoài công việc thì anh em phải có đam mê. Phải có đam mê thì mình mới làm được cái việc đấy. Nếu không có đam mê mà không quyết tâm hành động thì tôi nghĩ rằng rất là khó. Chúng ta thì hết giờ hành chính là chúng ta lại về với công việc. Và ví dụ hết ngày chúng ta lại về chẳng hạn thế. Thì tôi nghĩ là khó đạt được những cái kết quả. Và quan trọng nhất là từ có đam mê thì mình sẽ tìm hiểu rất sâu về địa phương của mình và tìm hiểu về những cái đặc trưng, những cái thế mạnh của mình thì mình mới hoạch định và định hướng nó tốt được. Nếu như chúng ta không có đam mê, không có tình yêu với lại quê hương thì tôi nghĩ rằng bất kỳ ai, bất kỳ ở địa phương nào cũng sẽ khó thực hiện và khó làm.
1: Có lẽ là như có mỗi mình anh lấy cái chức danh để đặt tên cho TikTok và hiện nay cũng rất nhiều người biết đến anh với cái tên gọi khá đặc biệt đó là bí thư TikTok. Thế thì khi mà được gọi bằng cái tên ấy thì anh cảm thấy như thế nào?
2: Tôi thì cũng chia sẻ với mọi người là tôi vẫn không xác định tôi là KOL hay KOC. Tôi chỉ vẫn xác định là một người làm truyền thông thôi. Và với cái trọng trách của mình đang được giao đó là bí thư đảng ủy xã. Thì mình làm truyền thông thì với cái vai trò trách nhiệm nó sẽ khác hoàn toàn. Và câu chuyện như tôi nói ban đầu ấy, đó là cái câu chuyện mà hiện nay cái truyền thông và sáng tạo nội dung nó vẫn có phần nào là sẽ bị thương mại hóa. Và câu chuyện mình làm

0: quảng bá sản phẩm thì nó phản ánh cái yêu cầu như thế nào về đổi mới phương thức lãnh đạo của cán bộ đảng viên trong cái giai đoạn hiện nay?
1: Tôi nghĩ rằng với ứng dụng truyền thông này thì cũng là từng bước chúng ta giải bài toán về chuyển đổi số đối với những địa phương mà miền núi khó khăn. Còn trong cái phương thức lãnh đạo thì câu chuyện là tôi nghĩ là địa phương nào cũng thế thôi. Phương thức lãnh đạo thì đều phải theo quan điểm chỉ đạo định hướng của Đảng, đúng không ạ? Thì từ định hướng và từ nguyên tắc của Đảng, đúng không ạ? Nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách thì những cái vấn đề quan trọng ở địa phương trong cái phương thức lãnh đạo, trong phương thức chỉ đạo định hướng thì đều phải được tập thể đồng thuận thông qua, chứ không thể mang cái cá nhân của mình để áp đặt cho tập thể được. Thì tôi nghĩ rằng câu chuyện này khi làm bất kỳ việc gì, cá nhân tôi cũng thế thôi, ở địa phương cũng thế thôi, phải được cái sự đồng thuận. Và quan trọng nhất là tập thể từ ban thường vụ cho đến ban chấp hành đảng bộ cho đến thường trực đảng ủy của xã đồng thuận quyết tâm, và chúng ta định hướng chỉ đạo và định hướng triển khai thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đạt cái hiệu quả thôi. Trong cái phương thức lãnh đạo ở đây ấy, thì tôi nghĩ rằng cái việc đổi mới thì là phải thường xuyên, nhưng câu chuyện đổi mới nhưng lại không được vội vàng. Đổi mới và chúng ta phải xác định rất rõ là nó phải đúng, phải trúng, và quan trọng nhất đó là tạo được sự đồng thuận ở trong người dân ấy. Khi tôi về công tác đến một năm nay, hơn năm nay, tôi thấy rằng sức dân và cái sự đồng thuận của người dân là quan trọng nhất trong mọi vấn đề của chính quyền khi mà triển khai.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã từng nói là cái cán bộ sẽ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn tại địa phương thì anh đánh giá bản thân mình và đội ngũ cán bộ xã đã thực hiện cái tinh thần đó đến đâu ạ?
1: Từ xưa đến nay thì Đảng ta cũng luôn nói là cán bộ là cái gốc của mọi sự thành bại, đúng không ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng đã căn dặn rất nhiều rồi. Thì ở bất kỳ địa phương nào, cũng như Vân Sơn của chúng tôi thôi, có thành công hay không thành thì ngay từ ban đầu thì cán bộ nó là cái gốc. Và câu chuyện ở đây thì cái việc mà ngay từ đầu thì không ai có thể giỏi được và ai làm tốt ngay được. Nhưng câu chuyện là dấn thân, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đổi mới. Thì tôi nghĩ rằng cái chất lượng cán bộ ở những xã miền núi, vùng sâu, vùng xa chúng tôi thì sẽ khó khăn hơn so với các vùng xuôi, các xã khác. Vì mặt bằng chung thì đương nhiên là sẽ thấp hơn rồi, thì không thể bằng được. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta phải xác định rằng cái việc ấy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là việc làm thường xuyên và lâu dài. Thì không thể ngày một, ngày hai nó sẽ thể đáp ứng ngay. Nhưng câu chuyện đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà đáp ứng thì nó là cái thành quả. Còn trong câu chuyện mà đã đào tạo bồi dưỡng còn không đáp ứng thì đương nhiên là chúng ta phải sắp xếp. Thì không thể cán bộ trong cái bối cảnh hiện nay yêu cầu rất cao, thời gian hiện nay thì không có quá nhiều. Thì cái việc mà chúng ta phải xác định, đúng không ạ? Trong cái việc bố trí sắp xếp cán bộ nữa, đó là cái việc làm thường xuyên để phát huy tốt năng lực sở trường. Và hai nữa là có đúng người đúng việc hay không. Thì câu chuyện từ bộ máy, từ sắp xếp, từ con người, từ lựa chọn, và từ đấy thì là đào tạo bồi dưỡng. Và khi đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà không đáp ứng, đó là chúng ta phải tính cái phương án, đúng không ạ? Cái này hiện nay thì trung ương, tỉnh thì có ban hành rất nhiều cái chủ trương, định hướng, rất nhiều văn bản liên quan đến kể cả việc thay thế cán bộ không đáp ứng. Trong thời gian qua báo chí nói rất nhiều. Và cái việc đấy tôi nghĩ là ngay các địa phương như chúng tôi thì cũng phải xác định cái việc đấy. Ông đáp ứng thì phải thay thế. Và bây giờ cái việc mà kể cả như hội nghị Trung ương 3 vừa rồi thì có nhắc đến cái việc mà làm cầm chừng này, chậm trễ trong việc tham mưu này, đúng không ạ? Cũng là một trong những cái dấu hiệu mà của 19 điều đảng viên không được làm. Thì ngay từ câu chuyện từ đảng ta đã thể chế cụ thể hóa rất là rõ như vậy, đúng không ạ? Làm cầm chừng rồi lại có biểu hiện né tránh và sợ trách nhiệm, thì câu chuyện này trong áp dụng vào đối với công tác cán bộ hiện nay nó rất là phù hợp. Và tôi nghĩ rằng đây là những cái dấu hiệu mà trong cái 19 dấu hiệu này lần đầu tiên mà đảng ta đưa vào. Cái việc này là việc chúng ta phải xác định rất rõ, và quan trọng nhất là cán bộ bất kỳ nơi đâu hay công chức là phải có cái tinh thần cầu thị, phải tự học, vì không phải ai cũng sẽ làm tốt ngay ban đầu như tôi nói đấy. Và đặc biệt sau sắp xếp thì nhiều người được sắp xếp vào những cái vị trí công việc rất là mới làm, thì đòi hỏi thực tiễn thì phải tự học thôi, phải tự trau dồi. Ngay bản thân tôi đến thôi, cũng lần đầu tiên đi về cơ sở được giao giữ trọng trách là bí thư đảng ủy, thì bản thân mình cũng phải tự hoàn thiện mình, tự nghiên cứu, và trong những cái thời gian tương lai thì mình vẫn phải tự học. Và việc học là cái việc mà cả đời mà học cũng không bao giờ dừng lại được. Ví dụ giống như cái việc mà tôi tự quay những cái video đấy cũng là cái việc phải học. Thì tôi nghĩ rằng cái câu chuyện trong thời gian tới này thì cán bộ sẽ từng bước hoàn thiện những cái gì mà còn đang yếu, mà còn chưa đáp ứng, để tự chuyển mình, và quan trọng nhất là đáp ứng.

0: theo cái KPI mà hiện nay đảng cũng đang triển khai và khối chính quyền cũng đang triển khai. Và trong cái câu chuyện đánh giá theo KPI này, tôi nghĩ rằng nó là một cái sân chơi rất là công bằng, và ai đáp ứng được hay không thì nó sẽ thể hiện rõ ở đấy, nó thể hiện bằng chất lượng, hiệu quả công việc.
1: Bây giờ tự khắc họa chân dung của mình với thính giả của VOV thì anh sẽ nói gì ạ? Những người có thể chưa biết anh qua mạng xã hội.
0: Khi mà mở màn với câu chuyện truyền thông thì với cái tên gọi của tôi là Bí thư xứ Mường thôi, thì tôi nghĩ rằng khắc họa thì tôi nghĩ tôi cũng không hẳn là hình mẫu gì cho bất kỳ ai cả, nhưng với câu chuyện là Bí thư xứ Mường làm truyền thông thì những là cái thông điệp ngay từ đầu mà tôi đã đưa ra những cái nhận định, và quan trọng nhất đó là cái câu mở màn với câu cuối của tôi thì thường dùng cái Bí thư xứ Mường đấy. Thì tôi nghĩ rằng đến giờ hiện nay và đến sau này thì tôi vẫn sẽ dùng cái Bí thư xứ Mường đấy thôi.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Bí thư xứ Mường ạ đã dành thời gian trò chuyện với VOV.
2: Bạn thân mến, có một điều tôi rất thích ở hệ thống định vị. Khi một con đường không còn phù hợp, nó sẽ tự tìm một hướng đi khác. Đích đến không đổi, nhưng đường đi luôn có thể được tính lại. Câu chuyện của Bí thư Nguyễn Duy Tư ở Vân Sơn cũng gợi cho tôi suy nghĩ ấy. Đích đến vẫn là sự phát triển của quê hương, là sinh kế và cuộc sống tốt hơn cho người dân. Nhưng trước những bài toán mới, đôi khi cần một cách đi mới. Với Nguyễn Duy Tư, cách đi ấy bắt đầu từ một chiếc điện thoại. Nhưng câu chuyện sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chỉ dừng lại ở một bí thư biết làm TikTok hay những video triệu lượt xem. Điều đáng nói là từ một người làm trước đã có thêm nhiều người cùng làm. Và có lẽ giá trị của đổi mới cũng nằm ở đó. Không chỉ tìm ra một con đường khác mà còn khơi được niềm tin để nhiều người cùng bước đi. Ở Vân Sơn, con đường ấy đã được mở ra và bí thư Nguyễn Duy Tư không còn chỉ đi một mình. Các bạn vừa nghe mỗi tuần một nhân vật. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cùng chúng tôi lên Vân Sơn và gặp bí thư TikTok anh Nguyễn Duy Tư. Còn nhiều con người, nhiều câu chuyện về những đổi thay đang bắt đầu từ những việc rất bình dị. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp họ và kể với bạn trong mỗi tuần một nhân vật. Hẹn gặp lại!
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
4: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
3: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về hào khí Đông A của vương triều nhà Trần. Thưa quý vị, thưa các bạn, xuyên suốt thời đại lịch sử, nhân dân Việt Nam ta đã trải qua biết bao cuộc chiến chống quân xâm lược hào hùng. Trong số những cuộc đấu tranh đầy dũng khí ấy, không thể không nhắc đến nét son oanh liệt trong lịch sử, hào khí Đông A. Đây là hào khí làm nên sức mạnh của triều đại nhà Trần vào thế kỷ 13.
1: Hơn 7 thế kỷ đã đi qua, nhưng những câu chuyện về vương triều Trần, về 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông, về Trần Hưng Đạo và những chiến công trên sông Bạch Đằng vẫn chưa bao giờ cũ. Bởi phía sau những chiến thắng ấy không chỉ là tài thao lược của các vị tướng, mà còn là sức mạnh của lòng dân, của tinh thần đoàn kết và ý chí bảo vệ non sông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau để cùng thấy rõ hào khí đã làm nên sức mạnh của một triều đại.
2: Trong lịch sử dân tộc ta, vương triều nhà Trần là một trong những triều đại để lại dấu ấn đặc biệt. Gần 2 thế kỷ tồn tại, vương triều Trần không chỉ xây dựng một quốc gia Đại Việt ổn định phát triển về kinh tế văn hóa, mà còn 3 lần đánh bại những cuộc xâm lược quy mô lớn của đế quốc Nguyên Mông. Đằng sau những chiến thắng ấy là một tinh thần đặc biệt, thường được gọi bằng hai chữ hào khí Đông A. Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Nhã, Chủ tịch Hội đồng Họ Trần Việt Nam khẳng định.
3: Nhìn lại lịch sử trong suốt 175 năm tồn tại ấy, vương triều Trần đã hun đúc nên một giá trị di sản sâu đậm, toàn diện từ ý chí độc lập, tinh thần tự cường, trí tuệ quân sự, bản lĩnh chính trị đến nền tảng văn hóa, tư tưởng và đạo lý làm người. Những giá trị đó đã kết tinh thành hào khí Đông A, biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, của khát vọng tự do, của tinh thần sẵn sàng hy sinh vì non sông gấm vóc.
2: Hào khí Đông A không đơn thuần là tinh thần chiến đấu chống ngoại xâm,

0: Đó là sự kết tinh của ý chí độc lập, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng bảo vệ non sông của cả một thời đại. Hào khí trước hết là ý chí giữ nước. Trong vòng khoảng 30 năm, quân Nguyên Mông 3 lần tiến hành xâm lược Đại Việt, nhà Trần đã vận dụng linh hoạt nhiều chiến thuật, đỉnh cao là chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 dưới sự chỉ huy của Trần Hưng Đạo. Những cọc gỗ được cắm xuống lòng sông kết hợp với quy luật thủy triều và nghệ thuật nghi binh đã biến địa hình tự nhiên thành một trận địa đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Dương, Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết.
1: 11 ngày đêm đấy là quân dân nhà Trần đã liên tục đánh giặc bằng nhiều phương pháp khác nhau, từ trá hàng, truy kích, giả hàng, cho đến nghi binh, cho đến đánh quấy rối, cho đến đánh phủ đầu, cho đến đánh đại chiến. Tức là ở mọi cấp độ là đều được diễn ra trên một cái trận 75 cây số, để từ đó tạo nên một chiến dịch là thủy chiến hỏa công rực rỡ nhất trong triều đại nhà Trần.
0: Sức mạnh dân tộc dưới triều đại nhà Trần còn được thể hiện qua mối quan hệ giữa triều đình, tướng lĩnh và quân dân. Hưng Đạo Đại Vương từng viết trong Hịch Tướng Sĩ những lời đầy khí phách: "Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối." Đó không chỉ là lời kêu gọi các tướng sĩ chiến đấu, mà đằng sau đó là một tư tưởng sâu sắc. Muốn đánh thắng ngoại xâm phải xây dựng được sự đồng lòng, phải biến ý chí của triều đình thành ý chí của toàn quân, toàn dân. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, chính những điều đó đã làm nên bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc dưới vương triều Trần.
2: Cái mà chúng ta nhận được những cái giá trị từ thời Trần ấy, trước hết là một truyền thống oai hùng mà chúng ta vẫn thường nhắc tới, là truyền thống Bạch Đằng có trong huyết quản của mỗi người Việt Nam. Thì đấy là một cái giá trị tinh thần vô giá, và cho đến nay chúng ta vẫn còn tự hào về cái truyền thống đó đấy. Nhưng cùng với một cái truyền thống như vậy đấy, thì những bài học lịch sử mà chúng ta ngày nay tiếp nhận được đấy, thì có rất nhiều những nội dung cụ thể. Trước hết là việc tổ chức một cái mô hình nhà nước vừa đảm bảo được sức mạnh của chính quyền, nhưng đồng thời lại có được cái sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân. Cho nên cái tập quyền và thân dân là một cái mô hình tổ chức nhà nước để lại chúng ta những cái bài học lịch sử vô giá.
0: Nếu chỉ nhìn hào khí Đông A qua những cuộc chiến chống ngoại xâm thì chưa đủ. Dưới triều Trần, văn hóa, giáo dục và tư tưởng cũng có những bước phát triển đáng kể. Đặc biệt, sự ra đời và phát triển của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử gắn với Phật Hoàng Trần Nhân Tông tạo nên một dấu ấn quan trọng trong lịch sử tư tưởng nước ta. Sau khi đất nước trải qua chiến tranh, Trần Nhân Tông lựa chọn con đường tu hành, hướng con người tới đời sống tinh thần thanh tịnh, hòa hợp và trách nhiệm với cộng đồng. Điều đó cho thấy hào khí Đông A không chỉ là khí phách cầm gươm ra trận, mà còn là bản lĩnh của một dân tộc biết chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, biết kiến tạo đời sống tinh thần và văn hóa của mình. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cho biết.
3: Vào thời Trần đó, Phật giáo trở thành quốc giáo đó bởi ba lý do. Thứ nhất là các triều vua nhà Trần thấy rõ được giá trị quản trị đất nước từ lời Phật dạy, giá trị đạo đức để phụng sự cho xã hội, giá trị tâm linh trị liệu các nỗi khổ niềm đau. Chủ trương của các vua nhà Trần đó, đó là cư trần lạc đạo.
0: Hơn 7 thế kỷ đã trôi qua, những chiến thắng của nhà Trần đã trở thành một phần ký ức của lịch sử dân tộc. Nhưng điều còn lại không chỉ là những trận đánh hay, những nhân vật lịch sử, mà là tinh thần làm nên những chiến thắng ấy. Từ hội nghị Diên Hồng đến Bạch Đằng, từ Hịch Tướng Sĩ đến những câu thơ của Trần Quang Khải, từ khí phách Trần Bình Trọng đến tinh thần của Trần Quốc Toản. Mỗi câu chuyện đều góp một tiếng nói vào bản hùng ca của thời đại. Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Nhã, Chủ tịch Hội đồng Họ Trần Việt Nam cho rằng giá trị của hào khí Đông A vẫn còn vang vọng mãi tới hôm nay.
4: Điều đặc biệt là hào khí Đông A không khép lại cùng sự kết thúc của một triều đại, mà tiếp tục lan tỏa, thấm sâu và vang vọng trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trải qua bao biến thiên của thời cuộc, tinh thần ấy vẫn hiện hữu trong mỗi bước ngoặt của lịch sử, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần giúp dân tộc Việt Nam vượt qua bao thử thách, giữ vững độc lập và vươn lên phát triển.
0: Khi nhìn lại nhà Trần, người đời sau không chỉ nhớ về một vương triều từng 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông, mà còn nhớ về một thời đại mà lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng bảo vệ non sông đã kết thành một sức mạnh lớn lao. Hào khí Đông A vì thế không chỉ thuộc về nhà Trần, mà đó là một phần ký ức của dân tộc ta.
5: Quý vị và các bạn thân mến, Nhắc đến hào khí Đông A, không thể không nhắc tới nhân vật đã trở thành biểu tượng của vương triều nhà Trần, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ông có vai trò quan trọng, then chốt trong việc lãnh đạo quân dân Đại Việt ba lần đánh đuổi quân xâm lược Nguyên Mông.
6: Trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông, Trần Quốc Tuấn đều lấy dân làm gốc. Và chính điều này đã giúp vua Tô nhà Trần đánh thắng một đế chế được đánh giá là hùng mạnh vào bậc nhất lúc bấy giờ. Nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng chính niềm tin vào dân của Trần Quốc Tuấn đã giúp ông xây dựng nên khối đại đoàn kết quân dân trong chống giặc ngoại xâm.
7: Trần Hưng Đạo để lại cho vương triều nhà Trần và cũng để lại cho dân tộc tư tưởng lấy dân làm gốc, và cái gốc ở đấy lại còn phải kèm theo cái nguyên tắc là kế sách sâu rễ bền gốc, và như vậy có nhân dân, vì nhân dân và vì sự đoàn kết dân tộc và vì tinh thần yêu nước, tất cả những cái đó giúp cho lịch sử và cho hậu thế đấy nhận ra căn cốt của một con người vĩ đại, người anh hùng dân tộc lớn Trần Hưng Đạo.
8: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi của thính giả yêu lịch sử dân tộc. Thính giả Nguyễn Anh Vũ ở xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh nêu câu hỏi: tác phẩm Thượng Kinh Ký Sự của Lê Hữu Trác được đánh giá ra sao trong nền văn học trung đại? Về câu hỏi này, tiến sĩ sử học Nguyễn Hữu Tâm trả lời như sau.
9: Giới văn học đánh giá chung là cái tập bút ký của ông có thể nói là tập bút ký nổi tiếng thứ hai sau cái bộ Hoàng Lý Thông Chí. Nhưng ở đây chúng ta phải thấy là ông với tư cách là một cá nhân, và ở đây thì chúng ta nhìn thấy là ông viết dưới góc độ bút ký rất sắc sảo, bởi vì một mặt ông là nhà nho, ông hiểu được tâm lý của mọi người, nhưng mặt khác ông lại có cái tâm hồn văn. Cho nên là khi mà cái tác phẩm này ra đời thì chúng ta có thể thấy là tìm hiểu được cái xã hội thế kỷ 18 ở Thăng Long và ở trong phủ Chúa rất là sâu sắc.
5: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chú Quang Hiệp rất vui khi gặp lại các bé. Các bé ơi, hoa cúc là loài hoa rất đẹp, phổ biến trong đời sống của người dân Việt Nam. Hoa cúc có rất nhiều ý nghĩa như biểu tượng cho sự trường tồn, lòng thủy chung, niềm vui và hạnh phúc của con người. Có nhiều câu chuyện thú vị về loài hoa cúc đấy các bé ạ. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, chúng ta cùng nghe nghệ sĩ nhân dân Lan Hương kể chuyện Bảy cánh hoa vàng của nhà văn Khuê Việt Trường nhé. Nàng tiên hy vọng được Chúa Tiên tặng cho bảy ước mơ. Các bé cùng nghe câu chuyện để biết nàng tiên hy vọng sẽ ước những điều gì

Các bé ạ, chiếc tủ của những phép màu trên tiên giới bấy lâu nay vẫn còn khóa kín. Bao nhiêu mây trắng đã trôi qua, rồi biết bao nhiêu mây xanh, mây hồng, mây cam, mây tím. Nói chung là đủ loại mây cũng đã trôi qua. Vậy mà chiếc tủ của những phép màu vẫn khóa kín. Chiếc tủ thật ra chẳng cần khóa lại thì cũng không ai lấy trộm làm gì. Vì trên tiên giới thì làm gì có kẻ trộm. Và những kẻ trộm cũng chẳng bao giờ được sống chung với những nàng tiên. Cho nên chiếc khóa của chiếc tủ đựng phép màu là một bông cúc vàng xinh đẹp. Nghe nói bông cúc vàng được lấy từ vườn hoa của bà tiên mùa xuân. Hoa thiên đình trồng trăm năm mới nở, kết tụ bao nhiêu hương thơm đất trời nên rất khó tàn phai. Bông cúc vàng nhìn rất mỏng manh, gắn hờ trên mép cửa, tưởng chừng như không có một tác động nào. Nhưng thực ra đây là một bông hoa rất kỳ diệu. Bất cứ ai đến gần, những bông hoa tiên sẽ rực lên những ánh sáng ngũ sắc, làm chói mắt người có ý định mở tủ ăn cắp những phép màu. Thế rồi một ngày, chiếc tủ đựng phép màu được mở ra. Đó là một ngày cuối năm. Vị chúa tiên bỗng sực nhớ là bao ngàn năm nay những phép tiên kia không hề được dùng tới. Chúa tiên bỗng lo ngại là với khoảng thời gian dài dằng dặc vừa qua thì phép màu có còn công hiệu nữa hay không. Thôi thì cứ mở cửa ra xem sao. Chúa tiên nghĩ bụng thế, rồi đưa tay rút nhẹ bông hoa vàng thay cho ổ khóa. Cánh cửa của chiếc tủ đựng phép tiên bật mở. Hào quang từ bên trong lóe sáng ra. Trong tủ có nhiều nhất là những chiếc đũa quyền lực. Khi chúa tiên đưa tay chạm vào những chiếc đũa thần đang nằm xếp ngay ngắn trong tủ, thì bỗng chúng mềm hẳn ra, rồi biến thành một đám bụi. Thì ra, thời gian cũng làm những chiếc đũa tiên trở thành tro bụi. Đôi mắt tò mò của nàng tiên có tên là Hy Vọng đang sống trong chốn thần tiên xịu xuống. Hy Vọng mơ ước được một lần cầm chiếc đũa tiên để hóa phép, cho biết thế nào là phép tiên. Nhưng những chiếc đũa tiên bấy giờ chỉ còn là bột tiên. Nhìn đôi mắt thất vọng của nàng tiên Hy Vọng, chúa tiên nói: "Không sao đâu, những chiếc đũa tiên đã bị hư hỏng hết, nhưng còn đóa hoa cúc vàng. Con cầm lấy đóa hoa cúc vàng này, coi như ta tặng con trong dịp năm mới." "Dạ, con cảm ơn chúa tiên." Nàng tiên Hy Vọng đưa tay nhận bông cúc vàng. Nàng tiên Hy Vọng định bay đi, thì chúa tiên đưa tay chặn lại. "Trong bông cúc vàng này chỉ có 7 cánh. Con nên nhớ mỗi cánh hoa sẽ có một mơ ước. Tuy nhiên con đừng bao giờ dùng luôn một lúc 7 điều ước nhé." "Dạ, con xin nghe lời chúa tiên ạ." Bông cúc vàng được trao cho cô tiên Hy Vọng. Những cánh hoa cứ long lanh màu sắc. Chúng thì thầm với cô tiên Hy Vọng: "Chị Hy Vọng ơi, cho chúng em thành ước mơ chị nhé." Thế rồi Hy Vọng để đóa cúc vàng 7 cánh vào chiếc lọ thủy tinh ngay nơi giường ngủ của mình. Những cánh hoa vẫn cứ lao sao, rồi mặt trời bắt đầu tỏa sáng cho một ngày xuân mới. Nàng tiên Hy Vọng cầm đóa hoa cúc vàng nương theo đám mây trắng xốp dạo chơi trên phố. "Ta sẽ thực hiện những ước mơ thật đẹp. Những ước mơ ấy mãi mãi sẽ làm cho ta thỏa mãn những gì mà bấy lâu nay ta chưa thực hiện được." Nàng tiên Hy Vọng suy nghĩ, và gió đưa đám mây có nàng tiên Hy Vọng đi từ nơi này đến nơi khác. Thế là cánh hoa cúc vàng đầu tiên được rút ra cho một bộ quần áo đẹp. Ngày xuân, ai cũng đều mặc áo mới, phải chăng? Nhưng nàng tiên Hy Vọng chợt bắt gặp một cô bé đang đứng khóc ở bên đường giữa trời xuân vui vẻ. Cô bé không có một chiếc áo mới như những cô bé khác vì mẹ cô bé quá nghèo.
cánh hoa vàng đầu tiên đã trở thành bộ quần áo mới cho cô bé đó. Vừa lúc ấy, một chú chim két mỏ đỏ bay tới, đậu trên vai nàng tiên Hy Vọng. Chị Hy Vọng ơi, chị có thể cho em xin một cánh hoa vàng xinh đẹp của chị được không? Hy Vọng nói, mỗi cánh hoa là một ước mơ đó. Chim két xin làm gì? Chim két vẫy vẫy đôi cánh. Tối hôm qua, có một cơn gió rất mạnh đã làm chiếc tổ của nhà em bị rơi xuống gốc cây. Em muốn có một chiếc tổ, em muốn trở lại ngôi nhà của mình. Cánh hoa vàng thứ hai được bứt lìa. Trong phố kia, nàng Hy Vọng thấy một đôi giày màu đỏ đang nằm ở trong tủ kính. Ôi, đôi giày mới đẹp làm sao, nó giống như được làm nên bởi những tia nắng mặt trời. Nàng tiên Hy Vọng chuẩn bị bứt cánh hoa vàng thứ ba cho điều ước của mình. Nhưng kìa, một con chim ưng sửa soạn xa xuống vồ một con gà bé nhỏ tội nghiệp đang mổ thóc. Nàng tiên Hy Vọng đã cứu chú gà bé nhỏ bằng cánh hoa thứ ba. Có sao đâu nhỉ, mình có bốn cánh hoa. Bốn cánh hoa là bốn mơ ước. Hy Vọng cùng đám mây trời dạo quanh mọi nơi. Tất cả đều chan hòa một màu xanh xinh đẹp. Trời xuân đẹp, từng cỏ non tơ. Thế rồi cánh hoa thứ tư được bứt ra. Một đám cháy được dập tắt. Cánh hoa thứ năm giúp cho một chú cá chép được cứu sống. Cánh hoa thứ sáu là mâm cỗ đầy cho đám trẻ lang thang trên hè phố. Ngày xuân trôi qua dịu dàng như thế, bông hoa cúc vàng chỉ còn một cánh duy nhất. Sáu cánh kia đã thực hiện sáu ước mơ cho người khác. Đôi giày đỏ mơ ước của nàng tiên Hy Vọng vẫn chưa được thực hiện. Nhưng trên tay nàng tiên Hy Vọng chỉ còn lại một cánh hoa cuối cùng. Đó là cánh hoa để Hy Vọng trở về lại xứ sở của những chuyện thần tiên. Nàng tiên Hy Vọng nương theo mây bay về. Chúa tiên đã ở đó từ bao giờ? Chúa tiên nói, con ngoan lắm. Giờ đây, con có quyền thực hiện mơ ước của mình bằng cánh hoa cuối cùng. Nàng tiên Hy Vọng bứt cánh hoa vàng thứ bảy thả lên trời. Đôi giày màu đỏ bọc lấy đôi chân xinh đẹp. Và đó là đôi giày xinh đẹp nhất của những nàng tiên trong mùa xuân này đấy các bé ạ.

Các bé vừa nghe chuyện Bảy cánh hoa vàng của nhà văn Khuê Việt Trường qua thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Chùa Tiên tặng cho nàng tiên hy vọng 7 điều ước, mỗi cánh hoa cúc là một điều ước. Nàng tiên hy vọng đã dùng 6 điều ước của mình để giúp đỡ người khác. Nàng tặng cho cô bé nghèo bộ quần áo mới, cứu gà con thoát khỏi chim ưng hung dữ, lấy lại tổ cho chim két, dập tắt đám cháy, cứu sống cá chép, tặng mâm cỗ đầy cho trẻ lang thang. Thật là một nàng tiên tốt bụng phải không các bé? Nàng tiên hy vọng đã chia sẻ những điều ước, những niềm vui của mình cho mọi người. Nàng tiên hy vọng đã mang hy vọng đến cho mọi người đúng như tên gọi của mình. Phần cuối chương trình, bài thơ Mùa Hạ của tác giả Bùi Thị Vân Khánh sẽ đưa các bé vào giấc ngủ êm đềm. Chúc các bé ngủ ngoan.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
4: Mai Hương và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ, xin chào quý vị thính giả, những người bạn thân quen của chương trình Chuyện thầm kín đêm nay.
3: Vâng, xin chào chị Mai Hương cùng thính giả VOV2.
4: Vâng ạ, trước hết xin cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã tham gia chương trình Chuyện thầm kín. Các bạn thân mến, chương trình có những nội dung nhạy cảm, quý vị thính giả dưới 18 tuổi cân nhắc trước khi nghe. Thưa các bạn, có một câu nói mà chúng ta vẫn thường nghe, đó là con cái là lộc trời cho. Có những người lập trời đến một cách nhẹ nhàng, như lẽ tự nhiên. Nhưng có nhiều cặp vợ chồng để đón được lập trời ấy, họ phải trải qua hành trình dài với nhiều lo toan và không ít áp lực. Điều đáng nói là vì quá lo lắng cho việc làm sao để có con, nên nhiều khi chuyện gần gũi, chăn gối đối với họ không còn là những cái khoảnh khắc tự nhiên, mà đôi khi trở thành lịch hẹn hay là nhiệm vụ mà họ phải hoàn thành. Những áp lực ấy ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng và cả chuyện sinh con như thế nào? Đêm nay, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ ở số 23 Nguyễn Văn Trỗi, Hà Nội sẽ chia sẻ với chúng ta về điều này. Thưa bác sĩ, nhiều người nghĩ rằng là điều trị vô sinh chỉ liên quan đến sức khỏe sinh sản. Nhưng trên thực tế thì có lẽ không chỉ là vấn đề buồng trứng của vợ hay là tinh trùng của chồng, phải không thưa bác sĩ?
3: Dạ vâng. Câu chuyện chúng ta đi khám và điều trị hiếm muộn, tức là điều trị để kiếm con á, thì không phải đơn giản là chúng ta chỉ kiểm tra xem là chất lượng trứng như nào, chất lượng tinh trùng như nào, mà chúng ta phải đánh giá tổng thể từ cái sức khỏe toàn thân của nữ giới, là xem bạn ấy có đủ khả năng để mang thai hay không này, rồi đánh giá xem là sức khỏe toàn thân để xem có bệnh lý gì mà nó ảnh hưởng đến cái câu chuyện thai kỳ hay không. Về nam giới cũng vậy, chất lượng tinh trùng nó chỉ là một biểu hiện nhỏ trong cái sức khỏe toàn thân của nam giới thôi, thì chúng ta sẽ đánh giá tổng thể tất cả mọi thứ. Và ngoài ra thì có một cái đặc biệt điều mà rất là quan trọng mà chúng tôi cũng hay nói chuyện, đó là chúng ta phải đánh giá xem là cái vấn đề tâm lý của cả hai bên, tức là chúng ta có đủ điều kiện sức khỏe và đủ điều kiện về tâm sinh lý trước khi chúng ta chuẩn bị sinh một bé tiếp theo hay không.
4: Như vậy là khi mà rơi vào cái hoàn cảnh vô sinh hiếm muộn thì đời sống tình dục của họ cũng ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái vấn đề về tâm lý, đúng không?
3: Dạ vâng. Những cái yếu tố về tâm lý nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục của người ta. Và chính những cái câu chuyện mà người ta mong muốn, tức là đang mong là mình có con, đang chuẩn bị cho chuyện mang thai, thì nó lại ảnh hưởng đến cả chuyện tình dục của người ta. Nó làm ảnh hưởng đến tần suất tình dục, khả năng tình dục và ảnh hưởng đến cả chất lượng tình dục nữa.
4: Cũng có những người tâm sự rằng là trước đây thì cái chuyện vợ chồng của họ rất là thoải mái, nhưng mà sau khi mà điều trị hiếm muộn thì cứ đến ngày rụng trứng này, cả hai đều cảm thấy là căng thẳng.
3: Vâng,
4: mọi thứ giống như là đang cố hoàn thành một cái nhiệm vụ nào đó hơn là một cái tận hưởng những cái phút giây dành cho nhau ạ.
3: Giống như chúng ta đi làm rồi có một cái deadline sẵn là 9 giờ tối nay trứng rụng, chúng ta phải chiến đấu đi, thì rất là căng thẳng. Chúng tôi thống kê là phải khoảng tầm 6-7% là người ta không hoàn thành được nhiệm vụ hoặc là hoàn thành kém. Tức là ngay cả cái câu chuyện về thời gian cố định như vậy thì chúng ta còn cái tâm sinh lý gì nữa.
4: Và khi cảm xúc trong mỗi cái cuộc yêu đó giảm dần theo ngày tháng và cộng thêm những cái áp lực sinh con lâu ngày, thì theo bác sĩ thì nó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng mà còn ảnh hưởng cả đến cái vấn đề về sinh con, đúng không?
3: Vâng. Trong cái xã hội hiện đại thì câu chuyện sinh con nó chỉ là một phần nhỏ thôi trong cái cuộc sống đó. Chúng ta phải có công việc này, chúng ta phải có thời gian vui chơi này, và chúng ta phải đi tìm con nữa, thì nó lại gọi là áp lực, đội lên áp lực. Nên là nếu mà chúng ta mà cứ để các cái vấn đề mà liên quan đến câu chuyện tình dục, rồi các cái câu chuyện mà chúng ta phải có con ngay lập tức, tức là nó mình tự tạo ra một áp lực cho chính chúng ta, thì làm cho vô hình dung thì làm cho cái khả năng mang thai tự nhiên chúng ta sẽ giảm đi trông thấy. Vì là chúng tôi thấy là các cái hoạt động nội tiết của nữ giới và nam giới đều chịu ảnh hưởng bởi trục nội tiết từ tuyến đế đồi, tuyến yên và cơ quan sinh dục. Thì khi mà có các stress từ bên ngoài á, thì những tuyến hoạt động này thì nó hoạt động kém hẳn đi, và những hoạt động nội tiết thì thay đổi một cách đáng kể. Và nhiều khi thì cái lượng hormone sinh dục nam ở nam giới thì cũng giảm đi đáng kể, và khả năng mà tiết các cái nội tiết tố nữ, ví dụ estrogen rồi khả năng phát triển noãn, rồi phóng noãn của nữ giới cũng giảm đi trông thấy.
4: Có nhiều nghiên cứu cho thấy là tỷ lệ rối loạn tình dục tâm lý ở các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn thì cao hơn những cái nhóm mà sinh con bình thường. Bác sĩ chia sẻ điều gì về những con số thống kê này?
3: Con số thống kê này thì khá là chính xác. Vì câu chuyện thế này nó sẽ có một câu chuyện xuôi, tức là chính những cái vấn đề liên quan đến hoạt động tình dục không tốt thì nó gây ra câu chuyện về hiếm muộn và vô sinh. Tuy nhiên thì nó sẽ có một nhóm ngược lại, tức là ngay cả chúng ta hoạt động tình dục tốt nhưng mà chúng ta mong muốn có con, chúng ta cứ tập trung suy nghĩ nhiều về câu chuyện tình dục thì nó những cái stress khi mà mình mong muốn có con đó thì nó lại quay lại, nó ảnh hưởng đến hoạt động tình dục chúng ta, làm cái hoạt động tình dục chúng ta kém đi. Thì cả hai chiều đấy đều là nó gây ra cái câu chuyện về cái hoạt động tình dục của nhóm bệnh nhân mà đang mong con thì đều kém.
4: Trong cái quá trình thăm khám thì có những cái trường hợp nào mà bác sĩ đã từng gặp mà cái nguyên nhân rối loạn cương dương nó không phải là cái nguyên nhân chính gây ra cái việc khó cho con mà lại chính là chủ yếu là đến từ những cái áp lực sinh con đó?
3: Thực ra thì khám lâm sàng thì tôi cũng gặp cũng khá nhiều những cái cặp vợ chồng mọi thứ đều bình thường hết, hoạt động thể chất, thể lực rồi sức khỏe toàn thân thì tương đối tốt, nhưng mà cái chuyện hoạt động tình dục thì nó lại rất là căng thẳng. Và chúng tôi khám phá ra thì nó là câu chuyện liên quan đến các bạn ấy đang có một áp lực sinh con từ gia đình cả hai phía. Thì khi mà chúng tôi khám đánh giá và đánh giá xem cái tần suất tình dục của các bạn như nào thì các bạn chỉ tình dục vào cái thời điểm mà các bạn ấy thấy là đang trứng trội lên. Và chính những cái hoạt động tình dục căng thẳng vào thời điểm đấy thì làm cho, thứ nhất là cái hoạt động tình dục không đều thì làm cho cái khả năng cương, rồi khả năng xuất tinh, rồi khả năng đáp ứng tình dục của nữ giới cũng kém đi. Tức là nó là một cái gọi là triệu chứng về các rối loạn cương thứ phát do các yếu tố về hoạt động tình dục. Ngoài ra thì nó lại có một cái chuyện nữa là khi mà chúng ta mà tình dục rất ít trong thời gian ngắn, ví dụ một tháng thì cái thời điểm đụng trứng nó chỉ khoảng vài ba ngày thôi, thì chúng ta chỉ tập trung cao độ trong thời điểm đấy, tình dục khá nhiều lần trong thời gian ngắn thì làm chức năng tinh hoàn kém đi. Và sau đó thì chúng ta lại kiêng thời gian quá dài nên nó ảnh hưởng đến cái chức năng của tinh hoàn rất nhiều.
4: Cái sự suy giảm ham muốn tình dục mà

0: cái rối loạn tình dục thì nó thường xảy ra nhiều ở phụ nữ hay là ở nam giới, ở những cái cặp vợ chồng này? Và theo bác sĩ thì đây nó có phải là những cái vấn đề về bệnh lý cần phải điều trị song song với những cái vấn đề khác ở họ không ạ?
1: Tôi thấy là tần suất thì khá là tương đương nhau, nhưng mà biểu hiện ra bên ngoài thì thấy là nam giới là rõ ràng nhất, vì là những biểu hiện liên quan đến giảm ham muốn tình dục ở nam giới là những biểu hiện liên quan đến khả năng cương của dương vật. Dương vật không thể cương lên để tình dục được thì chúng ta có thể phát hiện ra ngay lập tức. Tuy nhiên thì ở nữ giới thì nó sẽ có một cái biểu hiện thầm lặng hơn, nó biểu hiện liên quan đến các cái hoạt động nội tiết rối loạn, ví dụ như là chu kỳ kinh nguyệt có thể thay đổi, không có năng trứng phát triển trội lên do cái hoạt động nội tiết bất thường. Thì đấy là những cái biểu hiện về nữ giới cũng khá là đặc biệt mà chúng ta có thể là chỉ có thể phát hiện ra trong quá trình chúng ta thăm khám và theo dõi năng trứng của bệnh nhân.
0: Như vậy có thể hiểu rằng là đôi khi chính những cái biểu hiện về đời sống tình dục lại là một trong những cái tín hiệu đầu tiên mà giúp bác sĩ phát hiện ra những cái nguyên nhân mà gây ra vô sinh ở những cặp vợ chồng này.
1: Vâng, đấy là cái yếu tố thứ hai mà chúng tôi rất là quan trọng trong quá trình mà thăm khám những cái cặp đôi hiếm muộn. Chúng tôi đánh giá ban đầu là đánh giá xem là thời gian chúng ta kết hôn như nào, và cái vấn đề thứ hai là chúng ta đánh giá là tần suất và cái chất lượng tình dục. Để mà có khả năng có thai tự nhiên tốt thì chúng tôi đánh giá cả tần suất, tức là tần suất là tối thiểu là khoảng tầm cách ngày một lần, và cái chất lượng tình dục, tức là bạn có đạt được cực khoái hay không. Thì đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta có thể đánh giá sơ bộ được khả năng có thai tự nhiên của cặp đôi này sau khoảng 6 tháng một năm như thế nào.
0: Ngoài ra thì trong quá trình mà điều trị cho những cái cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn thì bác sĩ thấy rằng là họ thường cái mắc những cái sai lầm nào nữa?
1: Có khá nhiều những sai lầm trong cái quá trình mà chúng tôi thăm khám những cặp vợ chồng hiếm muộn. Nổi trội lên là nó có mấy cái vấn đề như này: tần suất tình dục chúng ta không đều, tức là chúng ta cứ tập trung rất nhiều vào cái thời điểm mà chúng ta nghĩ là cái năng trứng nó trưởng thành và nó rụng trứng, mà chúng ta không có một hoạt động tình dục đều đặn từ đầu chu kỳ đến cuối chu kỳ. Rồi khi chúng ta mà hoạt động mà dồn quá nhiều sức lực trong một thời gian ngắn như vậy thì cái tinh hoàn cũng không thể tiết ra quá nhiều tinh trùng, và cái chất lượng tinh trùng nó không được luân chuyển, thì cái chất lượng tinh trùng nó không tốt thì khả năng có thai tự nhiên cũng sẽ kém đi. Còn nếu mà chúng ta cứ hoạt động đều đặn theo một cái tần suất khuyến cáo, tức là khoảng tầm 2 ngày một lần, chúng ta xuất tinh đều thì chất lượng tinh trùng rất là tốt, và hoạt động nội tiết của nữ giới thì cũng khá là tốt khi mà chúng ta có câu chuyện về tình dục rồi lên đỉnh hàng ngày hoặc là cách ngày, thì khi đó thì cái hoạt động nội tiết của tinh hoàn và buồng trứng thì khá là hòa hợp và khả năng có thai tự nhiên nó sẽ tăng lên. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề liên quan đến câu chuyện về chúng ta canh noãn. Khi mà chúng ta muốn có con thì chúng ta lại nghĩ là chúng ta canh noãn để tìm xem thời điểm nào mà trứng rụng để chúng ta tình dục vào thời điểm đấy thì nó tăng cái khả năng có thai tự nhiên lên. Nhưng mà chính những cái yếu tố đấy thì làm tăng cái stress, tăng sự căng thẳng. Nên là nhiều khi đến cái thời điểm mà các bác sĩ nói là khả năng trứng rụng vào thời điểm này nhưng mà chúng ta lại không thể tình dục được, hoặc là tình dục nó rất là tệ trong thời điểm đấy thì khả năng có thai tự nhiên cũng không tốt. Cái vấn đề thứ ba là vấn đề liên quan đến các cái thói quen về chế độ ăn, lối sống và sinh hoạt. Thì nhiều khi chúng ta nghe trên mạng thì có thể nói một cái lối sống gì đó, ăn uống tăng cái gì đó lên thì nó nhiều khi nó cũng phản khoa học. Và đấy là nó cũng là một yếu tố để ảnh hưởng đến cả sức khỏe toàn thân và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của cả nam giới và nữ giới.
0: Từ góc độ của một bác sĩ đã đồng hành với nhiều gia đình hiếm muộn thì bác sĩ cũng có lời khuyên nào để các cặp vợ chồng vừa điều trị hiếm muộn vừa giữ được cái ngọn lửa tình yêu trong cái cuộc sống hôn nhân của họ?
1: Vâng. Câu chuyện đầu tiên là chúng ta nên đánh giá và khám xem là khả năng sinh sản sơ bộ như nào, tức là khám tiền hôn nhân đó. Thì cái đấy là cái quan trọng đầu tiên. Cái quan trọng thứ hai là trong 6 tháng đến 1 năm đầu tiên, nếu mà chúng ta xét nghiệm mọi thứ bình thường thì chúng ta cứ để nó tự nhiên, chúng ta cứ thể duy trì hoạt động tình dục đều đặn thôi. Nếu mà sức khỏe toàn thân chúng ta không tốt thì chúng ta có thể duy trì khoảng tầm 2 đến 3 lần một tuần. Còn nếu tốt thì chúng ta có thể duy trì cách ngày. Thì cái đấy là cái tần suất khá là tốt để chúng ta có thai tự nhiên và duy trì chế độ dinh dưỡng và ăn uống hợp lý. Thì đấy là cái câu chuyện đầu tiên. Và câu chuyện thứ hai là nếu mà quá 1 năm rồi thì chúng ta nên đi khám và xem xét đến cái câu chuyện về điều trị hiếm muộn, vì là càng để lâu thì cái khả năng điều trị chúng ta càng kém.
0: Nếu mà các cặp vợ chồng vừa mắc bệnh vô sinh và vừa có những cái vấn đề về rối loạn tình dục thì hướng điều trị của các bác sĩ sẽ như thế nào ạ?
1: Nếu mà tất cả những cái yếu tố mà liên quan đến hiếm muộn vô sinh mà nó có chỉ định can thiệp điều trị hỗ trợ sinh sản thì chúng tôi sẽ điều trị theo hướng đó. Còn nếu mà tất cả những xét nghiệm mà mọi thứ đều thấy là bình thường, chỉ có vấn đề liên quan rối loạn tình dục thì chúng tôi sẽ điều chỉnh cái yếu tố nguy cơ đấy, và sau đó thì bệnh nhân có thể tình dục đều và có thể có thai tự nhiên trở lại.
0: Xin cảm ơn bác sĩ. Các bạn thân mến, trên hành trình tìm con, điều quan trọng không chỉ là đích đến mà còn là cách cả hai vợ chồng đồng hành cùng nhau. Khi áp lực được thay bằng sự thấu hiểu, trách nhiệm được sẻ chia bằng yêu thương thì hành trình ấy sẽ bớt nặng nề và nhiều hy vọng hơn. Bởi đôi khi, món quà lớn nhất không chỉ là một em bé mà còn là việc vợ chồng cùng giữ ngọn lửa yêu thương trong suốt cuộc đời. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã có những chia sẻ rất là thiết thực cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn trong buổi tối ngày hôm nay.
2: Cho để tình yêu thêm sâu,
3: cho để hạnh phúc bền lâu.
0: Vâng ạ, xin chào vị thính giả đầu tiên của chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay ạ.
4: Alo.
0: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
4: Năm nay 52 tuổi, tôi hỏi bác sĩ là chuyện chăn gối vợ chồng thì có 15 phút là lại xuống rồi.
0: Dạ.
4: Tôi hỏi bác sĩ điều trị kiểu gì cho thêm được 30-40 phút được không?
0: Xin hỏi anh một chút, đó là anh năm nay 52 tuổi mà bây giờ thì mắc cái chứng là chưa ra chợ đã hết tiền. Anh bị cái tình trạng này lâu chưa ạ?
4: Mới đây thôi.
0: Mới đây là khoảng bao lâu rồi ạ?
4: Gần năm rồi.
0: Anh đã đi khám ở đâu chưa anh?
4: Đi khám rồi thì người ta cũng cho thuốc uống kia thôi.
0: Bây giờ thì bác sĩ Hà Ngọc Mạnh cũng sẽ tư vấn và giúp anh giải tỏa những cái vấn đề của mình bây giờ nhé.
1: Dạ vâng, chào anh. Năm nay là mình năm mấy rồi anh?
4: 52 ạ.
1: 52 tuổi. Vợ là sinh năm nào?
4: Sinh năm 80 ạ.
1: Vâng, 80 là 46 tuổi. Đợt này mình chỉ có duy trì được khả năng cương trong vòng khoảng tầm 15 phút thôi à?
4: Đúng rồi.
1: Vâng, còn sau đó thì nó sẽ tự xỉu đi. Và kể cả mình không phóng tinh hay là không làm gì thì nó cũng xỉu đi.
4: Đúng rồi.
1: Vâng, trước đây thì mình duy trì được hoạt động tình dục khoảng bao lâu?
4: 30 phút.
1: Vâng, 30 phút là vợ đạt thoải mái, nhưng bây giờ chỉ được một nửa so với ngưỡng nhu cầu. Cái câu chuyện đầu tiên ấy là những cái biểu hiện hiện tại của anh ấy, thì nó là một cái tình trạng một rối loạn cương. Có hai cái biểu hiện, một là không thể cương lên để tình dục được, hai là cương nhưng mà không duy trì được trong suốt quá trình tình dục. Thì của anh thì nó nằm ở cái vấn đề thứ hai. Tức là đến cái thời điểm mà nó phải duy trì đến lúc mà chúng ta kết thúc, tức là chúng ta phóng tinh hoặc là chúng ta mệt thì chúng ta thôi không phóng tinh nữa, thì chúng ta không muốn tình dục nữa thì nó dừng. Thì đấy là cái xu hướng bình thường của cái khả năng cương của dương vật. Thì của anh thì nó đang có tình trạng rối loạn cương như vậy, thì mình sẽ có những cái biện pháp điều trị từ những cái đơn giản đến phức tạp. Đơn giản nhất là mình sẽ để ý xem là trong cái quá trình tình dục mình nó có sao nhãng hoặc là mình để ý những cái vấn đề khác không. Vì là đến cái độ tuổi mà trên 50 tuổi thì sẽ có một nhóm bệnh nhân là các bạn ấy mà đang tình dục mà tự nhiên nghĩ đến công việc khác hoặc nghĩ đến một cái yếu tố khác thì tự nhiên người ta xỉu đi. Thì mình tập trung vào trong cái quá trình tình dục thêm một chút nữa để xem nó có thay đổi gì không. Cái vấn đề thứ hai là nếu mà thay đổi lối sống, thay đổi cái thói quen tình dục mà không được thì mình sẽ đánh giá lại các cái yếu tố nguy cơ, rồi đánh giá cái hoạt động nội tiết, rồi có thể dùng những cái thuốc để bổ sung làm cho cái khả năng cương của dương vật nó tốt hơn để nó duy trì kéo dài được cái thời gian tình dục ra. Thì đấy là cái xu hướng điều trị thứ hai. Ngoài ra thì nếu mà nó có các nguyên nhân kèm theo mà mình phát hiện được thì mình sẽ điều trị các nguyên nhân đấy cho anh.
4: Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ. Xin chào anh ạ. Vâng ạ, bây giờ chúng tôi đã nhận được điện thoại nữa của vị thính giả thứ hai ạ.
5: Hello.
0: Xin chào vị thính giả, mời thính giả chia sẻ câu chuyện của mình đêm nay ạ.
5: Bác hỏi sao mà bệnh tim, sao bệnh cái dương vật nó không cương cứng gì?
0: Tức là anh cũng đang bị cái rối loạn là không cương cứng được đúng không ạ?
5: Đúng rồi.
0: Anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
5: 60.
1: Tức là cái khả năng cương của mình nó kém là xuất hiện khoảng bao nhiêu năm nay?
5: Một năm.
1: Nó giảm
5: không
1: nó...
5: cương luôn, nó kém.
1: Nó không cương lên được nữa. Còn trước đó thì nó có giai đoạn nào suy giảm không?
5: Không có gì hết. Không có bị gì hết.
1: Tức là đột ngột nó xuất hiện cái câu chuyện là không thể cương lên được. Trong một năm trở lại đây thì anh có tham gia điều trị các bệnh lý gì không? Hay là có dùng không. Thuốc gì đặc biệt không? Chưa điều trị gì. Cái ham muốn tình dục hiện tại của anh như thế nào?
5: Ham muốn mà ta không được.
1: Vẫn thích. Cái ham muốn thì nó vẫn y nguyên như ngày xưa hay là nó giảm đi một phần?
5: Bình thường. Không phải
1: nó bình thường. Nó có những cái nguyên nhân gây rối loạn cương thì nó khá là rõ. Ví dụ như là cái câu chuyện về khả năng cương do cái suy giảm ham muốn tình dục thì nó sẽ diễn ra từ từ và nó không xuất hiện đột ngột giống như trường của anh. Cái rối loạn cương đấy thì nó liên quan đến tuổi này, liên quan đến suy giảm testosterone. Còn cái của anh thì nó xuất hiện khá là đột ngột và nó bất thường. Thì mình sắp xếp thời gian đi khám lên viện để xem cái tình trạng cương của anh nó có vấn đề bất thường gì không. Ví dụ như là nó có các cái tổn thương đặc biệt ví dụ như là các yếu tố mạch máu chẳng hạn, mạch máu nó bị viêm.

0: tắc chẳng hạn thì nó gây ra cái khả năng mà không thể duy trì được cái khả năng cương cứng, hoặc là khi mà mình có ham muốn tình dục nhưng mà máu không bơm đến dương vật được thì mình sắp xếp thời gian để đi khám cái vấn đề đấy.
1: Mình biết sắm ở đâu anh?
0: Vâng,
1: Có
0: nhà anh ở đâu ạ?
1: mình tận thủ.
0: Vâng, cái đây thì anh có thể lên bệnh viện đa khoa từ tuyến huyện trở lên hoặc là những cái bệnh viện khu vực bây giờ đấy thì người ta có thể là khám sơ bộ cho mình rồi. Nếu cần thì người ta sẽ điều chỉnh cho anh thuốc, hoặc là có thể là cần nữa thì người ta sẽ điều chỉnh lên tuyến trên cho anh.
1: Là tôi
0: Vâng.
1: gọi là cảm ơn bác sĩ
0: Dạ
1: nha.
0: vâng.
2: Dạ vâng.
0: Vâng chào anh ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn anh. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục nghe một cuộc điện thoại nữa từ vị thính giả. Alo, xin chào vị thính giả.
1: Alo,
2: Vâng ạ, em năm nay
1: em
2: bao nhiêu
1: năm
2: tuổi?
1: nay 43 tuổi, em muốn hỏi bác sĩ. Em có vợ, vợ em xinh gái lắm nhưng mà em không biết một lý do gì cả, vợ chồng đêm hôm nằm ngủ chung với nhau ấy mà tại sao thằng nhỏ nó không làm gì, mà em đi ra ngoài đường ấy nhìn thấy mấy người khác thôi là tự nhiên nó lại lên, mà ở nhà nằm bên vợ thì cũng chẳng làm gì cả.
0: Cái đấy nó xuất hiện lâu chưa anh?
1: Mới từ đầu năm chẳng ạ.
0: Từ đầu năm giờ.
2: Anh còn ham muộn với
1: Dạ
2: vợ
1: em
2: không?
1: mới bốn mấy tuổi mà
0: Tần suất tình dục với vợ thế nào?
1: hiếm lắm, giờ nó không có cảm giác gì cả.
0: Cái ham muốn tình dục của mình, ví dụ ngày
1: Nhưng
0: xưa là
1: mà
0: tốt nhất là 10 phần ham muốn thì bây giờ còn mấy phần?
1: bây giờ giống như không có cảm giác luôn.
0: Bây giờ không có cảm giác luôn.
1: Nhưng mà lại ví dụ như ở nhà với vợ thì vậy, nhưng mà đi ra ngoài đường ấy nhìn thấy người khác ấy thì nó lại hẳn lên,
2: Thế anh
1: nó
2: đã
1: khác hẳn
2: từng
1: như vậy
2: gặp
1: ạ.
2: gỡ ở bên ngoài chưa?
1: Dạ chưa bao giờ có.
0: Vâng. Bác sĩ hỏi thêm một câu nữa là thế là mình thấy có cái sự khác biệt gì giữa bà xã nhà mình với các cái bạn bên ngoài?
1: Nếu mà sau đó là thì còn xấu hơn vợ mình á.
0: Vâng. Mình đang hỏi là trong cái những cái điểm hấp dẫn về tình dục ấy, là người ta sẽ có một cái điểm nào đó. Ví dụ người ta nhìn thấy bộ ngực đẹp chẳng hạn, hoặc là cái bộ mông đẹp chẳng hạn. Đấy thì người ta thích.
1: Vợ em đều hoàn hảo lắm.
2: Nhưng cái vấn đề quan trọng là anh vẫn chưa hề có một hành động gì gọi là có lỗi với vợ đúng không anh? Và tại sao lại anh không tìm cách có thể hâm nóng tình cảm vợ chồng lên nhỉ?
1: Em có vai hết cỡ.
0: Tính ra là mấy tháng nay mình không có hoạt động tình dục với bà xã rồi.
1: Từ đầu năm đến giờ.
0: Từ đầu năm giờ.
1: Ồ.
0: Hai vợ chồng vẫn ngủ cùng nhau. Về phía bà xã thì thế nào?
1: Thì vẫn cứ hỏi vợ sao dạo này anh kém thế này kia. Em cũng nói em vẫn bình thường mà đâu có sao đâu.
0: Vừa nãy bác sĩ cũng đã hỏi các cái nội dung liên quan đến các cái nhu cầu về hoạt động tình dục của mình đó. Tức là mình đi ra ngoài mình có thể nhìn thấy một đối tác hoặc là một phụ nữ khác mà mình có hứng thú về tình dục thì mình có thể nhận ra được các cái hứng thú như vậy. Nhiều khi một người phụ nữ trong nhà rất là chỉn chu, không có một cái vấn đề gì đó liên quan đến hoạt động tình dục chẳng hạn thì nhiều khi mình cũng cảm thấy là nó nhàm chán. Thì mình thấy là những cái đặc điểm hấp dẫn giới của mình hiện tại mình đang mong muốn ở đối tác như thế nào thì mình có thể là thảo luận, nói chuyện với đối tác hiện tại của mình để xem có thể thay đổi theo cái hướng đấy không, và mình có thể điều chỉnh các cái hành vi tình dục theo hướng đấy. Ví dụ như là người phụ nữ của mình thì cái thói quen về tình dục nó không thay đổi trong vòng nhiều năm chẳng hạn thì mình tình dục như kiểu vậy thì mình cũng thấy là khá chán. Nếu mà mình thay đổi được cái xu hướng tình dục như vậy thì nó cũng sẽ tốt lên. Thì đấy mình phải điều chỉnh từ từ và dần dần các yếu tố đấy. Thứ hai nữa là về là mình không có các kinh nghiệm về tình dục với nhiều bạn tình nên là mình cũng không thể biết được là các kỹ năng nó có thay đổi gì không, thì mình có thể là tìm các cái lớp hoặc là các cái khóa học về câu chuyện về tình dục á, thì người ta sẽ có hướng dẫn cho mình là có các tư thế rồi các cái hướng dẫn về các xu hướng tình dục ấy thì nó sẽ tốt lên cho mình trong quá trình tình dục tiếp theo. Nên là nhiều khi mình cứ thấy là hàng ngày, hàng giờ rồi hàng tháng thì mình vẫn duy trì theo một lối mòn cũ ấy thì dần dần thì mình cũng cảm thấy chán chán trường, thì anh cũng phải sắp xếp tự nâng cao các cái kỹ năng của mình lên nữa để làm sao nó mới tốt lên được. Đấy anh nhá.
2: Qua cái chia sẻ của anh thì Mai Hương cũng nhận thấy rằng là vợ anh cũng rất còn có nhu cầu với anh đấy ạ. Cho nên là anh có thể là sắm cho vợ mình những cái váy ngủ thật xinh chẳng hạn. Hai vợ chồng
1: Vui
2: cùng thay
1: lắm.
2: đổi một cái không gian sinh hoạt
1: Đó
2: chẳng
1: đúng
2: hạn,
1: rồi.
2: đi
1: Em
2: chơi
1: cũng
2: chẳng hạn. Như
1: em
2: thế nó
1: thông
2: cũng
1: minh
2: là
1: lắm. Em lại hiểu ý của người phụ nữ lắm. Chẳng hạn như là đi chơi, đi du lịch ở đâu đó hay là đi chẳng hạn như vợ chồng đi tắm chung chẳng hạn.
2: Đúng
1: Nhiều lúc
2: rồi.
1: đi tắm bể bơi vẫn tắm chung bình thường, đi chơi bời bình thường. Không có gì à, em lại quan tâm đến phụ nữ cái chuyện đấy. Ví dụ nhiều lúc phụ nữ người ta thiếu tốn cái gì đấy, người ta cũng sẽ buồn. Giống như mình đang thiếu một tí mà mình cũng buồn.
2: Mình còn rất là trẻ cho nên là cái cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng còn rất là dài, cho nên mình không thể để cho cái cuộc sống hôn nhân nó bị nguội lạnh như thế được, đúng
1: Đúng
2: không?
1: rồi.
2: Mình cũng
1: Dạ
2: đã nhận thức được cái điều đấy rồi thì tại sao là không đi làm theo những cái gợi ý của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, đó là mình có thể là đi khám hoặc là tham gia những cái lớp học về tình dục để mình nâng

0: bình thường. Thế mà từ năm 20 đến nay là không đi vào được làm, không cho vào được. Nhưng mà anh Triều thì không cho vào được.
1: Vâng.
2: Tức là anh bị cũng mấy năm nay rồi đúng không ạ? Từ năm 2020 ạ?
0: 20, là đến là 5, 6 năm rồi.
2: Và anh đã bôi thuốc, vậy anh bôi thuốc gì ạ?
0: Giờ tôi đang hỏi rằng có loại thuốc gì bôi được không chứ. Bây giờ bôi vào phần để cho nó bé đi được, cóp được một tí gì
2: đấy. À, tức là anh đã chưa sử dụng, mà chưa đi khám ở đâu đâu ạ, đúng không ạ?
0: Đi khám rồi, phải đi khám để xem chứ nào. Bây giờ cái đầu do thực vật chỗ nó to ra, nó to quá.
2: Vâng, thế thì bây giờ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh cũng sẽ chia sẻ về cái tình trạng của anh nhé. Vâng.
1: Vâng, chào anh. Cái đấy là xuất hiện khoảng mấy năm nay rồi anh?
0: Từ sau 20 giờ nó 5 năm rồi.
1: À, 5 năm rồi.
0: Trong
1: 5 năm đấy thì anh thấy là nó kích thước nó tăng gấp đôi không?
0: Không, chỉ gấp rưỡi.
1: À, gấp rưỡi thôi. Tức là nó to và nó gây vướng khi mà mình đưa vào âm đạo.
0: Không đưa vào được.
1: À, không đưa vào được. Thế bây giờ là khi mà cương lên thì nó có gây đau rát cái vùng đấy không?
0: Thì cương lên thì chỗ đó không ảnh hưởng gì, nhưng cái phụ nữ thì kêu vợ là mọi người kêu rõ được.
1: Vâng. Vì là thường thì cái quy đầu nó sẽ có nguồn máu nuôi khác với thân dương vật và vật hang. À, tuy nhiên thì khi mà nó có một cái triệu chứng liên quan đến tăng kích thước vùng quy đầu, tức là cái vùng mà nó bao bọc hai cái đầu vật hang ấy, thì khi mà nó tăng kích thước lên thì nó gây rất là khó khăn cho chuyện tình dục. Thì nó sẽ có hai cái câu chuyện mình cần phải khám. Đó là xem nó có các cái mạch máu nuôi lưu thông giữa hai cái phần mạch máu khác nhau này không, để xem liệu là nó có một cái đường thông nào đó mà nó gây làm cho nó tăng kích thước dần dần lên. Đấy là việc thứ nhất, và người ta sẽ điều chỉnh cái chuyện đấy. Cái việc thứ hai là nếu mà mình không tìm ra nguyên nhân, không tìm ra căn nguyên gì cả, thì sẽ có một cái phẫu thuật tạo hình để cắt bỏ hoặc là cắt nhỏ đi, tạo hình nhỏ lại để cho nó kích thước nó tương đối bình thường, để sau đó thì mình có thể hoạt động tình dục trở lại bình thường. Thì cái này thì nó là một cái chuyên khoa sâu của Nam Học, nên là anh sắp xếp thời gian đến các cơ sở chuyên khoa, có thể qua Việt Đức, Đại học Y Hà Nội hoặc là qua viện của tôi, thì tôi sẽ sắp xếp để khám và điều trị cho anh.
2: Đối với trường hợp của anh thì cái việc điều trị nó có phức tạp không ạ?
1: Cũng khá phức tạp, vì là nó là một cái phẫu thuật tạo hình mà. Tức là cái kích thước của cái đấy to lên thì mình sẽ phải làm cắt bớt để nó làm nhỏ đi, giảm kích thước đi. Hoặc là mình sẽ phải nút mạch để làm sao để nó không có sự lưu thông giữa các cái mạch máu nuôi dưỡng của các bên. Thì nó là một điều trị phức tạp, nên là bác sĩ cũng vừa mới lưu ý là nhấn mạnh đó, tức là mình sẽ cần phải đi khám các chuyên khoa liên quan Nam Học.
2: Như vậy là tình trạng của anh kéo dài từ năm 2020 đến nay cũng là gần 6 năm rồi. Cho nên là mà cái tình trạng này nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều đến đời sống, chuyện chăn gối của hai vợ chồng anh, đúng không ạ? Vâng, thế thì Mai Hương nghĩ là anh nên đi khám sớm, tại vì là năm nay anh bao nhiêu tuổi ạ?
0: Tôi là 68 tuổi.
2: Anh 60 mới 68 tuổi thôi, vợ anh bao nhiêu tuổi?
0: Vợ tôi thì 56 tuổi thôi.
2: Vợ chồng anh cũng vẫn còn rất là nhiều thời gian để là có thể kéo dài cái đời sống tình dục. Cho nên là anh nên đi khám sớm để nó không ảnh hưởng đến cái cuộc sống vợ chồng anh nhé.
0: Vâng.
2: Vâng. Anh đang ở đâu ạ?
0: Ở Hà Đông.
2: Vâng. Ngay Hà Đông thôi.
1: Trong 5 năm nay anh đã đi khám đâu rồi?
0: Tôi chưa khám đâu cả.
1: Tức là bị như thế mà không đi khám đâu cả?
2: Anh cứ chịu đựng thôi.
0: Khám ở đâu rồi. Và thấy cũng có nghe máy nhiều, được nghe bây giờ bác sĩ Mạnh cũng làm việc tốt đấy, nhưng mà tôi chưa bao giờ đi.
2: Thế cái tình trạng mà nó hai vợ chồng gặp gỡ nó khó khăn như vậy thì hơn 5 năm nay thì hai vợ chồng anh giải tỏa bằng cách nào?
0: Chả biết là
1: bà xã không dục nên là không có sự thôi thúc đi khám đúng không?
0: Tôi đòi.
2: Bà Hương nghĩ sẽ rất là bí bách đúng không ạ?
1: Anh sắp xếp thời gian đi khám sớm.
2: Anh
1: nhé.
2: Từ Hà Đông thì đi ra chỗ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh cũng gần thôi, thì anh cố gắng đi khám sớm anh ạ, để cải thiện cái tình trạng của mình. Vâng.
0: Thế thì tôi hẹn bác sĩ Mạnh một vài tuần nữa tôi ra đi khám.
1: Vâng, có gì thì anh có thể nhắn qua chỗ bác sĩ Mạnh trước cũng được nhé.
0: Có thêm một cái vùng đấy này.
2: Vâng.
0: Tôi đó một mấy là tôi đi ra thử ngoài, thử bạn gọi là người ngoài luôn đấy.
1: Vâng.
0: Thế là chiều, tôi trà chiều, người khác thì chiều cũng không được, không vào cũng được. Rồi mà vào được, kêu là rất là khó chịu.
2: Vậy là
1: anh sắp xếp thời gian đi khám sớm nhé.
2: Vậy thì là cái vấn đề của anh nó cũng nên phải xử lý rồi đấy ạ. Vâng, như bác sĩ Hà Ngọc Mạnh thì hoàn toàn có thể điều trị được. Chỉ

0: cái vấn đề là anh có chịu đi khám hay không thôi. Cho nên là Mai Hương nghĩ là ở cái tuổi hơn 60 của anh thì cái nhu cầu nó vẫn còn rất là nhiều. Và vợ thì mới hơn 50 tuổi thôi thì chắc hẳn là vẫn vẫn muốn được gần gũi chồng nhiều hơn đấy ạ. Cho nên là anh cũng cố gắng anh nhé. Vâng.
1: Bà ấy, bà ơi, cái người hơi nhỏ,
0: À, vâng.
1: bà ấy, cao phải 5 năm luôn rồi, bà đã có 40 cân rồi,
0: À, bà.
1: rất nhỏ người không?
0: À, thế
1: Người.
0: ạ. À. Thế thì cũng, hơn 5 năm nay là anh cũng làm cho vợ mình cũng thiệt thòi nhiều quá thôi. Và khi mà anh cố gắng chịu đựng cái tình trạng của mình như vậy mà vẫn chưa đi khám ở đâu cả.
1: Thiệt thòi nhất là tôi.
0: Nhưng có lẽ là vợ anh cũng thiệt thòi nhiều đấy ạ. Vâng. Thế anh nhé. Vâng, anh cố gắng đi khám ạ.
1: Người ta tự nhiên nhé.
0: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ. Các bạn thân mến, 30 phút của chương trình đêm nay đến đây là hết. Rất mong chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến và tin tưởng của các bạn. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng nhận được nhiều hơn nữa các cuộc điện thoại của các bạn chia sẻ những vấn đề khó nói. Chuyên gia của chương trình sẽ chia sẻ những kiến thức giúp chất lượng cuộc sống của các bạn ngày càng nâng cao. Mời các bạn gọi điện đến chương trình theo số điện thoại 0243 266 9595 vào các giờ hành chính trong tuần. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã tham gia chương trình đêm nay. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Tiếng Thơ xin chào các bạn. Phần đầu chương trình đêm nay ôn lại dư âm và cảm xúc thời khắc lịch sử cách mạng tháng 8 của dân tộc ta. Thời lượng còn lại của Tiếng Thơ điểm dấu ấn tuyển thơ Thu Nam Cao của câu lạc bộ thơ Nam Cao. Mời các bạn cùng theo dõi.

Thưa các bạn, cuộc đời mỗi con người điểm lại không nhiều dấu mốc thời gian đã in sâu trong máu thịt. Cách mạng tháng 8 là một dấu mốc đáng nhớ như thế với cả một thế hệ người Việt đã trải qua thời khắc ấy. Nhà thơ Trần Dần cùng với bao lớp người khắc ghi vào trong tâm khảm thời khắc mùa thu lịch sử. Bài thơ Cách mạng tháng 8 của ông có những câu lay động về thời khắc thiêng liêng ấy của toàn dân tộc. Qua giọng đọc nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, mời các bạn cùng thưởng thức.

Lịch sử có những ngày rất lớn, những người lơ đãng nhất cũng không quên. Đầu óc người ta có thể vãi rơi đi cả ngày sinh tháng đẻ bản thân mình, nhưng mãi mãi ngày sinh nhật nước không bao giờ ta có thể quên. Con người sống nhiều khi lú lẫn, người ta có khả năng quên cả nơi nào, ngày nào người ta đã hôn vết hôn đầu cháy lửa trên đôi môi đầu người con gái đầu tiên. Nhưng năm ấy là năm đói khát, ta lê đi ngã gục mọi con đường, không đâu còn dù cỏ héo mà ăn. Bên quán chợ, cầu sông, điếm cỏ, lần đầu tiên gặp gỡ lá cờ son. Giờ phút ấy, năm ghê gớm ấy, một con người bạc bẽo nhất cũng không quên. Tim trai trẻ, lần đầu yêu, lần đầu mộng, tình yêu đầu khắc khoải mãi trong ta. Còn hơn thế, nếu ngàn sau ta sống lại, ví như dưới trời xanh cộng sản ta đi, ta vẫn còn nghe tiếng bão thu xưa hàng ngày vẫn thổi trong đời sống. Khi giặt dìu, khi xoáy lốc đầy ta.

0: Thưa các bạn, nhìn lại lịch sử, tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 diễn ra chớp nhoáng chưa đầy 2 tuần lễ, từ ngày 14 đến 28 tháng 8 năm 1945. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước từ Bắc chí Nam đã nhất tề đứng lên đập tan xiềng xích nô lệ, giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai. Không khí sục sôi quật khởi ấy đã được nhà thơ Huy Cận ghi lại trong bài thơ nhan đề Những ngày tháng 8. Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vũ Kim Dung gửi tới các bạn trích đoạn sáng tác này.
1: Buổi ban sơ cách mạng thâm duyên

sẽ kể tân chào đại hội, gốc cây đa quân giải phóng lên đường. Lời Bác dặn núi rừng vang dội trong chiều thu.

quân ta băng rừng sang đèo Khê, đánh Thái Nguyên kịp tiến về Nam. Giải phóng quân có anh có chị, đi chân không áo mặc nâu tràm. Tin khởi nghĩa bay về tấp tới, triệu người đi như nước vỡ bờ. Bắc Bộ phủ ta chiếm rồi, Hà Nội đất cũ.

Thưa các bạn, thời điểm năm 1945, ở quê hương Khánh Hòa, miền Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhà thơ Giang Nam lúc bấy giờ là cậu thiếu niên Nguyễn Sung, mới 16 tuổi, đã tham gia công tác tuyên truyền trong cách mạng tháng 8. Con đường làm cách mạng của nhà thơ Giang Nam còn nối dài sau Hiệp định Genève. Bí mật hoạt động trong các thành phố, thị xã và vùng giải phóng của ta, ông là Phó Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam, Ủy viên Tiểu ban Văn nghệ Trung ương Cục, trưởng ngành văn. Có thời gian nhà thơ Giang Nam làm trưởng tiểu ban văn nghệ, ủy viên ban tuyên huấn khu Sài Gòn Gia Định. Chàng thơ Giang Nam vì thế thấm đẫm cảm xúc về chặng đường đấu tranh, về quê hương đất nước, những năm tháng gian lao mà anh dũng. Bài thơ tháng 8 như những dòng nhật ký hồi tưởng đầy xúc động về mùa vui lịch sử của dân tộc. Mời các bạn cùng cảm nhận qua giọng ngâm của nghệ sĩ nhân dân Châu Loan.

tôi lại đứng giữa mùa vui lịch sử. Sung sướng quá tôi muốn cười, muốn nói, muốn thét to lên như thuở ấy ra đường. Dao chặt cá sáng người đeo lủng lẳng bên hông.

chính quyền ơi ơi gọi nhau. Cuống quýt say sưa vứt cả áo đồi đâu, phục lịch sự ngang ngào tay chặt nằm. Dập xuống bung đen quân thù hắc ám, tôi bước đi lần thứ nhất trên đời. Đầu ngẩng lên nhìn thẳng tới tương lai, giữa gầy

ngày kéo dài quá gà gáy nửa đêm, ăn đứng ngủ ngồi giữa hai cuộc mê tin, dưới bóng trăng cởi đăng đứng gác áo giặt trước, tì tay lên ngọn má. Tôi nghẹn ngào nhìn thôn xóm quanh tôi, cũng vẫn điểm cánh mương nước lưng đồi, sao bỗng trở nên

tôi được gác cho đồng bào tôi. Tôi biết sống từ mùa thu tháng tám, biết làm người

tuy dù chém gạo chia phần đã ăn hết từ lâu, dù tạm thời đất nước bị chia đôi, mẹ vẫn tin.

0: có tháng 8 là có ngày thống nhất.
1: Thưa các bạn, chứng kiến những đổi thay trên quê hương An Giang trong ánh sáng cách mạng dân tộc, nhà thơ Mai Văn Tảo đã viết những câu thơ dạt dào tin yêu. Bài thơ Quê hương tháng 8 gửi gắm bao hình ảnh kỷ niệm khắc ghi vào tâm khảm. Qua trình bày của nghệ sĩ Tiến Mạnh, chúng ta cùng cảm nhận tâm sự ấy.
2: Ơi kỷ niệm làng quê êm đẹp quá, thủa mình trần trèo hái ổi ban trưa, đám bạn nhỏ dành nhau từng trái mọng, dưới nắng vàng chùm lá rậm đong đưa. Đầm thắm biết bao con đường trải đá, uốn quanh làng như thể một vành nôi. Hàng xoài cuối đông lưa thưa bông trắng, đêm rằm sông lấp lánh ánh trăng trôi. Mùa nước nổi đèn câu tôm lóm đóm, mặt đồng đêm thăm thầm tiếng hò xa. Ngôi vườn nhỏ giọt sương khuya khẽ nhịp, gà rộn tàn canh bằng tiếng chuông chùa. Hầm đá nóng sớm chưa nghe chí chát, tiếng búa khua dưới mái liếp điêu tàn. Mùa lúa chín rơm vàng hươm ven bãi, nổi gió chiều bến nước gợn lăn tăn. Mùa cá linh dưới chân cầu xanh nước, cá từng đàn lũ lượt cá linh đua. Trời hừng sáng tiếng xe bò lộc cộc, bếp giữa nhà đỏ lửa những chiều mưa. Làng tôi đó, làng nghèo miền châu thổ, bao đời nghèo không tính nổi thời gian. Ai nhớ xiết bao lứa đôi tan vỡ, bởi tháng ngày dài lũ lụt nắng chang. Làng đứng dậy xôn xao đêm thám táng, một đêm lập lòe bóng nắng cờ sao. Xóa sạch nỗi nhục niềm đau thế kỷ, gọi dậy hồn xưa lặng ngắt thuở nào. Tôi vụt lớn lên trong niềm đau khổ, trong nỗi đắng cay quê mẹ cơ hàn. Được gọi lớn tiếng yêu thương tổ quốc, và lần đầu hiểu rõ nghĩa hiên ngang. Đối với tôi, bến nước cá linh đua, tiếng hò khuya những con đường xưa trải đá, hái ổi ban trưa bông xoài trắng xóa, không chỉ là kỷ niệm thuở ấu thơ. Những trang đời trôi trên dòng quá khứ, tất cả là thịt xương, là máu đỏ, là tâm hồn nghị lực của ông cha. Suốt mấy ngàn năm vun bồi tạo lập, thành quê hương bát ngát của đời.

0: Tri âm cùng thính giả.
1: Thưa các bạn, những năm qua, thể thức thơ Nam Cao do nhà thơ Trần Quang Quý khởi xướng nhận được sự quan tâm thực hành của khá đông đảo các tác giả, người làm thơ. Sự ra đời của câu lạc bộ thơ Nam Cao quy tụ những tác giả sáng tác thể thức thơ mới này. Sau khi nhà thơ Trần Quang Quý qua đời, ban chủ nhiệm của câu lạc bộ vẫn duy trì và phát triển hoạt động. Sự ra đời của Tuyển thơ song ngữ Thu Nam Cao cho thấy nỗ lực giới thiệu và khẳng định vị thế của một thể thức thơ mới, nhiều triển vọng. Biên tập viên chương trình đã có những ghi nhận về dấu ấn tuyển thơ này. Mời các bạn cùng theo dõi.
2: Một 124 bài thơ của 41 tác giả được giới thiệu trong hơn 260 trang của Tuyển thơ song ngữ Thu Nam Cao. Những sáng tác thấm đẫm phong vị của mùa thu được thể hiện qua một thể thức thơ mới được sáng tạo và khởi xướng khoảng chục năm trở lại đây. Chừng ấy tác giả với những sáng tác tập trung vào một đề tài đã cho thấy sức hút của thể thức thơ này, đặc biệt với chủ đề mùa thu lâu nay đã quen thuộc trong thơ ca. Qua tấm áo thơ Nam Cao, mùa thu càng trở nên thơ mộng, lãng đãng, gợi tưởng nhiều cảm xúc của lòng người. Nhà thơ Lôi Vũ, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Nam Cao, là người đã chứng kiến quá trình hoạt động của câu lạc bộ và trực tiếp tổ chức bản thảo cho tập thơ Thu Nam Cao. Vì thế, hơn ai hết, ông thấu hiểu những nỗ lực của ban chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Nam Cao để ra được một tập thơ hội tụ những sáng tác theo thể thức thơ còn mới mẻ, nhưng đã và đang chứng tỏ được giá trị truyền tải này.
3: Cái thơ Nam Cao của chúng tôi xuất phát từ năm 2015, lúc đấy là Trần Quang Quý có một cái tập thơ Nam Cao. Thực ra đó là một thức thơ 5 câu. Đến năm 2020 bắt đầu chúng tôi quyết định có một cái nhóm là Tao Đàn Nam Cao. Sau đấy thì câu lạc bộ Nam Cao thành lập thì gồm có một số người, anh Trần Quang Quý là chủ nhiệm. Và sau đấy thì chúng tôi ra đời được cái tác phẩm tập 1 gọi là Khúc Dạo Một Con Đường 1. Sau khi anh Quý mất thì cái ban chủ nhiệm Nam Cao là tan rã hết. Và chỉ còn có tôi với anh Đỗ Ngọc Yên là nhà lý luận phê bình văn học. Thì hai anh em tiếp tục vực lại. Và chúng tôi ra đời cái tác phẩm thứ hai là Khúc Dạo Con Đường 2 năm 2023, củng cố lại ban chủ nhiệm. Và trong 2 năm chúng tôi đã tính toán nghiên cứu ra một cái tập thơ thứ 3 gọi là Thu Nam Cao, là cái thơ này chuyên viết về mùa thu. Và hai anh em tôi dịch ra tiếng Anh, gọi là song ngữ Nam Cao, tiếng Việt và tiếng Anh. Thế thì đó là một cái lao động trí tuệ vất vả, rất khó khăn để ra cái tập thơ này.
2: Lời tựa của tập thơ Thu Nam Cao được nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên, cố vấn của câu lạc bộ thơ Nam Cao, đặt nhan đề là Có Một Mùa Thu Như Thế. Ông đánh giá, ở tuyển thơ Thu Nam Cao, các nhà thơ đã thực sự nắm bắt được yêu cầu của thể thức thơ mới, chủ động lập tứ, thay đổi giọng điệu và sáng tạo nhiều ngôn từ mới so với hai tuyển tập trước. Nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên cũng chia sẻ, để có thể xuất bản được một tập thơ với thể thức thơ mới và riêng về chủ đề mùa thu là một cố gắng rất lớn của tất cả các thành viên trong câu lạc bộ thơ Nam Cao nói chung và ban chủ nhiệm nói riêng. Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên nhìn nhận đóng góp của nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên không chỉ ở công việc chuyển ngữ sang tiếng Anh các bài thơ trong tập Thu Nam Cao, mà còn ở vai trò một người sáng tác thơ Nam Cao thành thục.
4: Nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên là một cái người yêu Nam Cao và cũng có duyên với cái thể thức thơ này. Và ông đã cặm cụi cùng với ban chủ nhiệm của câu lạc bộ thơ Nam Cao đứng ra ông dịch những bài thơ Nam Cao Việt Nam này sang tiếng Anh với khát vọng để truyền tải cái dòng thơ mới này sang đến bạn đọc quốc tế. Đấy là một cái việc làm rất quý cho văn chương hiện nay. Tôi có đọc được một số bài thơ Nam Cao này của nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên, như bài Lỗi Hẹn Với Mùa Thu ở trong cái tập thơ Nam Cao mới nhất viết về mùa thu của câu lạc bộ. Đã bao lần ta lỗi hẹn với mùa thu, ngày vu lan không kịp mang chầu cau về biếu mẹ, mẹ không trách gì, ta thấy mình có lỗi. 10 năm mẹ đã đi xa rồi, chỉ còn ta ở lại, để đến bây giờ ta lỗi hẹn với mùa thu. Hay là cái bài Hà Nội Thu Và Em, những chiếc lá vàng biết phận mình, thu nghiêng trao xả xuống mẹt cốm vòng, ngậy thơm môi thiếu nữ hoa sữa đang lượn mùi góc phố. Hà Nội mùa này sẽ không có thu, không có nụ cười em bên tôi một chiều tỏa nắng.
2: Các tác giả có sáng tác được in trong tuyển thơ Thu Nam Cao đều kèm theo chân dung và trích ngang ngắn gọn nhưng khá đầy đủ. Mở đầu tuyển thơ là ba bài thơ của nhà thơ Trần Quang Quý, người khởi xướng thể thức thơ Nam Cao, nguyên chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Nam Cao. Trong đó, bài Cảm Thức gợi hình và gợi cảm xúc hơn cả. Mùa thu giặt những đám mây trắng, phơi lang thang bầu trời, vắt ngang gió một lườn sông sóng sánh, trong rón rén bình minh chợt nhú, ban mai vừa cởi cúc mùa thu. Thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc qua thể thức Nam Cao cũng tạo ra những hiệu ứng cảm xúc mới. Có thể kể đến bài Mộng Thu của tác giả Nguyễn Thị Thu Hương với những câu: đậu tôi một giấc đàn bà, đêm thu hoang hoải những là mị mê, lao sao gió rũ hẹn thề, liêu trai lạc cõi phu thê lạ lùng, thu mê bùa ngải vô chừng. Câu đầu và câu cuối của bài thơ Nam Cao thực sự là bến đỗ, thể hiện nét tài hoa của người làm thơ Nam Cao. Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên cũng có hai sáng tác lục bát được đưa vào tuyển thơ Thu Nam Cao. Với anh, thể thức thơ này đã tạo ra không gian đầy khám phá và giàu sức gợi cho sáng tạo thơ ca.
4: Tôi cũng đã có thử nghiệm một số bài thơ Nam Cao và cũng thấy cái không gian và cái cách kết cấu cho mình tạo ra những giá trị mới và giá trị khác cho tư duy của mình. Thơ Nam Cao mà tôi viết, tôi xin đọc đôi câu. Cái bài Đường Văn: gắn vào thân chữ bên đời, quên hay nhớ đã đầy vơi kể gì, giữa muôn ngọn bấc ngọn trì, đường văn chương vẫn người đi với người, đất trời gầy những cuộc chơi. Bài thứ hai là bài Gọi: là anh ở cuối mùa thu, nên chiều gió mới hát du đấy người, trong màu sương biếc gọi đôi, lá vàng nghiêng xuống một lời hẹn xa, gió còn dặn với hôm qua. Đây là một bài nữa, có tên là Khèn. Bài này tôi viết tặng nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên, bác ấy mới mất mấy tháng trước. Bên hồ Tây một bóng thu lênh loang say vỡ, giọng như tiếng khèn. Một mùa chữ chín mùa quên, cốc bia thủng lộ bút nghiên thế thời, góc thu Hà Nội hẹn người. Có thể nói là thơ Nam Cao gợi là chính, chứ còn để nói một cái vấn đề cụ thể ra thì thơ Nam Cao không tiện lắm như những dòng thơ tự sự khác. Thơ Nam Cao là thơ của cái ít chữ mà nhiều lời. Vì vậy cho nên là nó được những cái người ưa cái cách hàm ngôn của ngôn ngữ, cái cách dẫn gợi của ngôn ngữ tìm đến và gửi gắm những cảm thức thơ của mình.
2: Bản in tiếng Việt kèm bản dịch tiếng Anh mỗi bài thơ với trình bày trang trọng. Thu Nam Cao đã điểm thêm một đường nét mới vào những trang thơ mùa thu. Sau hai tuyển thơ, Khúc Dạo Một Con Đường 1 và Khúc Dạo Một Con Đường 2, tuyển thơ Thu Nam Cao tiếp tục thể hiện dấu ấn của câu lạc bộ thơ Nam Cao cũng như sức sống của thể thức thơ mới này, như khẳng định của nhà thơ Phạm Đình Ân.
5: Tôi cho rằng là đây là một bước tiến nổi trội, rất đáng là quan tâm của câu lạc bộ thơ Nam Cao. Khi mà ra được cái tập thơ Thu Nam Cao này là một cái điều rất cần thiết, đáp ứng sự mong đợi của nhiều bạn đọc. Đây là một tập thơ riêng mùa thu trong cái khuôn khổ hình thức Nam Câu. Thì cái việc mà làm được một tập thơ này kèm theo một cái bản dịch song đôi như vậy là vô cùng khó khăn và rất dày công. Mà tiếng Việt thì nó có cái đặc tính riêng, rất nhiều cái tinh tế. Thế thì 124 bài này, bản dịch thì rất công phu. Tôi nghĩ là cái tập Thu Nam Cao này thành công được cả nội dung Việt ngữ, cả thành công được cả nội dung Anh ngữ.

Các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Những bí ẩn ở Merton. Đây là chương trình dạy tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện bí ẩn về điều tra tội phạm. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 6 của câu chuyện Căn phòng bị khóa. Từ đầu câu chuyện, chúng ta đã biết có một chiếc vòng cổ kim cương để trong căn phòng khóa kín của một căn nhà ở thành phố Merton đã bị mất trộm. Có hai nhân viên cảnh sát, đó là thanh tra Tate và cảnh sát viên Weno đang cố gắng phá án. Họ nghĩ rằng một người làm việc trong ngôi nhà này đã đánh cắp chiếc vòng cổ đó. Và vì vậy, họ đã phỏng vấn hai hướng dẫn viên đưa khách tham quan ngôi nhà. Đầu tiên, họ nói chuyện với người tên là George, nhưng anh ta nói rằng mình đã ở phòng khám răng lúc chiếc vòng cổ bị đánh cắp. Sau đó, họ lại phỏng vấn hướng dẫn viên còn lại, cô Sylvia. Cô ấy có vẻ hơi không bình thường. Tuy nhiên, họ không có bằng chứng cụ thể về việc cô ấy có liên quan đến vụ trộm vòng cổ. Vì vậy, họ cần có thêm thông tin như trong đoạn hội thoại chúng ta đã nghe trong bài học lần trước.
3: So we need to start making some progress, Gweno, and quickly. Okay, Sylvia is a possible suspect. But is there anyone else?
4: Well, let's not forget George.
3: But he was at the dentist at the time of the burglary. Actually, have you checked that, Gweno?
4: Well, I left a message with them, but I haven't heard back yet.
3: Well, find out, Gweno. Find out.
4: Of course, I'll chase them.
3: But we don't have any other leads at all, do we? Oh, we need some ideas. We need some more ideas.
4: Actually, I've just had a thought. Could you drop me just here?
3: Where? Here?
4: Yes, just outside that cafe. I want to speak to an old friend.
3: Oh.
2: Mở đầu đoạn hội thoại hôm nay, cảnh sát Lucy Weno đi vào quán cà phê, nơi cô gặp một người bạn cũ tên là Hal. Anh ấy đang đeo tai nghe và làm gì đó trên máy tính. Weno đề nghị anh ấy bỏ tai nghe ra và nói.
5: So, this is what you do with your life these days, is it?
2: Vậy đây là việc cậu đang làm với cuộc đời mình, phải không? Và câu hỏi đầu tiên là, theo cảnh sát Weno, Hal làm gì với cuộc đời của anh ấy? Cô hỏi ý kiến anh ấy về vụ căn phòng bị khóa, và rất ngạc nhiên khi phát hiện ra anh ta đã biết về vụ này rồi. Vậy làm thế nào mà anh ấy lại biết? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
4: Hal, can you take your headphones off?
6: What?
4: Can you take your headphones off?
6: What? Oh. Oh, it's you.
7: Hello, Hal.
6: Well, well, well. My old friend, Lucy Gweno. Or is that PC Lucy Gweno these days?
7: I thought I'd find you here. So this is what you do with your life, is it?
6: What do you mean?
7: You sit around playing computer games all day long, just like you used to at university.
6: It's not all I do. I make a living. I do all sorts of stuff.
7: Oh, really?
6: Yeah, really. Anyway, if I'm such a loser, why have you come to see me? Or is playing computer games a crime these days?
7: To be honest, I wanted to ask your advice about something.
6: Oh, I thought there'd be a reason. Let me think. Has it got something to do with that burglary at Fairview House? What was it? A diamond necklace or something?
7: How do you know about that?
6: Oh, you can find everything online if you know where to look.
7: Well, actually, you're right. It is about the burglary.
6: I knew it!
7: But this is strictly confidential. You must promise not to tell anyone about this.
6: Oh, don't worry. You can trust me. Just tell me what you want to know.
2: Vậy theo như cảnh sát Weno, Hal làm gì với cuộc sống của anh ấy? Cô ấy nói.
5: You sit around playing computer games all day long, just like you used to do at university.
2: Cậu cứ ngồi đó chơi điện tử trên máy tính suốt cả ngày, cũng giống như hồi cậu còn học đại học. Nhưng Hal nghĩ rằng nói như vậy là không công bằng. Anh ấy nói.
5: It's not all I do. I make a living. I do all sorts of stuff.
2: Đó không phải là tất cả những việc tôi làm. Tôi đang kiếm sống. Tôi làm tất cả mọi việc. Và làm cách nào mà Hal biết về vụ chiếc vòng cổ kim cương bị đánh cắp? Anh ấy nói với cảnh sát Weno.
5: Oh, you can find everything online if you know where to look.
2: cậu có thể tìm thấy mọi thứ ở trên mạng nếu cậu biết nơi để tìm.
8: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
2: Hội thoại tiếp theo diễn ra vài phút sau đó. Gweno đã nói với Hal về chiếc vòng cổ kim cương và những người tình nghi. Anh ấy nói:
5: So you think it's definitely an inside job?
2: Vậy theo cậu thì vụ đó chắc chắn có tay trong. Nói cách khác, cậu cho rằng nó đã bị một người nào đó làm việc trong nhà đánh cắp. Sau đó, cảnh sát Gweno đã nói với Hal về ba người làm việc trong ngôi nhà. Hai hướng dẫn viên, Sylvia và George, và bà Turner, người quản gia. Anh ấy nói:
5: You're missing the obvious suspect, aren't you?
2: Cậu đã bỏ qua nghi phạm đáng ngờ nhất, phải không? Vậy ai là nghi phạm đáng ngờ nhất? Và theo như Hal, tại sao người này muốn ăn cắp chiếc vòng cổ? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
9: So, you think it's definitely an inside job?
4: It has to be.
9: But there are only three people who work at the house.
4: Well, yes. But at the moment, Sylvia is the most likely suspect. She was definitely in the building at the time. And she's obsessed with Lavinia Fenton. She collects everything to do with her.
9: Right.
4: But if it was her, we just can't work out how she got into the locked room. And this is where I thought you could help.
9: Oh, yes.
4: Well, I remember when we were students, you were always good at seeing things differently.
9: Really? It's nice of you to say so. But in this case, I don't think we need to see things differently.
4: What do you mean?
9: Well, you're missing the obvious suspect, aren't you?
4: Are we?
9: Of course you are. Because there is one person who could get into that room with no problem at all.
4: I don't understand. Who?
9: The person with the key, of course.
4: You mean Yasmin? What? Oh, come on, Hal. She's not the person we're looking for. Why would she steal her own necklace?
9: Well, there might be a reason.
4: Oh, really? Like what?
9: Well, you said she needs money. You said that's why she opened the house to tourists.
4: Yes.
9: So, perhaps she thought of a new way of getting some money. Perhaps she stole the necklace because she thought she could get the insurance money.
4: The insurance money? That's an interesting thought.
9: Let's do a bit more research, shall we?
2: Vậy ai là kẻ đáng bị tình nghi nhất? Hal nói.
5: The person with the key, of course.
2: Người có chìa khóa, đương nhiên rồi. Cảnh sát Gweno hiểu ra anh ấy đang nói về Yasmin Fenton, người chủ căn nhà. Cô ấy nói.
5: Oh, come on, Hal. She's not the person we're looking for. Why would she steal her own necklace?
2: Ồ, thôi nào, Hal. Cô ấy không phải là người chúng tôi đang tìm. Tại sao cô ấy lại ăn cắp chiếc vòng cổ của chính cô ấy? Và theo như Hal, tại sao cô ấy lại ăn cắp chiếc vòng cổ? Anh ấy nói.
5: Perhaps she stole the necklace because she thought she could get the insurance money.
2: Có lẽ cô ấy ăn cắp chiếc vòng vì nghĩ rằng có thể lấy được tiền bảo hiểm. Cảnh sát Gweno suy nghĩ về ý kiến của Hal. Cô ấy nói.
5: The insurance money. That's an interesting thought.
2: Tiền bảo hiểm á? Một ý tưởng thú vị. Và sau đó, họ bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin trên máy tính của anh ấy.
10: The Merton Mysteries. Tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
11: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
2: Trong hội thoại tiếp theo, Gweno quay lại đồn cảnh sát và nói với thanh tra Tate về ý kiến của Hal. Thanh tra nói.
5: But it doesn't make sense. The necklace already belongs to her. If she needed the money, why didn't she just sell it?
2: Nhưng điều này không hợp lý. Chiếc vòng cổ đã là của cô ấy rồi. Nếu cần tiền, tại sao cô ấy không bán nó đi? Cảnh sát Gweno kể với ông thanh tra một vài điều mà cô ấy đã tìm hiểu được về mẹ của Jasmine, ngôi sao điện ảnh Lavinia Fenton. Cô ấy nói.
5: One of the things they discovered was that Lavinia Fenton had spent all her money. There was nothing left.
2: Một trong những điều mà họ đã phát hiện ra là Lavinia Fenton đã tiêu xài hết tiền, không để lại một chút nào. Thanh tra Tate nói thêm.
5: Except the house and the diamond necklace, of course.
2: Ngoại trừ căn nhà và chiếc vòng cổ kim cương. Cảnh sát Gweno nói tiếp.
5: And so in her will, that was all she left to her daughter.
2: và trong di chúc, bà ấy để lại tất cả cho con gái. Cảnh sát Wenno giải thích.
5: But there was also a condition in the will.
2: Nhưng có một điều kiện trong bản di chúc. Vậy điều kiện đó là gì? Và theo cảnh sát Wenno, tại sao Lavinia Fenton đưa ra điều kiện này?
9: So you're saying Yasmin stole the necklace herself to get the insurance money?
7: Well, it's a possibility, isn't it?
9: But it doesn't make sense. The necklace already belongs to her. If she needed the money, why didn't she just sell it?
7: Ah, well, this is where it gets interesting. I looked at the newspaper reports from the time her mother died.
9: Yes, there was a lot about her in the newspapers. I remember.
7: And one of the things they discovered was that Lavinia Fenton had spent all her money. There was nothing left.
9: Except the house and the diamond necklace, of course.
7: Exactly. And so in her will, that was all she left to her daughter.
9: Well, don't expect me to feel sorry for her. That house is huge. And the diamond necklace must be worth a fortune.
7: I know. But there was also a condition in the will.
9: Oh, yes.
7: Her mother said that Yasmin couldn't sell them for at least 10 years.
9: What? Why on earth did she say that?
7: I suppose she didn't want her daughter to make the same mistakes that she did. You know, she didn't want her to just go out and spend it all.
9: I see.
7: But the problem is that Yasmin doesn't have any money.
9: What do you mean? Well, surely she's got plenty of money.
7: No, she hasn't. Don't you remember? She told us that the only reason she opened her house to visitors was because she couldn't pay her bills.
9: Yes. Yes, she did. So she's come up with another way of raising the money.
7: Stealing her own necklace and getting the insurance.
9: Well, it's an interesting idea, Gwenno. I'll give you that. Yes. It is an interesting idea.
2: Vậy điều kiện của di chúc là gì?
5: The will says that Yasmin can't sell the house or the necklace for at least 10 years.
2: Di chúc nói rằng Yasmin không thể bán ngôi nhà hoặc chiếc vòng cổ sau ít nhất là 10 năm. Và theo như cảnh sát Wenno, tại sao Lavinia Fenton đưa ra điều kiện này? Cô ấy nói,
5: I suppose she didn't want her daughter to make the same mistakes that she did. You know, she didn't want her to just go out and spend it all.
2: Tôi cho rằng bà ấy không muốn con gái mắc phải sai lầm như bà ấy. Ông biết đấy, bà ấy không muốn cô ấy sẽ tiêu xài hết số tiền. Sau đó, cảnh sát Wenno nhắc lại với thanh tra một điều gì đấy mà Yasmin đã nói với họ lúc trước.
5: She told us that the only reason she opened her house to visitors was because she couldn't pay her bills.
2: Cô ấy nói rằng lý do duy nhất cô ấy mở cửa căn nhà cho khách tham quan bởi vì cô ấy không thể trả các hóa đơn. Thanh tra Tate nói.
5: So, she's come up with another way of raising the money.
2: Vậy là cô ấy đã nghĩ ra một cách khác để kiếm tiền và cảnh sát Wenno nói nốt câu của thanh tra.
5: Stealing her own necklace and getting the insurance.
2: Đánh cắp chiếc vòng cổ của chính mình để lấy tiền bảo hiểm. Thanh tra Tate nói.
5: Well, it's an interesting idea, Gwenno. I'll give you that. Yes, it is an interesting idea.
2: Chà, một ý kiến hay đấy, Gwenno. Tôi phải công nhận cô nói đúng. Suy nghĩ này rất hợp lý. Liệu đây có phải là chìa khóa để vén bức màn bí ẩn căn phòng bị khóa trái đó không? Có phải là Yasmin Fenton đã ăn cắp chiếc vòng cổ của chính cô ấy không? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để cùng với thanh tra Tate và cảnh sát Gwenno điều tra vụ án nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 49 ngày hôm nay sẽ giải thích cho các bạn biết tại sao ngày nay người Trung Quốc lại hay sử dụng từ mã tà kha để chỉ những người làm việc sơ suất, qua loa, đại khái. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 马大哈的名字出自一个相声，这个相声在50年代很受人们的欢迎。马大哈这个人物的名字，全中国男女老少都知道。这个相声的内容是：天津某个百货公司需要猴牌肥皂50箱，经理叫文书写一个通知给采购员，让他去东北角肥皂厂采购。 文书的名字叫马大哈，他工作很不认真。为了早一点去跟女朋友约会，他在纸上马马虎虎的写了几个字就算完了，其中"东北角"的"角"、"猴牌"的"牌"以及"肥皂"这四个字都没有写。结果这个通知成了："某某同志，今天派你到东北买猴。" 50只。采购员接了通知，就去东北买猴。由于在东北买不到猴，只好跑到广东、四川去。好容易才买来50只猴，但是百货公司要猴干什么呢？东北角是天津本市的一个地名，而东北离天津有1000多里。猴牌肥皂。 跟猴也完全是两回事儿。马大哈少写了几个字儿，采购员却得跑遍整个中国。这个相声讽刺有些人太马虎，给工作造成很大损失。事实上，马大哈这三个字是马马虎虎、大大咧咧、嘻嘻哈哈这三个词的缩写。 马大哈这个名字很典型的概括出了这种特征。后来人们把粗心大意、工作马虎的人叫做马大哈。按照中国家庭兄弟的排行习惯，又有人创造出了马二哈，他是马大哈的弟弟，同样是粗心大意的人。

0: Trong bài học hôm nay, có nội dung trọng điểm sau.
1: Đông Bắc chảo đất chảo.
0: Chữ góc trong góc Đông Bắc.
1: Hấu phái đất phái.
0: Chữ mác trong mác con khỉ. Để giải thích hoặc thuyết minh về nội dung liên quan đến một chữ nào đó trong từ hoặc từ trong câu, người ta thường dùng cách nói này. Khi viết chữ hoặc từ cần giải thích, cũng như từ hoặc câu ngữ cảnh, đều phải đặt trong dấu ngoặc kép. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: Mã Đa Ha de Mã shi ma ma hu hu de suo xie.
0: Chữ mã trong Mã Đại Kha là chữ viết tắt của ma ma hu hu.
1: Mã Đa Ha de Da shi da da lie lie de suo xie.
0: Chữ đại trong Mã Đại Kha là chữ viết tắt của ta da lie lie.
1: Mã Đa Ha de Ha shi xi xi ha ha de suo xie.
0: Chữ kha trong Mã Đại Kha là chữ viết tắt của xì xì kha kha. Mời các bạn nghe lại.
1: Mã Đa Ha de Mã shi ma ma hu hu de suo xie. Mã Đa Ha de Da shi da da lie lie de suo xie. Mã Đa Ha de Ha shi xì xì ha ha de suo xie.

0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Mã Đa Ha 的名字出自一个相声，这个相声在50年代很受人们的欢迎。马大哈这个人物的名字，全中国男女老少都知道。
0: Cái tên Mã Đại Kha xuất hiện từ một vở tấu hài. Vào những năm 50, vở tấu hài này rất được ưa chuộng. Cái tên Mã Đại Kha cũng được già trẻ gái trai toàn Trung Quốc biết đến.
1: 这个相声的内容是, 天津某个百货公司需要猴牌肥皂50箱, 经理叫文书, 写一个通知给采购员, 让他去东北角肥皂厂采购。
0: Nội dung vở tấu hài này là một công ty bách hóa ở Thiên Tân cần nhập 50 thùng xà phòng mác con khỉ. Giám đốc lệnh cho văn thư viết một thông báo cho nhân viên thu mua, cử anh ta đến nhà máy xà phòng ở góc Đông Bắc mua hàng.
1: 文书的名字叫马大哈，他工作很不认真，为了早一点去跟女朋友约会，他在纸上马马虎虎的写了几个字，就算完了。
0: Anh văn thư tên là Mã Đại Kha, làm việc thiếu cẩn thận. Để kịp đi hẹn hò với bạn gái, anh ta đã viết vội vàng vài chữ lên giấy thông báo cho xong chuyện.
1: 其中，东北角的角，猴牌的牌，以及肥皂这四个字都没有写。
0: Trong thông báo đó, chữ góc trong góc Đông Bắc, chữ mác trong từ mác con khỉ và chữ xà phòng, anh ta bỏ không viết.
1: 结果这个通知写成了某某同志，今天派你去东北买猴50只。
0: Thế là thông báo được anh ta viết thành cử đồng chí X hôm nay đi Đông Bắc mua 50 con khỉ.
1: 采购员接到通知就去东北买猴，由于在东北买不到猴，只好跑到广东、四川去，好容易才买来50只猴。 但是百货公司要猴干什么呢?
0: Nhân viên thu mua nhận được thông báo, liền đi Đông Bắc mua khỉ. Vì ở Đông Bắc không mua được khỉ, anh ta đành đi Quảng Đông, Tứ Xuyên. Vất vả lắm mới

0: 测有些人太马虎，给工作造成很大损失。事实上，“马大哈”这三个字是马马虎虎、大大咧咧、嘻嘻哈哈这三个词的缩写。
1: Vở tấu hài này đả kích những người quá qua loa đại khái, gây tổn thất cho công việc. Thực ra, Mã Đại Kha là cách viết tắt của ba từ Má Mã Khu Khu, Tà Tà Lia Lia, Xì Xì Kha Kha, đều có nghĩa là qua loa đại khái.
0: Mã Đại Kha 这个名字很典型地概括出了这种特征。后来人们就把粗心大意、工作马虎的人叫做马大哈。
1: Cái tên Mã Đại Kha đã khái quát được đặc điểm đó. Sau này, mọi người thường gọi những người thiếu tính cẩn thận, làm việc qua loa là Mã Đại Kha.
0: 按照中国家庭兄弟的排行习惯，又有人创造出马二哈，他是马大哈的弟弟，同样也是粗心大意的人。
1: Theo cách gọi tên anh em trong nhà của người Trung Quốc, có người còn sáng tạo ra tên Mã Nhị Kha. Mã Nhị Kha là em trai của Mã Đại Kha, cũng qua loa đại khái giống như anh.

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu tục ngữ có sử dụng tên nhân vật nổi tiếng với nghĩa tượng trưng, đó là
1: Liễu Nào Lao Jin Da Quan Yuan. Liễu Nào Lao Jin Da Quan Yuan.
0: Bà già Lưu vào đại quan viên, nghĩa giống như người nhà quê Ngô Nghê ra tỉnh. Mời các bạn nghe lại.
1: Liễu Nào Lao Jin Da

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hồi ngồi với Popchat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Những kỷ niệm của những tháng năm xa gần sẽ quay trở lại với chúng ta ngay sau đây khi bài hát vang lên. Gần 30 năm trước, bài hát sau đây ra đời trong album thứ hai của nhóm boy band đình đám nhất khi đó trong kỷ nguyên vàng của các nhóm hát nam nữ giữa thập niên 90. Đó chính là Backstreet Boys và bài tình ca tuyệt vời của họ, As Long As You Love Me.

Chúng ta cùng ngược thời gian xa hơn nữa về hơn 60 năm trước, một bài hát được thu âm và phát hành trở thành bản tình ca bất hủ gắn với tên tuổi của người hát. Dù bài hát đã ra đời 10 năm trước đó, nhưng phải chờ đúng người đúng lúc mới vang lên để thành tình khúc vượt thời gian. Đó chính là bài hát I Left My Heart in San Francisco với ông hoàng của dòng nhạc trữ tình Tony Bennett.

Nhân nhắc tới những giọng hát để đời của một thời đã xa, chúng ta sẽ nhớ lại ngày này vào năm 1970, một nữ nghệ sĩ danh tiếng có buổi diễn cuối cùng trước khi khép lại một sự nghiệp rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Ngày này 56 năm trước, Janis Joplin trình bày bài hát kinh điển Summertime để khép lại đêm nhạc cuối cùng của đời mình. Cô qua đời sau đó 2 tháng ở tuổi 27.

Các rock fan kỳ cựu sẽ rất nhớ ngày này vào năm 1991, một trong những album nhạc rock hay nhất để yêu thích nhất mọi thời đại ra đời, với một chuỗi những ca khúc nay đã thành kinh điển của nhạc rock. Đó là album cùng tên ban nhạc Metallica, hay thường được gọi là The Black Album, với những bài hát nằm lòng của mọi người mê nhạc rock như Nothing Else Matters, Enter Sandman, The Unforgiven.

Và hôm nay chúng ta sẽ nói là chúc mừng sinh nhật bước sang tuổi 80 của một rocker lừng danh, người đã đứng trên sân khấu qua hơn 6 thập niên, mang lại những làn gió mới mẻ cho âm nhạc. Đó chính là Ian Anderson với sự nghiệp lẫy lừng của ban nhạc Jethro Tull. Mời các bạn cùng nghe lại tiếng hát, tiếng sáo quen thuộc của Ian Anderson sau đây. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Mời quý vị và bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, Chủ nhật 16 tháng 8.
1: 5 giờ 15, đàn bà 30 cộng, hôn nhân và chuyện quản lý rủi ro.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, giữ gìn sự song sáng của tiếng Việt, tìm hiểu các từ ghép với từ Thái, Hữu, Vô và Khánh.
1: 6 giờ 50 và 12 giờ 5 phút, chuyến đi kỳ thú, khám phá chuyến tàu 5 cửa ô, hành trình đánh thức ký ức Hà Nội.
0: 7 giờ 15 và 13 giờ 45, nhịp sống văn hóa, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con

0: người Việt Nam triển khai đồng bộ để phát triển đất nước.
1: 7h30 và 16h30, câu chuyện văn hóa, nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa, đòn bẩy cho nghệ thuật truyền thống.
0: 8h30 và 20h30, giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam, trí thức dân gian Tày từ trà hồi, rượu nho, ô mai rừng và dồi gỗ.
1: 11 giờ và 15 giờ 30 tư vấn chế độ chính sách điện, mặt trời, mái nhà.
0: 11 giờ 30 và 21 giờ mỗi tuần một nhân vật gặp anh Nguyễn Duy Tư ở xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, người được biết đến với cái tên khá đặc biệt, bí thư TikTok.
1: 18 giờ VOV kết nối chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.
0: 17 giờ thể thao 7 ngày, đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng tranh tài ASEAN 20 tại Nhật Bản.
1: 22 giờ bạn hãy nói với chúng tôi phải làm gì khi chồng đam mê cờ bạc cá độ.
0: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam

Động tác 1, vươn thở.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12, điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chúc quý thính giả một ngày nghỉ như niềm vui bên người thân gia đình. Hôm nay Chủ nhật 16 tháng 8, VOV2 mang tới quý vị nhiều thông tin hữu ích. Trước hết là những thông tin về du lịch văn hóa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội có một chuyến tàu đặc biệt, nơi mỗi toa xe mang một câu chuyện, một sắc màu văn hóa và những ký ức thân quen về năm cửa ô. Từ ga Hà Nội đến Từ Sơn, du khách có thể thưởng thức âm nhạc, ẩm thực, kiến trúc và những nét đẹp xưa của thủ đô.
4: Bước lên cái con tàu này ấy, thì tôi cảm thấy rằng là nó gợi rất nhiều kỷ niệm, ký ức, đặc biệt là những người đã sống qua những thập niên 80 ở Hà Nội.
3: Mời quý vị và các bạn cùng khám phá chuyến tàu năm cửa ô, hành trình đánh thức ký ức Hà Nội trong chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6:50 và 12:05.
2: Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ cùng tạo nên nền tảng cho sự phát triển đất nước. Nhưng làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ dừng ở chủ trương mà thực sự đi vào cuộc sống, bắt đầu từ mỗi gia đình và mỗi người dân? Nội dung này được đề cập trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7:15 và 13:45.
3: Treo, tuồng, cải lương, ca trù, quan họ, đờn ca tài tử là những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc, nhưng đang đối mặt với nhiều thách thức về khán giả, nhân lực và nguồn lực phát triển. Nghị quyết 28 của Quốc hội được kỳ vọng tạo thêm động lực với những chính sách về đầu tư, đào tạo, đãi ngộ nghệ sĩ, tăng thời lượng phát sóng và chuyển đổi số. Chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 7:30 và 16:30 bàn về những cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống.
2: Đồng bào Tày bao đời nay lưu giữ nhiều tri thức dân gian độc đáo gắn với đời sống và văn hóa cộng đồng. Trà hồi, rượu nho, ô mai rừng hay những con rối gỗ không chỉ là sản phẩm quen thuộc mà còn chứa đựng câu chuyện về kinh nghiệm, sự sáng tạo và bản sắc của người Tày. Quý vị và các bạn khám phá những nét văn hóa thú vị này trong chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam lúc 8:30 và 20:30.
3: Trong nhịp sống hiện đại, duy trì thói quen đọc sách trong gia đình là điều hết sức cần thiết. Từ những giờ phút cha mẹ đọc cùng con, ông bà chia sẻ những câu chuyện hay, một nếp sống đẹp được hình thành. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Gia đình Việt lúc 13:30 để tìm hiểu cách phát triển văn hóa đọc, trau dồi tri thức và vun đắp nề nếp gia phong.
2: VOV2 hôm nay còn có những nội dung khác.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôn nhân cũng có những vấn đề khó tránh khỏi như vợ chồng mất kết nối, mâu thuẫn tiền bạc hay những chuyện nhỏ nhưng dễ dẫn đến cãi vã. Làm thế nào để nhận ra những dấu hiệu bất ổn và cùng nhau giải quyết trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng? Mời quý thính giả nghe chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5:15 để cùng nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ cách giữ gìn hạnh phúc gia đình.
2: Cùng là một tiếng Hán Việt nhưng khi ghép với những từ khác, nghĩa có thể thay đổi khá thú vị. Quý vị và bạn tìm hiểu những nét thú vị của các từ Thái, Hữu, Vô và Khánh trong chương trình Giữ gìn sự sống sáng của tiếng Việt lúc 6:30 và 16:05.
3: Điện mặt trời mái nhà đang được khuyến khích nhằm giúp người dân chủ động nguồn điện, giảm chi phí và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn về thủ tục lắp đặt, bán điện dư, pin lưu trữ và hiệu quả sử dụng, nhất là tại miền Bắc. Chương trình tư vấn chế độ chính sách lúc 11:00 và 15:30 sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về những quy định và lưu ý khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà.
2: Anh Nguyễn Duy Tư ở xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ được nhiều người biết đến với cái tên đặc biệt là bí thư TikTok. Từ một chiếc điện thoại, anh đưa hình ảnh, cảnh đẹp, văn hóa và cuộc sống của Vân Sơn đến gần hơn với cộng đồng mạng, góp phần thu hút du khách và tạo thêm sinh kế cho người dân. Mời quý thính giả gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật lúc 11:30 và 21:00.
3: Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày được hưởng những chế độ chính sách ưu đãi nào? Quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình VOV kết nối lúc 18:00.
2: Đoàn thể thao Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho ASEAN 20 tại Nhật Bản với lực lượng dự kiến khoảng 500 thành viên. Nhiều đội tuyển đã tập huấn thi đấu quốc tế để tích lũy kinh nghiệm và hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt hơn kỳ ASEAN trước. Chương trình thể thao 7 ngày lúc 17:00 thông tin về sự chuẩn bị của các vận động viên Việt Nam trước ngày tranh tài.
3: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và Quảng Ninh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc.
1: Đàn bà 30 cộng.
6: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay.
7: Trời ơi, anh làm cái gì mà căng thẳng thế?
8: Đừng làm phiền, anh đang học.

0: Khiếp khiếp, đang yên đang lành, cơm nước xong anh không kèm con học lại học hành gì? Đâu đâu để em xem nào.
1: Nhìn nào.
0: Cái gì đây? À, anh học về quản lý rủi ro á? Ôi, thôi nhá. Tầm này không có đầu tư đầu tiết gì hết nhá. Anh cứ quản lý rủi ro được gia đình này là tốt lắm rồi ấy.
1: Hôn nhân của mình thì sao mà phải quản lý rủi ro? Em lạ thật đấy chứ.
0: Có chứ. Mọi lĩnh vực trong cuộc sống đều có rủi ro. Gia đình mình cũng thế. Anh đừng có chủ quan nhá. Thậm chí còn rủi ro nhiều cấp độ. Có cả cấp độ khủng hoảng, thảm họa. Ôi rồi còn cả cấp độ phá sản trắng tay ấy, đùa đâu mà.
1: Nghe thì cũng có lý đấy nhỉ.
0: Chứ sao?
1: Thế thì phải lên các phương án kiểm soát để tránh rủi ro đúng không?
0: Đương nhiên. Mà phải có sẵn biện pháp phòng ngừa đấy. Rồi cả quỹ dự phòng khủng hoảng hôn nhân nữa ấy chứ.
1: Thế để anh tìm hiểu bí quyết quản lý rủi ro hôn nhân. Đảm bảo nhà mình chỉ có an toàn và phát triển liên tục.
0: Đúng rồi, anh tìm hiểu đi nhá.
2: Chị em và các bạn thân mến, người ta thường nói kết hôn là chuyện trăm năm. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ hiện đại hơn một chút, biết đâu hôn nhân lại giống như một dự án đầu tư dài hạn. Đầu tư thì có lợi nhuận, mà đầu tư thì cũng có rủi ro. Có những cặp vợ chồng cưới nhau về, tài khoản cảm xúc ngày càng sinh lời. Có những cặp thì mới cưới vài tháng, đã thấy thị trường lao dốc, chỉ số hạnh phúc giảm mạnh. Thậm chí xuất hiện nguy cơ phá sản niềm tin. Vậy trong hôn nhân, có cần quản lý rủi ro hay không? Và làm sao để cuộc sống vợ chồng luôn vận hành ổn định, ngay cả khi gặp những cơn bão giá cảm xúc? Đó là nội dung chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình Đàn Bà 30 Cộng ngày hôm nay với vị khách mời quen thuộc là nhà văn Hoàng Anh Tú.
3: Xin gửi lời chào đến Việt Anh và gửi lời chào đến toàn bộ các thính giả đang theo dõi chương trình.
2: Hôm nay thì anh Tú tạm đóng vai một vị giám đốc quản trị rủi ro của doanh nghiệp hôn nhân ạ. Trước hết thì anh có nghĩ hôn nhân cũng là một doanh nghiệp đặc biệt hay không?
3: Đương nhiên rồi, hôn nhân là một cái doanh nghiệp và nó là cuộc sát nhập giữa hai công ty. Công ty vợ và công ty chồng. Trước khi chúng ta đến với hôn nhân thì mỗi chúng ta cũng chính là một doanh nghiệp rồi. Chúng ta kinh doanh bằng cái năng lực của mình và bằng cái giá trị của mình. Và đến khi chúng ta kết hôn thì chúng ta sẽ trở thành hai cổ đông, sẽ gộp vào một công ty.
2: Vâng ạ, rõ ràng là doanh nghiệp thì cần có vốn để hoạt động đúng không ạ? Và gia đình thì cũng cần có vốn. Vốn của gia đình thì chắc chắn là tình yêu, là niềm tin và sự tôn trọng. Và nếu mà gia đình mà thiếu những thứ đó thì dễ phá sản.
3: Vốn của gia đình tôi nghĩ là nó còn cả vốn mà chúng ta mang đến trước khi chúng ta kết hôn nữa cơ. Đấy là cái con người của chúng ta.
2: Dạ.
3: Tôi vẫn nghĩ hôn nhân nó chính là cái sự đổ đầy, cái tốt đẹp của mỗi người vào cái cuộc hôn nhân đó.
2: Và theo anh thì trong hôn nhân có rủi ro như kinh doanh hay không? Và nếu có rủi ro thì đó là những cái điều gì ạ?
3: Rủi ro thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy là đụng đâu nó cũng có rủi ro.
2: Đúng vậy.
3: Những rủi ro của hôn nhân chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất. Đấy là cái rủi ro về cái việc ngoại tình, mất kết nối, bạo lực, mất lòng tin vào nhau. Và rất rất nhiều những cái thứ gọi là cơm áo gạo tiền, rồi là các mối quan hệ. Những cái rủi ro thì nó sẽ đến từ nhiều phía. Quan trọng nhất là mình quản trị được những cái rủi ro đó hay không. Và cái quản trị rủi ro này thì chúng ta sẽ phải quản trị theo từng con người, từng đối tượng. Chứ không phải là chúng ta cứ nhìn thấy rủi ro người khác là chúng ta lại quay về chúng ta quản trị chồng chúng ta hay là quản trị vợ chúng ta. Cứ thấy ngoài kia người ta đánh pickleball mà ngoại tình chẳng hạn là mình về mình cấm tiệt vợ mình không chơi pickleball chẳng hạn. Thì là điều đó có nghĩa rằng là không phải là quản trị rủi ro nữa mà chúng ta gọi là kiểm soát.
2: Vâng. Và trong những cái điều anh vừa liệt kê thì anh thử sắp xếp các cấp độ rủi ro của những cái điều đó như thế nào ạ?
3: Tôi nghĩ rằng là nó sẽ khiến cho cuộc hôn nhân dễ phá sản nhất thì vẫn là cái sự mất kết nối. Cái sự mất kết nối nó chính là chìa khóa then chốt. Khi mà chúng ta giữ được cái giao tiếp trong hôn nhân ấy thì mọi thứ chúng ta đều có thể giải quyết được. Nhưng khi chúng ta đã đứt gãy cái giao tiếp rồi thì chúng ta không làm được cái gì cả. Bởi vì giao tiếp trong hôn nhân nó có giá trị vô cùng lớn. Không chỉ là giao tiếp bằng ngôn ngữ đâu, mà kể cả giao tiếp bằng đụng chạm của cơ thể.
2: Vâng, và khi mà giải quyết được cái vấn đề mất kết nối đấy thì tất cả những cái vấn đề khác ta đều có thể quản trị được cái rủi ro đó đúng không ạ? Vâng, và tôi thấy trong quản trị rủi ro thì có cái hệ thống cảnh báo sớm. Điều này có trong hôn nhân không anh?
3: Tôi mong rằng là chúng ta có được một cái máy nào đó nó có thể cảnh báo sớm.
2: Vâng.
3: Cái hệ thống cảnh báo sớm ấy nó có, nhưng chúng ta có nhận ra được hay không
2: đúng
3: mới
2: vậy,
3: là quan trọng.
2: Vâng.
3: Chứ còn lúc nào nó cũng có. nó mơ hồ nó đã xảy ra, nhưng mà nhiều khi chính chúng ta không để tâm đến. Cho nên giữ được cái giao tiếp là lúc đó chúng ta mới có thể nhận biết được những cái dấu hiệu cảnh báo sớm. Mỗi chúng ta đều có một cái cảm biến cực kỳ nhạy, đặc biệt là trong phụ nữ. Cái cảm biến đó là cái rất là quan trọng và nó sẽ báo hiệu chúng ta về cái việc chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái cuộc hôn nhân này.
2: Tôi cũng rất đồng ý với anh Tú về ý kiến vừa rồi. Thực ra vấn đề là chúng ta có nhận ra được những cái cảnh báo trong cuộc sống vợ chồng hay không. Đôi khi chỉ là không còn muốn kể chuyện cho nhau nghe này, hay là việc nhỏ thì hơi một chút thì cũng có thể cáu gắt lên này, hoặc là không còn quan tâm đến cảm xúc của nhau, trò chuyện với nhau ít hơn cái thời gian lướt điện thoại. Thì chị em cũng nên hiểu rằng đó đều là những cái đèn vàng để cảnh báo trong hôn nhân của chúng ta. Và nếu hôn nhân là một cái dự án dài hạn thì theo anh Tú nên đầu tư vào đâu và khoản đầu tư nào thì có thể sinh lời nhất ạ?
3: Nhiều người cứ nói rằng là đầu tư vào con cái, nhiều người thì bảo là đầu tư vào các mối quan hệ xung quanh, chẳng hạn như là quan tâm đến gia đình nhà chồng, quan tâm đến gia đình nhà vợ. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái đầu tư đấy ấy, nó vẫn có giá trị, nhưng cái sinh lời lớn nhất đó là đầu tư vào chính bản thân mình và đầu tư vào chính cái người bạn đời của mình. Có nghĩa rằng là đừng có lấy chồng xong thì là coi như xong, hay lấy vợ xong là coi như xong, mà chúng ta vẫn cứ phải update bản thân, chúng ta vẫn cứ phải nâng cấp bản thân của chúng ta lên theo từng ngày. Bởi vì cái bản đồ của vợ ấy, với cả bản đồ của chồng ấy, nó không phải là cái thứ cố định. Cho nên tôi mới bảo là cần phải đầu tư vào bản thân và đầu tư vào người bạn đời là như vậy. Thì lúc đó nó mới sinh lời được. Hai cái đầu tư đó là hai cái đầu tư quan trọng nhất. Rồi sau đó mới là những cái thứ khác.
2: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một người phụ nữ đã gửi về chương trình ạ.
4: Chúng tôi kết hôn cũng gần 15 năm. Có hai đứa con. Hôn nhân của chúng tôi không có chuyện gì quá ghê gớm. Không ngoại tình, không bạo lực. Kinh tế cũng tạm ổn, nhưng tôi cứ cảm thấy hôn nhân của mình có gì đó không ổn, nhiều khi chỉ vì những chuyện nhỏ. Có hôm tôi bận việc đột xuất nên không thể đón con như mọi ngày. Tôi gọi điện bảo chồng chiều đón con thay tôi. Thế mà gần 6 rưỡi tối, con gọi điện cho tôi hỏi, bao giờ mẹ đón con, ở trường các bạn về hết rồi, con đói quá. Tôi tá hỏa gọi chồng thì anh mới nhớ ra và đi đón con. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi tối về tôi góp ý chồng mấy câu. Đáng lẽ anh bảo do anh quên, anh sẽ rút kinh nghiệm thì không sao. Đằng này chồng tôi lại bảo, có mỗi chuyện đó mà em cứ làm quá lên, có phải chuyện gì to tát đâu. Thế là từ chuyện quên đón con, chúng tôi chuyển sang chuyện trách nhiệm của người làm bố. Rồi chuyện tôi phải gánh hết việc gia đình và cả những chuyện cũ từ mấy năm trước cũng được lôi ra thành cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh cả tuần sau đó. Rồi có lần mẹ chồng tôi sang chơi, trong lúc ăn cơm mẹ có góp ý tôi chuyện chăm sóc con rằng con đi làm cả ngày thì cũng phải để ý chuyện học hành của cháu hơn. Tôi nghĩ bà cũng là người quan tâm đến cháu nên mới dặn dò tôi thế. Nhưng khi tôi chưa kịp trả lời thì chồng tôi đã hùa ngay theo mẹ. Mẹ nói đúng đấy, em lúc nào cũng mải công việc, có mỗi việc chăm con cũng không xong. Thế là sau khi bà về, tối đó vợ chồng tôi lại khẩu chiến và lại không nói chuyện với nhau đến tận nửa tháng trời.
2: Vâng ạ, thưa anh Tú ạ, đúng là rủi ro đôi khi không nằm ở bản thân sự việc mà nằm ở cái cách mà mình xử lý sự việc đó, phải không anh?
3: Chính xác là cái cách mà chúng ta quản trị cảm xúc. Như người chồng ở trong chia sẻ vừa rồi thì rõ ràng anh ấy không có một cái để tâm vào cái cảm xúc của vợ. Người vợ không ấm ức vì những cái lời kết án như thế đâu. Và cái sự việc ấy nó không ảnh hưởng gì, nhưng mà cô ấy sẽ cảm thấy tổn thương bởi vì là chồng cô không để tâm vào cái cảm xúc cô ấy và gần như bỏ mặc cái cảm xúc của vợ. Thì tôi nghĩ rằng là cái tệ nhất của đàn ông chúng tôi trong cái quản trị rủi ro này là chúng tôi coi nhẹ cái cảm xúc của vợ, chúng tôi coi nặng cái sĩ diện của bản thân tôi, nhưng lại chúng tôi lại không coi trọng cái cảm xúc của vợ, dẫn đến một cái chuyện rằng là nhiều người vợ là cô đơn ngay trong chính gia đình của mình. Và nhiều khi là chính những cái lỗ kiến đó nó sẽ làm vỡ con đê, nó làm vỡ cái đập và nó khiến cho lũ sẽ tràn về và nó sẽ cuốn phăng tất cả những cái gì mà đẹp đẽ nhất, tốt đẹp nhất.
2: Vâng, anh Tú rất là thật thà và thẳng thắn khi nhìn nhận về nhược điểm của đàn ông các anh. Đúng là chỉ cần quan tâm đến vợ một chút thôi thì cái việc lời nói ra này hoặc là cái cách mình xử lý thì nó sẽ đỡ hơn và sẽ không xảy ra rủi ro từ những cái chuyện nhỏ, đúng không ạ? Và trong tài chính thì người ta có quỹ dự phòng. Còn trong hôn nhân thì theo anh, cái quỹ dự phòng của hôn nhân là gì?
3: Đây là cái điều mà tôi đang chờ đợi nhất trong cái cuộc trò chuyện này. Bởi vì tôi vẫn tin rằng là cái tài sản lớn nhất của một cái cuộc hôn nhân nó không phải là cái thẻ chúng ta có bao nhiêu tiền, nó không phải là cái ngôi nhà của chúng ta có bao nhiêu tầng, nó cũng không phải là chúng ta đã sinh ra cùng nhau bao nhiêu đứa con. Con cái, tài sản không phải là quỹ dự phòng của chúng ta. Cho nên phụ nữ cũng đừng nói là lấy chồng lãi nhất đứa con. Những cái không phải là quỹ dự phòng. Cái quỹ dự phòng lớn nhất của hôn nhân ấy, nó lại bằng những cái rất là nhỏ của cái ngày hôm nay chúng ta dành cho nhau. Đấy là sự hiện diện. Nó giúp cho cái vị trí của người chồng ở trong lòng vợ, cái vị trí của người vợ ở trong lòng chồng nó rõ hơn, nó hằn hơn, đóng ghim vào trong tâm trí của người kia. Chính là cái quỹ dự phòng, chính là cái tích lũy theo năm tháng.
2: Và nhắc đến rủi ro thì chắc chắn là không thể bỏ qua chuyện tiền bạc. Chuyện tiền bạc rồi chuyện kinh tế trong hôn nhân thì tôi đảm bảo là gia đình nào cũng phải công nhận với tôi rằng đó là điều rất quan trọng.
3: Tiền bạc sẽ toạc hôn nhân.
2: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những ý kiến mà chương trình ghi nhận được ạ.
5: Nếu mà mâu thuẫn trong việc tài chính trong gia đình thì theo tôi cái này chúng ta nên thật thà nói với nhau. Nếu mà có chuyện quan trọng quá, vợ chồng có thể chia sẻ cho nhau, không nên giấu. Bởi vì như thế người chồng hay người vợ sẽ suy nghĩ là người kia không thật thà đối với mình ấy và không thẳng thắn.
6: Nếu có mâu thuẫn về tài chính thì vợ chồng nên nói chuyện với nhau, cần phải quyết đoán lại tất cả những cái mặt thu chi ở trong gia đình và phải biết cân nhắc những cái việc nào mà chúng ta cần phải chi tiền trước và những cái việc nào mà nó chưa cần thiết thì vợ chồng nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ với nhau.
7: Tôi nghĩ là nên có cái sự bàn bạc, chứ còn quy ra ai chi cái này, tôi chi cái kia thì tôi thấy cũng không hay lắm đâu. Mọi thứ nói chung là nên thống nhất quy về một mối.
2: Anh Tú nghĩ thế nào về những ý kiến vừa rồi của thính giả?
3: Rõ ràng cái minh bạch tài chính thì nó giống như là minh bạch trong cuộc sống thôi.
2: Dạ.
3: Cái rủi ro đến từ tài chính nó cũng là một cái rủi ro cực kỳ là lớn. Nó là một phần tất yếu ở trong cái hành trình của cuộc hôn nhân. Cái tài chính trong hôn nhân nó không chỉ dừng lại là con số ở trong tài khoản của mỗi người, mà nó nằm ở trong cả những cái cảm xúc về tài chính. Nó là cái cách mà chúng ta biếu tiền cho nhà nội, biếu tiền cho nhà ngoại, cái cách mà chúng ta minh bạch hóa những cái khoản chi ở trong gia đình. Cái điều đó vô cùng quan trọng. Và nhiều cuộc hôn nhân đi đến phá sản là bởi vì thiếu minh bạch trong tài chính, và nó làm cho cuộc hôn nhân ngày trở nên nghèo túng đi và nợ nần nhau rất nhiều. Cái nợ ở đây, nợ nhau một cái sự minh bạch.
2: Và cuối cùng, bây giờ giả sử rủi ro đang xảy ra đi. Vâng, là một vị giám đốc quản trị rủi ro thì nhà văn Hoàng Anh Tú có những cái lời khuyên như thế nào cho các cặp vợ chồng để xử lý cái rủi ro trong hôn nhân nó được hiệu quả?
3: Đầu tiên, tôi vẫn muốn rằng là chúng ta sẽ cùng nhau kết nối và làm cho cái giao tiếp của chúng ta trở nên an toàn hơn. Đừng để cái kênh giao tiếp của chúng ta bị đứt gãy hoặc là trở nên thiếu an toàn. Đừng phán xét nhau. Chúng ta hãy bước ra khỏi cái tôi của mình để giữ một cái kênh giao tiếp an toàn nhất, thông suốt nhất. Bởi vì cuối cùng của tất cả mọi thứ quản trị rủi ro chính là cái quản trị, cái kết nối. Và bằng cái sự tôn trọng, bằng cái sự biết ơn, bằng cả những cái năm tháng mà chúng ta đã dành cho nhau.
2: Xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú ạ. Chị em và các bạn thân mến, trong cuộc sống, không ai có thể loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro. Hôn nhân cũng vậy, sẽ có lúc hiểu lầm, sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc những áp lực cuộc sống khiến người ta quên mất lý do mình đã chọn ở bên nhau. Quản lý rủi ro trong hôn nhân không phải là tìm cách để cuộc sống không bao giờ xảy ra những mâu thuẫn hay khó khăn. Điều quan trọng là mỗi người biết dành cho nhau sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ để khi có những thử thách xuất hiện, cả hai vẫn tròn nắm tay nhau bước tiếp. Chương trình Đàn Bà 30 Cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong chương trình lần sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn bền vững. Cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Lời đầu tiên xin chào và cũng xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Thanh Huyền.
1: Vâng, và chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng sinh lực nam giới với công thức chứa bộ đôi sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh lượng testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Còn sâm Lai Châu với hơn 84 saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, thúc đẩy sản sinh testosterone, hỗ trợ nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng sức bền, kéo dài phong độ. Dương sâm Linh Đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực và mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm và nâng tầm sinh lực. Ưu đãi chưa từng có nhân sự kiện ra mắt viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, quà tặng lên tới 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, và tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại, tổng đài miễn cước của chúng tôi là 1800 8308. Quý vị nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe sinh lý, hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 1800 8308 để được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sinh lý đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh và vị thế của người đàn ông, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Chức năng sinh lý suy giảm chính là nỗi đau không nói lên lời của không ít đấng mày râu, đặc biệt ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Theo thống kê, tỷ lệ đàn ông Việt Nam ở độ tuổi trung niên gặp vấn đề về sinh lý chiếm tới 15,7%, trong đó hơn 30% đàn ông trên 30 tuổi gặp tình trạng rối loạn chức năng và không duy trì được phong độ bền bỉ trong quá trình sinh hoạt. Và tình trạng này xảy ra trên 50% với nam giới từ 40 đến 70 tuổi. Đây quả thực là những con số đáng báo động đối với sức khỏe quý ông. Nhiều thông tin cho rằng việc suy giảm chức năng sinh lý đến từ việc suy giảm nồng độ testosterone do tuổi tác. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang diễn tiến mạnh mẽ ở người trẻ. Ngược lại, rất nhiều quý ông ở độ tuổi 50 đến 60 vẫn rất dồi dào, sung mãn. Vậy nguyên nhân thực tế của việc suy giảm sức khỏe sinh lý là gì? Làm thế nào để duy trì phong độ an toàn, bền vững? Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay.
1: Vậy thì chuyên gia có thể lý giải đâu mới là yếu tố then chốt để quyết định chức năng sinh lý ở nam giới không ạ?
2: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các đứng bề sau đang theo dõi chương trình. Thông thường thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là chuyện này liên quan đến lượng testosterone suy giảm. Và quả thực, theo quy luật tự nhiên thì những người càng cao tuổi thì lượng testosterone càng suy giảm và nó gây ra những cái suy giảm về mặt sinh lý. Nhưng mà tuy nhiên cũng có những người còn rất trẻ và kể cả những người trung niên và cao tuổi, nhiều khi chúng ta đi xét nghiệm testosterone thì nó vẫn bình thường, thậm chí cái lượng nó còn tương đối, nhưng mà vẫn xảy ra những cái rối loạn mang chất về suy giảm sinh lý. Vậy thì đâu mới là cội nguồn và gốc rễ của cái vấn đề suy giảm sinh lý nam? Thưa quý vị, theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Vì chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy sinh lý nam. Và cái yếu tố sức khỏe này thì nó bị quyết định bởi rất nhiều các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Tôi chỉ nói ví dụ như thế này, quá trình lão hóa thì ai cũng biết rồi phải không ạ? Cái này là một quy luật của tự nhiên. Mà chúng ta biết là cái lượng testosterone từ năm 25-30 tuổi thì mỗi năm cơ thể người đàn ông chúng ta mất đi từ 0,8 đến 1,3%. Đây cũng là yếu tố có thể nói rằng là nó là hoàn toàn tự nhiên mà không ai có thể gọi là can thiệp một cách gọi là thô bạo được. Yếu tố thứ hai là cũng có thể nó liên quan đến trục nội tiết mà từ tuyến yên cho đến tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục thì nó làm cái hệ thống mà cũng rất dễ bị tổn thương. Và dễ tổn thương như vậy thì đồng nghĩa với việc gì? Là nó suy giảm cái lượng testosterone. Thứ ba nữa là có những người chúng ta dọn thiên thực vật, phải không ạ? Mà chúng ta biết là cái thần kinh thực vật thì nó điều tiết rất nhiều đến cái vấn đề là gì? Cảm hứng của chúng ta. Rồi nữa là có những bệnh nhân mà hiện nay có thể nói những người trung niên cao tuổi chúng ta bị cao huyết áp này, rối loạn lipid máu này, đái tháo đường này, thì đây là thủ phạm của cái chuyện gây ra vỡ sơ động mạch. Thì thưa quý vị, vỡ sơ động mạch thì chúng ta biết rồi, nó cũng có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch của những cái động mạch mà đưa máu đến thể hang. Vậy thì các bệnh lý nền kia nó gây ra vỡ sơ động mạch

0: đồng nghĩa với chuyện là lượng máu đến thể hang nó suy giảm. Rồi nữa là các cái bệnh lý khác, các bệnh lý nền cũng có thể ảnh hưởng đến cái sức đề kháng của chúng ta, mà qua đó nó cũng làm suy yếu sinh lý. Thế thì có thể nói là sức khỏe tổng thể liên quan đến sức khỏe về thể chất cũng như là yếu tố tinh thần, nó là yếu tố cực kỳ quan trọng, là cái gốc, là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Và có thể nói là sức khỏe sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, và quay trở lại với chủ đề chương trình ngày hôm nay của chúng ta, đó là tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn, bền vững và không bị phụ thuộc. Vậy thì nam giới đang gặp phải những vấn đề về suy giảm sinh lý, hoặc là những nam giới đang muốn là tăng cường sinh lý nói chung, thì chuyên gia có lời khuyên nào về một giải pháp vừa an toàn lại vừa hiệu quả không ạ?
0: Ai cũng biết rằng là tân dược, là chúng ta nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng rất nhanh, rất mạnh, nó mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này, thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai đó là gì? Nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn: đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân. Hôm nay tôi rất muốn nói đến một cái giải pháp mà tôi tâm đắc. Thứ nhất về tính độc đáo, cái thứ hai là tính sáng tạo, thứ ba là tính khoa học, và thứ tư là tính hiệu quả và an toàn của nó. Và phải nói đầu tiên về cấu trúc của nó là nó có một bộ đôi dược vật. Đầu tiên đó là chúng ta nói đến sâm Lai Châu. Thưa quý vị, chúng ta biết là nhân sâm, trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng là tốt nhất vẫn là ở Triều Tiên, ở Hàn Quốc, phải không ạ? Và bản thân nhân sâm thì từ xa xưa đó là một trong cái là tứ đại danh bổ và chuyên dùng cho các đấng bẻ râu trong việc mà chúng ta duy trì và nâng cao sức khỏe sinh lý. Cho đến năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long và cộng sự của ông, thì chúng ta đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Và sâm Lai Châu qua một quá trình nghiên cứu về thành phần hóa học cũng như là tác dụng về mặt dược lý, thì người ta thấy rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có sở hữu một loại nhân sâm mà nó có phần nổi trội. Thứ nhất là lượng saponin rất cao. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới từ 82 đến 84 các cái saponin khác nhau. Mà trong đó thì tôi lưu ý là đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Với tính ưu việt của nó là gì? Nâng cao sức đề kháng, cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo hộ tế bào gan và thận, và an thần và trấn tĩnh. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bẻ râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Ở chỗ nào? Thứ nhất, các quý vị đều biết là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và làm chậm các quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu, và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của màng vữa xơ, đồng nghĩa với chuyện là tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Thưa quý vị, phần thứ hai là gì? Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý ở chỗ như thế nào? Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, đặc biệt Trung Quốc, người ta thấy rằng là nhân sâm nói chung và sâm Lai Châu của chúng ta cũng thế, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì? Là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, mà chúng ta biết NO, oxit nitric, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang, và bản thân nó cũng kích thích tăng tiết testosterone, và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Nhưng sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Thưa quý vị, cao xương dê vốn dĩ được các cái đồng bào vùng miền núi chúng ta từ Lai Châu đến Hà Giang, người ta đã kinh nghiệm hàng nghìn năm trong vấn đề nấu cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể, và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt, phải không ạ? Thế thì nghiên cứu khoa học hiện đại thấy rằng là gì? Trong cao xương dê nó rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cái thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phospho, magie, natri, kali, và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Nhưng quan điểm của tôi thì cho rằng là gì? Ngoài tác cường dương, bản thân cao xương dê nó còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết, phải không ạ, cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương như loại bổ tinh bổ huyết, vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Ngoài ra trong giải pháp này thì người ta còn không quên đưa vào bộ tứ thảo dược mà rất có tiếng, đó là gì? Dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, rồi là tích dương hay còn gọi là tỏa dương, và châu cổ. Thưa quý vị, có thể nói là đây là những vị thuốc mà theo quan điểm của y học cổ truyền là nó bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực và làm mạnh gân cốt.
1: Và một tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàng sâm tăng cường sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm lai châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone, từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội trong mọi thử thách. Và ưu đãi đặc biệt chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Các quý vị đang mong muốn được sử dụng viên hoàn sâm tăng cường sinh lực, dương sâm linh đan, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực, dương sâm linh đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ là tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm thái minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Lý tưởng cho 3 tháng sử dụng, giúp hồi sinh sinh lực phong độ bền vững từ gốc. Và quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi. Và xin nhắc lại tổng đài 1800 8308. Và rất nhanh chúng tôi đã nhận được những cuộc gọi đầu tiên của quý vị quan tâm tới chủ đề chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, xin chào anh ạ.
2: Thưa bác sĩ, tôi năm nay cũng gần 60 và vấn đề sinh lý nó cũng nhạy cảm quá.
0: Dạ vâng.
2: Không dám đi khám, cảm thấy sức khỏe với lại vấn đề sinh lý nó cũng yếu dần. Tôi cũng dùng nhiều loại thuốc lắm rồi, nhưng mà cũng không có cái tác dụng gì cả, không thấy.
0: Vâng, thưa anh, có thể nói rằng là câu hỏi này rất là hay. Và cũng thưa tất cả các quý vị, chúng ta đều biết là một trong những cái sai lầm khi cánh mày râu chúng ta bị suy yếu sinh lý thì chúng ta rất là mong muốn đi tìm một cái gì nó thật nhanh, nó thật mạnh, mặc dù nó có thể ăn sỏi ở thì để chúng ta đáp ứng được nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên có thể nói rằng là như phần đầu chúng tôi đã phân tích thì những cái giải pháp mà nhanh mạnh bên cạnh cái việc nó làm thỏa mãn chúng ta trong một số giờ nhất định, nhưng mà những cái tác dụng không mong muốn của nó thì lại quá nhiều. Cái quan trọng là chúng ta bồi bổ sức khỏe tổng thể. Vậy thì ngoài những cái chuyện chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta tập luyện vân vân, thì sâm lai châu kết hợp với cao xương dê thì nó nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và chống làm chậm các quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa với việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu, và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ, đồng nghĩa với chuyện là tăng cường lượng máu để nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Nó còn trực tiếp tác động nâng cao và phục hồi những cái rối loạn sinh lý, bởi vì không những là nâng cao sức khỏe tổng thể mà nó còn những cái thành tố hỗ trợ tăng cường lượng testosterone.
1: Và thông tin thêm cho quý vị đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm lai châu. Công thức kết hợp cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm lai châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội giúp đại bổ nguyên khí, phát huy được tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ được tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone, từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng được sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu rồi cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội để vượt mọi thử thách. Đặc biệt là ưu đãi quà tặng lên tới 1.040.000 đồng chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. combo khởi phát sinh lực, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt được hiệu quả ban đầu. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18008308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian phát sóng chương trình thôi và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất. Xin được nhắc lại, tổng đài của chúng tôi là 18008308. Vâng ạ, và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của quý vị mà chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối với một cuộc gọi tiếp theo cũng đang chờ khá lâu ở số điện thoại hotline rồi. Xin chào chú ạ.
2: Vâng, tôi tên là Trường ạ. Dạ. Sức khỏe cũng không được như xưa, tôi nhiều bệnh như tiểu đường, còn huyết áp, mỡ máu.
0: Dạ, vâng.
2: Nói chung là sống chung với thuốc thì tôi cũng hay bị tiểu đêm, thì sinh lý tầm tuổi nó cũng giảm, cũng có một vài lần nhưng mà cảm giác người nó mệt mỏi.
0: Trước hết thì chương trình rất là cảm thông với tình trạng của bác hiện nay. Mà ở bác là như thế là có 3 cái bệnh lý nền rất quan trọng, đó là huyết áp, đái đường và rối loạn lipid máu. Nhưng mà cái có lẽ cũng quan trọng hơn đó là gì? Đó là sức khỏe sinh lý của chúng ta bị suy giảm. Cho nên là cuộc sống của chúng ta, cái phần hương, phần hoa của nó suy giảm đi rất nhiều. Nhiều khi cánh mày râu chúng ta cảm thấy nó buồn. Thế cho nên rằng là cái câu hỏi của bác cũng là câu hỏi của rất nhiều người. Thế thì để khắc phục tình trạng này á, thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất, các bệnh lý nền hiện nay của bác nó chính là thủ phạm trong vấn đề là làm suy giảm sinh lý. Ngoài cái việc là theo tuổi tác, những bệnh lý nền, đặc biệt đái tháo đường, huyết áp và rối loạn lipid máu, nó chính là những yếu tố mà gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Và vữa xơ động mạch thì đồng nghĩa với việc là cái lượng máu để nó đưa đến cái thể hang của chúng ta là nó bị suy giảm. Cái thứ hai là hầu hết các thuốc điều trị ba bệnh lý nền này, thuốc tân dược ấy, nó đều làm cho chúng ta là suy giảm. Thế cho nên là cái điều đầu tiên chương trình rất muốn bác phải luôn luôn tái khám thường xuyên và kiểm soát được bệnh, các bệnh lý nền này. Và đồng thời cũng đề nghị các bác sĩ là khi mà cấp thuốc cho mình á, thì hãy thổ lộ một cách rất là thoải mái rằng khi mà tôi sử dụng thì trong thời gian này chúng tôi bị suy giảm sinh lý. Vậy thì các thầy thuốc tìm cho tôi những thứ nào nó ít ảnh hưởng đến suy giảm sinh lý. Cái điều này là quan trọng lắm ạ. Bởi vì các bệnh lý nền nó gây ra tác động trực tiếp như vậy, nhưng đồng thời nó còn làm suy giảm cái sức khỏe tổng thể của chúng ta. Cho nên bác hỏi là vậy thì tuổi này bây giờ làm sao để mà tôi tập thể dục thể thao mà tôi được khỏe mạnh? Thế thì đấy là điều đầu tiên chương trình tư vấn. Cái thứ hai là chú trọng cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe và sinh lý. Sâm Lai Châu là một thứ mà đại bổ nguyên khí, nó tác dụng chống mệt mỏi cực kỳ tốt. Nó còn kết hợp với cao xương dê rất tốt cho vấn đề trợ dương, cũng như là vấn đề tăng cường bồi bổ về tinh huyết. Rồi nữa là nó còn có 4 cái thảo dược có thể nói là đứng hàng đầu với việc mà bổ thận tráng dương, trong đó có đông trùng hạ thảo, có dâm dương hoắc, có tích dương và có châu cổ. Dân gian vẫn dùng châu cổ để mà có tác dụng là cường dương. Thế cho nên nó không những là nâng cao sức đề kháng, chống mệt mỏi, làm bác có thể tham gia thể dục thể thao, các hoạt động ngoài trời, đi du lịch một cách thoải mái, mà hơn nữa từ trong sâu thẳm là trên nền tảng đó nó cải thiện cái sức khỏe sinh lý. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì? Là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Mà chúng ta biết NO, oxit nitric, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Và bản thân nó cũng kích thích cái

0: khỏe tổng thể với thành phần sâm Việt Nam, sâm Lai Châu, đông trùng hạ thảo, cao xương dê hỗ trợ giúp bộ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế được quá trình mãn dục sớm, hỗ trợ cải thiện các vấn đề về suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém. Và dương sâm linh đan thì không chỉ là viên hoàn sâm mà là kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào cũng có thể tự tin trước nửa kia và luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
1: Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800-8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng ạ, và ở phần tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một cuộc gọi nữa của một quý vị nam giới cũng đang có những băn khoăn thắc mắc riêng, muốn nhờ chuyên gia của chương trình giải đáp. Xin chào anh ạ, anh muốn đặt câu hỏi gì cho chuyên gia ngày hôm nay ạ?
2: Tôi năm nay là 47 tuổi, đang có một cái hơi thế điểm chút, cái việc kia nó đang gặp vấn đề, có đi khám rồi. Bác sĩ có kết luận là rối loạn cương thiếu testosterone.
3: Vâng.
2: Tôi có dùng các loại thuốc khác nhau rồi, có cả theo bôi rồi cả các thể loại. Thuốc tây thì thấy cũng có tác dụng tức thời đấy, nhưng mà nói chung là thuốc tây thì có nhiều tác dụng phụ.
3: Có thể nói rằng là cái tình trạng năm nay có 47 tuổi mà chúng ta có những suy giảm sinh lý và cũng rất mừng là anh đã rất là cẩn thận. Chúng ta đã đi khám, đặc biệt là đo được cái lượng testosterone và thấy rằng là cái lượng testosterone của chúng ta nó bị suy giảm. Đấy là cái yếu tố quan trọng bậc nhất đối với của anh. Nhưng cái thứ hai, chúng ta phải thấy rằng là đến 47 tuổi là sức khỏe của chúng ta nó cũng không được như xưa nữa. Thế cho nên là có thể nói là nếu như chúng ta tìm đến những cái giải pháp, nhưng mà đúng như anh nói, tức là gì? Là đây là giải pháp mà mang chất thợ thời, tác dụng nhanh và mạnh. Nhưng mà nếu mình lạm dụng nó, và thậm chí không phải lạm dụng đâu, có những người sử dụng cái lần thứ nhất, thứ hai đã bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Đỏ bừng mặt này, vã mồ hôi này, có người điếc đột ngột này, có người mù đột ngột này, có người bị dùng lâu quá thành liệt dương vĩnh viễn. Chúng ta không nên lạm dụng và không nên dùng lâu dài, bởi vì nó có quá nhiều tác dụng phụ. Sâm Lai Châu qua quá trình nghiên cứu thì có thể nói là với tất cả những cái lượng saponin thì đây là loại sâm mà có thể nói rằng là nó đại bổ nguyên khí cực kỳ tốt. Nhất là nó có thành phần MR2, nó cực kỳ tốt cho sức khỏe tổng thể, nhưng nó cũng lại rất tốt cho sức khỏe về mặt sinh lý. Cái thứ hai, đây cũng là một cái giải pháp mà lại kết hợp với cả cao xương dê. Tôi thấy chưa có nhiều các giải pháp sử dụng thành phần cao xương dê. Đây là một cái gọi là kinh nghiệm của gọi là cha ông chúng ta, giúp cho chúng ta là tráng thận, bổ xương, mạnh gân cốt và nó bồi bổ tinh huyết. Tôi chưa nói đến cái chuyện là tất cả các cái thành tố của nó, đặc biệt với vai trò của sâm Lai Châu rồi là của cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trực tiếp hỗ trợ kích thích tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái gì tự nhiên cũng tốt anh ạ. Và bây giờ thì thế giới cũng thiên về tất cả những gì mang tính chất tự nhiên. Còn cái nhân tạo thì tốt đấy, nhanh đấy, nhưng chúng ta hãy cẩn thận, không nên lạm dụng. Nhưng cái thứ hai là gì? Với cái tầm tuổi 47 của anh ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng cần phải nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Chả có người đàn ông nào mà sức khỏe sinh lý khỏe khi mà người éo ợt hoặc mới ốm dậy hoặc sau phẫu thuật cả. Thế cho nên rằng là sức khỏe tổng thể nó có tốt thì sức khỏe sinh lý thì nó mới tốt được. Đấy là gốc của vấn đề. Trên cơ sở đó thì gốc có bền vững thì ngọn nó mới tươi tốt. Cho nên là sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới khỏe mạnh. Đấy là cái nguyên tắc và sử dụng nó thì lại cực kỳ an toàn.
0: Vâng ạ, viên hoàn sâm dương sâm linh đan, công thức gói chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Việt Nam, sâm Lai Châu với hơn 82 loại saponin và hoạt chất MR2 đặc hữu, kết hợp dùng cao xương dê tác dụng mạnh gân cốt, bổ huyết, giảm đau chữa nhức mỏi gân xương, đau lưng, đặc biệt có tác dụng cường dương rất mạnh. Dạng viên hoàn chỉ cần sử dụng một viên một ngày rất tiện lợi. Viên hoàn mềm thường giúp hấp thu nhanh vì thường chứa dược liệu hoặc là dịch cô đặc dễ dàng hòa tan và phân rã trong dịch ruột và tăng được độ tan. Từ đó thì giúp nâng cao hiệu quả và phần nào thì giúp nâng cao sinh khả dụng. Sản phẩm dễ nuốt phù hợp với người cao tuổi, có thể nhai làm nhỏ để dễ dàng nuốt hơn. Và ưu đãi quà tặng lên tới là 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được đặt mua sản phẩm dương sâm linh đan với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong vòng 1 tháng và giúp quý vị có thể cảm nhận được rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ thì tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm thái minh mật ong. Khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan và lý tưởng cho 3 tháng sử dụng để giúp hồi sinh được sinh lực, phong độ bền vững từ gốc. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800-8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này.

0: ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nào nhanh tay nhất mà thôi. Và xin được nhắc lại tổng đài của chúng tôi là 18008308. Và với phần tư vấn vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, chúng tôi mong rằng quý vị đã hiểu rõ hơn những vấn đề mà quý vị đang gặp phải. Chương trình của chúng tôi đã đi tới hồi kết và do thời lượng có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết các câu hỏi gửi đến. Quý vị có thể gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 18008308 để được tư vấn thêm về bệnh và nhận phần quà ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Mua 3 hộp dương sâm linh đan được tặng 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá là 240.000 đồng. Mua 9 hộp dương sâm linh đan được tặng 2 chai tinh chất hồng sâm Lai Châu Thái Minh trị giá là 1.040.000 đồng. Và cảm ơn chuyên gia đã tới với chương trình ngày hôm nay với rất nhiều tư vấn hữu ích đối với cánh mày râu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
5: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
3: Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
11: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
10: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
11: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
10: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
11: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
10: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
11: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
12: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
13: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
12: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
13: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
12: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
13: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
12: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Thưa quý vị và các bạn, để dòng chảy của nghệ thuật chèo truyền thống không ngừng tiếp nối, bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội vẫn đang miệt mài giữ lửa, còn có một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang từng ngày tìm trong mình một tiếng nói riêng. Một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ ấy là nghệ sĩ Hà Thảo của Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam. Đã có gần 20 năm lớn lên và gắn bó với sân khấu chèo, từ những vai nữ chín nể nã đến những nhân vật có nội tâm nhiều giằng xé, mỗi vai diễn của chị đều là một hành trình khám phá chính mình và khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật chèo. Trong chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ sĩ Hà Thảo để cùng chia sẻ câu chuyện về một nghệ sĩ trẻ chọn gắn bó với chèo bằng tất cả tình yêu, sự khổ luyện và khát vọng sáng tạo.
1: Nghệ sĩ Hà Thảo sinh năm 1991 tại làng Then, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang trước kia, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh.
2: Năm 15 tuổi, chị trúng tuyển lớp đào tạo diễn viên của Nhà hát chèo Việt Nam và bắt đầu cuộc sống xa gia đình để theo học nghệ thuật chèo tại Hà Nội.
1: Hà Thảo thường được giao đảm nhận những vai nữ chính, nữ chín trên sân khấu. Một số vai diễn tiêu biểu của chị có thể kể đến như Thị Kính trong Quan Âm Thị Kính, Nico Đàm Vân trong Nico Đàm Vân, Thiệt Thê trong Nàng Thiệt Thê và Hạ Vân trong Lời Du Tình Yêu.
2: Chị đã giành nhiều huy chương tại các liên hoan hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.
3: Vâng, xin chào nghệ sĩ Hà Thảo. Cảm ơn chị đã tham gia chương trình Hành trình sáng tạo của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dạ vâng ạ. Hà Thảo xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả đang nghe đài ạ.
3: Thưa nghệ sĩ Hà Thảo ạ, sinh ra ở làng Then là một ngôi làng có truyền thống về văn nghệ và nhiều người rất yêu và biết hát dân ca. Dạ. Thì cái không gian văn hóa ấy đã nuôi dưỡng cái giọng hát và tâm hồn của nghệ sĩ Hà Thảo ngay từ khi còn nhỏ như thế nào? Nghệ sĩ Hà Thảo có thể hồi tưởng lại cái ký ức tuổi thơ của mình một chút ạ.
4: Hà Thảo xuất phát từ làng Then, làng quê có truyền thống văn hóa nghệ thuật rất là lâu đời ạ. Nhiều người biết hát dân ca, hát chèo và có cả các cô chú anh chị làm nghệ thuật chuyên nghiệp ạ. Trong đó thì có bác của Hà Thảo là bác nghệ sĩ ưu tú Hà Quốc Minh ạ, nguyên giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam cũng.
3: Thế là con nhà nòi rồi.
4: Dạ, cho nên là từ nhỏ thì Hà Thảo đã được tiếp xúc với lại nghệ thuật chèo của các bác, các cô chú hát trong những đêm hội làng ạ. Và bố của Hà Thảo cũng hay tham gia những đêm văn nghệ của làng và của huyện. Và với những làn điệu chèo dân ca mượt mà đàm thắm, cho nên là chắc là từ đó đã ngấm vào người Hà Thảo ạ. Và lúc đó thì Hà Thảo chỉ biết nghe, thấy hay chứ cũng không biết hát vì thấy nó khó và cũng không nghĩ là sau này mình lại hát được chèo ạ.
3: Và khi Nhà hát chèo Việt Nam về quê để tuyển học viên ấy ạ, dạ, thì nghệ sĩ Hà Thảo khi đấy thì gần như đúng là chị vừa chia sẻ là chưa biết gì về chèo mà chỉ nghe thấy thì thích thôi. Nhưng mà khi mà chị hát một bài hát mới thì thầy cô đã nghe cái chất giọng ấy và khi ấy là chắc là một cô bé Hà Thảo chắc không thể hình dung được rằng là cuộc thi này sẽ thay đổi cái cuộc đời của mình và đến với nghệ thuật chèo.
4: Khi Nhà hát chèo Việt Nam về quê tuyển học viên ấy ạ, thì Hà Thảo được bố đưa đến nơi để tập trung tuyển. Lúc đó thì Hà Thảo vẫn chưa biết hát chèo ạ, chỉ hát được một bài hát mới. Sau khi các cô chú nghệ sĩ thử làm mẫu hát một làn điệu chèo, bảo Hà Thảo hát theo, thì lúc đó cô chú mới bảo là cháu này có chất giọng hay đấy, nhưng mà hát hơi nhỏ quá. Bởi vì là do lúc đó thì Hà Thảo tâm lý là hơi run vì là hát trước mặt các nghệ sĩ thực thụ. Và lúc đấy thì Hà Thảo cũng chỉ mới có 15 tuổi, rất là vô tư hồn nhiên ạ. Chỉ đơn giản là yêu văn nghệ thì đi tuyển chứ cũng không nghĩ là sau này mình lại gắn bó và là một nghệ sĩ chuyên nghiệp mà lại đảm nhận nhiều dạng vai diễn như bây giờ ạ.
3: Từ một cái giọng hát rất là tự nhiên của cô bé Hà Thảo đến một giọng hát chèo thì nó có là một cái sự khác biệt rất là lớn. Dạ. Thì những cái năm đầu tiên khi mà Hà Thảo rèn luyện ý, thì nó phải khổ luyện như thế nào để có thể làm chủ được cột hơi này, nhịp rồi cách nhả chữ luyến láy và những cái sắc thái của từng làn điệu chèo.
4: Đúng là từ giọng hát tự nhiên đến giọng hát chuyên nghiệp thì ngoài khả năng trời phú cho giọng chất giọng đi nữa thì Hà Thảo học và làm việc tại nhà hát ạ. Nên là hàng ngày thường xuyên được tiếp xúc với các thầy cô biểu diễn trên sân khấu ạ. Về lớp học thì lại được các thầy cô dạy dỗ, mà Hà Thảo thì học tại ở Nhà hát chèo Việt Nam luôn ạ. Ở cái nôi nghệ thuật chèo toàn các thầy cô đỉnh nhất ạ. Ví dụ như là cô nghệ sĩ ưu tú Vân Huyền ạ. Cô

0: nghệ sĩ nhân dân Thanh Bình, cô Thanh Hoài, thầy Khắc Tư, rồi bác nghệ sĩ ưu tú Hà Cúc Minh ạ, cô nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan. Về phần biểu diễn thì có giáo sư nghệ sĩ nhân dân Trần Bảng ạ, cô Hải Yến, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Bùi Đắc Sứ và đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hà Cúc Minh ạ, và còn có nhiều thầy cô anh chị chỉ bảo nữa. Bấy nhiêu đó đã thấy được là học cả đời cũng không hết được vốn nghệ thuật đấy ạ. Lúc đó thì mỗi thầy cô đều có những nét riêng, truyền dạy các kỹ thuật lấy hơi nhả chữ ạ, từ chi tiết nhỏ nhất đến chi tiết khó nhất. Lúc đó Hà Thảo cũng rất là căng não mới nắm bắt được, phải luyện rất là nhiều ạ. Nhiều khi mà đúng là Hà Thảo ở Hà Nội rất là lâu ấy, mà còn nhiều chỗ đi chơi còn chưa biết ạ, bởi vì là chỉ có học và học thôi.
1: Và chèo thì đòi hỏi người diễn viên một cái sự kết hợp của rất nhiều các yếu tố như Hà Thảo vừa chia sẻ, hát, nói, múa, diễn xuất rồi là làm chủ tiết tấu. Vậy thì những cái năm đầu học nghề ấy, cái điều gì, cái yếu tố nào mà khiến cho Hà Thảo mất nhiều thời gian để có thể học tập và làm chủ được nó?
0: Thực ra thì là một nghệ sĩ kịch hát nên là phải hát, múa, diễn, toàn diện. Dạ vâng ạ. Phần nào cũng rất là quan trọng, bởi vì là nó gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu tiếp xúc, nên không phần nào là dễ cả, phần nào cũng cái khó. Cho nên về cơ bản phần nào cũng phải nắm chắc ạ. Muốn vậy thì không còn cách nào khác là phải luyện, và luyện thật nhiều để cho nó ngấm vào mình.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ một cô bé 15 tuổi gần như chưa biết gì về chèo, Hà Thảo đã bắt đầu hành trình của mình bằng chính chất giọng được nuôi dưỡng từ quê hương làng Then. Những năm tháng xa nhà học nghề rèn từng làn hơi, nhịp phách và từng bước đứng vững trên sân khấu đã làm nên một Hà Thảo hôm nay. Tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Tiếng hát từ làng Then.

0: Làng Then, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, Bắc Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, là vùng quê có truyền thống văn nghệ. Tiếng hát dân ca hiện diện trong những ngày hội, những buổi sinh hoạt cộng đồng và trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Nghệ sĩ Hà Thảo được lớn lên trong không gian ấy. Năm 15 tuổi, khi nhà hát chèo Việt Nam về làng tuyển học viên, chị chỉ hát một bài hát mới để các thầy cô nghe chất giọng. Từ cuộc tuyển chọn ấy, cô bé làng Then rời quê lên Hà Nội, vừa học văn hóa vừa bắt đầu những bài học đầu tiên về chèo. Từ cách lấy hơi, giữ nhịp, nhả chữ, đến từng làn điệu, động tác hình thể, tất cả đều phải học và rèn luyện từng ngày. Nghệ sĩ ưu tú Vân Huyền không giấu được niềm tự hào về cô học trò Hà Thảo trong lớp đào tạo khóa 6 nhà hát chèo Việt Nam.
1: Đã nhiều năm rồi, đã qua đi, các em đã ra trường, các em đã trưởng thành rồi. Mà tôi vẫn cứ nghĩ tự hào về một cái học trò như là Hà Thảo. Mà Hà Thảo vừa được người, vừa được giọng hát, rồi lại vừa được cái diễn xuất rất tốt của các vai.
0: Ngay từ những ngày đầu, với vẻ ngoài hiền lành cùng chất giọng ngọt ngào, Hà Thảo thường được lựa chọn vào những vai nữ chín. Một dạng vai nền nã, đôn hậu, nhưng đòi hỏi sự tiết chế và nỗ lực biểu diễn. Vai diễn Thị Kính trong Quan Âm Thị Kính đưa Hà Thảo lần đầu tiên đến với một liên hoan sân khấu chuyên nghiệp. Các vai diễn sau này tiếp tục cho thấy năng lực của nghệ sĩ trẻ trong việc đảm nhận những nhân vật có chiều sâu, bên ngoài hiền lành, nhẫn nại, nhưng bên trong ẩn chứa một nội lực mạnh mẽ. Qua từng vai diễn, chị dần học cách không chỉ hát đúng, hát hay, mà dùng chính giọng hát để kể câu chuyện, truyền tải đời sống bên trong của nhân vật. Nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Nguyễn Phú Kiên cho rằng, ở Hà Thảo có sự hội tụ nhiều yếu tố của một diễn viên chèo.
2: Thảo thì là một người đã hội tụ được nhiều cái yếu tố của một diễn viên rồi, nhưng mà phải nói là ý thức và quyết tâm học tập của Thảo cũng rất là tốt. Trong khi tập luyện thì Thảo cũng là một người rất thông minh, nhanh, nắm bắt được những cái của thầy dạy rất là nhanh.
0: Một giọng hát đẹp mới chỉ là điểm khởi đầu. Đằng sau những câu ca là kỹ thuật được rèn qua nhiều năm, là khả năng làm chủ nhịp phách, hình thể, diễn xuất và quan trọng hơn cả là làm cho khán giả tin vào nhân vật mình đang hóa thân. Gần 20 năm kể từ ngày cô bé 15 tuổi rời làng Then lên Hà Nội, tiếng hát của Hà Thảo vẫn giữ được sự ngọt ngào trong trẻo của thuở ban đầu, nhưng đã có thêm sự chín của trải nghiệm và bản lĩnh sân khấu. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Mai, diễn viên nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cảm nhận.
3: Mới về vào ấy, thì là một cô học sinh thôi, sau đó thì được mài giũa một thời gian cũng không dài đâu. Lãnh đạo và các đạo diễn đã nhìn thấy một cái viên ngọc, lúc đấy là bắt đầu mới phân vai và đã thấy cái sự trưởng thành của Thảo. Khi mà giao một vai cho Thảo thì một cô diễn viên trẻ như này lên một cái vai đào thương không phải là chỉ là để diễn để xem được đâu, mà rõ ràng là diễn rất là tốt, hát rất là hay.
0: Từ những vai nữ chín nền nã đến những nhân vật ngày càng đa dạng về tính cách, Hà Thảo vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những khả năng mới trong chính mình. Làng Then đã nuôi dưỡng một giọng hát, còn những năm tháng bền bỉ với sân khấu chèo đã giúp tiếng hát ấy trưởng thành và tìm được dấu ấn riêng.
4: Người ta thường nói rằng là nghệ thuật chèo thì không diễn bằng nước mắt mà diễn bằng sự tiết chế. Và nghệ sĩ Hà Thảo thì đảm nhận rất là nhiều những vai nữ chín. Dạ. Thì những cái vai dạng vai này thì cần giữ được cái sự nền nã nhưng vẫn phải truyền tải được nội tâm. Thì dạ, chị đã làm điều đó bằng cách nào?
5: Nghệ thuật chèo là diễn theo lối tự sự kể chuyện ạ. Nên phải tiết chế, không xa vào nhân vật, không thoát được vai là thất bại đấy ạ. Cho nên là phải vận khí, dùng hơi thở, truyền đạt và đợi khán giả khóc trước. Sau đó mình mới khóc. Đó là sự tỉnh táo của diễn viên ạ.
4: Làm sao mà để có thể giữ được cái sự tỉnh táo đấy trong những cái bối cảnh, những cái số phận nhân vật mà nó đang có nhiều cái cảm xúc, làm sao mà mình có thể tiết chế được điều đấy?
5: Dạ vâng, thực ra thì mình khi mà mình lên sân khấu là mình vẫn không thể nào mà xa quá vào nhân vật được ạ. Bởi vì mình vẫn còn phải nhớ lời này, nhớ động tác này, rồi là nhớ cái cách biểu cảm đến câu nào thoại, câu nào là diễn của bạn diễn, kể cả của mình nữa. Cho nên mình mà xa vào quá là có thể là nhiều khi là bị mất tập trung, là quên hết cả lời luôn đấy ạ. Dạ vâng.
4: Và với vai cô Sen trong Đường Trường Duyên Phận thì đã mang về cho nghệ sĩ Hà Thảo huy chương vàng toàn quốc. Và chị từng nói rằng là cảnh hát du con là khoảnh khắc gần nhất với nhân vật, thì điều gì khiến phân đoạn ấy trở nên đặc biệt như thế?
5: Hát du trong làn điệu Luyện Năm Cung ạ. Hát solo không có nhạc đệm ạ, chỉ hát bằng cảm xúc, nỗi lòng của nhân vật, thương cho số phận nhân vật, thương cho người đào hát thời phong kiến bị coi thường. Và ở cái đoạn đó thì đặc biệt là vì mình hát solo không nhạc, mà ở không gian lúc đó hàng trăm khán giả và bạn nghề im lặng lắng nghe mình hát. Nó lại là một làn điệu chèo cổ mẫu mực nữa ạ. Cho nên là chỉ cần mình hát hơi khê, là hơi sượng một cái thì là sẽ là biết ngay, đã lộ ngay đấy ạ. Cho nên là hát làm sao phải thuyết phục tuyệt đối. Nên Hà Thảo đã cố gắng luyện thật tốt. Vì trước đó là màn múa solo nên Hà Thảo cũng chỉ kịp vào cánh gà thay áo, ra sân khấu hát du luôn, nên cũng rất là mệt ạ. Cho nên khán giả rất ấn tượng, hơn chục năm rồi mà vai diễn đó đến giờ nhắc đến Hà Thảo là nhắc đến Đào Sen, một vai diễn lấy nhiều nước mắt và những tràng vỗ tay của rất nhiều khán giả.
4: Vâng, và ngay lúc này ở trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi cũng như là quý thính giả cũng đang rất là muốn được nghe một cái làn điệu Luyện Năm Cung mà nghệ sĩ Hà Thảo có thể hát. Mặc dù là cái khung cảnh nó có thể không giống như là ngày mà nghệ sĩ Hà Thảo đứng ở trên sân khấu biểu diễn, nhưng mà có một cái sự hình dung nào đấy và thể hiện.
5: Hà Thảo cũng xin hát một câu ạ, để gửi tặng tới chị Minh Trâm cũng như là toàn thể quý vị khán thính giả đang nghe đài ạ.
6: Đào ly có ý một ý canh này tớ.

0: Đúng là để có được cái giọng hát như này là một cái sự khổ luyện của rất là nhiều năm tháng. Vâng, và từ một cái vai nữ chính nền nã đến những vai nữ pha như Thiệt Thê là một khoảng cách khá lớn. Và khi vào vai Thiệt Thê thì chị đã thay đổi cái cách hát rồi là cách đi đứng, cái ánh mắt và sắc thái biểu cảm như thế nào?
1: Từ một vai nữ chính đến vai Thiệt Thê thì cũng đúng là một thử thách không hề nhỏ đối với Hà Thảo ạ. Mình phải từ bỏ khuôn phép nền nã, chuyển sang diễn tự do thoải mái hơn, phóng khoáng hơn ạ. Cơ mặt mình được tự do biểu cảm hơn và quan trọng là thay đổi tính cách và không còn một màu như trước nữa ạ. Nên là Thảo lại phải chinh phục nó, xác định thay đổi tư duy và tập luyện với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường và cô nghệ sĩ ưu tú Kim Liên đi trước truyền dạy ạ. Hà Thảo đã diễn cái vai diễn này cách đây 9 năm và được ban lãnh đạo nhà hát, hội đồng nghệ thuật đã xem duyệt, tin tưởng giao nhiệm vụ

0: biểu diễn cho khán giả và được rất nhiều khán giả đã đón nhận. Và hiện tại thì Hà Thảo đang tập luyện cùng với nghệ sĩ ưu tú Phú Kiên ạ, để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới thì trên rạp Kim
1: Vâng, và
0: Mã
1: cũng là cái vai diễn
0: ạ.
1: này mà khi mà diễn lại so với thời trước đây ạ, thì đến bây giờ sau một cái trải nghiệm rất là nhiều trong cái cuộc sống của mình, thì cái vai diễn này nó đến với chị ở thời điểm này thì chị cảm thấy nó có điều gì khác?
0: Đúng là cái thời điểm 9 năm trước thì đúng là nếu mà tập một cái vai này mình cảm thấy khó khăn hơn ạ. Nhưng mà như bây giờ thời đến bây giờ thì nghĩa là mình thấy nó đơn giản hơn và mình có thể biểu diễn và mình có kinh nghiệm hơn là ngày trước rất là nhiều.
1: Và còn với vai diễn Hạ Vân trong Lời Du Tình Yêu ạ, Lời Du trở thành một cái phương thức chữa lành những tổn thương, và chị đã xử lý cái kỹ thuật giọng hát như thế nào để cái Lời Du ấy cất lên vừa giữ được nét đẹp truyền thống mà vừa mang được tâm trạng và tiếng nói của người phụ nữ ngày hôm nay?
0: Đối với vai Hạ Vân là vai nữ chính, Hà Thảo thì cũng không gặp gì khó khăn cả. Nhưng mà cái khó của vai này là đem lời ru để chữa lành, nên Hà Thảo rất chú trọng đến từng câu hát, phải hát thật hay và làm cho câu hát cực kỳ gai góc. Nó như kiểu là tần số bước sóng âm đấy ạ.
1: Làm sao để chạm được đến đến cảm
0: Đúng
1: xúc
0: rồi
1: của
0: ạ.
1: mọi người, đúng không?
0: Nó mình phải cảm nhận nó vô hình thì mới chữa lành được, mang cái cảm giác đó cho khán giả hiểu đây là lời ru khiến cỏ cây hoa lá sống lại, khiến cho con người thấy tâm an và bình thản ạ.
1: Hà Thảo thì cũng mang cái khát vọng được đảm nhận rất nhiều những cái dạng vai khác nhau, với sở trường xuất phát từ mong muốn là của chị là làm mới cái hình ảnh của mình, đúng không ạ? Và sâu xa hơn là cái nhu cầu khám phá những cái vùng tâm lý mà bản thân chị chưa từng chạm tới. Vậy thì có một cái nhân vật nào mà là một cái thử thách đối với chị hay không?
0: Khi những cái vai nữ chính là sở trường ạ, được bạn bè khán giả công nhận thì Hà Thảo cũng muốn thử sức sang những cái vai trái chất, đúng là để chạm tới những cảm xúc mà Hà Thảo chưa
1: Chưa
0: từng được
1: từng được.
0: chạm tới. Nhưng bên cạnh đó thì Hà Thảo cũng muốn thay đổi tư duy của khán giả và bạn bè. Khi mà mọi người
1: Cái
0: thường
1: quen Hà Thảo
0: đúng rồi, cái
1: là
0: cứ nói đến Hà Thảo là mọi người nghĩ đến những cái vai nữ chính đấy, những cái vai hiền lành nền nã. Thế nhưng mà sau khi mà Hà Thảo chuyển sang những thử sức vài những cái vai diễn đào pha, ví dụ như là những cái vai vai diễn Thị Ngọ này trong vở Bác Lệ Đền Thiêng, vai Thiệt Thê chuẩn bị diễn này, rồi là vai vai Đào Huế, vai Đào Huế cô Đào Huế rất là đanh đá và đánh ghen đấy, rồi là vai Súy Vân. Khi mà Hà Thảo chuyển sang diễn vai đào pha này thì khán giả lại cũng tiếp nhận rất là tốt và họ cũng hơi bất ngờ và dành rất nhiều sự khen ngợi. Cho nên là Hà Thảo cũng càng ngày càng có nhiều động lực hơn nữa ạ.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi lần bước lên sân khấu là một lần hà thảo tìm tòi một cách hát, cách diễn và trạng thái cảm xúc khác. Chính qua những vai diễn ấy, chị từng bước khám phá những khả năng mới của mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây.
1: Con lớn lên từ xóm làng thân thuộc, nơi tiếng hát chèo ấp ủ vành nơi, lời mẹ thân thương bên cánh võng ru hời, đào ly một cành phim loan tơ trúc. Thầy mẹ vẫn song đôi đào kép, giữa chiêu chèo hòa quyện khúc tình thơ. Con trộm nhìn mà lòng những ước mơ, mai sau lớn khôn được theo nghề nối nghiệp.
2: Một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của Hà Thảo là vai cô Sen trong Đường Trường Duyên Phận, vai diễn mang về cho chị huy chương vàng tại cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013. Sen là cô gái yêu chèo nhưng bị gia đình ngăn cản, ép lấy chồng để từ bỏ nghiệp hát, trải qua nhiều oan ức trong cảnh làm lẽ, cuối cùng Sen lựa chọn trở về với niềm đam mê của mình. Ở nhân vật này, Hà Thảo tìm thấy sự đồng cảm với chính hành trình của một cô gái trẻ, quyết tâm đi theo tiếng gọi của nghệ thuật chèo. Đặc biệt, trong cảnh Sen du con bằng làn điệu luyện năm cung, đạo diễn để Hà Thảo hát chay. Không có dàn nhạc nâng đỡ, chị phải tự giữ hơi, nhịp và đưa tâm trạng nhân vật vào từng câu hát. Lời du dành cho con cũng trở thành lời tự sự về những éo le của cuộc đời Sen. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Mai, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cho rằng
3: cái giọng hát của Thảo thì đúng là trời phú. Thảo rất là chịu khó, rất là trau dồi, luyện tập thì mới được những cái vai như thế. Cái bước chuyển của từ cái vai đào thương sang cái vai đào pha, Thảo không những đóng đào thương mà đóng cái đào pha tuyệt vời, mà mình cảm giác là Thảo đóng

0: cái đào pha nó còn sáng hơn nữa. Rồi lúc đấy nhìn mẫu rồi, một cô bé đúng là đa tài.
1: Nếu cô Sen cho thấy sở trường của Hà Thảo với những vai nữ chín, thì Thiệt Thê lại đưa chị sang một màu sắc khác. Thiệt Thê xinh đẹp, hát hay, múa giỏi, nhưng không cam chịu cảnh sống nghèo khó. Nàng nông nổi chạy theo cuộc sống đủ đầy, để rồi phải trả giá cho lựa chọn của mình. Với vai diễn này, Hà Thảo không còn giữ một sắc thái nền nã quen thuộc. Chị phải liên tục chuyển đổi ánh mắt, nét mặt, giọng nói và hình thể theo những biến động của nhân vật. Lúc hồn nhiên khi đóng đảnh, lúc khao khát khi cay đắng. Diễn viên Trần Ngát, Đoàn Nghệ thuật Chèo, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Việt Nam chia sẻ.
2: Ở chị thì tôi thấy là chị được hội tụ rất là nhiều những yếu tố của một diễn viên sân khấu truyền thống mà các thầy cô nói là thanh sắc thục tinh khí thần. Thứ nhất là chị được trời phú cho một cái giọng hát rất là hay. Tất nhiên ngoài cái yếu tố được trời phú thì cũng phải là cái sự chăm chỉ và cố gắng trau dồi rất là nhiều, và là một người diễn viên sân khấu rất là giỏi về nghề.
1: Sau vai diễn Thiệt Thê, nghệ sĩ Hà Thảo bắt đầu bước ra khỏi dạng vai vốn là sở trường của mình. Gần đây với vai Hạ Vân trong vở Lời Du Tình Yêu, chị lại đứng trước một thử thách khác là dùng ngôn ngữ Chèo để kể câu chuyện và tâm trạng của con người hôm nay. Trong vở diễn, Lời Du trở thành sợi dây đi xuyên đời sống nhân vật. Mỗi lần Hạ Vân cất tiếng hát là một lần người phụ nữ ấy đối diện với những tổn thương và tìm cách chữa lành chính mình. Hà Thảo vẫn giữ những chuẩn mực trong ca diễn Chèo, nhưng tìm cách đưa vào đó cảm xúc gần gũi với đời sống đương đại. Diễn viên Vũ Ngoan chia sẻ về sự biến hóa trong các vai diễn mà Hà Thảo đảm nhận.
3: Ngoài Thảo, bình thường người ta sẽ thấy mà rất nhẹ nhàng, rất là nữ tính, rất hợp với cái vai Đào Đào Thương. Nhưng đấy là một dạng vai đào pha mà Thảo cũng thể hiện rất là tốt ở trong cái vấn đề của một cái vai pha đấy. Cái tâm trạng rồi cái tính cách của một cái nhân vật. Khi mà Thảo hòa vào thì người ta thấy thương, người ta thấy giận, cũng người ta cũng thấy rất đồng cảm với cái nhân vật đấy.
4: Chàng ơi, dù cho có nhà đào phai phân, em vẫn phải lo tròn bổn phận sau con. Chỉ thương chàng nơi biên ải chốn xa trường.
1: Sau gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật Chèo, nghệ sĩ Hà Thảo không bằng lòng với một giọng hát đẹp hay một dạng vai đã trở thành sở trường, mà luôn muốn bước vào những nhân vật mới để khám phá thêm những khả năng của chính mình. Những vai diễn khép lại có thể để lại một dấu ấn, nhưng với người nghệ sĩ, chính khát vọng được bước vào một vai diễn khác lại mở ra một hành trình mới.
5: Sau gần 20 năm gắn bó với sân khấu Chèo thì điều gì khiến cho Hà Thảo vẫn còn nguyên cái cảm xúc, còn nguyên những cái tình yêu mỗi khi mà tiếng trống Chèo cất lên?
6: Dường như là nghệ thuật Chèo, từng câu hát, câu nói và cả âm nhạc nó ngấm vào người, vào máu thịt của Hà Thảo rồi ạ. Cho nên là cứ nghe thấy tiếng trống Chèo là Hà Thảo đã muốn ra sân khấu để hát, để diễn rồi ạ. Dạ vâng.
5: Điều gì mà có thể gọi là thôi thúc Hà Thảo có thể giữ được cái tình yêu đấy trọn vẹn hoặc và nhiều hơn nữa trong suốt 20 năm?
6: Hà Thảo chỉ nghĩ là mình làm nghề gì mình cũng phải yêu nó. Mình phải yêu nó thì nghề sẽ không phụ mình. Hà Thảo tin là như vậy.
5: Và người trẻ hôm nay thì có rất nhiều những lựa chọn giải trí, thưa chị Hà Thảo. Và theo chị thì nghệ thuật Chèo cần thay đổi những điều gì để gần hơn với công chúng nhưng mà vẫn giữ được bản sắc? Và những cái người thuộc cái thế hệ kế cận như Hà Thảo thì cảm thấy cái trách nhiệm của mình với cái việc giữ gìn và tiếp nối nghệ thuật Chèo này như thế nào?
6: Thực ra thì theo mình thì ngày nay để Chèo tiếp xúc với giới trẻ, Chèo không cần thay đổi gì, bởi vì bản chất của Chèo là phải thật Chèo. Nếu mình thay đổi thì lại không phải chuẩn Chèo. Cho nên mình nghĩ cái phương tiện mà để chở nghệ thuật Chèo đến với giới trẻ mới là quan trọng. Ví dụ như là marketing, truyền thông. Đấy, và vừa rồi thì nhà hát mình cũng có làm việc và diễn với các trường tư thục rất là nhiều. Vừa rồi thì nhà hát có làm chương trình Thị Màu Xuyên Không ấy, và cũng diễn Chèo, có diễn viên đóng vai học sinh như kiểu hướng dẫn viên du lịch đấy ạ, để đưa các bạn vào thế giới Chèo. Các bạn trẻ cũng rất là thích thú và cũng diễn được vài trăm buổi rồi ạ. Hoặc là ví dụ các bạn trẻ mà thích khám phá game thì mình tạo game có những nhân vật Chèo vào. Quan trọng là nếu Hà Thảo nghĩ nếu đưa vào các giờ học ngoại khóa ấy, thì Hà Thảo nghĩ cũng rất là khả thi đấy ạ. Và còn rất là nhiều cách thức khác mà để tiếp cận với giới trẻ bây giờ ấy.
5: Vậy bản thân Hà Thảo là một thế hệ nghệ sĩ 9X thì mình đang có cái cách tiếp cận như thế nào đối với khán giả của mình?
6: À, dạ vâng, Hà Thảo, thực ra thì Hà Thảo cũng vừa mới làm một kênh riêng trên YouTube. Vâng, nghệ sĩ Hà Thảo ạ. Thì Hà Thảo cũng chỉ cũng làm mấy cái MV chèo. Hà Thảo thấy cũng rất là, mọi người rất là, cũng được nhiều follow lắm rồi ạ. Hà Thảo cảm thấy rất là vui ạ. Rất là vui và cảm thấy yêu nghề hơn ạ.
5: Và gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật chèo thì nghệ sĩ Hà Thảo được khán giả và đồng nghiệp nhắc đến nhiều với những vai nữ chín. Còn chị thì bản thân chị mong muốn được nhớ đến như thế nào trên hành trình nghệ thuật của mình?
6: Hà Thảo chỉ mong muốn khán giả nhớ đến Hà Thảo là một cô đào chín cũng được, cô đào pha cũng được. Chỉ cần cánh màn nhung mở ra, sân khấu sáng đèn, Hà Thảo bước ra biểu diễn thì ở dưới khán phòng đầy ắp khán giả chào đón và cổ vũ cho Hà Thảo. Vậy là nguồn động lực quý báu nhất đối với Hà Thảo rồi ạ.
5: Rất là tuyệt vời với dạ một vâng người ạ. Nghệ sĩ đúng không?
6: Dạ vâng ạ.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có những nghệ sĩ lựa chọn đi theo những con đường đã được mở sẵn, nhưng cũng có những người luôn bước tiếp để khám phá chính mình. Và với nghệ sĩ Hà Thảo thì mỗi vai diễn không chỉ là một lần hóa thân, mà còn là một lần chị học cách lắng nghe con người, lắng nghe cuộc sống và làm giàu thêm vốn nghề của mình. Từ một cô bé làng Then ngày nào đến người đào chính của nhà hát chèo Việt Nam hôm nay, hành trình ấy được viết nên bằng sự khổ luyện, tình yêu nghề và niềm tin bền bỉ vào những giá trị của nghệ thuật truyền thống. Và xin cảm ơn nghệ sĩ Hà Thảo đã đến với chương trình Hành Trình Sáng Tạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay, và chúc chị sẽ có thêm rất nhiều những vai diễn mới để tiếng hát chèo vẫn ngân lên bằng sức sống trẻ trung trong hành trình nối dài những giá trị của cha ông đến với công chúng hôm nay.
6: Hà Thảo cũng xin gửi lời chào tới chị Minh Trâm cũng như toàn thể quý vị khán thính giả đang nghe đài, và Thảo cũng rất là mong quý vị khán thính giả nghe đài sẽ yêu nghệ thuật chèo và sẽ cổ vũ cho nghệ thuật chèo, nghệ thuật truyền thống nhiều hơn nữa.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành Trình Sáng Tạo hôm nay do biên tập viên Minh Trâm thực hiện đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu chương trình, mời các bạn nghe tình huống.
1: Khánh ơi, chiều mai đi với tớ nhá.
2: Đi đâu là đi đâu?
1: Dự lễ khánh thành cửa hàng thực phẩm hữu cơ của anh trai tớ đấy.
2: Anh ấy mời Hữu Hảo đến khánh thành cửa hàng hữu cơ, chứ ai lại mời cả bạn của em nữa.
1: Càng đông càng vui chứ sao. Mà ông dạo này cũng bày đặt trời chữ lắm cơ. Hữu Hảo đến cửa hàng hữu cơ.
2: Nghe vui thế còn gì. Mà ngày mai tớ có được ăn thử thực phẩm hữu cơ miễn phí không đấy?
1: Có chứ, cậu cứ vô tư đi.
2: Vậy để tớ chuẩn bị quà nhá. Không thể đến tay không được, kẻo anh cậu lại nghĩ là tớ khánh kiệt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiểu phẩm gợi ra một điều thú vị. Đó là cùng một tiếng Hán Việt, nhưng khi xuất hiện trong những từ ghép khác nhau, ý nghĩa có thể không hoàn toàn giống nhau. Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.
3: Thưa tiến sĩ, từ Thái ở trong các từ Thái Bình, Thái Úy, Thái Sư, Quốc Thái thì mang những nét nghĩa nào và ý nghĩa của từ Thái trong các cái trường hợp này thì có gì khác nhau ạ?
4: Trong tiếng Việt, từ Thái là một từ Hán Việt có nhiều nghĩa. Thái thường có các nghĩa to lớn, rất quá hoặc yên ổn, vẻ, tốt đẹp, vân vân. Thái trong Thái Bình có thể được hiểu theo hai cách, tùy theo cách viết chữ. Cách viết thứ nhất, nếu chữ Hán mà viết có bộ đại thì có nghĩa rất và lắm. Như vậy Thái Bình trong trường hợp này là một từ ghép chính phủ, có nghĩa là rất yên ổn, rất hòa bình. Cách viết thứ hai có bộ thủy là bình an, như trong từ quốc thái dân an. Quốc thái dân an là nước thanh bình, dân thì yên ổn. Thái Bình trong trường hợp này là Thái Bình, hòa bình nói chung. Như vậy quốc thái mà chị vừa hỏi thì có nghĩa đất nước thanh bình. Thái trong từ thái úy, thái sư vẫn có nghĩa gốc là rất và lắm, nhưng sau này có thêm nét nghĩa là lớn, cả trên hết. Thái úy như vậy có nghĩa chức vụ quan võ đứng đầu, có cấp bậc cao nhất trong triều đình phong kiến. Thái sư còn có nghĩa là chức vụ quan đứng đầu, có cấp bậc cao nhất trong triều đình phong kiến. Chức quan thời xưa có chữ thái thường gặp, còn có thái phó, thái bảo nữa. Thái sư, thái phó, thái bảo được gọi là tam thái hay tam công. Thái sư đứng đầu trong tam thái đó.
3: Vâng, vậy là từ thái ở trong quốc thái thì khác với từ thái ở trong thái úy và thái sư ạ.
4: Vâng.
3: Thế còn từ vô ở trong vô tư, vô số, vô hạn, vô tình thì có điểm gì giống và khác nhau về ý nghĩa thưa tiến sĩ?
4: Chữ vô mà ta đang nói đến ở đây đều có nghĩa là không. Vô tư có nghĩa là không lo nghĩ nhiều, tức là hồn nhiên, hoặc là không có tư lợi, vụ lợi, hay thiên vị, tức là công tâm. Vô số là có số lượng lớn, không kể hết. Vô hạn là không có điểm dừng, không có điểm kết thúc, hoặc vượt quá giới hạn có thể đo đếm được. Vô tình có nghĩa là không có ý định trước, hoặc không có tình cảm, tức là lạnh lùng. Trong đạo Phật, vô tình còn có một nghĩa khá phổ biến là dùng để chỉ những vật vô tri vô giác như cây cỏ đất đá, vốn không có tâm thức hay tình cảm như con người.
3: Từ hữu ở trong hữu tình, hữu cơ, hữu hảo thì được hiểu như thế nào trong từng trường hợp ạ?
4: Hữu trong hữu tình, hữu cơ là có, còn hữu trong hữu hảo là bạn. Hai từ có nghĩa khác nhau. Hữu tình là có tình cảm hoặc có khả năng gợi cảm xúc, hoặc là có tri giác, có tâm thức. Hữu cơ có nghĩa phổ biến là có quan hệ mật thiết với nhau. Ngoài ra trong khoa học, hữu cơ còn có thể được hiểu với nhiều nghĩa khác nhau nữa. Chẳng hạn thuộc giới sinh vật có cơ quan hoạt động về chức năng sống, như trong xác các loài động vật hữu cơ, hoặc là có nghĩa là hợp chất carbon tạo nên cơ thể

0: vật. Ngày nay từ hữu cơ còn có thêm các nghĩa khá hiện đại, ví dụ như có nghĩa là cách thức trồng trọt hoặc chăn nuôi không dùng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu tổng hợp hay chất kích thích, hoặc chỉ thực phẩm sạch có tính tự nhiên và bảo vệ môi trường. Còn từ hữu trong hữu hảo thì nghĩa khác, hữu hảo là tốt đẹp, thân ái, thân thiện, hòa hợp.
1: Còn một cái từ nữa mà hay dùng đấy là từ khánh, ở trong khánh thành, quốc khánh và khánh kiệt. Thì những cái từ khánh này có cùng ý nghĩa hay không ạ, thưa tiến sĩ?
0: Khánh ở trong khánh thành, quốc khánh hoàn toàn khác với khánh ở trong khánh kiệt. Khánh trong khánh thành, quốc khánh có nghĩa là mừng, chào mừng hoặc là việc mừng. Khánh thành có nghĩa là việc mừng một công trình xây dựng đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng. Thế còn quốc khánh là ngày lễ lớn nhất của một quốc gia để kỷ niệm ngày thành lập nước hoặc là ngày giành độc lập. Còn khánh kiệt lại được sử dụng để chỉ tình trạng hết sạch của cải, tài sản hoặc cạn kiệt hoàn toàn do thua lỗ, chi tiêu quá mức hoặc gặp khó khăn lớn. Trong từ khánh kiệt thì chữ khánh có nghĩa là hết sạch, hết nhẵn, và kiệt có nghĩa là cạn. Như vậy là cùng là khánh nhưng một từ có nghĩa rất tốt, một từ có nghĩa không tốt.
1: Thưa tiến sĩ, trong tiếng Việt thì có rất nhiều tổ hợp có từ ăn đứng đầu và có nghĩa xuất phát cơ bản của từ ăn, tức là tự cho vào cơ thể thức nuôi sống như là ăn cơm, ăn cháo là các thức ăn cụ thể, rồi là ăn sáng, ăn trưa, ăn cỗ là nói về cái việc ăn trong các cái thời điểm và nghi thức kiểu cách khác nhau. Còn ăn bớt, ăn chặn, ăn cắt thì là các lối ăn được coi là xấu, liên quan tới tư cách phẩm chất của người ăn. Vậy còn ăn chơi ở trong câu tháng riêng là tháng ăn chơi thì có được hiểu giống như vậy hay không ạ? Hay là từ ăn trong cái trường hợp này được hiểu theo nghĩa khác ạ, thưa tiến sĩ?
0: Ăn trong ăn chơi không được hiểu theo nghĩa như vậy. Ăn chơi là một từ cho nên ta không tách ra thành ăn và chơi được. Từ ăn chơi có nghĩa tiêu khiển, thưởng thức, thụ hưởng bằng các thú vui có tính vật chất, nói một cách khái quát, bao gồm chủ yếu các hoạt động ăn uống và vui chơi giải trí.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ ạ.
2: Đi tìm điển tích. Thưa quý vị và các bạn, câu qua cầu rút ván có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng nghe câu chuyện về điển tích của tục ngữ này trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ của tác giả Tiêu Hà Minh, do nhà xuất bản Thông Tấn phát hành.
3: Ngày xưa có hai người học trò, một người tên Lưu Cải, một người tên là Lễ Châu. Họ đèn sách với nhau mấy năm liền, thương yêu nhau lắm. Sắp đến kỳ thi, Lễ Châu lăn ra ốm, tưởng không qua khỏi. Lễ Châu bèn nói với Lưu Cải rằng: "Ngôi nhà và mảnh vườn này của cha mẹ tôi để lại, anh bán nó đi, một phần lấy tiền đi thi, bỏ công đèn sách mấy năm qua, một phần để làm ma cho tôi." Theo lời bạn, Lưu Cải bán mảnh vườn, lấy tiền vừa để lo thuốc thang cho Lễ Châu, vừa thêm vào việc lều trống của mình. Nhờ có tiền đi thi, Lưu Cải đã đỗ, rồi được bổ nhiệm làm quan. Còn Lễ Châu nhờ thuốc thang chữa trị, lại vui mừng khi thấy bạn thi đỗ, nên bệnh lui dần rồi khỏi hẳn. Lễ Châu nghĩ đến tình cũ nghĩa xưa, tìm đến bạn, mong nhờ bạn cũ đỡ đần để có dịp chờ ngày thi tiếp. Thế nhưng Lưu Cải sợ bạn mình nhờ vả liên lụy nên tìm cách trốn tránh rồi sinh lòng hại bạn. Lễ Châu đâu biết bụng dạ bạn đã đổi thay nên chẳng chút nghi ngờ. Một ngày kia trời đã tối, tìm gặp được Lưu Cải, Lễ Châu theo bạn vào nhà. Thời ấy người ta đào hào quanh nhà để chống trộm. Muốn vào được nhà phải qua một chiếc cầu, dưới đó là hào sâu có cắm trông và rắn rết. Lưu Cải đi trước, lợi dụng lúc tối trời, vừa bước sang bên này ván cầu, anh ta bèn sắp tâm rút cái ván để cho Lễ Châu lăn xuống hào mà chết. Nghe tiếng rút ván, Lễ Châu hiểu ngay sự tình nên đã kịp dừng chân. Tưởng bạn đã rơi xuống hào sâu chết rồi, Lưu Cải mới lỉnh vào vườn trong. Lễ Châu trở về nhà buồn rầu vì tình bạn cháo trở. Lưu Cải làm quan được mấy năm thì bỗng một hôm bị sét đánh chết. Hôm đưa ma bạn về, Lễ Châu mới kể chuyện cũ cho thầy dạy mình nghe. Thầy dạy mới bảo, đó là kẻ qua cầu rút ván. Người như thế, khó qua khỏi được trời của trách.
2: Các bạn vừa nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
4: Cầm tay chỉ luật.
5: Cầm tay chỉ luật.
6: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cầm tay chỉ luật. Thưa quý vị và các bạn, thuốc chữa bệnh liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người dân. Thế nhưng, vì lợi nhuận, vẫn có những đối tượng bất chấp pháp luật sản xuất buôn bán thuốc giả, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán thuốc đông y giả khi các đối tượng trộn thuốc tân dược vào thuốc có nguồn gốc thảo dược rồi dán nhãn đông y gia truyền để bán cho người bệnh.
2: Từ năm 2024, Hà Quang Phước, sinh năm 1952, trú tại Hà Nội, nảy sinh ý định pha trộn các loại thuốc tân dược có tác dụng giảm đau, chống viêm vào thuốc đông y nhằm tạo cảm giác có hiệu quả nhanh, thu hút người mua và tăng lợi nhuận. Để thực hiện, Phước mua nhiều loại thuốc giảm đau, chống viêm, thuốc dị ứng và một số loại thuốc điều trị khác. Sau đó nghiền thành bột, trộn với thuốc thảo dược, đóng gói và dán nhãn thuốc đông y gia truyền. Thông qua quá trình quen biết tại Hội Thầy Thuốc Đông Y, Phước hướng dẫn Bùi Thị Tiết, sinh năm 1988, trú tại Phú Thọ, thu mua, sơ chế thảo dược và cùng tham gia sản xuất. Hai đối tượng pha trộn theo tỷ lệ khoảng 100 gram thuốc đông y với 3 viên thuốc tân dược. Sau đó đóng gói thành các sản phẩm mang nhãn đông y gia truyền bách bệnh để bán cho người tiêu dùng. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội thu giữ gần 5.800 gói thuốc mang nhãn đông y gia truyền cùng nhiều thuốc hóa dược, nguyên liệu, tem nhãn, máy nghiền, máy ép nhiệt, sổ sách ghi chép hoạt động buôn bán và nhiều tang vật liên quan.
7: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Luật Hình sự quy định chế tài nghiêm khắc đối với hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ những hành vi nào bị coi là phạm tội, mức xử lý ra sao và trách nhiệm pháp lý của người vi phạm được quy định thế nào. Luật sư Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty Luật Phúc Khánh Hưng sẽ giúp quý vị làm rõ những quy định của pháp luật về tội danh này. Vâng, cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật.
8: Vâng ạ, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa luật sư, trước hết thì xin luật sư cho biết pháp luật hiện hành quy định như thế nào về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh và hành vi nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
8: Nhà nước ta quản lý rất là chặt chẽ đối với mặt hàng thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Vì điều đó nó liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ sức khỏe của người dân. Đồng thời thì người nào mà có cái hành vi sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, thuốc phòng bệnh giả thì cái hành vi đó chính là cái hành vi tội phạm và sẽ bị pháp luật xử lý rất là nghiêm khắc. Theo quy định tại Điều 194 Bộ Luật Hình sự 2015 thì người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh sẽ phải đối mặt với cái khung hình phạt được quy định tại khoản 1 của điều luật là từ 2 năm đến 7 năm tù.
7: Thuốc giả thì có nhiều dạng khác nhau. Vậy theo quy định của pháp luật thì như thế nào thì được xác định là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả và căn cứ nào để cơ quan chức năng kết luận một sản phẩm là thuốc giả? Xin luật sư cho biết ạ.
8: Theo quy định tại khoản 33 điều 2 luật dược năm 2016 thì đã có hướng dẫn rất là chi tiết về cách phân biệt thế nào là thuốc giả. Thế thì có thể thấy rằng là có một số cái đặc điểm như là cái thuốc mà không hề có cái dược chất trên dược liệu thì đương nhiên là thuốc giả. Thứ hai là có thể là có dược chất nhưng mà lại không đúng với cái dược chất ghi trên nhãn mác hoặc là cái tiêu chuẩn đăng ký lưu hành hoặc là ghi trong giấy phép nhập. Quy định này có thể hiểu giấy tờ pháp lý thì ghi cái dược chất này nhưng mà thực chất sau khi phân tích xét nghiệm nó lại là một cái dược chất khác. Đó cũng là thuốc giả. Thứ ba là có dược chất dược liệu nhưng mà lại không đúng về hàm lượng, nồng độ hoặc là cái khối lượng đã đăng ký lưu hành hoặc là ghi trong giấy phép nhập khẩu thì đấy cũng là thuốc giả. Thứ tư nữa là được sản xuất, trình bày hoặc là nhãn dán nhằm là mạo danh nhà sản xuất, nước sản xuất hoặc là cái xuất xứ của sản phẩm thuốc đó. Thế thì như vậy là căn cứ vào giấy phép lưu hành đối với các cái sản phẩm thuốc hoặc là các cái giấy phép về nhập khẩu Và nếu như sau khi mà cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xét nghiệm, đánh giá các thành phần, hàm lượng, nồng độ, nếu mà không đúng với cái nội dung đã đăng ký thì sẽ có cái căn cứ để các cơ quan chức năng kết luận đó là thuốc chữa bệnh giả, thuốc phòng bệnh giả.
7: Thưa luật sư, Bộ luật hình sự thì quy định những khung hình phạt nào đối với tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, và cái mức hình phạt cao nhất đối với tội danh này là bao nhiêu, thưa luật sư?
8: Căn cứ theo quy định tại điều 194 Bộ luật hình sự quy định về những khung hình phạt đối với tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì ngoài cái hình phạt chính là hình phạt tù còn có cái hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Và đối với cái hình phạt bổ sung là phạt tiền thì có thể bị phạt tiền đối với cái số tiền là từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Thế còn đối với cái hình phạt tù là hình phạt chính thì cái khung hình phạt quy định tại khoản 1 của điều luật là từ 2 năm đến 7 năm, cao nhất thì là tù chung thân. Trước đây thì chúng ta quy định đối với cái hành vi mà sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì cái khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc là tử hình. Tuy nhiên, theo cái lộ trình cam kết quốc tế thì chúng ta cũng đã bỏ hình phạt cao nhất là tử hình đối với cái tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Và hiện nay, theo quy định pháp luật, khung hình phạt cao nhất đối với tội phạm này chỉ là tù chung thân. Mặc dù là luật pháp có thay đổi theo hướng là có lợi hơn cho người phạm tội khi mà cái người phạm tội không phải đối mặt với cái khung hình phạt cao nhất là tử hình.
7: Thực tế thì có nhiều người tham gia vào các công đoạn như là sản xuất, đóng gói, vận chuyển hoặc là phân phối thuốc giả. Pháp luật thì xác định vai trò đồng phạm và trách nhiệm của từng cá nhân trong những cái trường hợp này ra sao, thưa luật sư?
8: Để mà các cái đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thực hiện được cái hành vi phạm tội của mình thì đương nhiên rằng họ không thể một mình mà tham gia vào đầy đủ hết các giai đoạn trong cái quá trình làm hàng giả đó. Và thực tế thì cần những người khác tham gia vào khâu như là sản xuất, đóng gói, vận chuyển đi tiêu thụ. Thế thì những cái người này đương nhiên rằng có thể xem xét dưới cái vai trò là đồng phạm với cái người mà sản xuất buôn bán hàng giả. Và đương nhiên trong trường hợp này thì về mặt tội danh thì họ đều chịu trách nhiệm về cái hậu quả là tội danh sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Và tuy nhiên trong quá trình xét xử thì tòa án sẽ phải cá thể hóa trách nhiệm hình sự căn cứ vào cái nhân thân người phạm tội, căn cứ vào cái tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, căn cứ vào cái mức độ tham gia trong cái vai trò đồng phạm để từ đó tuyên một cái mức hình phạt tương xứng với cái vai trò, tính chất, mức độ và hậu quả mà hành vi của họ đã gây ra.
7: Trong vụ việc Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thì các đối tượng đã pha trộn thuốc tân dược vào thuốc đông y rồi bán ra thị trường. Với cái hành vi này thì các đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh nào và bị áp dụng những cái hình phạt nào theo quy định của Bộ luật hình sự?
8: Trong cái vụ việc mà Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thì với cái hành vi mà pha trộn thuốc tân dược này vào cái sản phẩm thuốc đông y đó thì các cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra, làm rõ động cơ mục đích của các đối tượng này, làm rõ cái số tiền các đối tượng thu lợi bất chính trên cái cơ sở đó, xem xét xử lý theo cái quy định tại điều 194 Bộ luật hình sự tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Và ngoài ra thì căn cứ vào những cái nội dung như là cái số tiền thu lợi bất chính hoặc là gây hậu quả ảnh hưởng đến cái sức khỏe, cái tổn thương cơ thể của người khác hoặc là gây cái hậu quả là chết người hoặc là gây cái tổn hại cho sức khỏe của người khác, gây thiệt hại về tài sản cho người khác thì các cái đối tượng này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với cái hậu quả mà các cái đối tượng này đã gây ra và sẽ phải chịu một cái bản án thích đáng theo quy định của pháp luật.
7: À vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hưng đã tham gia chương trình.
4: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
6: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú tuần này. Mở đầu chương trình là một số thông tin du lịch đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với lượng khách và doanh thu đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tháng 8 này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện đề án phát triển du lịch với mục tiêu thu hút trên 12 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị công nhận 3 khu du lịch quốc gia gồm Ba Vì, khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn và khu vực Hồ Hoàn Kiếm phụ cận khu phố cổ Hà Nội.
5: Các doanh nghiệp rà soát, chấn chỉnh toàn bộ hoạt động kinh doanh, bảo đảm tổ chức các chương trình du lịch đúng nội dung hợp đồng, công khai giá dịch vụ, không quảng cáo sai sự thật hoặc cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách du lịch. Không sử dụng các hình thức tiếp thị gây hiểu nhầm hoặc che giấu thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng. Đây là một trong những nội dung Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn thủ đô nghiêm túc thực hiện. Căn cứ vào các quy định trong Luật Thủ đô số 2 năm 2026, QH16 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cùng các quy định của Luật Du lịch và văn bản hướng dẫn liên quan trong hoạt động kinh doanh du lịch.
4: Theo nền tảng Money Supermarket Anh, Hà Nội xếp thứ 2 trong danh sách 20 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Lòng hiếu khách và sự thân thiện luôn là một trong những điểm nhấn của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế. Cùng với đó là văn hóa cộng đồng, truyền thống hiếu khách và sự hòa hợp xã hội. Đây cũng là những yếu tố giúp du khách quốc tế cảm thấy được sự chào đón và sự thân thiện trong chuyến tham quan và sử dụng các dịch vụ tại thủ đô.
6: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
3: Thưa quý vị, hình ảnh năm cửa ô vốn đã in sâu trong tâm thức của những người con Hà Nội, nơi giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và những ký ức truyền thống. Không gian văn hóa ấy được tái hiện đầy sáng tạo trên chuyến tàu du lịch 2 tầng mang tên Hà Nội năm cửa ô. Khác với những chuyến tàu thông thường, chuyến tàu du lịch Hà Nội năm cửa ô được định hình theo tinh thần slow travel, du lịch chậm, nhấn mạnh trải nghiệm cảm xúc và sự kết nối văn hóa. Ông Táo Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch BHL, đơn vị đầu tư đoàn tàu Hà Nội năm cửa ô cho biết.
7: Ngay từ lúc đầu chúng tôi đã có những cái thông điệp là đi trên đoàn tàu Hà Nội năm cửa ô này không dành cho những người vội và dành cho những người có thời gian sống chậm lại để thưởng thức, bởi vì Hà Nội đã rất là tấp nập ban ngày thì lên trên đoàn tàu Hà Nội thì bạn thấy nó có một gì đó chậm lại. Nó không níu kéo được thời gian nhưng mà nó có một cái gì đó mà cho người ta phải suy nghĩ lại.
3: Vâng, thưa quý vị, hành trình trải nghiệm mang đậm dấu ấn lịch sử này hiện đang được rất nhiều du khách tìm đến để chạm vào miền di sản xứ Kinh Bắc. Chuyến đi ấy có gì đặc biệt? Âm nhạc, ẩm thực và kiến trúc được hòa quyện ra sao trên những toa xe? Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây.
8: Xin chào quý khách trên chuyến tàu đặc biệt xưa Hà Nội trên Hà Nội.
9: Bắt đầu từ ga Hà Nội, tàu xuất phát lúc 8 giờ, đi qua ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên và điểm cuối ở ga Từ Sơn, Bắc Ninh. Mỗi toa tàu lại mang một sắc thái riêng, gợi nhớ năm cửa ô đất Kinh Kỳ, đó là ô Cầu Rền, ô Cầu Giấy, ô Quan Trưởng, ô Đống Mác, ô Chợ Dừa. Qua những ô cửa ở mỗi toa tàu năm cửa ô, quý vị và các bạn được tận hưởng không gian văn hóa nhiều màu sắc của thủ đô Hà Nội. Với bà Ngô Thị Thanh Bình, một Việt kiều Pháp trở về sau 53 năm xa quê, và chị Nguyễn Bích Hà ở Cầu Giấy, Hà Nội, đoàn tàu gợi nhắc nhiều kỷ niệm.
10: Đi từ Long Biên đi tới, lên tới Bắc Ninh là trên đường tàu, nhìn thấy quê hương của mình nó thay đổi. Được nghe con họ, được nghe dân ca rất là hay.
11: Thì bước lên cái con tàu này ấy, thì tôi cảm thấy rằng là mà gợi rất nhiều kỷ niệm, ký ức, đặc biệt là những người đã sống qua những thập niên 80 ở Hà Nội.
9: Toa tàu đầu tiên tên là ô Đống Mác. Không gian ở đây đậm chất Hà Nội và đặc biệt ở không gian này giống phòng khách của một căn nhà của người Hà Nội xưa. Nơi đây còn có một quầy phở mini, ở đó có những bát phở với những họa tiết rất là xưa cũ, khăn trải bàn gợi nhớ rất nhiều những ký ức tuổi thơ của nhiều du khách. Bạn trẻ Lê Văn Dũng từ Đà Nẵng chia sẻ cảm nhận.
0: Qua cái con tàu năm cổ này, tôi được biết thêm cái lịch sử của Hà Nội. Mỗi cửa ô là mang một cái nét đẹp lịch sử riêng của Hà Nội.
9: Mỗi toa xe được thiết kế như một không gian nghệ thuật và lịch sử. Ở đó, du khách được nghe hát sẩm, hát chèo và cả âm nhạc đương đại. Những màn trình diễn áo dài, âm nhạc dân gian, hình ảnh hàng rong hay những thức quà thân thuộc khiến hành khách không chỉ nhìn Hà Nội từ bên ngoài mà còn được chạm vào một phần đời sống văn hóa của thành phố. Bà Vũ Thị Hồng Nguyệt ở Thanh Trì, Hà Nội, du khách trải nghiệm chuyến tàu chia sẻ.
1: Là mọi người ghi lại được cái dấu ấn của những năm mà trước đó, những năm cửa ô và bao thành phố phường ấy, tuyệt vời.
9: Sau khoảng một giờ đồng hồ nhịp nhàng lăn bánh, bỏ lại phía sau sự ồn ào của phố thị, đoàn tàu đưa du khách cập bến ga Từ Sơn, mở ra một không gian văn hóa hoàn toàn mới. Cảm xúc của chuyến đi càng thêm thăng hoa trọn vẹn khi tiếng hát của những liền anh liền chị cất lên qua các làn điệu dân ca quan họ mượt mà đằm thắm, tạo nên một cái kết đẹp cho hành trình kết nối di sản, nơi dòng chảy ký ức của thủ đô Hà Nội hòa quyện cùng cội nguồn văn hóa ngàn năm xứ Kinh Bắc. Ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại BHL, đơn vị tổ chức tour Hà Nội năm cửa ô, mong muốn Hà Nội năm cửa ô sẽ không chỉ dừng lại ở một sản phẩm trải nghiệm mà còn trở thành nhịp cầu nối ký ức với hiện tại.
12: Trong thời gian ngắn nhất, đoàn tàu sẽ chạy một cái tuyến mới, đó là tuyến vành đai 3 Hà Nội chạy về đêm và kết thúc đoàn tàu là 12 giờ đêm. Tiếp theo cái phương châm là mỗi toa tàu một ký ức và mỗi một nhà ga là một có những đường hoa.
9: Hà Nội năm cửa ô, chuyến tàu di sản của thủ đô, một chuyến tàu không chỉ đưa người đi qua những cung đường của thành phố mà còn đưa con người trở về với những giá trị văn hóa đã làm nên hồn cốt thủ đô và trên hết là một ký ức đẹp về thành phố nghìn năm văn hiến.

0: Thưa quý vị, không quá ồn ào, không vội vã, buổi sáng ở bãi ven sông Đa Phúc mở ra bằng màu xanh trải dài của cỏ non, của bãi bồi, của những lều trại thấp thoáng trong nắng sớm. Ở nơi cửa ngõ phía Bắc thủ đô này, một cách làm du lịch mới vừa được đánh thức, du lịch xanh Đa Phúc River Camping. Đây là sản phẩm du lịch mới do Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc triển khai, hướng tới những trải nghiệm chạm thật gần với thiên nhiên, làm nông, cắm trại ven sông, nhặt rác, làm sạch dòng sông và lắng nghe những câu chuyện mộc mạc của làng quê ngoại thành Hà Nội.
1: Chương trình du lịch xanh Đa Phúc River Camping giúp khách có cơ hội trải nghiệm chạm với thiên nhiên, về miền đất xanh, để hiểu hơn về mảnh đất con người Đa Phúc. Với những tiềm năng thế mạnh về du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, khuyến khích người dân tham gia làm du lịch. Ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đa Phúc, Hà Nội cho biết.
2: Chúng tôi chọn cái hướng đi là phát triển du lịch xanh, nó gắn với cái vị trí địa lý cũng như cảnh quan thiên nhiên của địa phương Đa Phúc. Chúng tôi muốn hướng tới là trong quá trình đi du lịch, du khách có thể trải nghiệm thêm các sản phẩm du lịch, nhưng thông qua các hoạt động trực tiếp rằng là đi trải nghiệm nhặt rác, làm sạch dòng sông thì có thể là vừa đi du lịch vừa trải nghiệm nhưng mà phần bảo vệ thêm môi trường.
1: Không chỉ là điểm đến cho du khách, mô hình du lịch xanh còn mang đến niềm vui, sự háo hức ngay chính với người dân địa phương. Chia sẻ cảm xúc khi trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động trong chương trình, một người dân xã Đa Phúc nói.
3: Rất thú vị và hào hứng, muốn chào đón một xã Đa Phúc mới có nhiều phát triển hơn ạ.
1: Cách làm ấy cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển du lịch của thủ đô, nơi đang chú trọng đa dạng hóa sản phẩm dựa trên lợi thế riêng của từng địa phương. Bà Đặng Hương Giang, nguyên giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhận định.
4: Cái hướng đi của Đa Phúc ngày hôm nay hoàn toàn nằm trong cái định hướng phát triển dựa trên cơ sở tài nguyên riêng có của địa phương để có thể phát triển và làm các cái sản phẩm du lịch trải nghiệm.
1: Du lịch Đa Phúc River Camping vì thế không chỉ là một sản phẩm du lịch mà là lời mời gọi nhẹ nhàng hãy đến để sống chậm lại, để yêu thêm một miền xanh đang lớn lên cùng Hà Nội.
0: Đến đây thời lượng chuyến đi kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và tại địa chỉ trực tuyến vov2.vn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Câu chuyện về hành trình của một thương hiệu cà phê Việt Nam góp phần thay đổi thói quen sử dụng từ phong cách truyền thống đến phong cách hiện đại. Một loại cà phê hòa tan mang hương vị trái cây, củ quả của nông sản Việt Nam. Những câu chuyện đi tìm đối tác quốc tế và lan tỏa thương hiệu như thế nào, cũng như quan điểm quản trị xoay quanh cuộc đời kinh doanh cà phê của một doanh nhân trẻ sẽ được kể ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta sẽ trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.
2: Doanh nhân kể.
3: Quay trở lại với việc xuất khẩu thương hiệu riêng của mình đến với những thị trường khác nhau trên thế giới, thì làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
4: Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn khó khăn nhất là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kế đến, nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi á, thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ, đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Đa phần một số nước trên thế giới đó thì bị mất một cái thời gian gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm, cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp của luật pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Chúng ta cho họ là làm quá khó khăn. Khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng mà họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. Thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không, thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được, và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
3: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy, vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể nhiều chúng ta làm